0: Þannig að ég alveg svakalega hérna eins og þið heyri. Yeah. Mér bara mikið niðri fyrir. Það við eigum bara að byrja að tala fræða, um kynlífi börn á því að þau eru tveggjóra. Það bara, hérna, ég lita á þessu hlutur mitt sem móður og ég geri það núna sem amma. Bara, þetta einkastæður við, þarna má enginn, það má enginn koma við. Það skilur bara alls, bara byrja þar sko. Og svo bara ferðu upp í hvað það sem skiptir
1: já.
0: Máli.
1: Já, svo það bara nánd og tilfinningar og virðing og væntumþykja og það náttúrulega grunnurinn. Og ekki stellingar eða tækni eða
0: annars,
1: það bara
0: stæðstu hluti símtalana sem kom inn hérna á stígamót sem að það hefur opnu lína fyrir sem sem dunga voru sem sem dungar konur sem föttuðu eftir að þeim bara fannst ekki gott til að dríða sér að sinni eða bara svo í tala íslensku sko eða fara þú veist kirkinga taka eitthvað það bara of ungar og það bara þú veist koma bara og eru bara miður sín þannig að þú veist það hægt að koma í veg fyrir slíkt með því að vera bara búið að fræða
2: og ég man eftir það var í einhverju kynfræðslubók sem að einhverjir svoleiðis mistu sig yfir að það var með talað um endaþörmsmök eða einhver kynfræðslaðan endaþörmsleik og eitthvað svona, akkur verið að sína 10 ára gamla barninu mínu þetta því að það búið að sjá þetta í 2 ár þegar þú ert ekki heima eða í snjallsímanum sínum þú veist, ef að, þú veist á meðan við getum ekki útiloka klám sem að þá verðum við að vera hægt að tala basically allt sem gert í því, eða ekki?
3: Að skapa umræðu grundvöll fyrir allt í svona örugu rými kannski, já. En líka eins og Einar segir að hérna, leggja meira áslu á kannski þið vitið þessa nándarþætti og tengsl og þá færni sem að við erum nú alltaf að verða hæfari í því.
4: Já, mér þessi umræðu svolítið ruglingsleg sko, angort á að tala meira þetta eða minnum þetta, það framöndi pakkað svolítið, við gerum þessa bókarna ekki, þannig að ég man ekki hvort hún fekk eitthvað bakslaga eða svona hvort hún var umdeilt
3: hún var alveg umdeilt,
4: var umdeilt.
3: Já,
4: ég fyrir aldrei neitt sko.
3: Nei, það var allan að sumi kennur þótti erfitt að vinna
4: með þessugul, þá var eitthvað svo leið
3: já þarna, þetta var á þeim tíma það sem að var bara verið að segja píka í fyrst skipti, veist, við vorum bara þar sko, það var svona, ég meina það var og það sem var sérstað kannski þessa bók að það eru myndir á píkum og tippum og eitthvað svona og svo var náttúrulega aðal áherslan á þessa tilfinningalegu þætti veist. Þetta var svona hvað finnst þér og hvað vilt þú og hver er ég og hérna mjög mikil svoleiðis hérna, áhersla og ótrúlega flottar tippatekningar frá þér
4: Já, takk fyrir það
3: Já.
4: Ég man eftir að gamla góða bókin sem ég man ekki að við alltaf tala einhverja blaðsíðu
3: 62 og ég veit sem að mýla
4: og þarna hún var umdelt þessi blaðsíða ég veit hvort ég mætti kenna tíma ég man ekki eftir að kennt þetta
3: kennan
4: hún laupi yfir hann lífræði ég man eins og eftir að eignaðist frænka mín eignaðist bat hún var 13-14 ára sko
3: já
4: Og þá var nú í fjölskyldinni svolítið ættingarnar að kenna þessari blaðsíðum, sko. Og þau hefðu bara að lesa þetta í tíma og ákveða samræna hvað það var í gangi.
3: Það er lært til í þarna bara.
4: Ég held að við stundum heldur að geta að vannmöta bara náttúruna svona yfirleitt hjá fólki. Þú veist að þetta ekki það flókið svona mörguliti og fólki finnur út úr þessu. Það ekki alltaf kannski að tala allt svona...
3: Þarna,
4: nei, bara núna það allir svo óttastleginni líka í þessari umræðu sem er sko og þarna, ég held að krakkandi finnir svolítið út úr þessu treystiðum alveg til þess ég veit ekki með þessa kirkingar sko. Það var ekkert í bókinni okkar kirkingar
3: nei, við kendum þetta ekki sko. Og einmitt þegar þessi bók var í vinslu þá var mikil áhersla á að við þyrstum að gefa kost á allri umræðu og hún nú ætlu unglíkastigi sko. Þannig að þetta voru nú engin krakkar sem voru að fá þetta efni en einmitt sem mótvægi við bæði svona ástarmyndir einhver hérna og alls konar þið veitir bíómyndir og það sem að fjölmenningin færir okkur sko hérna, að það væri ástæða til að gefa kost á þessari umræði í svona örugu umhverfi
0: En sko, þau eru bara svo geggju sjálf, þau eru bara kalla eftir þessu, hérna, og það bara ungmennaráð, Reykjavíkuborgar, hafa bara ár eftir ár segja þau bara, við viljum meiri kynfræðslu, við viljum meiri kynfræðslu, við viljum, þú veist, og annars segja þau líka við viljum meira fjármálalæsi sem ég mjög sammálaðum þú veist, ég minn ef við hugsum það það eru svona þrír þættir sem skipta rosalega miklu máli upp á það hvernig okkur vegnar í lífinu bara svona almennt sér fyrsta lagi bara hvernig okkur tekst að tengjast fólki og við kennum það ekkit vola mikið en það getum við svo sem að fara í að hvað hvort það hægt að kenna þið öðru lagi hvernig okkur tekst að fara með peninga kennum það ekki og sem sagt í þriðja lagi svona hvernig okkur tekst að hafa stjórn á okkar eigin tilfinningum og þetta er ekki eitthvað sem við leggjum mikla áherslu á í grunnskóla þannig að hérna þannig að þau eru alltaf að benda okkur á það sko.
3: Já, en þetta er samt hluta námskrá, þú veist, lífsleiknin og farsældar hérna áherslan hefur verið
0: inn í ákunnum sko. Sviðum sko en við erum ekki með fjármála læsit per sé
2: síðan er aðalnámskrá eins og ég skil það er þetta ekki svolítið gallað fyrirbæra til að það er náttúrulega sveitafélagana að útfæra hvernig unnið er úr aðalnámskrá þótt að hún sé sett og þú veist, já, með lá bara svona einstaklings altså skóla hver skóla basis
3: Já, skólaðni gera skólanámskrá og svona, og, hérna, en eru að reyna að uppfylla þessar kröfur sko
2: Já, en já. Ég heyrði einhver svo góða tilvitnun fyrir kannski svona hálfa ári í bandarískan kynjafræðing sem ég mann að sjálfsögðu ekki hvað heitir en var að ef að eitthvað að þá leið að ef að hún þyrfti að gera karlmönnum mesta óleik sem mögulegt þá væri það að gelda þá með því að gefa þeim aðgang að gelda þá með að gefa þeim frá unga aldri sólarhings aðgang að stafrænu kynlífi og þú veist bara strákar hef ég heyrt bara niður í 18 ára að nota þú veist, stinningalif og annað bara því að þeir eru bara að skoða klám á hverjum degi kannski frá því að þeir eru 10 ára, 8 ára
3: Þetta er aðtöksvert
1: Já
3: Er sem sagt og líka mér þessi nálkun eða afstæða það eitthvað hérna, öðru sinni nálkun eða sagt hérna þú ert að fara að tapa ef að Ertu að nota
2: Þetta eru menn að þú veist, auðvitað konur og kvár líka en ég ætla að gefa mér það að kallmenn séu mest
3: neytendur
2: kláms auðvitað eru að þú veist, bara dópa mín að það fyrir fokk nógu slæmt eða þegar maður bara að skrulla TikTok eða Facebook eða eitthvað en þú veist, þegar þú ert að virka einhverjar heilastöðar sem að þú veist, aftur og kannski oft á dag og rungaðir skilur við fá okkur dopamín kikk og síðan þessi dopamín fór hann klárast bara.
0: Þá þess að getur ekki þú veist, kannt ekki og getur ekki með svona konur að holdu blóðu, þú bara næðum upp það ekki lókið
2: mann eftir einhverjum ræðu Twitter fyrir nokkrum árum ára en að nasistanir tókuður að sem að voru þú veist, ungar konur að tala bara þú veist, að kærastin er að gæti ekki sofið þegar nema að vera með klám í gangi
3: Hvað sér? Já
2: ungar konur skilur bara og stelpur
3: sick þetta stór mál og þetta kannski tengist þessu sem verður alltaf á endanum umræðan sko, erum við eitthvað komin út af brautinni með tengsl og samskipti og þetta mannlega hérna, þessi tækni að taka eitthvað frá okkur
1: það rosalega auðvelt að setja heima
3: já
1: eins og norski þátturinn hérna, hvað heitir þátturinn hérna?
3: Já,
1: við erum það sat heima og hann var svo ósáttur út í heiminn svakalega góðu þáttur og þetta eru svo auðvelt val að sitja heima í sófanum þú veist, og gera bara fara út í svona það nöðsýlegasta svo það bara töluleikir og klám og sjónvarpið og eitthvað
3: Já.
2: Og samskipta miðlar og eiga kærasta og...
1: Já, þú veist, þetta og kannski ágerist þetta bara með tímanum, fólk verður félagsfælið og hérna þú veist, maður hefur svo sem sé svona eitthvað svipa gerast í umhverju sínu en kannski ekki svona náttúrulega svæsið en þetta stór hættulegt í nútímanum
2: Er það ekki rétt menna hjá mér að það síst ækkandi hópur ungmenna sem að dettur út úr skóla og dettur út úr vinnu Jú, verða öryrkir ekki af einhverju þú veist andlegri eða líka meir veiki heldur bara af einmanaleika og tengslarófi
0: Já, við fjallum sko hennu, kannski hérna, leilt á svona fallegum föstudegi en við fjallum alltaf lítið það að ungir strákar eiga í rauninni bara mjög bátt innan gæsilappa, það bara fleiri og fleiri sem að og hér á Íslandi sem að bara detta út þeir bara detta á milli Stress og bryggjubyggju það er stækkandi hópu sem fer ekki í framhaldsskóla og þeir sjá ekki tilganginn í því þeir eru líka orðnir sem sagt einangraðir og hérna þeir fá sig jafnvel ekki vinnu við erum með sko stærri hópa sko, sem eru farin á örorkubætur sem eru hérna sem sagt ungir kallmenn heldur en sko það er sá hópu sem við stækka mest á undanförnum árum þannig að þú veist, þetta eitthvað sem við ættum að leggja mikið í en við vitum og ég meina við þurfum ekki annað heldur en að bara horfa í eigin barm hvenær eru þið að skrolla meina maður bara að skrolla þegar manni leiðist eða maður ógislega þreyttur eða maður stressaður eða eitthvað og maður þarf ekki rosa langan tíma til þess að verða bara þunglindur já. Eftir smá tíma, maður bara fóma út í eitt og bara, já, hér ég bara allir í ríku unguferð með einari og ég sitja þetta í sófónum búin að borða fullt að salgjandi og hérna, og þarna allt þetta heilbrigða fólk og svo skrolla, og ég skilji þið þú veist, við finnum þetta mjög fljótt á eigin skinni og takmarkar ekki tíma sem þannig að já. Þá lendum við bara í vandræðum þannig að þess vegna parðist ég mjög fyrir símabanni
2: já
0: við tókstað ekki við tókstað ekki en núna það komið já
3: við að skora
0: þannig að hérna vegna þess að við eigum bara lítið á þetta sem og það verður bara lítið á þetta eins og sígarettureykingar ég reykti sko í gamla daga og maður bara fór út þegar maður var sko í grunnskóla hérna og það var bara reykinga
2: hótt sko, eftir sem reykingar minka og krakk þú veist ég reykti líka og krakkar að missa miklu meira með það byrja eitthvað reykja og það verið símanum það miklu meira næs að reykja
0: og það fæðum reykingahópnum fréttir allt
4: já, það ekki þetta símabann bara leggjast svona, vel í flesta flestir skilja það að við vorum ekki að taka heimasíman með okkur í skólastofuna það bara alltaf fáránlegt sko, eða eitthvað það svona áreiti og flestir eru bara feignir að komast undan áreitinu.
3: Er það þannig í millinskólinu að þið eru með símabann?
4: Nei, ég þarna við veistu þau svolítið að vera á negatífinu þannig að núna.
3: Já.
4: Ég veist að ég verið negatífi hverju en við byrjuðum hana í dag sko. En þannig að ég trú á ungu fólki bara í dag og ég held að þarna, þetta snúist svolítið um sjálfsmynd þeirra líka. Við erum kannski alltaf að ala á eitthvað svona neikværi sjálfsmynd. Og það sem ég með til dæmis þetta unga fólk í teikningu og þá vil ég að þau sjáu sig fyrst og fremst sem teiknara sko. Þau sést meira bara það sem þú gerir að það sem láti það svolítið skilgreina því sko.
3: Mm-hmm.
4: Og reyna að hafa svolítið gaman að því svona að gera
2: Já.
4: Reyna að gera þetta nám svolítið skemmtilegt og þá fæ ég bara fólk bara það verður kannski leiðilegra að vera alltaf að skrolla eða bara svolítið gaman í náminu
3: Já, góð punktur.
4: Og ég held að skólar eftir að þróast svolítið meira í þess átt núna þegar
0: Ertu með börn? Bara ég verð að spyrja
4: Nei, ég með eftir háskólaaldri sko, Já, eftir
0: Við erum að tala um aðgang sko, alls konar glæpa samtanga að börnum sem sagt, og þá er komið eitthvað annað
4: heldur, Ertu með börn? Meinar að ég eigi börn?
0: Nei,
4: þetta eru frá 19 ára kannski upp í 24
0: ára sko. En mér finnst að ég verið símbandi
4: 60 og þessum aldrei hérna, ég finnst ekki það æskilegt að einhver sé að horfa Simpsons meðan er að teikna veist, alveg, sé það sko en, hann, það getur maður átt þetta hérna, svo maður lærði með lífskenslufræðinni þetta létta svona bara samtal
3: Já.
4: Sem gerir frekar lítið úr því en þið líði kannski ekkit svo vel með það sko En ekki þarf að taka þetta eitthvað að banna þetta.
0: Nei, það, bara, það er sko munur á börnum. Það bara það sem ég meinti.
4: Já, að, veist, já, ég er alveg hlindur því að krakka sig ekkert með farsíman hérna, í grunnskóla, sko. Og það er nefnt kannski sá aldur sem er við þurfum kannski passa best upp á þessi hálsagt, svona þessi mótunaldur og frá svona, já, það er að fara á unglingsaldurinn og síðan á unglingsaldurinnum. En við eins og erum að díla við það á þessum aldrei eftir menntaskóla að það eru margir að gjást við svona þá sjálfsmynd að þið séu að díla við svona geðsúkdóma og stattur í og sérði kannski fyrst og fremst sem gallana þína eða þannig þessi áskorunina þína frekar en að sjá því sem eitthvað sem þú getur og gert þannig að við þurfum kannski svona að ítundir það þetta sé ekki alltaf að vera að tala um
3: Neikvæðlega,
4: heldur bara að tala meira um þetta jákvæða.
2: Rósa meira
4: og gefa þeim flugbrautina bara og nú eru skólarnir að þróast þannig þetta þarft ekki að vera í skóla til að læra að fá allar þessu upplýsingar sem þetta gekk meira minna út á áður.
3: Mm-hmm.
4: Nú er þetta bara að vera, er þetta kannski svona meira samkomustæður sem er að bara þroska sjálfan því einhvern veginn með þetta viðfangsefni sem já. Í samskiptum já. Mjög mikið, það er með öðru fólki
3: já.
4: Það fjarnám býður ekki bara það kannski.
3: Og það er samvinna og það er alls konar sem
4: já,
3: gerist
4: já, bara þannig sko.
3: Þessu námi
4: og hvetjaðu til þess að tala saman og allt þetta líka sko.
0: Já. En maður hefur engar ágjörð þeim sem eru hjá þér ég hef ágjörð þeim sem eru heima og þessi þetta milli, þannig að hérna bara svo það sé sagt þannig að hérna við verðum bara, við mögum bara ekki gleyma því að það er hérna það er samfélagsins að taka stáfið þá sem að þetta út og við, hugsið ykkur sem sagt bara, hugsið ykkur hérna þvílík hérna þvílíkt sko hver skipti sem ykkur dettur út í virkni, þá erum við að missa af einhverju einstöku sem að þessi einstaklingur hefur fram að færa. Þannig að bara leið að við getum komið viðkomandi í virkni með einum og öðrum hætti, þá erum við sem samfélag alltaf að græða sko.
2: Já, algjörlega.
3: Eitthvað sem við getum gert, ég alltaf að hugsa það, þá maður fær alltaf þessa tilfinningu, hú veist, hvað er þetta að gera? Hú veist, Anna, þú segir hérna, höfum bara bjóðum upp á fleira sem skemmtilegt minnst það hérna frekar jákvætt líka veist, að það sé þá alls konar skemmtilegt í bóði að það sé gaman í skólanum og meira gaman heldur en kannski í þessu þeirri dópamínvímu fyrir framan síman
1: en lækka líka þröskuldarna eða þú veist, segja hérna stundum er ekki bara unga fólki það bara fólk á öllum aldri sem getur verið þunglind eða finnst fundist að það bara lendir í öldudal kannski eða já. Þú veist, erum myndið starfa eða hefur verið veikt eða eitthvað að þú veist, stundu þar maður að segja heyrðu, ok, þá þarf að lækka þröskuldin aðeins gagvart sigrunum í lífinu
3: já, veist,
1: þannig að ég man eftir því að mamma hætti að vinna þá var hún svona á leið bara þú veist, og ég var að segja þú veist, farðu út að ganga, þú veist, það er málið, en ég vissi alveg að þú veist, hún hefur aldrei gengið ævinni, þannig að ég sagði henni bara, farðu bara í fötin, út í fötin, farðu út fyrir þröskuldin og lokaðu eftir þér, andaðu að þér ferska loftinu og svona, þá ertu bara komið með þetta, ertu búin að vinna sigurinn.
2: Já.
1: Þú veist, svo kannski ef þú gengur nokkuð skref, þá var það bara bónus. En stundum þarf að, þú veist, fólk þarf að búa sér til viðmið. Ekki eins og hérna, einhver í næsta húsi
3: já.
1: Sem er, þú veist, alveg bara brjálaður að ná einhverjum markmiðum og að leifa sér að vera sigurverið í sínu lífi. Mér finnst það að vera svo mikilvægt.
3: Ertu ekki alltaf að sjá fólk umbreytast í þínu, hérna, þínu klúb, gönguklúbnum?
1: Jú, það er bara mjög algengt. En það er líka sömur sem að hérna, missa móðin, sko, að reyna að fá þá aftur það er stundið þannig
3: reyna... og gerirðu það, ertu að styðja fólk
1: já, ég, þú veist ef, ég reyni að munna þetta margir, sko, ég reyni að senda kannski kveðju eða eitthvað ég hef ekki séð þig svolítið tíma, allt í lagi eða eitthvað þú veist. En ég man ekki eftir öllum en ég reyni svona að sérstaklega verið í náminu þá var margt að gerast en ég En þú veist, stundum þarf ekkert mikið bara til þess að fá fólk aðeins og ekki, já það þarf ekki að fara upp á eða sína bara út fyrir þröskuldin og dyrna
3: Er þið til að ræða hvað veitir ykkur gleði að, þú veist, og hvað þeir eru að fara að gera til þessu sumarfríinu, er það hérna, svona hvetjandi jákvætt umræðumni
4: Ég er skrepp með konu minni og nýjara dóttur og við fyrir til Hollands í viku.
3: Já.
4: Bara að fara á ströndinni í Hag. Sónu minni er að býra í Hag.
3: Já.
4: Það er að það bara.
3: Hvernig er hitast í þar?
4: Ég veit ekki, það er 35 núna. Það er okkur rigning að við fyrum. Þú veit, þetta er bara svona. Ég er ekkert mikill svona ferðalega kall, sko. Ef ég fyrir ferðalega, finnst mér, bara fínt að fara á sólaströnd og geti verið með teigniblokkina bara og teigna fólk og
3: Já, gerir það, fólki sem er í sólbæði
4: Já, það er allir bara að stimpla sig allir út bara og tekur þetta inn einu og það er eitthvað svo fallegt við að vera á svona, var með vissa fordóma á einhverju tímabili, ég veit að Einar er ekkit að fara í svona ferðalega, hann er bara allar að labba hann og nöttin fyrst en hérna við fórum á svona inclusive hérna einhvað hótel og svona Tenerife og eins og allir og Svo, þetta er bara lífi, þjóna út allt maður bara veifar armbandinu, labbar í sundlaugina og svona þetta, þetta ákveðin lúksus bara og maður á kunna meta svona lúksus og skilja, skilja hvað er gott að venjuleg manniski að það geti lífa eins og kóngur og, þú veist
1: Ég hef alveg prófað svona, sko
4: Hefur prófað?
1: Kannski ekki marga daga, en
4: Nei, nei, en veist, það hjálpar alveg að hafa þá eitthvað eins og teikniblokk eða eitthvað þannig til þess að hefna, ég myndi fyllast erðaleysi ég myndi bara stara upp í himinin sko.
3: Útskýri hvað þú gerir við myndir sem þú ert svona rissa er það...
4: Fyllir bara svona skissubækur
3: Já, þú gerir það en þetta er ennþá hobby
4: Já, fyrir mér er sko bara ég teikna mjög realist eða svona tiltölulega realist þegar að teikna bara svona í skissubókina teikna það sem ég sé bara á reyna ég vil ekki þurfa svo þreytandi að þurfa að vera fyndin til dæmis og viðst að vera vinnamanns að fá hugmyndir eða eitthvað þannig það skapandi og ofsalega þreytandi þannig að þú ert að bara stimpaði út úr því og fer bara í svona grúfið að bara láta blíjandinn tala sko. Það svo skemmtilegt og ég myndi vilja að sem flesti gerðu þetta þetta gott hobby líka, alveg svo að ganga þetta séu bara að ganga þess að sko. Bara verður hérna í þessu næsta skrif og þannig að eitthvað fallegt gerist á liðinni
3: Er þetta aðstæður það sem að þú sér fyrir því mestu ánægin og svona það sem þú myndir velja þegar þú hefur
4: Ég þarf ekki að sko fyrir svona einfalt líf þannig ég geti alveg lífað í hundra einum að svona eftir ævina sko þessuna sko bara að fara út, hitt eitthvað fólk og hafa en kaffibolla og þannig, eitthvað þannig sko Við erum kannski líka alltaf með svo mikla væntinga til lífsins sem að allt eru svo ógnar skemmtilegt ég veit að allir ósammála mér segja þetta sko
3: alls ekki
4: já, ég svona í reyndinni sko þannig að fólk ferðaðist ekki þetta árum áður núna eru við alltaf æ, eftir að gera þetta, eftir að fara þarna eftir að sjá þetta, allir eftir að þannig að ég ekki tala niður þessu gönguferði sko veist það, frá bara sko
3: en þú ert kannski að ég segi því að sömur eru alltaf skipulegi ferðir ég, þú veist, það eru mjög margir sérstaklega okkar aldri sem hafa orðið sögurum og pening til að ferðast mikið og þá er mjög mikið verið að skipulegi ferðir og tala ferðir og
4: láta þessi dreymuð það er og...
3: já. Og, hérna, og þetta er bara fólk mismunandi og mismunandi
4: áhuga mér finnst þetta alveg oftast gaman bara það sem ég er sko. Já, veist, ég finnst þetta skipulegi eins og er alltaf svolítið stressandi
3: já
4: Það þurfa að vera að bíða eftir eitthvað gerist og þurfa að það
3: Þú veist nú að lýsa þig og þurfa sér bara að njóta þín í lífinu þínu eins og það þú þurfa ekki að fara mikið
1: Mér stærfiðast við þessa umræðu þegar menn eru að plana á skipulegja þegar einhver segir, nei ég er búin með það ég get ekki ég er búin með það það að gera eitthvað annað
4: það er alltaf að merkja já. Við bara
1: búin að merkja við að búin að fara hennar stað búin að gera þetta þá
4: er það bara sér, búið það sem eftir er ferðmennin er í bæð maður sér að þeir eru svona merkja við því að þetta er Hallgrímskirkja búin að sjá það
2: ég fór í ferðalag með vinkonum fyrir nokkur mörgum sem ég þarf ekki að ferðast aftur með það vorum að fara til nokkur landa og hún var alltaf bara eitthvað
3: Já, og tók mig
2: Þetta var alveg í kastala
4: Og svo lífið sér ratleikur
2: Já, þendar ef ég hefði hugsað sem ratleik, þá hefði kannski notið mín bit
3: Já, en þú árlega Hvað gerir þú?
0: Já, sko, ég ætla að byrja að segja að ég sko mikið sammála aldar að þýleiti til að sko, ég með litla bók sem að liggur núna á borðinu sem heitir hérna, hvað heitir hún aftur sko, hérna sem sagt, í snarþýðingu myndi hún segja sko manifesto fyrir það að vera hérna meðalmanneskja og ég rosalega mikið í því núna að vera bara meðalmanneskja ég meina einmitt og allt þetta þurfa að sigrast eitthvað ég bara eða gera allt sem allir eru að gera það bara ákveði fangelsi ég búin að nýta hluta af sumarfríinu mínu með því að vera í fótum Bandaríkjanna að hjálpa hérna elstu dóttur minni og að flytja heim með barnabörnin svo að þau geti búið hliðina mér svo ég geti notið þeirra þannig að ég að skrifa og ég sko fæ bara það sama út úr því að sitja við skriftir sko þú veist þannig að ég siti skriftir og svo bara hérna þú veist, góður dagur í mínu lífi jafnvel þegar það rigning svo ég hafi ekki samvinskapið yfir því að vera ekki úti og hérna, og ég sit og skrifa og hérna gleymi mér og klukkan er allt í hennu bara orðin rosalega margt og þá reyni ég nú að hreyfa mig sem sagt, og það plús það að hitta skemmtilega vini og fjölskyldu þetta nú bara það dásamlegasti fjársjóður sem að hérna getur svo langa mig líka að fara svona í styttri ferði hér innanlands ég helst ferðast ekki erlendis á miðju sumri og við erum svo ekki búin að ræða loftslagsmálin en það náttúrulega bara orðið þannig að ég get ekki hugsa mér að vera í þessum hita þetta bara, það, mér finnst það mjög óþægilegt þar komið yfir 30 þá bara hérna þá þarf ég bara að loka mig inni þannig að hérna þannig ég fer sérst, á haustin eða vorin ef ég er að fara eða yfir vetratíman erlendis en ég elska þú veist hérna bara hafa frelsið og núna þegar ég nýkomin úr pólitíka sem var rosalega mikið að fundum og rosalega mikið af svona skildum og maður þarf að svara á öllum tölupostum að þá líður mér bara svona eins og bara ég er eins og hafið þið, ég veit ekki hvort þið hafið upplifað þegar kýr fara út að vori eftir veturinn að það skvetta til hérna já, ég er svolítið þannig ég bara, ég er að eina sem sagt átakið þetta er sem sagt að mér lág, að þú veist ég elska þessar sumir kvöld og sumar nætur og ég svona reyna að finna leiðir til þess að því óneittilega á kvöldin, þá var ég bara farin að vera svolítið svona, já, núna en ég ekki meira, nú ætli ég bara að lesa hérna góða bók eða eitthvað líka, þannig nú ég svona íta mér þanga, en aðra leiti bara elskaði meðalmennskuna, bara alveg allan daginn og ég þarf ekki neitt meira, sko.
3: Og það meðalmennska í þessu samhengi, hvað er það sem þú þarf telsta að breyta?
0: Sko, ég bara skipta út þeirri hugmyndu að við þurfum hérna að ná einhverju sko. Þú veist það bara þú veist að gera bara það sem gefur manni gleði utan alltaf vil ég gjarnan standa mig sem kennari sem dæmi og sem framvegis og ef ég sendi frá mig bók eða sendi frá mig en ég þarf ekki að fara í topp eitthvað að vera topp ég þarf ekki að vera í hálist eða hvað það heitir allt saman það þarf ekki að vera vegna þess að ég fæ mitt kikk út úr því að skrifa söguna og þegar hún bara kemst og ef einhver einn segir eitthvað sem að þú veist, það hafði áhrif þá er bara þá er það komið, en egoið er bara er ég ekki örgulega mittsulustanum, þú veist, er ekki skilurinn, það er egoið, þannig ég er svolítið bara svona ég er að takast á við egoið mitt og segja bara, heyrðu fyrir gjöf, ég ætla bara að vera meðalmannskja og ég þarf ekki á því að halda að vera eitthvað að slá eitthvað með, bara alls ekki
1: Ég var einmitt að reyta hármitt í morgun sko ég við veðspáni á morgun í morgun var ég að reyta hármitt yfir, ég bara gafst upp og færði gönguna á sunnudag og hérna það er betra að vera þá og þægilega og svo er ég að fara beint við erum að fara upp í Borgarfjörð og keiri beint þaðan norður á strandir og mándags morgun er að bátur í Reykjafjörð nyrðri Og svo gengi til byggða aftur tilbaka
3: wow.
1: meðal annars sem dranga sko þetta alveg gríðarlega fallegt svæði
3: Ertu að fara með hóp?
1: Já, allt á bakinu
3: ah. Þú tekur þeir ekkit sumarfrí þá þú ert Nei. Bara í þessu all sumur
1: Það svona minnst af göngum í desember þá var ég að gera eitthva
3: Já, tekur þú þér smá frí
1: En svo bara taka eru ferðir, þú veist flestir vilja fara í júli það bara tíminn og þá eru ferðir alveg í röð lúnsaræði og hérna já, horfstandir og fjallabak og svona, þannig að ég ekkert heima á mér í þeim mánu og hérna svo já þetta framöndan sem alveg yndislegt sko
3: þú fer stundum einn bara í svona ævintýri, það ekki svona landkönnuður ævintýri
1: jú, ég hef alltaf haft mikinn áhuga á svona gömlum leiðum
3: Þjóðleiðum, það ekki verkefnið í þjóðfræðinni?
1: Jú, ég var bara að rannsaka það sérstaklega. Ég fór í þjóðfræði til að dýfka þekkinguna á öllu tengslu við gamla leiðir. Og hérna...
3: Hverju komst þú að?
1: Það bara allt innu, kemur svona kenningaheimur, það sem að maður sér þetta í nýju samhengi og getur farið að bera saman við önnur lönd og þú veist, og það eru... margir fræðin búin að vera að skoða þetta sem ég vissi ekki af, ég bara búin að vera að skoða íslenska þjóðlegir svona, bara svona og þá allt í henni fer maður að sjá þetta út frá öðru og skoða til dæmis hvers konar umferði var um þessar gömlu leiðir, hvað gerðist þegar bíllinn var að koma, þegar vélvæðingin var að koma, hvað voru gömlu leiðirnar ekkert notaðar lengur eða hvað þessi skil er í til dæmis að fjallum í lokaverkefninu hvað bara löðust það niður bara eitthvað nóttu nei, ekki alveg en næstu því
3: en segðu mér aðeins þjóðleið er það sem var gengið og farðu hestum
1: já, þá er rauninni bara ég skoða bara allar samgönguleiðir áður en bíllinn kom.
3: Já.
1: Þú veist, það er bara á milli bæja, milli dala og milli landsluta og sumar eru kallaðar þjóðleiðir, sko.
3: Já.
1: Og aðrar svona bæjarleiðir eða í sel eða þess áttar. En mér finnst þetta allt vera bara gamla leiðir.
3: Ekki líka póstleiðir?
1: Jú, eða sko póstinn fór bara eftir gömlu leiðunum og að því að póstinn fór oftast þá var að fara að kalla þær póstleiðir.
3: Mm.
1: Þú veist, þetta var ekki nýja leiðir, þetta var bara gömlu leiðunum sem póstinn notaði.
3: En voru þetta góðar leiðir? Ég meina, var hefði fólk eða hefði haft einhvers konar gervinhött eða kort hefði geta valið betri leiðir? Komst það einhverju svolis?
1: Þetta eru leiðir sem þróuðust bara svolítið eins og mataruppskriftir. Þetta eru bara uppsöfnur reynsla kynslóðana og það færðust til svo stundum voru sumarleiðir og vetraleiðir, kannski smá bil á milli þeirra. Þetta bara skynsemi.
3: Og þurfti ekki að huga því að það væri bæir hann hefur getið stoppað og fengið gistingu eða mat eða eitthvað svoleiðis?
1: Jú, það var reynt en það var ekkit hægt til dæmis ef menn fóru gamla kjálvegin eða sprengisand eða eitthvað slíkt sko, en yfirleitt voru leiðirna þannig og það var náttúrulega svo þjættbílt það var bara búið allstaðar, sérstaklega á 19. öld það var bara búið svo víða að þú þurftir jafnvel ekki að vera með, fólk var ekki með nesti það bara fekk þú síru, eða fekk að drekka og svo eða misu og svo bara eitthvað að borða og fekk að gist einhverstaðar og sjaldnast þurfti að borga nokkuð fyrir sko. Og þá lenti sumi bæir sem voru við þessar fjölförtunstu leiðir þeir lenti í það sem er kallað gestanauð
3: Já,
1: þeir bara og það voru dæmi að þú veist, fólk var bara getið út af gattin þú veist, það bara hætti að búa á bænum og fór í vinnumennsku, annað því að
3: gat ekki verið með matanda
1: það var ákveðið stolt, þú gast ekki verið að segja nei
3: Já, og, það var alveg þannig
1: Já, og það var skömm að því að vísa fólki frá sérstaklega veður var ekki nógu gott það var bara ævanandi skömm og hérna talað það og þú veist fólk var að gæta orðspori sínu
3: Já, þannig að það var allir með opnar dyr fyrir gangandi hérna, gestum
1: Allir svona hefðverðir og fóra.
3: Hefðverðir, já. Þá gæti við fóru ég fyrir bara á hausinn.
1: Já, það var mörg dæmi það.
3: Já. Magna, hvað ertu að fara á sunnudaginn, segirðu?
1: Endilangt Hafnarfjall, þannig að rétt við Borganes.
3: Mm.
1: Og svo, já, beint norður á strandir.
3: Já, frábært.
0: Og býtu áttu þá einhverju uppáhaldsstaði á landinu eða að þið eru búin að fara svo margt?
1: Nei, það er yfirlt bara næsta leið sem ég að fara.
3: Mm.
1: En þú veist, þá ég bara í bókstælum skilningi, sko, ef ég á leiðin í göngutúri í Laugardalnum, sko, í Reykjavík, þá það. En þú veist, ég veit ekki, mér finnst það alltaf að vera eitthvað sem ég að horfa. Ég ekki með einn markmið, að því að tala markmið, það bara gerist og mér finnst, eins og ég var að tala á hana sem ég hef heyrst þetta að fólk segir, ég búin að gera þetta, búin að fara. Ég búin að fara ótal mörgum sinnum á sömu staðin og sömu leiðinar og ég sé alltaf eitthvað nýtt það mismunandi sko birta það er mismunandi árstíðir maður alltaf að sjá eitthvað nýtt og þetta alveg ótrúlegt og maður tekur eftir öðru og kannski þroskast maður og fer að taka eftir einhver öðru þú veist út frá því og mér finnst þetta alltaf bara jafn mikið ævintýri líka í slagveðri sko og eða í sól það bara já, maður bara býr sig
3: það er að gaman, já, bara klæðis eftir veðri
1: einmitt
3: heyrðu, en þú Stefán, hvað býðu þín í sumar?
2: Í sumar ég nú bara að vinna og í haust allir með hófi mín til Kóreu og Japan
3: Vá það svolítið verður eru það að fara í langa tíma eða
2: svona mánis fyrir myndir lok oktober og komum myndir lok nómur aftur ég eins og þú var alveg að ég vil ekki fara helst ekki fara neitt út yfir hásumar á Íslandi þegar það svona ágætt að vera hérna
3: Já, þið farist líki sveitina fyrir vestan eða hvernig er það? Er þið ekki með?
2: Já, hófi á sagt, tengdapappi heitin og bróður hans voru með bú í Sundafirði og nú bróður hans með búið þannig að þau setja sem sagt frændi Hófíðar situr upp með okkur í gestanauð og eigum eitthvað erindu
0: gott orð
2: eigum eitthvað erindu ánga í sumar en það svona það minna fyrir meira bara á Ísafjörð
1: Hefur má ég spyrra, hefur tekið þátt í einleggshátíðinni þannig að
2: Já, ég hef tvisvar sinnum verið með uppistand þar, tvö ár í röð og í fyrra skiptið gekk það stórkostlega og það hrúðust á mig bókanir annar fyrir vestan eftir það sinni setna skiptið þá afbúðaði Jón Gnarsi og síðustu stundu ég veit ekki hvað kom upp á og ég fór aftur og það var ferlegt bara ein
0: mín
2: versta framistað og fólk gekk út í miðu sjói og
0: Hvað ertu að segja? Þú veist það hverju?
2: Ja, ég var bara lélegur.
0: Varstu bara ekki formi eða hvernig það?
2: Ég veist, ég var með eitthvað nýtt efni sem var ekki að virka og...
0: Gerist það á bara fyrstu mínútunum? Það sem ákvarast hvort að þetta að virka eða ekki virka?
2: Ef að maður missir salin, þá þá þrekvirki að nánum aftur.
1: Þú ert ekki með henni svona tromp, einhver svona leynitromp alltaf?
2: Jú, ég með einhver, sko. Þú veist þarna alveg bara svona properly misti ég salin frekar snemma og þá þú veist fólk ákveður frekar snemma hvort að það þú veist fíli manna eða ekki þú veist á sviðin alls
0: Já, verður bara til
4: Það tala til uppistandar um þetta bara svona, þetta bara frábær einsla þegar ég misti salin Það lefnir með ykkur svona sögu sko.
2: Já, ég, einmitt og þú veist, núna ég búin að vera að starfa við þetta í einhverju leiti í að verða áratug og þá komin með alveg, þú veist, einhverja reynslu og þú veist maður lærir mjög mikið að missa salin bara geðið mikið og síðan þú veist, maður er farin að gera greint á eitthvað að ég var góður en salurinn var ekki að fíla mig eða ég var góður eða ég kom að senda í dagskrán en ég kom að senda í dagsk, þú veist hvenar það eitthvað sem ég þarf að laga og hvenar það bara fyrir nokkrum árum þá voru óslega mikil uppistands þá var mjög mikil stemming fyrir uppistandi bara fyrir tveimur eða þreimur árum þá bara það var ekki haldið það var ekki kaffihlý á vinnustöðum annars það var engin uppistandari og það var stundum sem ég kom inn í eitthvað fyrirtæki og var eitthvað, já því hefði bara að kaupa meiri bjór það engin að bíða eftir því að ég kom inn að segja brandara núna sko.
0: Já, á, finnst þér þá eins og það séð svona einhver látið að núna á aðteklans í annars staðar
2: Já, mér finnst þér aðeins minni stemming fyrir uppistandi, ekkit eitthvað ferlega, en það var, þú veist, bara svona upp úr COVID, þá fannst mér verið einhver svona sprenging.
0: Svo mikið þörf,
2: Já.
0: Uppsöfni þörf.
2: Já, og náttúrulega öll starfsmannafélög múruð eftir tvö ára, sem ekkit var að gerast.
0: Já, erum við búin með dagskrána? Erum við svona sátt við þetta, þessa yfirferð okkar? Hvernig líður ykkur með þetta?
4: Ég alveg búin að fá útrás sko.
0: Já,
5: já. Alveg búin að fá útrás fyrir bara föstudagskvöldið sko.
0: Já, já, já.
5: Hérna heldur bara held ég orðið mjög gott, mjög skemmtilegt.
2: Já, friðsælt heima. Bara Hófi þarf ekki að hlusta mig tvöða.
0: Já, slæstu í kvöld. Já.
1: Ekki búin að tala Trump eða neinn stríð eða...
0: Akkurat.
2: Eitthvað svoleiðis í gangi.
0: Við skulum ekki fara
1: á það. Ekki búin að tala HM í fótbolta.
0: Já.
1: Nei,
0: brennir hefna fyrir því?
1: Nei, ja, sko, nei, ég ekki búin að horfa mikið, sko, en ég búin að horfa smá.
0: Já.
1: En ég fann það að leiði ég byrja að horfa. Ég búin að hafa mikið fyrirvar á öllu saman, alveg, þú veist, Trump fekk friðavelun, FIFA og þetta búið að vera mikill sirkus svona fyrir. En þess að skrítið, svo kemur maður inn í fótboltan þegar maður hefur áhuga og leiði að ég fór að horfa einhverja snilt glemti öllu öllu þessu rugli og þessu vesinni
4: sama gerðist í Katar fyrir fjórum árum að voru allir þessu þetta vera ómöguleg keppni bara í eyðimörkinu með einhverjir fyrst að þessu tók ekki hendina og byrja konum og eitthvað svo byrja fótboltinn
0: þá glemist pólitíkin
1: þá er þetta bara íþrótt
4: kannski að falla við þetta það er þetta bara svona 90 minna drami eitthvað byrjar og eitthvað endar og eitthvað fer að gráta
1: til til að svona einfalt í sjálfu sér svona
4: það sé ástæðan fyrir að íþróttir eru vinsælar já, á mörgum allavega í dag skilst það sé vinsælin nokkur sinni það þessi þörf fyrir raunveruleika að það sé eitthvað að við getum bara að horta á eitthvað það ekki handrit
0: já.
4: og svo bara hérna tekur þetta ekkert alltaf langan tíma og það eitthvað mannlegt í gangi hérna og mikil hæfni og sá sem getur verið heppin og unnið eða ekki heppin og
3: spenna og allt þetta leika sko. Já, það eru marga elementarnir.
4: Ég held að þessi heimsmeistarakeppni grípur alltaf marga þannig sko, þetta byrjar.
1: Já. Skrýti.
4: Stórt ekki alla sko.
1: Nei.
4: Ekki ykkur tvö eða hvað.
0: Nei, ja, sko bara alls
2: ekki. Ekki langan tíma, þá ég get ekki ímynda með lengri tíma en einhvern fótboltaleik.
4: Þetta er ekki allar að kveikja á þessu.
0: Nei, sko. Það
4: er helmingur sem kveikja á þessu.
0: Já, einmitt. Ég á son sem að, þú veist, í fótbolta og hann var bara, við bara svona hvaðan koman skilur upp, veist, og hérna, þú veist, þetta er einhver skekkja í fjölskyldumyndinni, en ég búin að læra, ég fór sérst á að liðið hans Manchester United og hérna ég fór með honum hérna núna í haust á leik og þá fann ég þetta bara, þetta var geðveikt niðan við það sko, að því að ég, já, því að ég var komin á leikinn, þá var ég bara fyrst að syngja hérna með öllum sem rísa, þú veist, ég veit ekki hvað er margar, bara, þú veist, þúsundir manns sem að koma á leikvanginn og svo sungi eitthvað svona hérna lag í upphafi eitthvað svona hérna alls konu lög. Og ég var bara orðin alveg bara æst og bara ég fann bara hvernig ég bara andinn eldist
3: það hlýtur að vera líka orkan sem myndast
0: rosalega orka þú veist, bara svona eins og hérna þú, ég veit ekki við hvað ég á líka þannig að þú veist, ég get alveg dottið inn í þetta og ég átti sérst ömmu sem að ég elskaði mjög heitt og hún hérna var þannig gerð að hún var að hafði engan áhuga í þrjóttum en þegar hún horfði á það varð hún brjáli sérstaklega Ísland var að keppa og ég svolítið þar
2: Ég hefst með þegar að fyrir nokk tíu árum eða eitthvað þegar Íslandi gekk svona vel á annarkvort var það EM þá fór ég á Anna Arnarhól þegar að við unnum Englendinga unnum við það ekki? Við unnum? 2-1 og það var einhver mesta stemming sem ég lifað sko sen reyndi ég á einhvern leik eftir að við ég fekk mig ekki til það sko
1: en svo eru svona hlýðarsögur eins og hérna normennir eru hérna róa hafi séð það það er eins og hú hérna, sem að Íslendingar stála af skotum og nú er einhver umræða það normenn sé að stela þessu af Íslendingum
0: En þeir eru ekki merkilegt þannig að þessi mynd er að það sem maður búið að skapa eitthvað svona, þeir eru sko komið fram sem hérna víkingar, var eitthvað svona mynd það sem að þeir klættu sig í víkingaherklæðu og svo kom bara eitthvað umræðið það, víkingar voru alls ekki svona klættir og eitthvað alls konan, þjóðfræði á bakvið að það, mér finnst þetta bara, ég held að þetta sé það sem við þurfum, bara við sameinumst yfir því að vera, þú veist, annarkvort með einhver landi og móti einhver landi og bara eigum saman hérna tvo tíma, þetta bara geðveikt og hérna ég elska alla sem horfa fótbolta
3: þá kannski eitt að lokum Evrópusambandi, erum við til að segja já eða nei, núna
0: ekki fara í bókast og frekar, nei
1: mér finnst það svo gott núna, svona síðustu vikur sko, þá að koma svona meira og meira fólki svo þakklátur fyrir þetta fólk sem að koma með gögn sem að vitni eitthvað og vitni eitthvað gögn og ekki með þessar upprópanir er að bakkað upp með einhverju og bara mér þykir alveg ótrúlega vænt um það og mér finnst það svo mikilvægt veist, það eru svo leiðir á þessum innihaldslausu upprópunum og hérna það sem ég verið að stýrast bara tilfinningum með andúða einhverju eða eitthvað slíku
2: Vinumenn sem að ég tölvur að mætir á að segja að það ætti að banna 20% stjórnum að taka þátt í þessu það eru þau 10% segja að Evrópusambandið sé bara fasist neglunabandalag og hinn 10% sem segja að þú veist að ef leiða við göngum inn þá leggjast bara 5 miljónir inn á hvern og einn bankareikning og húsnokkar verða ókeypis og... en sko ég ætla að vera með smá upprópun hins vegar að ég hef áhyggjur af því að ég held að ég segi já í þessari kosningu þannig 2009. august en ég hef áhyggjur af því að þetta verði smá svona Brexit moment fyrir Ísland þar sem að ákveðin flokkur sem að er að mínum að það mjög öfgafullur er á uppleið og að þetta gerist eins og þegar David Cameron listi því yfir að boðaði atkvæðagreiðslu útgöngu á Evrópusambandinu og lagði allt undir þar að Þorgerður Katrín og þessi ríkisstjórn muni missa mjög mikinn trúverðuleika ef að það kemur nei upp úr kassanum 29. ágúst og að þú veist að verði erfitt að halda ríkisstjórninni saman og það muni vera blásið til þín kosninga sem að verði neikvæð fyrir
3: þetta okkur. Þetta svona spádómur.
2: Já, en ég ætla að segja líka, ég hef aldrei spáð rétt, neinu rétt að kemra pólitíki. Ég er alltaf með rosalega spáð, ég að draga þetta allra pólitískri viðbróð, það eru alltaf rám.
3: Ég tengi.
2: Ég er þannig að ég segi við vinum mín að, já, ég held að þetta gerist, þannig að við vitum eða.
5: Já, ég veit að það þannig að ég spáði aldrei réttur um börnum mín hvað að kemna veri, ef ég sagði eitt og það koma
4: hér. Ég held að við þurfum, bara þess að þetta segja, þannig að við þurfum bara eins að skerpa því í lýðræðinu, stundum taparu kosningum eða einhver, stundum er ykkur annan með aðra skoðun. Það allt í lagi, þú veist, við heldum bara áfram að það ekki að, ég sé ekki að segja ríkisvöld þurfum þetta að leggja allt undir með þetta, sko, snýstum margt fleira og þannig að, en, veist, ég bara svona í heildina ég kannski ekki svo mikið að hugsa fjárhagslegu hlið græðu eða töpum skiptir ekki svo miklu máli, ég held að við sé þetta sé svona cirka 50-50 þannig með það sem ég hef heyrt en allavega þegar mér bara svolítið hvert förum við hvaða menningu viljum við tengjast og veist alveg að þetta með íhuga að bara ganga allar leið og vera bara með svona samstíga að Europa þjóðum og svona mín svona tilfinning af hvert þessu en það verður ekki træðilegt ef við förum ekki þannig þá vorum við að samt í EES við erum með þá í, þarna, í á samvegulum vinnumarkaði og getur ferðast og svo framvegist erum við bestu mólana í rauninni þannig frá og ég ætla að aðeins að slaka á þessu bara veist, sjá hvað kemur út úr þessu samningum fyrir verða þá samtíð, það snýst mestu litið um sjáratu og ekki bara sjá til hvernig það fer og eða við náum ekki frábæri samningu þar á vera, mér fólk alveg örugglega að segja nei, en það ekki mjög sko þannig að bara áfram vegin með þetta og ekki vera að ofmikla ráð að gera því hvernig þessar kostninga fara
5: ég veist, hérna ég sammála því að það fárónlegt að vera með sko einfaldanir veist, það hafa verið miklar einfaldanir og fyrir mér þetta svona næstu því eins og kvöld þú veist, það kvöldi sem er einhvern veginn hérna á móti og kvöldi sem er með þú skilur þú veist, og við erum ekki eins og niður komið þangað við þurfum bara aðeins að hérna slaka á og hérna kynna okkur gögn og fara við lifir þetta og hérna og læra bara, þú veist, umræðu bara umræðu hefðir og byrja virðingu fyrir skoðun hvers annars og svo tökum við bara hérna upplýsta ákvörðun vonandi 2009 og ég segi hérna við erum ekki að taka ákvörðun það gangi í Evrópusambandi, það alveg rosalega mikilvægt í mínum huga að fólk gerir sig grein fyrir því við erum ekki að taka ákvörðun það, við erum að taka ákvörðun að stíga skrif inn í þá umræðu sem er eitthvað allt annað og þá bara þurfum við að vera opin fyrir því í staðin fyrir að fólk er svona svolítið að móta sér ykkur skoðum við á móti þegar við vitum ekki neitt út á hvað hlutir í ganga sko. Þannig að ég bara stið uppbyggilega umræðu þetta og sjálf þeim megin að finnast hérna rétt að athuga hvað liggur á bakvið, hvert við getum komist þannig að ég sé ekki því á móti en ég veit að það margir sem ósámála mér en það líka bara þannig það, í lífinu erum við ekki öll sammála og það bara allt í lagi
3: það bara allt í lagi, já þannig að það næstu allir hérna já eða ekki
1: Jú, ég gerir á fyrir
2: Ég já allavega fyrri
1: Mér finnst líka sko á meðan það svona mikið óöryggi í heiminum Bandaríkjamenn að draga sér tilbaka í sambandi við öryggis og varnamál og menningarlega líka eigum við samlega með Evrópu og efnaðaslega mesta utaríkis viðskiptum erum við Evrópu Evrópu sambandi, þannig að mér finnst engin spurningum að skoða þetta
5: Svo þurfum við líka svolítið bara að horfa til Norex og segja bara því við erum svolítið í EES í skjólinu ef að þeir fara að breyta einhver afstöðsynni þá breytir það okkar þannig við, þú veist, lífið alltaf að breytast og við erum alltaf að breytast og það ekkert sem minns við þjóðleiðir sem eru sem sagt notaðar í aldana rásir breytast og þess vegna það bara þannig að maður verður að vera tilbúin til að breytast með alveg samakvæðast en mér finnst þetta ekki vera spurningum þú veist, það veit ekki, þú myndir ekki að kaupa hús nefnum að hafa samningi fyrir rammæði
3: þannig að vera bara forvitun og opin ég held að þetta, við höfum nú bara nánast í utanum allt sem skiptir máli hérna er það ekki?
5: Ég verið bara að leysa
3: allt og ég meina ef við fengjum bara að leysa það sem að kom hérna upp með okkar aðferðin þá væri nú heiminum betri sko það nú alltaf hérna gott að já, trúa því að það séu til góða lausnir og við, ég ætlum bara að þakka ykkur kærlega fyrir, ótrúlega gaman og gott fyrir mig að vera með ykkur hérna í þessu frumraun minni og ég ætla að þakka hlustendum og áhorfendum fyrir að hérna, vera með okkur og bara njótið helgarinnar

0: eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
1: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts

0: Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
1: Ég spilandi fyrir þeim. Allt lagið eða bara hálft kannski. Byrjum allan að helming.

0: held að hálft sér máli.
1: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
2: Komið sæl og blessuð og velkomin í úrval samantekt á því efni vikunar sem við höfum ákveðið að endur sína fyrir ykkur það kennir ýmissa grasa Ætli umtalaðast að viðtal okkar viku núna hafi ekki verið spjall mitt og Ástísar Olsen við Margréti Friðriksdóttur Hún hefur oft verið í fréttum og nú síðast vegna ummælaðinnar mellur í dómarastétt og ærumeiðingadóm nýfallin Ég veit ekki hvernig ég á að kynna fyrir þig þetta viðtal en ef þig hefur lengi langað að kynnast manneskinu á bak við stóru orðin hennar Margrétar þá held ég að í þessu viðtali leynist tækifæri til þess. Það eru 6 dagar síðan ég las fyrirsögn á internetinu, hún var mátti ekki kalla dómaran lausláta mellu. Og þetta nú mál sem að þið þekkiði nú kannski fjallar það að Margrét Friðriksdóttir, hún var þennan dag fyrir nokkrum dögum dæmd til að greiða 200.000 króna sekt í ríkissjóð vegna ummæla hennar Barböru Björnsdóttur héraðsdómara. Þetta gerist nú ekki á hverjum degi að ummæli sem þessi falli hvað þá að þetta rati fyrir dómstóla. En í niðurstöðu dómsin segir að þessi ekki krafist að ummælin séu dæmt dauð og ómerk. Þau standa því en eiga síður þá þurfti Margrét að greiða sem sagt sekt. Og í kjölfarið á þessu þá las ég skrif hennar á internetinu að fjölmiðlar væru svolítið í því að þakka Margréti og hefði ekki samband við hann og ég hugsaði með mér langar að kynnast þessari konu sem að ég hef hérna lesið og séð til í mörg ár en aldrei hitt. Og við Ástís Olsen, við ætlum að hérna prófa í fyrsta skipti að kynnast viðmælanda saman.
3: Já.
2: Er það ekki?
3: Jú, og það svolítið góð hugmynd. Ég held

0: hann treysti mér ekki alveg að spyrja ég ekki með sama fréttanef
1: Jú, það fullkomið traust bara, hérna, bara stundu getur verið gaman að vera
0: já,
1: bara,
0: já, bara gaman að prófa þetta já, og við komum kannski úr ykkur áttinni
1: Já, kannski En Margrét Friðriksdóttir Vertu velkomin.
0: Takk fyrir kjærlega.
2: Gaman
0: að fá þig.
2: Takk fyrir kjærlega og takk fyrir að bjóða mér.
1: Já, takk fyrir að koma.
2: Bara fyrst alltaf að miðla.
1: Það
2: bara,
1: já,
2: það. Það bara heiðurinn á því.
1: Ertu þögguð?
2: Já, vísu, þeir fjölluðu reyndir þetta að gefa þeim líka strákunum kredit, þannig á nútímanum. Þeir fjölluðu þetta og hérna.
1: Já.
2: En svona, mér hefði nú fundist að vera svona hlutverk rúf og annar miðla sem hafa nú mætt í dómsal.
1: Já.
2: Að ræða við mína hlið.
1: Já, fá við tala við í kjölfar.
2: Því að það náttúrulega í fjölmiðla lögum og líka með þessar lögum rúfa að það ber að gefa öllum kost á að tjá sig sérstaklega aðilumáls og gæta hlutlagnis þannig að ég geta ekki sé að þetta sé beint merkjum hlutlagni þegar að það bara að tala mig en ekki við mig
1: En sko áðurum fyrir lengra líturðu á dómsniðurstöðuna sem hreint tap eða felst líka einhver viðurkenning í því þar sem að ummælin þeim í rauninni þau ekki dæmdu eða ómörk
2: sko það sem að náttúrulega skiptir mestu máli og kemur ekki fram í þessari frétt að þetta ekki bara 200.000 sektin 200.000 sem að mjög lág það einmitt gert að í tel til að koma í vakt fyrir að ég geti áfriða til landsréttar af því að lámas semst viðmið við það sektardómur þá það að mér skilst 1 til 1.5 milljón þannig að við þurfum að sækja undan þá og það mun kosta mig sem pening til að sækja það síðan gleymist að latri að ég var skilin eftir með sem strúma 3 milljónir í málskostnað eða komið, voru 3,8 milljónir í málskostnað og það hlýst af vegna klúðurs ákæravaldsins og dómarans dómarinn ítrekað frestaði uppkvæningu sem að brot á mannréttindasáttmála Evrópu sem 7. grein og ef að það gerist að dómari ítrekar frestar uppkvæningu þá fellur það á ríkið að greiða slíkt klúður en hins vegar þá ég látum bera allan þungan af þeirra eigin klúðri
0: Jókst kostnaðurinn þess vegna?
2: Já, þannig að þetta margfaldur málskostnaður út af klúðri hjá ákæruvaldinu og dómaran
0: sjálfum. Það miklu meiri málskostnaður hjá sem sagt sækjanda heldur en þér eða hvað?
2: Þetta oftast málskostnaður í svona málum kannski 1 til 1.5 milljón. Þetta alveg þrefaldur kostnaður og það kemur skýrt og eins og ég hann benti líka á vegnum mínum að hvernig mannréttindadómstóllinn tekur á svona lögu. Það kemur skýrt fram að þetta sé mannréttindabrot og ég rétt á skaðabótum frá ríkinu vegna þessara tafa.
0: Þannig að þú ert að fara áfram með þetta mál?
2: Já,
0: sjálfsagt. Mannréttindadómstóllinn?
2: Já. Þannig að þetta fer, við erum að áfriða núna, ég þarf að leggja út ykkur nokkur 100.000 til að greiða lögfræðingnum til þess að sækja undanþágu til þess að geta sótt, til þess að geta hérna áfriðað til landsréttar.
0: Það þarf að fara fyrst til landsréttar áður nú fer
2: til Já, það þarf að loka allir leiðum hér, þannig að ef að það verður neitun hjá landsrétti, að þá fer það beint í mannréttið dómstólsins.
1: En bussi frá þessari kostnaðalegu hlið,
2: já.
1: Þegar þú heyrðir af dómsniðurstöðin og lastana, upplifir þetta sem algjört tap eða þetta svona
2: nei,
1: blendin?
2: Nei, ég upplifir þetta bara sem spillingu. Það bara, já, það vegna þess að það kemur náttúrulega skýrt fram, sko, að, þú veist, meiri segja, sko, það algjör vanreifin með þessa á þessu sko að, þú veist, og hún ekki einu svona spurð þessi kona þetta snýrað ástarsambandi semst þeirra í skilur hjúskapabroti og svo leis
1: hvað þeirra?
2: Á vinnutíma innan veggja dómstóluna
1: þetta ástarsambandi tveggja dómara innan veggja dómstóls á vinnutíma
0: og það Barbara og Símon
2: og þetta snýra
0: því þetta alltaf saga sem er búin að ganga fjöldanum herra allt Ísland
1: er þetta hins og kallaði Símon Grimmi
2: og þau eru spurð út í þetta ástarsamband hún neitaði því fyrir dóminum og hans baðst undan því að svara vegna þess að hann vísaði í grein nr. 118 hegningalaga eða ég maður myndi svara þessu spurningu þá gæti það skaðað hans mannorð eða hans skilur þú veist hvað ég var að segja tekju innkomu eða svo leis og það leyfi í hegningalögunum fyrir opinbera starfsmenn þetta líka í Bandaríkjunum þessi 5. grein að þá mega menn neita því að svara eða skaðar þá persónulega og á þeim forsundum þá ákvaðan ekki svara hún ákvað að neita þessu þannig að þau, þeim bar ekki einu sinni saman þá kom mikill vafi í málið og svo fekk lögfræðingur minn þar upplýsingar og hann búinn að skrifa það í grein á vísir að hún reyndi að hafa áhrif á dóm, sem vitnið að reyndi að fá hún til að ljúga fyrir dómi líka og það mjög alvarlegt að fremja meinsæri í dómsal tala nú ekki ef þú dómari að reyna að fá saklausa mannesku dæmda ranglega að grundvelli sem sagt falsupplýsinga
0: Hvernig vildi hún fá til þess að ljúga?
2: Hún reyndi að fá Símon til þess að ljúga til þetta samband þeirra
0: Hann viðkendi það?
2: Já, það komið fram
0: Við þinn lögmann?
2: Já
0: Það merkilegt. Já. Hver þinn lögmaður?
2: Hann heitir Hilmar Garðars Þorsteinsson og hann fekk þessar upplýsingar og hann búinn að greina frá því bæði í málsvörninni og líka í hérna í pistli og vísir. Þá greinir hann frá þessu.
0: Akkur heldur að Símon hafi ekki viljað?
2: Já, það hefur náttúrulega ennþá verra fyrir hann að ef hann dómari og hann lýgur eigið svarin fyrir dómi að það náttúrulega mjög alvarlegt mál og þá má ekki gleyma því líka að þetta varðar alltaf 16 ára fangelsi að fremja meinsæri í dómsal gagnvart saklausu fólki sko saklausu fólki þannig að þetta bara mjög alvarlegt hegningalega brot þegar að opinberi starfsmenn misnota sér stöðu sína það flokkast undir svona valdníslu
0: en ég að spá í þetta nú þetta svona svolítið einkamál þetta eitthvað sem að við eigum að vera fjallum yfir höfuð opinberlega hvernig hver að svo
2: ég
0: á hverjum
2: já sko það blatur þess að þú segir þetta sé einkamál og mannréttindadómstóllinn ekki sammála því það ekki einkamál þegar að dómarar fremja brot á sínu starfsskyldum á vinnutíma á semst að okkar við gerum kröfu það við almenningur að dómarar séu með gott siðferði og dómgreind í lagi þannig að það ekki einkamál ekki samkvæmt mannréttindadómstólnum þegar að brotir á þennan hátt það hefði kannski verið einkamál eða hefði bara verið að hittast ykkur störu upp í sumabústað og ég hefði kannski leið þarna glugganum með eitthvað skiljur, það hefur alltaf mál en þetta svona rúmor og þetta vitað og þetta staðfest vegna þess að það var dómari sem gekk inn á þau þegar að þau voru þarna í þessum athöfnum
1: og fjöxt þú uppsingar það?
2: Ég með það staðfest og það náttúrulega var kallað það líka kom fram í dómskjöl í málflutningnum að það var kallið út sálfræði teimi skiljur, frá sálfræði stofunni líf og sál og út af þessu atviki,
0: já, á vinnustan
2: já.
0: Þannig út voru, af þessum já. Þeirra hérna nánu sambandi
2: já, það var fjöldi dómara sem að kvartaði yfir þessu vegna þess að þetta brýtur lög dómstóla, þú veist það stendur í 29. grein að ef að dómari fremur eitthvað svona athæfi svona verið aðilant nexismáli sem til þess fallið að rýra traust og trúnað til dómstóla embættisins að þá uppfyllir hann ekki lengur hæfniskröfur. Og það sem gerðist í framhaldi, þessi sálfræðiskýsla, hún var gefin út, og þetta var kvartað, það var sent í dómstólasýslunar, en það sem gerðist þar, að þar var, sá sem er yfir dómstólasýslunni þar, við tíu hvort ég á nafngreinan, sjálfstæðismæður, Benedikt Bóasson, hann stakk þess hún í skúffu, og eins og ekkert væri, og síðan í framhaldi, fekk hún stöðuhækkunurinni, hún er framhaldi að þetta kemur upp, þá er hún gerð að vara dómstjóra og hann er dómstjóri ástmaðurinnar þannig að þannig komið sko mjög mikil þannig komið mjög mikil hagsmun árustur og þetta er líka það sem mannið þetta dómstólinn algjörlega sko segir að þetta sé ekki við hæfi í neinum dómstól í lýræðislegu réttaríki
1: En láð þér sko þungur hugur til Barbaru þegar þú lest þessi ummæli fallaði og...
2: Sko, sko hún framdi sko á mér annað meinsari þarna náttúrulega með ranglega dó, hún dæmdi mig saklusa þennan dag sem að ég læt þessi orð falla og ég var mjög langt neyðri eðlilega, það er ekki auðvelt að vera saklus dæmdur í fangelsi dæmdur fyrir eitthvað sem ég gerði ekki og hérna
0: Og finnst þér eins og hún hefur ósangjött sem dómari þar?
2: Já, hún var meiri það vegna þess að hún fór ekki eftir sko vitnum.
1: Rifjaði aðeins upp það meintabrot og þann dóm
2: Já, það var bara náttúrulega annað meinsari það var bara, skilur þarna kona sem kemur með ljúvitni með sér og þeim beringum saman þú veist, það ef það minnsti vafi í ykkur máli þá verður að sýkna það var algjör vafi
1: en efnisatriðum voru aftur hver
2: hún sagði henni, þetta kona sem veittist að mér ég var bara, sem sagt, á púlstofu réttu heimilinu mínu gekk þarna með frönskum fyrirandi kæristunum mínum og hann var að fara til Frakklands daginn eftir og hann elskaði að spila púl þannig að við ákveðum að rölda þarna bara á næstu púlstofu í göngufæri frá heimilum mínu mm. og það vill svo til að þessi kona sem að Erla hún, þetta í eigu fjölskyldu hennar þessi staður mm. og við erum bara hann að hafa gaman og veist, vorum með þess að þeim kom bara ágætlega saman Vincent og barþjóninu sem vann þarna sko þeir voru bara að þeir voru að kjafta og hérna allt í góli, læmi það og svo hérna komið eitthvað menn hérna á næsta borð og ég tek eftir að þeir eru svona bara já, mér fannst þeir svo var að gefa mér eitthvað illt auga og ég var samt ekki að spá í því og hérna, síðan allt henni kemur hérna þessi maður sem að vinna hérna hjá fyrst sem og fjölskyldu og segir bara rostra bara, Margrét, you have to go Vist, þú verður að fara út, Sema á leiðinni hún ætlar að henda þér út ég bara, ha, býttu okkur að henda mér út og þú og bara, sit on like you eða, vist, eitthva, og hérna þannig að ég genga þessu manni hérna, sem gaf mér illt auðvitað næstu borðið og ég spyr, ert þú vinurinn á Semi? Vist, þú ringi hana og hann svaraði því játandi og hvað og ég sagði, ok, gott að vita en, og hérna síðan bara ákveðum við að þú veist sem segir bara Vincent við skulum bara drífa okkur og hérna og mér var náttúrulega rosalega misboðið að hérna að syns vera hent út bara út af mér út af mínum hann sagði she don't like your opinion eins og sem var illa við mína skoðanir þessari konu
0: veistu eitthvað um einhver tengsl eitthvað á milli eða er eitthvað annað eða
2: ég veist þessi sema
0: já
2: ég verðum bara ekki sammála málmlega sé
0: og þekktur hana fyrir
2: Þetta er ekki mikið nema bara ég bara eins og setið með henni í viðtali hjá Frosta Lóa sinni
0: já.
2: Og við vorum svona andstæðum sjónarmiðum
0: hún átti henni stað og hún já, vildi
2: eða pappina átti henni stað
0: já.
2: Og hún fær fregnir af mér og heimtar það að mér sé vísa út af því að hún kann ekki mína skoðanir kann ekki við mína skoðanir og eins og Vincent sagði sko hann frá Frakklandi og hann skrifaði þetta, hann vitnaði líka þetta sem stíð dóminum, hann sagði fyrst í Frakklandi að þá svona fasismi það verið hringt á lögregluna að lögreglan komi að loka staðinum af því að það má ekki henda fólki út af þeirra skoðunum það flokkast undir fasisma og þá hafði staðurum verið brotlegur og það honum hefði verið lokað
1: Ég samt ekki alveg ennþá búin að ná brotinu sem var framið þarna og hvað gat leitt til þess að það fyrir
2: Já, svo gerist það að hún kemur hérna, koma hérna á tveimur bílum og hérna Vincent verður bara hann verður bara skelkaður og við lendum í ykkur svona orðaskaki skilur, mér mjög heitt í hamsi skilur og bara þú veist, mér finnst þetta bara rosalega fasist af henni að vera að veitast að fólki vegna þeirra skoðana og bara þetta varð eitthvað svona orðaskaki svona kannski halva mínútu til mínútu eitthvað mm-hmm. og það verði engin handa lögmáli en eitt slíkt mm-hmm. og síðan bara sem bara tekur, við sem þetta bara komum og við loppum svo bara heim og ég síðan tjáði mig eitthvað þetta á Facebook og mér fannst alveg undarlegt hvað fólk eitthvað var ekki að skilja þessi afstöðu mína að þetta var í fasist að henda veitast að fólki út af skoðunni þeirra skilju, ég var ekki að gera neitt að mér og svo bara allt í hennu, bara líðu ykkur dagar og hún segist sko, og þetta kemst í umræðinu og hún segist alltaf kæra mig og líður því að ég hefði veist af henni vegna þessi útlendingahatari sem mjög fyndi vegna sem ég var stöttatn inni með eina útlendingnum á staðnum sko mm-hmm. og voru allt íslendingarna fyrir utan barþjónin mm-hmm. þannig að ég fannst það mjög fyndið að vera sökuðum að vera útlendingahattar og ég hef búin að búa út allan heim og á vini út allan heim sko mm-hmm. hérna, þú veist, í öllum leitum starðum og gerðum mm-hmm. og hérna
0: Má ég fórhættast hvað þið voru að takast á hjá Frosta Lóa sinni? sem að þessar skoðanir skoðana ágreiningunum í hverju liggur hann?
2: Já, sem sagt ég var að benda á að sem sagt að hérna svona íslam og öfga múslimar og svo leið sem að hafa verið svona með svolítið læti í Evrópu og viðar að þetta passaði illa inn í kristins samfélög skilur
0: Ok, þannig þú varst alveg
2: Ég hef alltaf talað fyrir því ef við tökum út í flóttafólki það best fyrir okkur að fá kristi fólk flóttafólk vegna þess að aðlaðast bestin í okkar samfélag og ég ennþá að þeirni skoðin skilur
0: Já, það bara, henni mjög mikil ógn af þessari skoðin þinni þarna
2: Já, þetta náttúrulega bara mín skoðin sem margir hafa skilur og það bara svoleiðis að þetta alveg svo að Það ekki mikið að kristnum flóttamönnum sem fara í Íslamlönd, skilur þau sem að vegna þess að við pössum ítlaðan inn, skilur þau, þetta bara svoleiðis. Mm. Og ég fagna öllum sem koma og vilja aðlaðast okkar samfélagi og vera partur okkar samfélagi og vinna og svoleiðis. En allt þetta sem að ég varaði við, svona menningarlegir árekstrar, þeir hafa því miður æst.
1: En sem þetta verða þessar skærur á milli ykkar tveggja, sprettu dómsmál upp úr því, Barbara dæmir og hún dæmir þig seka, þú verður kolvitlaus annan dag, þannig séð, þér misbýður.
2: Já, mér misbýður náttúrulega sérstaklega líka, vegna þess að þegar sko, ég var nefnilega eins og sein í réttasal og hérna, og Arnar Þór Jónsson, hann var þá lögmaðurinn minn, hann hefur aldrei séð svona aður, hann fyrirandi dómari. Þegar hún dæmið mig þarna ranglega og bara alveg, þú veist, óháð vitnum og svo leis, að þá fallast þær í faðma sem að Erla og saksóknari lögreglunar og höfuðborgarsvæðinu. Þetta líka algjört brot að því að saksóknarum ber að vera hlutlausir og þegar ég að koma upp stígan í héraðsdómi
1: Hvaða saksóknari?
2: Hún heiti Lína Ágústóttir. Og þegar ég að koma upp stígan að þá eru þær að hlæja mér og flissa greinilega mjög mikla vinkonur þannig að þetta var annað merki brot innan hérna ákæruvaldsins
1: upplifur svona einhaldis
2: algjört
1: og þér hérna svellur móður og þú kalla Barbaru lausláta mellu, það reyndi að búið að gera mikið grína því að mella og lausleiti þetta séu trúor sem að ég ekki drosalega vel saman en hérna, þetta náttúrulega ekki fyndið
2: Nei, þetta bara eins og maður segi bara, huvist, helvítis skilur, tussan eða tíkin eða whatever sko. Þetta nú bara svona slang í íslensku orðanarkun og ég eins og segi eins og ég sagði í dónu, ég hefði geta nota miklu, miklu verra orð, skilur, af því að með það sem búin að gera mér
1: En þarna veistu að þú telur þessi snöggur blettur á Barbaru
2: Þarna veit ég hérna að þarna var bara ber sindu kona að dæma mig saklusa í hérna í fangelsi og til hárar sakakostnaðar og þarna finnst mér vera mismuna borgurunum að við heyrum greinlega ekki öll undir sömu lögin
1: og það sem að ég svo forvitin að vita það að hérna sko af því að ummælin standa í raun þeim ekki hnekkt, þeir ekki sko dæm döð og ómerk finnst þér þá að dómurinn sé að viðurkenna að þú hafir að einhverju leiti rétt fyrir þér þótt þú sér dæm til 200 skrona fjársektar og svona mikil málskostnaðar fallega
2: já, það náttúrulega, hann náttúrulega kvitta undir þá var hann að reyna að segja, þetta rétt sem að Margrét að segja en við ætlum svona að dæma hana fyrir það
0: eru þeir að segja að það rétt en maður má ekki segja svona það sem verið
2: Já, sem náttúrulega mjög merkilegt vegna þess að sami dómstóll hefur verið að sýkna menn eins og til dæmis Sindra sem að sakaði Ingo Þórensson, Ingo Veðugvöð mjög ljóta hluti í fimm ákæru liðum
0: Berðu þar saman?
2: Þau voru til dæmis maður sem elskar að ríða börnum barnaníðingur maður sem er frægur fyrir að ríða börnum og hann var sýknaður á grundvöllig tjáningafrelsis
0: Já, þetta alveg sambarilegt
2: Fyrir skemmstu
0: að þá kannski verra
2: Nei, ég myndi segja þessi miklu verra vegna þess að það ekki til í þessum orðum hans Skilur, þetta bara grósöður en ég ekki, þetta ekki úr lausu lofti gripi hjá mér Ég vissi þetta væri harða orð
0: En hann var sýknaður og þurfti ekki að borga nei,
2: Ég vissi þetta myndi samt vekja athygli Ég náttúrulega líka vinnum fjölmiðla sjálf og ég veit alveg hvað er svona klikkbeitt og hvað ekki sko þannig að þetta var ekkert sko kom alls ekki úr lausu lofti gripi á mér þetta var líka svona réttmætt reiði skilurðu mér fannst ég að rétta því að ausa úr skálum reiðinar fyrir þetta óréttlæti af því að sko að gera svona það sem hún gerði mér það varðar alltaf 16 ára fangelsi þar sem fólk átti sig ekki á alvarleika þess að vera dæmdur ranglega saklaus skilurðu í fangelsi það eitt grófasta mannist þetta brot sem þetta gera fólki
0: Þú erum svo klár í þú veist, þessu hefur verið að læra lögfræði eitthvað svoleiðis út af því að nú talar þú alveg eins og vitir svo mikið 16 ári fangelsi fyrir
2: Já, ég var að vísu í 2 ári í Elafræði Háskólisins
0: Já.
2: Já, frá 2014, nei, 2012 til 2014
0: Já, já, já
2: Ég alveg ágætlega að mér í því og satt alla þessu tíma á hjá bestu hérna lögfræðingum landsins eins og Sigurði Líndal og hérna
0: Og þegar þú ert að tala svona 16 ár þá það að vera ranglega dæmdur þannig að þú ert
2: Já, sem,
0: en finnst tólkið sem fer í mál ekki alltaf eins og þessi ranglega dæmdur
2: Nei, sko þetta annars eðlis þegar að opinberi starfsmenn misnota valdsi til að fá saklausum mannesku dæmda og hafa áfrá velferðara þetta bara ekki dósip á maður sakarum að vera barnaníðingur og hann svo koma vitni fyrir dóm og sanna það að hann engin barnaningur hann var ekki einu sinni, hann var hinum inn á landinu meir sér þegar hann átti að hafa misnota barni en dómarinn dæmir hann samt sem barnaning og hann verður fyrir opinberi niðurlæðingu í öllu samfélaginu hann missir allt undan sér þú veist
0: Ert þú að lenda í þessu, ert þú búin út því nú fór ég að rekna þú veist, bara gerðugreindina setja saman, hvað hún eiginlega búin að borga í öllum þessum málum sem hún hefur lent í,
2: Já, þarna kemur
0: 6 stór... til 7 miljónir sem að hafa bara farið í málskostnað og skaðabætur.
2: Sko þarna kemur stóra miskilningun, það haldur rosalega margir að ég sé ykkur málum og ég sé ykkur engamálum þetta eru ítrekuð sakamál sem að lögreglan og ákæruvaldi fer gegn mér og kærir mig fyrir upplognar ásakanir þetta þriðja sinn sko
0: já,
2: þannig að ég ekki neinum málum
0: og já, hérna, það þetta þannig já.
2: Já, engamál annars sko, ærumeyingamálin þannig gerð eins og til dæmis máli sín nefndi á með Ingo og svo var hérna annar mál gegn eileina sinni og það fullt af málum, ærumeyingamálum skilu daginn var síknaði til dæmis þessi dómstóll einhvern mann fyrir að kalla konu hóru og tussu af því að var vísa til tjáningafrelsis en þetta allt engamál þetta fyrsta mál sína sögunar að lögreglan fer áfram með ærumeyingamál sem bara eins og ég segja og þannig ég að vísa
0: það,
2: til
0: þá, það þú ert að segja það sérstakt og bara vegna þess að þetta dómari sem að
2: Já.
0: Og þá það ekki kannski eðlilegt að það sé verið að vilji til þess að fjalla það að við erum með góða dómara
2: Þetta ekki góð dómari mínumati og það ekki eðlilegt vegna þess að hérna 65. Grein stjórnarskrárinnar þar segir að allir séu jafnir fyrir lögun allir sem sagt hvort sem þessu dómari eða sem sagt leigubílstjóri þá erum við öll eigum að vera öll jöfn fyrir lögunu samkvæmt stjórnarskráni sem eru æðstu lög landsins
0: Já.
2: Og toppa öll önnur lög
1: Þín tilgátt sem að vegna skoðana þinn að þá sértu vonda fólki þá
2: Já, það endalaust verið að reyna klína á mig að ég sé eitthvað skona gríla sem við sé vondmanneskja og ég bara allt rasisti og ég bara allt vond skilið
1: Fréttamennskan líka á fréttin.is hefur stundum verið svona kannski ekki alveg uppfyllt allar hefðbundna reglur það getur það ekki líka verið að hvernig þú hefur tjáði
2: Þetta er nefnilega einhverjulega ránt og þetta myndi ég vilja taka debið á þegar við hefur verið að sögum það en það er engin geta vilja ræða við okkur í debið varðandi það hvað er ekki samkvæmt skilur við höfum aldrei fengið kvartani frá fjölmiðlunefnd, við erum bara að byrta alheimsfréttir og einmitt fréttir sem að svona meginströms þöggunarmiljar hafa viljað þakka niður og einmitt verið að breyta svona ég sé miklu, miklu meira ámælisvert við vinnubröð rúf og vísir og þú veist og hérna annara miðla sem eru líka by the way á styrkjum fá styrki líka alheimsfréttis frá
1: En þessi síðasta fyrirsögn því, Margrét nýtir góðgerðarsamtök í eigin þá.
2: Já, þetta alveg, nýtir góðgerðarsamtök í eigin þá, mjög athyglisvert. Vegna þess að ég stofnaði, þetta búið að vera sko, samtök sem eru búin að liggja bara niður í, bara, þú veist, hvað, 7 ár eða eitthvað og ekkit, þú veist, ekkit verið notið og ég stofna þau til að hjálpa þeim sem minnst mega sín og gerði það og hérna það var nú þegar að fólk bjó hérna nýr í tjaldsvánum í Laugardal að bjó í tjöldum og kalt og þá var ég og vinur minn sem við stofnum það hann nú látin blessaður í dag og þá vorum við að keira þarna mikið út allan bæ og hjálpa fólki gegnum þessi samtök við fengum nú aðalega samt eitthvað svona bara þú veist, föt og sængur og mat og eitthvað svo leið sem vorum að keira með til þessa fólks hann var ekki mikið svona peningur sem kom inn á þetta en þarna sá ég að nú var ég komin í þessa stöðu að þarna verið að sparki liggjandi mann liggjandi konu og þá fannst mér það bara mjög eðlilegt að náingin hjálpa söndug að styrta upp að færa þangað inn og það verður allt nýtt í þetta þessi dómsmál sem að ég að verja mig fyrir sko grófu
1: ég held að höfum ekki náða að útskýra það fyrir hlustendum áhorfendum að sem sagt samkvæmt fréttum á heimildinu og mannlífi þá ertu að nýta þér þessi hérna gömlu hjálparsamtök góðgerðarsamtök í eigin þá til þess að fá pening frá almenningi til þess að
2: ég hefði alveg geta sagt bara minn bankareikning það skiptir einhver máli, ég geta nýta minn eitt í eigin þá
0: þú ert að óska eftir
1: aðstóð
2: þannig að ég hefði alveg geta sett minn reikning líka en það ég að setja mína kennitölu svona og það miklu persónulegra þannig að mér fannst bara eðlilegt að þessi samtök sem sagt sé bara lagt þangað inn og svo verður bara allt greitt úr þeim sjóði til að standa kosta, því þetta kostar mikið það ekkit grín að vera berjast við hérna stærstu valda elitu landsins sem að gerir allt til þess að berja á bara liggjandi konu eins og ég sagt er
0: upplifur þetta sem valda elitu
2: já, ég gerir það
0: viltu aðeins tala það hvað hverjir eru í þessari elitu
2: já, til dæmis bara við byrjum bara frá lögreglunni það er orðið bara svakaleg spillingana og hérna, til dæmis í hérna í skýrslutökunni að þá hún genið sinni spurð sko út í þetta ástarsamband hún spurð leiðandi spurninga þetta bara meira svona eins og eitthvað kaffital já, þetta ekki bara eitthvað bull já, mitt og svo það að tala niður til mín líka persónlega og hérna og hún að tala mig eins og bara mjög ljóta hluti þessi Barbara við lögreglukonuna og það eru bara svona kinkandi kolli og hún ekki spurðin spurninga sem skipta máli Þannig að þetta mál einkennist allt af ykkur svona hlutrækni og það vera mínu mati spilling.
0: Þannig að þú upplifir svolítið eins og það sé bara vínátta og fólk sé að klappa hvort öðru. Yeah.
2: Og eins og ég nefndi þarna saksóknari felst í faðma við ákæranda, skiliru, þetta merki spillingu.
0: Já. Það náttúrulega lítið land sko stutt á milli
2: já, en það samt sem áður, þá heyrum við undir lög og það má ekki sjást svona þú veist, ef að sjást að það þú veist, að lögreglu sem sagt, fulltrúi sem á að vera þú veist, það má ekki velja fulltrúa það banna sem hvað lögum sem tengdur ákærandum skilur, þá það hagsmunarústir en það ekki virt sko
0: En dómarinn í máli, þessu máli, hann er samstarfsmaður Barbaru?
2: Dómarinn í
0: þessu máli, þar sem að hérna...
2: Já, þetta var sko...
0: Ég meina það hlýtur að vera, þetta allt samstarfsfólk.
2: Já, hann náttúrulega, sko, þetta var náttúrulega flutt frá Héraðsdómi Reykjavíkur, Héraðsdómi Reykjanes, vegna þess að það voru allir dómarar vanhæfir.
0: Já, já.
2: En þetta alveg rétt í þær, hann gerði sem sjálfur athugasemd, við þetta... og sagði að hann væri vanhæfur sko landsréttur sem kvittaði ekki undir það og ég held að sko þegar þetta fer í mannréttindadómstólinn þá mun mannréttindadómstólinn gera eitthvað setja eitthvað út á þetta sko ég held að þetta yrði aldrei samþykkt þar að hérna af því að þau eru náttúrulega saman í dómarafélaginu og það eru þetta fámennir hópur þetta eru kannski 50-60 manns á Íslandi og allir þekkist
0: Eitt sem að ég heyriði hann bara sagt sem brandar fyrir nokkrum árum og ég veit ekki eins og hvort ég viðandi fyrir mig að segja það hérna en þá var fólk að furða sig á því að Barbara skildi gera mál úr þessu og neyða sig og Símon til þess að þurfa að koma fram fyrir dómstólum að svara fyrir þessu
2: Já, það nefnilega máli vegna sem hún hefur greinlega misregnað sig að því að þetta fólk greinlega svona telur sig svona annað fólk hafið hérna í samfélaginu og heyra undir ykkur önnulega að hún hélt hreinlega hún þyrfti ekki að koma á beran einn vitni af því að þau neituðu því ákæruvaldið til dæmis neitaði öllum vitnum þetta, þau fóru fram á þetta í loka þinghald þau fóru fram á að, að sálfræðiskýslan að þá mætti ekki byrta hana og þau gerðu allt sem hægt að gera til að koma í veg fyrir réttláta málsmeðferð þannig að það nú annað mannréttindabrot sem að, að mannréttindadómstóllin myndi aldrei líða sko
1: og þú svarar bara bara svo með passíu sálmið þarna
2: í lokin? Já. Já, mér fannst hann eiga bara mjög vel við
0: Já. Hvernig hljómar hann?
2: Ertu með að fyrir
1: frá Veið þeim dómara veit og sér víst hvað málið réttast vinnur það þó fyrir vinskap manns að víkja af götu sannleikans
0: Þú verðist allan að vera bráskýr og við hefna En þú ert,
1: þú ert
0: með,
1: sko, það efast engin að Margrét bráðskýr Þeir eru ansi margir sem telja það alveg kollu vitlusa
2: Það náttúrulega eins og ég segi, það eins og ég kalla það eru svona rifirnið að núti sem að óttast mig, sem að óttast kannski hvað ég skýr og hrein og bein og þeir hafa aldrei vilja taka svona eins og ég segi, viðtal við mig og taka mig að fara í debate við mig það betra að útmála mig sem einhvern brjálæðing sko. Það hentar þeim betur vegna þess að ef þeim myndu fara í debate við mig þá hugsa ég myndu tapa því vegna þess að þetta allt gert að svo óheðalum forsendum hjá þeim ég bara með allt upp á borðum og þegar maður hérna, sem segir sannleikan að þar maður ekki að vera muna síðustu lígi sko
1: Nei. En sko þú hlýtur eins og við öll oft að rata í þær kringumstæður að maður getur sagt sem svo að maður hefur val að stíga til hliðar og hugsa ég ætla ekki að taka þennan slag eða berjast og sko mann grunar að þú sért hérna svo mikil bardaga kind að alltaf þegar þeir þegar þú hefur val að taka slægin eða bara segja ok, ég ætla ekki að taka þessu orustu að þá takir þú slægin eitthvað til í því, ertu svona átaka sækin eða?
2: Það ekki rétt hjá nefnilega, það kannski margir sem halda það en það ýmsa orustu sem ég ákveða að taka ekki
1: Já,
2: já.
1: Bara,
2: en svo, svo eru nei, þið heyri ekki það þeim
1: nei.
2: En hérna, en sumar orustu verður maður að taka og eins og ég nefndi við því hérna áðan að þetta eins og dýrin þegar að það verið að reyna að berja þau til dauða þá reyna þau að slá frá sér eða, eða bara láta berja, eða láta drepa sig skilur, sama með okkur mennina að þú veist það, það stöðut verið að berja á þér og berja þið niður og margir saman jafnvel þá það þitt val að þú getur reynda að slá frá þér eða þá bara að þú lætur drepa þig eða þú veist að það að þú ert ykkur sjálfsveðinga kvöt að þá gerur ekki neitt og ég ákvað að ég ekki láta berja mig niður með óréttlæti og ránglæti og þú veist ég stend bara á mínu, ég stend á sannleikunum ég óhrætt við að segja sannleikan og ég mun berjast alla mína ævi til fyrir sannleikunum og ég mun aldrei, eins og segi, víkja undan því þetta það sem Jesu Kristur minn frelsari hefur kennt mér að standa á sannleikunum og hvergi víkja frá
1: Það skiptir þið miklu máli í þinni baráttu og þínum vörnum að hafa Jesu Krist með þeir í liði
2: Já, amen
1: Já. Þannig að þú svona þú ert mjög trúð manneskja Já.
2: Ég hef talað það opinbeinlega Jesu Kristur, hann bjargaði mín lífi og ég á allt honum að þakka
0: Viltu segja hans frá því?
2: Ég það náttúrulega bara ég lega löngsa að segja frá en bara ég satt
1: Láttu hann að koma, við nóðan tíma
2: Já ok þú veist, hvað maður að byrja? Jú, ég hérna ég ólst upp við svona tildurlega erfiðar aðstöður og hérna ég til dæmis mamma mín veiktist mjög snemma og ég tekin af hennar heimil að því hafi ekki verið 13-14 ára og ég flutti til hérna fósturfjölskyldu og hérna
0: Það var erfitt á við fjölskyldu aðstæður var mamma í veik, var hún sjúklingur?
2: Já, hún varð fyrir bara þú veist, ég veit ekki sko, ég stundum, hugsa að ég verið bara að skrifa sögum mitt, þetta svo langt en hún varð fyrir ofsóknum frá Kjöris fjölskyldunni hún átti, semst fjölskyldin minn átti semst að hérna Ísbúna nýri laugaleik og rjóma ískerðinu og Kjöris fjölskyldan ákvaða þetta var vinstasta Ísbúa landinu og fyrsta ískerða landinu rjóma ískerðin sem afi minn stopnaði 1944 bara fjögur, hann á stríðsárunum sko eitt fyrsti mjólkufræðingur landsins og, og hérna svo erfir pappi það og hérna og sérst og hérna og kynist mömmu og, og, og veist, þau voru þeir ráku þessa ísbú bara mjög vel og rjómaskina og, og hérna og svo skilja þau og hérna pappi hélt sérst rjómaskirinni í Kópavogi og hérna hann til dæmis að selja ísinn í dag Vesturbær ísbúði ennþá með þennan gamla, gamla ísinn eins og kallast, kallast. Og hérna mamma hélt ísbúðinni í Laugalæk og hérna síðan bara bara svona og hann það MS var búin að vera með einhverja einokuna stæla líka skilju, þetta hefur alltaf verið svona í Íslandi þú veist, ef fólki gengur vel að þá, og, og, og, og þú veist að það koma svona ein, einokuna til, tilburðir og öfundsíki út í þá sem gengur vel og hérna síðan ákveði bara kjörís að, að opna ísbúð þarna í Álfheimunum og selja ísin á sko, svona stóran í brauðformi á 50 krónir sem var bara langt undir kostnaðaverði.
0: Já, bara setja mömmun á hausinn.
2: Já. Já, þannig að þetta setti fyrirtækið hennar mömmu á hausinn og þetta var rosalega erfitt fyrir hana og hún bara veiktist rosalega mikið í kjölfarið.
1: Og hún drakka það?
2: Nei, hún var ekki, hún bara... hún var með Asperger og hérna var svona svolítið félagslega heft líka átti svona erfitt oft með að koma frá sér hlutunum og, og hún var líka sjálf fyrir miklu svona óréttlæti frá kerfinu og hún eins og fyrsta, já hún fyrsta manneskjan í Evrópu sem að kærði lögreglu óbeldi gagatinn sem setti til mannréttindadómstól og vann það mál það var búið að vera í kerfinu frá 92 held ég og það var bara svona rosalegar ofsóknir sem hún var alltaf fyrir og, og hún reyndi að, að, að fá sér svo vinnu eftir að þú veist að hérna hún missi fyrirtækja þetta og, og hérna alltaf var hún einhvern veginn bara lendir í svona undir og, og, og hérna einhver svona einelti og eitthvað svona dóti og þannig að þetta bara enda með því að hún orðin bara mjög veik og síðan, síðan ég sem sagt flytti fósturfjölskyldu þegar ég hvað, 14 ára
1: og það fólk sem þekktir á þeirra
2: nei, bara sem að ég bara var fundið sko og ég hefði hef vilja flytja til pappa veist, við vorum svo náinn og hann vildi fá mig en þú veist það bara barnavendalögin á þessum tíma voru bara þannig að veist, móðurinn sagði nei að þá bara, veist, var það bara mörg ári kerfinu og veist, það bara var ekki þessi virði
1: og mamma vildi ekki að þú færi til pappa
2: þess. Nei, því að hann komið nýja konu og það var mjög styrtamilli þeirra og hérna og svo þegar ég bara þegar ég verð 16, þá bara fer ég beint til pappa og við fórum semst til Flórida
0: Hvernig leiðir þarna í á þessum árum hjá fósturfjölskyldu?
2: Mér leið bara mjög vel það sko, ég hafði bara rosalega gott að ég, veist, ég var bara Veist, þetta var orðið bara erfitt ástand á heimilinu. Mamma var orðið mjög, mjög veik og hérna...
0: Þú eignaði þarna góða fósturforeldra?
2: Já, ég syns til dæmis talaði ekkit í dönsku, mér fannst þetta svo leiðalett og, og hann var kennari líka, maðurinn, hétt Finnur.
0: Já.
2: Og hann kendi mig bara dönsku, bara, veist, ég fó bara frá tveim upp í 8-9 í samlætiprófunum og... Og, og svona náði bara enda með mjög góðar einkunir svona og, og, veist, og ég held að þetta bara verið mjög gott fyrir mig
0: Ertu í sambandi við þau í dag?
2: Nei, hann ný dáinn, maðurinn og hérna, og nei, það var ekki, ekki, nei, ekki mikið samband en alltaf bara ég hitt út á götu og bara kæli ykkur svo leis og það voru sko, voru þrír krakkar sem byggum hjá og það var hérna í Sólimann þannig okay. ég svona já, ég bara þakklátt fyrir það í dag sko, vegna þess að það var líka svona byrja alls konar rugl og, og svona ég var í vinkonu hóp og hafa verið að fykta með ykkur efni og svona
0: þannig að þetta bjargaði og,
2: já, þannig að ég, þetta bjargaði mér alveg frá því sko.
0: En þannig er sagan að endurtaka sig þú segir mamma þín þarna svona líka að lenda upp á kant við kerfið
2: já.
0: Og svo ert þú að halda þeirri sögur svolítið áfram?
2: Já, það nefnilega svolítið merkilega sko. Ég nefnilega hún skrifar svo mikið þetta, þannig að ég á mikið pappir um hennar bara til heima sko. Og þetta var alveg skelfilegt hvernig var farið með hana. Og síðan voru ekki nóg með það, sko, að við förum aðeins dýpra aftur af því að hún var svona öðruvísi barn, hún var með Asperger. Og það var ekki skilningur, veist, hún var bara einhverfi, kallast að vera einhverfur í dag.
0: Já.
2: Og, og þegar hún var á leikskóla, hún, og hérna hún greti, hún var að segja mig frá þessu, þetta var rosalega, þetta, þetta svona ristan allæfi að þá var hún tekin og sett nýr í kallar og heldur hún að heitu vatni af starfsfólki í leikskólanum. Sjóðandi heitu vatnin onni kjallara ef hún var eitthvað óþekk eða eitthvað. Veist, þetta var alveg virkilega
0: ljótt. Já, bara ljótt. Var opildi.
2: Já,
0: hvað virkilega ljótt. Hvað árum fætt?
2: Hún fætt 49. Þannig að þetta var bara margar ljóta sögur sem hún sagði mér og hún var að berjast alla sinna æfi. Þannig að já, það rétt hjá. Mér finnst ég svolítið vera að halda hennar baráttu áfram. Og pappa líka.
1: Hvenær kemur Jesús til sögunar?
2: Herra, svo hérna pappi minn við sem sagt, já, við fluttum svo fórum, nei, það held því áfram við fórum sem sagt því á 16 ári, við fórum til Flórida af því að hann sem sagt átti hús í Flórida og hérna var alltaf með annan fótinn þar og þar áttu við bara rosalega góðan tíma og hérna ég alveg þar fram á vorið 94 já 94 og hérna og svo kem ég heim, hann áfram í Flórida og ég kynnist á strák og við fórum að búa saman og það ég bara 16 og hals og við vorum saman svo bara hvað, já, alltaf ekki saman í svona 1.5 ár og þá ákveði að flytja með pappa mínum loksins gátum við flutt saman og þá voru bara tvö saman að vinna í ísbúðinni hann ákveði að kaupa upp úr gjaldþrótaskipti eftir að mamma misti sko þetta var náttúrulega helst fjölskyldu fyrirtækið hans og afa og en þú veist það bara því miður að þú veist hann bara náði veist, við náðum okkur aldrei upp úr sko þessu kjörísatna einogun og það endaði með því að hann var bara rosalega þunglindur og hann búin að vera edru þarna í ár og hann dettur í það og hann svifti sér bara lífi og þannig ég já, þannig ég kom bara að honum því miður og hérna það bara
0: 17, já. 17 ára
2: það voru tveir dagar í ætti 18 ámælstæmi þannig að það var mjög stutt dýrið 18 ára og hérna þannig að þú veist þannig að ég náttúrulega var lengi bara að kenna sjálfum mér eins og börn gera en á þessum tíma að þá var maður 16 ára skil ég þarna, ég var náttúrulega fullan í 16 ára þarna þannig að það var engin mér var bara sagt að koma mér út þarna, úr íbúðinni þetta var í rannsóknarvettfangur og svo bara var ekki skipt sér á mig meir nema ég man það hérna ég veist að fara að sækja föt heim og fekk að fara þarna á ammælstæði minn held ég 18 ára og það hafði brotið niður sko hérna hurð og veist, ég hef aldrei síðan aðeins að bara baðherbyggi var eins og sláturhús og bara blóð út allar veggi og í loftunum öllu og ég varð eitthvað svo bara mér var svo misbáðið sjá þetta ég bara fór og tók fötu og sápu og byrjaði að bara skrúpa allar veggi bara með blóðinni og hérna hans pappa og ég gat ekki hætt fyrir þetta bara hann reynt
0: útskýrðu aðeins, þú kemur að honum
2: Já.
0: Og þá er hann búin að fremja sjálfsmorð
2: Já, í baðinu, en hann læsti samt að sér sko en ég kíkti svona í gegnum skrá og þetta sjá allt raukt, ég sá allt í blóði sko. Hérna, en það sem að lögreglan gerir er að, hérna, að þeir brjóta upp hurðina og skilja þetta svo bara eftir svona vitandi það að ég að fara að koma að þessu sko, veist, þannig að þetta var svona annað áfall fyrir mig má segja og þetta, þessi meðferð líka hjá kerfinu að nú ég mjög ung og mér aldrei búið áfalli hjálp bara, já bara aldrei bóðið eitt eða neitt sko og hérna þannig ég bara fór náttúrulega í alveg svakalegt þunglindi bara alveg svakalegt þunglindi bara alveg í 7 ár
0: og var einhver í lífinu sem gat tekið utan þig?
2: Nei og ég fekk eitthvað smá föðrar og þá fór fólk úr sem sagt föðurfjölskyld mann herja á mig barni tekur nokkur 100.000 krónum að ég ætti sko að borga hérna fyrirrandi konunni hans pappa þennan pening og hann hafi skuldað henni þetta er bara eitthvað algjör drugl þannig ég fekk bara meiri hluta fjölskyldaminnur á móti mér líka út af því að ég var ekki tilbúin að láta frá mér hennan smá föðurar sem pappi hafi skilið eftir fyrir mig og það var nú bara sko ég man þetta var svo lítið að ég náði að kaupa mér hérna hjól ég náttúrulega ekki að kaupa mér bíl nota hjól, nota sjónvarp nota kommóðu skilur þetta var ekki neitt og svo fór ég í skóla sem ég hafði alltaf langað í ég eitthi bara meiri hlutunum að þessum ég fór í hérna svona make-up hérna skóla sem var að byrja þá sem sagt, en ég útskriða sem hana, förðunafræðingur sem sagt, það var fyrsta námið mitt sko
0: já Má ég spyrja þig, hverjir hafa reynst þig best í lífinu?
2: það náttúrulega, það aðalega bara, sko, dætur mínar náttúrulega fyrst og fremst. Jesu Kristur, hann náttúrulega reynst með best.
1: Já, byrju, við en, vorum ekki alveg komin að þeirri tengingu. Hvenar, þarna segirðu sko 5-7 ár, já. Mjög erfið tími, mm-hmm. Það þá sem að þú hverfur á náðir?
2: Já, semst þarna 5
1: ár. Guð trúar.
2: Já, semst 5 ár setna, þá var ég alveg. Áfram kom sko, þú veist, ég meiri að reynda að svifta með lífi tvisar, ég bara sá ekki tilgang með lífinu, bara, vildi bara fara til pappa, þú veist, það bara, og með einhvern veginn, ég bara sá svo eftir honum og hérna, svo bara eru vinkonum mínar að fara til Indlands og þær bjóða mér að koma með og hérna, að því að ég semst lendi í þessu hræðilega slísi þarna, og að ég fengi einhverja smá skaðabætur átti pening til að fara með og ég skellti mér og þetta raunum bara besta sem gat komið fyrir mig
1: mjög alveg bílslið sem þú lendir í
2: já, ah. Alveg hræðilegt slið sem að hérna
1: þetta alveg áfall áfall
2: og það var sagt um mig bara að lakna það var bara kraftaverk það held að það trúði enginn að vera ykkur lífandi inn í þessu sko veist, það var bara þannig að þeir veist, bara manna þeir komið blóm til minn hérna sjúkraflutnamenninir bara á sjúkrarúmi það sem ég lá
0: það er fallegt
2: já syns, og í Indlandi sko, það svona tala svolítið að Indlandi svona miðstöð trúabraða og hérna, þarna var ég ekki orðin trúið. En ég var mikið svona greinilega leitandi Veist, ég fann að það var eitthvað svona veist, fann að var eitthvað svo var ég aftur að lenda í svona hlutum eins og til dæmis bílslysi skilur bara kraftaverk að lifa það af og svona hlutir sem að veist, ég hef lent í nokkru sinum á lífsleginni svona death experience eins og kallast
1: maður færist nær trúnni að maður já. Er ítreka nálægt döðanum
2: já, akkurat og þetta eitthvað svona svona það fyrsta death experience ég lendi í þarna er ég bara því tvekja þrjá ára gömur sko og svo aftur til í fjagra ára gömur
0: Hvað gerist þú tvekja þrekja?
2: Að þá kviknaði í mér þess þegar bara öll hendin á mér brandi kaldur að bara í þryggjastu spruna og ég dónaðist því þá og hérna mamma hafi sett mér í nælonkjól og hérna kveikt á kerti og hérna já, svo bara gerist þetta til mér
0: En það sér ekki á hendinu henni?
2: Nei, þetta rosalega pappi, við náttúrulega byggum í Flórida, kannski sjá þetta hérna betur.
1: Já, smá sér aðeins.
2: Já, en þetta rosalega fallegt þriðjasti sprunasár, vegna þess að þetta var alvon í bein og þú veist, þetta var náttúrulega, ég var mjög lítill líkami og það var öll hendin mín. Pappi, náttúrulega, ég fór beint, það var sendbeint í Flórida og hann vafði svona alveg vera umbúður á þetta hverju meinsta degi. Hann var líka skipstjóri og kunni svona lækningar, alls konar og... Þannig að það bara pappa þakka hvað þetta lítið vel út, þetta ör hérna. Og síðan druknaði ég hérna næstu í fjárara. Að hérna, þá verið skilin eftir hérna í djúpuleginni í Flórida. Mm. Og tóka mig kútana og ég gleym aldrei sko því að var að drukna sko köfnunum tilfinningunni. Og hérna, en það var einhver kona sem var, einhver engill sem var hérna á bakkanum og gleymi aldrei því hún kemur onni því hún bara lyftir í mér upp og ég náði eftir anda sko. Hérna,
0: og þú segir svona ég var skilin eftir það, þú upplifir svolítið að það hafi verið ákveðin vanræksla
2: já, ég var skilin eftir ég ætla ekki að vera að nefna endanlega núna hver það var sem skildi mig eftir en ég var skilin eftir í djúpuleginu og bara veist, og síðasta orðið sem manneskinn sagði við mig ekki takaði kútana ja. Ég var bara fjárara en já, eitthvað svo leysin þá ákvað pappa kenna mér að synda já, ég kannski verið þriggja fjárara en þá allan, ég var allan orðin flugsynd ég var 4-5 ára og það ástæðan fyrir því að ég ákvað að kenna mínum dætrum að synda það voru orðna flugsyndar báðar bara þú veist, tveggjara, eins tveggja það veist, ég bara byrjaði með þeirra að hérna kafa með þeim bara nokkra mánuða sko
1: ok, aftur til Indlands
2: aftur til Indlands sem sagt hérna, já, ég bara hérna er hérna þegar ég fyrst sérstaklega upp í Himalajafjöllin ég bjóð þar sko, í nokkra mánuði þá varði ég fyrir eitthvað svona spiritual awakening sko og ég var búin að vera að skoða alls konar trú sko, ég til dæmis ég var hérna skiluru ég byrjaði að skoða svona hindugoth og svo fór ég hérna í Dharamsala þú veist hérna, hitti Dalai Lama og munkana og
0: í alvöru?
2: Já, hérna síðan hitt kynnist í Ísraelumanna ég átta mér mjög fljótlega á því að það ekki mjög snitt að vera eins og ein kona þarna mikið á ferð sko allan á þessum svæðum þar sem ég var mér að missa rænt sko það líka lent í mannrúni en allan ég átta mér því og kynnist þarna strákum frá Ísrael og hérna þeir eru alltaf að fara í einhverja sínagógu þarna veist, og böðum með sér í sínagógu og það má segja bara ég hafði verið að skoða bara í allar trúr og nema kristintrúna skilur ég þá, já, ég bara en ég var greinlega mjög leitandi já já, og síðan bara hérna lendi ég svona í atveki líka við erum hann að, við erum að fara til Nepal og hérna og við erum ykkur krakkar skilur og ég náttúrulega gerum ekkit grein fyrir ykkur aðstæðum hann að Indlandi og hérna og það eitthvað svona grindverk og ég þurfti eitthvað að fara að pissa og ég klifri yfir eitthvað grindverk og svo ég alveg komin inn í miðjuna og eitthvað viðst, að pissa og sé ég þarna jarðvegin allir svona í svona, svona hólum og ég alveg bara hefði komið út að skrítin jarður fyrir svona kropp í þetta og svona mjög harður líka og svo heyri bara vin minn bara kalla bara þú veist, Maggie, get the fuck out of there viðst, it's a cobra fan þannig hafði bara skilti risa stór skilti að ég bara var komin inn í kóbra kirkjuslöngu garð sem var bara búið að girða af milljónir af kóbra slöngumanna já og ég bara að pissa skilur, en það var alveg ótrúlegt að ég bara að þú veist ok, einhvern veginn fekk ég svona eitthvað instinkt að ég ætti ekki að panika, ég hef séð einhvern dýralýsætti þannig ég bara svona ok heyrðu ákvað að labba bara svona rólega tilbaka bara, ég ætla ekki að panika Og gerði það og náði svo fara yfir grindverki og þá alveg tók ég spanið, sko.
1: Ég trúi því.
3: Sást einhverja kirkjuslöngur?
2: Nei, ég sá þar ekki. Ja. Ég bara, mér finnst þetta að vera eitt svona...
3: Kraftaverki.
2: Já, já, eitt svona ótrúlegt svona hluti sem ég lendi í. Og,
3: hérna, en var ég svo þarna á Indlandi? Var, eða upplifðu ykkur döðra?
2: Já, eftir að hyggja þá ég alveg samfærið að ég var með ykkur að vend. Mér finnst þetta merki já. Vend vegna þess að sko, ef maður sko, fær eitt bita kóbraslengu að þá það 15 mínútur og þá maður dáinn. Sko, ef maður frá mótefnin að 15 mínútna að því að blóðir hleypur allt í kekki. Þannig að þú veist, já, þetta svona eitt af þessum, og ég svona, þú veist, þetta auðvitað fær maður til að hugsa, býtu, vá, þú veist, eitthvað, ég með einhverja vendaringla eða, þú veist, svona alls konar, svona hlutir sem að eiga að nánast þau vera ómögulegir. Já. Þannig að ég svona, eins og segi, ég svona átta mig kannski ekki beint á þetta Jesu þarna, þarna en svo kem ég heim til Íslands eftir langferðalag, þannig að ég 2001 og Og var svo merkilegt að ég fer að leigja herbergi. Beint fyrir utan gluggan hjá mér þá kross á kirkju. Þannig í Garðabæ. Já, hann í Hrísmó. Ég ekkert spá í því og nema það að hérna, jú, og svo að hérna kynnist ég manni sem að fer að mikið að tala Jesú við mig. Og biblíuna og ég var ekkit vola móttakileg þá fyrir því, sko. Ég bara, þú veist, Jesú ekki til og þú veist, ég bara, þú veist, ég var alveg bara ég var alveg svolítið harði trúleysingi sko skiljiðu, ég bara hafði enga að trúa þess og ég var líka svolítið þannig skilur einhvernig, ég var svolítið reið út í Guð ég sagði ef Guð var til þá hafði hann ekki tekið pappa minn en svo áttaði ég með á því að það var ekki Guð sem tók pappa minn hann gerði það sjálfur þannig að ég hérna síðan var ég bara fyrir andlegri vakningu semst ég bara fara að sofa ég hef greint þá sóður ég að fara að sofa og bara ég finn ekki fyrir einhverjum svona þrýsting og ég svona veist, ég veist, var ekki sofnan ég opna augun og ég bara finn og ég, það eitthvað rosalega ljós fyrir ofan mig og ég bara lyftist upp í rúminu mínu ég skynst að það var hægt og ég set hendina hérna niður og ég bara finn loft og svo bara sé ég bara milljónir engla hérna með ég við mig þessi gardinar og svo byrtist bara andliti á Jesu Krist
1: Lítur hann út eins og flesta myndir bara
2: Ég sá svona, veist, það var mikið ljós og ég sá bara mann bara í hvítum klæðum veist, bara leiði ég sá hann það bara, ég sagði bara Jesú ég bara leiði ég sá hann, bara var þetta vissi þetta var hann og það sem gerði svo ég var, ég veit ég hvað ég var lengi í þessum transi veist, og ég bara ólótulegt. Þú veist, ég veit ekki, þú veist, tíminn dettur bara út.
0: Var þetta eins og langur tími?
2: Ég veit það nefnilega ekki, af því að sko, svo hringir síminn og þá bara slaknar á sig og ég bara, og þetta var svona, þetta var svona, skilur við hvað þetta þetta springtina, þannig að ég dett niður og ég pompa alveg á dinninu, þannig að ég var í loftinu. Og ég held að, einmitt að, ég náði ekki einu svo að svara í síman, ég var bara alveg í sjokki, sko, og hérna, ég held að mynda síminn hafi hringt svo að ég hafi myndi átt að með þetta hafi ekki verið draumur eða eitthvað
0: Já.
1: Þannig að frá með þessari stundu náttúrulega breytist allt hjá þér
2: Já, þá hringi ég í þennan vinni minn og segi bara heyrðu, ég heldur sér til ég að koma með þér og samkomi og segi hann frá því hvað gerist fyrir mig
1: Er það hvítasunusöfnaður?
2: Nei, þetta var við fórum í krossin sem var þá á þeim tíma og ég sem sagt fór þetta samkomum því að hann hafi verið skráð þar og hérna svo bara manja að Gunnar segir þarna í lokin eitthvað hérna sem ekki búin að taka

0: eru þarna yndislegar þrjár konur sem að standa umhverfis mig og biðja fyrir mér. Og biðja, þú veist, og ég fer með frelsisbænina. Og það bara gerðist eitthvað alveg yfirnáttúrulegt. Það bara það var svona þessi þungu fargi, þetta var svona eins og tonn á mínum herðum. Og líka þetta sko þegar að pappi fer að þá eins og sko helminguna hjartanum mínu hafa verið rifið úr. Veist, það var þessi tómleiki, bara alltaf þessi tómleiki innan með mér.
1: Já.
0: Og hérna og þarna bara fyllt, það kom bara ég fann hjarta mitt fyllast aftur.
1: Já.
0: Það var ótrúlegt. Ég bara ég vissi ekki að þetta var hægt að veist, væri til. Þannig að ég bara vá og hérna og síðan býður Gunnar mér að koma í niðurdöngaskýrt og ég gerði það sem að svona kannski 2-3 vikum setna þannig þá fór ég að lét skýra mig upp á nýtt í nafni Jesu Krist
1: Hefur þessi tilfinning haldist?
0: Já, það nefnilega málið hún hefur bara haldist og hún hefur aðalega hún hefur bara elst sem sagt, og hérna þetta eins og segi sko ég nýskupin í Kristi en veist, ég var það hann 2002 en þetta sko trúargangan með Jesu að hún er að eilífu og hún veist, það sem að veist, þetta sem að kom þarna hefur bara vaxið og það þess vegna sem að ég hef þetta innsæi sem að og ég svona við sem að höfum tekið á móti Jesu að við erum svona við sjáum allt hlutina, öðru ljósin aðrir og jafnvel á undan öðrum það þetta innsæi sem að Jesu gefur okkur og síðan var hann til biblíuna að ég skildi biblíun aldrei mér fannst þetta að vera eitthvað svo flóking texti mér fannst þetta bara, betur við, ég skil þetta ekki skil eitthvað fornaldar mál en svo þegar að eftir ég tek semst, nýtingu skýrnina á hérna, já, að hérna ég frelsast opna bókina og þá þetta allt ína bara eins og barnabók fyrir mér ég bara skildi allt þannig að það svona líkillin að sem sagt, eins og ég segi oft Jesu er líkillin að himnaríki en heila ritninga hún hefur alveg ótrúlega þetta svo mikil speki og þetta svona bók sem að sko þess sem kallað lifandi orð að því að maður alltaf að læra eitthvað nýtt þó maður læra, opna hana daglega að maður alltaf að læra eitthvað nýtt það alveg merkilegt
2: En hefur farið í störfum þínum eftir því að allir menn séu jafnir eins og Jesús predikaði eða hefur gert mannamun því að maður hefur heyrt og lesi skrif annara þig að þú svona aðhyllist ákveðin málstað sem að setur þið þá gegn kannski málstað annara palestínumenn, Ísraelar?
0: Sko ég ekki móti neinu fólki en ég bara skynsemismanneskja, skilur Já, það finnst mér svolítið vanta inn í sko að vera skynsamur í dag. Við getum ekkit bara vaðið áfram án þess að vera með nokkuð markmiðið eða áætlun á neinu sem við gerum. Það aldrei skynsamlegt og það aldrei farsælt. Og ég hef nú til að mynda komið margoft til Ísrael. Það nú meira heldur en margir hérna sem að tjási þessi mál. Og ég dvaldi á svæðum palestínumanna.
2: Trúir ekki þjóðamálið sem nú sagt að sé í gangi eða bara saminu þjóðan og það það í gangi það verið að drepa börn, eru að skjóta börn og
0: bara eins og jú, mörgum stríðum að þannig og það ekki að trúa okkur þjóðamorð það spurning hvað skilgrunin sem þjóðamorð Palestínu þjóðin búin að fjölga sér 10 miljónir á sko, nei, 1,5 miljón á 10 árum
2: búin að missa í allt sitt land allt land sem eru
0: nei, hún ekki búin að því
2: jú, það
0: að fara að karpa þetta finnst mér svolítið sko einsleitt skilur ég, vegna þess að
2: ég bara velta þess að fyrir mér út á trúni sko að allir menn eru jafnir
0: allir menn eru jafnir hvað áttu við með því?
2: Já, bara
0: mætti þá sem sagt öll Afrika flytja til Íslands eða fleiri milljónir, eru þá allir
2: auðvitað getur sá dagur unnið upp að öll Afrika flytist til Íslands
0: Já, þannig að þú bara lindu því að við séum ekki lengur þjóð og bara Afrika tekur við eða.
1: En kannski þetta við margir sem eru trúaðir og andlegir upplifa sig hluta af öllum og allir séu eiginlega eitt og við séum tengd og við séum jöfn og við viljum náunganum það sama að sömu gæðu og við sjálf
0: en þetta svona svipa eins og ég segi, væri þú til að skilur, ég myndi sérst að kemur bara 20-30 bara hérna hælislendur núna inn á þitt heimili myndir þú væri til að flytja út fyrir það út á þínu heimili eða þú

0: þú kannski verður bara í tjald í garðinu með eitthvað væri það í uppskipti
1: en nú yfirleitt ekki þannig
0: nei, spyrja,
1: að hælisleitundur fari
0: beint inn á heimili nei, ég að tala svo skynsemi sko.
1: Þá erum við að tala skynsamleg dæmi skynsamlega sviðismyndir, eitthvað sem gæti gerst
0: það ekki skynsamlegt ef við höfum enga áallin sko. Við verðum að taka móti þeim sem við ráðum við
1: já, en mannúð og kærleikur sem að Jesús Kristur boðaði nær til allra hún nær til Afríku fólksins sem að gæti orðið pólitíski flóttamenn vegna hlýnunar og annara breytinga og það mjög stór ákvörðun fyrir okkur að loka dyrunum fyrir fólki sem í vanda og neyð Jesús sagði okkur að gera það ekki við eigum að hjálpa öðru fólki
0: ég einmitt að hjálpa fólki bæði í Pakistan og Afríku og ég að senda peningaðanga ég að borga fyrir kristna fjölskyldur sem í ánöð múslima í Pakistan í þrældómi, hafa hreft í þrældóm það kærleikur í verki
2: það múslima skilur? Sem að þú ert sem sagt einhvern veginn að já,
0: sko eins og segi það er eins og gleymist svolítið í umræðinni að kristnir eru ofsóttasti trúarhópurinn í heiminum í dag
1: Ég held að bara séu bara mjög margir ósammálaði í margir.
0: Nei, það
1: mjög margir ósammálaði þessi staðhæming. Ég ósammálaðin.
0: Ok, þá skal ég bara senda þessi sannanir.
1: Kristið hvítt fólk, en njóta mjög mikill af forréttinda
0: í þessari veru. Já, nú ég að tala til dæmis í Nígeríu, það verið að útrýma hérna, kristnu fólki þar, í Afríku. Ég að tala í hérna, Sómalíu, ég að tala í Pakistan. Þú ert að tala, ég ekki tala bara hérna innanlands. Ég að tala að við eigum kristna bræður og systur út allan heim. Já, það enginn að hjálpa þeim. Það bara í þú veist núna bara í hverri viku vera hálsökva kristi fólk í Afríku.
2: En ég á þetta snúast trúabröð. Nú talar þú svolítið svona eins og
0: Já, og það ekki. Þú veist, ef múslimar að drepa kristna út af trúabröðum, finnst ykkur það?
1: Eitt eru náttúrulega múslimar og annað eru múslimar sko, þegar við tökum svona alhæfingum heilan hóp, það mjög hættulegt mjög margir múslimar eru frábært fólk einhver hluta múslimum eru skaðlegt fólk sko, þegar fólk segir íslam eitur það ekki nógu góð alhæfing sko. Það eitthvað í einhverju
0: Hver að segja íslam sé eitur?
1: Ég bara heyrt það
0: Já, ok, já. Þú, ég ekki að segja það
1: Nei.
0: Og ég var að benda þér á það já. Ég hef verið í Ísrael og þá hef ég dvalið á palestinsku svæðunum
1: já.
0: Á palestinskum hótelum já. Ég hef verið í Jaffa þess, það vegna þess ég vildi fá hérna
2: En er það að þeirri skoðun að sum trúabrögð séu góð en önnur vond?
0: Sko, ég er kristintrúa skiljiði og hérna og sko, samkvæmt kristinni trú þá bara einn guð, skiljiði og þú veist, ég meina ég samt ekki að fordama neitt fyrir að vera trúlaus eða annara trúar, það ger ég ekki það bara, það trúfrelsi og, en það hefur akkurat verið öfugt ég hef verið fordamt fyrir að vera kristin skiljiði
1: Heldurðu að hérna sem sagt, átökin þín við kerfið heldurðu að þetta markist að einhverju leiti af því hvaða skoðanir þú hefur hvað þetta var
0: það? Já, ég held að þetta markist um þetta fordómum. Skilja, þetta eru fordómar að þú dæmir mannesku fyrirfram og gefur henni upp skoðanir og vilt ekki ræða við hana í dýbeitt. Skilja, það eru fordómar.
1: En á sama tíma ertu óvenju hvað þú segja kjaftfor.
0: Ég ekki kjaftfor.
1: Það er ekki algengt að einhver skrifi á internetið að einhver dómari sem mella. Það er mjög fáir.
0: Já. En ef þú hlustar hans á mig, ég búin að vera kjaftfor í þessu viðtali?
1: Nei,
0: akkurat. Þannig ég 99,9% þann tíma, það ég bara eins og ég núna.
1: En ekki sum okkar allt aðra manneskur þegar við sittum einhvern veginn ein með internetið aftar við tölvunar okkar? Og...
0: En ert þú þá að bera blaka því að dómari framdá með minnsari eða?
1: Alls ekki.
0: Nei, þannig að finnst þér réttlátt hans ég var að segja þér einn áðan, hvernig er búið að koma fram við mig í kerfinu?
1: Ég legg ekki mat á það vegna sem ég blaðamaður. Ég aðlega að spyrja þið spurninga til þess að fá fram upplýsingar
0: og svo
1: hlustendur og áhorfendur.
0: Þú leggur ekki mat á lögbrot sem setti opinbera starfsmanna þá?
1: Ég get ekki lagt mat á hvað lögbrot í því sem þú ert að segja, en ég heyri hvað þú segir.
0: En nú leggur þetta fyrir samkvæmt eins og ég segi bara málflutningi á í dóminum.
1: Ég held að skipti mjög miklu máli að sjónar með því Margrét heyrist við hérna höfðum samband við þig og báðum það að koma vegna þess að við
0: og ég þakklátt fyrir það
1: vegna þess að
0: ég,
1: við trúum ekki á þöggun við trúum ekki á það að henda fólki fyrir borð
0: og
1: útiloka það við viljum að jafnvel raddir sem sumum finnst óvinsælar fá að heyrast. En ég ekki hér til þess að vera í liði með þér gagnvart því sem
0: Nei,
1: þú ert að segja.
0: Nei, sama hér.
1: Ég
0: kann heldur ekki við að vera gerð upp skoðanir eða gefin orði munn eða sögu fyrir að vera slæm fyrir að tala fyrir sko skynsemishyggju eða vera ekki sammála meginstraumnum skilju. Það er ekki sanngjarnt að vera að dregin þannig niður sko. Nei. Og það vill enginn vera á þeim stað
1: Nei.
0: Við reyna... eigum sko skoðanaskipti þetta hornsteinn lýðræðislega samfélagi það enginn sem að segir að við þurfum öll að vera sammála
1: Algjörlega.
0: Ef við ætlum öll að búa í sko einsleitu ykkur ríkiskoðunar samfélagi ein skoðun annars þetta tekinni þá búum við ekki í lýðræðisríki að búum við í fasistaríki
1: þannig að við höfum öll ástæð til þess að fagna þessar umræðu okkar þegar
0: nákvæmlega.
2: En má ég spyrja, bara út þegar ég kannski að koma úr annari átt út því að ég held sko oft trú svona tenging við svona sátt og kærleika og mér finnst þú koma að vera svona reið og það, úst, og ég skil það eftir að hafa heyrt söguna en að það fullt af sásöka
0: og... ég alls ekki reið en ég, mér misboðið yfir því að vera sögu að vera eitthvað sem ég ekki á engin skilja að vera sakaður eitthvað sem man ekki ég kærleiksrík manneskja ég hjálpa mörgum, ég geri það í hljóði ég ekki að flagga einhverjum fánum eða deyðaflöggum eða greina frá mínum góðverkum eitthvað opinbelega
2: en nú var þetta. Ég svo mjög oft hérna, sem sagt, að tala fyrirgefningu og hann, veist, hann vildi að við hérna værum í sátt og samlindi og, og að fólk allir, eiginlega allir voru að gera sitt besta kannski með við hvað kunnu og gátu þú veist, þessi barátta einhvers virði?
0: Þegar þú segir, sko geta allir verið í sáttur segir eins og svo að við hleypum minkinn í hænsnabú eigum þá bara ætlast til þess að þetta bara reddist og allir verið vinir og hænurnar og minkurinn sitir bara upp í hjá hænunum með morganinn skilið og allir góðir
1: hver er minkurinn sem hefur í huga í þessari líkingu? Hver er minkurinn sem hefur í huga í þessari líkingu?
0: Já, sko, við verðum að fara vallega það var nú bara síðast í gær að maður reyndi að hann hérna reyndi að skera haus af öðrum manni í Belfast hælislendi frá ykkur Súdan og hann kroppaði honum úr honum augum skiljiði, þannig að fyrst þetta svona...
1: Hælisleitin heldur að það einhverja þýðingu í þessari sögu.
0: Já, það verið að hleypa alltaf mikið af fólki inn sem að bara að koma úr alltaf menningar aðstæðum.
1: Heldur að þú myndir ekki gera allt sem að gæti til þess að bjarga lífiðinu ef
0: Já, sko þarna bara greinar okkur grein lá sko, eins og segja, ég er sjálf búin að ferðast í hefna múslímalöndum og þar ég áttaði mig á því, í mörgum sem löndu það geti ekki verið eina ferli sem kona skiljiði.
2: Komdu aðeins með það út þú ert með einhverja reynslu þarna sem gerir þessa skoðani þú verður svona einhörð gegn múslimum hvað það?
0: Það bara skilur, þú veist, það bara sko viðhorf til kvenna allt öðruvísi í löndum íslam þar sem sjarialög eru það bara, ég held að flestir vissu það bara og þetta akkurat andstæðan við okkar gildi og menningu skilji, það þess vegna sem ég talað að kristnir flóttamenn þeir aðlast okkar menningu og gildum betur skiljið þið, miklu betur, en þess vegna
1: en kona mín ólst upp í saminuðu arabísku föstudæmanum, hún mjög mikill vestrætt feministi í dag en hún ber samt alveg fulla virðingu fyrir þeirri menningu sem hún ólst upp í og telur að breytingarnar kannski þær gerist ekki með því að einn menningarheimur dæmir annan sem algjörlega fáránlega
0: heldur
1: með samtalinu. Já.
0: En þannig er þú að tala saminu arabísku föstudæmin. Ég búin að vera þar bara nýlega, ég var í Dubai bara núna fyrir nokkur mánu síðan á árið, þú veist, það ég ber ekki saman arabísku föstudæmin til dæmis við Jemen eða Afganistan eða Saudi Arabia aðeins að lagast sko, þau færtir að leva konum núna að kera bíla og svo leys það hefur ekki verið hingað til þú veist þannig að þú veist, þetta svona rosalega einföldin hjá þér finnst mér
2: að það aðalega þessi kúum kvenna sem að þér stendur oknaf
0: já, það náttúrulega, þú veist það, og þetta fer náttúrulega ekki saman við okkar gildi og menningu við verðum náttúrulega kannski að gera okkur líka upp við hvað eru íslensk gildi og menning hvað eru að vera íslendingur skiljið.
2: En hvað óttast að gerst?
0: Það sem að ég nú þegar byrja að gerast svona ef þið hafið ekki orðið vör við það sko, það hefur verið að gerast hérna ýmislegt á ég að telja þau upp eða, þú veist, það var til dæmis sveðjárás hérna í Úlfarsdalum bara í fyrra þar sem að maður bara gekk með sveðju og stakk fólk og
1: Egill Skallagrímsson drap þá nokkra með sveðju.
0: Já, já, einmitt að fara aftur fyrir 2000 árum síðan og meðan nútíman við það ef fyrir 1000 ár ef að gera það. Finnst þér það vera raunhæft?
1: Ég bara segja hérna
2: Ég man bara ekki meina sé meira ofbeldisverk.
0: Já, miklu meira ofbeldis. Ég var nú til dæmis með grein daginn á fréttinni. Það eru strætóbílstjórar sem hafa samband við mig sem að verða fyrir stöðugu ofbeldi frá arabagenginu í Mjóddinni sem að og það eru margir bílstjórar búin að vitna þeir eru hræddir. Lögreglan gerir ekkert í málunum. Þeir eru bara eins og ég segi, þú veist, þeir eru orðnir mjög hræddir og þetta eru erlendir bílstjórar sem hafa samband við mig.
1: Er ekki hætta á því að þú ert alltaf að leita að einhver að þú finnir eitthvað?
0: Nei, mér ertu ykkur svona á lokum, minnlokun með þetta eða skilji, þú varst að byggja mig um dæmi og ég að gefa því dæmi og ég man ekki betur en að við hefum búið með friðsölu samfélagi, skilji það sem að hérna, allir voru öryggir en í dag það ekki þannig, fólk upplifir sig ekki öryggt og eins og til dæmis ég nú fjalla um þrjár greinar, þá voru hælisleitendur að elta frá Arabalöndunum elta litlar stelpur heim til sín sess að þetta náðist á upptöku á, og þeir voru að kíkja í gegnum skráagatið og það er búið að vera stungvar og það mikið þjófnaði
2: og þú skrifar þetta á múslima
0: ekki alltaf múslima með þjófnaðina en þetta eru erlend glæpagengi sem eru að koma hérna til lands
1: Mér finnst sitt hvað benda til að hræðilegustu voðaverk alheimsins í dag séu framinn á hálfu Ísraelsmanna í Palestínu.
0: Já, já.
1: Það er skotin til dauða.
0: Ég er ekki sammála því. Mér finnst bók og haram
1: af því að hermaðurinn gat það, af því að hann bjóði við svo góðu vopni að hann gat drepi barnið.
0: Það er alveg rosalega mikið af ljótum ofbeldisverkum allan heim og það er á ekki einskorða við Ísrael. Það er líka að gerast í Afríku. Þetta er að gerast bara, skiluru, við því Suður Ameríku.
1: Einum umfram mannan, þannig held ég að vera bara að tala
2: Það er svo hræðilegt að trúarbröð skuli skapa þetta ástandi heiminn
0: Já, en því miður, þá er þetta bara misjöfn gildi, sko, það er máli Þannig að hérna að þú veist
2: En ef þú hefði nú bara töfrasprota hérna hvað myndirðu vilja að gerðist eins og í þínum málum núna? Hver er Óskar Stafa?
1: Hvað vantar mikinn fjárstöðning til þess að takast á við þetta spilta kerfi sem að við byrjuðum að ræða fyrir í þættinu?
0: Þetta er hérna örugglega nokkra milljónir sem að muni fara í þetta sko og hérna og líka með hérna áfrýna eða sérst við þurfum náttúrulega að senda til mannréttindadómstólsins það er alveg það þarf að setja þetta alltaf skrifa þetta alltaf á ensku borga þýðanda og svona skilji
1: Þú hérna skiptir lögmann, það var einhver sem að fór gekk úr skaftinu hjá þér
0: Já.
1: Af hverju var það?
0: Hann bara vildi það sjálfur
1: Hvernig ertu með núna? Hvernig ertu með núna?
0: Hann heitir Hilmar Garðar Þorsteins
1: Og hann heldur sem
0: Og ég skal alveg segja ykkur það, þetta er rosalega gróft og það er verið að hóta mínu lögminu líka sem sagt, að verja mig ekki annars ljóti þeir verið raf þannig að við erum að tala það er mjög ljóti hlutir að gerast í okkar samfélagi og það vill enginn og það má ekki glemma sko, ég er ekki að berjast bara fyrir sjálfan mig og börnum mín og mína, þú veist, mitt fyrirtæki er að berjast fyrir almenningi í landinu annarkvort allir við, við þurfum að fá það hreint hvort við búum í lýðræðislegu réttaríki eða einhverju fasísku einsleitu samfélagi þar sem að ríkisstarfsmenn eru rétthærri heldur en almenningur
2: Hver er að senda svona skilabú til lögmannana þinna?
0: Þetta eru lögmenn sem sagt aðrir Þetta eru hæstaréttar lögmenn, þetta er háttsett fólk sem að hafa samband við minn lögmann og hótunum.
2: Hótunum?
0: Já.
2: Að hann, hvað, mun ekki fá
0: verkefni? Að fá ekki sakamál og ýmislegt, já.
1: Beru
0: Bara
1: hún
0: er verið gert lífilegt.
2: Þetta er alvarlegt.
0: Já.
2: Þetta er mjög alvarlegt.
0: Þetta er bara í samræmi við allt sem að þetta er búið að einkennast og það má ekki gleyma því að sko, ég er búin að sæta réttastu sakborðnings núna ég verða áratug saklaus manneskja Já, fyrir ykkur upplognar ásakanir
1: Ég þeim mjög þakkláttur Margrét að hafa þegið búið okkur að koma hingað og spjalla við okkur Ég veit heilmart þig, nú hef ég kynst þér næst þegar ég lesa eitthvað sem hún skrifar þá er ég í betri stöðun að öllu að leggja mat á það og við erum ekki sammála um alla hluti, heyris mér
0: Nei, sem eru ágætt.
1: En það þurfum við ekki
0: mér,
1: að vera það.
0: Mér finnst skemmtilegast að ræða fólk sem eru ekki sammála mér öllu.
1: En við erum sammála það að þegar kemur til átaka og fyrirlitningar á skoðunum þá kannski bara best að leiða fólk að borðinu og heyra í því.
0: Já.
1: Frekar en að henda því út.
0: Ég segi bara amen við því. Já. Vegna þess að það ekki sangjant við einhverja einsleita umræðu. Mm. Og mönnum sem gert upp ykkur að skoðanir og gert upp að vera ykkur gríla og vond manneskja en enginn vill ræða við mann sko og hérna til að sýna fram á það við ekki sko
1: Og svo svona liggur við byrðist afsökunar á því að við erum tvö en þú ert ein Þetta var semst okkar tilraun að stýra þætti hérna saman tvö og gekk ekki bara ágætlega
2: Jú, gekk bara ágætlega, var þetta ekki alltaf fyrir þig?
0: Jú, bara takkjulega fyrir og
2: Bara... Ég fæ þess að tilfinningu að þú þurfir bara virkilega á því að halda einhver haldi utan þig.
0: Æ, takk. Ég...
2: Ertu með
0: ég svo alltaf að halda utan mig. Ég get alveg lofa því og ég finn fyrir mikill vend.
2: Já.
0: Guðlegri vend og engla vend. Og...
1: En orðið barða að kynnt það lýsir þér?
0: Já, já. Ég er fighter og ég líka keppnismanneskja. Ég var rosalega góð í hérna íþróttum þegar yngri og náði einhvern veginn að einhvern veginn, ég vildi alltaf vera best í öllu sko þú veist, þannig að hérna, ég let allan að aldrei ég var allan að mjög mikið keppniskap og hérna, gat mér þess að vera pínu tapsástundum sko þá ég hafi ekki oft verið að tapa
2: Já,
0: en hérna
2: Heru, Kæra þakkir fyrir þetta samtal og hérna margt í þínu máli sem að mér finnst alveg verð að staldra við og skoða betur.
0: Takk fyrir kæla
1: Já, takk Margrét Þá förum við bara yfir í nýjan sálm. Kæru hlustendur, ekki fara langt.
3: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Ódýr og öflugur miðill 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
1: Og næst ætlar Gunnar Smári okkar að ræða við Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor heimsmálin, stríðin og ESB.

0: Já, bara smá ringi í kringum hnöttin, skoðaðið seinsmálin með Hilmari Þór Hilmarssoni sem staddur á Akureyri, þar sem hann prófessor. Herðu, Hilmar, ef við verðum ekki að byrja í Íran, kannt þú að segja mér hvort það sé vopnalega eða ekki vopnalega, hvort að það sé verið að fara að semja á morgun eða bara aldrei?
1: Já, ég var að horfa á CNN, bara nú rétt á þann og þá voru þeirra búin að telja það að Trump búin að segja 38 sinnum að minnstakosti, að stríðinu verið alveg að ljúka á næstunni og hérna, og það sé alveg að nást samningar en það ekki sinni víst það óljóst hvort að séu alveg viðræður í gangi en það bendir voðalega fátt til þess að það verði sami því að hérna því að það bara stendur sem ekki út af og Trump hefur sagt að persaflóðin hormónsund eigi að vera opið, þessi alþjóðlegt svæði alþjóðlegt siglingaleið að vera opið og en á meðan að Íranir eru búin að setja fót stofnun sem á að sjá að stjórna þessu sundi og þar með að taka gjöld og hinum megin er Íran og hinum megin er Óman sem er bandarastrik í bandaríkjana og þeir eru líka að vinna með Íran í að koma á stað einhvers konar tollkerfi, þannig að sé hvert skip sem fer að þetta gegn greið ákveðin toll sem getur við $1 á hverja tunnu og þá svaraði Trump á ríkisstjórnar fundi að þá myndi hann sprengja Óman í loftu, bótti bandarastriki bandaríkjana þannig er þetta og það sem maður sér frá Pete Hegseth hann er mjög herskár talar mjög á herskáðan hátt um Íran og þessi sem ég við þá með því að sprengja og það sama gerir Trump þannig að maður sér ekki alveg fyrir sér að svona tal að það leiði til einhvers árangus fyrir utan það að Íran er land sem að held ég að séð fyrir stöð að þeir telja að það þjóni þeirra hagsmunum að draga lappirnar í þessu, þeir eru búin að vera þetta vissla þingum svo lengi, alveg sér 1929 og þeir geta haldið þessu áfram og en sko
0: svo þá áttu við að þeir telji að bandaríkinn þóli ekki langt stríð, þannig ef að það sé að tegja þetta áfram að þá verður staðan eiginlega alltaf verri fyrir bandaríkinn
1: Já, sko, það náttúrulega fyrir bandaríkinn og allan heiminn, þannig að Trump er á viðkvæmum staða því að hann er með kostningar í nóvember að vísu að hann er ekki að hérna fara í fosta frambúð aftur ætlalega. En hann er alltaf að þarf að hafa þingið á bakvið sig til að halda meiri völdum og það er mittarmelegsins í nóvember, þannig að það er erfitt fyrir hann og mjög erfitt fyrir hann að laga það vegna þess að tóaðir í samið á morgun sem er eiginlega enga líkur á bara null nánast, að þá tæki tölverðan tíma að koma málum í lag og það marga mánuði, ég vil ykkur ára að koma allir í fullkomu lag en allavega Íranir eru að gera kröfu um alls konar hluti til dæmis sko hérna þessa tolla og alls konar bætur fyrir stríðið og að sé losað eignir sem hafa verið fristar sem reyga og ég veit ekki hvað og þetta er allt sem er mjög erfiða kröfur fyrir Trump, en það getur verið að Trump þurfi á einhverju tímapunkti að gera verulega tilstakkanir ef hann vill fara að ljúka þessu, eins og hann er að tala að gera og ég hérna sé ekki alveg hvernig það var lítið út svo er hann til að Ísrael er annar mál ég var að horfa á bara ræðu sem að Netanyahu hélt í Ísraelska þinginu og þá sagði hann það að fórsætisráðherra hérna Ísrael hitt að hafa einn eiginleika sem allir forsetastráðurar hefði þyrt að hafa og það væri það að segja nei við forsetabandaríkina ef að forsetabandaríkina gerði einhverja kröfur að geta sagt nei og hann endur tók sagði nei sko, hann verið að geta beitt neitt og aldrei gagnað forsetabandaríkina en það maður búast í því að það verði meiri spenna núna held ég á milli Donald Trump og litinni já vegna þess að Donald Trump er undir mikill í pressu að ljúka þessu vegna þess að taka 20% af öllum hérna af öllu olíu og gasi út af markanum það langan tíma, það hefur miklar afleiðingar svona það vitum við það ábrugur og ál og alls konar aðra vörður sem fara þannig gegn þannig að Trump er rundið vaksandi þrýstingi að leysa þetta en á hina hliðina sér maður ekki og þess vegna er svo alvarlegt og þess vegna haldið að reyna að semja þetta en á hina hliðina er það tilstakarnir sem maður verður að gera, eru svo miklar að maður sér ekki alveg heldur hvernig að gera það og svo mun náttúrulega Ísrael beita sér gegn því og, og þeir hafa náttúrulega gríðarlega völd sem við vitum í Bandaríkjunum. Þannig að maður sér ekki alveg hvernig þetta á að enda, þetta er náttúrulega algjör ósköp og Trump er í pressu en hvað að hún að gera, svo leika allt þetta herska á að tala, maður sprengja allt í loft upp.
0: Já.
1: Það náttúrulega ekki eitthvað sem er líklegt að leiða til árangurs í viðræðu við landins og Íran sem er í sterkri stöðu að það segja að þeir geta fyrir þá, ég meina hvort að þeir eru með viðskiptabann einhverja mánuð í viðbót eða árið eitthvað, skiptir þá ekki höfuð máli vegna þess að þeir eru búin að vera í viðskiptabanni hér upp í halva öld.
0: Ja, þú ert að ganga út frá því að Íran sé í sterkri stöðu en þegar maður hlustar á Já, þessi svona brot sem eru af Trump að tjá sig, að þá segir hann að Íran sé í rúst, við höfum búin að eyðileggja flugherinn og eyðileggja flotan og þeir hafa í lenga möguleika og það sama segir Hexet, þannig að hann stundum verið skangut frá því að Íran sé komið að fótum fram. Sem að þú ert eiginlega gangu tróð sér ekki. Stundum segir hann að hann sé í samskiptum við menn sem að séu trussis verðir og eitthvað svoleiðis, ég veit ekki hvernig orðalagi hjá honum er eitthvað inn í þáveruna. En síðan gerist alltaf ekki neitt. Daginn eftir getur hann komið fram og sagt að sko, það sem að þú varst að nefna sem eru kröfur Írana, að það var algjörlega fráleitar eins og það var kemur ekki til grein að setjast í borðsinn svona ræða það út frá því. Þannig að þegar maður ræður svolítið saman að það var einhvern veginn eins og það gangi bara ekki upp og maður að velta fyrir sér, er Trump eða eitthvað hans vegum í raun að tala við eitthvað inn í Íran eða er það bara kannski alls ekki eða eitthvað sem hann heldur fram bara til þess að lítið þannig út heima fyrir eða er í gangi viðræður en Írani bara viljast ekki ganga við þeim vegna þess að það myndi veikja stöðu þeirra heima fyrir og þessar viðræður eru bara alveg að fara að bresta á. Hvernig á maður svona sem venjulegu maður á Vesturlöndum að meta það sem að okkur er rétt?
1: Já, sko, viðræður, það eru örugglega eitthvað samskipti í gangi og það fari ekki að fram í gegnum Pakistan, miklu leiti, og Pakistan er milliliður. Ég veit alveg það, því ég hef verið í sambandi við aðeins við Pakistan, þess að því ég hef verið náttúrulega. Þeir eru að miðla málum eitthvað, en það er bak við lokaðir, það við vitum ekki mikið hvað það en þetta virðist ekki vera viðræður sem eru líklegar til að leiða til einhvers mikils árangus þarna og Trump er með alls konar fullyrðingar sem að hreyfa mörgum ótrúlega markaðirnir vilja trúa ótrúlega mikið því sem hann segir, þó maður sé búin að segja 38 sinnum þetta sé alveg að fara að leysast og það gerist ekki, þá virðast markaðirnir sveiflast töluvert út frá því hvað hann segir í hver skipti en sko þú varandi Trump er satt að eyðileggja alla hernaði getu Íran, á hverju eru þá Íran að gera alltaf þessar árásir, þau voru að skjóta niður þyrlu frá Bandaríkjunum þeir eru að gera árásir og þeir eru að gera árásir á Kuwait, þeir eru að gera alls konar árásir og ég var að heyra frá sérfræðing í Bandaríkjunum sem ég tek mark á sem sagði það að hafði það til innhjóðstu Bandaríkjana 80% af getu eldflögarna Írana var þetta eldflögar sé ennþá í lagi, skilum við að það sé hérna að þeir hafi mjög mikla getu ennþá tjóni sem að þeir hafa orðið fyrir sé miklu minna þetta á víst að koma frá leyniþjóðsni. Nú, ég hef ekki aðgangað þessum gögnum sjálfur, en það er voða fátt sem bendir til þess að Írani séu, ef að Írani væru algjörlóttni varnalausir, þá býstum við að þeir myndu vilja semja, en það virðist ekki vera neitt í þá átt að þeir séu að flýta sér. Og við sjáum líka það að þegar Írani hafi verið að gera árásar á Líbanon, hérna Ísrael að gera árásar á Líbanon, að þá svara Íran með eldflögu árásum á Ísrael öflugum árásum og Trump bað hérna netnja á að hætta og því var hætti svo byrjar eitthvað aftur. Þetta eru svona takmarkar árásir sem verða en það talaði vopnalið þannig að þetta er ekki allserja stríð en það koma öðru hverju eru árásir sem verða sem eru alvarlegar. En það alvarlegast að verði það að yrði algjörlega stjórnlaust og það yrði hérna að Íranir myndu bara ákveða eyðileggja þessi golf states í kringu sig algjörlega, Kuwait, Saudi-Arabíu, Katar og þessu lönd, en ég held að þeir hafa ekki farið í það vegna þess að það myndi hafa bara svo miklar afleðingar og þá myndi það líka því að þeir eru með allir gríðalegur búnar eða þeirra hérna olíuhreinsunarstöðvar og allt saman sem þeir eru með er líka eyðilegt þannig að það samt þá árangur að sko að stríð heldur áfram og, og sundið að mestuleiti loka en þó ekki þannig að það verið stríð sem myndi leiða til eyðileggingar, algjörur eyðileggingar í löndunum í kringu Persaflóan en það alltaf hættan að þetta fara úr böndunum og svo Trump svo herskár í tali á blaðamannafundum að það, ég held að virki ekki vel í Teheran að heyra slíka hluti tala að sprengja allt í loft upp og eyðileggja allt í, menn ég held að sé ekki sko, þú ert að tala að hann að segja sér alveg að koma við sko munum, sko, í Úkraínustríðið bara standið við núna í meiri fjögur ár og við erum að tala þá stöðu að hérna það var að Vitkov fór ótalferðir aðalega til Moskvu að semja og það var alltaf verið að segja já, við erum konum með 95% sko eða 99% eða eitthvað, ég veit ekki hvað það var og mjög langt að vera alveg að semja en við vitum það að það var aldrei neitt nálægt til að semja þú getur sett 20 atrið á blað þar sem að kannski 15, 16, 17 þeirra eru eitthvað sem allir geta samið sem mjög auðvelt að semjum og haft svo eitthvað þrjú sem engilega að finna lausn á þannig að við vitum alveg það að það var talað það að vera alveg að koma lausn þetta var gert mjög langan tíma og það kom aldrei neitt og við erum engu nær í Úkraínu að það sé að koma eitthvað friðarsamningur þar þannig að það kannski segir viss að sögu þetta leiðilegt að segja þetta en ég get ekki séð það á því sem að gerast í Íran og þannig er maður að ekki bara hlusta á þannig er maður að hlusta á líka sem er kallað mainstream media fjölmiðla eins og BBC og CNN og Deutsche Welle og stóra fjölmiðla og aðilar eru alltaf sammála það að það sé ekkit í farvatninu innan líkur á samningum og þú sér það bara þegar CNN er farið að segja 38 sinnum er búið að segja okkur eitthvað á 102 dögum sem stríðið er búið að standa yfir þannig að þeir eru bara að segja það að sé ekkert að marka sem verður að segja eða hvað, ég get ekki skilur það
0: nei, en staðan er þannig að Bandaríkin hafi ekki afl til þess að brjóta Íran að baka aftur eins og Hexet og Trump verið að það var haldið í upphafi þannig að þó að þeir séu með loftarósir og haldi þeim áfram að það mun ekki breyta stöðunni inn um grundvallaratriðum. Það verið að reyna að halda stríðinu niðri svo að afleðingi verði ekki svo að Íranir svari með því að eyðaleggja vatnsrennslisstöðvar nágrannaríkjanna eða bandaríkjanna þaðan sem bandaríkjamenn gera árásendar að einhverju leiti frá sem er kannski eðlileg viðbrögð Írana að ráðast á það og reyna að brjóta niður afl óvinarins. Það eru eiginlega enga líkur á því að þessi verið að semja vegna þess að svo langt á milli samningsaðila að það er bara ekki að sjá að það verði ef að Trump á að ganga að kröfum Írana þá er hann eiginlega að mæta bandarísku þjóðinu og segja hann hafi tapað stríðinu sem hann hóf sjálfur. Þannig að það er eiginlega ólíklegt að það verði. Þannig að langlíklegast er að það verði þarna átök áfram, sundi verði lokað, verða olíumunni enn hækka og afleiðingarnir af því að sé búið að klippa 20% af olíuframleiðslunni frá með ennþá stærri hluta af áburðaframleiðslu að það mun verða svona hægt og bítandi mun að hafa mjög neikvæð áhrif á heims hagkerfið. Þetta er svona líklegast það sem er að fara að gerast næsta hálfa árið.
1: Já, sko, maður sér það ekki, auðvitað getur eitthvað að vera að gera það baka tjöldin sem við vitum ekki um og það er spurningin hvort að áhrifa aðilar eins og Kína fara að beita sér verulega, þeir eru með olíubirðir í langan tíma en ef þeir sjá fram á það að það sé að ganga verulega á þeirra olíubirðir, þeir náttúrulega hafa miklu meiri styrk gagnvart Íran heldur Bandaríkin hafa því þeir eru helsta viðskiptaland Íran þannig að þeir hafa töluverið slagkraft og sama hefur Rússland líka hefur töluverið áhrifuð beita þeim og það getur verið að ef að þessi lönd koma inn í þetta að þá veitum við ekki hvað getur gerst en það hefur ekki gerst og auðvitað geta Bandaríkin beitt kjarnorkuvopnum en það myndi bara hafa svo alveg að Bandaríkin geta gengið frá Íran með því að beita kjarnorkuvopnum en hvað myndi það leysa og hvað myndi koma út úr því það er stór hættuleg aðgerð varðandi landhernaði hann er vonlaus í Íran vegna stærðar landsins og fjölmennis og líka því að Bandaríkin hafa enga hermenn að ráði á svæðinu ég held að þetta ekki til hugar Trump þetta ekki til hugar að gera það loftar á sig dug ekki, það er alveg ljóst það er ekki þetta beita sjóherrana þannig að skip sem að koma nálægt þau eru bara skotin á kaf mjög fljótlega þau koma nálægt ströndum Íran en það er engin hernaður snáðs, hún er ekki til nema kjartokofni, það ekki lausn. Það væri bara stefnu öllum heiminum í voða. En þannig staðan, bara málið bara það.
0: Nei, Hilmar, við að horfa á stríð í Úkraínu, það sem heldur bara áfram og það engin hernalega lausn á því, þótt að sé alltaf verið haldaði fram að, að einhverju fullnaga sigur muni vinnast á, á vívellinum og annars sé bara óbærilegt að ekki hægt að ganga að öðru að það stríð bara heldur áfram þó að kannski allir vitið að, að, að þetta verður bara endalausar mannfórnir endalaus hérna, þjáning engin lausn samt heldur að bara áfram vegna þess að, að möguleikin á því að ná niðurstöðu eiginlega engin
1: Já, þess vegna hef ég haldið fram að það verið frozen conflict, það verið ekki neynir samningar, heldur við tíðanpúti muni, ef að sko Putin búin að segja hvaða markmið hann vil, hvað hann vil ná miklu landi. Og það er hérna, sko, fjögur óblast, það fjögur hérðu sem hann búin að tala með ná, og hann búin að taka krímska. Úkrænumenn hafa talað það, og þegar, sko, Zelensky var hérna í London nýlega, þar var fórseti Frakklands og fórseti Bretlands og kanslari Þýskalands, Og þá var að tala það að þetta voru svona fimm atriði sem sett á blaður varandi hvernig þetta lukastriðin og þá var sett á blaða að víglínan sko sem núna hún yrði myndi frjósa. En svo komu kröfur hérna sríðskaðabætur til Úkraínu og alls komið kröfur. Það koma spurningar hvernig Úkraínu og að það fari alþjóðlegu hersveit inn í Úkraínu skilur og það það sem að rússar hafa alltaf aldrei vilja á þessu stríð hófstríði að þeir vilja ekki hafa erlendar eða sagt, NATO korki NATO hermenn eða hermenn frá NATO ríkjum inn í Úkraínu við landamæri sín þannig að það koma þarna aftur eitthvað sem stríð hófst út af þessu spurningum NATO aðild Úkraínu Evrópusambandsaðild þarna ber ábáðslega mikið á milli þannig ég held að það sé rétt góð þarna munir verður ekki friðarsamningur það getur auðvitað frozen conflict núna hafa Úkraínumenn verið að ná árangri með drónum, sko valda miklu tjóni í Rússlandi og það tví ekki að sverða vegna þess að við erum í stöðu að sko Bandaríkjamenn held ég að Vesturlönd hafi allavega Bandaríkin vilja helst ekki að Úkraínumenn sé að ráðstu orku inn við hérna Rússlands við vitum það erfitt að verja það alveg eins og Bandaríkin gátu ekki að því að virðist varið orku innviði í ríkjana með persaflóan þó bandar ekki séu upplugast að herfjöld í heiminum ekki á því að þeir gátu að þó þessi á margar hefstöður að þá var samt tjón á orku innviðum í persaflóan rúsar hafa ekki geta varið sín sitt alveg og það hefur orðið töluvert tjón þetta því að framboð olíu í heiminum verður minna og það hefur áhrif allavega líka okkur hér alltaf að vera að tala vextina og okkur að Það, því það minna olíuverð á markanum, þá hækkar olíuverð og olíuverð náttúrulega því það flutningskostnar hækkar og alls konar kostnar inn áttum allan heim hækkar að því að innflutningur hjá okkur verður dýrari, að því það verður verðbólga hjá okkur meiri og allan heim og það því það Seðlabanki Evrópu og Seðlabanki Íslands og Seðlabanki Bandaríkjanna fara að hækka vexti sem náttúrulega ekki gott fyrir þá sem eru skuldarar og nú við talað mikið vextin á Íslandi út af Evrópusambandinu og evrinu og því alltaf saman. En það, þetta er mjög slæm staða þannig að þeir eru að gera þetta og Úkraínumenn eru fyrst og fremst að hugsa að veikja Rússland en að meina Bandaríkjamenn aflétta viðskiptaþvingunum og það komin alveg ofsalega mikið bil á milli sko Evrópusambandsins og Bandaríkjanna í afstöðunni til bara heimsmála og þú sér það sko að í Úkraínustríði það stórskaðaði NATO vegna þess að það harðar deilur milli Bandaríkjanna og hérna og Evrópusambandsins og Evrópu og Evrópuríki NATO og svo Írastríðið eiginlega gekk alveg frá NATO eða miklu leitt í NATO er í eins og fósitsráðherra fyrir fósitsráðherra Danmerkur sagði nýlega sem var frangstjóri NATO að NATO væri bara í upplausn og þá líka er að því að Trump er margsins búin að lýsa því yfir að hann alltaf ekki að standa við skuldbindingar þar en þessi tvö stríð hafa farið mjög illa með NATO og Evrópa er ennþá í þeirri við þá hugmynd að sé að beita viðskipta þingunum að þvinga Úkraínum en hérna rússa í eitthvað sem að við vitum að gengur ekki því þeir eru í samskipta viðskipta við lönd sem að samanlagt eru 85% af mannkyninu og þessi tími liðin að það sé að beita viðskipta þingunum þannig en það rétt sko, það virðist ekki vera heldur nein laust því að ég held að sko bili breykar með tímanum og það verið að byggja stríðskaðabætur og eftir þessi stríð heldur áfram það verið meira og meira tjón sko, það rússar hafi verið að gera harðar árásir á Kiev, valdi miklu tjóni þar og á margum mörgum borgum eiðilegt innviði og svo framvegis þannig að þessi 300 miljardar sem eiga í gjaldeyrisvarafara sem fristur það duga hvergi nærri lengur þó að það verið allt tekið og það mjög hæpið að sér lagalega hægt að taka það og nema hafi miklar afleiðingar líka fyrir Vesturlönd þá eru bankar á Vesturlöndu búin að missa allt traust landa utan Vesturlanda sem myndi hafa afleiðingar þannig að sko ég sé ekki fyrir mér hvernig á að leysa það mál, það mjög breytt bíl frozen conflict myndi því að það yrði ekkert fyrir það samkomra, stríði myndi degi út af ykkur tíðanbúti og hérna það yrði ekki samið neitt það myndi stöðvast, en frozen conflict það sem er frist eitthvað svona frist staða, eins og í Norðurkóru, hún gæti orðið brotætt þannig að þá gæti stríðið haldið áfram bara setna, það geti komið hlé og síðan brostið aftur, þannig að það yrði heldur ekki voðalega góð lausn, en ég sammála þessari greiningu hjá þér bæði varðandi Úkraínu og varðandi Íran að það ber svo mikið á milli, það erfitt fyrir mann að sjá fyrir sér friðarsamning, munurinn sá að stríðið í Íran bara svo alvarlegt fyrir alltaf heimsbyðina að það verður meiri pressa og það eru meiri líkur á öflins og Kína komi inn í þetta og fara að beita þrýstingi og það gæti haft áhrif og náttúrulega Kína í ofboðslega sterku sambandi við Pakistan sem sá sem er milliköngu aðili og það reyndar Rússland líka en sambandi með Pakistan og Kína mjög náið alveg svo sambandi með Íran og Kína mjög náið
0: Hvað það að tala varðandi Kína í Miðausturlöndum? Að Kína komi inn eins og hérna hinn fullorðni í herberginu og síði krakkana til svo þau hætti þessum átökum eða ertu að tala að Kína komi og gangi í lið með Íran til þess að rekja bandaríkin úr Miðausturlöndu, þetta er ekki
1: Nei, ég er
0: það
1: er
0: valkosturinn að Kína komi inn til þess að síða alla til tiltali
1: það eru þeirra hagsmunir
0: Já, það eru þeirra hagsmunir en aðlarnir sem eru að stríða að það, maður sér ekki hvar þeir eiga að geta náð samkomulagi þannig að þó að Kína sé að ræskja sig og segja að þeir verði bara ná einhverju samkomulagi ég sé ekki hver kvatin þetta vera ekki nema ekki að Kína að beita já, Íran eða Bandaríkin einhverjum refsingum
1: Já, sko, Kína er aðal viðskipta aðili hérna Íran og Íran þeir eru að kaupa megni af því sem að hérna Íran er að framlega keft af Kína það er mikilvægt viðskiptaland og það vita að Kína þegar stríðið hófst átti mjög miklar olíubirðir þannig að þú veist að kínverjar hugsa ekki í kjörtíðanbylum, fjör ára kjörtíðanbylum eins og við gerum á Vesturlöndum stjórnvöld gera það ekki, það hugsa miklu lengri tíðanbylum og þess vegna eru algjörlega ákvarðan að taka allt annað þegar þú hugsar í fjögur ára kjörtíðanbili eða hvort þú hugsar í mjög löngum tíðanbili eins og kínverjarnir gera. Þeir voru með miklar olíubirðir og þannig að þeir hafa tekið ákvarðinu það en það kemur að þeirra ganga á þær. Þannig að þeir fara að hafa hagsmuna af því eða þeir fara að ganga verulega að þá fyrir olíuverði heimsmarkað að hækka ennþá meira og Austur-Asía verður enn verið úti heldur enn núna og þá skapast þrýstingur á Kína til að bjarga þeirra hagkerfi sem að Kína er innveldir, þeir eru risa verksmiða þeir þurfa og orkur og ef að þeir get ekki fengið nóg frá Rússlandi hérna, þá fara þeir að líta á það að það þurfi að leysa þetta mál og þeir hafa vogar af gagvart eins og ég skilst þau gagvart Íran og svo líka annað því að Kína byggt upp sem útflutningsríki hagkerfi ef að það verður heimskreppa sem getur orðið út af þessu stríði að það heldur mikið lengur áfram þá hefur það bein áhrif að Kína þannig að þeir eru að mesta því sem þeir framleiða að selja þeir á markaði og þeir selja mikið á vestræna markaði ef að Evrópusambandið er að lenda í miklum vandræðum og bandar ekki líka til lengri tíma leti en sérstaklega Austur-Asíulöndin sem eru líka í mjög miklu sem eru háðum í viðskiptum ef að þau fara að lenda í miklu vandra maður geti keft það sem þeir eru að framlega þá náttúrulega hefur það bein áhrif á hagvöxt í Kína og það er eitthvað sem mun að vera mjög erfitt fyrir þá
0: það tala að Kína beiti Íran þrýstingi og skipið þeim að gefa stöð fyrir bandaríkjunum
1: Ég held að Kína beiti þrýstingi mjög sparlega. Þeir hérna beita þrýstingi mjög sjaldan, held ég, og þeir gera það sparlega. En ég held sko að Íran taki mikið mark á því sem að Kína segir og það hugsanlegt að bara stórveldins verði sammál það að það verði að leysa þetta. Og en þá náttúrulega mun Ísrael vera algjörlega móti því. Þeir vilja ekki semja vegna þeir líta á Íran sem bara sem kallað existential threat, þessi bara tilvistar ógn af Íran. Vegna Ísrael það verði bara ganga frá Íran í skipti fyrir öll. En ef að þessi lönd verði að sammál að leysa þetta og það hefur líka komið í ljós sko að Trump hefur það farið fréttir því að Trump hafi talað af til Netanyahu á þann hátt að sem að hefur ekki verið áður að hann, ég vil hóta honum að hann verði bara eigin vegum sko, var hann til stríði við Íran, Ísrael og Bandaríkin muni þá bara draga sig úr málum Ísrael, sko Ísrael hefur mikil áhrif í Bandaríkinum en þau áhrif geta minka ef að heimsakerfið og band er að fara í mjög alvarlega farvega þá verði Bandaríkin heillega að þá fari breytist þetta samband þannig að Bandaríkin fara að gera eitthvað sem að Tel Aviv er á móti og neyið sem að Netanyahu segist beita gagnvart Trump að það verði bara ekki tekið gilt lengur. Þetta spurning, en ég ekkert sem sé líklegt, en ég meina allavega sér maður ekki kunni friða samingur á nást núna, en ég meina ég held að hérna Íranir muni vera tilbúnir að gera einhverja málamiðlanir til lengdar ef að Kína og Rússland fara líka að beita þeim þrýstingi, en ég sé ekki talið fyrir mér að það sé að fara að gerast á næstunni. Og ég alveg sammálaður að það er ekkert mjög líklegt en ég meina ef að Kína fyrir að sé að fram að samdrátt á sína hægjari þá er það mjög alvarlegt mál getur leitt í fjármálakrís og ég veit ekki hvað og þeir hafa kvata til þess að reyna að beita sér en málið er bara mjög slæmt og samt sem áður er það þannig að þetta er ekki eins stórt og alvarlegt stríð eins og það menn er að halda aftur þessir. Það eru erjur og það eru átök en menn að halda aftur þessi og hérna og þú sér það voru á tímabili sko þegar hérna Netanyahu sagði sko ok árás, við getum við enda verið í stríði við Líbanon, þó að það verið vopnalé við Íran en núna Íran farið að segja það hérna, ef að þeirra á þessu Líbanon þarf að það stuða ykkur og hérna þannig að sko En Trump sem síðan skipaði þeim að hætta og það er eitthvað hlýjað þessu og varandi Íran þá er Trump með segir að sér vopna hlýja því að hann þarf að samþykki þingsins ef hann alltaf að halda áfram yfir 60 daga en ef þetta sko þetta er ekki algjönd vopna hlýja en þetta er ekki heldur alls þeirra stríð þannig að ég held að Íran gerir sér grein fyrir því og ég held líka í sjálfu sér að til lengri tíma hefur Íran líka kvata til lengri tíma, kannski ekki, sko, ég held að tímatablan fyrir Íran er alltaf erfið sem heldur að tímatablan fyrir Bandaríkin. Þeir geta beðið lengur. Þeir geta líka gengið lengra. Þeir geta lokað rauðahafni líka gegnum hútiðis. En til lengri tíma, þá þjónar að líka hagsmunum Íran að það sé hægt að þeir fái einhvað. Þeir fái til dæmis að toll eða fái af eignir sinnar hafi verið fristar fái þær greittar eða viðskipta þingunum verið létt að þeir fái einhvað, það sé hérna eitthvað sem að Íran geti haft áhuga á. Og svo líka varandi kjarnokumálin, að þá tekur langan tíma að gera nýjan samning varandi kjarnokum, það tekur langan tíma, þú gerir það ekkert á einhverjum dögum, það tekur langan tíma. Og það er munurinn að þegar Bandaríkin er að tala við Íran, þá vilja Bandaríkin byrja því að tala kjarnokumvopnin og hvernig þeir reyndar ekki tannir hafa kjarnokum, tala kjarnokumprógram Íran og auðgurinn og úran og allt þetta, því að tala það að minna Íranir vilja tala fyrstum hvað hvort þeir geta tekið toll á Hormuzsundi og hvort það sé að þeir fáu eignir sem er búið að frista erlendis greittar hvort þeir setja létta viðskiptaþvingunum þannig að þeir tala svolítið á kross og þetta fyrir fram í gegnum Pakistan en ég held að til lengri tíma litið þá vill Íran örugglega minka sko, Íran vill örglega gera einhverja tilslakanir eða þeir fá einhvað til lengri tíma þeir vil ekki hafa þetta endalaust og þeir hafa töluverða slagkraft gagnvart Trump, en Trump ég held að Trump þurfi að gera eitthvað töluvert fyrir þá Ísraelar muni vera sennilega á móti því en ef allt heimsækjörfi er að fara í mjög erfiða skorður þá hérna getur verið að Trump gera eitthvað sem að Ísrael vill ekki eða Ísrael bara hreinlega ákveði það að staðan sér þannig að þeir verði að sætta sér við tilstakkan við Íran sem áður voru óhugsandi en það enginn hernaðalaust og þú vorst að tala áður þess að svona styrjaldin ef við bara skoðum eins og með þegar ráðist inn í svona lönd, stór lönd svona þróunaríki eins og þeirru þá höfum við séð það sko, að það kemur ekkert óvart að það gangi illa, við sáum það í Vietnam, hvað Bandaríkin gekk illa þar, Kína gekk líka mjög illa þar, þeir styrðist 79, síðast slýsir þeir tóku þátti, við sáum Afganistan, Sovjetríki reyðist þar 79, gekk mjög illa, Bandaríkin 2001 voru þar í 20 ár og gekk mjög illa, Rússum gengur trænlega, erfiðlega í Ukraínu, þannig að við höfum séð þetta aftur og aftur að svona stór lönd og fjölmenn, það sem að fólk mjög ákveðið í að verja sitt land að þá verður þetta allt mjög erfitt jafnvel þó þú sér stórveldi eins og þó þú sér Sovjetríkin þó þú sér Bandaríkin eða þú ert Rússland. Þetta verður allt mjög erfitt og við sjáum með Úkraínu að þetta mjög erfitt stríð og víglirinn hefur lítið hreifst í hérna þessi hér hefur meiri fjögur ár að það stríð hefur staðið yfir.
0: Það eru lengra heldur en kóru stríðu, ekki lengra en Vietnam, það eru mörg ár í það. En ef ég má fara með því til Evrópu, að því að þú nefndir áðan með upplust NATO að Anders Fogh Rasmussen var að segja að NATO væri svona ekki það sama þegar Bandaríkin myndu draga sig til baka að vera óvíst hvort að það heldi þannig að það mikil svona öryggisvandi einn og sér en svo stríð inn í Evrópu þannig að ekki bætir það ástandið að NATO sé að leysast upp sem að mörgast að landa treystu á í sem svona burðar afli í sínum vörnum en það er Úkraínu stríð heldur áfram og svo er stríð líka í Miðausturlöndum sem að mun leiða til hækkunar og olíuverði sem að Úkraínu stríði var þegar búið að gera af því mikil áhrif á orkumarkað Evrópu að þeirra mistu eiginlega viðskipti við að stóru leiti við Rússland það hefur verið talað að Evrópa sé í svona hægagangi, það sé ekki mikill hagvöxtur þar, það er dapari hagvöxtur í Þýskalandi núna undanfærin ár heldur við nokkuð tíma séð frá því eftir stríð hvaða áhrif hefur þetta á Evrópu annars vegar þessi upplausn í öryggismálum sem að flest ríkin hafa tekið þá ákvörðun að magna þá mjög hernaðar uppbyggingu til þess að verjast ógn frá rússum sem þeir meta að sé yfirvofandi daufur hagvöxtur sem að öllum líkitum mun draga saman og hugsalega leiða til samdráttar með aukinu olíukreppu og samdrætti í alheims viðskipta hagkerfinu það horfir ekkert sérstaklega vel fyrir Evrópu svona, líka það í þessari stöðu það sem er svona verið að grafa undan álfunni öryggislega líka efnaðislega að þá er ekki alveg svona ljóst hver er hinn pólitíska forusta sem á að leiða álfunna ja, til einhvers annars tíma það er frekar svona fókusin er allur á að reyna að hindra eða hægja á því sem að virðist vera óhjákvæmilega að gerast
1: Já, sko, þegar tökum með þessu evrusvæði, sko, þá ég þeirra skoðunar, sko, að þegar þú ert komið með fastgengistefnu og þú ert komið með mjög mikla takmarkanir og hvernig getur beitt ríkisfjármálum, þá er það meðal á lítinn hagvöxt og meira atvinnuleysi, lítinn hagvöxt og svona dautt hagkerfi eins og Evrópusambandið er og evrusvæðið er, þetta er svona ládeyða og búin að vera lengi og það eru... Seðlabanki Evrópu hefur oft líst í yfir að skuldastaðan þarna og ríkisfjármálin geti leitt til skuldakrísu að verði fólk að tiltrúin á Evrópusambandið og Evrópusvæði mikið og þá getur orðið og alltaf langtíma hagvöxtu mjög lítill og svo framvegis og hérna pólitísk ósamstaða og það mun hafa geta haft áhrif á skulda hversu auðvelt fyrir Evrópusambandið Evrópusvæði að taka lán en það mikil ósamstaða og sko hluta þessu sko náttúrulega treystu þessi lönd á þessum að kalla transatlantik link alltaf á Bandaríkin myndi vera góð og vera svona einhver aðli sem myndi halda yfir þeim öryggisregli en það tvennt sem hefur gert náttúrulega, það annars vera Trump náttúrulega hann eins og hann að hann að tala America First Policy og hann horfir allt í samingi viðskipta, hvað hann fær og hvað hinn fá sem nýtt og svo líka, en svo líka hefur annað gert að heimurinn hefur breyst svo mikið að því leiti að við erum komið þrjú stórveldi í staðan fyrir að vera með eitt og þau eru að berjast sína á milli þau eru að berjast áhrif og þá verður staða Bandaríkjanna miklu veikari en Bandaríkinn 15% af heimsframleiðslunni mestalagi 20% eftir hvernig mælir það var áður helmingurinn þannig að Bandaríkinn eru komið miklu harðari baróttu og maður reiknaði með því að þeir myndu færa úr Evrópu það var eiginlega alveg fyrirsjáanlegt en ég reiknaði með því þegar bara þegar ég verið rastalegi í Bangkok þá hélt ég að Bandaríkinn færi sko að færa sig til Austur-Asíu að Austur-Asíu er eina heimsálfan þar sem er land sem getur orðið keppið til Bandaríkina sko, Rússland stendur ekki jafnfættis Bandaríkina
0: En Hilmar, hvað eiga Bandaríkinn að gera í Suðaustur-Asíu? Hvað er að gera til þess að hefta vöxt Kína?
1: Ég ekkert segir eigi að gera
0: það ég að segja það að Bandaríkin sem að meta þannig að það séu hagsmunni Bandaríkjana að halda aftur að vextri Kína en hvaða aðferðir hefur, hvaða tæki hefur Bandaríkin til þess?
1: Bandaríkin, sko Bandaríkin, hérna vilja ekki að í einni heimsálfu sé eitthvað stórveldi sem nær sömu tökum á þeirri alveg eins og þeir hafa í Ameríku þá erum ekki tala bara norður Mið- og Suður-Ameríku, Bandaríkinn algjörlega ráðandi á því svæði, eins og við vitum. Bandaríkinn, þessi stórveldi, vill ekki að Kína verði ráðandi í allri Asíu eins og þeir eru í Ameríku.
0: Hvernig er það að koma í veg fyrir það?
1: Það er eitthvað sem er góð spurning og það er það sem ég held að sé mjög erfitt, þannig að Kína, sko, það var hægt að halda aftur, sko, Sovjetríkinn voru líka þannig á þeim tíma, þá voru þau ók við Bandaríkinn, en þau voru aðalega þá í Evrópu og þess að NATO stofnað þá voru þau og þá var það þá átti að halda aftur af Rússlandi en eins og við höfum talað áður þá gastu að halda aftur af Sovjetríkjunum því þau voru ekki utanríkisviðskiptum og þá gastu einangraðu annars að skafa sjálfan þig það ekki hægt með Kína og við höfum talað það áður að þú getur þetta ekki það þetta containment policy sem var notað á Sovjetríkjunum það gengur ekki upp í Kína og ég alveg sammálaður í því, en þeir hugsa þannig og það eru margir sem tala núna að það þurfi contain China það var, og það byrjaði með Donald Trump, áður var talað að engagement við China Kína var hlift inn í alþjóðu 2001 og Bandaríkin leiðu það en síðan svona 2016-17 og þegar Trump tók við, að þá var tekin upp einangra Kína, ég held að sjálfur réttur það er ekki hægt, það mun verða þessi spenna og ég held að Bandaríkin myndu færa sig meira til Austur-Asíu og Kína veit alveg það að Bandaríkin vilja halda við þessu valda jafnvægi í Austur-Asíu, þeir vita það alveg og þeir skilja

0: í Kína, ekkert óvart að Bandaríkin séu þessi stórveldi að vinna með Japan, Suður Kóru, Filippseyjum, Ástralíu til að halda, já, valda jafnvægi í Austur-Asíu. Ég held að koma með ekkert óvart. En ég held að hvorugt landið vilji fara í stríð. Ég held að Kína hafa engan áhuga á stríði við Bandaríkin og Bandaríkin hafa engan áhuga á stríði við Kína. En það verður að halda ákveðnu valda jafnvægi og að Kína verði ekki algjörlega ráðandi í alvinni.
1: Já, en það til þess, Hilmar, er það ekki rétt hjá mér, að til þess að halda aftur á Kína þá þyrfti Bandaríkin að vera með trygga bandamenn meila þarna, allt í kring, Japan og Kóru en líka Tæland og Indonesíu og guðmóta hvað að hérna, tryggja það að Kína ná ekki yfir ráðum yfir hérna, Kína hafi og öðru slíku. En þessi lönd hljóta horfa til Miðausturlanda þar sem að stuðningur Bandaríkjanna það svolítið afhjúpast að það getur verið að versta sem þú hérna, lendir í að vera með bandaríkskar herstuðar þegar að Bandaríkin eru að herja á andstæðinga sína, að þá verður þú skotmark og það minnst að það hafa líka komið í ljós hérna, í tolla hérna, málum Trump þegar hann var að leggja tolla og semja viðskipti hér og þar að það fylgdi eiginlega alltaf að þótt að hann hefði skrifað undir einhverja samninga við Kóru og eitthvað fleira að þá stöttu síðar fréttist af því að Kóru menn væru raunverulega að auka viðskipti sín við Kína, vitandi það að það er ekki hægt að stóla á viðskipti við Bandaríkin sem að hegða sér svona með því að hækka tollana og eitthvað fleira þannig að við verðum einfaldlega til þess að tryggja okkar hagsmunni að það eru meiri okkar hagsmunir að eiga vinsamli samskipti við Kína heldur en að taka þátt í þessum vilja Bandaríkjanna sem er heimsveldi allt annað staðar í heiminum til þess að halda aftur að Kína. Þannig að það sem ég að meina, ég sé ekki hvernig alltaf að gera þetta vegna þess að leið og þau beita sér að það vinnur eiginlega gegn þeim.
0: Já, sko, það er mjög óvinnlegt við Trump hvað hann beitir miklu harðræði gagnvart bandamönnum. Og já. Það auðvitað, líka það sem hann gerði við því að hefja stíð í Íran, þá fyrst var þingsta höggið á Austur-Asíu og þar eru bandamenn Bandaríkina sem eru alveg berskjaldar og þetta var gert á nokkur samráðs við þá og svo náttúrulega líka þetta eins og séu við persaflóna, þessar herstöðar sem þarna eru hafa orðið fyrir árásum og það er spurningin alla Bandaríkina byggja þar alveg upp og vilja þessi lönd sem eru við persaflóna byggja þessar herstöðar upp þannig að þú eru líka skotmark en ég meina, auðvitað er samvinna milli Bandaríkina og þessara landa við hérna í Austur-Asíu en þessi bandalög er að veikjast Trump leggur minni áherslu á bandalög hann telur að Bandaríkin geti gert hluti ein og gagnvart samt Evrópu, það sem er svo skrítið með Evrópu er það, Evrópa svolítið haga sinni svo smáríki gagnvart Bandaríkjunum og gagnvart öðrum en Evrópa er einhvern veginn að safna óvinnum það er stríður Rússland vegna innrásstöðnar í Úkraínu sem er út af fyrir sig skiljalegt, það sem er ekki skiljalegt, akkur var Evrópa ekki tilbúin að, við talaum að semina, akkur var ekki tilbúin að fara í samninga verið að miklu fyrr. Svo er sambandi við Bandaríkin og ofbóstaða snemta því Bandaríkin vilja draga sig úr og úr þarna og telja að Evrópa hafi verið sníkjutýr á sér lengi og vilja ljúka því og ég vil fá endur greitt og svo framvegis. Þannig að það er eitthvað sem er í gangi. En svo er Evrópa líka í mjög slæmi samskiptum í Kína. Þannig að það er verið að safna óvinnum út um allan heim fyrir alveg sem er hérna í þeirri stöðu að hún er háð Bandaríkjunum í ennþá í varnamálum og verður það tölvilt lengi þó að segja það hernar uppbygging að þá eru slæm samskipti við Bandaríkin og þeirra stefna gagnvart Úkraínu að það megi ekki semja, ég mynd að Trump hefur reynt að semja, hún hefur útúðað í Evrópu og sagt að hann sé bara verkværi Pútin, þetta hefur pirrað Trump að því það Trump hefur enda á minni vilja til þess að vinna með Evrópu og það er engin samhæfing á milli Evrópu núna í dag skilst mér í öryggismálum eins og var og þú varst nefndir að það var fórsýstir á þeirra hérna Danmerkur sem var líka NATO var að þennan að stopna Evrópu her 5% að verka landsframleiðslu fyrir öll lönd aðildarríki sem væri í þessu því varnabandalagi þeim sem ekki myndu vera í því þeim myndu bara hent út og þetta er gert án Bandaríkjanna og þetta er allt voðalega sérstakt hvernig á að standa að þessu og maður veldi fyrir sér með Íslanda sem að vilja spara hvað er að gerast hér maður átt að segja ekkert á því hvað er að tala hérna og við erum að reyna að færa okkur nær Evrópu í einhverju von að við erum í skjóli landa sem ekki geta varið sig
1: En Hilmar, er einhver valkostu fyrir Evrópu annað en að bara byggja upp her á eiginvegum

0: Vegna þess að það geta ekki treyst á Bandaríkin, á meðan að Evrópa skilgreinir að Rússland sé höfuð andstæðingur Evrópu. Ég sagði hérna nú upp af við þessa stríðs að það yrði aldrei neitt friður í Evrópu með að það ekki friður á milli Evrópu og Rússlands.
1: Já, það bara, hugmyndin í Rússland svo að það eigi ekki að semja við nokkuð, það ekki hægt að semja við Rússa. Þú sér það sko, Putin vill fá Gerhard Schröder til þess að semja frið í Evrópu og hann var kanslari Þýskalands og hann hafði forist að komast að gasleysinni frá Rússlandi til Þýskalands og þetta átti var gríðarlega lyftistöng fyrir þýska innveldið sko það væri hagvöxtur í Þýskalandi í dag ef þessi leysla hefði fengið að vera þarna og hann var bara talin sveikari af því að hann var að gera viðskiptasamninga fjárfestingasamninga við Rússland Angela Merkel hún hefur haldið því fram að harðlínu stefna Eystrasaltsríkjanna og Póllands hafi verið valdurinn að því að það var ekki hægt að eiga neina raunverulega viðræður við Rússland. Hún alveg til hálfgerðu svikari í hérna á mörgum lönd, allavega sérstaklega Eystrasaltsríkjunum og Póllandi og ég ekki að nota hana til að semja heldur og hún vildi ekki ókrein farin í NATO frekar en fórsetið Frakklands þannig að hún tortrygg og núna Evrópusambandið þannig að þeir sem eru við veldarna Kaja Kallas sem fyrir með utanríkis og öryggismál harlínu manneskja gagnvart Rússlandi hún vill brjóta Rússland upp í smáríki og beita Rússland mjög mikill hörku og hérna sem algjörlega óraunhæft og hún að dýmhýndum algjörlega óhæfi í þessari stöðu og ég held að Rússland myndi allir vilja tala við hana og svo fyrirverandi hérna fyrirverandi forsætisráðherra Litáen hann yfir varnarmálum Evrópusambandsins líka algjör harlínumaður og svo ertu með hérna, Dombrovski sem forsætisráðherra Lettland sem er orðið voðalega vinsælt fyrir íslenska ráðamenn að fara til Brussel og hitta hann rústa hann úr lettlandska hagkerfinu með því að skera allt niður við loka sjúkrahúsum og skólum og rústa hagkerfi Litáen sem leiti til gríðarlegs hólsflóta og vandamála
0: En Norðurlöndin hafa vilja stilla sér upp í öryggismálum með Eystrasaltslöndunum sem eru svona harðinlínu Norðurlöndin og Eystrasaltslöndin er eiginlega harðinlínan í Evrópusambandinu og Íslendingar hafa kosið að vera í þeim klúbbi þannig að við erum eiginlega harðinlínan í Evrópu
1: Málið það sko, ég skil þetta ekki því að við vorum nú 700 ári undir Norðurlöndunum og nýlenda og það gekk nú ekki vel og samt höldum við að þetta sé ykkur ælega vinir okkar þetta skiptir þetta máli fyrir okkur menningalega og mentalega séð að hafa góð samskipti við þessi lönd en í landekistriðinu stuttum við okkur ekki vegna þess að hérna að því að þau þjónuðu breytum því að breska hagkerfið 170 sinni starrið það íslenska og þau bara farið til sínum hagsmennum, stuttu okkur ekki Eystrasaltsríkin stuttu okkur, tölu ekki vel okkur hérna í hrunni 2018 í Jörnmissis og fórsveistarvara Lettlands og allt eitt Dombrovski sem minn orðið mikil hetja í augum íslenska stjórnvalda og ráðherrar íslenski ráðherrar fara núna með stjörnur í augunum til Brussel til að hitta hann talaði um að Ísland, mjög óvirðulega um Ísland þegar Ísland letti í hrunin 2008-2009 að við verum Ísland hefði sprungið í loftu og þannig að þeir töluðu mjög óvirðulega um okkur og þessi lönd náttúrulega eru öll í og þannig að þó að við höfum lístum við sjálfstæði, við erum fyrst til að lístum við sjálfstæði þessar ríkja, þá getum við ekki tristnett á þau, við erum það að þau hafa enga getu til að verja okkur ég meina að Eystrasaltsríkin hafa enga getur til að vera í Ísland, jafnilega þú vildu það en þau eru náttúrulega að hugsa fyrst um sjálfa sig og þau eru á hættulegu svæði sem við erum ekki á og svo er náttúrulega Finnland sem er á mjög hættulegu svæði og hlutur í Noregur þessi lönd eru með allt annan veruleik og allt eru svæði og Íslands stjórnvöld stilla sér upp á þessum aðlum er algjör grundarlega miskilingur á stöð Íslands, stað Íslands er allt annar við erum að langt í burtu frá þessu svæði og við höfum átt að farsæl samstarf í Bandaríkin lengi og ég er ekki auðvitað það að samstarf hefur alltaf verið umdeilt en að vera að stilla sér upp á svona hópum sem að við höfum að hafa góð samskipti við þessu lönd og við erum á sameiginlegu vinnumarkaði við erum í miklum viðskipti við þau það eru margir sem búa, Íslendingar sem búa í þessu löndum og metta sig þar og allavega þannig við höfum að halda öllu slíku opnum en að alltaf treysta þessu lönd í öryggismálum sérstaklega þegar þau eru með svona harlínustefnu það er mjög slæmt auðvitað væri sko, fyrir þessu lönd núna er stefna þeirra að fara í auka útgjöldi varnamála ég held að Litán sé komið upp í 5% eða vel yfir og Bolland er komið mjög langt og hinlöndin eru öll, þeir eru öll að fara í mjög mikið og þau hefur ekki efnað þessu alls ekki og hérna, svo fylgja Norrlöndin líka þetta er þeirra stefna þeim, þeirra huga er algjör fjárstað þú segir það ef að Evrópa, eða tveit sem Evrópa getur gert til þess að minka spennuna annars vegar er það að byggja upp hernað og hernað og kaupa vopn frá bandaríkjunum 70% af allir vopnum í Evrópu koma frá bandaríkjunum og kaupa vopn frá bandaríkjunum eða finna langtíma samning við Rússland einhvers konar fyrirkomlag en þau telja það ekki koma til greina aldrei frekar að eyða 5% af vergi landsframleiðslu í hernað heldur en að reyna að koma á einhvers konar friðarsamkomulagi og Angela Merkel sem að kanslari Þýskaland sem ég held að hún bara hún vildi semja áður en Úkraínustríðið hófst eða reyna að koma á einhvers konar samningum og hún var bara álitið vera svikari þetta er hugsunin á meðan að staða hvað Rússland er svona slæm þá verður Evrópa alltaf í þessari klemmu að þurfa að taka mikið af fjármunum í hernað og varnamál sem dregur peninga úr dregur úr framleiðinni Evrópu og dregur úr hagvistir, eigur atnurleysi og því það að Evrópa dregst meira og meira aftur úr í verkri landsframleiðslu mann, þjóðartekjum að mann. Hún dregst aftur úr, það verður hagkerfið ördæða, það verður lítillega engin hagvöxtur og hérna, og ekki góð nýting á vinnuafli, það verður flótti af inn fyrirtækjum annað og ekki sístur Austur-Asíu og það má ekki semja við Rússland. Svo til viðbótar á að vera í eitthvað skona stríði við viðskiptastríði við Kína líka sem að ég skil ekki alveg að það var líka að vera og allt þetta mun valda erfileikum fyrir Evrópu og við sjáum líka sem við Bandaríkin sem að Evrópa er líka treysta á þessi mikli pirringur sem núna er og ég held að hann muni halda áfra og ég held að Trump hætti hann mun breytast en hagsmunir Bandaríkina og hagsmunir Evrópu eru allt aðrir og það er algjörlega ljóst að Bandaríkin í dag og ég held að það muni halda áfram vilja ná betri samskiptin við Rússland vegna Kína það þjónar svo augljóslega hagsmunir Bandaríkina þannig að Bandaríkin er að stíga skrefi þátt að reyna að ná einhverju samkomulagi og samkomulagi við Rússland út frá sínum eigin hagsmunum þeir eru ekkert að hugsa hagsmunir Rússland í því samviki endilega þeir eru sem að sína eigin hagsmuni sína stöði í heiminum að reyna að koma á einhvers konar samkomulagi og einhverju regla á þetta en Evrópa lítur á það sem, allt sem tóm svik og hún heldur og Evrópa verðist halda það að hún geti beitt viðskiptaþvingunum sem við vitum að alveg augljóst að er ekki hægt og að sem ég hef áhyggjur af þetta með Evrópusambandi er ekki endilega að það sé mikið atvinnuleysi eða hafi allt og mikið atvinnuleysi og lélega nýtinga á mannauði við þess við verið að það sé lítill hagvöxtur að það sé mörg, það sé lönd sem er með skuldakreppu, stærstu löndin eins og Frakkland og Ítalía eru búin að missa tökin á sínu ríkisfjármálum og eru búin að vísa öllum vandamálum á framtíða kynslaður eða á lönd í myndbandalæginu eða verður krísa að þá verður að hjálpa þessum löndum þetta eru ekki lítur lönd eins og Grikkland þetta eru stærstu löndin Þýskaland er ekki aflögufært lengur en einn á Þetta er vandi, en þetta er ekki aðalvandin. Aðalvandin er forustan. Aðalvandin að við erum með eins og Kaja Kallas. Þú getur ekki náðin ennum árangri með algjöri harlínustefnu. Það þarf að finna einhvern aðila sem að getur mætt, ef þú ætlar að semja við einhvern aðila, þá getur ekki verið með ítrustu kröfur í öllu. Þú verður einhvers staðar að slá af. Og það þýðir ekkert að hefja viðræður með hatri. Það verður að vera einhvers konar annar grundvöllur. Þess vegna miðað við þessa stöðu og ég veit ég var að hlusta á viðtal við forseta Eistlands og hann var að segja það að áður en Úkraínustríðið hófst það var ekki tekin eitt mark á þeim í hérna Evrópusambandinu en núna væru þeir komnir með miklu meiri völd heldur en var og ég var að nefna sér þrjú embætti við Evrópusambandinu sem þessi löndur er komin í og ég hef sjálfur mér er mjög annt um þessu löndi ég er búið í Lettlandi og var að vinna í málefnum sér að landa áður en fórin í Evrópusambandið og mér er mjög annt um að þeim gangi vel en ég meina ég held að svona hallinustefna hún þýðir það að það verður ekkit sami við Rússland, það verður spenna og hugsanlega átök það verður ekkit samkomla í friðarsamkomla í Úkraínu, það geta brotist út átök aftur og aftur, á meðan er Evrópa hálf lömuð og dregst ennþá meira aftur og og aðilega sem ráðarna sem eru með það í hérna, huga að eyða Rússlandi eða brjóta upp í mörg smáríki sko það ekki líklegt til árangurs en það líklegt til átaka og það það sem ég held að við vildum losna við en það virðist ekki vera því að þetta sama fólk hefur alltaf sagt varandi í Rússland að það megi ekki semja nokkuð skapaðan hlut og það megi ekki tala við neitt
0: Hérðu, mér útslutu við komu, Hilmar, alltaf gott að tala við þig hérna en við skulum reyna að halda þessu svona í klukkutímanum en Já. Það verður nóg að taka, kannski byrju við næst í Evrópu og færum okkur þar með þaðan heiminn. En takk fyrir í bíli.
1: Já, þetta var fyrir að þunglítið samtalend, það verður bara að hafa það, takk að fyrir.
0: Þegar það ekki. En við ætlum að halda áfram að tala Evrópu hérna því að kemur til hans Björn Þorláks. Kemur Hallgrímur Oddsson sem hagfræðingur og þeir ætlum að ræða Evrópusambandið.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
4: Að finna sína eiginlegu rödd fæst með því að tengja vel við sálina sína. Þetta segir Þórey Sigþórsdóttir leikona og Rætt þjálfi. Hún kennir fólki að nota röddina og Ástís Olsen fer nú til hennar á svoleiðis námskeið.
5: Sælverði Ástís Olsen heiti ég og í dag erum við að fara að tala röddina að geisla og eiga rýmið að finna sína eiginlegu rödd að frelsa röddina og tjáninguna Þetta eru viðfónsefni Þóreyjar Sigþórsdóttur leikonu og raddþjálfa sem hérna hjá mér og ætlar að kenna okkur hvernig við getum nýtt röddin okkar betur og látið hann að vinna með okkur og ég ætla bara bjóð ykkur í spjallið Þóreyju sem að við erum búin að tala svo margt að ég veit ekki alveg hvað við
6: að byrja. Nei, ég ætla bara einmitt að Ástís, hæ, takk fyrir að taka móti mér, ég elska að tala þetta málefni.
5: Já.
6: En við erum bara að fara að spjalla, það getur ekki að kenna
5: í sjálfu sér. Við erum bara að fara að spjalla, en ég mjög forvitin, mér finnst svo áhugavert umræðefni.
6: Mm-hmm.
5: Og hérna, það eitthvað sem við erum bara að heldum að sé okkur eiginlegt að nota röddina. Þannig að hvað það sem við þurfum að læra varandi það?
6: Já, það okkur náttúrulega eiginlegt frá því við fæðumst, þá höfum við sterka rödd, hún vel tengd og opin, þegar hún tækjar, það bara ég svona stór og röddin opin og flæðir og allt það. Svo gerist lífið og þá fara alls konar hlutir að gerast sem að hafa áhrif á röddina. Það eru kröfur hér og þar, að þú mátt stundum ekki hafa rödd, það vera sussa niður í þér. Og það veldur því að við svona aftengjum svolítið röddinni.
5: Wow.
6: Þá hugmyndir það hvernig við eigum að vera, hvernig röddin okkar á að vera. Og streita og spenna, hleðst upp með árunum og hérna. Þetta hefur alltaf áhrif á röddina.
5: Yeah.
6: Og við í rauninni fáum mjög litla fræðslu það. Bara í yfirleitt ekkert talað þetta í skólakerfinu og stundum sagt augun eru speil sálarinnar ég nota gjarnan tilvitnun sem að segir röddin vöðvi sálarinnar wow. að því allt sem gerist í lífinu hefur áhrif á röddina
5: Já.
6: Og við svona erum kannski bara nokkuð sátt ef hún bara virkar við getum talað
5: já.
6: Og margir bara já, ég bara með svona rödd og eru kannski með smá minnum átt að kenda því að þau elskar hlusta eitthvað með stóra sterka rödd og maður setur oft svona persónu eiginleika í tengingu við röddina einhver sem hefur hljómmikla rödd virkar traustveikjandi og einhver sem er svona pínu eitthvað í röddinni gerir það ekki yeah. eins og þannig plantast hugmyndir okkur sjálf og fólk mjög oft viðkvæmt fyrir að hlusta á sig sjálft
5: Já.
6: Tala
5: Akkurat
6: einmitt út af þessu, þetta svo tengt sjálfsmyndinni
5: Já Þetta er áhugavert, þetta er miklu starra viðfónsefna heldur en ég hefði trúað sko. Þannig að þú ert í raun að segja að við séum kannski búin að temja okkur eitthvað, bæla okkur á einhvern hátt og klemma röddina kannski.
6: Já, sko, röddin er mjög líkamstengt. Og eins og ég nefndi, allt sem gerist hefur áhrif og til dæmis streita hefur þau áhrif að við förum að anda grinnra og heilin að bjarga okkur úr aðstæðunum bara einhverju hættu sem mann búin að lesa í kringumstæðunar og allt í líkamanum miðar að því að við komist hratt í burtu, hormónarni jafnvel og slökkt á heilanum og öndunin gringar og þetta til dæmis hefur allt áhrif á röddina. Hún lokast, allt sem herpir lokar röddinni, Já. Allt sem opnar líkamann opnar og styður við röddina þetta loftið fólk hugsar oft röddina bara já, hálsin er vó upptekið af því sem gerist þar
5: Ég núna bara strax,
6: það ekki?
5: Ég
6: hann
5: að ræskja mig
6: Já, hérna alveg, finnu fyrir og svo fer maður að tala já, öndunin er undir staða góra rappetingar, þá byrja ég handa nú
5: Getur það gerst, ef maður fyrir að hugsa ó mikið þetta
6: maður bara, það gerist spænt. Alltaf þegar maður byrja þegar ég að halda fyrirlestur á svona röddina finnum maður að fólk byrja svona að því líkamstaða skiptir mjög miklu mál og fólk bara, hvernig sit
5: ég ég finn alveg fyrir klemmu núna í hálsinu já, og ég finn að ég aðeins mig já, búin að loka eins
6: og sem bara eðlilegt en það sem ég búin að eiga æsi spennandi ferðalag með röddinni minn eigin rödd og einmitt þetta kannski líka bara því að ég var alltaf mjög feimin sem unglingur og varum svona langað alltaf einhvern veginn að tengja við röddina og það bara einhvern veginn sálin í mér eða eitthvað það var einhver tenging sem mér fannst vanta og þannig ég hef alltaf sótt í að vinna þess með röddinni og fer náttúrulega í leiklistina sem að var algjör gjöf og gaman og dásamlegt og vera að þjálfa röddina þar og en einmitt, talandi öndunina tók mér örgulega 2 ára að komast í að andan í maga svo vel í góri þjálfun Já. Og maður alltaf bara inn með magan og að Já. Gefa eftir ofan í maga það var eitthvað þegar mikil áskorun en það vinnan með röddina gengur mjög mikið út að finna rétt spennu jafnvægi
5: Geturðu sagt, út frá þinni eigin reynslu, út af því að þú segir að þú hafir farið í mikið ferðalag með röddinni þinni mm-hmm. Og segjum, hvenær áttarðu á því að þú veist, þú þurfir að einhvern veginn að vinna með röddina þina? Því að nú ferðu í leiklistskólan og ef þú segir Já. Okkur bara þína söga eins.
6: Já, sko... Nei, ég bara var feimin og roðnaði og svona þegar ég var unglingur og þá hvarf röddin ef að ég var í kastljósinu og eitthvað gerði sem að ég setti mig eða gerði mig óuruga og ég fann það bara röddin visnaði og hvarf og ég átti erfitt með að tala ég meina það birtist bara þannig og ég veist að maður er margir sem tengja við það Svo ég var alltaf á leiklistanámskeiðum öllu bara til að styrkja ég hafði þessa löngun, mér langaði ekki að upplifa þessa tilfinningu
5: En hvernig varstu meðvituð þetta?
6: Ég varð ekki sérstaklega með, ég bara, já, hvernig var ég með þetta? Nei, ég var bara alltaf að, ég veit það ekki, já, það fyndið, af því að ég bara sótti öll svona rannnámskeið, framkominnámskeið sem voru búið þegar ég var unglingur. Svo fer ég í menntaskóla og fer náttúrulega í leiklistina og endan mátta ég með því að það geti mögulega verið atvinna og fer svo í leiklistaskólan og þar þetta náttúrulega allt og vinna með líkamann og rödd og bara algjör gleði í 4 ár þannig sé þetta náttúrulega ýmislegt sem gekk á ekki pjór gleði allan tíma
5: ég sá að hausið fór alveg já, í leiklistaskólan
6: einmitt gleði já,
5: það jú það var rosa gaman
6: það var bara já, en ég bara elskaði þetta allt
5: segðu okkur einu að sögu leiklistaskólan
6: jú það svo mörg að taka hérna Nei, ég átti barn í leiklistaskólum í öðrum bekk með það sem að var bara að fara í Shakespeare og svo í grikkin og þar skutlaði barn þarna í milli
5: Ég var að segja hvað barni heitir ha, Það heimsfrægt barn
6: Hera Hilmarsdóttir
5: Já,
6: einmitt svona örlögin svo hún alltaf leikon í dag en já. Það eina sem poppar upp af því að það var líka svo umbreytandi og hérna græddi mitt á því að kennaraverkföllin voru í gangi þarna og rosa bömmir og fyndi hvernig maður innstiltur að mér fannst það ekkert mál og þetta var fólk og hún var með þess að plönu og bara hvaða ágjör var fólk að hafa svo kom kennaraverkföllin og ég bara þá getum við ekki færið Shakespeare og færið út með sýninguna en ég var með barn bara heima á brjósti og
5: Já,
6: grædd á því á endanum að fá því að Shakespeare var fresta fram í ágúst
5: Það
6: var
5: þetta
6: miklu betra fyrir mig.
5: Henni, já.
6: Já, já, en þá var maður bara með fókusin.
5: Finnst þetta ekki skrítið og hugsa tilbaka?
6: Jú.
5: Þú ætlaði bara, varst bara með hann í skólan mörgla og þetta var
6: já,
5: bara ekki
6: Já, og pappina kom með hann í hátinu, ég gaf og svo voru við að, í grikkjunum en það setni partum að satt í kórnum og var eitthvað svona stæðling og það byrja bara að drippa hennar mjólkin og maður bara í kórnum og var að einbyrja sér og og hérna, en mér fannst þetta ekkert mál en mamma sagði alltaf að ég man nú eftir því þegar þú komst og út skólan og bara kom með barnið þú veist til að gefa hann að drekka og kom með stálma og svona og svo bara datti ég bara út ég var svo þreytt við vorum alltaf þá í skólan frá alveg 8 til 7 alla daga þetta eru ekki orðin háskóli sem sagt að, já, þetta var leiklistaskóli Íslands ég útskrifast 91 og þannig að það var mjög mikil viðver og kvöldin vorum við að vinna líka tækni en sem sagt
5: ein það var svona eitt af því sem gerðist
6: en ein starsta gjöfni einmitt í verkefninu þar sem við vorum með vetraræfintir eftir Shakespeare sem að ég man að þá tengdi ég sérstaklega vel inn í röddina að því að rattkennarinn okkar Hildi Helgason leikstýrið okkur líka
5: Já.
6: Og þá kom svo mikil tenging inn í að vinna í gegnum röddina og svo mismunandi hvað leikstjóra hafa góð tilfinningu fyrir því hvernig þú nærð fram úr leikarnum og hún hafi svo gott aðgengi að okkur af því að hún kunni á röddina og, þú veist, og ég sé það þegar ég að leikstýra að þekkja það hvernig leikari vinnur og þekkja röddina á, þú veist, að maður getur bara í rauninni hjálpa leikur að lenda á réttum stað bara í gegnum röddina
5: Já.
6: Því að svo margt annað fer bara í hausinn og hugsar og ofhugsar allt en þeir eru bara nærð að setja, tengja röddin á réttan stað að þá opnast kannski bara fyrir tjáninguna svona algjörlega organist
5: Þú segir að tengja við röddina Geturðu aðeins útskýrt hvað átt við eins og þú veist, er það þá fer maður með athyglina
6: Já, sko, þá er bara röddin tæknilega með góðan stuðning, þú notar djúpöndunina og allur líkaminn er með
5: Þar maður að muna eftir þessu eða er þetta eitthvað sem þú lærir
6: Þetta er bara eins og að þjálfa íþrótt þessna sé röddin vöðvi sálarinnar Þetta er eins og hver annar vöðvi þegar hún nálgast hann ákveðin hátt þetta eru aðferðir sem að fara kannski ég að tala um aðferðina sem ég nota og hún fer mjög djúft og en það yfirleitt þessi aðferð sem leikar að nota er þannig og bara þart þetta vöðvaminni þennan líkamlega kraft
5: Já, til þess að hljóðið berist út í salinn
6: Já, og allir þurfa það, það bara svo skýrt með leikara, þannig að þeir fá þjálfun kennara fá ekki svona þjálfun
5: Ég tekur nú einhverja bara... þegar Gunnar Eyjólfsson var að kenna okkur
6: Já, framsögn
5: Já, framsögn
6: Já, það er bara allt annað og ég tók kennsluréttindin í listaháskólanum en þá var kennt líka í kennaraháskólanum og ég fekk námskeiðin þar og við Soffía Jakobsen kendi þarna tímabili vorum þetta ræða það var bara framsagnarnámskeið svolítið svona ljóðalestur og það er bara hvernig ert að bera fram hins vegar þegar þú tengir vel við röddina og hefur hana einhvern veginn tengda við hvata stöðina
5: Já
6: Þannig að þá þarft ekki eins mikið að sækja blæbriðin þá koma blæbriðin miklu náttúrulega í gegn þú veist ekki bara, ég ætla að segja þetta svona
5: Heyrið þú, því þú segir þetta sér vöðu við sálarinnar getur þú heyrt þegar þú heyrti fólk hvort að sé góðu sálarástandi hvaða er að bera mikið af einhverjum bagga
6: Já, ég tek dóldið eftir því Já, ég viðkynna það að stundi langa mér bara að taka fólk og inna Ok, ég var ekki aðeins að vinna saman
5: Já, í alvöru, já
6: ég, Af því að það er oft svo mikið hleðsla sem við berum
5: Já
6: streita, spenna og við skynjum þetta ofta, að skynja þetta allir í gegnum það að hlusta fólk yfirleitt en þú kannski veist ekki hvað þú ert að skynja það getur bara verið smá óþægilegt að hlusta eða bara svona eins og það er einhver kemur inn í rými þú finnur fyrir því að bara svona einhver ofleðsla Já, já, auðvitað, ég hef náttúrulega búin að þjálfa mig mikið að rýna í fólk og hlusta og sjá og taka eftir líkamanum. Ég ekki, samt eins og meðill, ég ekki alltaf kannski
5: dæma fólk eftir því. Þú leiðist bara að vera í slanga með fólki.
6: Stundum, já, já, já, já. En já.
5: En eru það margir þá? Eru það kannski í fjögur manna hóp og kaffihúsi er líklegt að sé 1, 2, 3 sem að gætu þurft
6: ég bara allir segjum bara að flestir hefur gott af því en það sem ég sé eitt bara þessi spenna og þreita sem ber með mér og múndóti í bankpokanum sem að ég tel að sé mjög mikilvægt fyrir alla sem miðla og nota röddina einmitt svolítið að hreinsa af því að það endur speglast í röddinni og þá ég að tala þetta sem við berum með okkur í gegnum lífið bankpokan að annað bara að þegar fólk þú kannski ekki endilega með það þú bara tæknilega röddin bara situr aftarlega kannski eftir þú ert svona hugsari, þú ert pælir í hlutunum og þegar maður bara hugsar inn á hugsun þá kannski dettur röddin svolítið inn bara með hugsuninni svo fer að tala út en röddin situr eftir þannig að tæknilega þú veist, þegar ég að vinna með fólki í hóp, á hópnámskeiðum til dæmis hann að ræktaði röddina þá sér maður bara fólk framkallast fólk bara svona dum, fer í líkamann það eins og maður hafi sett í fókus og
5: ég oft talaði með það framkallast mér svolítið gaman og segir það, þú bara sér fólk breytast
6: já.
5: Frá því að vera bara eins og gufa í að mæta
6: já og maður langar bara að eiga svona before and after myndir, því maður gæti eiginlega átt það og allir sjá það sem á námskeiðinu, sjá hinna líka og svo finna það hjá sér
5: En hægt að vinna með röddina án þess að fara í allt sem í bakpokanum?
6: Já, já. Það sem er frábært við þessa vinnu með röddina, allavega eins og ég nálgast hana, að þú getur verið að losa spennu og hleðslu án þess að hafa hugmyndum hvað það en það fer í gegnum að því að við gerum mikið á öndunaræfingum og þetta að því við erum að finna rétta spennu, losa spennu, og hún fer og eitthvað annað opnast og þú þarft ekki að vita hvað var þetta sem fór en þú finnur bara að það fer
5: þannig að það ákveðin heilun í því í sjálfu sér bara Já. að
6: gera þessar æfingar að gera þessar nálgast þetta svona
5: eins og æfingar þá hvernig væri æfing?
6: Já og nú ég náttúrulega að tala þetta sem að ég byggi mína þjálfun á Nadine George Voice Work heitir það
5: Já. Sem kannski svolítið eins og þú segir dýpri, það færi dýpra og meira
6: Já, og hún samt sem að liggur nálægt öðrum hérna rattkennurum, Patsy Rotenburg og hérna Cicely Berry svona Roten og það var svona aðferðin sem var kennt þegar ég var í skólanum. Nadine hefur þann bakgrunn í Central School of Speech and Drama. Mm-hmm. En þessi aðferð kemur inn á kjarnin í henni svona hljóðavinna sem á rætu sínar hjá þjóðverja svo ég segi mjög stuttu máli og þaðan þetta kvót röddin vöðvi sálarinn komið frá honum Alfred Wolfson mm-hmm. hann var hermaður, ungumaður í fyrri heimstyrjöldinni lendir þarna í skotgröfunum og allt það tráma kemur heim og það ásækir hann svona, þessar rattir ásækjan og líka náttúrulega sektin þú lifðir af, ekki vinniðinir og allt það og hann hugsar ef að deyjandi rattir geta haft þetta power, hvað þá með lifandi rattir eða sérst rödd í heilbrigðum yeah. líkama yeah. og hann byrjar svona, hann tónlistamaður og byrjar að leika sér að gera hljóð við píanóið og opnar inn í rauninni heilar sjálfan sig af hvað heita PTS eða post-traumatic áfallastreituröskun
5: já.
6: Og síðan fer hann með þetta og að kenna söngurum og leikurum og hann flýr til Englands og maður sem að margir þekkir í leiklistinni Roy Hart hann var svona uppræfandi stjarna í leikhúsheiminum hann var að útskrifast úr rata og hann áfara að leika Othello og eitthvað í vandræðum með hlutverki hann finnur ég næ ekki alveg tökum á þessu verkefni ég tengi ekki og einhver segir við hann það hann að gauður hann Alfred Wolfson tjekka á honum og hann fer til Wolfson, vinnur með honum í dag og kemur tilbaka tilbúin að drepa þú veist búin að tengja við þessa kvatir í Othello
5: Já.
6: Ef einhver mann það ekki þá myrðir hann unnustuna sína Desdemónu í afbrýðisemiskasti. Mm-hmm. Og Roy Hart svo snertur af þessari vinnu, þessari vinnu með Wolfson, að í stuttu máli hann stofnar nýtt leikhús sem er bara að vinna alls konar á mjög svona nýstárlegan hátt með röddina, líkamlega, alltaf þessum tíma, þetta 60 eitthvað, þá enska leikhúsi svolítið Talking Heads, leikhús sem ekki mjög líkamlegt. Og hann, þau flytja til Frakkland, svo með setur þar og það ennþá í gangi. En Nadine var hluti af þessu leikhúsi.
5: Já.
6: Þegar Roy Hart deyr snögglega í bílslysi, bara 34 ára gamall, þá hún þar í 4 ári viðbót, en fer síðan sína leið aftur til Englands og þróar þessa aðferð sem að ég kenni. Og þegar ég fór fyrst á námskeið á Nadine og var bara að gera einhver hljóð eitthvað, og það trilluðu tár og ég bara, hvað þetta? Þú veist, það bara svona...
5: Wow.
6: Maður nálgast röddina alveg nýjan hátt.
5: Þú ert að opna, þetta bara eins og kannski jókan eða maður ómar, þá finnir maður einhvern orkan fyrir að stað, það hreyfist það.
6: Og hún þetta mjög einfalt kerfi en maður fer bara dýpra og dýpra. Ég til dæmis, ég fer reglulega til hennar bara og það alltaf, ég alltaf að gera nýjar uppgötanir. Þetta bara endalaus saga, þú veist að fara inn í röddina.
5: Og hvað breytist við það að gera nýja uppgötun eða ná, þú veist, að vinna úr einhverju?
6: Já, þegar ég var svona fyrst að fara á svona tökja vikna námskeið á sínu tíma, þá var ég að leika innleik, skilabúð til dimmu eftir Elisabetu Jökulsdóttur og hafði verið að leika hann hér og þar og svo fer ég út á þetta námskeið og svo fór ég að leika aftur eftir að hafa farið út þannig fyrsta skiptið og ég var bara, hvaðan kom þessi rödd þegar ég byrja að leika, þá bara ég bara heyri algjörlega nýjan hljóm í röddinu minni,
5: Já.
6: Bara svona fyrsta skrifið og svo það bara, maður bara hefur meira vald og hún opnast einhvern veginn tæknilega á nýjan hátt og hefur meira já, á endanum hefur meira úttalt meiri blæbrigði, stærra svið flestir eru nota bara brota því sviði sem allir hafa
5: rætt sviði
6: já.
5: Og meinar þú tóna eða
6: já, hvar þú ert að hversu hátt og látt þú getur farið en síðan eru auka áhrifin sem eru svo geggjöð og það var til þess að ég fór að kenna þetta, ég var bara þið verða að læra þetta, þetta æðislega áferð og bara byrja að halda námskeið og núna sem sagt, svona, með réttindi til að kenna þetta búin að vera í mörg ár
5: Hvað en, var það? Var það þá út af því að umfram þetta að vera með þetta rætsvið þá fannst þér eins og þú fengir eitthvað meira út úr þessu
6: en... Já, bara því að það sem þú ert að gera þú ert bara að þegar þú tengir við röddina þá ert að tengja við kjarnan í sjálfrið þér
5: Já
6: Og það sú tilfinning þegar maður allt í einu bara kemur heim. Þegar maður finnur bara að maður situr betur í sjálfum sér.
5: Já.
6: Og það bara eins og heilun never ending story. Það endar ekki. Þú getur alltaf farið dýpra og stækkað innanfrá.
5: Ég að tengja þetta við, það tvennt sem þetta eftir í höfu. Það annars vegar, hérna, í þessari partasálfræði þar sem fólk að tala að setjast inn í sálina sína.
6: Mm-hmm.
5: Og það nú stóra verkefni okkar allra því að samkvæmt þeirri hugmyndafræði erum við alltaf að tjá okkur og vera í rauninni einhverjum pörtum en mm-hmm. ekki alveg í kjarnanum okkar.
6: Mm-hmm.
5: Það virðist vera verkefni margrokkar að finna þá tengingu mm-hmm. og einmitt eins og segir, mér þetta svo forundilt að vakna margar spurningar sko, þetta að vera að tjá sig frá þessum kjarna, þar einhver rosa dýft og einhver sannleikur og þar þetta
6: þar þú
5: þar ég, já
6: hérna, en það svo, þegar þú segir þetta mér tala partavinna, því ég hef líka haft mjög mikið áhuga því að skoða með fólki sem kemur í þjálfun hversu mismunandi rödd þú hefur eftir því í hvaða hlutverki þú ert
5: já, já
6: og það, ég man að mér fannst það sjálfri svo glatað eitthvað að maður einhverstað var maður bara örugur svo koma eitthvað kringustaður að hitti eitthvað sem maður langa að vinna með eitthvað og þá allt í enn var svona var maður með rosa litla rödd og myndi ekki hvað maður ætlaði að segja og eitthvað og svo einhverstaðar annars staðar lekun alveg í höndunum á manni og allt svaraði og svona
5: Já og líka þar hefur maður aðgang að bara einhverjum húmor og einhverju
6: Já,
5: svona allt öðrum
6: þessari svona náttúrulega tjáningu sem kemur bara áreynslu laust Þannig að ég hef líka verið að skoða það og núna ég sérst, ég bætti síðan sérst, þessi rattvinna, hún svo mikil orkuvinna þú veist, ég búin að vera að standa kannski að gera einhver hljóð og brallu líka mér að byrja alls konar að gerast þegar að losna röm orku og hérna mann líður bara eins og sjaman Já. Og það endaði náttúrulega með því að ég fór í sjaman nám og það var algjörlega svona lógist framhald
5: við rættum það hérna áðan hvernig ég ætti að kynna þig
6: já, með
5: það var að vera að læra allt
6: en það tengist rosalega bara rödd kjarna og miðlun
5: sjaman ámið, hverju bætti það við? Það þessi orku
6: það þessi orkuvinna og þá, af því að það við að tala til dæmis hlutverkina partana að þá geti, ég núna með verkfæri til að fara á bakvið tjöldin og vinna í því því að yfirleitt það sem stoppar okkur í samband við röddina ekki líkamlegt það huglegt
5: útskýrðu aðeins
6: bara hugmyndir sem við höfum röddina minnst, gömul minnstur, einhver sagði eitthvað við okkur og einhver partur lokaðist og fraus
5: Já.
6: Þannig að þá ég kannski að vinna með fólk, sérstaklega er komið í einkaþjálfun, að þá ég að vinna með partana sem er að stoppa þig í því að í rauninu opna röddina.
5: En heyrið þú eins og hjá sjálfur þér og þínus, þeim sem þú þekkir eða detta inn í einhverja parta sem að eru kramdir?
6: Já og nei, ég til dæmis bara hef upplifað það í heilun að það koma til mín að koma til mín raddir og mín heilunarvinna ok, bara svona örstutt það að ég missi mömmu mína snöggt sérst, óvænt, hún verið bráðkvödd bara 56 ára, hún að passa heima á mér, ég með 6 mánu 7 mánu strák og hún fer heim og deyr nóttina og það var rosalegt áfall og í gegnum þá það tímabil og framundan hjá mér var leikferðalag til Englands á tvo London og hérna sem hrói höttur var hvað heitra, Nottingham,
5: Nottingham
6: og hérna og Finnlands og ég skil ekki ennþá hvernig fór að þessu hún deyr í apríl og ég fór í júní og águst í þar sem að ég var að leika aðalhutverki í Meteu ég var framleiðandi og hérna en allavega í gegnum þessi áföll og þá varð röddin og röddvinnan þessi Nadine George vinna akkeri í lífinu hjá mér, bara hjælt mér, þú veist, ég hefði geta segjum, ef ég hefði ekki haft það þá hefði ég örgla þurft á alls konar ég veit ekki, pillum að halda til að komast í gegnum hlutina.
5: Varstu bara í svona áfalli?
6: Ég bara í áfalli ég byrja að fá kvíðaköst og alls konar og þetta var nokkur rétt eftir 9-11, þannig að maður tók nokkra gin og tónik alveg fór í hverja flugvél en þetta svona og svo þegar ég fer dýpra í sjamanvinnuna þá ég mikið að nota röddina þar og sumi partar af mér komin tilbaka í gegnum röddina bara beinlýns rödd sem það ég þurft að fara og ég bara fór og En þannig við komin að bara heilan annað þátt svoleiðsvinnu. En
5: líka áhöfast eins og þú segir, sko, þannig verður þessi þekking á röddinni og þessi vinnubrögð akkýrið þitt, þannig að þú getur beitt í sem tækni þó að sáliðin sé mjög krumpuð.
6: Já, og að því við komum aftur að önduninni og þegar að við í streitinu og áföllunum eða vanlíðanir þá einmitt förum við í þetta streitu ástand og allt í raddþjálfuninni miðar að í rauninni að vera í líkamstöðu sem er opin, ekki streitu þannig við erum að svona manipulera kerfið í áttina því að hér allt í lagi við erum að segja þegar ég stend í opinu stöðu og ég anda djúft og hægt þá ég rauninni að segja líkamunum segja kerfin að það sé allt í lagi og þegar maður er að gera það bara tæknilega til að geta að nota röddina að þá kemur það bara með maður þarf ekki sérstaklega að hugsa það nú ætla ég að segja veist, en það í rauninni það sem maður er að gera og þess vegna líður mann svo vel þegar maður þjálfa röddina
5: Geða nokkur triks þarna eins og ef að þú ert í svona algjöru hérna, já, sálar angist hérna, hvaða tækni myndiru nota til að líka með átti sig á því það Ég er að segja að það verði allt í lagi
6: Já, einu öndur sem ég nota bara mjög mikið, það bara anda inn nefið
5: Alveg nýmaði það tala með með loftið.
6: Semst með hljóð. Og þegar ég anda inn um nefið, þá anda ég djúpt ofan í magann. Og þá erum strax að fá 20% meira súrefni, 15-20% meira.
5: Þegar við andum inn um nefið?
6: Já. Strax komin í gróða.
5: Já, hérna.
6: Og síðan erum við að opna munnin hérna og slaka á kjálkunum því að það náttúrulega eitt spennusvæði sem undir og fókusurum varnar út til að hljóðið fari út þannig hérna erum við að gera róandi öndunæfingu
5: það ekki bara þess að við erum með sexi varir sem að fólk eru að gefa
6: það ekki þessu hérna heldur neða þessi svona minna sexi tilfinningin alltaf að maður svona sleppi kjálkunum maður meiri eins og maður sé orðin heilalaus
5: ráleg slakur
6: og eins og maður sé var að syngja hó og allt slakt en opið og maður stýðu við að því maður getur náttúrulega ef við verum 100% slök þá verum við dauð
5: já.
6: Að við erum alltaf að færa stuðningin á rétta stað þegar að við þegar röddin festist svona aftarlega það líka svona ákveðin vörn í af því að þegar ég svona vil ekki alveg tala en ég þarf samt að tala þá svona líkaminn lokar og dregur sig í hlé og það hefur áhrif á röddina bara eins og ef ég tala framhjá eða mæknum að veist, ef ég þarf að standa inn og tala við þeim mér virkilega langar það ekki að þá ein leið líkamans bara að svona draga röddina inn draga hausinn inn og fókusinn inn og í rauninni draga mig saman þannig ég næstu í farin en ég samt hérna þetta gerist bara ómeðvitað náttúrulega þannig að það sem við erum tæknilega að gera við erum að horfa út við erum að anda djúpt ofan í magann og svo og hérna bara með því að segja að gera hljóðið þá erum við náttúrulega þjálfa aðeins röddina og við erum að höfum þetta svona mjúkt opið við erum að gera ekki að íta mikið
5: en segðu mér, ég að þetta aðferðin sem ég stilli mig af inn í til þess að geta tjáð mig eða það þetta æfing sem gerir áður en ég þarf að tjáð
6: já, þetta æfing áður þetta æfing sem að hérna, gott að gera gangandi eða þú fór út að ganga, þetta bara eitthvað svona þetta svona grunnstilling Já, og þá byrjum við aftur að geispa og geispin einmitt að opna og losa spennu
5: Já.
6: Og röddin það að gera smá hljóð líka bara þegar við dæsum þetta náttúrulega leið okkar til að losa við spennu
5: Já.
6: Losa okkur við spennu Þú veist og, en fólki finnst það svo óþel bara byrju hvað í gangi, eitthvað að þess að er fólk Þeir hægt að dæsa þegar við stynjum svona hann bara finna gott rými til að stynja eins og dæsa og bara finna hvað þarf líkaminn gera smá hljóð, losa en þessi einfalda öndunæfing hún vinnur í því að bara dýfka eins og dropin hóla steinin að dýfka öndunina ef maður gerir þetta reglulega og ef þú ert í rými það sem einhver, þú getur ekki gert hljóði þá getur þú gert náttúrulega bara öndunina
5: Já, það sem maður ætlar ekki alveg kannski að fá alla athyglina heldur en þú segir þá röddin komið svo aftarlega og ég eitthvað að hugsa, ó, ekki gott að hún sé neðarlega og hún komi úr dýpinu?
6: En ekki hljómurinn, þú vilt að hljómurinn sé út
5: Já, hljómurinn sé út
6: En,
5: okay.
6: en önduna tengingin sem er grunnurinn er, þú vilt hafa hann djúpt á hann í líkamann alveg fætur og hugsa neður En ég get sendir ég með svona já, sem hún sást þú er komin með að flaði, það sem er svona tips hvernig þeir eru að fara að tala en það sem við, þegar ef maður að grípa sig bara þegar maður að fara að tala þá gott að hugsa bara onni í rótastöðuna, ég örugg og síðan að standa í báða fætur, opna líkamann horfa út, takin rýmið, þá stillir maður sig af í þessa opnu stöðu alltaf þetta jarðtengingi gegnum fætur og ef maður finnur að öndun leitar upp auðvitað hjartslátturinn eykst eðlilega þegar maður að fara að gera eitthvað sem spennandi og maður vill standa sig þannig að en með því að maður svona nær þessar tækni að opna líkamann standa vel í báðu fætur og setja sig í þessa veist, hér allt í lagi, ég örugg í líkamstöðuna þá maður náttúrulega að opna líka fyrir röddina þannig að það verður auðveldara og með því að hugsa út draga sig ekki í hlé, þú steldur bara að horfa á fólkið eða maður að fara að tala
5: Sérðu fyrir og sérst að tala lengra ég eitthvað heyrt svoleiðis og sérst að ímyndaður eins og þegar þú ert í leikhúsinu ertu að ímyndaður og sérst að tala við einhvern sem er hann út í sal lengst þannig að
6: það er svolítið öðruvís að vera í leikhúsinu eða að tala fyrir fram að fólk að þú ert að halda fyrirlestu til dæmis af því að jú, maður alltaf að, svolítið að taka í leikhúsinu, senda út í rýmið og finna fyrir öllum, en þegar þú ert að horfa fólk fyrir fram að þig, þá finnst mér gott að segja fólk, horfðu taktu fólkið inn, af því það gefur mann alltaf tengingu, bara tengdu við fólkið ekki festast í því að horfa á svo lengi á einhvern einn eða tvo en mér stundum loka fólki að það hugsa bara með eitt punkt þarna aftast, sem eitt ráði sem fólk fær ég fekk einhvern tímann í þjálfun til minn sem að mér fannst vera með svo lokaðan fókus og hann sagði, ég reyndar þetta kannski af því að ég horfa alltaf á hennar punkt, mér var ráðlagt að gera það en þá ertu leið að loka líka á fólkið fyrir fram að þig og þá það ekki að næra þig eins ef þetta þetta persónlegt hvað virka fyrir hvern og einn
5: já, já.
6: En bara leið og hefur hugrekkið eða öryggið til að bara sjá þann sem fyrir fram að þig og finna fyrir hún bara, við erum að tala saman svona fyrirlestur er henni bara stækkað samtal gott að hugsa, ég bara að tala við þig
5: já.
6: En það
5: það margt sem þarf að hugsa og má ég bera eitt undið út eða með dettur í hug hérna, út að við erum að tala að vera með sjálfum sér að tjá sig einhvern veginn úr kjarnanum sínum
6: mm-hmm.
5: og ég var einu sinni að undirbúið svona tett fyrirlestur mm-hmm. sem að var alveg svona markvissvinna sem við áttum að skrifa fyrirlesturinn okkar læra hann utan bókar og flytja hann svo það ofta við verum sem sagt, já, getum gert það svona fluently og ég gat þetta ekki ég gat ekki lært utanbókar og það sem ég á endanum þá bara hent ég handritinu og spann eins og ég hafði alltaf gert og bara sagði og var að tjá mig eitthvað sem ég hafði mikla ástríðu fyrir ég gat það en ég gat ekki fara eftir handriti út um ég fannst ég fara úr mér í hausinn skilur hvað ég á við?
6: Já, og þetta einmitt mjög athyglisverð pæling af því að við skrifum fyrirlestur þá erum við svolítið í ritgerðinni við notum önnur orð setningarna byggjast öðruvísi upp
5: bara þurfa muna
6: og síðan að muna af því að það er ekki eins og þú talar
5: já.
6: Þannig að þegar maður að þjálfa fólki að halda fyrirlestur þá maður að þjálfa því að færa orð semst, í mun eða í samtalið orðablaði í samtal eða eins og ég geri, var einmitt að gera svona fyrirlestum daginn og ég samti hann bara í rauninni, fór í gangu tala með efni sem þekkti mjög vel í bílnum
5: já.
6: Talandi
5: já.
6: Cirka svo fór ég að skrifa hann niður en einmitt hendi því öllu á endanum
5: já, þú hendi því á endanum
6: en, já, en það ef að þú þarft að það fer alltaf eftir efninu og hvort þú þarft í raunin að læra ákveðna kafla
5: en því kannski pointum mitt ef það mjög margt sem að ég þarf að muna þá missi ég sambandi við það sem að ég
6: en það þarf ekki að vera þannig
5: það þarf ekki að vera þannig, maður getur bæði
6: ég myndi segja,
5: þarna geti ég verið
6: ég myndi greina þarna myndi ég greina það þú hafði sett því ákveðna stellingar þegar þú vorst að skrifa sem að var kannski ekki það sem þú ert þegar þú talar frá hjartanu skilur þau
5: og
6: það fær það nota kannski önnur orð
5: já.
6: Þessna er mjög gott að gera að spinna, þú veist, þú ert að undirbúa ræðu, byrja að æfa upphafið og bara byrja að tala, taka upp, hlusta, byrja aftur. Þá ertu náttúrulega líka að læra þetta leið
5: já.
6: Í staðan fyrir að vera að læra af setningu og það náttúrulega leikarar, ég leik einu svona 90 minna verk eftir Ástísi Thoroddsen hérna, þú veist, maður getur einleik, alveg já. Lært það innleik.
5: Já, maður getur já. Lært utanbókar og það getur orðið svona... getur sogað orðið, þannig inn að það verði bara eins og það sé
6: þú. Þinn texti, algjörlega. En það líka þessi leið sem að fólk kannski gleymur stundum og sem svo einföld núna því allir eru með upptökutæki. Það bara að byrja að tala, hlusta á sig, setja tæmer og þetta á að vera 20 mínútur, setja tæmer, byrja að tala, hlusta, nei, ég ætla að byrja, það ekki nógu að byrja, ég ætla að velja eitthvað annað til að opna með mjög gott að byrja að æfa fyrst upphaf og endi af því þá ertu, það streytupunkturinn mm-hmm. bara hvernig ætli ná fólki upphafi, hvert ég að fara með það hvað svona grípandi byrjun og æfa svo lokin, líka bara hvar ætli því að þar kemur, ó, tíminn búin og þar ég að skilja eftir með eitthvað hafa það, og svo hitt svolítið flæða á milli, þar sem þú ert að lesa salin og svona, þannig að þú ert með upphaf og endi tilbúin, þá ertu
5: nokkuð góðum málum,
6: já, þá ertu með þess að stólpa til að standa í.
5: Ein spurning, já,
6: já.
5: Fyrir ekki, já, en í, er út af því mér langar að heyra hvað þetta mikið kraftaverk sem getur gerst. Ertu með dæmi einhvern einstakling sem hefur algjörlega umbreyst við að fara í gegnum svona þjálfun?
6: Ég með eitt dæmi til dæmis sem að sem ég svona mér fannst algjörlega frábært að hún þá bara kona sem að var búin að vera í doktorsnámi og oft búin að halda fyrirlestur og fékk hrós og allt það og vissi henni gekk við en var með ákveði óöryggi inni sér sem við hreinsum, það var gömul saga yeah. og hún ákvað þegar hún átti að fara undirbúa að það verja þarna ritgerðina þú veist, þú ert að sjóða niður í hálftíma með eitthvað allt þetta sem er búin að vinna í 5 ára risaefni sem er ekki auðvelt og síðan þarf að flytja
5: já.
6: Og hún sagði bara, ég búin að eiga svo miklum pening í þetta nám og tíma og ég ætla sko ekki að fokka upp hérna vörninni, þannig að hún kom bara í 10 skipti þar sem hún var bara, við vorum bara að vinna í fyrirlestum og hún fór heim og vann hann á milli og kom svo aftur og við gerðum rættafingar unnum í bak þessu sem þurfti að hreinsa og síðan var hún að æfa fyrirlesturinn.
5: Nefndu mig dæmi hvernig þið vinni með þetta í bakpokanum? Er það bara þarf?
6: Ég vinn bara með djúpa hugleiðslu og rættafingar sko, þannig að ég þegar ég er að hreinsa, það er sko sjamanvinnan, þá fer ég tekið og ég vinn mikið með orkustöðarnar ég gerir djúpa orkustöða hugleiðslu við förum inn í eitthvað sem kemur upp eða, og það stundum mynd, stundum hugsun eitthvað og við hreinsum það á kerfinu
5: Þannig, og það er magna vinna með, þetta allt saman, sjamanámið rafþjálfunina, markþjálfunina og
6: hérna,
5: leikaran.
6: En það sem er hérna, það er magnað einmitt að sjá þetta gerast þegar bara veist, það hafa komið upp áfall í móðurkviði sem við vorum að vinna í
5: já.
6: Til dæmis og það var mjög mikil umbreyting
5: sko. Bara hreinlega þar byrjar allt að fara
6: í sumum úr. Tilfellum ef það eitthvað gerist þá og síðan hálstöðin röddin er brúin milli hjarta og heila
5: já.
6: Og mér finnst oft að fólk hefur unnið mikið kannski í svona andlegri vinnu eða svona áfalla vinnu einhverri og líka sálfræðingi eitthvað og hugsað og pælt eða eitthvað svona en brúin ekki komin úr líkamanum og út já. Sem röddin
5: og þá einhver klemma hugsaðlega
6: já hérna. Og þá hefur ekki náðust að reynsa það að
5: okkur opna, ég ræski mig svona mikið
6: af því að það er að tala til þeim nei, sko, af því að þegar þú þarft að fara í gegnum, þetta er líkamleg vinna röddin og sumt af heilunni og dóti þarf að vera líkamlegt og það lang áhrifaríkast. Þar verða stærstu umbreytingarnar og ég bæði séð að fundið á sjálfri mér og séð að gerast og það bara magnað og það ekkit alltaf rosalega löngli. Ég búin að fara mjög langa leið í minni af því að þegar þetta áfall kom upp þá kom upp síðan smátt og smátt voru fleiri áföll á bakvið og löng leið en ég náttúrulega núna komið verkfæri þannig ég get hjálpa fólki að stytta leiðina og ég sé, þú veist, get þá lesið í ok, þarna geti, þú veist eitthvað veri, þannig að en þetta svolítið galdra tæki röddin og það sem allir hafa það bara að þú ert að leikar að hljóða eitthvað svona og leikar að lesa upp og notana stóri hvað sem að vandamála kannski helst að fólk hættir að nota röddina að og það ryðgar, hún bara þannig að hún vill fá að vera með
5: já, minnst þetta svo áhört sem hún segir það sumt kannski sem óþægilegt og þá það kannski erum við að pikka upp eitthvað sem að fólk að burðast með og nú langum við að spyrja og svona smá sjálfkvöra hérna, sér það eitthvað sem að ég geti auðvitað bætt hérna í röddinni minni
6: Ég bara hætta að ræskja þig.
5: vont að ræskja sig?
6: Nei, veistu Ástís, þú ert bara að standað mjög vel með röddinni. Þú er náttúrulega búin að vinna fullt að vinnu. Þú ert ekki með neitt svona sem ég finna stuðar og eitthvað svoleiðis. Eins og veit ég alveg að þú hefði mjög gaman að því að rannsaka því að það bara alltaf hægt að fara dýpra. Þannig að þó að þú kæmir, þó að þú sér búin að vinna alls konar vinnu, en kannski ertu ekki búin að skoða þessa brú.
5: Pælt í röddinni
6: Nei.
5: Í rauninni, það kannski þess vegna
6: svona bara milli mín og þín já. Þarna heill heimur Ástís sem þú það með sá
5: já, ég mynd, en þetta svo mikil vinna vera manneskja, ég veit
6: það og maður það bara sjáum svona ákveðna þakki líka,
5: maður getur ekki gert allt kemst langt í þessu lífi sko, að klára þetta alls saman
6: en, að þú...
5: en svo eins og þú segir við fæðist alveg fullkomin og svo, þú veist, náttúrulega verið að fokka okkur upp og svo erum við að eyða öllum fullarins árunum
6: ég tengja við, en þetta segja sumar að sé bara ástæðan fyrir að við erum hérna hérna, hvað sem að spirit having a human experience veist, og ég veit það ekki, mér held að sé bara frekar leiðilegt að vera ekki á svona ferðalagi ég meina, leiklistin náttúrulega rosalega gjöfult fyrirbæri til að heila og skapa og sem sagt, og sköpun eins og fólk finnur þegar fer í flæði

0: andrúmsloftunin, andadrátturinn, þú veist, maður tengi við að fara í flæði, fer úr herpingum í flæði og ég man til dæmis eftir að var grafískur hönnuður sem var á námskeiði hjá mér fyrir mörgum árum og seinna hitti hann og þá sagði hann, ég fór alltaf á kaffihús og var bara skissa og skissa því að ég fekk svo mikið hugmyndum og þessi aðferð hefur líka verið notið í að taka í staðan fyrir að maður fari í senuvinnu og eftir ratvinnuna að maður leikara þá hefur sumir unnið með rithöfundum og gert æfingarnar og svo fara að skrifa og ég hef haldið svona ég var með í Skálholti einu sinni þar sem við vorum að fókusa á breytingar og þá þessi vinna ratvinna eins og hún allavega sem ég að gera rosalega góð grunnur til að tengja inn í að við séum hér og nú í þessum líkama og svo þannig að við gerðum alla það á hljóðin og allt þetta við morguninn og svo eftirháti þá vorum við að fara í hugleiðslur og skoða breytingar og það var mjög mögnuð vinna. Þá leiti ég ekki þá vinnu af því að þá var ég ekki komin á þann stað sem í dag en þá var ég með aðra konur sem að hérna sáum þann part en það var mikið opnun og flæð og umbreyting og svona en þetta
1: En viltu segja frá kannski bara svona örstutt út af því að nú eru einhverja hlusta sem langar að fara á námskeið hjá þér. Hvar finnum við upplýsingar þetta? Á ég að koma í einhver tíma eða fara á námskeið?
0: Það fer eftir í hvað það sem að þú vilt vinna með. Þessi hópnámskeið sem ég verið með heita Ræktaðu röddina og ég verið að kenna þau í helga námskeið myndafarið og ég haldi því áfram í haust. Og til dæmis voru tveir, einu námskeið núna í voru, það voru tveir allavega sem að menn sem að hérna voru búin að berjast við hæsi, bara búin að fara í alls konar til talmeinafræðinga og hitt og þetta að reyna að vinna úr því. Þeir bara læknuðust á þessari helgi.
1: Já, gasir.
0: Og ég fekk einmitt svo fallegan póst frá einu sem að hafði ég bara saði læknunum mínum þetta og sem að hérna að gerist eitthvað mikið. Það sem gott þar erum við hópi og það magnast allt upp þegar við erum fleiri. Þá kemur styrkurna því að sjá aðra að fara í gegnum það sama, sjá þá umbreytast og þá skilum að svolítið vel svona hvað er að gerast og hlusta og það magnar líka upp reynsluna. Í einkaþjálfunni þá tækifæri til að fara ef þú ert bara til dæmis að fara að gera þinn tett fyrirlestur eða ert með eitthvað svoleiðs oft fengi fólk sem að undibúa að fara með eitthvað efni eða sumir stundum að fara að kynna bækuna sínar eða eitthvað að þá tækifæri til að fara dýpra í svona heilunarvinnu í rauninni bæði náttúrulega bara þjálfa röddina en þessi baksviðsvinna sem heilunarvinna sem er þá hluti af þessu hvernig nálgast að hún styttir leiðina mjög mikið í það að þú finnir kraftið þinn og getir nota röddina eins og þú vilt.
1: Hvað myndi gerast ef við værum öll búin að vinna þessa vinnu og fara í gegnum þetta og hvernig væri lífið hérna úti öðruvísi? Hvernig væri samskiptin í fjölskyldubúðanum?
0: Hlustunin önnur. Þegar það svo merkilegt að það þegar þú tengir betur við röddina þína þá eins og þú fara að hlusta betur af því þú treystir, þú veist að þú getur talað þegar að tækifæri gefst og þegar þú ákveður það þannig að þú hefur öryggi til að hlusta á aðra líka.
1: Já, minnst að hljóma sennilega
0: Já, streitan minni þú væri þá og þú segjum með streituna þú náttúrulega lífið bara alltaf með eitthvað sem gefur manni streitu en það sem breytist bara hversu langan tíma tekur það að losna við hana, að taka eftir henni
1: Já. Þú veist kanta að losa þig
0: kanta, og tekur sömu taka ekki eins og eftir þeir með bara kjálkarnir eru fastir og þetta allt fast í líkamanum svo ferð að taka eftir henni, það fyrsta sem að gera að taka eftir meðvitundi líkaman og þegar kemur spenna ég fór eins og til nuttara út af einhverju öðru og þá sann, já, drosa spendi kjálkunum og ég hafði ekki tekið eftir því hann fer inn og nuttar hérna innan frá og það bara svona opnast og síðan fór ég að taka eftir því að bara svona minnsta stress eitthvað það hljópa allt í kjálkanum mér en þá gat ég fara að losa það strax að ég tók eftir því og stytti tímabilið þegar ég losa streituna
1: En er fólk skemmtilega áhugaverðara þegar að það er fært að tjá sig úr kjarnanum sínum, sálinu sinni?
0: Ég held að það hljóti að vera já svara við því
1: já.
0: Það allavega skemmt að sér betur Nei, ég meina ég held að maður sér bara kemur eitthvað svona tær gleði
1: Það allavega skemmt að

0: sér betur. Okkur líður betur þegar Já. Við erum tengd okkur sjálfum og getum tjáð okkur.
1: Við getum séð á einum endanum einhver sem alltaf bara hvernig við segja þetta, hvað fólk að pæla, hvernig, og þú líka minn allur einhvernig stífur og þú ert alltaf hérna, með raddirnar hérna bakvið, það þessar raddir sem við erum að vinna með baksviðs. Bara já, hvernig, hvað þess að hugsa og hvernig á ég að gera þetta og hvað heldur fólk, hvað fólk að pæla og svo samt að reyna að tala í gegnum þetta. Þetta róast.
0: Ein spurning út af því að ég hérna umgekst til dæmis mannskju sem hönnuður og það alltaf verið að spá í hvernig væri hægt að hanna heiminn betur.
1: Já, já, já.
0: Ertu alltaf að pikka upp, þú veist, verður þetta svona fókus hjá þér sem trublar lífið þitt að einhverju leiti að vera svona upptekinn röddinni?
1: Nei, ekki þannig að trubli stundum kannski líka ef ég þekki fólk og svona þá fer maður að þegar maður svona ég liði það sem að bjargvættur í mig líka mér langar að bjarga fólki en ég var á tímabili reyndar var ég rosa mikið einhvern veginn þegar þú veist, ég fann það bara einhvern veginn, þú veist einhvern veginn tók það inn
0: Já,
1: en það svona öðruvísi núna sko, þannig að En kannski kem ég líka bara með öðru vissu orku. Þannig að mér finnst bara fólk einhvern veginn svara mér oft rosa opið. Þannig að ég held að það kjálpi manni til dæmis bara, þú veist, góð rattbeiting gefur góða nærveru. Og það eitthvað við það að maður hugsa hvernig smitar þetta út frá sér. Einhver sem að situr og upplifir þessa tengingu eða hefur farið þangað. Hann kannski að smita einhverju jákvæðu út í sitt umhverfi. Og þú veist, ef þú mætir manneskjum með bros á vör eða opið andlit að þá ertu að fá eitthvað allt annað tilbaka heldur en ef þú mætir til leiks hérna í lokun og ert með vörnin alveg
0: út,
1: já og þú veist, þú færið einhvern svona varnar hjúp í kringu þannig að þú getur treystið til að vera í opnun án þess að þurfa að fara í vörnina
0: Þetta ótrúlega áhugavert og miklu áhugaverðara og merkilegra heldur en ég hefði bara, já, láti mig dett í hug þannig að ég ætla bara að þakka þér fyrir og ég mjög spennt að komast á námskeiðir og núna út af því að ég þú varst að segja og væri með svo mörg nöfn sem ég treysti mér ekki til að nota viltu segja mér hvað þú heitir fullu nafni?
1: Já, nú ætla ég að segja hérna og að því að ég hef alveg verið að vaxa inn í þetta nafn af því að eftir í samannámið þá voru spurð, hvað er útskriftanafnið ykkar? Af því að mjög margir breytum nafn eftir samannámið og ég hafði ekki, jú, það hafði komið til minn speaking heart, það bara Þóri speaking heart nei, ég ekki að fara að gera það
0: Svolítið korni
1: Dóltið svona skrítið og eitthvað, þannig ég bara Þóri sig Þórsdóttir og hérna svo fer ég ári síðar til Perú í seremóníu þar sem var mjög umbreytandi og nokkrum mánuði síðan þá kemur til mín nafn sem vildi bætast við Eira Rós og eiginlega ég átti svo stórkostlegt augnablik þegar ég fór fyrst upp á Hálendið sem var Jónum fullorinn og það var bara svona sólskin svartir sandar og ég fór eitthvað út að hljópa fekk svona létt viðáttu brjálaði og sé svona Eira Rósar þyrpingu bara í svörtum sandinum og það var bara svona, ég fæði ennþá bara svona gæsa á þeirri hugsa um þetta og þetta kom allt inn til minn, Eira Rós bæta því við, þannig ég sótti nafni Eira Rós ég fyrsta Eira Rósinn á Íslandi og heiti núna sem svo ákvað ég líka að bæta mömmu við í hennar minningu fyrst ég var að breyta nafninu þannig að núna heiti ég fullu nafni Þórey Eira Rós Sólrúnadóttir Sigþórsdóttir
0: En fallegt
1: Takk Nú er það náttúrulega ekki alltaf
0: En bara mjög fallegt og gaman að geta einmitt eins og þú segir vaxið eins og þú segir ég að vaxa
1: inn í þetta nafn En það sem ég uppgötaði þegar ég var búin að velja nafnið og kom með þá var að segja vinkonu minni frá því að þetta væri búið að samþykja þetta og þá segir hún að því við erum alltaf að fletta öllu upp hvað spiritual meaning, hvað þýðir þetta nafn?
0: Yeah.
1: Og ég eitthvað, ég veit að ég ekki búin að fletta upp, svo mjög óvinn, ég alltaf að fletta upp svona spiritual meaning eitthvað og ég fletti því upp og ensku þetta firewheat og Firewheat kallað the phoenix of the flowers. Þetta fyrsta blómi sem vex eftir eldsvoða eða eitthvað. Og það var einhvern veginn mjög við hæfi að það kom til minn akkur þarna.
0: Má ég segja annað? Úti í barnabarnum mitt heiti Bergrós.
1: Já.
0: Sem bara næsti bær við.
1: Já.
0: Og dóttir mín fekk hana til sín í draumi meðan hún var ólétt.
1: Já.
0: Það sem hún baði með þetta nafn.
1: Já, það. Já.
0: Þannig ég fekk ekki nöfnu, en hún fekk þetta fallega nafn.
1: Já, já, það, hérna, ha, það eitthvað með nöfn, sko. Já, nákvæmlega, og það ekki það.
0: Sýstina yfir sóli, þannig að það svona falleg blómanöfn.
1: Ég elska svona, og veistu hvað Þórið þýðir? Hvað heldur Þórið þýðir?
0: Ég hefði haldið einhver svona valkyrja eitthvað.
1: Nei, eitthvað annað, nei.
0: Já.
1: Þór, þannig að tengist Þór Já. Og ei, sem ég vissi ekki fyrir honum fullarinn, ei þýðir gæfa eða lán Já. Þannig þetta eiginlega gæfa eða lán Þórs, þrjum og guðsins Þórs, sem ég varst magna þegar ég fatta, en ég bara skýði höfuð á með minni, sko,
0: Já.
1: Og hérna en svo bætist þetta við þannig að hérna, já, ég elska skoða svona þýðing og
0: nöfnum Ég ætla gákvært ég muni þetta, Þóri, Eira, Rós
1: Sólrúnardóttir
0: Sigþórsdóttir já, ég ekki viss ég man alltaf hvað börnum mín heita þannig
1: Nei,
0: ég
1: ætla bara ekki að leggja þú átt líka fjögur börn sko,
0: en æðislegt að tala við þig og að fá þessa þennan endislega fróðleik og bara takk fyrir komina og við ætlum að kveðja í dag
1: takk fyrir mig
0: ætlum að þessu slotti
2: góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Guðni Tómasson, framkvæmdastjóri Sinfo, Freyja Gunnlaugsdóttir, skólastjóri Menntaskóli tónlist og Ingveldur G. Ólafsdóttir, tónlistarkona og móðir Hildar Guðnadóttur ætla næst að koma hér að rauðaborðinu ræða skilyrði árangurs í tónlist og hvort við erum að sinna því umhverfi sem skildi fyrir unga og efnilega tónlistarmenn. Já, það komin til mín nokkrir gestir, við ætlum að ræða tónlist næstu mínútur og þá einhverjum klassíska tónlist. Við ætlum að ræða aðeins stöðu tónlistarskólana, glæsilega tónleika Hildar Guðna fyrir helgin og um helgina og svo ætlum við aðeins að impra á starfsári Sinfo næsta vetur. Ingveldur, vinkuna mín að norðan, Já. Frá Akureyri
5: Þannig var alltaf að segja síðan norðan í bjóðar í 3 ár
4: Já, en við kynntust fyrir norðan
5: Já, það maður sömur starfstöð
4: Já, G. Ólafsdóttir
5: Já
4: Þú hérna ert mamma Hildar Guðna og getur gefið okkur innsýn í hennar sköpun hvernig hún verður til sem músikant sem að væri ómögulegt að ná utan mánuðinn og svo náttúrulega ertu tónlistarkona og eins og þú segir, þú vannst hjá Rúf og músík alla tíð verið ráðandi þínum beinum ekki satt?
5: Mjög.
4: Einmitt. Það verður forvitinlegt að heyra í þér. Nú Freyja Gunnlaugsdóttir, þú ert skólameistari í menntaskóla í tónlist og hvert ertu þér hljóðfæri?
6: Klarinett. Ég starfaði lengi sem klarinettleikari. Lengst af í Berlín.
4: Já. Þú varst þér eitthvað 10 ár eða?
6: Já, 12 ár.
4: 12 ár?
6: Mm.
4: Já. Gerði bara ekkert annað en að spila á klarinett í
6: Berlín? Nei, þegar ég búið í Berlín þá gerði ég bara ekki neitt annað heldur en að spila á klarinett allan daginn.
5: Ekki kaffihús.
6: Nei. Jú, kannski mögulega. En ég spilaði óperuna og ég spilaði symfóníuhljómsveit úti í Þýskalandi og var svona sem frílandsheimi. Færðaðist mikið og svo leis.
4: Akkurat.
6: Það var bara eftir ég kom heima, ég fór að skipta mér að skólamálunum hérna.
4: Já. Og núna ertu náttúrulega með mjög spennandi tækifæri í höndunum. Og Guðni Tómasson, vertu velkomin, þú ert framkvæmdastjóri Sinfo.
7: Yes.
4: þið Ingveldur voruð einu sinni í sama djópinu
7: Já, við vorum lengi að vinna saman á Rásætt
4: Já
7: Það nú orðið aldrei síðan
4: Já
7: En hérna, það góður, góð vinnustar
4: Já
5: Það mjög gaman
4: Og þið hafið bæði sko verið í hlutverki að kynna fyrir okkur sem ekki áttum heiman geint á konsertstað þá músík sem að Sinfó hefur verið að spila í gegnum útvarpi
7: Já, við vorum bæði í því í háskóla, þú varst í háskóla bíó
5: Jú,
7: ég var gaman að vera þar fyrir ári
5: Svakalega skemmtilt var í háskóla bíó
7: Akkurat, áður með hljómsundin flutti síðan í hörpu
5: Já, það var svolítið öðruvísi En líka gaman, ég kynnti líka þar
4: Einmitt.
5: Og svo var hérna útvarpi svo grand að hérna bauðum tíma upp að beinar útsendinga frá Metropolitan óperunni sem ég kynnti það
7: Akkurat.
5: Og frá öðrum óperuhúsum
4: já.
5: Alltaf lögataskvöldum
7: og hann líka frábært hvernig útvarpi skiptist á upptökum frá Evrópu sko í gjörnum evrósku útastöðarnar það við sagt, Symfóniljónstinn sendir einu tónleika út til Evrópu og í gegnum útvarpið og það skipst á og svo fá hlustendur að njóta frábara tónleika bara í út á rás eitt nánast hvert einasta kvöld leikum við allir virk kvöld í gegnum EBU mjög flott starf
5: og glæsilt að geta boðið upp á svona heimsklassa tónlistafólk og óperusöngvara
4: og ég ekki sem fó að leið í Víking tengt til því
7: jú, þessi tónleikar sem voru núna 15 í síðustu viku sem var svona nærmynd af Hildi Guðna hérna það verkefni sér, hún líka sko hún var staðar listamaður núna hjá listahátíð Reykjavík en hún það líka á Holland Festival sem einn stærsta og flottasta bara listahátíð í Evrópu sem fer fram í Amsterdam og Holland gerum allt og núna á mánudaginn þá Symfóníuhljómsveit Íslands, þessari hljómsveit sem að var að spila núna hundaginn þessum hópi, boðið út með Hildi og Daniel Bjarnason stjórnar og það bara glæsilegt að geta að fara með íslensk tónskáld og íslenskan einleikara íslenskan hljómsveitastjóra og íslenska hljómsveit á þessa frábæra hátíð sem að og tónleikarnir er haldin í Concert Gebá sem nú
5: eitt bara, virtast að tónleika
7: og það bara æðislegasta hús sem ég hef komið af mörgum þá það alveg stórkostlegur salur það eru til dæmis nöfnin á tónskáldunum sko Mahler, Rachmaninoff og Tchaikovsky og eitthvað svona svo áttamæðu svo því að þeir hafa meir minna allir stjórnaðan og koma þarna fram þannig að það svona alvöru saga
5: og þetta gaman að segja frá því að við Hildur við byggum í Amsterdam í 2 ár þannig að hún óbeint að fara heim
4: hún að fara heim
5: já, og ég ætla að hitta hana í Amsterdam og við höfum ekki verið það síðan 86 þegar hún var að verða 4 ára
4: okay. þú lærðir söng
5: ég lærði söng meðal annars í Amsterdam
4: sko, ég veit ekki alveg hvar við að byrja en ef ekki bara byrja á tónleikunum sem að ég var á
5: Jú.
4: Sem var á 15. Í Hörpu mér fannst þeir alveg magnaðir bara mér fannst þeir hérna breyta einhverju haustum á mér það alltaf svo gaman þegar maður fer á tónleika og eitthvað breytist og þetta voru fyrstu tónleikarnir af 3 það ekki og hérna og mér langar fyrst bara svona aðeins að fara inn í tilfinningarnar hjá þér hengjöldur. Að því ég hitti þig rétt áður en fyrstu tónleikarnir hófust þarna á 15. Þú vorst að fara hitta vinkuna þínar náttúrulega stoltast að gæsa mamma í heimi þú býrð í Danmörku flýgur auðvitað heim til þess að verða vitna þessum ósköpum og oft hefur Hildur á umliðnum árum náð að gera þið þokkalega stolta hún er alveg búin að vinna því líku afreikin og hérna, en ertu til í að fara þess með mér í gegnum svona bara þetta kvöld?
5: Já, fyrir mömmuna þá náttúrulega sko bara springur hjarta á stolti og bara fór út í kosmosi og ég bara vona að kemur tilbaka einn daginn þarf við þannig, auðvitað er þetta stórkostlegt að hérna sjá litlu stúlkuna sína sem ég sendi í Suzuki skólan með Sello og 5 gamla vera komna á þennan stað með hljómsveitinni minni sem ég náttúrulega búin að þekka síðan ég var krakki og kynna í öll þessi ár og mikið af fólkinu í hljómsveitinni hafa verið skólasískinni mín þannig að þetta á næstu eins að vera súper flottri fjölskyldu hátíð svona, og allt ég nema barni mitt kom í aðalhlutverk sem líka svolítið merkilt að því að Hildur sko hefur aldrei verið svona barn sem að hefur vilja láta ljósið skína í boðum eða vera með gestalæti eða eitthvað svoleiðis sko það var oft vorum oft spurða yfir Guðni hvort að hann gefið henni eitthvað áður en við komum í matabóð með hana eða partí eða eitthvað hún var alltaf stillt og brúð sko.
4: Mér fannst að lýsa ákveðinni hófærið eða auðmýkt að hún skildi bara koma til okkar í peysu.
5: Já, peysujakka.
4: Peysujakka.
5: Já, loðpeysujakka.
4: Loðpeysujakka. Mér fannst að segja einhversu.
7: Heimilislegt.
4: Kannski segir það einhversu en mér fannst það. Er þetta hún?
5: Já, hún bara eins og hún hefur alltaf verið, alltaf hún sjálf.
4: Já.
5: Algjörlega.
4: Já.
5: Já.
4: 5 ára í Súsíki námseiru.
5: Já.
4: Hvar ertu búsett þá?
5: Þá ég nýflutt til Íslands frá Toronto og við Hildur.
4: Já.
5: Og við fengum ekki leikskólapláss og það sem hún hafði verið í kindergarten í hérna einhvers konar forskóla eftir maður að segja kannski í eitt ár í Toronto það sem var sko að læra stafin og læra lesa og rekna og alls konar sko að það var svolítið skrítið farin að koma heim og hafa bara ekkert engu að snúa skulum við segja og ég, Hildur hefur verið þannig mér finnst að hún þurft svona hafa eitthvað við að já, eitthvað við að já, gera
4: já.
5: Og hérna þá datt mér í hug sko að því að þetta náttúrulega alveg fáránleg saga sem ég að fara að segja ykkur núna að hérna þegar við tókum sama við Guðni þá vorum við bæði tónlaskóla með Reykjavík
4: kláraðu aðeins þetta með Guðna, Guðni er hvers son og ákvæða ljófæri
5: spila Guðni Fransson og klarinettuleikari og tónskáld hann var sami tónlist og náttúrulega er stjórnandi Kaput og stafnandi mikil músikmaður Guðni.
4: Engin smá spýra í íslensku tónlistarlífi.
5: Nei, og fjölhæfari mjög og skemmtilegur.
4: Já.
5: Og hérna, við sem satt aukum saman og svo segi einhver tímann þegar við nýkon úr tónlistarsögu hjá Hjálmar H. Ragnarsinni, eitt skemmtilegasti tónlistarsögu kennari sem faktur að hugsa sér, og þar var hann að spila plötu með Jacqueline Dupré.
4: Já.
5: Og ég fell algjörlega í stafi og hérna átti bara getur orði yfir þessari konu með þetta ljósa hár, maður sá náttúrulega bara plötu umslagi og einhvern veginn það var svo mikil kraftur í henni og ég segi við Guðna, veist það, mér langar nú bara eiginlega eignast svona stelpa eins og Jacqueline Dupré, svona töffara og... já, ég sagði þetta við hann og hérna, og svo tilfallandi, þá hérna verði ég ófrísk og ég sagði bara, jæja. Þetta er stelpa og þetta, hún verður seljuleikari og gantar snáttúrulega mikið með þetta því að þetta tekur maður ekkert ákvörðun þetta fyrir bönn.
4: Ekki nema þess að göldró.
5: Já, nema ég sé göldró. Þá hefði ég bara verið það í þetta eina skipti. Ég ætti kannski vera að beita mér oftar í þessu málum.
4: Kannski oftar, já, mögulega.
5: Nema hérna, og Hilda var gríðarlega erfitt fóstur og fekk, hérna, ég var svo veik á meðgöngunni og hérna... Og eini vinur minn voru símalösi Guðni og sjónvarslaus og þannig ég hlustaði rosalega mikið á tónlist á plötum og náttúrulega Jacqueline Dupré meðal annars og hérna vaknaði alltaf með Jóni Múla í morgunútarpinu að bara byrjaði mér á sætta því að hún sparkaði mér á fætur, hún sparkaði svo rosalega og fekk nafnið Hildur að þeim sökum, það er náttúrulega Valkyria. En svo fæðist þetta óbáslega rálega bat, þannig hún tekur eiginlega út sko öll ærslin bara sem fóstur maður segja
4: hún bara fullorðin þegar hún kom út
5: já. En svo sérst kemur þessi tími þar sem að Hildur bara hittir engin börn eila og eitthvað og bara heim hjá mömmu og ég í vinnunni og eitthvað sem var alveg ómulegt þannig ég sem ég seta nú bara sel og hún hættir þá bara ég minn ekkert mál og eitthvað svona bara eins og börn gera þau skiptun hljóðfæri eða hætta eða eitthvað nema henni líka bara svona vel á hljóðfæri þannig að hún hélt áfram og hún var nú stundum komin að því að hætta og þá bara allt í góð með þar þá bara hættir hún af því að ekki pínir maður bann í tónlistana og pínir til að æfa sig það bara býr til kergja með bass og foreldri sem verða alltaf ekki ekki búin að æfa því og allt þetta sko. En svo bara hefur þetta þróa svona hún bara hélt áfram og komið svona langt en auðvitað hefði alltaf stutt hana í námi og ég held að það sé bara kannski gott sko að sem foreldrar að styðja börn alveg sama hvað er taka sem fyrir hendur eins og sonur Hildar er sko fótbalta bara séni, ég vil segja, hann er það
4: Já.
5: og sko Hildur eins langt frá íþróttum og hægt sko en hún náttúrulega mætir á alla leiki og styður sinn mann þetta hlutur kokka sko
6: Já, mér langaði að þú varst að segja að þið langa svona mikið að eiga svona sellutöffara því Já. Ég var með Hildi í tónu í gamla daga og hérna Hildur var alltaf svo ótrúlega skapandi og skemmtileg hún var alltaf með svo margt á prjónunum hún var allt skemmtilegt í gangi hún var í rockljómsveit og hún var í alls konar prófittum og meðan við hinn vorum bara heima að æfa okkur hún var ekkit endilega alltaf að æfa sig en, hérna, en hún var svo skapandi og flott og hún var alltaf svo mikil töffari miklu meiri töffari heldur við hinn en maður er bara svo ótrúlega fallegt að sjá hvernig þessi svona óhefbundni sköpunarkraftur og sjaldgæfi sköpunarkraftur hvað hann hefur fundið sér fallegan farveg hjá Hildi og hvað hann hefur náð ótrúlega langt í náttúrulega á sínu svið það náttúrulega bara fáar konur sem hafa náð svona langt bara í kvikmyndatónlist og þú veist, já, í því sem hún er að gera
4: og sko, við eigum Björk og við eigum Hildi og hverjar fleiri eigum við í þessari deild
7: Önnu Þorvaldsdóttur
5: Já,
7: hún eitt mest spilað samtíma tónskáld veraldar bara í dag
5: Það skólasystur og allá í
7: Daniel Bjarnason orðið stórt nafn
4: Já, ég fyrst og fremst spá í konum
7: Já, í konum
6: Já, Laufey auðvitað
4: Já. En þetta kannski bara á fingrum annarra handa
7: Já, svo ótrúlegasta fólk sem á sér karriera sem maður átti á því sko. Það eru svo margir sem maður eru ekkit endilega kannski með mikið með tætnar í íslensku tónlistalífi það fullt af fólki sem að ferðast veröldinu og fær ágætt upp úr því að gera kallar og konur sem hefna, ekkit endilega ratarinn heima þetta náttúrulega svo merkilegt en við erum auðvitað búin að dásta árangri Hildar að búa að vera algjör veistla að heyra þetta núna þrisa sinnum þrenna tónleika hún var sko fyrstalega verðið þessi symfónísku tónleikar á fimmtudaginn Svo var hún með svo flott projekt í Silfurbergi á listaháttíðs, Where to From, sem ný komið út á Deutsche Grammophon, sem eitt flottasta merkið í sígildri músik. Og svo voru æðisleir kórtónleikar í gær, þar sem að hérna, hún var sett í samband við Jón Nordal og hans verk.
6: Og það var aldeilis viðandi. Jón Nordal hefur 100 ára á þessu ári.
5: Nákvæmlega. Og gaman að segja frá því að Hildu var sko þriggja vegna þar hún fór í tónlistarskóla sko, með mér í tíma og svona.
7: Og ekkert að þessu fúist, fæðist úr engu. Þetta er allt byggt á starfi í kynslu. Það er náttúrulega Jón Nordal algjör lykil maður í íslensku tónlistalífi og uppbyggingu tónlistarnáms á Íslandi.
5: Elska Jón Nordal.
4: Finnst Ég ekki einn að finna spurningin áhugaverð úr hverju sprettur afburða tónlistarmaður.
5: Já.
4: Finnst ykkur þetta ekki áhugaverð spurning alltaf?
7: Alveg rosalega.
4: Já. Og núna, sko, kannski ekki alveg strax, en eftir nokkra mínútur þá langar mig til þess að við pælum aðeins í sko samfélagsgerðinni. Hvort þetta alltaf bara einstaklingurinn, ættin, foreldrarnir, músikinn sem hlustað á í móðurkviði eða hvort samfélög raunverulega sko hafa mikið það að segja alltaf fjölda af afburða hérna músiköndum og svona en áður en förum þangað þá hérna að því ég ennþá undir svo sterkum áhrifum frá þessum tónleikum á föstudag, nei, fimmtudagskvöldinu já, ég reyndar þegar kemur á svona giggi hefst undirbúningur fyrir ári eða eitthvað
7: Já, meira en það held ég hugmyndin allan svona eins og hálfsás gömul að búa til svona nærmynd eins og kölluðum það af Hildi og svo er þetta búið að vera í mikilli deglu og þróun Já. Og hún reyndar síðan svo gaman að þegar músikantarnir sjálfi sko grípa tækifærið og fara í nýsköpunina og hún fer í það þarna heyrðum við alveg glænja músík sem hvergi heist sko þannig að það líka verið að semja inn í þetta tækifæri og þetta spotlight sem hún fær sko og líka búa til nýjar útsetningar þarna var nú músík til dæmis úr Joker þessi miklu óskarsvelina músík sem að hefna, já ég man bara eftir að einn allra áhrifamesta tónlistar sko bíó upplifun sem ég átt þegar ég fór og sá Joker ég mena, allt í einu hugsaði bara hvað það hérna hvað galdur í gangi hérna?
4: Og svo ég ábyrtu
7: það músikin það var af því hún lagðist ofan á mann eins og mara og eiginlega sko pressaði mann niður í þessa myrku veröld og það er líklega svona bífægilega gæsa þú þegar ég tala með það sko, það var svona fysiskasta reynsla mín af músík bara sem ég hef upplifað sko í þessu samingi og alveg magnað sko að heyra og aftur þú veist eins og Tjernobyl sem var nú sungið á þessum hérna, svona sálmur eða bæn sem var sungið núna á þessum kórtónleikum í gær kórverk en hvernig hún vann það og til dæmis úr hljóðum sem voru tekin upp innan úr orkuveri og sko þá voru manipulerað inn í músikina alls konar umhverfishljóð innan úr orkuverinu þannig að nýsköpunin og sko hugmyndaauðgin eins og Freyja bendir á er náttúrulega alveg ótrúleg og þetta að gera hana sem magnaða listamanni sem hún er.
5: Já, það nú gaman það því hún nefni Tjernobyl, sko, ég var þegar hún fekk verðlun fyrir það og hérna alþjóðlegu hljóðlistarverðlunni er það kallið í Gent að það voru þarna kollegar hennar og sem bara sög, það var einn andan sem var líka tilnefndur á sama tíma hún Benjamin Goldfiss heitir hann og hefur verið svona satt í verðlunna kall hann sagði bara við hana ég var vitna því hann sagði sko með þessari tónlist þá ertu búin að toppa okkur þannig við veitum ekkert hvað við getum gert eftir þér
6: En mér slíka svo ótrúlega gaman að sjá hvernig symfónían er núna að lyfta þú veist okkar færasta tónlistafólki upp og að því að mér það líka vera svona mikilvægt hlutverk symfóníunar það þessi nýsköpun að þú veist að vinna með tónlistafólkinu okkar og að ég meina ef við hugsum bara hvernig ætlar symfóníuhljómsveit Íslands að skapa sér alþjóðlegan prófíl það auðvitað þú veist íslenska tónlistin og hérna að því já íslensk samtíma tónlist bara að fá mikla hlustun erlendis það verið að flytja verk við erum alveg með þó nokkuð mörg tónskáld sem eru að skapa sér bara stórt nafn erlendis og þegar fólk lítur hérna heim þú veist hvað í gangi hérna heima þá það náttla þetta sem fólk vill sjá og sem fólk vill heyra og þess vegna finnst mér gaman að sjá hvernig þið takið eins og Hildi og lyftið henni upp og búið til bara flotta dagskrá með hennar verkum af því að þetta vekur athygli og bara mjög mikilvægt
7: svo sjáum við dæmið að sko hljómsveitin leggur eitthvað inn jafnvel fyrir 10, 15, 20 árum síðan og leggur inn og svo tekur hún út vegna þess að svo fara þessi listamenn að draga vagnin ég meina við okkur búið til Hollands núna hljómsveitinni af því að Hildur svo sem hún ég meina Víkingur Heiðar fekk ansi marga góða sensa með hljómsveitinni og fekk að spila sig í gegnum all ansi mikið repertoar áður en að hann var þessi heimsfrægi maður sem hann í dag og dregur svo vagnin sko Anna fekk að sprikla, líka með hljómsveitinni Daniel fekk að sprikla og gera nýja músík og þau svo draga þau vagninn og eru gefin út og stækka prófíl hljómsveitarinnar, þetta allt sko þetta allt svona symbiótik sko, hérna samband, þetta lifir nærist hvert öðru.
6: Og ég veit að við ætlum að tala með efnisgrána aðeins og eftir ég líka ótrúlega glöð að sjá okkar unga, þú veist, íslenska tónlistafólk eins og Ástu Dóru Finnsdóttur sem nú einn efnilegasti pianisti sem eru útskrifast frá menntaskóla í tónlist og það bara 2 ár síðan og hún strax hérna komin á efnisgrána að spila einleik með Symfóníuhljómsveit Íslands og bara ótrúlega gaman að sjá það. Að því held líka sko að bara Symfóníuhljómsveitir í nútímanum þær eru alveg kannski leika svolítið svona fjölbreytt hlutverk og þurfa kannski að skilgreina sig aðeins upp á nýtt bara hverja þeir eru að skila auðvitað eru að flytja okkur bara perlur tónbókmentana eins og þeir hafa alltaf gert en það þurfa líka að endur skilgreina sig aðeins Já, og sinna svolítið fjölbreyttara hlutverki og náttúrulega auðvitað kemur fræðslu starfið þar sterkt inn og symfónin eru auðvitað standa sig mjög vel þar með ungsveitinni og líka auðvitað bara hérna nemendatónleikum skólatónleikum og ég meina við í menntaskóla tónlist erum ótrúlega þakklátt fyrir alla flottu einleikarna sem þau eru að senda okkur sem halda sko masterclass við skólan ég meina þetta ómetanlegt fyrir nemendur þannig að svona þetta samfélagslega hlutverk hljómsveitarinnar líka mjög mikilvægt sko.
5: Og líka því að Guðin að tala okkar mikið okkar afburða fólki ekki bara tónlist, þetta ekki myndlist þetta vekur náttúrulega áhuga fólks í útlöndum á Íslandi hvað bara, ég maður alveg spyrir, hvað bara er það að gera þarna á Íslandi og hvernig stendur á þessu og hérna þessi fámenna þjóð og
4: Er það ekki menningilegt hérna, orðspor hérna Íslendinga sem laðar að það milli 10-20% ferðamanna samkvæmt rannsóknum hingað til Íslands?
6: Já, ég held að sé bara ennþá vanmetið hvað sko íslenskt listalíf, íslenskt tónlistalíf, hvað vekur mikla athygli út allan heim og hvað eru margir íslenski tónlistamenn sem eru að ná eyrum fólk sem um allan heim og þessin bara mjög mikilvægt að tónlistarlífið og að hún sé bara viðurkennt sem bara stór og mikilvæg atvinnugrein sem skilar miklu til samfélagsins já, auðlindir skilar já, bæði auðvitað efnaðarsli verðmæti ég meina nú loksins var að taka saman tölur hverju tónlistarlífið skilar til þjóðarbúsins en líka auðvitað ekki síður bara menningarleg verðmæti og bara aukin lífsgæði
4: Sko aftur aðeins að tónleikunum á 15. skuldinu hún talaði rosa mikið að hlusta og þolinmæðina og ég viðkynni það hún Hildur, og ég viðkynni það reyndi svolítið að mína þolinmæði þetta verk þarna með þrýrningin
7: Þetta var reyndar, má taka það fram þetta var semst líka músík eftir fólk tónskáld sem hafa haft mikil áhrif á hana meðal annars eftir hennan Lucier nei, já, heitir ekki Lucier
6: jú.
7: sem að hérna, gerði þetta þríhortsverk, þríhyrningsverk
4: já, og hérna og það var hluti að minni upplifun að þarna var verkin sem að hafa breytt henni þau voru þarna flutt ásamt hennar eigin músík og mér varst þetta og stundum var ekkit augljóst sko bara svona upp að miðja endir bara allur fjandinn og hérna, og mjög skemmtilegt en þetta með sko hóverðina, þau vorum aðeins að tala um auðmýkt á hann og hérna hvernig hún klæðist og hvernig hún talar og hérna mikilvæg þess að hlusta og þólum með hérna nálgaðist Hildur alltaf list sína auðmjúk og svona var aldrei hróki inn þegar hún var að læra
6: Nei.
7: Svaraði nú mamma
5: Nei, ég get alveg sko votta það var aldrei verið hróki inn og hún hefur aldrei verið svona súper metnaðagjörn að hún vilji sko bara selja sig til þess að komast áfram hún ekki, hún hefur, og það sem svo fallegt henni við hennar fyrir auðvitað ég ekki hlutra en hérna
4: þú er köllum þetta sem hlutra
5: þetta hefur alltaf verið mjög einkennandi sko fyrir Hildi hún hefur alltaf farið sér mjög hægt og markvist til að mynda sko ég saði einmitt þegar hún giftir sér sko það hérna skjaldbaka kjörst þóka líka eitthvað líka hún fer alltaf á raða snýilsins í sín verkefni oft til að mynda þegar hún hérna var að læra hjóla gafna ígilega fínt bleikt hjól með hún var svo mikið fyrir bleikt og pilsa kjóla og hún var svo típan æli dama skulum við segja og með körfi með blóm og eitthvað svona svo hérna var að hjálpa þetta ekki náttúrulega á hjólinu og svona og svo tek ég eftir því að Hildur sest aldrei upp á hjóli það heldur bara að fer í göngutúr með það hún fór í göngutúrn í hjólið og maður bauði þar í hjáttum
4: Það var þessi hjólið væri hundur
5: Já, nákvæmlega, basically þannig sko og hún sem sagt hún vildi ekki fá hjálp og það líka lýsandi fyrir Hildur, hún vil gera þetta sjálf
4: Já.
5: Bara á sínu
4: finna sitt eigin lag
5: finna sitt tempó og haldið ykkur nú hún labbaði með þetta hjól í tvö sumur labbaði hún eftir frangutunni mér hjólið sitt, rosalega ánat ég var ekkit beigðið við því að vera ekkert á hjólinu ég get sagt ykkur það, ég lærði að hjóla tví hjóli þegar ég var 30 ára og ég var algjör glanni en hún alveg alltaf allsæl puntaði þessu upp og fór út að labba mér hjólið og oft stóðum við mamma hérna út á tröppum og segja já, þarna fer hún í hjólið sitt eina ferðina en þessi elska en þetta mjög lýsandi fyrir hann og þegar hún var bad sko hún var átt að tína upp eitthvað mikró og þegar við byggum í Amsterdam þá hérna hún er alltaf verið með okkur hún var meðmannin alltaf þegar maður var að æfa sig fyrir tón og með pappa sínum og æfingum með hljónsetum og allt þetta sko og oft í Amsterdam þá lá hún inn í hérna æfingaherbyggjan okkar lá á gólfinu og var að tekna einhver mikrótákn þetta rosalega sem gátt alveg verið nótur við það svolítið guðungslega svona örtákn og mikið af þeim svakalega rálegt barn þannig að hérna þetta bara einhvern veginn einkennandi fyrir hana þetta rosalega þolinmóða markvissa barn hún bara eins og hún var þá sko það var þannig
4: Þannig að einstað þetta að fá þessar sögur frá þér hérna Ingveldur bara kæra þakki fyrir þetta en ef ég myndi svona reyna að stilla upp frekar barnaværi spurningu og hérna fyrir þig og svo hérna munið þið bregðast líka við nú förum við að fikra okkur kannski í þá átt sem ég nefndi hérna á þann að við ætlum að reyna svona svara því í sammenningu úr hverju tónlistar maður sprettur myndirðu segja að Hildur og þið sem að svona voruð að hlúa að henni fóreldrarnir og hennar nánastu umhverfi Er þetta ykkar afurð eða er Hildur afurð samfélagsins einhverju leiti?
5: Ég held að spila nú margt þarna inn í sko. Já. Þannig að hérna það voru erfitt að segja. Hún náttúrulega bara sem strax sem þriggja vegna bagna að fara með mömmu sinni og pappa í tónlistarskóla Reykjavík. Þá hérna hún bara lendir í þessu.
4: Hún lendir í þessu.
5: Hún lendir í þessu og við erum mikið heima. Við skiptumst alltaf á að fara í skólan því að maður er í einkatíma mikið. Skiptum þannig við, það var alltaf einhver meðinni sko eða hún kom með okkur í skólan og svona þannig hún alltaf bara í þessu hljóð umhverfi frá já, fóstrið til færtug
4: en hún kemst að í tónlistarskóla leið og þú ákveður að segja
5: já, hún gerði það já. Komst það í Suzuki og hérna
4: fimm ára gömul beint og sello, fimm ára gömul
5: beint og sello,
4: strax í draum þarf ekki að bíða eftir því að hljóðferðinnar hérna
5: og hún fór í tónlistarskóla í Hafnarfirði
4: losni, svo er í dags, sumstaðar
5: og hún var heppin sko, hún fór hérna í tónlistarskóla í Hafnarfirði og þurfti ekki að endilega fara flautu því hún var ekkit spennt fyrir flautunni þannig hún fekk að halda áfram á selloð án þess að fara í gegn flautuna og hérna því þetta vesen að fara með hana í Suzuki dæmi sko, þá var þetta að því að mamma var ekki á bíl og ég vann mikið og þannig að bara hentu þetta og fara í tónlistarskólinn í Hafnarfirði að vera stutt að labba og hún kom stutt með halda frá maður selloð þannig að hérna já, svo náttúrulega, hún hefur alveg haft kennara sem að hefur haft sko, mikil áhrif á hana eins og Brynds Halla til dæmis alveg
4: og þar á undan Gunnar Kvara og,
5: já, Gunnar Kvara sem hafði líka mikil áhrif á hana með öðrum hætti en hérna en það hefur stundu komið fyrir að hún hafi vilja að því hún já, svo líka annars sko þegar hérna, þegar hún unglingur og hefði átt að fara í unglingavinnuna þá fór hún í skapandi starf hjá Reykjavíkuborg og hún sagði við mig mest að mér, það var náttúrulega hrókafellt þetta eina hrókafella sem ég man eftir sko, á æfinni hún sagði sko ég sko ekki að fara að vinna í fiski ég alltaf sko ekki að fara að vinna í fiski og ég var dálítið móðguð því ég byrjaði að vinna í fiski 12 ára sko. Og ég sagði náttúrulega bara vinna eins og gömul kona eða gamall kall bara það var allir gott að ég vinna í fiski
4: nákvæmlega, og ekkert kjaftaði
5: sko, en hún fer í þessi skapandi störf í Reykjavík og hafði verið mjög skapandi hópi í Hafnarfirði þegar hún var hérna þegar hún var unglingur, var hljómsveiti þar og svona og þar kynnist hún svo mikið af samferðafólki sínu eins og Svavari Petri og Benna Hemhem og Bjössa Kristjáns og
4: manstu hvað hún var gömul þarna?
5: Þarna er hún 15-16 og þetta var alveg svakalega flott prógram og þau gerðu svo margt saman byggundu plötur og eins og þú varst að segja voru alltaf í alls konar og svo fór hún að semja með Múm og fleirum hérna tólestu leikrit í MH
6: Náttúru óperan, já ég var í MH að sama tíma, þetta var geggja
5: þannig að sko það er svo margt sko, en auðvitað líka að því hún er skapandi og hún fer í þessa lendir í svona hópum ekki verið slistnur af því að maður vill vera með fólki sem skilur mann þannig að hérna þannig að auðvitað hefur þetta haft stórkostlega áhrif og náttúrulega, og svo er náttúrulega kemur með þennan hljóðheim frá fæðingu og svo líka bara því að hún hefur alltaf verið leitandi og er með svona eins og því að heyri á hennar tónlist hún svolítið leitandi og prófa eitthvað nýtt, hún elskar að smíða fyrir sér hljóðfæri, að taka þátt að smíða hljóðfæri, þannig hún alltaf að leita nýjum hljóðum
7: er nefnilega tvennt sko sem að öðrnum kannski förum inn í svona hardcore inn í tónlistamentunina það er tvennt sem að skipti rosalegu máli það er að það sé eitthvað í umhverfiðinu sem að er annað en síbyljan að það sé einhver músík spiluð í kringuð þú heyrir þennan hljóðheim ég til dæmis ólst upp á heimili það sem þetta var í loftinu og ég held að það skipti mig miklu máli og minn tónlistar áhuga að hafa bara verið í kringum músík sem hann var spiluð svona eins og hann væri bara vegfóður sko, og svo er annað atriði sem er pláss og æfingahúsnaði og alls konar rými sem hægt að búa til í skólum og þar fram til götunum, tónmenntakennslan í skólakerfinu. Ég kem úr Garðabænum þar sem var alltaf mikilvægt í félagsmiðstöðuna að það væri æfingahúsnaði annarkvort niður í kjallara eða einhverstaður út í bæ og raðirnar sko, og hljómsveitirnar að koma í röðum, hvað sem heitir Jet Black Joe of Monsters and Men og þú veist, svo víðra og músikantar sko á færibandi þaðan, úr öllum geirum jazzin, til dæmis, ég meina Óskar og Ómar og allt þetta er allt garbaðingar líka þannig að þetta fylltir annars í við og þar var Guðfinna Dóra sem var með kórin sem laði líka, hérna, grundvallaði þessu fyrir generasjónir, sko, veist og söngfólk sem hefur farið við út heim Hallveig Rúnars og allt það slekti þannig að, hérna veist, það pláss og það umhverfi sem að ræktar einhvern veginn á fjölbreyttan hátt Ég fór til dæmis í FG í áfanga sem ég svo oft hugsaði sem hét bara einfaldlega músík. Maður átti að hlusta á músík, maður átti að hlusta á eina jazzplötu, fara á eina tónleika, skrifa smá skýrslu þetta, Valdimar Pálsson og Sérard Sinotti voru með þetta, þeir miklir meistarar og maður átti að skrifa smá
0: útbúra þessu.
7: Þetta finnst mér vanta líka, sko tónlistanám og listnám er eitt, en list upplifun, þarf að vera hluta menntakerfinu líka fólk þarf að fá af og þessin svo mikið að fá krakkana á tónleika til okkar sko, að það þarf að vera þú þarft að verða fyrir þessu þú þarft að verða fyrir heimi tónlistarinnar og hann sé þér opinn og þú getur gengið inn í hann
0: líka mikilvægt að búa til hlustendur
7: heldur betur, það þurfur ekki allir að verða eins og
0: eins ekki allir að snillika
4: það virðist það að vera góður skilningur í þinni heimabyggð í þessa veru og það má benda á það því þið einu eða bara flottast að tónlistaskóla landsins
7: já, hann mjög flott í Garðabæn
4: eða ekki Freyja?
6: Jú, Garðabær hefur staðið mjög vel að sínu tónlistanámi og náttúrulega byggt en að glæslega skóla með flottum tónleikasal þannig að þau eru að gera mjög vel
0: þetta skiptir máli
4: en sko, svo fer Hildur beint út í heim það ekki þegar hún búin að klára að lista háskólan hér?
0: Nei, hún, hérna verð, hún fór í skipti háskólaprógram Erasmus og öðru ári sínu þá hérna fer hún til Berlínar sem var mjög gott fyrir hana að því að við guðnir náttúrulega við þekkt sem voru að kenna ég meina, samnemyndu guðna okkar þeir voru áttu kennar og eitthvað svona þannig að hún, og þetta fólki sem hún umgeist þegar hún var bann, á kaputæfingum og guðma þetta hvaða æfingum og allt þetta, þannig að henni fannst rosalega gott að komast sko úr pollinu með svo sagði ég meina Hilmar, ég búin að og nefndi einhverja kennara sko sem var að kenninni, sem henni þykir rosalega væntu það ekki það, en það bara svo gott að fá aðra sín, og þar fekk hún að gera svolítið mikið það sem hún hérna vildi gera og var frekar hætt með það sko í stað sem veri eftir eitthvað hálft ár yfirleitt sko, hún fekk einhvern lítið vegna að vera heilt ár og það gerði henni mjög gott fannst henni sko líka og þar var í hérna í tónlistarháskólanum í Berlín þar var líka betri græjur og svona listaháskóla var nýstofna tildurlega þar að Hildur fer í hann þannig að það gerði henni rosalega gott og þar kynnist þú líka alls konar tónlistafólki og sem að nýttist henni vel hérna, þegar hún flytur út eftir hún útskrifaðist úr LHÍ
4: Hún er rosa forvitin.
0: Hún er rosalega forvitin. Mjög forvitin. Ekki fólk.
6: Nei, líka að vera að segja það svo fallegt að sjá hvað hún hefur alltaf verið óhrædd við að prófa eða fara sinnar eigin leiðir við að bara yfka tónlist frá hjartanu og gera það sem hann langar til að gera og þetta svo mikilvægt. Að þora að taka skref
0: við og
6: gera það sem langar til að gera.
0: Erfitt að vera sá sem að brjóta upp. En hún hefur aldrei látið að trufla sig að vera öðru sinn aðrir. Það standur ekki bara til að mynda hún var sko í pilsum og kjólum lengi framan af sínu barnaskóla meðan aðri voru í dúnúlpum og joggingólu. Þannig hún var strax frekar svona sjálfstæð með allt. Hún er alltaf verið það.
4: Hún segir í viðtali, ég held að tónlistarnámið og kórstarfið, hún nefnir það sérstaklega. Hafi verið mér rosalega mikilvægt þessi ár mótamann hvað mest og hafa varið þeim í að syngja og spila með öðrum og að það hafi verið bara eðlur hluti af umhverjunu að fá að hafa aðgengi að því mótaði mikið hvernig ég sé mín að tónlistarsköpun þetta segir hún í vikunni
5: hún hérna
4: Já, geta menningar rétt.
5: Já, já, já, já,
7: sinni sínum.
5: Já, algjörlega. Það vissulega.
7: En kórstar og Íslandi náttúrulega bara auðvitað skiptir okkur öll svo miklu máli held ég. Ég held að þar er svo þar kynnist fólk svo vel einhverum heimi sem er svo gaman að ganga inn í sko.
5: Að syngin í hljómingvinni.
7: Já, ég meina við vorum nú að stjórna hérna, nei við vorum að flytja bara daginn í fyrsta sinn á Íslandi, symfóníu númer 8 eftir Mahler. Já. Ég hef einu sinni sungið í Mahler með symfóníu hljómst Ísland, það var í Háskóla Bíói Mahler 2 fyrir mörgum ár síðan. Hún skal vera sett upp fljótlega aftur ja, já, já. En það eitt af mínum uppáhaldsstykkjum en hérna
5: ég gleði heldur ekki þá varst að fara að syngja það kunni það var bara eins og þú hefur sko,
7: en ég væri bara heimsfræður kannski mér leiði þannig en maður lifir á því sko maður lifir á því alveg árum saman að taka þátt í svona verkefni það bara það, hérna þegar maður færa hérna af því að við eigum ekki 200 manna útvarpskór eins og er í Berlín sko, sem að syngur allt eftir allt sem að hægt að syngja eins og ekkert sé. Við eigum ekki þannig atvinnumanna kóra. Þannig að við erum að styðjast hérna við alveg ótrúlegt starf í þessum kórum og þau vorum með 5 kóra daginn sameinaða í Mahler og þetta eru alveg frábært fyrir alla sem taka þátt að svona verkefni náist sko.
5: Talaðu um kórin sem Hildur var í kór Öldtónskóla og hún var nú bara 8 ára þegar hún söng einsöng með Symfóníuhljómsveit Íslands og kór Öldtónskóla
4: það er stort.
5: Það til að disk
4: já, já. Þetta er náttúrulega sko, þetta er kosturinn við litla ríkið og dvergríkið það eru þessi tækifæri en það eru ógnir og nú erum við komin að heitu kartöflunum í umræðinni ég hef verið að lesa tónlistafólk á félagsmiðlum skrifa mjög gagnrýnið fjárveitingar ég held að með sé að Kristinn Örn Kristinsson sá annars orðprúði frábæri hérna pianisti og pianokennari skólastjóri og stofnandi Allegro ásamt Lilju harmar það mjög að Reykjavíkuborg sé farin að gera kröfu það að tónlistaskólar þurfi 150 nemendur eða fleiri og það má á honum skilja að þeirra starf sé í hættu ég tók viðtal við mannin sem samdi Disco Frisco í síðustu viku og það verið að kippa úr árbænum verkefni þar sem 200 nemendur hafa ókeypis fengið að músisera saman Og það mætti lengi áfram telja. Þú, Freyja, stýrir stofnun sem getur ekki tekið þeim að broti af þeim tónlistarnemendum sem langar að fara í MIT næsta haust, ekki satt?
6: Jú, það bara frábær aðsókn í skólan og bara mikið ungu fólki sem á þann draum að hérna koma í menntaskóla tónlist og sökkva sér ofan í tónlist í sínu framhaldsskóla námi. Nú við erum að fara að hafna helming af umsækjendum þannig að það mjög mikið af efnilegum tónlistarnemendum sem mun ekki komast að næsta haust af því við höfum bara ákveðin fjölda plásum sem að hérna, já við erum bara með 200 plás þannig að við verðum að velja inn í skólan og það bara einmitt, inntökuprófum voru núna fyrir 2 vikum og það bara ansi sársökafullt að skera niður eða sem sé að hafna við erum að fara að hafna efnilegum nemendum sem hefur fullt erindi í tónlistarnám
5: Alla mínu sámaðalendi þessu
6: Já, sko, en þetta er auðvitað sko, það hefur verið svona smám saman, jaft og þjætt talvert mikill niðurskurur síðustu 20 ár, það var náttúrulega eftir hruni var 30% niðurskurur sem kom nú ekki tilbaka sem var sagt að væri tímabundin aðgerð sem kom aldrei tilbaka og núna síðast bara auðvitað, í Reykjavík hérna, síðasta vetur, það var skorið niður 7% bara mjög stutt eftir að búa að samþykja 16% launahækkun fyrir tónlistakennara þannig að svo launahækkun var skafin innan úr skólanum
4: þá þurfti að hækka skólagjöld
6: eða sem sé margi skólar þurfti að hækka skólagjöld
7: starfshlutföll minguð
6: skólinn svona að gera sitt besta og núna kannski það síðast að kemur svona tilskipun frá Reykjavík til skólana í Reykjavík að þeir ætla ekki að endurnýja samninga við þá skóla sem sem eru með 150 nemendur eða færri.
4: Hvað þýðir það fyrir skólan?
6: Okay. Þetta hefur verið lengi í umræðunni og svona verið kannski stefna Reykjavíkurborgar. Ég held að vilji gjarnan að það séu færri skólar en stærri skólar. Og það mikilvægt að við áttum okkur því að það eru bara fjóri skólar í Reykjavík af held ég 18 sem að uppfylla þessi skilyrði. Að hérna og þeir
4: vilja að vera með 150 nemendur eða fleiri.
6: Já, það eru bara fjóri skólar. En ég held að þeir vilja gjarnan bara minnka yfirbygginguna, að fari minna í stjórnun, að þeir geti fyrir sama fjármagn, tekið inn fleiri nemendur, af því að það er gríðarleg biðlistar í tónlistskólum víða borgina, til dæmis í Vesturbænum, þá komast nemendur ekkit margir, ekki í tónlistarnám, það eru jafn margir á biðlista og í skólanum, til dæmis í Dóremi. Og hérna, já, þannig að svona staðan svona ansi snúin, það kannski skil maður einhverju leiti að þið vilji minka stjórnarkostnað og minka yfirbyggingu og, en þetta kannski svolítið viðkvæmt af því að allir skólarnir eru sjálfseignastofnanir sem hafa verið byggðar upp kannski oft af einstaklingum
7: og ég held að enginn sé nú að drepast úr yfirbyggingu sko
6: nei, og þeir eru náttúrulega já, og þeir eru þarna sko að þvinga sameiningar, það hefur talað um þetta lengi
4: það er það sem liggur undir
6: og lengi vel var verið að reyna hvetja skólan alltaf saminast en núna þeir raunum að þvinga fram með þeir bara hóta að segja upp samningum og það eru strax einhverju tónlistskólar farnir að tala saman og þannig þegar búið tilkynna sameiningu hjá tónlistskóla Edduborg og tónlistskóla FIH þannig að þetta er strax farið á stað þetta er það sem sé að gerast eftir ár þannig að þá munum verða ansi miklar breytingar á bara á kerfinu í Reykjavík.
5: En þá þarf húsnæði?
6: Já, og það nefnilega kannski það líka, sko, ég hef ekki heyrt að því að Reykjavíkborg hafi eða ætli sér að bæta aðbúnað eða húsnæði skólana á móti.
4: Nei.
6: Einhver leiti skilum að vel að þið viljist bara yfirbyggingu og hérna hafa stærri skóla, en þá þarf náttúrulega að byggja yfir skólana og ég meina Reykjavíkborg hefur aldrei staðið að því að hafa verið byggt yfir tónlistskóla í Reykjavík. Það þarf náttúrulega aðeins kannski standa betur að þessu.
4: Já, hérna sko, þeir sem þú sendir, þarft að senda svarbréf, því miður þá getum við ekki tekið þeim, eru það nemendur sem hafa lokið miðprófi?
6: Já, sko, já, einhverjir
4: Já, sömur þeirra
6: En við auðvitað reyndum að setja kategóriu við erum að reyna að ná flestum inn sem að eru búin með miðprófa að þetta eru auðvitað bara langskóla gengnir krakkar í tónlist sem eru flest búin að vera í tónlistanámi síðan þau voru að minnstakosti 7-8 ára og sum síðan þau voru 30 ára en sko, málið að við erum líka sinna miklu fjölbreyttari hóp Við höfum verið að poprautunum okkar að taka inn superflotta efnilega skapandi krakka sem hafa kannski ekki verið að fara í gegnum við hefðbundna tónlistskóla kerfi en hafa engu að síður kannski verið að kafa í tónlist öll sín unglingsár og verið, þú veist, að semja tónlist verið í bílskursböndum og þarna eru til dæmis að ná inn krökkum sem eru kannski ekki að betri heimlum sem að hafa geta greitt tónlistanám fyrir börnin sem frá því voru
4: pínlítil. Og ég er mjög miklar áhyggjur á þessum heimlum. Ég hef bara fylst með hérna foreldra menginu á nemenda tónleikum. Það verður bara að segjast eins og krakkar að þetta mest allt að verða betri fjölskyldur. Sko.
7: Þetta líka bara dýrt sport.
4: Þetta
7: mjög dýrt sport.
4: Og hvernig rýmar þetta við sko þjóðarstolti við erum að tala snillingan okkar, hana Hildi og allt þetta unga fólk sem hefur gert garðin frægan
5: og maður spyrir sig og getur líka spurt bara hvers konar samfélagi erum að búa til er það svona sem viljum hafa þetta það sé bara nám fyrir einhverja elitu börn fyrir elitu börn mér stík allir sér til hlusta sko, hérna viðtal við þjálfaran hérna upp í Breiðholti að körfuboltafélagi að þennu sem að hefur orðið svona afskipt af hérna samstöðinni mjög áhugavert og maður hugsa með sig er það í alvöru þannig að borgin vil ekki styðja við þessi útlensku börn og þessa stelpur sem eru í körfubolta í þessu félagi Aþenu sem voru ekki að byggja fjármag heldur þau voru að byggja
4: kjallara í húsi
5: ítreka fengi neytum og þetta er svo blóðugt einhvern veginn þetta skiptir svo miklu máli
4: hann satt hérna í þínum stóð þar sem þú ert núna Freyja, hann Brynjar Karl brjálaður eðlilega, ef rétt er og það hefur ekki verið rakið að hálfu borgarinnar að hann var að byggja lítið en þetta er sá hópur sem þykir ekki fínastur og mikilvægastur já.
6: En í skólakerfinu
4: og best að segja já. Það bara upp
5: já, já, það bara,
6: en í skólakerfinu þá er talað mikilvægi inngildingar þá er talað mikilvægi þess að það sé jafnrétti til náms að öll börn eiga jafna rétt á í sínu námi og í sínum tómstundum en hérna
5: það hljómar fallega
6: já, ég mynd það, sko, í MIT við erum að þjóna ólíkum hópum já. Og það eru líka krakkar hjá okkur sem eru kannski ekki mikið upp á bókina já. Sem hafa kannski verið stæði halluga í skólakerfinu kannski ekki fengið þann stundning sem þau þurfa en hafa fundið sína fjöli gegnum tónlistina já. Og eru kannski efnilegi tónlistanemendur en þegar þú situr upp með það þurfa að hafna helmingnum á nemendum þú veist, á maður að hafna afbröðanemendunum sem hefur alltaf staðið sér vel já, og til þess að geta tekið inn þennan hóp en okkur það mjög mikilvægt að geta sinnt þessum hópi og þau að hvergi annars það betur heima, kannski krakkar sem eru að hafa í tónlistin hafa kannski ekkert annað þannig að ég, eða, þú veist ég myndi óska mér að við gætum tekið inn þennan breiða hóp og sinnt einhvern veginn, já, tónlistakrökkum af ólíkum stífum
4: Ég hef smá áhyggjur að því, sko, við erum að hérna, starta þjóðaróperinu sem frábært skref og það virðist að vera að sæmala séðum sinfó, getur ekki verið sammála mér með það, Gunni?
2: Jú, jú.
4: Í fjárvitingalegu tilliti og svona. En ég hef bara svo mikla ráðgjur að hinum endanum, þessum enda sem við erum að tala um. Börnunum, æskunni, ólíkum heimilum, ólíkum björgum heimilana.
6: Einna þegar maður líka horfir á hvað það sem við erum stoltust af sem þjóð. Það tónlistalífið og við erum að ná
5: áhörn
6: og listafólki. Og það, þá bara auðvitað ótrúlega mikilvægt að

0: stórkostlegt sko að það sé íslenskt listafólk sem ber hróður landsins út til landsteinanna. Við getum alveg þetta Ragnar Kjartansson og Ólaf Elíasson og þetta ekki bara tónlistamenn, þetta bara
1: svona hlutir geta líka alveg drabbast niður. Það ekki ekkert alveg gefið.
0: Nei, það allt áfram.
1: Af því að ég var til dæmis svona dáldi hissum daginn að ríkisstjórn Íslands var að gefa frá sér atvinnustefnu og þar bara varla minnsta og listir eða skapandi greinar það og listir sem var fyrir nokkrum árum já. Ég veit ekki að það eitthvað svona já, sko það ekki gott að við látum reka reiðan bara
2: Nei.
0: Þetta þarf að segja þetta hvernig þetta minnum á sem að hérna margir tólestamenn hefur fengið að heyra eins og það ekki langt séðan ég hafa langt séðan Kristinn Sigmund svo hún sagði við mig og þá var hann sko löng orðið mjög frægur mm-hmm. en við hvað vinnurðu?
1: Já, þetta
0: þannig að þetta ekki vita á þessum atvinnu
2: Já, við hvað vinnurðu?
0: Já, en við hvað vinnurðu?
2: Ég hélt við værum komið lengra Já. Og ég hélt sko að við myndum fara hraðar áfram
1: Við erum komin aðeins lengra
3: Já, en getum við ekki aðeins kjarnar þetta sko ef við tölum bara hlutverk tónlistarinnar í samfélaginu hvaða hlutverk spilar hún? Þú veist, við fæðumst, við deyjum hver einasti mannfögnuður þú veist, allir stórvirburðir í lífi mannesku tónlistin alltaf alltaf í miðpunkti hún svo samtvinnu mannlegri tilveru bara og í samfélaginu
1: og nú líka taldið lag held ég vegna þess að krakkar í dag eru orðin svo landamara lausir og grænsu lausir og þau vita til dæmis ekkit hvort koma undan sko Bítlandinu eða Queen veltaði ekkit fyrir sér þetta allt bara músík þannig að við þurfum að fá held ég líka þess að fer ég aðeins aftur á þessu sem að mér finnst svo mikið að þetta kynna músík fyrir bara skólakrökkum fjölbreytta, góða vel spilaða músík ekki bara einhvern veginn láta þau það sjálf
0: þetta
1: svona aðeins að Bítu, hvað það í þessu sem að þú getur fundið? Þetta ekki dálítið fallegt hérna? Þessi hægi kafli úr þessum Vivaldi konsert eða eitthvað, skiljiði? Það þarf stundum svo lítið til þess að kveikja næstan, sko.
0: Eru söngtímar eða það í dag, eins og hétu?
2: Í einstaka skólum. Einstaka grunnskólum.
1: Það söngur og sal og það aðeins að aukast held ég frekar en hitt.
3: Skólarnir eiga að kenna tónmennt í samkvæmt aðalnámskrá, en það hefur svona, það svolítið misbrestur á því hvernig skólarnir að leysa það.
0: Þetta náttúrulega ekki gott, sko.
2: Eru þeim það sem enn verra að þáttastjórnin mín hún í múlum og við ætluðum að hérna einn þriði af umræðutíman og guðinu mín ég bara beðist afsökunar hann átti að fara í það sem að þú heldur þarna á sem er næsta starfsár ég veit ekki hvort ertu til að koma kannski bara aftur
1: ég alltaf til að koma til þeim björn
2: hérna,
1: það má bara benda fólki líka á vera þetta aldrei forvitið og fara inn
2: á
1: symfónia.is sem besti staðurinn til skoða næsta starfsár
2: en ertu til að nefna mér 2 eða 3 á svona hápunta í næsta starfsár
1: já, það nú að marga taka
0: þeir eru alveg 17
1: kannski svona stærsti hápunkturinn að nú komið að því sem marg boðað í starfi symfóníuhljómsveitarinnar að nýr aðalhljómsveitarstjóri taki til starfa Barbara Hannigan sem er náttúrulega gríðarlega spennandi músikant og væri hægt að ræða hérna alveg þess vegna í heilum þætti bara hana og nálgun hennar á músikina en hérna hún verður með hún verður svo 6 sinnum á árinu með tónleika og með mjög spennandi dagskrárgerði í kringu sína músík.
2: Já, þú kveður Evu.
1: Já, Eva var að kveðja daginn með sem Malir átta, þá var hennar loka tónleika sem aðalhljómsveitarstjóri hefur hún búin að vera hjá okkur 6 ár, nú komið að skiptum. En það er bara, eins og ég segi, það má nefna, bara ég nefni nokkra ólíka hluti, þú veist, við ætlum að gera Ennio Morricone kveikmynda tónskottinu 800 hafið á 2 tónleikum, við erum að fá hérna, eitt fremsta hljómsveitarstjóra Breta, Edward Gardner í heimsók til okkar sem gerst við verum með risastóra symfóníu eftir Shostakovich sem að, hérna, er með stórum kallakór og mögnum bassasöngvara Shostakovich nummer 13 sem er alveg ótrúlegt stykki að verða fyrir aðri bíótónleikar að vera Psycho verður spiluð upp á þannig að maður horfir á myndina og strengja sveitin spila eins og eftir Bernard Herrmann eins og á að gera og þú veist allt mögult Benedikt Kristjánsson okkar frábæri Bach-söngvari, hann allar að stjórna Matthíus-passíunni sem að hérna, er eitt mesta stórverki tónlistasögunar einhver dásanlegasta músík sem til í heiminum ef ég segi nú bara það sem mér finnst Arnheiður Eiríksdóttir eina af okkur

0: frábæra tónleikum, hérna söngkonum kemur og syngur Mahler Ásta Dóra kemur og spilar, spilar grík, við nefndum hana hérna áðan
1: hún í Curtis er það ekki í, í Bandaríkjunum hún sko sem brjála sem erfitt að komast inn í það það eiginlega ekki hægt
0: en svo Já, ég nefni bara til dæmis í lokin, það verður nýtt verk sem heitir Freyja, eins og hún, sem sem að Barbara Hannigan að vinna að með Huga Guðmundssyni sem verður staða tónskáld til okkur. Og það mjög spennandi verkefni sem byggt á ævi konu sem að fór til, sem að Vesturíslendingur og fór til Kanada og, og var mikið líðræðisbraut á þar í landi, hétt Margaret Benditson og þetta inspirerað á hennar lífshlaupi, þannig að það alls konar nýsköpun, það allt mögulegt þetta en Björn, ég skal bara koma og, og leiða því, nána því allt saman en Sinfonía.is er besti staðurinn til að skoða náttúrulega og við erum byrjuð að selja og vorum að byrjuð að selja bara nýja áskrift og áskriftir í gær
1: og fer allt vel að stað
0: já, já, það bara mjög mikil spenna og þetta mikil eftirvænting eftir Barbaru og þessu spennandi tónleika
1: ég trúi því, það bullandi svona flottir straumar yfir, yfir symfóníunni þessi misserinn, það bara að segja þessu vel
2: bara hipp
1: bara vel gert hjá þér og þínum Freyja, þú ætlaði að segja eitthvað?
3: Já, ég ætlaði bara að segja, ég held að margir séu ótrúlega spenntir að sjá hvernig Barbara mun vera í þessu hlutverki. Að því hún auðvitað ótrúlega flott tónlistakona, heimsfræðisönguna, auðvitað hljómsveitarstjóri, en ég held hún hafi aldrei verið svona aðalhljómsveitarstjóri symfóníuhljómsveitar. Hún alltaf tekið sín prójekt, gert ofboðslega flott prójekt og túra með þau, en kannski ekki verið svona í þessu hlutverki áður.
0: Það mjög gaman að sjá hana fóta sig
3: mjög spennandi, já, mjög spennandi prógram sem hún að stjórnar svona svolítið óvenjulega prógram í svona þessu symfóníska umhverfi
0: Það er aðeins verið að snúa stundum upp á og það, það ætti að kveikja í fólki bæði þeim sem eru fastagestir hjá okkur til margar ára að svona, aðeins að snúa upp á venjuna en líka fá nýja hópa sem, a, sem að hefna, eru leitandi og vilja fá svona krydd
1: Einmitt. Ég hef eiginlega aldrei orðið eins hissa eins og þegar Barbara bæði söng og stjórnaði fyrir tveimur árum í Hörpu.
2: Já, magnað.
1: Þú varst annað líka?
2: Já, já,
0: magnað. Mannsröndin.
3: Það var ótrúlega flott.
1: Það var fár.
3: Og performansin.
1: Það er ekki hægt að gera allt sem hún gerði.
2: Nú fer ég
1: erum ekki með svona góðan heila að geta gert svona Martin.
2: Fyrir mér var það takning til að fara heim til Ísland bara. Já, nú fer ég heim. Það var ekki sökin. Þessum tónleikum.
1: En frábært að fá okkur í heimsókn og ég þakka þér náttúrulega almest Ingveldur að fljúa til mín alla leið frá Danmörku bara í þetta spjall að koma einu sinni fyrir að maður keiriði hinga frá Sauðakróki af því að hérna, ég bað hann að koma í spjall
2: já, vel gert en fólk út að landi sko, það lítur allt erum augum á þess að vegalengdi þeir finnst þetta bara skrapað reykja
1: og Freyja Gunnlaugsdóttir skólameistari menntaskóli tónlist ég vona að fjárveitingar eða aðstæðið breytist þannig að þú getið tekið inn þessa nemendur sem varst að segja okkur frá því að þú þyrftir að hafna þetta svo sannlega svo nærni
3: já, það það
1: Og hérna Guðni Tómasson, framkvæmdastjóri Sinfó, kæra þakki fyrir komuna, búið að vera mjög gaman að spjalla við ykkur öll. Við byrjuðum á Hildi Guðna og fórum svo svona aðeins út í pólitískari, samfélagspólitískari strauma.
0: Það er bara svo gaman að tala um tónlist.
1: Það er svo gaman að tala um tónlist. Það er bara rosa gaman.
0: Það er nú helmingur naðiðilega.
2: Já, já.
1: Alveg rétt. En hérna, ekki fara langt kæri hlustendur áhörvendur, við eigum enn eftir nokkra kafla hér í kvöld, eftir andartak enn nýr kafli.
4: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
5: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku ef þú vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
1: Og næst ætlar Hinrik Ólafsson leikari og leiðsögumaður, hann reyndar fleira, hann líka framleiðandi og leikstjóri og ég veit ekki hvað og hvað. Hann ætlar næst að ræða við Gunnar Smára túrisma á Íslandi með aðeins öðruvísi hætti en við erum vön.
6: Já, við ætlum að snúa okkur að ykkur allt öðru. Hérna kominn Hinrik Ólafsson sem leikari og leiðsögumaður og framleiðandi og alls konar.
7: Alls konar.
6: Svolítið tengt ferðaþjónustu svona undaværið.
7: 25 ár hef ég leiðsagt.
6: Já. Það þá komu bara þrír túristar til Íslands eftir þau voru.
7: Já, við viljum kannski ekki segja það, en þá var þetta kannski meira svona sumarvinna sem að ég ætlaði mér að gera eftir að klára leikhúsið og veturna og grípi þetta. En svo þróaðist það nú helviti rætt, sko. Bara upp úr 2006-07, þá fer þetta bara að koma fólksvinga á
6: þetta. Er þetta ekki eftir eiginlega jöfnvel?
7: Nei, það byrjaði fyrir. Það nefnilega, sko, fyrir okkur sem vorum í fæinu þá byrjaði þetta svona 2005-06. Og þar að segja, þá fór þetta dragast inn á veturinn og fór að trufla önnur störf því að það var mikið sótt í fólk sem að var ágætt í þessu. En svo náttúrulega eftir Eyjafjallajökul þá fæði þeir þetta alltaf fullt, sko.
6: Erum við náttúrulega aðeins að ræða við um ferðverðustu, við komum að hérna mynd sem varst að búa til á eftir. Þessi breyting sem að verður ákverju það að því þú nefnir Eyjafjallajökul þá hafi komið en Ísland hafi verið komið á kortið áður hvernig þá og ákverju, jákverjum
7: Hrunið Já, ég hérna meðfram
6: Hrunist gerði sín okkar ríka
7: Nei, ég get alveg sagt sko meðfram þessu sem ég var að leiðsega erlenda ferðamenn þá voru ég að þjónustera erlenda sjónvastöðar að því leitum til að ég vann hjá fyrirtæki sem hétt Prófilm og við komum upp svona þjónustu að þjónustera sjónvastöðar og gefa þeim ráðgjöf hvert þetta fara og við hvernig áttu að tala og fá tól og tæki í lánuð og þau sóttu hingað mjög mikið á þessum árum áður ég fyrir hrun aðalega fjalla um hitabreytingar í heiminum og bara Ísland almennt National Geographic, BBC og svo kemur hrunið og þá var hérna bara hól skefla af sjónvastu í svona 3-4 ár ekkit endilega fjalla hrunið en blandaði inn í þetta samfélag, þetta skrýttan samfélag sem við lifum í
6: þá eru menn á alls konar ríðstjórnum út í heimi að hérna segja En nú hefur Ísland í fréttum, verðum við ekki að segja fólki hvað það
7: Já, hvað þetta fyrir nokkuð? Hvernig stendur á þessu samfélagi þarna upp í? Og við vildum alltaf forvitnast á hverju við værum að lifa. Þannig að það má segja að, eins og ég sagði á hann, sko, 2005-06 byrja bara flóðbylgja af ákveðin flóðbylgja af túristum og svo bara eftir runni þá byrjar það og svo kemur eiginlega gosið. Þannig að þetta svona allt eftir matselinum, sko.
6: Á hverju heldurðu að það eigi að fella gósið hafi haft ári fólk var ekki að koma að skoða gósið að bara vitund fólks Ísland jógst
7: Já Ég gerði í samstarfið National Geographic mynd sem hét Iceland Volcano og sýndum öll bandaríkin og allan heim mörgur sinnum á dag hún var gefin út 2010 rétt eftir gósið og sýndi í Bandaríkjunum í ágúst öðna sumarið það eru þá 2-3 mánuðir eftir að gósið hættir og þeir vildu bara fá meira efni frá Íslandi, á hverju þessi eldvirkni meðal annars og svo náttúrulega bara þetta stoppar flug þarna í tæpa 1.5 mánuð þarna í loka apríl byrjur maí og þegar ég að lesa í dag þá segi ég kannski munið þig hvar þið voruð í maí 2010 og kannski þetta nú aðeins farið að renna út úr höfðun og fólki og það eru mjög margir sem segja já, ég man hvar ég var
6: ég var einhverju flughöfn og það var aflýst fluginu og já, það þekka lestina
7: já, eða ég átti frænda sem að hringdi í mig og bað með maður þetta meir þannig að þetta var stór viðburður og svona hinn almenni maður fór allt í henni að horfa á landakortið og sjá að það var eigaðna í norðinni
6: Þetta er náttúrulega svo stórkostlega frétt að það sem fjall sem stoppar fluguferð, þannig að það fer saman sko náttúran og svo tækni mannsins, þannig að það eitthvað í þessari frétt sem að leiti til þess að hún barst út allan heim. Hún var sögð alls þar, ég hef sagt frá því að ég var stutt eftir þetta var ég inn í í Tóku í Afríku og var eiginlega á ferðalagi svolítið svona aftur baki tíman til Tóku það var maður sem var að leita þorpinu sínu sem hann hafði farið frá 25 árum síðar nei, fyrr og við fórum í hérna, mörg þorp og meðal annars fórum við í það var ekki að því hann var að leita þar bara vildi svo til að við fórum inn í þorp sem að leita út eins og það veri steinallarþorp og þá svona til síðs að finna höfðingjan og segja deili á manni og við fórum annars og sögðum í gegnum túlk að við varum frá Íslandi og þá spurði hann um Eyjafjallajökul og hvort hann geti gert eitthvað til að hjálpa okkur þannig að ég hef sagt að þá sem frétt var svo það var eitthvað í henni sem var þannig að hún ferðaðist alveg aftur á steinöld
7: Já Fólk spyr mann sko hvernig ástandið hafi verið eftir meðan og gosun stóðu eftir það spyr mann ekki hvernig ástandið var hérna eftir raun sem var miklu miklu verra ástand
6: já, já.
7: Heldur en eftir þetta gos Nei. Þetta gos hafði svo sem engin áhrif á okkur nema þá náttúrulega fólki sem bjó hann undir Eyjafjöllum en annars var afleiðingan þessu gosi fyrir okkur svona dagstæðlega ekki kannski nærri eins mikil eins og kannski fyrir Lundun og búa New York búa
6: Þannig að það sem að gerist að það, Ísland kemst í fréttir út af hruni út af Eyjafjallajökli út af hérna landslið frá fámennustu þjóð sem hefur farið á HM fellir englendinga út úr Evrópukeppni líka að það er eitthvað sem rýkur upp svona athyglin og eftir það streyma er umfjöllun og svo eftir það koma ferðamenn
7: Já og við þekkjum þá sögu frá 2000, já eftir 2010 og fram á daginn í dag fram til 2017 hefur hér ekki verið einn fjölgun 2,3 miljónum ferðamanna síðan 2017 já. Margir halda þetta sé endalaus fjölgun en hún það ekki
6: Nei.
7: Og nú erum við að horfa fram á einhverja aðra tíma annað hvort helst þetta eða þetta fær minkandi eða
6: En kannski ólíklegt þetta minki meira en bara ykkur 5-10% eða eitthvað svona.
7: Já, við vitum það ekki.
6: En það getur svo sem haft árið, það mikið nýrri fjárfestingu inn í þessum business,
7: Já.
6: Það sá ég kannski allar að við um það,
7: Já.
6: Sem að getur verið viðkvæmur fyrir hérna eða verið samdráttur.
7: Nákvæmlega.
6: Mm.
7: Já. Bandaríkjamenn eru stór hluti af þessum ferðamönnum, tæplega helmingur. Og þeir eru mjög viðkvæmið fyrir alls konar viðsnúningi.
6: Já.
7: Ekki bara stríði, heldur olíuverði og svo finnum við það náttúrulega að flugferðum fækkar og þetta orðið einhver svona meira skrítið ástand að Ísland fellir niður ferðir.
6: Fyrst er að túrismin svona byrja að vaksa þá ég man einhvern tímann var í Mývarsveit og þá var einhver að segja með það að fyrst er að kom fjölgun sem er náttúrulega ekki eins mikil og var á Suðurlandinu að þá hérna var fólk að leigja frá sér svona hitt og þetta
7: Já.
6: Og þetta var svona það voru bara einstaklingar sem að voru þannig þetta kom blessunarlega inn í sveitafélag sem að veit ekki af nýjum tekjum að við voru að loka hérna, versmiðinni þarna og leira en svo mjög fljótlega þá voru það þeir sem höfðu ykkur svona aðstæður til þess að byggja upp meira að fljótlega þá sogaðist það til þeirra og svo komu stór fyrirtæki inn og þannig að þessi svona rómantíski tími þar sem að tekjunar og túrismunum sem var hrísluðis bara eila út allt hann var kannski ekki nema svona 4-5 ár þannig að kanntu ykkur svona sögða að segja hvernig þetta hefur breyst svona
7: Já, sko við sjáum alltaf að það eru hótelringir og komnir landið og sem allt er góðu með það við verum að geta sinnt þessu fólki og hýsta á alla vegu það er nú ennþá þessi einirki bændagisting og önnur gisting sem að einirkjar eru að gera og hún er ennþá til staðar en við sjáum alveg það er gríðaleg breyting á því hvert fólk sækir í hýsingu sko. Við erum líka með tölvert sko, breiðan hóp af ferðamönnum það er að segja að við fáum þessa svo kölluðu efnaðu ferðamenn og svo fáum við kannski fólk sem hefur lítið milli handana og þannig að það þarf að sinna þessum breiða hóp sko, ansi vel og annað við ferðamenn sem koma til Íslands, þeir eru aldrei kjurir, þeir dvelja ekki til Reykjavík í meir en kannski tvær nætur eða eina nótt og svo eru þeir á stöðu ferðalagi landið. Flestir áfangastæðir í Evrópu þar kemur fólk og dvelur á sama stað viku eða meir ferða svo dagsferðir út frá því hér þetta svolítið öðruvísi og ég vil bara, já ég held í fram bara töluvert öðruvísi en alls það annars staðar hér bara stöðugt ferðalag og það, ferðamenn sem ég að fara með sko, maður þarf að komast yfir ansi margt á einum degi til þess að ef þau vilja fara hringin þetta alveg endalaus eldingaleikur sko.
6: Sem það kröfur sem að þeir koma með það
7: sko, það þetta líta á þetta við erum kannski að selja það með þetta svona og svo líka það, þetta eiga, þeir vilja komast yfir alla eiguna, þeir sjá að það er svo margt að skoða
6: fara hringin,
7: já.
6: Ég bara eins og fært í Írland svo ég fór hringin því það var frægt
7: já.
6: Ég hef aldrei dottið að hugi neinu öru landi
7: nei, en kannski Írland með fullur virðingu svolítið mikið eins en það mikil breyting á að vera á Suðurlandi og Norðurlandi, Austfjörðum og Vestfjörðum hvað var það landslag og annars líkt þannig að auðvitað vill fólk komast yfir sem mest sko.
6: Oft þannig túrism að túristin vill ég með að segja bara að hann vill fara á Eiffelturnin og hann vill fara í Pantheon og hann vill sjá Notre Dame og hann vill komast á bara svona nokkra staði ekkur á staði með eitthvað svona tíu staði sem hann vill fá mynd af sér við og það sama hér það sem ég eiginlega að spyrja hvað það fólk komið með ákveðnar hugmyndir þegar það kemur ég vil vera þarna, ég vil fá Jökulsárlón ég fyrir í Bláalónið, ég fyrir á Þingvelli Geysi
7: Já og nei Já og nei, sko, þú færð ég fæ mjög mikið af fólki sem að bara veit ekki neitt
6: En þú getur sýnt í bara hvað sem
7: Nei, ég get ekki gert það þegar það búið að selja þeim ákveðna ferð En svo eru sumir sem segja við mér sko stöðut sína með myndir af það sem félagar þeirra eða vinir hafa verið Geti ég verið þarna, geti ég farið þangað En hérna, og svo segir maður kannski þetta á Norðurlandi, við erum kannski ekki að fara þangað og annars líkt, sko En sko, það sem hlægilegt við þetta og svolítið svona kaldanislegt sko að margir ferðamenn vilja helst ekki vera það sem aðri ferðamenn eru
6: nei.
7: Og það svo fyndi sko að það vill ekki vera í þeirri stöðu sem það í
6: Túristar í Barcelona segja það meiri sér hvað bara allt fullt af túristurina
7: Já Og svo þegar maður kannski segir við á ég skal hérna reyna mitt besta að fara á staði það sem að eru fáir eða jafnvel engir og það náttúrulega engin þjónusta og þá spyr fólk mig kannski eftir tímyndur hvað eru salernin og hvað eru þetta og hvað eru hitt ekkit alltaf en það gerist þannig að við sem ferðamenn erum kannski svolítið svona hvað ég segja, við erum kannski við viljum vera eitthvað annað en við erum akkurat á með þessu stendur sko.
6: Þú búin að vera 25 ára þessu finnst það gaman að þessu?
7: Já
6: Á hverju?
7: Ísland ótrúlegt land, það margt að skoða, margt að segja frá. Ég nána að spara með bandaríkjamenn. Þeir eru óskaplega þakkláttir ferðamenn og opnir. Þeir eru...
6: Of opnur, finnst sumum?
7: Já. Ég meina, en þeir eru bara ofsalega þakkláttir ferðamenn. Og hérna, það gott að ferðast með. Og þeim líkar það að þeim séu veitt góð þjónusta og ef maður sínaði góð þjónustu þá eru þeir allsælir sko Ísland ótrúlegt land það eru fáir staðar á jörðinni sem ég hef komið á allavega sem eru viðlíka á Ísland ég farið svolítið til Grænlands með ferðamenn og Grænland stórkostlegt land en það svolítið mikið eins og Íslandi nánast hver einasti dagur nýr fyrir ferðamannin það alltaf eitthvað nýtt
6: og ekki landslagið á veðrið
7: Já, ég meina við mér gleyma því og það eru sko, það sem kannski fólk svolítið að sækjast líka svolítið í, það er þetta óvænta það gerast alls konar hlutir á Íslandi og það sér alls konar hluti sem það myndi aldrei sjá hvorki heima hjá sér niður annars staðar það eru allt einu komið fé yfir götuna það eru hreindýr og allt einu komin hestahópur og ég að hitta eitthvað fólk sem ég þekki og þeir finnst svo yndislegt að sjá hvað við Íslendingar þekki hvort annað erum að heilsandi hér og þar hvað sem á landinu og þetta finnst fólk
6: heilsum líka meira ef við hittum út á landi
7: Já, sjálfsagt.
6: Við getum tekið tal saman ef við myndum hittast á Akureyri, en ég ekki viss við myndum taka tal saman ef við hittumst í Kringlunni.
7: Nei.
6: Það nefnilega þannig.
7: Já, og kannski maður meira opinn þegar maður komin út
6: í náttúrulega. Já, bara svo gaman að hitta sveitunga.
7: Nákvæmlega. En þú sér sko að þetta er endalaust, þetta er endalaust verið að, og svo fyrir utan alltaf aftreyðinguna sem fólk getur gert sko. Þú veist, hvalaskoðun og snjósleðar og ganga á jökli og farin í hella, íshella eða venjulega hraunhella. Það endalaust víðátta og það endalaust eitthvað að segja frá. Og bara þetta landnám okkar, svo sem við segjum frá því, ansi sérstakt. Og þessi menning sem að var til hér, og hnignun hennar og þessi, hvað var að segja, 800 ára bölmóður sem við gengum í gegnum og svo upprísa þess og svo til þessara velmöguna sem við höfum í dag þetta ansi dramatisk saga
6: og næri fólk þessu og finnst það áhugavert
7: já, sko Ameríkonum finnst þetta mjög áhugavert því að maður mörgu leiti sem vart sameiginlegt með okkur og þeim sko, þessi að brjótast út úr fátæktinni sko til ríkidæmis.
6: En við náttúrulega drápum ekki frumbyggjana til að komast fyrir.
7: Nei, nei.
6: Kannski við örfá að papa.
7: Já, við drápum gróðurinn.
6: Já. Fjallar um það?
7: Ég segi enn frá því, já.
6: Það stundum sem maður með Íslendingar til þessu upp á svona hálendinu.
7: Já.
6: Það horfa þér á það og það fara að tala um ósnert víðerni.
7: Já.
6: En meir og minna þetta eyðilögð víðerni.
7: Nákvæmlega.
6: Út af hérna meðför okkar mannana sko.
7: Já, já, meðal, en við mögum ekki gleyma eldvirkni
6: en ekki
7: hún hefur haft gríðarlega áhrif líka en þetta þetta samspil
6: en við sjáum það bara núna ég sem að þú hérna, sér það líka með að við komum að manna þrjú esku hvað hérna hefur gróið mikið upp eftir að hefur hérna, fjöð hefur minkað eða fækkað menning þetta það mis Norðurlandshálendið og okkar fleira þar sem að var bara auðna þegar ég mann þegar ég var
7: En sko, svo
6: meðum ekki... En sem bara, þetta er alltaf verða gróð.
7: Já, já, en svo meðum ekki gleyma einu, sko. Beit í sjálfum sér ekki slæm.
6: Nei.
7: Svo framalega sem að henn styrkt á skynsaman hátt.
6: Mm.
7: Við ofbeittum á tímabili og þar að leiðandi fór þetta eins og þetta fór. Og svo sjáum við núna heiðar sem eru minna beittar og þar kemur alls konar gróður upp. Því með beit, með hófleiri beit, helst alls konar gróður, sko. Menn með ekki gleyma því, sko, að fjö getur líka grætt.
6: En mikið stór hluta þeirra eyðingu sem við sjáum varð eiginlega til að, kannski fyrir svona 150 árum, fram á miðja síðustöld, fram á miðja síðustöld. Þá var mikil illa farið með land.
7: Nákvæmlega.
6: Þannig þú ert leikari og það margir leikarar sem eru túristar. Nei, hérna, leiðsegjarar.
7: Já, já, ég sennilega fyrsti leikarinn sem fer út í þetta.
6: Jú.
7: Ég held ekki fullir það. Sko, ég var búin í leikursinni mörg ár og hérna, maður hann svona til ákveðins leiða í því. Lokaður inn allan veturinn og vildi komast út. Ég hef ferðast mikið í Ísland á því ég var leiðsegjumaður á hæstum aðalega. Frá því ég var badn, ég var í sveit. Og ég saknaðist bara að komast ekki út í náttúruna og geta verið þar á meðal og þá náttúrulega sá maður hérna gott samspil að hafa tekjur að þessu og fara svo með ferðamenn. Þannig að sko, já, svo komum bara fullt af leikurinn minni og þetta hendur okkur alveg gríðarlega vel.
6: Þetta náttúrulega performance að vera.
7: Þetta performance, algjör. Og þú þarft sko að leiðsegja nú ekki bara að segja bara frá ykkur, skil. Þú verður yfirleitt að segja frá það sem þú sérð og svo verður að vera ykkur struktúr í því, þetta má ekki vera langt, þetta má ekki vera flókið, eins og allavega jarðfræðin, saga Íslands má ekki vera flókin og allt þar fram til götunum og svo náttúrulega segja frá sjálfum sér og segja frá ykkur atvikum sem eru svona kannski nær okkur í tíma. Vera skemmtilegur. Við mátt okkur einu að ferðamaður sem kemur og eyðir tíma sínum í sínu fríi ég hafði búin að safna sér fyrir því Ísland nú ekki ódýrt land þetta gríðarlega mikilvægur tími hjá þessu fólki og maður verður alltaf að hafa þetta í huga þetta er kannski heilagasti tími þeir á árinu, það er fríð og það er kannski kemur með börnin sín og ættingja eða aldraða móður ég ferðast með allt frá einum og upp í tíman sko. Ég fer oft með eina persónu
6: það er alltaf annars konar álag eða ekki
7: Jú, það yfirleitt eldra fólk Já, í flestum tilfellum og kannski
6: ekki Er það ekki svolítið sorglegt að ferðast einn?
7: Jú, En það er aukast.
6: Borða alltaf einn.
7: Já.
6: Ferða þeirn.
7: Áttum okkur einu að, að einmanaleiki er stærsta vandamál mannkyns, allavega hinu vestur
6: heim. Já, okkar heimsluta, skaðlegasta farsóttinn.
7: Já, ég fæði mjög oft fólk og það þarf ekki til að vera einn. Ég stundum að fara svo kallega ljósmyndaferðir og það eru oft svona fólk sem er ferðast eitt og búin að ferðast allan heiminn, hefur bara þennan ferðafélaga ljósmyndavélina. Og fer kannski í svona hópferðir einstöku sinn. Þar finn ég oft fyrir þessum einmanleika í þessum stóru þjóðum eins og í Bandaríkjunum. Þar sem fólk lifir í einhvers konar svona lokuðum samfélögum og börnin eru farin og vinirnir eins og í Bandaríkjunum, þeir flakka ferðast þar sem vinnanir og þetta fólk lýsir einmanleika sínum í því að kannski segja mér að það hefur aldrei verið banka á hurðinni síðan, ekki verið banka á hurðinni eða hringt á dyrabjöllinni síðustu 5 árin. Og það fer út úr sínu lokaða samfélagi á ákveðnum dögum til að versla af því það er minnsti möguleikinn á því að verða fyrir einhvers konar árás eða einhver ofbeldi. Og þetta bara veruleiki sem að margir lifa við.
6: Og þú finnur það í fólkinu að það hefur einhver liti hrörnað út af einmanaleikanum.
7: Já.
6: Og finnur það í persónunni.
7: Já. Og það þarf ekkit endilega eldra fólk. Þetta rúmt fólk. Og það þarf ekkit endilega að vera einmana ekki eða ekkill, það getur líka verið fjölskyldunar. Það einmanaleiki inn á meðal fólks. Börnin í símanum og foreldrarnir að segja mér hvað við eigi að gera hvert börnunum sem í símanum í aftur í.
6: Er þá leiðsögumaðurinn, stundum við tala að kennarinn fáið svona verkefni sem að kannski eða sest, er ekkert skrifuð inn í starfskyldunar fyrir að sinna einhverju sem að Já. Ekki bara kenna? Þú ert sálusókari líka eins og barþjóðninn nú.
7: Já, það er það. Þú þart, þetta starf er allt frá því að vera trúður og uppi prest.
6: Já. Erðu, en ef ég færi með þér í ferð, er þetta alltaf sami performansin?
7: Nei. Maður verður nú að passa sjálfan sig.
6: Nú, já, því er leiðist ekki.
7: Já, mér leiðist ekki. Ef mér leiðist, þá leiðist þeim.
6: Já.
7: Nei, nei, sko þetta fer eftir ferðum og þetta fer eftir samsetningu á fólki hvernig maður gerir þetta, en vissulega þetta náttúrulega grunnatrinn að segja frá landi og þjóð og það svo margt í náttúrun okkar sem svo sérstakt ekki bara eldvirknin það gróðufærið og strandirnar og hálendið, við höfum ekki gleyma hálendinu sko, það farið stundum minna hálendið og svo það bara þjóðlífið atvinnulífið, á hverju lifum við og...
6: Á hverju lifum við, getur þú sagt það?
7: Á hverju við lifum?
6: Já, fyrir utan túrismann.
7: Já, fiskurinn, náttúrulega. Og,
6: það nú að fá að fá þessi minna orði í fiski.
7: Já, já, en það eru miklu peningar.
6: Já.
7: Og það eru álverinn. Við mögum ekki gleyma orkubúskapnum og allir því, sem eru gríðarlega auðlindir. Og þetta er, það getur farað margir dagar að ég að tala þessa gufuafl og vassaflinn og allt það sem
6: dýr. Og hitaveituna.
7: Og hitaveitan, sko.
6: Sem að þótti merkileg, ég veit ekki.
7: Hún merkileg.
6: Það var eitthvað sem sagði mér daginn að kynverjar væru að setja hitaveitu á sér og þeir eru klárað frá 2017 í aftmörg heimili og eru í Svíþjóð.
7: Já.
6: Þannig að...
7: Það er verið að byggja eina stærstu jarðvarma virkjun í heimi í Eþíópíu sem ég held að Íslendinga standi
6: að. Já, sem að tengjast.
7: Þetta er náttúrulega að þessi frábær orkugjafi er að breiðast út heiminn þar sem að menn hafa möguleika á því. Þeir djúpboranir eru að eiga sér stað á Íslandi sem að geta hjálpað öðrum löndum.
6: Mm.
7: Við að...
6: En þetta er náttúran og sagan. Atvinnulífið og orkan og fiskurinn og kvalirnir og þú nefndir aðeins þjóðulífið. En svona íslenskur menning, hann náttúrulega ef við erum að tala hvað fær útlendinga til þess að googla hvað Ísland er, það var náttúrulega Björk hluti af því.
7: Mm.
6: Ég held að maður getur séð að kannski Google trend næri ekki svo langt aftur, en maður getur séð að við sláum upp í Eyjafjallajökli og svo EM og HM og Hrunið og svo náttúrulega Björk, það náttúrulega algjört fenómen hérna kannski fyrir 20 árum eða svo.
7: Já.
6: Er turistarnir sem að þú hittir eru að nefna svona Björk, Sigurús, Laufey, Víkíkur Heiðars?
7: Já og nei.
6: Nei.
7: Ég myndi hans frekar segja í færi tilfellum. Það sem fólk hefur séð eða það sem þau séð í sjónvarpi, fréttir, bíómyndir, þá erlenda bíómyndir aðalega. Við höfum ekki gleyma því að búa að taka upp hér fjöldan allan af Hollywoodmyndum og alls konar sjónvarsáttum. íslenskt efni íslenskar bíómyndir og svo náttúrulega snefnir, svo má ég kannski segja Björk og tónlistamenn eftir því en ég myndi hún ekki segja að fólk sé að nefna það að fyrrabrað ég kannski set tónlist á og segi kannist þið við þennan eða þessa eða hina og þá kannski segi fólk, já, við komandi íslenskur sko. Að mér satt sko af einhverjum sem kannaði þetta sko að 40% tæplega að ferðamönnum sem kemdi Íslands hefðu fengið hugmyndinni gegnum einhvers konar myndmál já. Ísland
6: bíómyndunar bakgrunin en þú náttúrulega tekur á móti amerískum
7: já.
6: Það gæti verið skekkið því
7: að skekkið því
6: ég man það fyrir svona 20 árum að maður labbaði í París að það ómaði tónlist Bjarkar út úr sko fjórðu hverju búð sko það var, var alveg ótrúlegt
7: já,
6: hvað hún var
7: já,
6: stort nafn
7: ég tek stundum á móti Asíubúum frá Singapúr og Hong Kong svona enskumælandi hvað við segja kynurum og þeir nefna þetta því þeir eru mjög upptegnir af tónlist frá Íslandi greiðlega upptegnir af því
6: Kynverjar vilja sjá norðurljósin
7: Já, allir vilja sjá þau
6: En kynverjar sérstaklega trúa því að sé mikill máttur í þeim eða hvað
7: Já, já, getur vel, ég ekki með kynverja en allir hafa áhuga á norðurljósin og já, já, það bara allir vilja sjá norðurljósin
6: En ef þú selur með norðurljósin og það skýjað hvernig þið bregðast
7: Þá engin norðurljós
6: Það engin sem kvartar yfir því
7: Nei, ekki við mig
6: Nei, nei Ég bara velta fyrir hvort að hversu ágekur túristin ef hann fær ekki norðurljósin sem hann taldi sig að fá
7: Já
6: Skammar að þig eða?
7: Já, ég hef verið skammaður Ég setti reyna litla sögu Ég var eins og að taka á móti amerískum föður sem var komið með ekki bara börnin sín heldur líka barnabörnin og þetta var að miðan vetur og hann aðal toppurinn á ferðin átt að sjá norðurljós og hann var ekki fyrir mættur hérna 6 um morguninn frá Ameríku og Ameríkuflugi Hann segir mig, hvað eru norðurljósinu? Ég segir, við erum slakað þess á. Þau eru nú kannski ekki svona mótnana yfirleitt. Þau eru svona yfirleitt frá 9-10 og svona framundir nótt. Og ég segi, við erum góð skilur í kvöld. Þannig að við skulum hvíla okkur í dag og svo förum við eitthvað í kvöld. Svo ég fóð með hann inn á þingvelli og það var ekki ský á himni og stjörnir bjart. Og þegar maður fer í svona ferði þá var maður svona að leita og spyrja kollega sína, er ykkur ljós hér og þar? Og mér var satt að það væri ljós nýr í Þorlákshöfn. Svo ég segi við hann We need to drive to the south, coast of Iceland og þá horfir hann á mig og segir To the south? This is Northern Lights, Henrik Skilur við Þannig að það er mennir með svona skrýtnar hugmyndur um þetta ja, Þannig að jú, sumir eru alveg brjálaðir í þetta sko, og halda þetta sé svona streymandi eins og þið sjá á timelapse skotum sko, að þetta fari hratt yfir og svo þetta kemur svona löður hægt og segir hvað, faraðu ekki raðar en þetta þannig að það svona alls konar villandi upplýsingar þessi norðurljós sko.
6: Það nú tilkomi mikil sjón
7: algjörlega
6: maður að vera ansið daufur í sálinu að horfa á norðurljós kannski í fyrsta skipti og finnast lítið til koma
7: og svo eru margir athugað það, margir sem hafa ekki séð stjörnubjartan himinn
6: nei, út af ljósmengun
7: já og bara það að horfa upp í himinin fyrir marga er bara stórkostlegt borgarbúa frá Ameríku
6: Já. Þetta nú til dæmis í Afríku
7: Já.
6: Það getur himinin orðin alveg
7: ótrúlur og við miðbögg
6: sem er lítið ljós
7: Já.
6: Bara ekki komnar rammasveitunar
7: Nákvæmlega
6: þá hérna, getur maður starrað upp í himin og veit ekki hvar hann er eiginlega það eins og hann andi með mann einhvern veginn
7: Nákvæmlega
6: En þetta getum við fundið hérna í ljósleysinu á Hálendi.
7: Það ekki að fara langt úr Reykjavík?
6: Nei. Næstu því annað gott sumabústa, það vart að geta náðu þessu í pottinum og hortu upp.
7: já.
6: ef að það farið vel með ljósið, það sé ekki verið að kveikja of mikið.
7: Já. Og það náttúrulega margir sem ger út á norðurljós.
6: En það eru 2,1 milljón ferðamanna sem koma hingað og ef maður tekur það saman við hérna fjölda íbúa, á Íslandi, þá er þetta eiginlega bara þetta er eiginlega meira heldur í París en þú talar að fólk ferði svona mann eða kannski verður ekki eins mikið varir við það eins og það eru marga eins og veist, Róm, Barcelona, París er eiginlega það er ekki hægt að mæla með því fólk farið þannig lengur
7: það
6: fer að frekar að finna bara næstast og þriðustast borgina,
7: Nákvæmlega.
6: Er eitthvað sann annað til að losna við hennan túrisma fólk sem að þvælist heiminn að skoða eitthvað sem að skoðar aldrei heima á þessir fyrir inn á okkur þjóðminnasöfnun eða aldrei farið inn á þjóðminnasöfnun heima á þessir mm-hmm.
7: Já, þetta annars konar ferðamenn sem koma hingað
6: Já, en þessi fjöldi hérna hætt á því að eins og var skrifað í franskri bók að við myndum enda með því að vera leika fyrir túrista íslendinga við að vera að selja þeim James Joyce sagði Rómverja að þeir eru alltaf selja líkið á ömmu sinni að þú kannast við hvað ég að meina
7: ég
6: að smátt og smátt og bara breytist ég býnir í bæ og miðbærin náttúrulega að sömur þetta ekki fyndi sko. Það bara leið og lokar einhver þjónusta sem fyrir okkur íbúan þá kemur einhver túristabús í staðinn
7: Þetta slæma hliðin á ferðarþjónustu. Já. Sko, við til þess að geta annað og þjónustur eða allt þetta fólk, þá fórum við að flytja inn fullt af fólki og það nánast engin íslendingur að vinna við þessa þjónustu. Ef þú færir ringin með mér þá hittur nánast engan íslending. Nei. Ég hitti nánast engan íslending. Ef þetta fólk færi með erlendum leysugumanni, þá hitti það engan.
6: Engan.
7: Og þetta dapurlegt og hérna og getur stundum verið mjög svona hvað ég að segja, ég veit ekki hvernig ég orða það, bara mjög sorglegt sko. Það ekki kannski margt sem við getum sýnt útlendingum svona einhverja menningu sem við eigum að það að segja matarmenningu eitthvað svoleiðis. Jú, það hérna baka brauð í jörðinni, þá mjög vinsælt að fara í svoleiðis athafnir. Það sem fólk grefur upp rúbrauð og segir að við höfum gert þetta í 1000 ár en við komum sem að kera þetta er erlendur það mjög dapurlegt og hérna og fólk spyr já, hvað hefur þín fjölskylda gert þetta lengi og þá segir við komandi já, ég nú frá þessu landinu
6: Vesturhluta Póllands
7: Já, eða Búlgaríu eða eitthvað með fullri virðingu, skilur við þetta er rosalega dapurlegt og þetta eiginlega það sem að
6: Men ekki, það bara ekki mannskap bríða.
7: Það engin sem mannskap bríða, það engin í
6: þetta. Það getur við að hætta hérna á samstöðinu að fara að baka hverabröð fyrir þess að leika Íslendinga fyrir túrista.
7: En sjáðu nú eitt sko að okkur fækkar sem erum í leiðsögn, sem erum Íslendingar. Og það virðist vera eins og við Íslendingar viljum ekki vinna við þjónustustörf sko, sem mjög sorglegt sko.
6: Það nú margir svona afsakið kallar á þínum aldri sem eru gætar. Ég hef sagt það hérna að kannski á mínum aldri að ég man eftir kannski fyrir svona 8 árum, 10 árum þá voru menn sem að fóru í þetta kannski menn sem að þú veist að það ég ekki sagt að svona upp á 50 þá kemur svona okkur vilji að breyta til og allt þetta
7: Nókulega.
6: Og ég man alveg eftir því að það var svona kalla sem að man eftir svona sem hálffúla kalla að hérna ef við gætum okkur ekki þá getum við orðið helviti leiðilegir við kallandir
7: Já
6: Svo allt innu hitti mér að þá voru þið rosa glaðan og þá voru hérna svo hvað er að frétta þá voru annarkort bara að kera rútu eða voru mér leiðsögumenn og þá voru alltaf að hitta fólk sem var í fríinu sínu miklu hérna svona fjölbreytilegri tilvílunarkend hérna samskipti við ókunnuga og menn bara voru mér grænir aftur
7: Já, þetta
6: mjög glaðir
7: Já, þetta lýsir starfinu ágætlega sko en þetta reynir á þolinmæðina þetta reynir á, þú ert ekki alltaf með brosandi ferðamenni alltaf daga þú lendir í alls konar hvað maður að segja, átökun sem fólk á innbyrðist eða ferði frí sumir alltaf að lækna hjónabandi sitt í fríinu
6: sem er ekki gott
7: sumir alltaf að
6: fólk sem hefur kannski verið lítið í samskiptum og hjónabandi að leysast upp alltaf hérna, að eyða öllum tíma sólaringsins í marga sólaringa saman ekki kannski snið út
7: Nei. Og það alltaf jafnvel að verða betri manneskjur í fríinu
6: Hvernig þá draga í sig einhver ósnofta náttúru og finna einhvern heilanleika
7: Já Og það finnur það kannski ekki á fjórða að fynda degi og verður pirrað Því að heimurinn bara og manneskjan í dag hún vill fá allt einhvern veginn á innan við 24 tímum
6: Instant gratification
7: Já, betri samskipti við börnin sín í áferðarlegin Við erum komin í þetta ferðarlega, Hinrik að því við viljum tengja spörnunum Getur þú hjálpa okkur við það?
6: Þú átti ekki að ferðast með börnum nema að hafa tengst þeim áður.
7: Nákvæmlega. En þetta mjög algengt. Þannig að þetta getur ekki alltaf verið bara svona brosandi hamingja, sko.
6: Einhvern tímann las ég eftir einhverjum sem hafi verið gæt að ég ætlaði verið útlendingur. Og hann var eitthvað að lýsa því að svona hvernig hópar eru. Og var eitthvað að segja, sko, að svo 50 sem að mætir í hvern hóp, hann er töðarinn. og þá var þetta eitthvað svona hugmyndum að við hérna inn í svona hópi þá göngust upp í ákveði hlutverk einhver ákveður að vera trúðurinn og einhver ákveður að vera hérna þetta Já. En svo ef hópur nógu stór að þá fæðist pláss fyrir tvöðan Er eitthvað hætt í þessu?
7: Þetta algjörlega, þetta, það alltaf svona það alltaf. Ég nú hættur að fara með stóra hópa ég fór það í gamla daga, fór ég með heilu rúdunar sko. Þá var þetta alltaf svona en nú ég er ekki lengur í því sko. Ég fer bara yfirleitt kærandi sjálfur og svo kallar rökulesumar þannig að þá þetta kannski öðruvísi svona
6: með eina fjölskyldu
7: eða einn eða tvo eða þrjá
6: Er það sér að því að vera með einana því að þetta svo, þú segir þetta sér svo oft sem að þú ert með og ég trú ekki að það sé svona margir sem að koma einir að ferðast.
7: Nei,
6: sko. En ég held að nú hún bara ein en að láta hann Hinrik sjáum hann. Er þetta þannig að það?
7: Já, ef þú byrjar að fara með einn og það hefur tekist vel og viðkomandi var mjög annaður, þá ertu beðin aftur. Það tekur meira á að vera með einn heldur en tvo eða þrjá. Og eins og segi, oft þetta eldra fólk sem þar kannski ekki bara að það annars konar þjónustu maður þarf að bara jafnvel að styðja það og koma því á staðinn með því að styðja við það kannski fótafúið eða eitthvað og svo þarf maður að hlusta á einhvern barlóm sumir vilja að fá bara að tala ég fengi fólk sem segir bara við mig mér langar til að fá að tala við þig og keiriðu áfram við förum ekki á hótel, keiri mér 2 klukkutíma viðbót, ég þarf að segja þér svolítið skilur þá fá maður einhver að skrýtna sögur fortíðina og bölsóttast út í ein mann eða ein konu Já. Sem að átti fyrir eða Já. Gerði glappaskot
6: Fólk talar ekki alltaf vel fyrir maka sem það skildi við
7: Það mjög oft hannig Það mjög oft hannig og maður fara
6: það náttúrulega sannfæra sig að sé gott að vera laus við hann þannig að þú færið ekki bestu myndin af honum
7: Nei, ég hef, sko, við getum líka snúið þessu við, sko Ég fæ stundum makan inn í bíl á undan hinum makanum það sem maki að segja hinn makana, hann sé algjörlega ómulur hvað við komum til hvað sé þetta að gera við hann sko. Getur þú talað við hann getur stilt hann af eða hana
6: það náttúrulega ekki hægt
7: það ekki hægt
6: herðu en túrismi hefur vaxið sko gríðarlega á undanfarnum árum og þegar maður sér hópa túristum þá það náttúrulega ég ferðaði svolítið hérna fyrir einhverjum, ég man ekki hvað 10-12 árum og svona svolítið off-season og þá sá maður að maður sá eiginlega, allir túristar sem maður sá var eiginlega svona fólk eftirluna fólk og svona á efri eða seinni hluta starfsævinar þetta fólki sem að í okkar heimsluta á pening af því að það á einhverja eignir getur áttu einhverju sjóði og það sem að safna staðin peningurinn að það eðli kapitalism sem við búum í að auður leita til auðs og Ameríkanandi sem að þú kemur bara svona almennt best setta fólk mannkisúnar sem að þarf við lengi að hafa neina peningalar áhyggjur og getur gert til eitthvað sem á meðan að kannski í okkar menningu eru barnafjölskyldunar í bölvuðu basli og þær skulda mest og þar engin auður að safnast og það hefur alltaf efni á að ferðast hérna, sem ættir alltaf helst af alltaf að vera að ferðast sko frekar heldur að kannski fólk sem orðið svona gamalt Já. Held ég eitthvað skrítið við
7: hefur þetta eitthvað breyst
6: ég veit ekki
7: ég held ekki sko ég held sko síðan, já, hvenær byrja maðurinn að ferðast hvenær erum við að ferðast
6: það var að sprengja hérna á, svo, kringu 1970 á Íslandi þetta sólandaferðin að byrja það er að massa túrismin byrjar
7: þá fóru fjölskyldur
6: já.
7: Og fóru saman
6: já
7: sko þetta sem þú nefndir áðan með að þeir sem hafa efna á það ferðast og ferðast oft það þetta fólk sem þú nefndir áðan sko. En ég held að það hafa alltaf verið þannig
6: Það sagt til dæmis með tónleika hérna að það besta leiðin til þess að fylla hörpu að flytja inn eitthvað sem var vinsæll þegar fólki sem núna 70 var 16
7: Já.
6: Því að ef þú flyttur inn eitthvað sem vinsælt í dag að unga fólki á að geta efni og að borga það sem að kostar miðinn í hörpu
7: Nei.
6: Bara gleymdu því
7: Já. Hvernig verður þetta þegar að gervigrindin er búið að taka á okkur störfi
6: ég bara velta fyrir með hennan túrisma er ein liðsögumaðurinn að keira einn
7: Já.
6: Skýjar í nótt og ekki norðuljós hugsa svo þetta hvað er
7: Já, veistu
6: það Hvað ég lerði þetta heila sem að gengur
7: Já.
6: Og gengur
7: Já, mér finnst þetta bara mörguleiti fallegt sko. sko það, mér finnst bara mjög fallegt og, og mér finnst ég hafa gefið rosalega mikið af mér og, og að ferðast með gamalt fólk sko það bara svo þakklátt sko og hérna ég var einu sinni með konu sem var 80 og 8 ára gömul sem kom til Íslands og sagði bara við mig, ég er bara að fá að keyra því að ég fótafúin og get ekki farið neitt og ef það eitthvað staðið sem vilt sína mér þá voru að bera mig hvað fallegra en að halda á gamalli konu og síninni fuglabjörg eða hvað sem það nú
6: En það væri ég ekki að kvarta yfir sko ferðalagi hvers finn sig, heldur að það væri svona almennt, það er svo þegar maður að tala almennt, hérna, ómikil notkun geðlifi á Íslandi, það maður kannski ekki að kvarta yfir því að ykkur sé að taka það. Og þetta líka, það er náttúrulega, það eru, ég held að séu svona stofnina þeim sem eru í túrismanum séu á þessum aldri, svona.
7: Já,
6: ég myndi ráðleika ykkurum sem að væri að undirbúa stofna ferða þjónustu fyrirtæki eins og miðað á 60 plus sko, þá færðu kannski 75 plus
7: Já, talandi að ferðast með ég var einstundur fyrir nokkrum árum síðan þá tók ég á móti manni á kæjanum hérna nýr í Sundahöfn sem vildi fara ringin og þegar hann kemur upp í bílinn þá segir svona og svo átti skipið að fara eitthvað og koma aftur ringa eftir viku og þá fór hann að segja mér það að hann hefði verið á þessu skipi í 8 ár Það var eldri maður, hann hafði selt íbúðina sína, börnina spjuggu í einhverjum löndum, skilurðu, þannig að hann var ekki neinum svona daglegum samskipt við þau, vinir hans voru farnir, þarna fekk hann morgumat, félagskap, hádegismat, læknisþjónustu þegar hann vildi og svo hoppaði hann bara af skipinu hér og þar, svona gegnum allt árið og eins og hann sagði, ég var í London, hann var frá London þessi maður, þá var ég ekki með neitt félagskap, ég var ekki með neina þjónustu. Þannig að þetta kannski það sem kom að skala, þetta orðið algengt, sko. Og þessi maður kom hérna tvisvar, sko, fór tvo ringi með mér og var alltaf jafnkampa gátur með þessa káutu sína í þessu risastóra skipi.
6: Það til skip sem eru fyrir svona fólk sem eru bara íbúður.
7: Já. Nei, ég fór bara að hugsa sjálfur, sko, hvað verður hann? Skilurðu, hér á Íslandi þess að við sjáum aldrað fólk ekki fá þjónustu sem það þarf. Er það ekki bara alveg gott að vera á svona skipi?
6: Ég ekki stöttu börnum mín með að segja það að ég ætla að búa eitthvað rannast þar því ég vil ekki vera hérna hjúkurinn á heimilinu og ít á takkan og það sé ykkar kynslu sem hinum megin
7: Já
6: það hérna nei, það þannig að það ég veit ekki, kannski kemur ekki einmannalegi til Íslands
7: Kemur ekki?
6: Kannski ekki
7: Hjá Íslendingum? Já Ég hann þegar til staðar
6: Já
7: Ég, við erum ekki öðruvísin en þessar stóru þjóðir. Nei, nei. Og einmannleiki eins og ég var að segja við hann, hann ekkit endilega tengdur við gamalt fólk. Ég finn fyrir einmannleika í ungu fólki. Sem að eins og við vitum öll, sem hver týnd, sko. Týnd í einhverju sem að maður skilur ekki hvað það sko.
6: Ferðast þú mikið?
7: Já.
6: Og hvert ferð þú?
7: Mikið Ísland. Ég labba mikið.
6: Þannig að þegar þú ekki að fara með ferðamenn,
7: Já.
6: Þá ferðast þú einn?
7: Með vinum, eða konunni minni, eða...
6: Og hestum, kannski?
7: Stundum og hestum. Mikið gangandi núna síðustu árin. Það eiginlega, sko, ég hef ekki farið í hestaferði í 5 ár, en ég að fara sennilega í sumar. Sko, það aðeins er að ferðast á hestum í Ísland. Það svona aðeins meiri fyrirtæki, og maður þarf að undirbúa það mjög vel. Okay. Það bara meiri umferð og þetta þarf bara meiri skipulagningu heldur en hérna í gamla daga. Í gamla daga þá bara opnaði maður gerðið og rak út úr gerðinu og hélt af stað og Þingvöll og ákvað svo bara hvert skildi fara, sko.
6: Finnst þér eitthvað skrýt eða eitthvað skakt við hvernig ferðaþjónustan hefur byggst upp á Íslandi? Það sem eru flestir kannski ferðamenn á bílalegu bílum að kæra um? Getum við gert þetta öðruvísu betur?
7: Já, já. Við getum gert margt betur. Sko, það sem er að trufla þetta að mörguleiti eru náttúrulega bara samgöngur. Sko, við vorum ekki í stakk búin fyrir þennan skjóta hérna aukningu á ferðamönnum bara veginar okkar er ekki að bera þetta og en sko ég lít á þetta þannig að sko það er bara ágætt að ferðamaðurinn flestir fara gullna ringin, suðuströnd á Vesturland auðvitað þurfum við að dreifa þeim og þeir þurfum að komast líka á norður svo menn hafi líka eitthvað að býta á brenna þar og allt land En það ágætt að þeir séu bara á ákveðnum stöðum. Þessi svo kallaði styrð ferðanstað. Ég held að þeir séu ekkert óanægðir með það. Því þeir vilja þjónustu og þetta bara svipa á því ég fer erlendis. Ég vil fá þjónustu, ég þekki ekki stað þetta og ég vil vera það sem að ég veit hvar þetta hitt er.
6: En hvart að þið ekki yfir að þessi alltaf kjötsúpa og bleikja?
7: Ekki mínir ferða minni.
6: Kannski... Það ekki þannig að allir séu að selja það sama?
7: Jú, sjálfsagt, sko, sjálfsagt. En ég vil ekki segja það. Þetta er meira svona gimmick ekkur, sko.
6: Ég sá að það skrifað eftir ykkurum bara fyrir stuttu.
7: Já, við skulum aðeins passa okkur, sko. Þetta ekki svona. Sko, ég verð að rósa íslensku matsölustöðum, sko, þegar ég var að byrja í þessu, þá var þetta frekar svona. Mm. Og nánast ekki þetta að komast inn á nýna staði, sko. Núna bara...
6: Þá var þetta nú heppin og fjöst bara eitthvað annað en hamburgara, sko.
7: Já, nákvæmlega. Núna eru þó komnir veitingastaðir hér og þar, í þorpum og í sveitum, og menn eru farnir að nota sitt ráðni, þannig að þetta eru miklu, miklu, miklu, miklu betra. Og en ég get alveg sagt eins og er sko að margir sem smakka bleikju eða kjötsúpu, þeir vilja nánast borða hana bara hverjum degi, sko, eða þessa máltíð, sko. Þannig að það nú ekkert, sko, þetta kannski meira fyrir Íslendingin að kvart yfir, heldur en útlendingin.
6: Herðu, það verið að frumsýna mynd sem að Ísland skoða ofan frá, drónamyndir. Kannski ekki svo flæja úr Ísland hefur farið í það.
7: Já, já.
6: Þetta ekki þannig.
7: Nei.
6: Þetta arti sem býr þetta til. Það var hún kallur listra eins og ástæðs.
7: Já. En það kom fyrirspurn frá arti til sagafilm. Já. Að gera slíka mynd að því þeir höfðu gert Afríku. Þess að alla heimsálfuna. Fljúga yfir heimsálfuna og segja sögur af mismöndir landsvæðum, menningu. Og þessi mynd byggði svona nákvæmlega eins og svo mynd, það að segja að þú flýgur yfir landsvæði og það sagt frá staðhættum og á hverju landið svona og hins einn og það kannski einhver menning til að segja frá, það saga af fólki og þá þessi sögumaður sem flýgur með þér og ferðast með þér háloftin og lendir hér og þar og dvelur og segir þér frá okkur öðrum vinklum heldur hann ofan og þetta þetta svo kallaða að bofa Íslandi sem við köllum þetta yfir Íslandi.
6: Þetta kemur náttúrulega, við erum alveg upp við að sjá Ísland með þessum hætti í gegnum ferðir Ómars Ragnarssonar.
7: Já, þetta ekki dósipa.
6: Þetta var eiginlega í öðru hverju fréttatíma, það voru svona myndir.
7: Já, en núna erum við bara með betri tækni, þar að segja, og betri myndgæði og þetta eru drónar, ekki kannski svona mennileg drónar eins og fólk er með heima að sér, þetta eru svona risastóri drónar sem að hafa meiri möguleika á að ná stærra meiri gæðum og öðru slíkt.
6: Og hugmyndin eru að vera með sjónarspil að sjá eitthvað sem fólk er ekki séð en þú býr til eitthvað texta undir þar sem að setur inn í þetta eitthvað sögu.
7: Já. Það að segja hvernig þetta land hefur mótast á hverju þetta svona hins einn og svo sögur af fólki, sögur af landi og sögur af á hverju þetta land byggðist. Í svona stuttu máli.
6: En myndin Afríku, hún ekki 14 tímar og myndin Ísland svona 3/4?
7: Nei. Sko, þeir sögðu við okkur, gerði mynd, 90 mynd að mynd Ísland. Og manni finnst það nú að hansi mikið, sko. 90 mynd að mynd Ísland, sem 80% byggð á drónaflugi. En, þegar við fórum á stað og fórum að mynda nánast allt landið, þá uppgötuðu það að það ekkert svo mikið með viðtölum inn á milli. En það sem að við erum að sýna Íslendingum hér í Bíó Paradís í frumsýningunum miðvikudaginn, það 60 mínútna mynd. Og en þessi 90 mínútna mynd, hún virðist alltaf seljast í sjónvarstöðar erlendis. Margir myndu segja þetta væri slow TV eða hægt sjónvarp. En þeir sem hafa skoðað þessa mynd erlendis, þeir segja bara að þetta sé mjög áhugavert. Í þeirri myndi kannski farið nánar í hlutina eins og
6: þá er þetta ekki það búa til eitthvað sögu eitthvað lóa sem að áhorfandinn getur setið í
7: Já.
6: Og þú færir henni gegnum þetta
7: Já.
6: Byggt á 25 ára reynslu hvernig að segja þessa sögur
7: Já, vissulega og ég hérna eins og ég sagði við áðan, ég var hérna þjónustur að BBC og National Geographic ég sá alveg hvernig þeir voru að vinna þetta ég lærði óskaplega mikið af þeim hvernig maður segir sögu með myndmáli og hlýðasögurnar og allt þetta þar að segja þegar að vera fjallum náttúru og náttúrufar
6: Þegar sem ég sýn þetta í bíó er þetta ekki bara fyrir túrista í alvöru?
7: Nei. Mm. Sko, ég fullir í það að það hef aldrei verið gerð svona mynd Ísland í þessari lengd á þennan hátt. Ég bara veit ekki neina mynd. Með fullri virðingu fyrir Ómari Ragnarssyni.
6: Stiklum og Ómari Ragnarssyni voru til á vídeospólum.
7: Já, já. En þetta nú kannski aðeins öðruvísi nálgun, heldur en Ómari. Þetta var svona, Ómari var meira svona að segja Íslendingum sögur. Ég reyndar að segja líka Íslendingum.
6: Það var svona mitt á milli þessa og landans.
7: Já. En þetta nú kannski meira svona ljóðrænt að hluta til. Og svo inn í þessu svona ákveðna staðrendir, vísindalega staðrendir um jarðfræði og viðtöl við menn sem að vita meira jarðfræði heldur en fólk veit almennt. Og svo þetta bara þetta hvernig þetta land hefur verið að mótast

0: Eru ómargir túristar á Íslandi?
1: Eru ómargir? Nei, ég held ekki.
0: Eru ómargir túristar á Gullfoss? Og Geysi og Þingvöllum?
1: Já, stundum, ekki
0: eru
1: alltaf.
0: Eru ómargir í Jökulsárlóni?
1: Stundum, ekki alltaf. Það koma holskeflur.
0: Sko, er eitthvað leið að stjórna þessu?
1: Við erum að stjórna þið núna. Við erum sannlega að stjórna þið.
0: Eins og Gullfoss?
1: Já. Við stjórnum því, algjörlega. Við stjórnum því með þjónustu. Þau fara Gullfoss og Geysi og ákveðin ring, það ákveðin stjórnun. Við leiðum þau frá einum stað til annars og hvað það sem leiðir fólk? Það eitthvað náttúru fyrirbriði og það klósett og matur og einhvers konar verslun og einhver sagamenning.
0: Nei, ef það of margir þá hættir þú að fara með þína túrista á þeim tíma
1: Já.
0: Og finnur annað tíma, þannig að þú til að tala að þetta jafni sig að sjálfum sér. Já. Það ekki svona opinbera stýringu að það hérna selt inn á þingvelli.
1: Já.
0: Nei, þú það ekki lindu því.
1: Sko, við seljum að þýlutin til inn á þingvelli með bílastæðagjöldum.
0: Já.
1: Sko, við getum haft svo, sko, það sem að það náttúrulega vera að borga fyrir ákveðna þjónustu, það vera að borga fyrir aðgangin af þjóðgarðinum og borga fyrir salerni.
0: Mm.
1: Svo eru aðri staðir það sem vera að rukka fólk fyrir ekki neitt. Og það náttúrulega alveg...
0: Gjaldskylda.
1: Já, það náttúrulega fatalt, sko. Og það bara þetta komið út í óöfni, hvað það var þar. Að rukka fyrir eitthvað stað þar sem engin þjónusta og jafnvel ríkið hefur gert aðstöðina, sko, vegin að svæðinu og jafnvel bílastæði.
0: Mm.
1: En það ekki... Salerni,
0: en þetta út allt hérna, svona engaðilega rukka fyrir allan áskotan.
1: Þetta bara að mínu aldi þetta algjörlega fatt allt sko. Og ég bara skil ekki hið opinbera skuli ekki vera löngu búið að taka fyrir þetta og gera eitthvað skona regluverk í kringum þetta.
0: Mm.
1: Því að þetta bara ég held í fram að þetta sé ólöglegt sko. Það svo kallega almanna réttur á Íslandi.
0: Mm.
1: Að rukka fyrir eitthvað sem þá ég bara fyrir eitthvað bílastæði og það engin þjónust önnur Þetta bara ólöglegt í mínum augum, sko. Ég forðast þessa staði, sko, sem bæði sjálfur ég og svo bara með mína ferðamenn, sko.
0: En þú kannski getur lært hvar þeir eru, en venjulegur ferðamæður getur ekki lært það. Hann gengur í gildrunar.
1: Já, hann gengur í gildrunar. Því miður.
0: Mm.
1: Og hann alltaf farin að kvarta yfir þessu. Við sjáum það bara á erlendum samfélagsmiðlum. Þeir kvarta yfir þessu og var aðra við. Þannig að eitthvað þurfum við að gera. Þetta skelfilegt.
0: Ég sagði það var farið hringkringum Írland. Áður hafði ég verið svolítið að ferðast í Hálöndunum út í skosku eðnar. Þar nær inn hérna National Trust held ég heiti sem heldur utan svona náttúruminjar og söguminjar. Það sem hérna selt inn svona í gegnum þjónustumistur til þess að komast að svæðinu þarf til að labbi í gegnum þjónustumistur og gæti svo sem svindla þessu hvernig. Mm. En það svona rukka með þeim hætti. Ef maður kemur yfir á Írland, til Írlands að þá rukkað með þessum hætti sem þú út að lýsa með bílastæðagjöldum. Og svo hefur aðgengi kannski að þjónustumistu sem bara stórkostleg
1: mm-hmm.
0: með öllu sem að þarf. Grafin kannski inn í fjall eins og þarna við ströndina þarna sem að nú mann ekki hvað heitir. Þannig að þetta svona aðferðir sem að fólk hefur lært í kringum okkur. Í Hálöndunum mjög gaman að ferðast vegna þess að það Þar byrjaði ferðamennska áður um massatúrismin var til. Þannig að það allt í svona smáu meiningum, svona, svo Amerikanin kalla svona moms and pops business sem að svo skemmtilegur.
1: Mm.
0: Það ekki komið þessi svona stóru hótel sem að, mm. að ég held að sé að koma hingað. Ég held að við séum mjög að detti yfir í það.
1: Það að gerast.
0: Já.
1: Mm. Sko, við erum að mörguleiti klaufar, sko.
0: Mm.
1: En það erum við bara nýbyrjuð þessar ferðamennstu. Og við erum klaufar þýlitum til, sko, við eigum náttúrulega, sem sé bara, Ísland sem gönguland stórkostlegt,
0: mm.
1: en okkur tekst ekki á mjög mörgum stöðum bara að gera eitthvað regluverk í sambandi við það að merkja göngusvæði þannig að, að allir geta að rata það. Við viljum ekki einhvern veginn setja peninga í það.
0: Þarf náttúrulega að hafa þjónustu, til dæmis eins og við hérna pílagríma göngu, það sem að sko, þjónustan aðlegu hérna, því sem að göngumaður kemst yfir að þannig að vera náttstæður á svona 23 kilometra fresti
1: frægasta gönguleið Íslands og eins og frægasta í heimi er Laugavegurinn, Landmannalaugar Þórsmörk þar þetta

0: 20 km á milli. Gisti. Akkur það ekki gengið bara á einn veg úr landmannalögum í Þórsmörk? Vísu langsamlega flestir gera það, en það var bara að regla. Og ég hef þá skoðun að það á að vera svo kallar upphafstími, þú færð kaupir upphafstíma og það bara að byrja að labba þetta 7 á mótnana og svo næstu klukkan 8 og hvernig sem það Og það má vera ákveðið margir í hópnum og þetta á að kosta. Því það verið að veita þessa þjónustu, þetta merkt gönguleið. En svona þurfum við að gera á fleiri stöðum.
1: Og líka kannski á láglendi eins og að ganga á Þingvöll eða ganga í Skárholt.
0: Nákvæmlega.
1: Ég hef svolítið gert þetta hérna, eins og ég gekk frá París til Bordeaux og þá gekk ég eftir svona gömlum slóðum. Mm. Og þetta náttúrulega dásamlegur ferðamáti. Sko. Það svona mannlegum skala og bæði ekki með sagan að þurfi sér til manns og náttúran og En líka bara þessi manngerði í raunverulegi sem að við búum í, hvað hann raunverulega furðulegur, það sem að maður kemst til ekki fyrir. Að þú ert að labba og rekst svo inn í þorp sem að kemst ekki inn í að því að eru hraðbrautir og stórmarkaði sem einhvern veginn afmarka alltaf.
0: Mm-hmm. Hugsa möguleika okkar í þessu.
1: Já.
0: Við erum ekki gera mikið í þessu.
1: Norðmenn voru að gera svona upp þegar ég var eitthvað að þvælist Noreg.
0: Já.
1: Það voru að gera Kongavegurinn heitir það sem eiginlega frá Oslo yfir í á Vesturlandið.
0: Þú getur gert þetta með Kongsvegin á Íslandi.
1: Já.
0: Það að segja Kristján 9. Fór á sínum tíma.
1: Já.
0: Og við þú veist að það að gera það bara með marga aðra staði. Við getum gert þetta í sambandi við Íslendingasögurnar.
1: Menn gengu náttúrulega á Þingvöll eða Ríð og Þingvöll.
0: Já, já.
1: Og gengu þar að þeir slóðar eru allir til en við getur að fara með þetta yfir álendið.
0: Já, já. Sérðu Skagafjörðinum að labba söguslóðir. Þetta er bara endalaust.
1: Við stefnum á þetta.
0: Já.
1: Ef ykkur að lusta þá þetta verkefnið. Eru gaman að fá því í spjallum ferðamennsku og ýmislegt.
0: Takk fyrir. Takk fyrir.
1: En við ætlum að sitja þetta áfram við röðvörðu, við erum allir að skilja heiminn og samfélagið okkar og sjálf okkur. Næsti kaflur í Törglaublik.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Mjög alvarlegur heilahristingur leiti til þess að Valgerður Árnadóttir misti getu sína til að sinna jafnvel einföldustu verkefnum. Hún komst þó í gegnum erfileikana með mikilli seglu og í rauninni með því að þjálfa heila vöðvan af miklum þrótti og við skulum kynnast sögu Valgerðar sem endar vel. Við vorum hér við rauðaborðið síðast í gær að ræða að heilin væri vöðvi sem þyrfti að þjálfa og upp úr því spannst umræðum það hvort gervigreindin myndi gera okkur heimskari. Nú, ég veit ekki að hver miklu leiti þessi umræða tengist næsta viðmælanda okkar en... Hún komin hingað, hún Valgerður Árnadóttir, formaður Hvalavinna og nemi umhverfis og auðlindafræði við Háskóla Íslands og ég ætla að biðja hana að segja mér sögu. Vertu velkomin, Valgerður.
5: Takk fyrir.
4: Sko, þannig mál með vexti að ég rak augun í svona hreinskilnislega yfirlýsingu þína á félagsmiðlum Og mig langar að biðja þig að fara með mér aftur í tíman og segja okkur hvað kom fyrir þig. Að byrja þar.
5: Já, ég lenti í því sumarið 2021 að vera á ferðalagi og ég var nú bara stödd hérna í lok ringferðar Ísland í Kirkjubæðaklaustri og við ætlum að gista þarna síðustu nóttina áður við færum í bæinn áður en að vinna myndi hefjast á mánudegi ég stend þarna og að leita tjaldsvæði og ég á hund sem border collie og þeir eru þekktir fyrir að vera mjög orkumiklir og ég held svona í hana og hún sér fyrir aftan með einhvern henda frisbítisk og hún stekkur að stað kippi mér aftur fyrir mig og ég lendi svona illa á höfðinu og fæ þarna á hnakkanum, já fæ svona það sem ég kallað whiplash svona svona sveiflu á hnakkan og líka heilahristing þannig að það sem átti að vera ánægjuleg svona ending á ringferðum landið endar bara heima ég ringi á bráðavaktina og ákveða að fara heim en má ekki mæta bráðavaktin út í að þetta í COVID og það bara að vera að reyna að halda fólki frá þannig að þetta ég á bara þarna einhver símtöl við lækna og hjúkrunarfræðinga næstu daga en sef svo bara í tvo sólarhringa í dag má sem sagt sofa eftir heilarristing okkur að kennt það sem börnum að við mættum ekki fara að sofa eitt að halda fólki vakandi en þarna ljóst að það eitthvað mikið að ég sef bara alveg í tvo sólarhringa og get ekki mætt hann í vinnu á mánudegi heldur fresta því fram á þriðjudag og svo held ég nú á þriðjudeginum að ég sé nú búin að ná mér mæti bara í vinnu eins og annað fólk og hérna eins og oft eins og við gerum og eins og oft þegar maður mætir í vinnu eftir frí þá maður bara voru mikið að spjalla við sína samstarfsfélaga og svona þau eru að segja manni hvað hefur gerst og svona áður maður sest við tölvuna og fer að svara tölvupóstum en ég sess að eftir kannski klukkutíma af kaffu í spjalli og svona þá sest ég við tölvuna og reyna að lesa tölvupóstana og ég bara skil þá ekki.
4: Púf.
5: Ég bara, það ekki samhengi, þú veist, ég næ ekki samhengi tölvupóstana, ég næ ekki að einbeta mér að þeim, stafirni bara einhvern veginn hoppa út allt á skjánum og ég fæ gríðalan höfverk.
4: Má ég spyrja, hérna, veltur því fyrir þér að þú værir að missa vitið?
5: Sko, ekki akkurat þarna, út í að þarna var svo stutt síðan að ég hefði fengið þetta höfuðhögg þannig að ég hugsa bara, já, ok þú veist, ég greinilega ekki búin að jafna mig ég bara skil ekki það sem ég að horfa á ég get ekki lesið þetta og hérna og ég svona reyni eitthvað að klóra mig fram úr einhverju verkefnum en tekst ekki að klára þau þannig að ég bara segi mínum samstarfskonum bara, ég held ég verði bara að fara heim ég, þú veist, var líka með alveg gríðarlegan höfuverk, sko
4: Og ertu að prófa að taka verkjalif og
5: Já, en bara venjuleg verkjalif, sko Ég átti bara panodíl, þú veist, eins og maður á heima hjá sér og það virkaði náttúrulega ekki neitt þannig að ég ringi í lækni og það nú erfitt, þú veist, það bæði sumar og erfitt að hitta á einhvern og hérna og það enda með því að ég hitta á einhvern í símatíma sem að vil senda mig í sem sagt MRI skanna, svona heilaskanna og ég fæ það þarna 5 dögum eftir falli þá ég sendið þennan heilaskanna og hérna og það ljóst að ég sé með mikið mar á heila að ég sé mjög bólgin og hann skrifar upp á fyrir mig hvíld í viku og við tekur þessi hvíld í viku og hérna og mér bara sagt að vera upp í rúmi sem mest og vera ekki að horfa á tölvuskjái og enda ég mjög birtu fælin
4: Var það aldrei óglatt á þessum tíma?
5: Jú. Aðalega í fyrstu 2 dagana en ég einhvern veginn svaf það mest frá mér sko en jú, mér var óglatt og það var einmitt eitt af því sem að mér var sagt að ég hringdi upp á bráðamóttöku þá var ég spurð hvort ég hefði guppað og ég sagði nei og þá svona, já, þá er þetta ekkert svo alvarlegt svona eins og það væri aðal viðmiðið á heilarristing hvort þú guppir eða ekki þannig að já til að gera langasögu stutta þá var alltaf bara verið að framlengja hvíldina mína viku í senn þangað til að sú hvíld var komin upp í 2 mánuði og það var bara mjög erfitt tímabil og ég upplifði einhvern veginn engan bata heldur að ég fór bara versnandi bæði.
4: Hvar varstu að vinna?
5: Ég var að vinna í Eflingu.
4: Varstu mættur skilningi á vinnuveitendum?
5: Já, svona akkurát á þeim tíma sko, svona til að byrja með en ég sem sagt misti líka föður minn, hann var bráðkvættu mánu eftir að þetta gerðist þannig að fyrir utan að vera að díla við afleiðingar þessa slys þá þurfti ég líka að jarða, ég einkabarn og ég þurfti að jarða föður minn og ganga frá því
4: hann var bráðkvættur
5: já
4: fyrir aldur fram?
5: Nei, reyndar, hann, mm. hann var, eða þú veist, hann var 79 ára og hann var veiku fyrir hjarta. En hann var bara nýfluttur inn á grund, hafði búið þar í 5 daga þegar að hann deyr úr hjartaáfalli.
4: Þannig að tvö rosa áföll þarna.
5: Já, bara, bara sömu mánuðunum. Og eftir það þá hefði ég kannski mátt þola meiri skilning að þetta var akkurat þegar að allt havaríð var í Eflingu þegar að átta konur höfðu sakað framkvæmdastjóran um að, að hérna beita sig kynbundu ofbeldi og einelti.
4: Það eiginlega þriðja áfalli.
5: Já, eiginlega og ég þekkti náttúrulega allar þær konur vel Já. Við höfum verið þarna saman í, í verkalýsbaráttunni og, og staðið við bakið á Sólveigu Önnu sem að ákvaða trú ekki þessum konum sem að ég auðvitað trúði vegna sem ég hefði unnið hann og vissi hvernig þessi maður var og er sem að var framkvæmdastjóri þannig að einmitt stutt eftir að hérna faðir minn deyr þá ég kölluð á fund þó ég sé nú í veikindaleyfi og mér sagt að deildin mín sem að var sem sagt félagsmála deild við sáum sem sagt um all samskipti við félagsmenn við sáum um trúnaðamanna námskeiðin og, og fræðsluna og að fara inn á vinnustæði til þess að upplýsa fólk um réttindi sín halda trúnaðamanna kostningar og, og annað og mér var tilkynnt að hún yrði lögð niður og hérna og, og mér boðið að vera kjaramálafulltrú í staðinn og ég sagði bara að mér þætti þetta mjög leiðilegar fréttir og þetta væri nú mikilvæg deild og hún hefði nú verið stofnuð af þessu fólki vegna þess að við þurftum að vera í betri samskiptum við félagsmenn og að ég væri veikindarleifi og ekki neyrni aðstu til þess að ákveða það hvort að ég ætla að vera kjarmálufulltrúi.
4: Nei og það, það ætti náttúrulega ekki að koma svo staða að, að þetta sé lagt fyrir þig.
5: Nei, ekki í veikindarleifi sko. Þannig að Já, þetta kemur allt þarna á sama tíma og er auðvitað erfitt vegna þess að ég var í starfi sem að ég bara hafði mikinn metna fyrir og leið vel í starfi og, og fannst við hafa náð góðum árangri ymmit í að efla okkar félagsmenn og verkafólk og ég nú sjálfa verkafólki komin og, og þetta mér hjartans mál en Já, þetta, öll þessi sorg kemur inn í þetta. Sorg þess að missa föður minn og sorgin yfir því hvernig ástatt á mínum vinnustað.
4: Og heilsufarið.
5: Og heilsufarið. Og, en ég kenni því svo sem ekki sko, að heilsufarinu mínu hrakaði. Það líka vegna þess að að taka 2 mánuða hvíld á þess að fara til sjúkraþjálfar og svona eftir að maður fær whiplash á hnakkan og með heilarhristing það bara ekki góð hugmynd þannig að ég fekk líka bara rangar hvað heitir að
4: leiðbeningar hvernig hefur best varið tímanum
5: sko og þegar ég loksins kom til sjúkraþjálfar þá sagði hún mér þú hefur þetta koma strax þú veist vegna þess að þegar að maður fær svona högg á hnakkan út ég var alltaf með svo mikla verki sko aftan í hnakka og upp í höfuð að það eru svona djúpvöðvar sem að verða óvirkir ef maður mikill hvíld og stóru vöðvarnir taka við og það hefði gerst hjá mér þannig að ég átti bara erfitt með að halda höfði en þess að ég hefði verið í svo mikli hvíld og einmitt þegar ég kom til hennar þá sagði ég bara ég svo þreytt og ég svo böguð, get ég ekki bara fengið svona kraga til að halda höfðin á mér uppi og hún sagði það náttúrulega versta sem ég geti gert það sem þú þarft að gera er að æfa þessa vöðu upp aftur og ná bata þannig að það ferli byrja ekki fyrir 2 mánuðum setna og það varði og ég enn hjá sjúkraþjálfara í dag þannig að það varði bara næstu 2 árin þá var ég vikulega, fyrst 2 viku og svo vikulega hjá sjúkraþjálfara og ég var í endurhæfingaferli þarna í 18 mánuði eftir slysið og þá ekki síst vegna heila skaða að hérna, það tók mig langa tíma að ná að að einbytta mér aftur, að ná að lesa að ná, ná skilning þess sem að ég var að lesa
4: Hvað leið langur tími þangað til þú skildir tölvupóstin sem þú last?
5: Sko, það voru margir mánuður, ég náttúrulega var í veikindaleifu þannig ég var ekki að lesa tölvupóst úr hérna vinnunni en auðvitað aðra og hérna, ég náttúrulega móðir og fæ aðskóla póst úr skólanum og svona þannig að þú veist, ég náði svona samhengi þeirra og hérna
4: Varstu ekki hrædd?
5: kannski að skrifa og svona var ekki
4: Varst ekki skelfingu lost?
5: Jú, ég var það
4: Það
5: ég
4: hlýtur að gerast hjá manni
5: Já,
4: af því, ég... af því þú veist ekkit hvort þér mun batna aftur
5: Nei, það er rétt Já. Ég, sko, þegar að hálft ár var liðið frá þessu þá var því hrætt þá hugsa ég verður þetta bara líf mitt verð ég alltaf með þessa verki þetta voru líka svo mikli verkir mun ég aldrei ná að einbeita mér almennilega, mun ég aldrei fá orkun og það var líka það ég var svo þreytt ég hafði enga orku ég, þú veist svona lítil heimilisverkefni bara eins og að setja í uþóttavél og þurka borðum það var erfitt og hérna sem betur fer fór ég út að hverjum degi því á en þá hennan hund sem olli þessu slysi og ég þurfti að fara út með hann á hverjum einsta degi og tvisur á dag þannig ég fór alltaf út að labba og hérna þannig ég var ekki bara heima alla daga sko en eftir hálft ár þá það var erfiðu tími en þess að ég sá að mér var ekki batnað og mér fannst batin koma mjög hægt og jafnvel staðna og ég var mjög verkuð og mér fannst líka bara mjög fá úrræði á Íslandi það var ég fór á biðlista þannig á bak og hálstilt á Stykkishólmi og var sagt að biðlistin væri 1.5 til 2 ár það var ekkert annað sem ég gat farið þannig að ég til dæmis og notaði bara mína eigin peninga ég fekk eitthvað á tryggingum og eitthvað til þess að fara til Tenerife og endurhæfingastöð og það gerði mig gott þar var ég á hverjum degi í 3 vikur í sjúkraþjálfun og í vatnsleikfimi og þar voru notu þú veist alls konar önnur úrræði sem ég, en ég hefði kynst hér eins og til dæmis infrarauður hiti og leyser og annað
4: og leiðir kannski betur í hita en kulda
5: mér leið miklu betur í hitanum já. Eins og þú veist út af því að þú veist þegar maður líka með svona meðsli í baki og hálsi þá bara stífnar allt upp og það liðkast það í hita þannig að ég skil vel fólk sem að það náttúrulega bara mjög algengt að Íslendingar sem eiga við gikt vandamál og önnu vandamál stríða flyti bara til Spánar sko. Og ég var þarna í rúman mánuð á Tenerife og fann alveg hvað það gerði mig gott sko. Og já en svo eftir einhverja mánuð þá var mér sagt frá úrræði sem heitir heilahilsa. Já, og það stofnað af sjúkraþjálfurum og taugasálfræðingi sem heitir Ólafía sem hafa reynslu af heilahristing og mörg þeirra höfði ymmit verið að stúdera sérstaklega heilahristing kvenna vegna þess að íþróttakonur sérstaklega sem að verða fyrir heilahristing í íþróttum þær eru með allt öðru vísi hérna einkenni heldur en karlanir eins og með svo margt annað að það var mér til haps að heyra loksins að þeim og komast til þeirra og líka bara þú veist ekki bara það að vera komin þann undir hendur fólk sem að var með hæpni í þessu sérstaklega eins og sjúkraþjálfararnir þar það er alls konar æfingar sem maður settir í sem mjög fyndna maður fær svona eins og kórunu og höfuðið með alls konar nemum og svo maður horfa svona skjá og það eru svona punktar sem maður á að fylgja og maður skilur ekkit á meðan á því stendur af hverju maður að þessu en þá maður að virkja þessa djúp vöðva í hálsinum og styrkja þá en að sama skapi þá loksist komst í þarna til sálfræðings, taugasálfræðings sem að gat útskýrt fyrir mér hvað að gerast sko í heilanum á mér, hvernig heilabóðin hafa breyst
4: Hvað var að gerast í heilanum á mér?
5: Sem sagt, þegar maður fær þennan heilarsýsting þá heilin í svo kallu flight and fright mode og hann fastur þar þannig að þessi þreyt á þetta sem maður að upplifa það vegna þess að hérna allt taugakerfið og heilin heldur að það standi að manni ógn þú veist og þess vegna verður maður svo ofboðslega þreyttur af litlum hlutum vegna þess að líkamann einhvern veginn fastur í þessu flight and fright mode og hérna og sendir út boð að maður sé í hættu þó maður sé það ekki
4: Já, heilin fann röngskilaboð
5: Já,
4: það er eins og þessi lífsáski
5: Já, og þessi námaður svona erfitt með að einbeita sér vegna þess að í þessu ástandi þá á maður bara að vera að hugsa það að, að lifa af en ekki þessum ekki öðrum hugðarefnum sem maður hefur að svara tölvupóstum og lesa bækur
4: spara þá pínulitlu orku sem manni gefin
5: já, já, algjörlega
4: Þetta rosa áhugavert en geturðu sagt mér spurðurðu af hverju kynin ólík spurðurðu hérna spurðurðu sérfræðingana af hverju kallar íþróttakonur eða íþróttakallar sem sem lenda í heila meiðslum af hverju það ekki sami hluturinn
5: Já það út af hormónum okkar
4: já, já.
5: Það vegna þess að konur með aðra hormóna og öll heilastarfsemi hefur auðvitað áhrif á hormónuna heiladingullinn stýrir hormónum og hormónar náttúrulega gefa frá sér serotonín, gleðiefni og öll þessi hormón sem ég kann ekki að nefna sem að veitur okkur framkvæmda gleði sem fær okkur til að gera hluti og líka hefur áhrif á hérna líkamann og hvernig hann starfar ég lenti einmitt í því á sama tíma að þú veist, brennsla mín að hægðist mjög mikið á henni ég fitnaði og það mjög algengt að gera það vegna þess að það líka hluta þessu flight and fright mode að hérna, að brenna ekki kaloríum heldur, vill líka minn halda í þær út í hún heldur bráðum fer þú að svelta
4: sapna forða
5: sko og ég fann ekki fyrir gleði ég fann ekki fyrir tillökun allt það sem mér hafði áður fundið skemmtileg og algjörlega flöt og það sem mér hafði fundið skemmtilegt fannst mér núna erfitt ég náttúrulega alltaf verið ofbúsla virk, ég hef alltaf verið í fullu starfi, ég hef verið í félastarfi með því, þú veist alltaf átt mjög mikið að vinum og rækta minn vinskap og verið svona rík í félastlífi og þarna var ekkert mér langaði ekki að hitta fólk mér fannst það kvöð
4: Hverjum trúður fyrir þessu ástandi?
5: Ég trúði sálfræðinu mínum fyrst fyrir þessu
4: auðvitað
5: manninu mínum já, maðurinn minn
4: þannig, hann fekk að vita allt
5: já, þú veist, ég náttúrulega hlífði honum samt svolítið eins og maður gerur aftur magasinn en auðvitað sá hann hvernig hann þekki mig
4: kannski maður ekki bara rættur að missa
5: já, já
4: kannski maður ekki að segja makanum sínum að það sé allt í skrúun hjá manni
5: já
4: kannski hugsa maður bara ég bara var á markaði hérna og ef ég að segja manninu mínum eða konu minni að ég sé bara hérna það sé bara allt að hrynja hjá mér
5: já.
4: Hvað verður þá?
5: Alveg, það alveg rétt hjá
4: þú fyrirgefur
5: nei, maður hugsa, ég hugsaði þannig sko. Ég meina, hann kynntist mér þá var ég rosalega hress og skemmtileg og opinn og þú veist, ég var ekki í þessum veikindum sú kona sem hann hefði kynst
4: nei, það svo mikil skömm og það svo mörg lengdarmál í kringum svona veikindi
5: já.
4: Það veit ég á mínu eigin skinni vinkona þína, sagðir þeim þetta? Hvernig helgið?
5: Já, ég á mjög góða vinkonur og það var sérstaklega tvær vinkonur sem ég saði frá þau hvernig mér liði, sko, vegna þess að þær hafa sjálfar gengið í gegnum erfileika og þær skildu mig og ég vissi að þær myndu skilja mig og sem betur fer átti ég þær að og hérna, og er lánsum fyrir það en svo er ég samt sko, ég held ég hafi alltaf gert minna úr því við alla,
4: já,
5: þú veist, vegna þess að ég svona típa sem að þú veist, finnst að ég hafa allt á hreinu, sko og hérna á erfitt, og átti sérstaklega erfitt með að viðurkenna að ég væri ekki með allt á hreinu
4: En þetta hefur verið alveg skelfilegu tími
5: Já, þetta ár við getum sagt að það var mjög erfitt og
4: Því að sko bæði líkamlega og andlega heilsa er hrunin
5: Já, já. Hún er það.
4: Og svo er döðsvallið pappið þinn er farinn og vinnan er eins og það er.
5: Já. Og við okkur var sagt upp þarna náttúrulega öllum í eflingu.
4: Já, svo gist það.
5: Þegar ég var búin að vera veikindaleg í 9 mánuði og hérna fekk bara bréf, bara tölupóst að mér væri sagt upp og okkur öllum. Og þetta var rosalega erfið tími vegna þess að það var mjög mikið í fjölmiðlum og það var mikið verið að ljúga. Upp á fólk í fjölmiðlum að þau hefðu verið með eitthvað plott í gangi eða eitthvað sem að var alls ekki heldur var þetta einfaldlega bara vera hvart undan manni sem hagaði sér illa
4: Já.
5: Og þetta var ekkit plott að koma neinum frá og hérna og sérstaklega ekki gagnvart Sólveig Önnu sem að ég hefði alltaf stutt í gegnum allt sko og unni fyrir og haft mikla trú á það var bara líka mjög persónuleg sorg fyrir mig að hún skuli hafa tekið þátt í þessu og að auki þá erum við frænkur.
4: Já, já.
5: Þannig að þetta hefði líka áhrif á okkar fjölskyldu.
4: Já, já, já.
5: Þannig að já, það þetta var ekki skemmtilegu tími og hérna, þetta svona, tók allt saman á.
4: Og það upp úr þessari jobsbók sem að margir aðrir hefðu bara hugsa með sér, þetta bara búið, ég reyni bara að komast á örorkustyrk og ég hef bara sagt að mig við það að ég verði aldrei annað en skugginn að sjálfum mér fram að þessu eða eftir þetta minni ég. Það þá sem að þér dettur í huga að hérna fara bara reyna á heilan og fara í nám eða?
5: Já, eiginlega sko, það var þarna, já, það var liðið tæplega 1.5 ár frá slysinu og ég sit þarna hjá taugasálfræðingnum mínum og segni bara, þú veist, mér langar svo að fara að vinna og mér langar svo að fara að gera eitthvað og ég get ekki hugsað mér að vera lengur bara í einhverju endurhæfingu, ég bara inn á einhverjum, bara endalist hjá sjúkraþjálfara í jóka, þú veist, alltaf einhverju jóka nýtra til þess að hugleiða svara alltaf bara þar
4: og svona brjáluð á þessum jóka
5: já, ég var svona brjáluð á þessu, þú veist, ég var bara ég get ekki meira af þessu sjálfsvinnu og mér langar bara að fara að hugsa um eitthvað annað og hérna og hún sagði mér bara heiliðin er vöðvi og þú þarft að þjálfan
4: Hún sagði það,
5: Já.
4: Að heilin væri vöðu.
5: Og hún sagði mér að heilin væri vöðu og ég þyrst að þjálfan. Mm. Og hún sagði, ég bara ráðleik þér annarkvort bara skráði í nám, bara mér alveg sama hvað skráði, finn eitthvað sem þú eru áhuga á og skráði í þá, farði það. Mm. Eða ef að þú getur hugsað að fara í eitthvað hlutastarf, eitthvað sem að vekur áhuga þinn. Og ég fór náttúrulega að skoða nám, af því að ég hafði alltaf haft þann draum að fara í umhverfis- og auðlindafræði. En það mastersnám, þannig ég var ekki búið með BA-próf. Ég hefði klárað diplóma á sínum tíma en ekki farið BA. Þannig að ég skráði mér stjórnmálumfræði, en þess að ég hef áhuga því og ég var í stjórnmálum líka og ég var akkurat á þessum tíma hérna.
4: Jú, af gerði ekki?
5: Nei, ég var pírati.
4: Varstu pírati?
5: Og ég var að þingmaður, þannig að ég datt nú inn á þing nokkru sinnum, þannig að 21 til 24, þá lenti ég held ég inn í fjórum sinnum á þingi og bara mikið náhuga á samfélagsmálum yfir höfu og stjórnmálum, þannig ég fer í stjórnmálufræði og byrja bara þú veist hægt var ekki alveg í fullu námi fyrstu önnina en þess að þetta var strempið eins og ég kannski lísti þarna í færslunum minni að ég gat ekki setið mikið við að lesa en þá setti ég mér það bara að ég mætti í alla tíma Ég glósaði mjög mikið og út af því að þetta var svo stuttur frá COVID þá var enn verið að taka upp hérna kennsluna og þannig að maður gat nálgast úr flestum tímum hérna upptöku. Þannig að ég hlusta á upptöku þegar alltaf þegar ég fór út með hundin, þá bara fór ég í síman og kveikt á upptöku úr tímum til þess að ná betur námsefninu.
4: Það er eins og þú sagt með þroskaskerðingu, er það ekki?
5: Jú, þetta er eiginlega bara, eða bara lesblindu.
4: Eða lesblindu,
5: þú veist, ég get ímynda mér að lesblindu fólki líði svona að það er að finna sér aðra leiðir til að læra, vegna þess að
4: þú ert að
5: ekki lengur lesið, sko.
4: Já, einmitt, þú ert að þjarka þar alveg rosalega í gegnum bara eitt efnisatriði.
5: Já.
4: Já. Hvað eftir annað?
5: Já, hvað eftir annað sko og
4: tönglast á því sem að nokkrum árum áður hefði bara komið búm.
5: Í algjörlega sko, þú veist ég hef alltaf verið mjög fljóta að læra og haft lítið fyrir því og þetta er algjörlega breyting á mínu lífi en sem betur fer, þú veist líka í háskólanum, ég fekk svona úrræði að ég fekk að vera aðeins lengur í hérna prófum.
4: Já.
5: Ég held ég hef fengið 25% lengri tíma en aðrir að því að ég var líka svo hæg að vinna, þú veist, ég var svo lengi að skrifa og svara spurningum og ég ennþá ekki búin að ná upp þeim hraða sem ég hafði áður ég ennþá síðust úr prófum ég nota allan próftíma en ég sem betur fer búin að ná öllu efninu og get svarað öllu og svo er þetta kannski líka því ég kannski mér sérlega fullkomna áróttu að því að mér finnst ég þurfa að sanna mig og hérna
4: en ég finn ekki fyrir því sem viðtali að þú sért ekki algjörlega kvikk og spontant í viðbröðum
5: nei, það komið sem betur fyrir eftir já, ég hefði ekki komið í viðtali þú veist, og verið svona fyrir 4 árum, það sem að gerðist líka, þú veist, að ég glemdi orðum ég til dæmis hafði mjög mikið starfað bara á ensku, ég var með hérna, í mínu teimi þá voru hérna starfskonur sem töluðu ekki íslensku, við töluðum ensku allan daginn í vinnu, mikið af félagsmönnum eblingar eru ekki íslensku mælandi þannig að við töluðum ensku allstar sem við fórum og bara eftir nokkra mánuði í veikindaleyfi þegar ég hitti fólk sem að ég þurfti að tala ensku við þá var ég með algjört málstól ég hafði gleymt, ég bara gat ekki munað orðin og mér hafði það líka mjög hræðilegt, en þess að ég alltaf mér er mjög góð í tungumálum, ég alinn upp í Svíþjóð, alinn upp við að læra tvö tungumál á sama tíma alltaf bara haft svona vissa eins og ég segi svæði í heilanum fyrir hvert tungumál
6: Já.
5: Og einhvern veginn að alltaf tapp inn í það en allt inn var það farið sko ég þurfti alltaf að vera að hugsa byttu hvað er þetta á ensku sem ég að reyna að segja og svona var þetta náttúrulega líka ég var hægari að tala á íslensku og glemdi fullt af orðum þannig að
4: það er augljóslega gríðaleg þraut segja í þér það þú finnur þarna æðruleysi, þolinmæði, styrk og það sem þarf hvaðan kom það, ertu trúuð?
5: Nei, ég er ekki trúuð ég hérna á opusla foreldrar mínir er rosalega duglegt fólk þau hafa alltaf bara, þau eru mjög góða fyrirmyndir að því leiti að þau hafa alltaf bara gert sitt besta í öllu mér er kennt að gera mitt besta í öllu því sem ég tek mig fyrir hendur og alltaf þau bæði rosalega hart dugleg og ekkert væl það svolítið, ég svolítið alinn upp fyrir það að maður ekkert að væla sko, maður gerir hlutina bara og þannig
4: ekki,
5: er það bara
4: og alls ekki búið að gefast upp
5: nei, ekki búið að gefast upp sko. Þannig ég held ég hafi bara einhvers konar innri drifkraft kannski er því að það frá þeim að maður gefst ekki upp sko. Og ég sá það ég einhvern tímann eftir á þessu tímabili þá sá ég viðtal við Jane Fonda og ég veit ekki hvort þú þekki mikið til Jane Fonda en hún hún átti mjög erfið að barnæsku foreldrar hennar ég held að móðurinnar hafi átt við geðrann og vandastýri og pappinnar var ofbeldismaður og drykkjumaður
4: Henry Fonda, var það ekki pappinnar?
5: Jú, er það ekki jú. Og hún varð fyrir misnotkun sem barn og heimilisofbeldi
4: ég vissi ekki það þessu
5: nei, og hún að segja frá því viðtali og bróðir hennar, hann varð mjög veikur alkoholist og fíkill og átti erfitt og það var spyrillin spyr hana hvernig stendur á því að þú blómstraðir svona og þér tókst að komast yfir þessi áföll og verða svo sem þú ert í dag Og hún sagði, já, ég held að við fæðumst bara með vissan styrk og karakter einkenni. Ég fæddist bara með þessa þrautseigju og þessa seglu og ég lét ekki áföllin mín stöðva mig í því sem ég ætlaði að gera.
4: Hvað þá skilgur
5: ég? En það eru bara ekki allir það heppnir og bróður minn var ekki svo heppin.
6: Nei.
5: Og þess vegna hef ég fullan skilning og öllu sem að hann hefur gengið í gegnum og svona þó að ég hafi náð að komast áfram í lífinu og hún einmitt sagði líka, það hefur samt ekkert verið auðvelt og þú veist, þið sjáu það kannski ekki utan á mér, en mér hefur oft liðið illa, en ég hef bara falið það, þú veist, og ég hugsaði bara já, þú veist, kannski erum við bara, út af því að sérstaklega maður sér sískinni, þau ganga oft í gegnum sömu erfileika en þau taka á því á mismunandi hátt, kannski erum við bara fætt með vissa eiginleika og kannski var ég bara heppin að vera fætt með einhverja seglu sem að fekk mig til þess að
4: Þetta finnst mér rosalega góði punktar hjá þér og sko það er svo gott ef við reynum að hafa þetta til hliðsjónar því að það kemur þá svo oft í veg fyrir dómhörku
5: Já.
4: Og fordóma. Já. Ég er mikið velt fyrir mér fíkn sjúkdómum.
5: Já.
4: Ég fylst með alls konar fólki reyna að hætta að drekka.
5: Mm-hmm.
4: Sumir geta það.
5: Mm-hmm.
4: Aðrir geta það ekki.
5: Nei.
4: Hver eru við að dæma þá sem ekki geta það?
5: Já.
4: Eru þeir bara einhverju aumingjar, fíbl, astnar, óæðra fólk eða kann að vera að þeirra efnabúskapur innviðir áfallasagan eða hvað það er sem að gerir okkur því sem við erum sé bara reynlega þannig að við getum ekki sko notað okkar yfirfært okkur sjálf til samanburðar og hérna þannig að mér finnst þetta gott viðþór hjá þeir að bara svara spurningunni þannig að mögulega ertu bara nánast fætt með þennan styrk sem reyndi á þarna sko.
5: Já, ég trúi því að einmitt, þetta við erum bara með viss gen og persónu einhvernig þegar við fæðumst og ég einmitt á marga að bæði fjölskyldunni og vini sem hafa verið að díla bæði við andleg veikindi og við fíkn og þú veist já, þetta finnst fyrir mér mikil ráðgáta að sumt fólk það bara nær ekki að koma sér út úr því sko. Og ég hef vonandi alltaf verið hérna fordómalaus gagnvart því og reynt bara að styðja þau sem að gangi gegnum það sko.
4: Já. Þú sagðir sko ég komst í gegnum fyrstu önnina með því að mæta í alla tíma og glósa allt sem fram fór og hlusta endur tekið á upptökur úr tímunum eins og varst að nefna á hann en samt þegar kom að vorprófum og ég fór yfir glósur þá leið mér eins og ég hefði aldrei heyrt neitt af efninu áður þetta líka áhugavert
5: Já, þetta var algjörlega það var áfall þannig að fyrir vorprófin fyrstu ég byrja í náminu bara í janúar sko. Þú veist ég myndi ekkert, ég horfði bara á þetta eins og þetta væri mér algjörlega framandi sko. Já, ég hugsaði það ég mun ekki ná þessu og bara það ná prófunum sko. Mér fannst þetta bara eins og ég hefði klifið Mount Everest eftir þetta, mér leið svo vel með sjálfa mig að hafa komist í gegnum þetta en ég fann mér ýmis bjargráð, ég til dæmis las bara að því átti erfitt með að lesa og gæti tekið svona lotur það sem ég las bara hljóðskilaboð með glósunum og þá hlusta ég á það, ég laðist kannski bara upp í rúma því að ég var ennþá mjög verkjuð og svona og hef aldrei verið hrifin af því að taka verkjalif ég var að taka verkjalif sem er ekki ávanabindandi og hérna og það er ekki drosalega sterkt út af því að fyrst fekk ég verkjalif sem að einmitt gerði sko þessa heila þóku verri og ég hugsa ég get þetta ekki, ég á nógu erfitt með að einbytta mér, ég get ekki tekið verkjalif sem að gerir það verkum að ég ennþá erfiðara með það þannig að ég lifði svolítið bara með sásökanum og þurfti oft bara að hvíla mig og þá var fínt að ég var búin að gera upptökur þar sem ég var búin að lesa upp glósur og ég var bara strokaður út núna og því ég var að klára hann að stjórnmálafræðina áramótin og við síminn minn var fullur allt einu var bara no more storage og þá var ég bara guð, ég hérna með marga klukkutíma af hljóðupptökum að mér að lesa upp glósur ég get hendi út núna þannig að já.
4: Þetta er rosalega áhugavert en sko þér fer hægt og rólega fram
5: já.
4: Og þú þakkar það sem þess að þjálfun heila vöðvans
5: algjörlega
4: er ekki að skilja þeir
5: Jú. Sko,
4: aðstæðirnar það er það sem þú ert að gera sem að á mestan þátt í framförunum
5: heldur betur
4: kannski tímina einhverju leiti en ekki síður hvernig þú ert að verja tíman
5: já ég bara tók þetta mjög alvarlega að heilin væri vöðvi og ég hélt bara áfram í náminu og það voru fyrstu þrjár annirnar sem voru svona strempnar og meðan ég var bæði að koma mér inn í þetta akademíska umhverfi og hvernig maður þú veist, skrifar fræðilegan texta og allt það og bara að reyna að ná sem mestu af efninu þrátt fyrir þessa erfileika og ég var þessa þrjár fyrstu annir af sex með þennan lengri tíma á prófum og svona og svo ákvæði bara á fjórðu önninu að sæki ekki það að því að mér fannst ég bara komin á þann stað ég þyrfti það ekki að ég þyrfti núna bara að þú veist, taka á hann stóra mínum og bara gera þetta án neinar undantekninga sko. Og hérna
4: beltið áslapandi
5: já, algjörlega og ég náttúrulega alltaf í þessari baráttu fyrir umhverfinu og kvölunum, ég formaður kvalavinna og var alltaf í því svona til hliðar þó að þannig að fyrstu tvö árin hafi það ekki verið jafn mikið og áður þá kom það líka inn með krafti þú veist, og líka það að geta umgengist fólk sko. En ég til dæmis fór ekki, ég mikið fyrir tónlist ég var plötusnúður áður en þetta gerðist var oft að spila á hérna skemmtistöðum og beðnum að spila í veislum og svona en ég gat ekki farið á tónleika eða tónlistaviðburði því ég fekk svo mikinn höfuverk ég var svo ofbúslega kvalin eftir það og fekk suð fyrir eyrun og svona.
4: Finnur enn merki þessa?
5: Ég finn enn merki en ég þoli það betur. Ég fór til dæmis á gusku síðan um daginn og það var rosa gaman og ég var ekkit svona algjörlega buguð á því eftir það. Og út í að mér mjög gaman að dansa líka og hérna og það líka þegar það eitthvað svoleið svona áhugamál sem maður hafið svo mikla ánægi af þú veist, ég alveg viss það að hlusta tónlist og að dansa bara veiti manni gleði og serotonin að þegar það tekið af manni þá, þú veist, það mikið sem vantar í lífmanns en núna þá þetta koma aftur þó að ég sé ekki aftur byrjuð og ég veit ekki hvort ég gera það að spila sem plötusnúður að hérna þá allavegna ég fann að sækja tónlistaviðburði aftur
4: Og svona til að hérna setja kirsuberið ofan á rjóman á þessari köku þá ertu sem sagt þessi seinfæri nemandi það eru ekki margir sem að þurfa að hafa eins mikið fyrir því að komast í gegnum þessa kursa eins og þú þegar þú leggur upp í þetta ferðalag en þér fer svo mikið fram að þegar þú nærð að hérna skila bía loka ritgerðinni þinni þá hún hvað besta ritgerðin sem var skrifuð 2025
5: Já, ég allavega fekk velun fyrir
4: já,
5: það.
4: Já, velun fyrir það.
5: Já.
4: Það rosa, hérna,
5: frá félagi stjórnmálafræðinga.
4: Slaka ferðaleg.
5: Já.
4: Alveg bara frá lágróðrunum og upp á Everest.
5: Já, ég ákvað bara að vera ánað og stolt að því. Ég fyrst þegar að var hringt í mig þá hugsaði, býttu, það eru þarna miklu yngri krakkar sem að hefðu kannski gott á smá peppi og þú veist, á ekki betra að gefa þeim þessi velun heldur mér hérna miðaldra konunni sem að, þú veist, mér fannst ég hafa forgjöf vegna þess að ég bara lifa forgjöf. Lengur og þekki stjórnmálum betur
4: ekki bara forgjöf, þú varst líka með hérna fötlun sem að
5: já, en maður mjög fljótur að gleyma því sko,
4: þegar að maður svona, að ganga vel
5: já. En það kannski einmitt líka út af því hvað ég þurfti að hafa fyrir þessi byrjun að ég lagði mikið á mig svo eftir það þú veist, hefði ég farið aftur í nám algjörlega heilbrigð og ekki þurfti að hafa svona mikið fyrir þessu þá hefði ég örugglega ekki haft jafn mikið metnað en aftur því að ég þurfti að hafa svona mikið fyrir þessu þá jókst metnaður minn og ég ætlaði sko að sýna sjálfri mér að ég gæti þetta og ég ætlaði að gera mig trompi en svo hef ég líka bara mjög mikið áhuga á því og ég held að maður gera allt vel sem maður hefur áhuga á og þú veist, ég skrifaði þarna lokaritgerna mína loftslagsaðgerða áætlun Íslands og hvernig hún var innleidd í ráðuneytunum og tók viðtöl við þá aðila sem voru að starfa að því að innleiða þetta í ráðuneytunum og svoleiðis og gerði greining á því það mín lokaritgerð og ég hafði bara mjög mikið náhuga á því og mér mjög annt að við förum eftir þeim stefnum sem við höfum tekið okkur í umhverfis og loftslagsmálum Já. Þannig að ég var bara mjög glöð að heyra að þú veist, bæði var ritgerði mín tekin fyrir og fundi innan umhverfis loftslags og orkumála ráðuneytisins og að ég svo fæ þessa viðurkenningu fyrir hana.
4: Þú ert komið fullan styrk á ný til að rífa kjaft.
5: Já, algjörlega. Nú ég sérfræðingur í þessu. Þannig að...
4: Það mjög gott.
5: Já, en ég held líka, þú veist, út af því ég lenti í þessu og ég upplifiði einmitt að ég væri með fötlun í fyrsta sinn á ævinni að skilningu minn fyrir fólki með fötlun jókst og það er sannarlega mikið af fólki í Háskóla Íslands með fatlanir, bæði líkamlega og andlega fatlanir
4: og það eru ekki tímabundnar
5: og þess vegna var ég glöð bæði að sjá að þarna eru úrræði og þarna eru fólk með skilning fyrir því að mann hafi fatlanir en mér fannst líka erfitt til dæmis þegar ákveðið var út af hérna persónuverndarsjónarmiðum að hætta taka upp tímana en þess að ég veit að það mikið af fólki sem bæði lesblind eða með fötlun eins og ég að hafa lendi í þessu með heilarhristingin og eitthvað sambærilegt sem að eiga erfiðar með að lesa efni og horfa á tölvuskjái sem að núna geta ekki þá fengið tímana á upptöku. Einmitt. Þannig að þú veist, það líka eitthvað sem að ef einhver úr háskólanum er að horfa og ég get kannski líka komið á framfæri að þú veist, að það vist aðgengi sem felst í því að taka upp tímana og hérna, ef að þau sem að eru í tímum kannski bara skrifa þá undir þessa persónuverndar yfirlýsingu að þeim leyfi það að tíminn sé tekin upp. Þetta er eitthvað, þetta var tekið af út af persónuverndarsjónarmiðum að taka upp tímana. En alla tölvur háskólans eru með þennan búnað að geta tekið upp tímana. Og fyrir mér, þá bara, ég hefði ekki komist í gegnum þessar fyrstu þrjár annir, hefði ekki haft þessar upptökur.
4: Einmitt. Stórmerkileg saga Valgerður, ég vissum að hún hefur gert þig að betri konu. Það þannig með allar svona lífsreynslur ef við komumst frá þeim þá eru þær tækifæri fyrir þroska og styrk og einmitt að leggja niður fordómana maður verður síður dómharður og það mjög mikilvægt held ég að heyra þessar sögur það hérna og það líka bara þetta með heppnina að sko sum okkar eru heppin, við erum heppin sko. Stundum er þetta bara spurning um heppni og óheppni maður þarf kannski að leggja mjög mikið á sig til þess að maður sé svo heppin að geta náð í skottið á heppninni þannig að þetta vinnur náttúrulega einhver leiti saman en hérna þú verður oft hugsað að vákvæði var heppin
5: algjörlega sko og ég er mjög heppin veist, ég er líka heppin að því leita eiga gott fólk að þú veist, já, mann sem að stuttum í gegnum þetta allt saman og hefur verið minn klettur. Hann heitir Karl Fannar Sævarsson.
4: Hvað gerir hann?
5: Hann að vinna í utanríkisráðuneytinu og við erum í mitt að fara flytja til Sierra Leone í Vestur-Afríku þar sem hann mun starfa fyrir íslenska sendiráði að þróna samvinnuverkefnum
4: Til margra ára?
5: 2, 3, 4 ár, við sjáum það
4: Spennandi.
5: Það kemur í ljós, en hérna, hann mannfræðingur og hefur alltaf haft mikinn áhuga á hérna, svona mannlega þættinum í samfélagi okkar og sérstaklega í Afríku, þar sem hann hefur reynslega að starfa.
4: Þetta verður enn eitt tækifæri fyrir eitthvað bæði til aukins þroska.
5: Heldur betur. Ég held nú að hérna, heilin muni þjálfast vel þar, bara í algjörlega nýjum aðstæðum. Ég held að sé mjög lærdómsríkt að læra að þekkja aðra menningu og líka þú veist, maður verður auðmjúkur á því og þakkar fyrir hvað maður er lánsamur í lífinu að vera fættur hér á Íslandi og með öll þau tækifæri sem við höfum þegar maður sér fólk sem býr við þá sára fátækt og erfileika sem maður eru í Sierra Leone.
4: Það er satt en við hegðum okkur samt eins og astnar Íslendingar í svo mörgum málum og við erum ekki góð við gamalt fólk og við einangrum það og þú veist það alls konar syndir sem við berum á herðanum og ég ætla svona í lokin að segja að einu sinni tók ég viðtal við mannfræðing sem að hafiði alið allasinn starfsferil í Afríku einmitt og hún var eiginlega nýkomin aftur til Íslands og ég bað hana að því þá var ég sjálfur að stúdra mannfræði og ég var að stúdra öll þessi hugtök og ég hérna bað hana að lýsa fyrir okkur ég var að vinna fyrir sjónvarsstöðuna Hringbraut minni mig á þessum tíma og ég bað hann að lýsa fyrir sjónvars áhorfendum mesta menningarsjokkinu í Afríku og hún svaraði að bræði sko mitt lang mesta menningarsjokk í lífinu er þegar ég kom aftur til Íslands frá Afríku
5: Já, ég...
4: og þá var hún að tala um sko hvernig menning okkar hvað við værum orðin fjarlæg hvert öðru og það er Afríka náttúrulega með annan kultúr, það sem fjölskyldunar halda svona mikið saman og allt það þannig að þú fyrirgjör, þetta kemur náttúrulega því ekkit við sem að við höfum verið að ræða
5: Nei, en ég held að margir síðu sama sinnis, ég hef hitt þú veist, og núna kannski sérstaklega hef ég verið að sækjast eftir að tala við fólk sem hefur reynslu frá því að búa í öðru menningar heimi og þau segja svipað sögu, sko. Það er svo erfitt að koma heim og sjá hvað við skeytum lítið náung okkar við þekkjum ekki nágrann okkar þú veist að það er gamalt fólk sem býr við einsemt og er óafskipt
4: það búið að manna á augsambandi við ungt fólk á gangstétt þeim á labbar einhver hefur sagt þeim að það sé varasamt að horfast í augun og ókunnum og fólki þetta er ekki það Ísland sem ég vil að sé
5: Nei.
4: En kannski er þetta nöðsynlegt
5: Ég, nei, það?
4: Ég held ekki.
5: Ég held ekki, sko. Ég held að við megum allt taka til okkar að, að hérna, sýna hvort öðru náungakærleik og, og hérna, og skilning og, og einmitt. Eitt bros og góðan daginn getur líst upp dag einhver sem að kannski átti slæman morgun og þú veist, ég ætla þannig að einmitt reyni þegar ég ekki bara lusta á okkar hlaðvarp í eigin heimi að einmitt segja góðan daginn þegar ég á göngu með mínum hundi sem að gerist nú ofta því að það þarf að hreyfa hana.
4: Og eftir þínar ófærir er aftur komið bullandi glampi í augum.
5: Já, sem betur þér. Það er aftur gaman að lifa og, hérna, og ég einmitt lánsum að hafa náð mér upp úr þessu. Ég þekki Við erum alveg félagskapur kvenna sem að tölum saman sem allar höfum lent í heilarhristing. Það er einmitt bók sem að koma út í fyrra. Hvað heitir bókin? Nú vill ekki fara með rámtmál. Heimsins besti dagur í helvíti. Mæli með henni ef þið hafi lent í heilarhristing. Hún kemur inn á marga þætti sem að við þekkjum og og hérna og við erum allar á mismunandi stað sumar búnar að ná okkur vel og aðrar ekki sem að erum í hóp og tölum saman okkar reynslu.
4: Ég fekk einu sinni sjálf svo þungt höfuðhögg eftir bílslys.
5: Já.
4: Að ég vissi ekki hver ég var.
5: Nei, einmitt.
4: Það var ekkert minni.
5: Nei.
4: Það var bara hljóð og augun urðu vitnað að einhverjum fuglum og eitthvað slúsi. Ég hafði kastast út framrúðu á bíl. Og vakna sem sagt bara við vatnsbakka og það var rosalega tilfinning að vita ekkert hver ég var ekkert minni, ekkert aftur í tíman held að það hafi verið það næsta sem hægt að komast himnaríki
5: og leiðir vel sem sagt
4: já, þanga
5: bara til, þú varst bara í núinu
4: þanga til að heilin sagði mér að ég væri með fjóra brotna hryggjaleiði
5: já, þanga til sásökin tók yfir
4: já, þanga til sásökin kom yfir já En hérna, en já, þetta eru miklar furður.
5: Já.
4: Hérna, þessir heilar.
5: Já, þeir eru það og sem betur fer vitum við alltaf meir og meir heilan. En eins og með svo margt annað, þá hefur kvennheilin ekki verið jafn mikið rannsakaður og karlheilin.
4: Það finnst mér mjög spennandi.
5: Og einmitt, vegna þess að við erum með mismunandi hormón og svona þá hefur það mismunandi áhrif
4: Þetta eiginlega það sem að mér finnst al áhugaverðast af því sem að við höfum verið að fjallum sko.
5: Þarna
4: var ég algjörlega klúlas ég hefði ekki hugmyndum að heilarnir væri ólíkir eftir kynjum og einmitt eins og þú ert að segja núna karlheilin hefur fengið langmestu athyglin að það, það make a sense
5: Já, einmitt
4: En sem að segja eru vondur í íslensku því að það hefur ekki verið mikið en jafnbreytti náttúrulega fyrir þá allra síðustu ár einmitt. En Valgerður Árnadóttir, kæra þakki fyrir að koma og segja okkur þínu sögu.
5: Takk fyrir að bjóða mér.
4: Og við höldum áfram kæru hlustendur ekki frá langt, göngum götuna hér aðeins lengur, nýtt efni eftir andartak.
6: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
7: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Og þá ætlar Bjarni Óskarsson, veitingamaður, að segja Gunnari Smára frá nokkrum veitingastöðum sem hann hefur stofnað og rekið forvitinlegt spjall það.
1: Ég var á Facebook daginn eins og maður gerir stundum og þá sá ég hérna færslu frá Bjarni Óskarssoni veitingamanni að hann hefði stofnað Hann og Tommi Tommaborgurinn hefði stofnað svo marga veitingastæði saman ég hafði samband við
4: þig ekki sam
1: Nei, ég sé hvorlega ég hafði samband við þig og ég var að hugsa vildi ég koma að segja mig frá þessum veitingastöðum því að það veri kannski svona leið til þess að segja kannski sögu Reykjavíkur að maður færi gegnum veitingastæðina
4: Akkurat
1: En þú ert hættur með veitingastæði hérna í bænum og útfluttur norður í land
4: Nei, ég á ennþá nings
1: Já, En býttu býrðu í Norðurlandi?
8: Ég býr í Norðurlandi hlutarsins frá vori, frá maður haust en strákandi mín rekaning sinni reikin og kopuði
1: Herðu, ef við skulum fara í hinnendan þú kemur út úr lærir eitthvað þjóð
8: ég lærðu þjóð
1: og hvað lærður?
8: Ég lærði þá til loftlöðum í Blómasalum og byrjaði að læra 1977 og ég
1: það ekki svo langt síðan
8: nei, það ekki svo langt síðan og hérna og þetta bara er náttúrulega eins og stundu það svona það klíkuskap til að komast að en pappi þekkti Hilmar Björnsson og mér langaði nefnilega bara að læra kokkin og Hilmar sagði að það ekkit laust í kokkinum en ef hann kemur núna með vantar hérna einhvern í þjónin, ef hann kemur og byrjar í þjónum þá getur hann farið fljótlega í kokkin þannig ég byrjaði í þjónum og svo ílengdi sig bara í þjónum og
1: En Hilmar var eins konar stjörnukokkur.
8: Já, já.
1: Alltaf eins og því svona háa húu, eða ekki? Já, ekki rétt muna hefur?
8: Hann var inspektor á loftlöfum þegar ég byrjaði, sko.
1: Já.
8: Já, já, mjög merkjuleg maður. Já. Skemmtilegur.
1: Gætur sagt mér svona hver var í hans svona matar hilla?
8: Hilmar.

0: sem að var þá, þú veist, eins og sko eflaust hefur hann tekið þótt í mótamatselina á loftlöðum og svo leiði sko þá, hann kom þarna með logandi lamp ég man að hann var svona höfundur af því og hann kom með víkaskipi þarna sem sagt sem að var hlaðborð undir sem sagt, já, í hátíðinu og hann bjó til lavakaffið það var sem sagt, það voru svona bollar frá glit, hérna hitta ekki glit og svona og það var sett í það þeir eru hitaðir og svo sett í það grannmann hér og kveikt í og svo heldi maður sko svona langri bunu af kaffi þangað til að það svona kraumað upp úr og svo var það toppa með rjóma
1: Svona útgáfa af Iris Coffee nema með sættu líkjör
0: Já, með grannmann hér og hérna já, já, var bara mjög vinsælt og þetta, það voru flambiringar þannig að skilur ég var eiginlega bara á flambirvagnum sem ég þótt svo gaman elda að ég var alltaf sem sagt kallar að var sem sagt pípastekk eða kremsusett að það var allt
1: klárar þjóllin að elda það við borð
0: já það var elda við borðið
1: en til hvað sé það verið að flambera það náttúrulega
0: það svona bara já það svona smá sjó veitthi sérðalega það það bara svo kempan í ekki það sjó sko
1: kemur gott bragð í sósuna
0: Já, það gerir það.
1: Ég stundu þegar ég býð til svona danst, nei hérna franskt, svona sjö tíma lamp,
0: já.
1: Að þá sit ég smá, hérna, ég á alltaf, ég drekk ekki,
0: nei.
1: En ég á alltaf smá koníak til þess að gera þetta.
0: Akkurat.
1: Það er mér vinst að, hérna, bara, gefa, það er ekki smá. Mikið, það er eiginlega, ég gerir sósuna, sko, hérna, nota bara rauðvín eða ekki.
0: Já.
1: Þannig eitthvað gerir þetta með bragð.
0: Já, það gerir það. Spurning. Já, svo hérna, ég var reyndar áður en ég, já, sem sagt, svo var ég verslunarstjóri í sláturfélaginu, sem sagt, þarna á tíðanbili, þegar ég var svona við það útskrifast í þjónum.
1: Þetta er ennþá að læra þjónin en orðið verslunarstjóri,
0: já. Já, það var þannig að afi minn var verslunarstjóri á SIS á skólaristík og ég hérna, tók við af honum og hérna, og var yngstir verslunarstjórinn þá var Jóhannes í Bónus og Guðjón í Glæsibæ og Jón í Mandadeildinni og þetta var þeirra sláturfélagi var allan bæ svona eins
1: og
0: Hagkup eða
1: og þetta svolítið öðruvísi búðir heldur en við þekkjum í dag
0: já,
1: það var kjötborð
0: og þarna í þessari búð hún var svona sérstug líka fyrirliti þarna var afgriðt við borðið það var bara maður hljóp niður og byrði sér til kaffibakka og svo var eitthvað grænmeti upp á borðið og svo var heitu matur í hátíðinu
1: sem er mjög sniðut að þetta reka kjötbúð
0: algjörlega
1: það er aldrei hendan einu
0: nei, aldrei hendan einu og alltaf með ferst í kjötbúðinu snýri þessu bara og enda, sko, ég þrefaldaði veltun okkur einast ára síðan var hann og þetta var eina búðin sem var með jákvæða í rýrnu sko, það var engi rýrnu
1: en hvað var hægt að fá hjá þér í hátíðinu?
0: Í hátíðinu, það var alltaf
1: ég býn núna síðan í hverfinu, ég bara sagði mér
0: Já, það voru alltaf kjötbólur, svona fastbólur. Það voru kótilettur lærisneðar.
1: Í raspi.
0: Það var saltkjöt og það var sóðislátur og það voru svið og það var hérna, það var alltaf byggsímatur. Já,
1: sem er aðeins önnur nýting þar sem að notar kjötbólið til þess að búa til heita mat og svo afgangur þar að því enda sem byggsímatur
0: og svo byggsímaturinn var nefnilega góður til þetta að svo suðu alltaf slög lambaslög sem að var þá blanda sama við afgangana frá deginum áður selkjötunni og bólunum og þessu þetta voru allt í byggsímatinn og svo var einhver hvítkalsöð sem var hann að línast upp á borðið þá var hann tekið með og einhverju gulrætur og eitthvað
1: En þetta er fallegt sko, þetta er ekki, það er ekki verið að svindla kúnanum, þetta er bara góð nýting.
0: Og þetta var runni gert þannig að þetta var nú freka frumstætt vegna þess að þetta bara í svona döllum og svo var þetta afgreitt bara í svona jólaköku álform. Og það var bara sett í formið, bólutnar og þetta og svo það var viktað, þú borgaðir ákveðið verið fyrir það og síðan fjastu kartiblur sósu bara aukivitis. Þannig að þetta, og það var bara rauð út á gött alltaf sko. Bara mjög skemmtilegu tími og
1: Byggsímatur, ég hef aldrei verið sér að hrifin á hann. Hvaða sósur þetta sem eru settar í hann sem gera svona hann þarf að vera með svona ákveðnu bragði rossister og eitthvað svoleiðis eða hápjésósa
0: sko, þarna í sláturfélaginu og mér fannst það bara mjög góður að það var bara feitt lambakjöt og það er eiginlega lykilatri, það má ekki vera of magurt kjöt Þannig að já, ég myndi segja það að hérna

0: það bara vel að
1: segðu þeim sem ekki vita af hverju þarf það að vera feitt
0: það þarf að vera feitt þannig að það sé svona síðilega sósend maður gerir, ég ger ekki sósu á byggsimat, það bara svona það bara þetta þetta sem
1: maður þetta líkar í... því sem að svíarnir kalla pitt í panna
0: já, þetta svolítið svolítið sko
1: heldur byggsimatur sem að ég veit ekki eitthvað svona eitthvað stara milli í Danmarkur og Englands einhvernig finnst manni
0: Það getur verið,
1: en það
0: það svona... líkilandrið bara vel að kartöflum, vel að lauk og feitu kjöti og svo kannstu verið að nota pulsur saltkjötið kjötbólurnar kannski hvítkál og eitthvað svona þú veist, það var svona, og svo var þetta bara salt og pipar sko
1: Lærður af þessu sem þú nýttir í veldingarasturinn?
0: Já, ég byrjaði reyndar að leysa af, ég var 12 ára gamall þegar ég byrjaði að leysa af í sláturfélaginni, í heitabotnum af því að það matráskona sem var hún þurfti að fá sumafrí en að ég var hérna með afa og ég eldaði sem sagt, eitt mánu sko ég lærði mikið af þessu og bara já bara allt þetta allan að grund, þú veist, úrbeiningar og bara sannsetta kjötborðið og snúa þessu áfram
1: Já, það mjög gaman, ég vann í kjötbúð Suðurvers
0: Já, það verið svona svipað
1: Svo þetta leiti, ég held að verið svona 79
0: já, það okkur tónna
1: Það mjög gaman að hafa lært að búa allt sem til
0: Já, við erum að, og eins og núna fyrir norðan við erum að framleiða alls, ég að búti í kjötfass og ég að gera bjúu og bara, þú veist, við erum að reykja mikið osta og alls konar svona bara, já, úrbeina og gera.
1: Og það að vera fýta í bjúunum.
0: Það nöðsynlegt, já.
1: En það út af já, það að má ekki vera minna en svona 30% fýta ekki til þess
0: að Já, ég nota bara sko ég geri kindabjú og ég nota bara mjög, bara feitt bara kindahakk, slög og allt mögulegt, sko.
1: Sumir sig bragðið sig í fýtunni?
0: Já, hann sérstaklega í nautafýtunni, sko.
1: Já.
0: Hann svona vinsætla bræði af henni, sko, og svo Jónas sálegi segði, sko, það bræði að vera í fytunni.
1: Já, þú ferðir ekki hérna lund þegar þú ferðir nöt?
0: Jú, auðvitað fer maður þessi stundu lund, en ég skulum bara segja það, ég tek ég hestin fram með nöti, sko.
1: Já.
0: Bara gott hrossakjöt.
1: Og ertu hestamaður?
0: Nei, ég ekki hestamaður, en ég borða hesta. og vinn þó, salta þó
1: Það algengt að með þeirra sem eru hestamenn eða vilja ekki bóra hesta
0: Já, ég hittir þetta reyndi gær sem að er hestamaður og mjög hrifin
1: Já, ég held að það sé alveg hestamenn að þeir geta þá líka sko.
0: Já, en þetta alveg prýðið Þetta eitt tollasta kjöt sem hún fær því að fýtan hún harnar ekki eðanum aður, sko
1: En mjög skrítin fýtan, hún svona gul
0: og
1: hún líka öðruvísi svona viðkomu.
0: Já, hún alveg...
1: Mér svona ég forðast þess að gulu
0: Já, hún yfirleitt skorinni burt þessi gulu, sko, en hann líka með, sko, hestu getur líka verið bara svona hvít fýtu sprengdur, sko, bara eins og kópibíf, sko.
1: Já.
0: Alveg eðal, en það flutti við út all afturparta, það voru þrjú lönd í heiminn sem keftu afturparta hrossum, íslensku hrossum.
1: Já.
0: Það voru hérna Ítalir, hérna Frakkar og Japanir
1: Frakkanir borða hrossaður á matseli
0: Ég hef heyrt að þessi ekki, búðir
1: Það er ekki mjög algengt
0: Þessi til búðir á Ítalíu, þessi selja engu hrossakjöt Ég selja það ekki dýri ekki eftir
1: Herðu, en maður sem að klára að nema hérna þjóninn og orðin verslunastjóri Þetta ekki alveg venjulegt
0: Nei
1: Hvað þetta, af hverju ertu svona?
0: Af hverju ég, hvernig?
1: bara, þetta, svo ákveðin framkvæmt að sé
0: mér. Já, ég bara alltaf verið mjög aktífur bara, maður og hérna, og það betra að vera ofverkur heldur en vannverkur, segi ég.
1: En það samt eitthvað við það, hérna, herðu, hún að fara í sumaleifi, kona sem alltaf elda matinn og herðu, ef ekki bara hringi í Bjarna?
0: Nei,
1: Bjarna bara 12 óra.
0: Já,
1: hann röddar þessu.
0: Já. Það var náttúrulega bara afi, sko, ég varð þarna eins og grár köttur kringum afa minni mörg, bara frá unga aldri, sko. Þannig ég kunni þetta allt, ég búin að vera með þeim í þessu, sko. En það var bara gaman og reddaðist fínt og svo var ég náttúrulega með aðstof frá afa og stelpunum í búðinni, sko. Þó ég hafi verið fengið svona, ég átti að ég fekk að vera þarna svona
1: En hvað þetta gamall þannig að þau út verslunastjóri í SS og skólaustjóri?
0: Þá ég, við þetta 80 ég er svona 21 tvekja
1: ef ég var að spyrja þeim veitingahúsin sem hún stofnað, sum eru hérna sögufræg, myndurðu telja þetta með, þannig að SS á skólavörutík? Myndurðu flokka þess
0: sem veitingahús? Já. Kansi ekki, ég nefnilega fekk nefnilega svolítið skemmtilt verkefni. Ég fekk verkefni að breyta þessari búð sem var ein síðasta svona yfirborðið afgreiðslubúðin í sem sagt verslun þar sem var sjálfsafgreiðsla.
1: Og þannig að væri lítið gólpláss.
0: Já, þá var lítið gólpláss en þá náðu var breytinni í mjög skemmtilega svona búð og hérna og hún var bara, hún var alltaf mjög stígandi og ég fekk að vera með þarna svona öðruvísi vörur, ég bjó henni sinni til hérna svona dreifubreif og gekk öll Þingholtin og var að kenna fólki að borða smokkfisk með uppskriftum og svona, að móði mín hún var búin að vera farastjóri, búin að vinna nér á Kanaríum og víða Spán alveg í 50 ár sko
1: Getur við alveg frábærlega góður matur?
0: Já. Þannig að ég svona...
1: En ég held að þér hafði ekki tekist þetta, vegna þess að ég ferði út í marga fiskbúðir hérna, er aldrei smokkfiskur í borðinu.
0: Já, og ég var með ýmislegt öðruvísi, ég var með dúfur, ég var með smokkfisk, ég var með...
1: Fluttur inn dúfurnar eða...
0: Nei, það var maður hérna upp í Kópavogi sem að, hérna, var danskur, sem ræktaði dúfur.
1: Til átu?
0: Til átu, já.
1: Er það sérstaka dúfur?
0: Já, það nú sérstaka þessu. Ég hef meiri segja prófað að vera með alla dúfur, svona átúr, fekk...
1: Bara svona venjulega dúfur eins og við sjáum?
0: Nei, bara matúr, hvítar. Já. Ég fekk ég Úlla Fimbjörs, hann ræktaði dúfur, kokkur. Já. Og við skiptumst á, ég fór með endur til hans og ég fekk dúfur í honum, sko. Já. Þetta var eins og þegar maður verið í dúfnabransanum í Galata, sko,
1: skipta. En dúfur eru á matselunum í Fraklandi, til þess.
0: Já,
1: víðar.
0: Já, við vorum alls konar svona.
1: Við borðum eða alltaf lítið, ég held að sé sum, hérna, hægt að sumir borða sko spörfugla og annars þessum, ég held að við hljótum að hafa borða þresti og lóur hérna á 19. öldinni.
0: Eflaust sko, svo bara læðist þetta af þetta, þeir sungu svo fallega og voru svona vorbóðin. Við
1: framlöndum líka bara allt og mikið það að lambakjöti.
0: Já, það getur vel
1: Það strókaði bara allt út.
0: Já, Það var eitt sem var mjög skemmtilega eins og ég segi, ég var að gera svona öðruvísi þarna. Ég fór svolítið svona inn á svið kjötvöslina Tómasar, það var alltaf nágranni minna þarna, með alls konar svona öðruvísi. En ég auglisti í hérna, ég auglisti skal ég segja í vísi, óskar þegar að kaupa villibráð og svona eitthvað hittu þetta. Og ég hef kringingu úr hérna flati og breiðafyrir. Hvort ég vildi kaupa sem sagt selsrefa og ég jangaði því bara og tók bara það sem var og það kom mér eiginlega hálfbráð þegar að kom því að það þetta voru nokkra tunnur sko og það var búið að svíða þá og ég hugsaði þetta vegna þess að ég vissi það að í naustinu voru selsrefar sko í Þorrabakkanum sko. Og hérna svo eina leiðin til þess að þrýfa þetta það að þetta víti svo það og þú var með sjóðandi vatn og vítið svo þetta fýtandi svo ofsalega sterkir þessu og það var þarna ungu maður sem að var að vinna hjá mér sem að svona, fjekka alla það verkefni að þrýfa þetta og svo suðum við þetta og sentum í tunnu og svo suðum og svo auglýsti ég á rúf bara hérna, svo sagði selsrifar Og það var röð bara eiginlega nýr á laugaveg, sko.
1: Allir brýðfyrir.
0: Allir sandararnir.
1: Allir strandamennir fyrir ekki.
0: Já, nei, frá Hellisandi og þar og Rifi og þar. Þau voru þekktu þetta og þetta selsnýs upp á einu degi, sko.
1: Þú voru ekki verið með hérna selsvíð sem er kalluð góna?
0: Nei, ég var ekki með það. Ég náði því ekki.
1: Þetta er skelfilegt að borða þetta því að selsfeyðar eru
0: þetta svo mannsönd. Þetta er eins og manns, þetta er eins og sko holdsveikar barnahendur sko. Já, þetta er ekki mér fallegt.
1: En var þetta sem sviðið, soðið og súsað?
0: Já.
1: Hvílík meðferðu á?
0: Já, þetta er herramasmatur.
1: Þannig að þú varst með Ísland, þú nefndir hann að kjötu Tómasar sem var í kjallaranum.
0: Já.
1: Og hotni skólaverið stíks og laugavegs frekar en bakkastöðis. Þessar búðir eins og SS búðar sem að voru með svolítið svona ágæti skjötborð
0: Akkurat.
1: Í samanburði við í dag nú var þetta komið kannski svona út að granda kjötkompaní
0: Já, kjötkompaní alltaf gera alveg ofsalega fallega hluti, sko alveg bara ég
1: einstaklega Þannig þetta, myndir segja þetta að vera svo stökk frá því sem að var eða bara svona eðlileg þróun
0: kannski? Ég myndir segja að þeir eru, sko í dag þetta orðið miklu meira svona einhverju marineruðu og, og svona eitthvað, sko meðan að við vorum með þetta bara svona meira bara svona eila tilbúið til þess að gera eitthvað við það, sko Þannig að, já, já, þeir eru komnir skrefinu lengra og þetta eru svona
1: Matargerðin færist meira inn í búðunar
0: Já, segja það já.
1: Og það sem þú varst að selja hann í hátinu er náttúrulega orðið 1944 réttir
0: Já, það bara svolítið, það svolítið, sko já, já. Það bara þessi hefðbundi klassíski heimilismatur, sko
1: Já, er það heimilismatur? Stundu fyrst mér þess að þetta sé svona frekar mötumdismatur Stundu fyrst mér þess að þetta sé frekar mötumdismatur
0: En þetta var nú svona, sko, ég fætti 1958, sko, þetta var nú svona það sem var ofta á borðum heima um. Ég manna, ég var sendur út í búð að kaupa kjötvas, við varum fjögur í heimili, þetta kaupa 750 gram. Það passaði, það þurfti ekki meira.
1: Þannig að... Saltkjöð sakk eða ofta að sjóða?
0: Já, já, akkurat.
1: Nýtt eða ofta að sjóða?
0: Já, já, það var bara svolítið, sko. Þannig að, jó, þetta var svona heimilismandur þess tíma, sko, hakkabuff, kótilettur. Þú veist, í raspi, lærisneðir í raspi. Þannig að, já, já, þetta var... Na.
1: Það ekki margir sem að setja lærisneðir í raspi dag, held ég.
0: Já, nei, kannski ekki, en örugglengurir. Það margir með svona nostalgíu fyrir þessu gamla. Það bara...
1: En maður sér stundum kótilettur í raspi.
0: Já, já, já, já, það heilu kótilettur kvöldin aldinn.
1: Og... Já, já, og svo það svona matur að ef að þú... býrði þetta til heimahöður þá ræður ekki við það en að taka mynda þess og setja á Facebook það er eitthvað svona nostalgía það er líklega þessi matur enda á Facebook
0: já, það er mjög vinsal síða þarna á Facebook það er einhver gamaldags matur
1: ég er í því
0: já, það eru fleiri túsk maður en þetta er bara maturinn náttúrulega bara svo óendalegur og skemmtilegur skilur ég
1: Erðu enn veitingahús? Hvað myndur þið að vera fyrsta veitingahúsi sem að þú hefði búið til?
0: Fyrsta veitingahúsi sem að ég bjóð til var Amerikan stæli skipulti. Við opnaði það 1900, með Einar Áskisinni vinni minnum. Við opnuðum 15. júni 1985. Öllum við opnaði klukkan 11 og það var auglýstum, við vorum heilsíð í morgunblaðinu og það var ekki búið að tengja sko pönnurnar eða peningakassana þannig að það var röð eða ég lá Selfoss og við náðum að opna heldur klukkan 3 það eru mistök sem ég mun aldrei að gera aftur að ég hef ekki auglýst áður fyrir en ég búin að keira hann í viku helst
1: eins og reyndar algengast er
0: já, ég held að það mjög skynsalegt
1: að keira
0: já, að þess að keira konceptið sko
1: En af hverju var fólk svona spennt fyrir Amerika
0: stær? Bara með, það var afsláttur frá fyrsta degi og svo var þetta bara rosalega fjölbreytt við vorum með subs í fyrsta skiptu á Íslandi við vorum með taco í fyrsta skiptu á Íslandi við vorum með kebab, við vorum með svona wannabe Kentucky Fried, en það voru allt í leið voru bara voru fínt og við vorum með hamborgara og pítur Þannig að þetta var mjög fjölbreytt og svo vorum við ísbar sem var svona mjög stórir og miklir ísar svona öruvísi og
1: Amerikanir það var
0: Já, bara þetta voru svona risa, við vorum með kúlu ís en ég keypti sko blómavasa og svona fyrir glöð sko Einn hét Jón Páll og hann var svona, það voru fimm kúlur hann var svona bara frekar hár blómavasi sko
1: Það myndir ekki ráðleggja neinum að borða þetta í dag.
0: jú, þetta var rosalega fínt og vinsælt með þér.
1: Er það kannski aðeins svo mikið? Þú ert ekki að venja þig á þetta?
0: Nei, ekki í óhófi.
1: En Amerikanir vill svolítið hafa þetta svona oversized.
0: Jú.
1: Stundu fer með steikur sem að lafa út af disnum, þegar finnst það smart.
0: Akkurat. Já, það allt svo stórt í Ameríku.
1: Já.
0: En hérna...
1: En ég, þú, Amerika Style, ég held að ég hefði farið á Amerika Style hérna...
0: Í skipoltinu?
1: Já, þetta var ekki matsýrlið þar. Hann var miklu minni.
0: Það búið að breyta honum, sko.
1: Já, það voru bara hamburgara.
0: Sko, ég sel Amerika Style þannig 87.
1: 82 ár.
0: Já, vegna þess að ég var, mér var búið að, sko, þannig kringlan að opna.
1: Já.
0: Og Tom að opna sprengisand. Já. Og mér var búið að við fara inn í kringlu og ég átti að selja pítur og kjúklingabita þannig inn í kvikki kringlunni
1: Og á Stjörnutorgi.
0: Á Stjörnutorgi, já. Já, það hétt held ég þá kvík. Já, það heita. Já, það hétt. Nefna það að ég, við reiknum alltaf fram og tilbaka, ég var endurskoðandi minn og fengum alltaf út núl. Þannig að ég fór ekki þangað, en ég var drullu hrættu við að þetta myndi hafa áhrif á sem sagt, vegna þess að Tommaborgar voru að fara þarna inn og Hardrock var að opna eða búið að opna og það var margt að gerast þannig að við erum svo nálagt að ég svona mata þannig að hérna ég hefði kannski bara að spá í einhvað og úr varð að ég skipti á restaurant óperu í Lækjagötu og Amerikan stæl þannig að
1: Hvað var í óperu áður en þú komst?
0: Það var bara já, hvað var í óperu? Það voru hvíti dúkar og hálfa ónýtt eldhús og
1: Píanó, eða ekki?
0: Jú, jú, það var píanó.
1: Eða var það komið hjá þér? Ég held að,
0: Nei,
1: ég...
0: það var píanó. Ah. Ég flutti að reynda til, sko, setti upp á pall. Það var þarna bara við inganginn.
1: Ah. En hérna... Það spilaðan hérna...
0: Guðmundur Ingólfsson spilaði hjá mér í mörg ári, já.
1: Fór sögur af því að hann þurfti að leiða hann að píanóbekknum og það var svo drukkin en svo leið og hann settist að þá spilaði hann
0: Já, nei, það var ekki svo lið
1: Það er sögur gengur af hann
0: Já, já, hann alltaf fór illa með vín og hérna, en hann var náttúrulega bara algjör snillingur
1: Alveg, ævintýralega
0: Já, alveg mikil mestari En við svona, þegar ég tek við óperu, það var, ég fekk nú ekki alveg réttar veltu tölur um sölu og svona. Þannig að ég var eiginlega komin út í djúpulöðina og þá var bara synda og ég hérna var svona leita leiðum, hvað var þetta að gera og
1: Varðandi það, hvað heldur þau voru margir í sæti þarna í?
0: Það voru 60 sæti.
1: Og þú ert rekasúlista sem opin öll kvöld?
0: Já.
1: Og ekki hátíðinu?
0: Jú, hátíðinu líka.
1: Og það er ekki alveg, hérna, gengur ekki alveg nógu vel. Hvað er það alvarlegt mál? Hvað getur þú silt svona skipi mikið í strand ef það er ekki að virka?
0: Já, þá getur þú silt í bara algjörn í strand, sko.
1: Þú getur tapa óeyrilum peningum.
0: Já. Og hérna, og maður gerði það í byrjun. Það bara svo leið, sko. En ég var svo heppin að það reyndar tók mig tæft ár að snúa þessu við. Ég tífaldaði veltuna, nei, tólfaldaði hana á einu ári.
1: Já, ég man svolítið eftir þessu staði. Það var svona staður sem að sumir staði verða þannig að þetta eru matrölistaður en þetta eru svona slass skemmtistaður. Þannig að þetta fólk eru að fara út að skemmta sér.
0: Akkurat.
1: En það vill svo til að það fer á veitingastað.
0: Já, það voru, ég kom með svona ýmsar breytingar sem að ég tók nú þjónan úr hvítuskirtunum og tók hvítu dúkan af vegna þess að þeirra komu útlýtingar hann upp og sá hvítu dúkan á hlupur út. Og ég lækkaði verð og þú veist, bauð upp á sko, ódýra valkosti, þú gast alltaf fengið súpu dagsins og hún kostaði bara einhver pínlítið, það var bara einhver aspasúpa eða sveppasúpa eða eitthvað svona og svo komum við náttúrulega með steinastekina sem að sló algjörlega og það var nú svolítið fyndið, svo ég stal þeirri hugmynd í Luxemburg sko. Ég fór sem sagt einn til Luxemburgar. Staðurinn var í Hotel Intercontinental, hétt Stone Steakhouse. Og ég fór þangað með myndavél hérna framan á mér og blokk og sagðist vera frá Morgunblaðinu og ætlaði að skrifa grein um þá. Og fékk að skoða allt. Og þetta var náttúrulega ekki skaða þá neitt sko en hérna mér nýttist þetta vel.
1: Og steinastekir þannig að það steinn sem hittaður.
0: Já, það steinn sem
1: hittaður. Og fólk heldur það sjálft.
0: Já, hann hittaður í 400 gráður og, eða svona 450 gráður og svo svona granít steinn og svo sem sagt setur steikin á og hún steikist bara fyrir framæði með orta borðana.
1: Já. Ég kann eina sögu af þessu að ég var þetta að borða með konu og við erum bara að borða og ég var ekki að borða steinastek, ég með það. Og á næsta borð koma svona hjón svona voru eldri við þá alltaf kannski svona miðjum fertusaldri og kallinn kemur með hérna vodka og kók af barnum og sest svona niður og talar alveg linnulaust ég svona, maður fær svona tilfinningunni að hún í ammali en samt hann alveg lætur dæluna ganga að tala hvað hérna versturinn í vinnunni hans leiðilegur og braut svo frekar erfiðu baður og hann svo mikið að segja þegar þjónninn kemur hérna að taka pöntun að þá hann ekkert búin að pæla í þessu en hún Nei. Bara velur sér eitthvað hérna einhverra steik og disk. Og hann segir ja bittu ég veit ekkert hvað hérna með hverju mælir og þá segir þjónninn ég mæli hérna með svona steinastegg. Það langvinnsast í okkur. Já heyrðu ég fæ það bara og svo heldur hann áfram að tala hvað allir eru vitlausir í heiminum fyrir greikonuna. Svo koma þau með matinn og hún fær sinn mat og hann fær steinasteggina og horfir á sig hvað Hvað þetta? Og það sé, þetta steinastegg, en þetta rátt. Já, það smá hugmyndur að þú svona, á ég elda, segir hann. Og þjónni svona bara líðast í burtu, svo reykur bara út úr þessu vandræðum. Þannig hann tekur svona stegginn og segir, heyrðu, þú verður eldið þetta og réttir koninu þetta. Og meðan að hún elda matinn fyrir hann að þá var hann svona nart í matinn hennar já, þannig að þegar hann skipti síðan aftur þá var voða lítið eftir að dyrstum hennar
0: já.
1: Þetta þetta var sá ég hennar veit ekki hann
0: já, það var ímsar upp og komur en þetta en var voða skemmtilegt sko. Þetta var, og ég vorum heppin að við náðum að gera þetta vinsælt og það var og það var svona 4 til 6 vikur fram í tíman var uppbókað um helgar höstulegat og sundag sko klukkan 6, klukkan 8 og klukkan 10 við gátum alltaf fært fólki sko þeir sem voru komið fyrst við gátum fært upp á barinn uppi gátum fengið desertin þar eða drikk eða eitthvað
1: og var lítið bara frammi eða ekki
0: já, lítið bara frammi
1: það sem hún getur geimt fólki í smástund
0: akkurat
1: Svona það þólir kannski 27 mínútur
0: Já,
1: það verður pyrrað
0: Akkurat En það þetta var skemmtileg og svo var alltaf lífandi músík og bara og þetta var bara vinsælisti staðar í bænum
1: Já,
0: það var bara þegar
1: Og gekk vel
0: Gekk mjög vel
1: En akkur þetta ekki ennþá?
0: Já, ég seldi og það tók einhver ræðir við Þannig að það bara Og svo brann
1: Já, þetta þetta á hotninu á Austurstræti og Lækjagötu.
0: Já.
1: Í húsi sem að núna var bætt við einni hæð.
0: Akkurat.
1: Þetta var á annar hæð.
0: Já.
1: Það sem hafði verið áður held ég eitthvað svona gallir í þarna.
0: Já, Knútur Brún var þarna með myndagallir og svo var þarna á hinu hotninu þar sem ég opnaði kaffi Strætó.
1: Já.
0: Og síðar Viva Strætó þegar ég breytti kaffi Strætó úr hollensku pönnukökuhúsi yfir í mexikanskan.
1: Veitu hvaða hinu hotni?
0: Það á hotninu, sem sagt, á þessu húsi og sömu hæð, neðan bara endin sem vísar út að
1: kvöldinni. Var það ekki eitthvað svona bar?
0: Já, sko, fyrst opnuðu við, jú, það var, við breyttum því síðan í, eða þegar Valur komið inn aftur, það var því breytt í Rómans. Mm. En ég tók þetta var, sko, matstofa lærðaskóla, sem sagt, þarna fyrir ansi mörgum árum, sko, hét Mensa. Og ég tók þetta leigu og opnaði þarna sem sagt svona já, bar og pönnukukuhús hollensk pönnukukuhús, var með hollenska pönnukukur og bar og hérna þetta var þegar bjórinn var að byrja og síðan voru þessar hollensku pönnukukur ekki nú vinsælar þó að veru góðar og sumin fannst það bara
1: ég veit ekki eins
0: og
1: hvað það sko hvað eru hollensku, ég veit hvað eru belgiska vöflur
0: já,
1: hvað eru hollensku pönnukukur
0: í Hollandi eru veitingahús sem selja bara pönnukukur þetta eru svona matar pönnukukur og desert pönnukukur það getur verið með sem bara skinku og ananas eða bacon og eitthvað og sveppi og ost og svo ættu með aðra sem kannski bara bananar og karmelusósa með rjóma og
1: þetta svo er svona
0: þykkari já, það eru þykkar en kreps
1: þykkari og með miklu meiri fyllingu
0: já, eru þannig og bara mjög vinsælt en svo breytti ég þessum stað í Viva Strætó og gera mexikanskan og hann var bara nokkuð vinsælt og hérna þannig að en hann var rekið þarna bara á sömu hæðinni með svona sama miðju eldhúsið en svo vorum við með sér eldhús bara inn á barnum svo.
1: Þú sagði það var síðan steinastekunar í Luxemburg en svona eins og mexikanska staðin og svona er það kópera það sem að sérðu í útlandum Ég held að maður geti fundið Tomma borgara í lobbyinu og hóteli í New York.
0: Já.
1: Og ég held að maður geti líka fundið sko kaffibrennsluna í New York.
0: Já, ég, Tommy fann ömmu Lú held ég í New York og einmitt þarna einmitt skal ég segja að er hérna búluna, eitthvað svolítið sko. Já.
1: Með hérna hænsnanetinu og tilbúaldarinnar og allt þessu.
0: Já, já. Og hérna Nei, ég sko ég bara svona hugmyndir skilur þú veist og maður sér eitthvað á ferðalögum og svona og það kveikir hugmyndir ég vildi ekki apa svona alfarð eftir einhveru kópir að einhvern svona stað ég vildi svona já, ég vildi þegar við svona móta þetta svona meira bara sé kannski einhvað lítið hérna og þarna eins og ég sá bara í Amsterdam þegar við opnum kaffi strætó sko það var svona þá tókuður sko jarðnettur heilar og þau voru með það í sekkjum og svo voru svona öskubakkar á borðunum og fólkið svona tók utan hismið svo gengu þjónandinn á milli og hentu á gólfið og þetta gerðum við þannig á kaffi strætó og þetta var svona partur eitthvað sem ég sá sem sagt, og svo keypti ég á kaffistrið og keypti í Hollandi djúbbox
1: og sjó og kannski ekki já, svo flambyringin
0: já, akkurat, eitthvað svona það að, sem að, sko, veitingastaður á að vera þetta á að vera, svona, þetta á að vera gaman fólk á að, sko á að hýtta hvert annað þetta á að vera svona, þetta sko maður manns gaman, það bara það
1: og annar heimur
0: og annar, já, já og akkurat og það var voða mikið svona alls konar tækjum sem ég kefti svona gömul, það var svona wrestling einhver sko til þess að svona mæla hvað þú gast verið sterkur og hvað þú varst fullur og svona eitthvað þú veist og hýtt og þetta svona dót sko og þetta var bara mjög skemmtileg staður sko en hann var svona eiginlega of lítill með að við hvað þurfti að staffi
1: Hvað það, einhver regl á því hvað veit ekki að það þarf að vera stór?
0: Það
1: var bara 40 sæti
0: það fer svolítið bara eftir í hvað hann er sko. Nei, það ætti eitt að vera neð regla því ef þú getur selti bara þeim með dýrara ef þú með ofsalega fá sæti og bara getur og ert með einhvern klassa mat eins og bara þráin að gera hennu búið lögavegi skilur þú veist eitthvað
1: en þá ertu bara með eina vakt og lokaði sunnudum og
0: vandum akkurat, eitthvað svolítið sko já.
1: En það svona annað...
0: Það bara annað konsept og öruvísi og hérna... Þannig að... En það svona eins og með þennasta, það þurfti sko dýravörð, eða dýraverði jafnvel, og svo þurfti ákveðið magna fólki á barinn og þetta var bara svona... Og hann var of lítill, þessi dýravörður og þetta fólk það hefði getað annað miklu fleirum. Það komast bara ekki fleir inn. Þannig að það var svona tappin í því, sko.
1: Og var þetta svona... var það mexikansku staður eða svona mexikansku sindibita staður
0: Já, byrjaði sem hollenskt þetta var mexikansku staður bara við vorum með burrito og taco og ensilada og alls konar skemmtilegt og svona mexikosalat og gringo borgara sem köllum bara svona hamborgari að mexikanska vísu sko og það var bara mjög bara fínasti matur sko
1: En hann var úr lítill staðurinn
0: Já, þannig lagað, já, álítill, en hann, hún var breytt í Kaffi Rómas í framhaldi.
1: Já, sem að var svona framhaldið af...
0: Já, opera. Það var svona, já, framhaldið á opera svolítið.
1: En að halda kúnunum...
0: Akkurat.
1: Inni.
0: Já.
1: En hvað svo?
0: Síðan fór ég fyrir hotni bara... og opnaði Berlín og Písa í Austurstrætinu ásamt þremur öðrum mönnum og hérna og ég var svona veitingamæður þar rak það og
1: sérja hvað?
0: Já, Berlín var staðisti bjórsölustaður landinu á þeim tíma, við vorum með preipsbjór og
1: þá var þetta eiginlega bara skemmtistaður
0: já, ekki það veitingar. Var skemmtistaður það var bara svona algjör diskotek sko og en Písa var aftur á móti svona ítalskur með pitsur og eldbakaða pitsur og pasta og
1: hvar var hann?
0: Hann var það sem að það inn í sundinu
1: já.
0: Þar sem að selgir
1: sem að byrjaði sem eitthvað svona haggisborgarastöður
0: já og að byrjaði sem mann ekki hvað var þarna fyrst hvort það var einhver pulsustæður og síðan kom svo var hérna
1: sko var setið þess að mjög mjóum gangi
0: já, mjóum gangur söndinu. Sko svona, já, svo samhliða söndinu og svo var staðurinn sko fyrir innan og, og það var innangengt sko niður í kjallaran niður í kaffi Rosenberg sko já. Sem var í kjallaranum á nýja bíó og hérna og þeir voru með þetta sko Jón og Haukur Hjalta bara þeir að þeir voru með sælkeranana og ég held að Jón var líka með Rosenberg sem matsölustaðna niður í undir nýja bíó
1: sem að síðar var svona hálfgjör næturklubb
0: já, akkurat akkurat
1: En þetta var svona ýmislegt sem að var í þessu rými þarna sem að var þessi langi gangur
0: já, já
1: Með minnir eða svo að við...
0: Sælkýri var þarna einu sinni og svo var einhver staður þarna sem að Jón og Haukur Hjaltar ákvöð. Þeir voru þarna með, ég man ekki hvað hann hét, en þeir voru með franskar kartöflu sem voru búna til eilu kartöflu mús. Og það var settið svona sérstaklega vel og svo bara pressa niður svona þetta.
1: Þetta var til víða, já. Þetta svona kartöflu gat maður fengi svona ef maður var að borða og hamborgarastöðum,
0: slass, bensinstöð. Hérna ekki Nessi þessi staður, ég held að.
1: Nessi. Já, það nefnilega, ég held ég að byrja sem haggisborgar, fyrst,
0: já,
1: sem það var mjög furðulegt að ykkur alltaf að fara að selja haggis já. Á Íslandi.
0: Það já, það hefði og ekki beint hamborgarlegt. Ég held að það heiti Nessi. Og svo breyttu því yfir í sælkeran og hérna já og svo
1: písa og svo
0: hérna písa og já
1: má ég segja reyna sögu af þessu ég man ekki alveg hvaða staður þetta var en ég man að ég fór þarna og að því það var hérna kálfalifur á matsölum
0: já
1: sem að mér fastur á herramannsmatur
0: já
1: og ég fór þarna og var bara einn hafði bara verið eitthvað svangunir í bæ og ákveða að fá mér hérna hérna kálfalifur og sitt þarna og það er engin inni ég eini en ég panta þetta og það bara farið fram og ég bara bíða eftir lifrinni minni og þá koma svona kallar inn sem að er í svona ríkfrökkum og líta svolítið út þess að vinna hjá tollinum
0: eða
1: labba svona inn með ykkur möpp og fara þarna inn í eldhús og koma svo út og ég bara að bíða eftir lifrinni Og þá koma hérna tveir svona flutningakallar með svona ólar um sig og fara inn í eldurs og koma svo labbandi út með eldavél.
0: Já, já. Já.
1: Og ég hugsa að þetta er ekki...
0: Það var ekki að lögta.
1: Það var ekki að lögta.
0: Það var ekki
1: að lögta. Það er ég kalla á stúrkuna sem er afgreða sér hvað við lifir við það. Og það með eldavél. Það er eini við björgum þessu ykkar ágjur á því.
0: Já.
1: Og svo býði ég í smástundleikur að þá koma sjúkraflutningamenn og labbin í eldurs. Koma svo labbandi út með kokki
0: Nei.
1: og þá hafði einhver lagt kokka hún og ofan á magan honum þannig ég sá þetta var kokkurinn sem var að fara út
0: já, hérna.
1: Og þá kallaði ég á stúlkur og svo ég fæ ekki lifinu það að þá hafði hann bara fengið fyrir hjarta þegar þið tóku af honum endavilja
0: já, hérna
1: en ég man ekki hvað staður
0: nei, ég maði ekki eftir þessu en það var oft vesinn annað sko
1: já.
0: En þarna vinnu hjá mér góði menn, Geri Sæm var að vinna þarna hjá mér og Skúli Hansen og margi góði kokkar, sko.
1: Já.
0: En hérna...
1: Hann stjórnum kokkur Skúli Hansen.
0: Já, já, já, hann var það.
1: Það er mikil áhrif, eða ekki?
0: Mjög mikil áhrif. Já, já, já. Og hérna, hann var náttúrulega frægur þegar hann var á holtinu, sko, og auglýsa smjörið. Og hérna... Já, já, alveg já. Einna hann var á þeim tíma var hann svona aðal kokkurinn í bænum.
1: Já, nú opnaði svo hann að Arnarhól, hérna ekki?
0: Jú, jú. Sem var alltaf alveg eðal veitingastæður. Geiri var að lærði hjá honum þar, sko.
1: Já.
0: Geiri, sálega, hann blessi minninga hans, hann vann hjá mér líka á óperu lengi.
1: En Skúli og fleiri, þeir eru svona, hann dró hérna inn til landsins svona Cousy Nouvelle frá Frakklandi og þetta eru svona fine dining.
0: Akkurat.
1: Þú ert ekki alveg þar, þú ert svona frá skemmtistanum.
0: Já, ég var ekki, sko, ópera var meira svona, við skulum kalla að þú fékkst bara góða mat og nóg á honum, sko. Já. Ekki, við vorum ekki í svona, í fróðinni, þessu talaðum núna, sko.
1: Og þú er ekki verið hrifin af því eða?
0: Það var bara ekki stíllinn á þessum stað, við vildum bara hafa Nei. Bara vel út í látið og bara allir fengið nóg og...
1: Nei, ég spyr bara því eins og að þessi svona fine dining hefur þróa svolítið út í að vera svolítið skrítin hérna þú veist það ekki eins og alltaf sé voga gaman að fjölskyldan saman að borða nei. Og njóta góðs mat, þetta ekki alveg þannig
0: hérna...
1: þú færi bara eitthvað eitt listaverk
0: já, já.
1: Mjög sparlega á diskin
0: já, já.
1: Og átt að dásta hérna, höfundunum
0: það var eins og ég var á sýningu ég stofnaði nú heildsölu sem heitir selgeradreifing og reyna þá í gangi og ég var á sýningu til Chicago og þarna voru ágætis vinir okkar með mér og ég bauðum öllum og ég bauðum út að borða Þetta voru strákarnir frá Innes og Hagkaup og einhverju svona. Mm. Ég bauðum á Charlie Trotters sem var svona heitasti kokkurinn í Boston. Nei, í Chicago, það var í Chicago. Mm. Og hérna, og Völdu Snær, hérna, kokkur, hann lærði hjá honum, Völdi. Nefna það að það var rosalega, þetta var svona þetta var missinni staður sko og við öll fórum hann að fyrst á bara náttúrulega gin og tónik, það var ekki dagkrytt gin og tónik það var bara kokteilar og svo bara rautið að hvít þannig að við fórum borðan uppi og auglýsingateknari minni var með mér sem var svolítið vínmaður sko vinsæðlega var svo rosalegur að hérna og dýr að við eiginlega vorum í vandræðum bara sko að reyna að finna eitthvað drekkandi á þess að kosta alveg augun úr sko nema það var inn í einhverju svona herbyggi bara eins og hér og þetta var allt svona einhverju stofur og það sat eitthvað fólk með rosalega stóra mikil vinglus og dýr og mikil vín og kvísluð allir sko bara svona óðalega þrúandi eitthvað nema það voru myndir um alla veggi af Charlie Trotters og fjölskyldin og svona og nema ég hnipi svona í þjónin sem ég hérna can I take a picture og hann segi já please þannig að ég stóð upp og tók eina mynd af vegnum og það trillti salurinn og það var svo miklu, miklu meira skemmtilegt eftir skilur við vegna það var svo lett yfir öllum það fór allir að tala saman og þú veist, og skála og bara, þú veist, en áður en ég gerði þetta, þá bara þá voru allir bara svona hvísluð en þetta var einhver triksið með loftli, nei, hérna óperu Og þeir sögðu mér að margir, Inga Kalsu hérna, K. Kalsini og Börgur í Glóbus. Þetta voru menn sem voru alltaf með útlýtinga í miðri viku, sem sagt kunna, sem sagt í heimsókn til Íslands. Og þeir mættu bara vikulega til mín og þeim fannst það svo aðeinslegt vegna þess að þeir þurfti ekki að kvísla. Þeir bara, það gott allir tala saman. Þeir fóru úr jökkunum og það var svo afslappað. Og það var það sem að gerði óperu af óperu. Að mínum að
1: nema ég sem var
0: það var svona margir litli hluti skilur þú veist, það er samsetningin á matseilun ekki vera með þetta eitthvað svona í einhverjum smáskamta lækningum sko, heldur bara mat og bara hafa hann í lagi og bara góðu vín og hafa þetta bara góðu verði að sé alltaf einhver líka ef þú villist þarna inn að þú getur þá fengið súpa á 300 gall sko. Þú veist bara svona þú veist
1: en hvað gerir þú þarna?
0: Ég var þjófn og í eldhúsinu og bara í öllu.
1: Öllu kvöld?
0: Ha, já, nánast öllu kvöld. Það er bara þannig í þessum bransa, ef þú ert ekki á svæðinu, sko.
1: Það getur glimt þessu bara.
0: Já, ég menna ef kötturinn ekki svæðinu og dansa mísnar líka, sko.
1: Og það á sérstaklega við veitingahús.
0: Já, það er bara nefn.
1: Þú nefndir þetta staði sem hefur verið seldir. Það ekki oft þannig að þegar að veitingastaði ganga kaupum sölum að það sé erfitt fyrir það sem að kaupir að einhvern veginn að viðhalda þeim? Af því að er það út af því að hans er tengdur þeim sem að bjóta til?
0: Nei, það er ekkit algilt. Það er náttúrulega bara menni eru mismundi góðir í að reka veitingastaði og halda þeim gangandi, skilur. Það er bara staðreynd. Og ég bara verið mjög heppið með það Ég búin að vera með Nings núna í 32 ár og í fyrra voru 40 ár síðan Amerikan Style opnaði. Þeir reynda voru að lokóðum þessum stað. En þó hans ég náttúrulega ekki alveg eins og þegar ég opnaði en við einar. En hérna, já, þetta bara, ég meina ég skilaði óperu að mér alveg blúsandi siglingu, sko, vinsælt.
1: En hvað er lífið lengið eftir?
0: Það voru nokkur ár, það voru nokkur mörg ár.
1: einhverjir staðir hérna
0: svo getum farið eftir Pisa og Berlín og þá var það gott í gogginu på Laugavegi í sama húsi og kom, hérna Kjötbús Péturs og Thomas, Kjötvarsnum Thomasar
1: í Kjötarunum
0: nei, ég var upp, á, upp í hérna við hliðina það var gengið upp þrjár tröppur þarna byrjaði ég með, með söps og, og ég keypti þarna stað sem hét El Pancho sem var mexikanskur og breytti honum í gott í kokkin og
1: hvað þetta? Það pínulítið rými þarna?
0: Já, þetta pínulítið rými
1: einu sinni var hérna sem ég sakna mest sem við verið þarna var hérna maður sem að bjó til butter chicken samkvæmt úrskrifti mömmu sínar og fátt annað
0: ok
1: með það hérna mjög góðum matur nú held ég að segja verið að selja hamborgara í þessu rými
0: það getur verið og labbar um þrjár tröppur og, og hérna já En ég var þarna með svona ég, já, þetta var bara svona ég var með svona bak, fransk, franskar bakettur sem ég fyllti og, og burrito og, og svona eitthvað og ég, saltfiskur og vinsel, það var bara svona
1: Og fyrst var þetta að selja bara út,
0: já.
1: Það var ekkert plossa
0: Jú, það, það gátu fjórir, fimm veraðan inni, sko og vorum við lasagna í alltaf eitthvað svona sem við hittum bara í örbylgju og, og þetta, já, þetta var bara vinselt bara mjög vinselt og síðan já, svo kaupi ég þarna, þetta 90 og já, alls ekki 90 og 34 svo kaupi ég Nings sem var þá upp á Suðurlandsbraut eitt lítill staður, ekki einu sinni klósett fyrir gesti
1: tveir stólar frá
0: já, það voru þrír bekkir minni mig og, og hérna standborð og ég kaupi það 95
1: Af Nings?
0: Nei, þá, þá ég kaupi sko Ning og Kolbeinn Bjarnason blessi minning hans, hann látinn að þeir stopna Ning saman 92 já, nema að, að þeir eru búin að splitta og Ning komin niður til Portugal og hefur búin að opna Nings í Portugal og það gekk ekki sérstaklega vel hjá hann þar þannig að ég hringdi hann spurði bara hvort hann vildi ekki bara koma og vinna fyrir mig sem hann gerði kom og, og var hjá mér bara og ennþá
1: það í auglýsingu
0: fyrir já, já, já, hann, hann, hann fær borga fyrir að heita Ning já. Það bara svolítið sko.
1: Já, það svo, kannski ekki frætt
0: já, já, já, já. Já, já, hann og hann bara við hesta heilsublasögar og hann ennþá að gera bíl hann runnin sko Hann fæddur 38. Hann orðinn 80 og hvað 8. Gleðis. Mm. Já. Og bara hefur bara gott og, og gengur vel, sko. Þannig að hérna Já, og svo
1: En þú ert ekki á staðnum á þessum stöðum? Þú sagði að maður yrði bara á staðnum?
0: Já, strákanir mér eru það, sko. Þetta svona öðruvísi líka. Þetta ekki svona fine dining, sko. Þetta svona, þetta svolítið annað system, sko. En hérna
1: Þannig mokað út mat alveg
0: Já, bara sem betur fyrir þá bara hefur verið bara mjög gott að gera nýns og, og gengi bara vel en það var alveg komið sko eftir hrun við erum búin að vinna svo aðri veitingastæðir að glíma við launakostnað og ýmislítið þeimdúr sem bara allt og hár
1: Jú, ætti ekki að starfsfólkið það verið að fínt
0: Jú, jú en það ekki okkur að gera, þú veist, þetta bara
1: þú verður að borga fólkinu laun
0: við borguðin samkvæmt kjara samningum
1: já. Já, já. Til þess að geti, það ekki eins og fólk sé að lifa ykkur stórkostlegu lífi, það ekki alltaf bara reglívar í drykkjanum
0: ég bara segi, en, það eru
1: er fólk bara sem bara, ég bara, er búið að leigja í Reykjavík, það bara
0: ég að leigja ég að leigja undir mína veitingastæði sko.
1: Já, það dýrt
0: Það mjög dýrt.
1: Já, það dýrt að lifa.
0: Já, það mjög dýrt að lifa. En ég að segja það samt sem áður að launakostnaður á tíðanbili allt og hár. Ég ekki að segja að, að, að sko launþeginn hafi ekki þurft hann og hafi ekki þurft meira. Ég ekki að segja það. En málið sko það líka...
1: Að, ja, það sem þú lærið þú varst í þjónunum að eittriði.
0: Já.
1: Eittriði í húsnæði, eittriði í laun og eittriði í annað. Nei, eittriði í ráefni, eittriði í laun og eittriði í annað.
0: En sko, launakostnaður í veitingabransanum, nei, þetta orðið svolítið brenglað, vegna að launakostnaður oft að tíum bara 60% sko. Og svo þetta með ráefnum sko 30
1: og þá húsnaði upp á 120
0: upp á 120
1: eða eitthvað það
0: þess vegna eru veitingastæðar að fara á hausinn menn ekki, það engin það, ég veit ekki nokkurn mann sem hefur gert það leik að fara á hausinn
1: en húsnaðiskostnaður hefur líka hækka mikið
0: hann hefur hækka mikið, já sérstaklega náttúrulega íbúarhúsnaði við erum kannski með lengri leigusamninga og svona sko
1: já.
0: Þannig að
1: Já, mann finnst það svona niður í bæ þegar maður sér staði fara og þá veltir maður fyrir sig hvort það hafi verið sko leigan.
0: Það geta verið margi þættir, það bara, þetta spilar allt saman, þetta bara, þú veist, það leigan, ég meina, sko, orkukostnaður hefur hækka gríðlega og rafskostnaður, flutningskostnaður, þetta allt saman, sko, það sko, okkur vant að samkeppni á svo mörgum sviðum, þetta allt svo, sko, það svo mikil, hérna, það vantar það svo, þetta svo sko, skipafélög, olíufélög, hérna, allt þetta, sko, það er engin samkeppni, því miður, það það sem vantar.
1: Þannig að þú upplifur að segja verið það svona...
0: Já, við erum, það kostar okkur bara tiltelmi sem svo hækka verð á veitingahúsum, eins og nýns. Það bara heilmikið prósess, það kostar fullt af peningum. Maður reyna að halda í sér í lengstu lög að fara út í að hækka. Já, það bara, já, það, þú...
1: Brettar í að vatnsælfa það?
0: Bæði það, já. Það nú aðeins skána núna eftir að, þú veist, menn eru komið með skjái og svo liði, sko. En áður fór þetta, þú veist, þetta þurft að brenda ykkur skilti og hýtt og þetta og...
1: Og kannast þið að stundu sagt Ísland að hérna Íslandi sé kannski það sem allstaðar dýrt ekkert svo dýrt hlutaslega en það sem ódýrt miklu dýrara á Íslandi. Stundum, þú kannast þið þetta, að þú getur keypt einhverja svona munafur á Íslandi sem kannski bara á svipu verðu annars staðar en það sem allstaðar eiginlega ódýrt bara dýrt.
0: Já.
1: Stundum veltum við fyrir gott að þetta líka við veitingastæðina að þetta svona pizza getur verið bara alveg fáralega dýr.
0: Já, mér finnst stundum pizza vera svolítið, já, svona meða við ráfinskostnaði.
1: Já.
0: Sko, það er oft verið að bera saman, sko, þú veist, minnst ekki alveg að bera saman réttu hlutina, sko, eins og til dæmi sem brownings. Þú ert að fá, sko, 500 gram af mat og hrísgrún, réttur er samastendur á því. Og það eru þá 250-300 gram af úrbeinu kjöti í því, sko. Þú veist, það mjög dýrt hráefni. Þannig að ylda fólk, og svo það að bera saman með pitsu sem bara kveit og vatn og tómatsósa, jú, og ostur, sem getur verið dýr. En mér veist til dæmis sumir hambúrgarstæði frekar dýrir. Þetta minnst að komið svolítið svona með aukað, ég veit alveg hvað hráefni hambúrgar kostar, sko. Minnst að frekar dýrt. Vegna þess að það ekki nema sko 90-120 gramma kjöti í þessu og það hakk.
1: En það einhver erfiðleika, kannski svona ívið færri túristar eða eitthvað, mér finnst ég verið að sjá svona staði verið að loka sem að maður svo klóra sér aðeins í kollunum yfir.
0: Já, já.
1: Átta sig alveg að hvað gerist.
0: Nei. Nei, við erum sko megnið af okkar kunnum að nýns eru Íslendingar. Þannig að hérna...
1: Er það betri í kunnumhópur? Traustari.
0: Já, hann allavega fer ekki heim til sín, sko. Hann býr hérna. Og hérna, en auðvitað fá við útlendinga líka. Svona, mismunandi eftir stöðum.
1: Það er ekki háður því.
0: Það kannski meira, fá hann kannski meira útlendingum eins og hérna á Suðurlandsbraut heldur en upp í Stóraða, sko. Eða, við skulum segja, ferðamönnum. Það er náttúrulega koma útlendingar sem búa hérna, fólk að þeim.
1: Herðu, þú fluttir norður í land.
0: Já.
1: Eyjafjörð.
0: Já.
1: Og Svarðaðal
0: Akkurat
1: Og fórst að rækta Hvað þetta rækta?
0: Ég er að rækta svona eitt og annað Ég er að rækta jarðabjör og
1: bróðbjör Sem að ég get keypt út í búðið það?
0: Já, hún getur keypt það í búðin okkar það er það mikið að gera hjá okkur að við erum eiginlega ekki að selja neinn mörum heldur en bara fólki sem að kemur á vestlar
1: Þetta er ekki beint frá bíli, þetta er bara á bílinu
0: Þetta er beint frá bíli,
1: á bíli, já, beint á bíli Þetta fer ekki frá bílinu
0: Jú, með kúnana þegar hann búin að borga Já, og svo erum við með sólberjakur við erum með staðsta sólberjakur á landinu sem rúmar hektari á sólberjum
1: Og hvað gerir
0: við
1: sólberjum?
0: Við erum að selja þau inn á veitingastæði og notum sjálf búum til sultur og gerum eitt og annað úr þeim og en seljum síðan öðrum þeir eru að nota þetta Norður og Akureyri og hérna og Grand Hotel og nokkri kunnar
1: og rækta meira
0: Já, við, þetta náttúrulega, neini, ég þarf ekki að bæta við, sko.
1: Er þetta ekki með einhverja, varst þú að gera tilhörunir með, hérna, blóðberg og eitthvað leysa það?
0: Nei, ég hef ekki verið að gera tilhörunir með blóðberg. Við hefum verið að gera tilhörunir með alls konar hluti, sko, en við erum að rækta líka salat og greitjurtir og alls konar úti rækta græmeti, kál og kartöflur.
1: Akkur varst það rækta ber?
0: Ég veit það ekki, ég, hérna, það var bara svona einhver... Þetta átti að vera sumabústaður, sko. En svo var þetta allt innur bara svona algjör þrælabúðir, sko. En skemmtilega, sko. Þetta svona, þú veist, það var eitt gróður og satt niðurnýslu þegar við komum, nú eru sjö og við erum með þarna veslun og þennan sólbæri akkur og við erum með bleikju í tjörnum og hænur fyrir egg og vorum endur, vorum ekki með það lengur.
1: Ekki bara fyrir að borða það sjálf heldur að
0: Já, endurnar jú bara að borða sjálf sko. Og við seljum reyndir eggin í búðinni Þannig að
1: Þetta svolítið líkt þér að sumabústaðurinn verður svona
0: Já, þetta þróaðist einhvern veginn
1: En þú ert ekki bóndi eða akkur ertu að
0: Jó, ég er svona einhver
1: sko Það ég meira þú varst ekki hérna áður fyrr
0: Nei, ég var reynda fór í sveit 6 ára gamall sko og vestur á fyrði en var alinn upp var, ég var öll sumir í sveit sko en bara blundaði eitthvað í mér það náttúrulega bændur í það í blóðinu hafa mínur ömmur úr bændur en ég hefist bara yndislegt að vera út í sveit í náttúrunni og yrkja í jörðinu sko þannig að jú en það voru fleiri veitingastæðir ég keypti tongs á langkólsvegi og til þess að fá uppskriftin að drekkasósunni og svo breytti ég því Tex-Mex ég með annan mexikanskan svo tók ég ask á Suðurlandsbraut og breytti honum í brassir í ask
1: En hann hefur átt svo mörg tímabil að ég geti ekki muna hvernig þú varst með hann.
0: Já, það eru hans í nokkuð langt síðan, sko. Það eru eftir að Guðmundur Valtísson, ég kaupi af honum. Hann hættir. Ég mann ekki alveg hvað árið er. Það eru nokkuð mörg ár síðan, sko. Svo seldi ég hann.
1: En hann er ekki jasku til ennþá?
0: Jú, og heitir ennþá Brassir jaskur, eins og ég breytti honum, sko. Þannig að hérna...
1: Það hérna á Suðurlandsbrautinni?
0: Já,
1: já. Eða
0: já.
1: Var áður niður á Laugavegi?
0: Já, hann var...
1: Þannig að Asli Askur sig ekki að verða bara
0: hann var, 70? Hann byrjaði enn efst á Suðurlandsbrautinni. Það sem að B.O.L. var.
1: Já, já.
0: Og svo opnuðu þeir þeirra Hauku Hjalta og hann hérna... Hvað hérna nú sem mikill valsmaður... að þeir opnuðu hann á Suðurlandsbrautinni þar sem að nei á Laugaveginum hérna þar sem að
1: Laugavegur 28
0: líka. Já var það ekki hérna þar sem að hérna Shanghai var síðan eða ekki ég held að jó. Og já en svo
1: Guðmundur er örugglega 50 ára
0: eða Já allavega það. Guðmundur Valtísson hann átti hann þarna þegar hann var þarna ofar á Suðurlandsbraut og hann flutti hann þarna niður til. Og ég kaupi sérna honum og breyti honum í brassirjask. Þannig að, já, svo ég með veitingastað
1: í... Varst þú ekki með hlaðborð í handinu?
0: Jú, hlaðborð í handinu og steikaborð melgar.
1: Svona kallastaður svolítið? Og svo kallar saman í hátíðinu og
0: borða kallar og konur. Já, það var bara fullt að gera við. Ég kom veltuna og náðum að selja. Þannig að svo er ég með veitingastæði á Völlum í gamalli hlöður sem er bara svona fyrir að hópa bara
1: Þannig að maður rennir ekkert við þar
0: Nei, ekki nú að vera búið að panta fyrir fram
1: Og það komum við 30 manns til þess að fá
0: Helst, já Já, ég geri nú stundum undartekningar en svona Við erum að reyna að stefna því
1: Og ertu þá með svona sami bóði maður kemur bara
0: já,
1: að færa
0: Já, það er svona, þá er við höfum verið að keyra við erum svona sem svona charcuterí það svona við köllum það bara ja svona brotaði besta og það svona allt sem við erum að gera við erum með reykta og grafna gæs við erum með reykta og grafna bleikju við erum með hérna ber vínber og jarðaber og eitthvað sem við erum að rækta skilur við erum með reykta osta við erum með sultur frá okkur sinnep sem við búum til alls konar svona bara fallega bakka.
1: Þú það fyrir túristana eða það fyrir svona...
0: Ja, þetta bara fyrir bara þá sem að panta og koma helst 30 saman. Og svo hefur við verið með svona eila grill, já, eða þannig, við grilla lambalæri, purusteg og bleikju og svo meðlæti, þú veist, salat og kartiblur og bygg salat.
1: Hver eldar?
0: Ég elda. Allt sem framleitt í búðinni gerir ég. Það að segja, þú veist, við erum að gera allar þessar sult, við erum að reykja, við erum að

0: bara að segja að þú sýrir það bara með 2,5% salti pækli og lefur því að súrna við stofu þetta og þetta svona svipuð aðferðum svo súrkál og kimchi og...
1: Ég held að væri með eitthvað eins og var hérna
0: Misu?
1: Já
0: Nei
1: Það hljóma
0: Þetta svo... kalla lactofermented
1: Já Sem bara eins og súragúrkur
0: Já, já, sko, þú getur sýrt þær á tvenna vegu þú annarkvort með ekki
1: Já,
0: eða svona.
1: Eða svona.
0: Þetta sem... svona náttúrulega leið. Ég líka
1: Ömmund var í Póllandi að gera þetta svona.
0: Já, já, já. Allt þetta ferði þessa búðir út í Póllandi og Ungarlandi út allt. Þar sem að kemur að heilu svona sesjónum, borðunum, það sem bara þvíleitt úrvala grænmeti. Það allt svona sýrt, sko.
1: Og er mikil munur á því hvað kemur út úr svo eftir hvernig þetta gert?
0: Já,
1: þannig,
0: það munur á því að síra það svona eða síra það. Þú fær miklu meira af svona hollum bakteríum í þarmaflórun af þessu.
1: Sko. Já, þetta svona frá þeim tíma þegar við borðum matinn með bakteríunum.
0: Já, já, klart.
1: Þá erum við fengjum paranoid og reyndum að eina þeim út um allum.
0: Já, og það svo núna, sko, nú allt úrbeinað og svo kaupið fólk kollagen í dó, sko.
1: Í staðið fyrir að
0: sjóða beinin, sko.
1: Já. Mér sem með fiskurinn og svona, að það myndi skipta miklu máli að elda beinin með.
0: Já, algjörlega. Mér finnst pappi minn, hann nú orðin fullorðin maður, en hann alltaf að reyna að kaupa ísuna og þverskjera hana, skilur du?
1: Ég er það, þú...
0: Já, hún finnst nú mikil
1: betur svona. Hefur þú séð hana út í fiskbúrsulis?
0: Nei, það bara, hann þarf að sér panta það, sko. Þannig að hún finnst nú mikil betur í, en hún svoðin á beininu.
1: Já, og það til ákveðin svona rök fyrir því, ég veit ekki hvað það eru mikla rannsónur á bakvið það. Að þetta skiptir miklu máli fyrir heilsuna.
0: Já.
1: Og eiginlega einfaldasta leiðin til þess að skilja þetta var að hérna einhver orðaði þannig að við borðuðum matinn svona í árþúsundir.
0: Akkurat.
1: Hvað heldur að gera okkur að hætta því allir?
0: Já, akkurat.
1: Það sem fann sjáu hvað þetta eru verið mikil breyting.
0: Já, þú nefndir áðan og svolítið kemdi held og nefndir kálfalífur.
1: Já.
0: En það var einmitt einu sinni þá tókum við þá settum við upp matseðlunnings sem var sem sagt danski kúrin. Eða já það var þetta vikta sko matinn út að borða 100 g af kjöti og 300 g af grænmeti minni mig. Nema það að það var uppalagt í danska kúrnum að borða lifur einu sinni viku. Og ég sem sagt vildi fá kálfalifur. Þá var henni allir hent. Já, kálfalifur er allir hent. Já, það var þannig.
1: Þetta þykir þið besti matur.
0: Já, ég veit það. En ferða hann einhvers vegar í búð?
1: Nei.
0: Það var að þið henni er hent. Allavega, ég fór að reyna að fá kálfalifur og fekk hann hjá B.A. Jensen á Akurri. En hann var vannar að hendinni, en fyrsta vildi einhver kaupa hana, þá þurfum það kosta hann til 700 grunum kílóði, sko. En svo var svo merkilegt að ég þurfti að berjast fyrir því eða innan míns fyrirtækis að fá að setja lifur á matseðlin. En viti menn að af þessum réttum, danska kúrnum þarna, já, þá var lifurinn langvinsalust.
1: Það er að maður færi hann svo sjaldan.
0: Það er akkurat.
1: Það sumt sem þannig að leiða maður sér það og veit ekki að það að kaupi maður það.
0: Akkurat.
1: Einu sinni var saltiskur þannig á mér.
0: Já.
1: Núna saltiskur eiginlega hverjum einasta seðli.
0: Já.
1: Þannig að það hefur ekki sömu árið og hafði. Nei. Það var svona tímabili. Nei, saltiskur.
0: Akkurat.
1: Nei, lifur það.
0: Já. En það er talað að við borðum allt og lítið af innmat, sko. Við þurfum að borða meira honum.
1: Mér þetta að þegar ég var út í Frakklandi þegar það var síld, þá fekk ég með hana að þeir bara eru svo miklu betri að búa til síld heldur við. Við eru bara ekki góð í að búa til síld
0: allt og sæt sko.
1: Alveg hún er eiginlega dotti frá því að vera fiskur yfir að verða eitthvað svona hlaup
0: ég keypti hérna einu sinni þrotabú íslenskra matvala í Vestmannu flutuð upp á land það var staðist í síldaframleiðandi á Íslandi þá og í reyktu laxi og því öllum Og mér blöskraði raunni þegar ég sá uppskriftirnar að síldinni. Þetta var bara sko rosalegu sigur. En ég aftur á móti, ég búin að hérna læra sem sagt hvernig rússarnir gera þetta og austurblokkin. Það engi sigur. Það bara rosalega snið aðferð. Þú tekur fiskinn, eins og til makríl. Ég hef aðeins verið að súsa hann.

0: og tekur hann og leggur hann í salt eðsólring síðan skólar hann saltið af leggur hann í edik eðsólring svo tekur hann upp úr edikinu setur hann í það ílát sem ætlar að hafa hann í og hellir olíu yfir þannig að það komast ekki til loftað þá ertu búin að, þá hann tilbúin og þetta alveg eðal matur
1: þá verkar hann sig sjálfur
0: verkar sig náttúrulega saltið svo kemur edikið og meiri sé að í makrilnum að etikið það leysir upp beinin fínu beinin sem í makrilnum það ekki
1: ekkert að borða þau
0: já, það verður bara mjúk og þetta mér finnst þetta alveg rosalega gott svona, sko, þetta svona súrt aðeins súrt en engin sigur, núl sigur
1: En svona varðandi, þannig hefur verið að nú nota röfulega svona kjærlana inn í fyrstnum til þess að umbreyta holdinu þannig að þú getur borðað þetta rátt þú veist, þetta líka rátt og þessi aðferð miklu minna til núna til dæmis sko saltfiskurinn sem að við borðum núna yfirleitt bara saltaður fiskur hann ekki það sem að væri að kalla saltfiskur það sem að var sagt, saltað utan á eða svona brennt ytra byrðið til þess að fiskurinn gæti svona verka sig sjálfur undir því og þá alveg til komið
0: það bræð sko,
1: sem að maður færi ekki lengur í saltfiskum sko.
0: Já, það var nú lengi vel maður á Dalvík sem var að verka fyrir okkur sólþurkan saltfisk við vorum að selja hann þannig búðin okkur og hérna ég að bíða, ég að vona ég fái núna í sumar frá Mjóafirði svona verkaðan saltfisk, hann í verkun núna
1: Hvernig myndur lýsa muninum á svona verkuðum fiski og hérna
0: Já, hann verður miklu, hann svona gulur og þéttari sko og svo maður helst að leita eftir sko stórum fiski þannig getur flett honum eins og bók sko Þannig að, já hann, þetta verður svona miklu bræðmeiri og skemmtilegur fiskur algjörlega sko en já
1: Það eru margar svona matarhefðir sem að við förum ekkert sérstaklega vel með
0: Alveg rétt og bara að gera reyna að halda í þær hérna við erum alltaf að reyna að halda í hefðirnar sko, þannig að í sveitinni sko
1: En það nú kannski ekki hefð fyrir því að rækta vimber
0: Nei, það bara svona til þess að punta sko ég nú bara með tvær vimberaplöntur sko, en já, svo erum í kirsjúber þau eru rosalega, ég búin að uppskera meira sér núna
1: Já, eru komin Nú
0: og en koma til með að koma áfram sko
1: bara, ég maður þegar ég var í Fraklandi og kissuberi komið fyrst hvað maður var glaður
0: já, barnabötnir voru voða glöð þegar við komið bara inn alveg dreklaði hennar kissuberi
1: þetta náttúrulega ævintýralega gott fyrir því
0: já, rosalega gott
1: ef maður, sérstaklega maður borðar það með það í sísón og neyta sér það hinn hluta ásins
0: já, já.
1: En ef þú ert alltaf að borða þetta flutt kannski frá Chile, Ástralíu að þá náttúrulega eyðileggur er svolítið að sama eins og með laxin og svona laxin þegar maður fekk hann bara á voru
0: já,
1: minningun það svo ævintýralega miklu betri fiskur sem maður að borða hérna
0: ekki sem maður getur verið að borða allt árið akkurat
1: Herðu Bjarni gaman að fá þig hérna í bæjar eins og
0: takk sem við
1: spjalla bara hitt og þetta Herðu kæra þekki
0: sem við takk
2: góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Bjarni M. Bjarnason rithöfundur hefur varið tíma sínum á kaffihúsum undanfarið en ekki þó til að slæpast, heldur til að skrifa doktorsritgerð hvorki meira en ég minna. Við ætlum að kynnast Bjarna í þessum aðstæðum og hann segir okkur frá því að hann hlaut enga hefðbundna skólagöngu eins og önnur börn, heldur er að mjög miklu leiti sjálfmenntaður og nú með doktorsgráðu frá kaffihúsi. Ekki veit ég hvort þú hangir ofta á kaffihúsi en ég geri það stundum og fyrir nokkrum árum var ég nánast daglegur gestur á kaffihúsum. Ég hef skrifað hluta bókunum mínum á kaffihúsum en ég hef aldrei átt mjög auðvelt með að sjá fyrir mér að nokkrum dytti í huga að skrifa doktorsritgerð á kaffihúsi en mér skilst að svo sér reyndin að sé til þannig fólk og hann komin til mín að hingað hann Bjarni en Bjarnason, varstu velkomin
5: Takk fyrir
4: það ekki staðreyndin með þig, ertu ekki búin að skrifa doktorsritgerð á kaffihúsi?
5: Jú, Já. Þetta er alveg
4: dagsatt
5: Þetta var aldrei planið ég hafði nokkuð hugsað með það ég svo sem vanur að vinna með prósa mikið á kaffihúsum og háskólinn útvegði mér nú vinnuaðstöði ég mætti einu sinni á hana og var skaplega fín og góð en bara passaði ekki inn í mína rútínu kaffihúsið svona nálægt heimilinu og ég þarf að vera tilkippilegu fyrir strákana mína þannig að það og svo ég líka með góða vinnustofu heima en það var einhvern veginn þannig að mér varst gott þegar ég búin að gera morgumat og koma þeim að staði skólan svona, að labba stað á kaffihúsið og vera svolítið skrýtni kallinn sem að staplar upp heimildum það voru svona heimildastaplar í kringum mig og vinnust og hann var aðalega notuð í að flokka bækuna það eru 400 heimildir að bækja þessar ritgerðar og ég þurfti að hafa svolítið skil á hérna þessum bókum og ég kann ekki vera að bera þær allar á milli stað þannig ég ljósritaði alltaf það sem ég þurfti úr þeim og hafði svona ljósritaða bunka ég var svona skrýtni maður með ljósritaða bunkana sem satt þarna tímanu saman og ég man eftir að á tímabili þá var einn sem bar hana fram kaffi Jose frá Venezuela hafði flúið heimaland sitt en var raskaplega lífsglaður og áhuga samur svona hlutina og tók alltaf vel á móti mér og öðrum og ég átti að með því að tímabili hann var sannlega sá sem var komin svona best inn í hvað var ekki það því hann stoppaði svo mikið hjá mér og hérna var áhuga sem þetta þannig að skýta mann sem var að á kafa í einhverjum pappís bunkum eins og Viggo Viðutan og hérna spurði mikið þetta og ég útskýrði það fyrir honum og ég held að það hafi verið mjög svona skapandi miskilningur í samræðum okkar þetta efni og ég hjálpa mér áfram með ritgerðina
4: Já, ég held ég hafi gleymt að sko kynna þig áðan til söguna sem rithöfund fyrir þessa doktorsritgerð þá ertu náttúrulega kunnur síðastur andlit var það ekki síðast
5: Jú, það rétt, það skaldi að vissa
4: þannig að þú er haft það að lifibrauði lengi að skrifa
5: Já, það rétt, það í nokkra ára tugi og fyrir mig þá var það að skrifa þessa ritgerð í raun og önnur leið bara þess að skrifa bók að því að ég gat fengið borga fyrir það og hérna fekk alveg styrk í 3 ár og svo styrk þess að breyta nýja bók og svona ég lánsamum með það og þá
4: Og hvað sviði þetta?
5: Þetta sko þessa gráðu sem ég tók í háskólanum eru bókmyndafræði, menningafræði og guðfræði sem ég teki og þá myndi þessi ritgerð teljast svona þverfagleg á milli þessara sviða en er undir hatti sko almenna bókmyndafræði þessu samanburða bókmyndir myndi það kallast
4: Og það rétt skili hjá mér að þú hafi bara gamals aldrei farið að mennta þig þar sé að það hafi orðið
5: þeir sem að lesa andlið skálda við söguna sjá að ég var nú alinn upp svolítið svona svo síkunni því að var tvítur þá hafði ég búið á 16 stöðum hjá ýmsu fólki og í 3 löndum og það fór lítið fyrir skólagöngu
4: fór bara lítið fyrir grunnskólagöngu
5: já og náttúrulega kláraði aldrei í menntaskóla, komst nú ekki nálað tím.
4: Þá dettur mér í huga að þú sért nú eiginlega vitrari maður heldur en nokkur annar sem ég þekki.
5: Nú?
4: Já.
5: Já, sko, þess vegna hafði ég sjálf sér ekki réttindi á að komast inn í háskólan á sín tíma.
4: Nei.
5: En ég hafði sitið mikið á landsbókasafninu og var svona þessi típiski grúskari bara og það má alveg segja að doktorsritgerðin sé svolítið óður til bara alþýðufræðimanna að því að flestar heimildirnar eru frá slíkum oft sjálfmönntuðum mönnum upp til sveita sem að eru að safna aðalega sögnum og hérna það eru grunnheimildirnar sem ég nota
4: Já.
5: Og kannski ég að nota þær líka af því að ég finn svona til skildleika við þá
4: Að þessi stjættavingill þannig undir kannski.
5: Já, að vera bara svona sjálfmenntaða grúskar að því að lengi býra fyrstu gerð sko, og þetta maður í grunninn sjálfmenntaða grúskar þó að maður náða sitjandi inn í hana farfi
4: Já. Og hvernig var það þegar þú sem sagt byrjar nám fullorðin ánum þess að hafa verið í rauninni námi á þeim, þú verður bara beint í háskólanám eða eitthvað?
5: Sko, já, það var þannig, já, að ég fór beint í háskólanám. Ég hafði reynt nokkru sinnum og það bara fengið skýr svör, sko, ég var ekki með það sem að þyrsti til. Svo áttaði mig á því að tímabilið þá var þannig í guðfræðin í háskólanum að það vantaði eiginlega nemendur.
4: Já.
5: Það var ekki margir að stunda námið. Og á sama tíma hafði guðfræðiprófessor sem að kenni sanda, skrifa tvær langar ritgerðir guðfræðibókunum mínum. Ég hafði skrifað bók til dæmis sem ég hét Endurkoma Maríu sem að fjallaði Maríu May sem unga konu í samtímanum og svona. Og borgin bak við orðin, hún styrst mikið við gullgerðalist. Það svona Kristinn Dulspeki og hann hafði greint þetta mikið. Þannig að ég sótti í guðfræði og fekk það svar sem ég reknaði með sem var neikvætt en svo var bætt við en við skulum sjá til ég var svona stílað upp á það og þá fórum enn að ræða þetta og mér var hleyft inn og ég smyglaði sálina hans Jónsmins inn í guðfræðina
4: en þetta er ótrúlega áhugaverð stað að þú ert fann sko, á þessum tíma ertu búin að búa að skrifa efni sem fræðimenn við í guðfræðinni er að rýna í
5: Já.
4: Og vinna með og það svolítið erfitt kannski að segja en við getum samt ekki tekið því inn
5: Já, einmitt það kannski reyndi á það en þau voru svo elskulega að leipa mér hann inn og ég hafði gagn og gaman af náminu ég passaði mig að vera með mjög jákvæmt að svona hugarfar
4: Já
5: af því að það getur kannski verið hætti því að svo sjálfmennta fólk sem eitthvað attitúdka hvert akademíinni, en ég reyndi strax í raun og veru að tilenga mér aðferðir hennar, svona akademísk vinnubröð og svoleiðis þau voru mjög opin, svo mátti ég eftir eitt ár skipta braut, fór og klára þessu bókmyndafræði en svo fannst mér bara guðfræðin svo skemmtileg og svo gott fólk hann en ég fótt tilbaka og klára hana líka
4: Já, þetta er ótrúlega tverðalag
5: Já, þetta var það var mjög bara mikið ævintýr og á mörgu leiti gott að fara í skólan á svona á þessum aldri en ég tók eftir því að ég hafði óvart sko skráð mig í magti ólnám, ég gerði mikið grein fyrir því að það var í svona prestnám
4: Já.
5: Og þá er sko þannig að taka hebresku hún er síja, það var 70% fall þegar ég var í hebresku og þar fann ég í raunum veru að mér skorti grunnin
4: Já.
5: Að því að ég hafði sjálfsir ekki lært málfræði og svona og þegar ég áttaði mig að þessu þá svona spottaði út þá nemyndi sem að ég taldi bera hann af og reynda að vinna í hópum og svona
4: Já.
5: Og þeir svona ég með þeirra hjálp þá komst ég gegnum hebreskun.
4: Vel gert. En sko það eitt við hinn sjálfmentaða mm-hmm. að hann kannski sleppur aðeins betur með sína sköpun mm-hmm. heldur en fræðimaðurinn hvað var þar svona hefbunda notkun á heimildum.
5: Já.
4: Var það engin brekka fyrir þig til þeim sko doktorsritgerð það vilum þannig til að ég á konu sem hefur lokið doktorsprófi og ég sá það til þeim fljótlega þegar hún var að vinna sinni doktorsgráðu að ég hefði sennilega ekki þólinmæði mm-hmm. í þetta heimilda helvíti sko, sem fylgir því þau komin þarna upp sko. Var það engin brekka fyrir þig?
5: Jú, það var áskorun sko, ég hafði gefið út greinasand bók sem að koma út og er í sjálf sér eftir sjálfmenntaðan höfund þannig og fjallar bara samtíma bókmyndir sem þessi bók kom út eftir hrunið og er svona greining á bókmyndum og samfélagi sem að er þessu leinti skilti sem ég að gera núna í doktorsritgerðinni en þá vann ég mikið með heimildir og núna geti ég því ég skoða þetta sko, eftir að hafa skrifa doktorsritgerð þá sé ég að svona akademikar myndi líta svo á að höfundurinn hefði verið kærlaus í frágangi á heimildum þó að ég vitni reyndar í þar ég tekar fram en frágangurinn ekki réttur og hérna jú ég vissi að þetta var að erfiðasta fyrir mig og þess vegna reyndi ég að tilinga mér að strax að þetta er svona getur verið svona fén sérstaklega undir lokin sem að tefi menn það mikið að þeir bara gefast upp að nýtókst hann á
4: það eru mörg dæmi um það sko.
5: Já.
4: Svo það er líka ræð svo á sko, þú veist maður verður hálfa einhverfur sko, í þessu neti, í þessu féni stundum
5: einmitt. En hérna sko það er ólíkt að vera sjálfmenntaður og svo hafa farið í háskóla mörgu leiti ég upplýði oft í gamla daga að ég var mikið að tala við háskóla fólk og þá hafði ég mjög oft lesið bækurnar sem að það las ekki síst bara svona sviði heimsbyggja og svona, ég hafði áhuga því og náttúrulega fræg bókmyndaverk ég hafði lesið allt saman en þegar maður lesi þetta svona sjálfur þá verður þetta maður þarf ekki að ræða þetta við neinn maður þarf ekki að standa fyrir máli sínu neinstaðar þannig að þetta verður eiginlega of mikil upplifun til þess að geta svona haldið utan það og greint það þannig að ef að svona klassisk verkur svona nefnd þá fer maður svona einhverja bara einhverja andaktu eða stemningu sko en með átt í háskólanum þá þarfti að brjóta þetta niður, sitja í samingi kannski lest ekki allt orð þú er aldrei tíma til þess en þú nærði að sitja í hugmynda svo lit samingi og svona þannig að það eru svona kostir og galla við hvort tveggja
4: Já Sko ég las bókmyndafræði á sínum tíma á þess að klára nokkur hlut ég var voð mikið í því fyrstu árin eftir stúdenspróf að bara prófa allan fjandan og kannski 5 eða 10 15 einingar max í einhverju námi, kannski 2-3 kursar og svo bara eitthvað allt annað og það var hérna í bókmyndafræðinni til forna upp úr 1985 þar var rígur á milli sko fræðimann og skálda
5: já
4: hann byrti stundum í því að, að það kom skáld og krakki rétt upp hönd og spurði spurningar og skáldið reytist alveg ólega vegna þess að því fannst hérna spurningin einmitt alltof tilgerðaleg, alltof fræðileg og það voru þessi átök á milli skáldana rithöfundana og þeirra sem að voru reyna að læra þetta og sem fræðigrein og kennararnir voru sumir svona hérna stundu pínu vandræðilegir þegar við fengum raunverulega skáld í tíma verður þessi spenna ekki alltaf að einhver leiti fyrir hendi eða er þetta búið er þessum átökum lokið núna
5: ég held að þau hafa kannski verið að ná einhverjum hápunkti þarna mögulega þegar þú varst
4: mögulega
5: það er þú veist postmodernisminn er að blómstra og, og hérna það eru frægir höfundar Foucault og Roland Barthes og svona þetta eru bara stjörnur skrifa alveg stórkostleg verk sem að og þeir bara gera kröfur mér verðum að vera miklu höfundar sjálfir og hérna og meira vit stundum á bókmöntum heldur en höfundarnir og, og það kannski bara í raun og veru tilfelli sko þannig að jú, það hafa örglega verið meiri árekstrar þá heldur en núna og ég tek eftir ég lendi þegar ég sérstöku aðstöðu núna fyrir jól að kenna minn eigin bók í ritlistinni það var alveg upplifun að kenna andlit og upplifa það að nemendur og sérstaklega allavega sem nemendi sem að var bara ekkert sáttu við kunnina að aðal persónan í andlitum hagaði sér alltaf eins og svona góðu dátins svæk og bara dunda á einhverju hörmungar í lífinu og hann var alltaf svona hjárunlega brosandi og miskildi allt akkur, hann skildi aldrei konfrontera hlutina og hérna taka á hlutunum og standa upp fyrir rétti sínum og svona og ég þurfti nú að fara í smá sjálfskoðun og átta mig að því já þetta er í sjálf sér rétt þetta er svona einkenni á barni eins og ég var að þegar það er svo mikið í gangi og svo mikið vitlis aðstæðar þá svona var sjálfsbraka viðlitni að bakka út því bara og vera svolítið afskiptur og fara sína í leiðir og trúa ekki á það sem það var í gangi og hérna og þetta er kannski svona í leið átt að því að verða rithöfundur svona leiðis að vera bara í eigin hugarheimi hugsa sitt sko en þetta var samt rétt hjá nemendanum að hérna það er samt eðlilegra og betra sem að bara bregðast við harkalega því sem er kannski gert á hlut með svona þannig að það var fróðlegt að fá að vera bæði kennar og höfundur á sama tíma
4: Þetta er í sjálf þessi bókarefni út af fyrir sig Þetta er alveg Þetta verið rosalega einkennileg staða fyrir þig
5: Já, þetta voru voðalega sérstakar umræðir það voru alveg að segjast eins og er og mjög góður og skapandi og þetta er svona trúnaðar vettvangur og trúnaðar samband sem myndast þú ert í ritlistinni með ritlistanema að þegar þau eru að opna sér svo mikið með sín eigin verk og þá sagði ég þeimur en að vera mjög margar hluti líka þessa uppvaxtarsögu sem að ég myndi ekki eins og ég segi neinum viðtölum lengst þar og bara ekki neinum þannig að það var mjög eftirminnileg reynsla en varandi það að fá höfunda í tíma, ég var nú líka að kenna eitthvað í samtíma bókmyndum og fekk þá höfunda í tíma og það er í raun og var engin svona töfralausn eða galdur að fá höfund í tíma, þú veist hann kemur ekkert með svarið og þess vegna þarf maður að byggja upp þannig að nemendur séu afskaplega vel undirbúnir og krifja verkið frá ýmsum sjónarmiðum og svona þannig að þegar að höfundurinn kemur þá eru spurningarnar ekki utan úr geimnum varandi einhver þú veist, höfundar hugmyndir er höfundurinn dauður eða eitthvað svona, einhver bókmyndafræði sem er of hátembrið til þess að höfundar geti bara gagnast að ræða það sko
4: Einn og svo geðvondur mann ég að þegar ég spurði spurningar og orði texti kom fyrir hjá mér í spurningunni hann þurfti ekki meira, hann snappaði við það og nú fannst að ég skildi nota orði texti þetta var ekki gott orð í því samhengi en sko last þú sem hérna lærðuru ungur að lesa
5: ég er hérna þegar maður elstu upp er svona kringustæðir það má kalla mig svona sjálfs uppalinn sjálfmentaðan og bara sjálfs útgáfu höfund líka á tímabili þá er maður ekki með svona mikla pressu á að læra og svona ég hálfpartinn lærði það sjálfum mér af því að það var kjánalegt að geta ekki lesi í skólanum sko. Og svona og byrjaði seint að lesa mikið án pressu en svo bara strax sem unglingur því bjó hjá afa ömmu af því að afi hafði sangað þessi svona mikið bara heimsbókmyndum og ég tók eftir hann svona merti við það sem hann lesi og svona þá var þetta við höndun, ég byrja bara að tegja mít og ég leiðindi mig að geta hann að gera svona félagslega svona út úr að því að ég ætla alltaf að flytja hún í að stað
4: Fátt betra en góð leiðindi
5: Já, og þau hjálpaði mig til að taka upp þessa bækur og hérna og þá gat ég lesa þau þessi verk án svona væntinga það var enginn búin að vera að segja mig þú voru að lesa þetta eitt eða eitthvað
4: Alveg frelsi til að túlka og rýna
5: Já, frelsi til að túlka þau og svo líka tók ég eftir þegar ég var að gefa út bækur svona neðanjara skáld sem að var aðalega bara fyrir þetta bækur hundra endingum að skiptast á við önnu skáld og svona hinn kostur við að vera svona sjálf menntaður og á ein róli var að maður bjóst ekki við neinum stórum sigurum þá voru margir höfundar sem ég tók eftir ungir svona, tóku sér svolítið alvarlega og byggust við að því þau voru með svona hugmynd um höfundarhlutverkið og sigur höfundar eins og eitthvað svona á einhverju markað ég var eiginlega allt og mikið hinum en ég bara var bara skrifa bara gaman og bara gefaði einhverju bækuð þegar voru orðnað til sko hérna, þannig að það eru líka til kosti við að alast upp svona svona á skjön
4: og margt hlutskipti þannig að maður getur maður hefur það einhver leiti á sínu eigin færi að gera það besta úr því
5: já, já.
4: Og þá verðum við líka ólík
5: já, já.
4: Sem er svo mikilvægt
5: já, já.
4: Einhverju sinni vinnum með að þú hefur deilt með mér á Facebook á þess að við þekktumst nokkuð
5: já.
4: Við hefum aldrei histaldi með minnir er þetta eitthvað feil eða varst að þú sem að deildir með mér hérna fóbíunum við að tínast varst það ekki þú?
5: Já, það getur vel verið
4: Það er stórborg
5: Já,
4: reiki, flugvalla
5: Einmitt,
4: hérna, fóbíu
5: Já,
4: reiki
5: Jú,
4: já,
5: jú að, það hefur sennilega verið að því að ég hafði ætlað að hitta vin minn í Berlín
4: já.
5: Sem að var með opnuna í fínu gallerí og ég var að vera á seinn og svona og svo bara rataði ég enga megin og var snarvildur
4: Sagalismís
5: og þá hérna enda með þetta hringja í konuna mína Katrín Júliusdóttir og hún fór eitthvað í síman og sagði hei, farðu yfir götuna og er ekki hana, kaffi hús þar og ég gekk hana blindandi eftir því sem hún sagði og hérna leit náttúrulega ekki niður því að vera að tala við hann í síman þannig að það var svona bílastæðastólpi einhver sem var svona mjög óhefnilega hæð þannig ég gekk beint á hann og var alveg bara þegar ég loksins fann gallerí þá var ég alveg stynjandi á sálsöka sko en hérna hún hafði lóðsað mig gegnum síman frá Reykjavík og þá voru svona nokkur svona atvik
4: já
5: hefur þú semst haft þessi
4: reynsli ég er alltaf að lenda í þessu
5: ah.
4: en sko í stað þess að bölva því þegar maður lærir að að vera maður sjálfur með þeim kostum og göllum sem því fylgja í stað þess að bölva því í dag þá hérna reyni ég að sjá að vegna þess að ég er svona og vegna þess að ég er alltaf að villast og hérna það er eitthvað sem vantar í skynjun mína í einhverjunu, þá er líka einhver önnur geta á einhverjum öðrum stað til þess að einbytta mér með hyperfókus í hlutum sem að engin annar sér ástæði til að ná hyperfókus á þannig að hérna, þú veist, hvort sem við erum að tala með einhverja greiningar eða ekki þá, nei, hérna, þá bara Er það gennst með þig? Ég meni þú bara lærir að lifa með svolítið.
5: Jú, ég næja að lifa með þessu og svolítið bara að sjá það spaugilega í því.
4: Akkurat. Ég held að hafi myndi, ég var að skrifa einhverja spaugilega sögu svona lífsræðslu sögu sem endaði ekki vel. Svo sem að mönnum finnst fyndnust, bara koma með hana hérna, ég held ég hafi nú sagt hann áður hérna við að borðið einhvern tíma. En þá ég sem sagt hérna að fljúga frá Madeira til Heathrow og frá Heathrow til Íslands og ég einn að fljúga kona mín ekki með mér ég rosalega duglegu strókur þetta bara okay, fyrir tveimur þetta bara fyrir tveimur og þreimur árum ég svona 58-59 ára gamall og ég ótrúlega stoltur á mér mér tókst að komast frá Madeira til Heathrow
5: okay.
4: það bara svona mikill léttir nema það að nú næstilegur það að komast upp í flugvél á Heathrow til Keflavíkur Og ég, þú veist, hérna, maður lærir að ég, sest, af því að ég á svo erfitt með kennileiti og athyglisgáfu. Það eins og ég sjá ekki skilti á flughöfnum með sama hætti og aðrir og svona. Ég þarf að fara einhverjar aðrar aðferðir og ég alltaf, sko, ef ég finn mér einhvern stað, sem ég finnst það að örugur til dæmis einhvern stað stutt frá brottfarliði, þá bara mjög gott að ég planti mér þar helst bara með 3 klukktíma fyrirvara og seti kyrr.
5: Já.
4: En þess að ef ég ætla að fara á klóstið eða eitthvað þá ekki víst að ég finni aftur þannig stað finn ekki aftur brottfarliði missa fluginu og þegar ég búin að missa fluginu þá ég búin að missa stöðu mína í heiminum og þá get ég ekki sjálfur bókað einhverstað gistingu og ég mun bara deyja kvalafullum dauða á 48 klukkstundum hugurinn segir mér þetta hugurinn nema það að þennan dag á Heathrow þá hérna verður mér það á að ég held að þessi í lagi að ég fara á klóstið og pissi áður en ég fer upp í flugvélina ég að bíða þarna á einhverju slóðum þar sem sennilega var liðið mig og hérna og ég fer niður einhvern rúllustiga stolti hraðan rúllustiga með þá hugmynd í brjóstinu að þar á næstu hæðum fyrir neðan sé að finna klósett svo átta ég mig á því þegar ég komin alveg niður þarna eru engin klósett og allt þínu verði svo rosalega hrættur að með þessu fokkist upp flugið til Íslands og haldreipi mitt og öryggi að ég hleyp upp rúllustigann aftur og en hann svo hraður að þetta alveg rosalega erfitt og ég bara hleyp hleyp það tók örugla 80-90 sekundur að komast upp en hann rúllustigann og það, ég orðin skemmtiatri sirkusatri, það bara fólk fyrir ofan
5: ef þetta hefði náðst sko
4: bara what the fuck is that segir einhver og annar svona breskur hérna peculiar og hérna og þannig fór það að hérna þegar ég hendi mér upp yfir efstu tröppuna þá ég búin að rasa ég alblóðugur, ég sveittur ég eins og hafi lent í mörgum bílslysum en ég komst upp ég slefti því að pissa og ég komst upp í flugvélina og ég náði Keflavík ég held ég hafi verið að skrifa með þessa reynslu þegar þú á Facebook fórst að segja mér
5: þú berjast fyrir lífi
4: en þetta nú sko þitt spjallin ekki meitt en þú, ég vonu fyrir ég mér að
5: kom með þessu ég held að hafi alveg verið svona kunnir menn ef ég mann rétt að voru Sál Kripke einhver breskur heimspekingur sem átt að halda erindi í Berlín sem við þá eitthvað stærri Þýskalandi og bara mikil heiður og búist þið miklu á honum en hérna bara skömmu áður en að fylgjast þér nátt að vera þá voru menn undrönd að sjá hann í hérna bara labbandi í garðinum í Oxford eða einhver stær og hérna fóru röldu við hann hver sætti og þá sagði hann jú það bara, þú veist, þetta allt tilbúið erindu allt svona en bara hvernig að komast þangað það eitt fremsti heimspíningu sko á 2000 öld og hérna sem hélt sko fyrirlesta bara blaðlaust sem skrifaði upp að ekki snillt sko en það var það sem að vóa upp á móti sko hjá hún
4: hún er mörg meinsemdin í okkar lífi og við finnum einhverja tækni til þess að
5: en svo hef ég líka velst í tíma það hérna ég held að mér svo var mjög stoltur að sjálfum mér þegar ég mætti þessu fulltrú rithöfundasambandsins á á þing rithöfunda í Oslo okkur 5-stjörnu hóteli og hérna hafði haft mikið fyrir að koma þarna á réttan stað nema hvað það kannaðist engin við þessa ráðstefni því ég kom þannig að þegar ég fór að athuga þetta betur fyrst að engin tók neitt vilja síns að um þessa ráðstefnu þá kom ég ljós að hún var ekki fyrir næsti mánuð
4: Já, hvað gerir þú þá?
5: Ég leiði mér hérna Airbnb íbúð og kefti mér viðskipil Já,
4: góð lust
5: Já, átti reynda gott frí svo fann ég hann kaffihús og, og hotninu nálat var þar að vinna og, og rakst ótrúlega mikið af íslningu sem að löpa hjá og, og spurði, já, hvert þú að gera Svo það eru það
4: Það eru það?
5: Ég svona
4: Eittir
5: Svona hálfsannleika
4: Já, hálfsannleika
5: Erindum fyrir rítundasamband
4: En það ekkert margir sem sko þora viðurkenna þessa eiginleika eða bresti eða hvað maður kalla þetta
5: Nei, það svona
4: Við erum alltaf að þykjast vera betri en við erum að því við lítum á okkur sem eitthvað vör og markað við höldum að einhver hugsi eitthvað ef við þórum að vera við sjálf
5: Það byrja eitthvað í brestina sko hérna en það langbest að setja sig við það sem fyrst að maður eins og maður og maður verður aldrei fullkomin og hérna og hafa húma fyrir hvað maður ófullkomin sko
4: húmor í doktors ritgerðinni?
5: Já sko bara vegna þess stundum býður efnið upp á það
4: Já,
5: það var nú ein í doktorsnefndinni sem sagði hérna hún Margrét Eggertsdóttir, hún las þetta og sagði já þessi ritgerð bara mjög skemmtileg það ekki nóg gott og hún var náttúrulega að gera gamli sínu sko en ég held að sér bara skrifa svona á mæltu máli og efnið skemmtilegt og þá getur verið skemmtilegt að lesa umfjöllun það sko
4: og upp á andan, stílin
5: já.
4: Stemninguna
5: já.
4: Og hvernig þú hugsaðir þetta á vannst heldur raunverulega að hafa skipt máli áskrifaðar hana að miklu leiti á kaffihúsi?
5: Já, ég hugsa að það geti bara vel verið af því að það geti verið svolítið hætt við því að menn taki svona verkefni alvarlega eða svona, allt til að taka alvarlega en taki því hátíðlega á kaffihúsi gerur það síður þegar þú ert að spjalla við hósi sko sem er alltaf að koma með kaffiball til þín og spyrja út í þetta þá þetta svona alþýðlegra verkefni og sá andi kannski smitast aðeins inn í það
4: Já.
5: Ég muna að það hafi gerst og þetta sé doktorsritgi með kaffibræði
4: mér líst mjög vel á það viltu reyna að koma orðum yfir það bara svona rétt í blálókin í nokkrum málskrænum, hvað þú ert að fara með?
5: Í þessari ritgerð?
4: Já.
5: Já, ég er fáum orðum þá er ég að fjalla hvaða hlutverki draumar og sérstaklega draumljóð gegna í bókmyndum. Hvers vegna höfundarinn að nota þetta í frásögninni og ég byrja að raun og veru bara og upphafi svona skráðra bókmynda bara gilgamiskviði og fjalla svolítið mikið með því biblíunni en aðal áherslan á þjóðsögur og sagnir og þegar kemur að þjóðsögur og sagnum þá ég aðal að skoða sögur druknaða sjómenn sem hefur verið sagt frá á kvöldvokum og þá ég velta fyrir mig að hverju fólk að segja þessar sögur þessar druknu sjómenn sem byrta sig í draumi og segja frá því í að lokum þau skýra hvar báturinn fórst hvernig ég hef það gott hjá Guði, líki mitt þarna að finna á ströndinni af hverju að fólk að segja þessu sögur og svona tesan í ritgerðinni svolítið þetta þeirra tíma svona áfalla hjálp það svona verið að finna leið til þess að koma orðum að því hvað varðum þetta fólk ástkjara fólk sem bara hvarf að reyna að skýra hvað kom fyrir það, að reyna að segja okkur að það hafa það gott og fyrir þá sem að syrgja hinn látna, að þá er mikilvægt að finna beinin og ef bein finnast, þá ekki víst að maður þekki af hverjum þeir eru. Þannig ef að draumurinn búin að segja beinir þarna þau eru af þú veist mér þá getur fólk fundið og ég það viðkomandi og hérna kvattan, þannig að ég að fjalla drauma svolítið mikið sem leið til þess að fjalla viðkommál og hérna ein leiða áfalla hjálp
4: Mjög áhugavert Hefur þig dreymt eitthvað að viti?
5: Sko ég held að ég hafi hafi gefið út eftir með eina drauma dagbókin sem hefur gefið út það náttúrulega til margar drauma dagbækur bara á skjálasafni landsbókasafnsins en mín var gefin út og neitt en aktiv ámbiðli og ég hef safnað ég hugsa sko þegar ég tók þetta saman þá voru að verða 600 og síðan eru menn 10 ár og ég valdi 60 drauma sem ég setti þarna og þarna eru til dæmis draumljóð og hversu mikið vit er í þeim veit ég ekki en augljóslega draumar sem að hafa haft áhrif á mig og hérna ég get svo sem alveg nefnt dæmi að því að við erum að tala hérna draumljóð að þá bjó ég með konu í London og hérna var á ungu maður og það var allt gott að blessa með þannig að ég þurfti kannski að slíta sambandinu og þurfti bara ekki efna að búa í Covent Garden í London sko og hérna komur heim til að leiga risherbergi og fara að gefa út eigin ljóðabækur svona mitt misjón í lífinu en ég kom mér ekki að því að ræða við hana Ayako þetta og þá dreymir mig nóttina að ég heyri rödd svona úr fjarska sem að segir if you're with somebody that's far away you look into the snow and say if you're there let me stay
4: já
5: nema hvað að þú getur látið þetta rýma við snó að þetta sko þannig að þú getur enda bæði að let me stay eða let me go og þegar ég brytt upp á þessu umræðefni við hana þá ég náttúrulega farin að ræða þetta erfiða mál sem ég gat ekki rætt og við farin að takast á það hvort þetta eigi enda á let me stay og let me go og hérna svona hafa drauma náttúrulega beina áhrif bara á manns hverstaslega líf ef maður sinni að vera vakandi fyrir þeim
4: akkurat
5: ef maður sefur vakandi þar sé
4: ef maður sefur vakandi já, það svolítið kunst að meðtaka vera vakandi jafnt í svefni sem vöku
5: já það svona þetta þetta var nú kallað í íslendingasögunum stundum drauma íþrótt og það svona hægt að þjálfa þetta upp
4: já
5: og hérna ef þú byrjar að skrá draumana niður þá eru þau fyrst svolítið eins og æstur krakki þú veist að þeir eru óreði kendir kannski jafnvel martraði kendir og svona og þú ert ekkert að sinna þessu svo byrjar að sinna þeim þá lækkar þessi tóna þegar þetta var svona krakkjarn að ná athygli en þegar þú farin að skráða aftur og aftur þá ber voða lítið á þessu og smám saman reyna þeir svolítið að finna samtalsgrundvöll að segja þeir fara svona að reyna að nota endurtekin tákn sem að þú þekkir úr þínu lífi og veist er að vera svolítið hvað að merkja ef þú fer að velta þeim fyrir þeir og þau búin að sjá það í 30 draumum með eitthvað þá sér þau, já, heyri, það tungumál hérna það eru þessi tákn sem að merkja þetta eru alltaf að koma eftir og aftur að þetta svona þetta persónulega tákmál og svo alveg hægt að tala að það sé líka til svona sammannlegt æðra takmál sko, sem að Jung og svona ýmsir hafa fjallaðum og það kannski hægt að sjá það líka mm-hmm. en mínu draumar hafa yfirleitt ekki verið mjög svona háfleir í þeim dúr þannig að ég hef ekki mikið þurft að grípa til Carl Gustav Jung en það samt svona mm-hmm. táknis og skugginn sem að koma frá honum sem að maður sér augljóslega þegar maður byrja að velta fyrir sér sko ein draum
4: Já Mér finnst mínu draumar aðalega vera einhver svona klísjur sem að fólk talar þegar það hittist í partíum sko já. Það ég á sviði, ég kann ekki hérna setningarna mínar
5: Já.
4: Ég leikriti, ég að leika
5: já.
4: Og ég veit ekki hvað ég að segja Líðu mjög illa
5: já,
4: á sviðinu
5: bara svona
4: Það ekki mjög klassist
5: Jú, það mikið eru svona kvíða draumar
4: Já, og svo hérna öll vonbriðin sem ég orðið fyrir þegar mér fundist að ég hafi fengið vitrun, eitthvað stórkostlegt lag laglína hafi komið til mín eða einhver flott skrif mm-hmm. og maður reympar þetta upp og, mm-hmm. og hérna eða skrifa niður nótnasetur jafnilega eitthvað og hérna heldur þetta sé algjör snild og hlakka til að vakna daginn eftir þetta alltaf drast
5: Það það?
4: Já. Þetta, mér veist þetta alltaf að vera drast sko.
5: En, hérna. Það var hérna
4: Það leðilegt, segja frá því
5: Það hafa nú mörg hérna fræg tónskóld sko skrifað upp lögur úr draumum
4: Já, það var ástæði fyrir því að þau urðu fræg sko Ég ekki fræg tónskóld Nú
5: veit ekki hvað sko hvað vökuvitundin gerði sko eftir eða vöknuð þannig að þú veist aldrei hvað veit. Mikið að marka þetta en
4: Það alveg rétt
5: En hérna
4: Mitt
5: Tartini, hann náttúrulega frægur fyrir djöfla sonduna og hann sagði að hann hefði dreymt sko djöfulum koma til sín hann hefði ekki haft mikla mætur á honum en skorað á hann að leika fyrir svo fylu bjóst ekki endilega við hann gæti það
4: mm-hmm.
5: en þá tók hann fylun og leik flóknast og margraðasta verk sem hann hefði nokkuð tímann heyrst og hann lýsir því sko að þegar hann vaknaði þá reyndan hvað hann gata náði en það sem hann náði var bara bergmál af því sem hann hafði heyrt og var samt lang frægasta hérna verki hans og það þetta sem ég svolítið að spá í hérna í Dóttursriðgerðina einstakarsinu getur maður séð að það sem að gerist á Tartini hann svona barokk tónskáld frekar hefðbundin en svo í þessu verki þá brýtur hann upp formið og er framsækin þar sé eins og undirvitundin hafi sleppt aðeins tökunum á einhvernum svona hugsanatömmum sem að vökuvitundin hefur verið með honum og maður sér þetta einstakasinnum í svona draumljóðum ekki alltaf en ef maður getur átt að sjá að þau eru trúlega ekta að þá sér maður í einstaka tilfellum að höfundurinn hefur verið svona svolítið óheftari af ríkjandi hugmyndum í samfélagin
4: rífur sig aðeins lausar
5: já Þannig að þessi svona draum hugsun, hún getur alveg verið haft gildi, sko, sundum.
4: Hvenær getur Katrín Júliusdóttir konaðin kallaði doktor Bjarna?
5: Ég veit ekki hvort hún muni nokkuð tíma að gera það. Hérna, ef ég næ svo langt, sko, ef þetta verður að veruleika, þá mun ég mikið nota hérna, á hana og segja já, ekki hlusta á hana, hún ekki doktor
4: Það ekki búið tíma að setja vörnina
5: Nei
4: En þú hyggur að þetta verða þessu ári eða eitthvað?
5: Já, það svona talað í haust
4: Í haust?
5: En ef þetta allt fokast upp þá er þetta eins og við erum búin að tala maður þarf að hafa hóma fyrir sjálfum sér og þá er þetta bara keppnum vilja þín og mín
4: Já.
5: Hver gerir meira grín þess?
4: Já, hver og hver hleypur hraðar upp rúlusti á leiðinu niður Hérðu, mjög gaman að hérna kynnast þér Bjarni
5: Takk sem leiðis
4: Og bara þakka þér fyrir skrifiðin og ég vona að þetta gangi allt saman vel hjá þér að verja þessa doktorsritgerð og ég hefast ekki að það áttur að ganga vel og gaman að heyra að því hvar þú skrifaðar hann og bara gaman að heyra hvernig þú hugsar og vinnur
5: Já, takk
4: Takk fyrir mig.
5: Og líka, ég lætur að fá kaffi á þér.
4: En ekki? Takk
5: við það.
4: Já, mitt. Og áframgöngu í göttuna, kæru hlustendur og áhrifendur, nýrkabli eftir andartak, ekki fara langt.
6: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Guðmundur Andri Thorsson ætlar næst að koma hér að rauðaborðinu og ræða við mig menningarleg áhrif af inngöngu í ESB. Það mikið rætt efnahagsmálin en við skulum líka gefa menningarmálunum gaum. Ég var að vafrum á internetinu og ég fann á vef Ríkisútvarpsins umfjöllun frá árinu 2016 þar sem að spurt var hvenær gullöld Evrópu hefði átt sér stað og þar var hann Andri Snær Magnason að svona með smá satíru hérna Evrópu, löngu áður en við áður en sem sagt fyrir þann tíma sem við lifum núna, þar sem að það bara kortir í það að við göngum til þjóðaratkvæði sem hérna kort við ætlum að skoða samleið okkar með ESB og hérna samkvæmt Andra Snæ þá var þarna 2016 mjög mikil tíska uppi að tala hnignun Evrópu og mér varð hugsa til þess að núna má vart suma fjölmiðla opna án þess að tala sé óendanlega hnignun Evrópu síðast í morgun á leiðminni til vinnu þá voru þáttastjórnendur og einhver maður á bylginni að tala Evrópu sem brennandi hús, ökkvandi skip allt og hlaðið og allt það en hérna þannig að þetta svona einn ángi af Evrópu umræðinni það virðist ganga alltaf aftur og aftur það minni að Evrópa sé að sökkva það mikið búið að ræða hið efnahagslega sem gæti fyllt eða spjaðild en í dag langar mig að beina spjótum aðeins að hinum menningarlega það hefur svona minna verið það rætt og einna rithöfundum þjóðarinnar og andans maður mikill Guðmundur Andri Thorsson kominn hér að rauðaborðinu vertu velkominn Guðmundur Andri
7: Takk fyrir
4: Já, þetta hérna svolítið gamal kunnugt stef að hérna við séum alltaf að tala Evrópu svona niður, uppgötaði ég þegar ég var að skoða þessi skrif og satíru Andra Snæs frá 2016 Hvernig ætli standið á þessu?
7: Ætli þessi ekki bara ekkur ókunnugleiki á hérna evróskum samfélögum og svo bara einhver andúð á þeirri þjóðfélagsgerð sem að ríkjandi í allavega Vestur-Evrópu og Norður-Evrópu það svona það sem að mér dettur helst í hug þetta hefur verið mjög ábyrgandi hjá hérna svona forystumönnum ysta hægrisins í Bandaríkjunum sem að nú við stjórnvölin þar Elon Musk tala svona J.D. Vance Rubio þeir hafa allir komið til Evrópu og messaði yfir Evrópumönnum og nú síðast Exit í ræðu í tilefni af hérna D-Day þá eitthvað svona hugmyndum að Evrópa sé að sökkva undan hérna innflytjenda straumi og Evróps menning eigi undir högg að segja þar að segja hvít menning, þetta eru alltaf rasistar sko, þetta eru alltaf hvítir rasistar þeir virðast líta algjörlega framhjá því að evrósk menning hefur verið frá örófi alda fjölmenning innflýtenda menning degla með miklum inn útflutningi fólks og þeir eru náttúrulega aðeins kannski að segja það beint þá held ég að þeir séu kannski að kalla eftir Það sem þeim finnst vera gullöld Evrópu þegar að ríkja á borð við Bretland og Holland og Spán voru nýlenduveldi, áttu nýlendur, áttu sem sagt höfðu lagt undir sig fjarlægar lönd og gátu tekið þaðan auðlind, gátu nýtt þar auðlindir og jafnvel tekið fólk ófrjósri hendi og kúað bara þau samfélag.
4: áherslan á sko styrk og heimsyfirráð sé göfugri heldur en jafnrétti og bræðralag.
7: Já, já, það er alveg hérna blasir við að það er það sem þannig hugsaði sko og það er fyrir öllu að hérna þessna eru mjög andvígir öllu alþjóðasamstarfi, þeir eru andvígir Sameinuðu þjóðunum, þeir eru andvígir NATO, þeir eru andvígir Evrópusambandinu alveg sérstaklega. Þeir líta svo á að hinn sterku ríki eigi að ráða öllu. Þessna eigi Bandaríkin að ráða sínum heimshluta, Kína eigi að ráða í Asíu og Rússland eigi að ráða í Evrópa. Og að þau Evrópuríki sem eru svona réttaríki og vilja fara að lögum, það séu bara aumingjar.
4: Já. Mér var svolítið gott sko þegar ég

0: hann spyr sko hvenær var Evrópa upp á sitt besta? Var það 1914 til 1918? Var það árin í kringum 1930? Voru það stríðsárin þegar tífalt fleiri dó á hverjum klukkutíma heldur en fórist í Já, og hérna og svo framvegis og
1: kreppuárin
0: og minnir okkur á það að sko friður hefur náttúrulega verið hérna lengi í í Evrópu núna.
1: Já, það ekki tilviljun.
0: Sem ekki tilviljun.
1: Nei, það var Belinus Markvist hérna unnið að því með sagt, Evrópusambandið Belinus viðbrögð við þessum tveimur heimstyrjöldum.
0: Já.
1: Og NATO er það líka.
0: Nei.
1: Þannig að hérna...
0: Og ef mann langar að hérna sækja listviðburð,
1: já.
0: Þá horfum að hann ekki síst til Evrópu.
1: Já.
0: Og það svo ótrúlega margt sem að mér finnst best í Evrópu
1: mm-hmm.
0: og á meginlandinu
1: mm-hmm.
0: þannig að ég samsama mig mjög illa í þessu niðurrifi
1: Já og þetta náttúrulega sko hvar maður samsama segja náttúrulega alltaf svona einhver spurning sjálfsmynd og sjálfsmynd þjóðar getur verið daldið getur bæði verið afskaplega einföld og mikil einföldin í þeirri umræðu en svo það náttúrulega líka óhemju flóki fyrirbæri vegna þess að þjóð bara samansettur úr ótal ólíkum hópum mm-hmm. ólíkum stéttum, ólíkum hagsmunum, ólíkum einstaklingum
0: mm-hmm.
1: og hérna ég lít svo á að við Íslendingar séum Evrópuþjóð mm-hmm. Og ég samsama mig sem Íslending því að vera Evrópumaður líka frekar en til dæmis að hérna ég samsami með Bandaríkjum eða öðrum ennþá fjarlægari ríkjum Íslensk menning evrósk menning og hún á sér rætur í evróskri menningu við fáum okkar rítiðu menningu frá Evrópu það kemur með kristninni um leið að við tökum upp kristninsið og hér er byrjað að starfrækja klustur og kirkju sem stofnun mm-hmm. þá fylgir því ritmenning mm-hmm. og mér eru alltaf fundist ritmenning vera kannski mikilvægasti parturinn af íslenskri menningu okkar gamla sögur og okkar tungumál sem að er náttúrulega skylda okkar að halda í vegna að það engin annar sem að mun varðveita íslenskuna fyrir okkur
0: mm-hmm.
1: og íslenskanan evrópskt tungumál hún norður evrópskt tungumál
0: mm-hmm.
1: og við höfum varðveitt hér sagnir og goðsagnir og annað sem að á sér kannski aldagamlar evróskar rætur og við vitum ekki einu sinni hvar eddukvæða arfurinn okkar völuspá sem að fjallar um upphaf deilur og endalok heimsins
0: já. Þar sem hráefni
1: já.
0: Fyrir veröldinni
1: Já, já, þetta bara saga heiminn og hérna, þetta kannski fyrir mér völuspá magnaðasta kvæði sem hefur verið ort
0: já.
1: Og við vitum ekkert hver orti það Nei. Og við vitum ekki hvaðan það kemur en við skynjum það þegar við bara lesum það
0: mm-hmm.
1: að þarna eitthvað æfa fornt
0: mm-hmm.
1: og eitthvað miklu eldra mm-hmm. en Ísland
0: já.
1: og íslensk þjóð þannig að hérna við eigum okkur mjög djúpa rætur í evróskri menningu, hvort sem að við lítum til okkar heðina arfs heðina menningar arfs eða þessa kristilega arfs sem að kemur fram í okkar svona ritmenningu eða bara ef við lítum á þjóðlega iðju sem okkur finnst vera alveg sér íslensk eins og vísnagerð ferskettluna
0: mm-hmm.
1: ferskettlunni frá búans og það að saman
0: mm-hmm.
1: Við fáum ferskettluna frá Englandi upphaflega
0: Já, er það?
1: Já, og þetta berst hinga með enskum

0: farmönnum og svona enskum farmönn, já, og fólki sem að einhvern veginn hingað streymir.
1: Veistu cirka á hvaða tíma?
0: Já, það svona kannski á 15. öld. 15. öld, eitthvað svo liðs. 15. öldin er nú oft kölluð enska öldin og það sá tími sem að við vitum eiginlega minnst um hvað gerðist hér á Íslandi, það minnstar heimildir það. Já. En við vitum að það var mjög tíðinda mikil öld og þar gerðist mjög margt og þá voru englendingar hér við land mikið og voru hér með bæði fiskveðar og þeir hérna ráku hér starfsemi og hér voru líka þjóðverjar mikið.
1: Já, mikið.
0: Hansakaupmenn og sko Ísland hefur alltaf verið eiga það sem að menn hafa komið ílenst í einhver tíma sumir bara til að staðaldri og aðrir í skemmri tíma og hér eru alltaf verið mikið rennir í út og inn og þannig að sko Ísland byrjar sem fjölmenningalegt samfélag og heldur þannig áfram og hefur alltaf tíð verið þannig og ef að fólk hefur áhyggjur af því að hingað sko leiti ofmart fólk sem að hafi fjarlæga menningu og fylgi alls konar hætta.
1: Já, vilt þú Afríka komi hér og yfirtæki allt Ísland, spurði einn viðmælenda minna hér við Rauðaborðið í gær.
0: Já, ég myndi svara því til að þurfi ekki að hafa ágjörð því að það sé mjög fjarlægu möguleiki vegna þess að sko það er meirin að segja það að lifa hér í myrkri og kulda mest allt árið og hérna og allir rigningin og veðrið
1: Jafnvel innfættir væla undan því
0: Jafnvel innfættir væla undan og við erum nú aldrei vanist alveg íslensku veðurfæri við afkomandi vikinga en hérna þannig að sér sagt þetta verður alltaf verið lifandi fjölskrúðu menning allavega á sínum bestu stundum þegar að gullöld íslenska menningar er þegar að tengslin eru mest við Evrópu. Siglingar eru mestar og hérna hér eru bæði mest starfsemi englendingar og þjóðverjar og jafnvel aðra þjóðir líka frakkar smáverjar og alls konar þjóðir. Hér var eftir ýmsa slægast, hér eru miklar auðlindir eins og við vitum og þessari deglu fylgdi mikil menningarleg hérna uppsveifla sem að skilaði sér í þessum heimsbókmenntum sem við eigum og erum kannski hérna stoltast af. Þetta niðurlægingaskeið okkar Íslendinga ef svo má kalla, það er þegar við erum sem einangruðust og við vorum náttúrulega rétt útdauð þarna á tímum eftir móðuharðindin.
1: Já, við vorum niður í 35.000 er það ekki eitthvað?
0: Já, var eitthvað aðeins meira kannski en
1: hérna, það er rétt rúmlega 40.000
0: Já, við vorum rétt útdauð og við vorum fá og smá og einangruð og þá gerðist líka mjög fátt hér í svona andlegum efnum.
1: Já.
0: Og en þetta er sérst alltaf spennan í íslensku samfélagi og hefur kannski fyllt okkur alla tíð og hérna hvort að við treystum okkur til þess að taka þátt í samfélagi þjóðana.
1: Já. Einangrun er ekki svarið eins og það hefur farið yfir.
0: Já.
1: Einangrun okkar er ekki svarið eins og þau hefur farið yfir og bandarísku áhrifin, maður veltur því nú oft fyrir sér sko, hvers konar þjóð við værum hvort við værum ekki mun líkar í Skandinavum ef hér hefði ekki orðið hernám ameríska hersins í þessum átökum núna ESB umræðinni þá er einmitt upp í hátíðismóðum, þá er eiginlega daglega umræða sem að hampar allavegs bandarísku viðskiptalífi, berða sama við evróst viðskiptalíf og hérna, og mér finnst þetta áhugavert sko að því að þú segir að þú sért Evrópumaður.
0: Já.
1: Ætli við skiptumst í tvennt, við Íslendingar.
0: Evrópumenn og bandaríkjamenn.
1: Já, ætli við gerum það, ætli það sé hluti af þessum ofsa sem maður finnur núna.
0: Já, sko, það má vera en sko, ég er nú ekki eindregnari en svo að ég lít svo á að bandarísk menningar áhrif og kannski bara bandarísk almenn áhrif á íslensk þjóðlíf hafi alls ekki verið bara neikvæð á síðustu öld öðru nær bandarísk menningar áhrif sérstaklega með öllum sinni djastónlist og rocktónlist og öllum sinni dansi og öllum sinni öllum bíómyndunum og öllum þessari fjöldamenningu hefur mótað okkur öll og held ég fært okkur öllum hérna alls konar andleg verðmæti, mikilvæg andleg verðmæti og eins líka kannski bandarískur hugsunaráttur í viðskiptalífi hefur innblásum mörgum svona áræði og gert það verkum að hjálpa mönnum svona að hasla sér völl
1: Það er sannlega meiri einstaklingshyggja í Bandaríkjunum heldur en í þessum Evrópulöndum sem
0: Já, og kraftur og þor og þetta sama sem að hérna ameríski draumurinn svona daldið gengur út á Hins vegar tel ég og að sko nú stundir séu mikla blikur á lofti í Bandaríkjunum og mér stendur mikill stuggur af þjóðfélagsþróuninni þar eins og hún hefur verið og ég held að það væri í beinlinnis hættulegt fyrir okkur Íslendinga að reyna að halla okkur of mikið að Bandaríkjamönnum eins og stjórnin er þar háttað núna það stefnir í reyna fasista stjórn þar rasismin er þarna gengdarlaus og spillingin er á einhverjum svona kvarða sem að við höfum bara aldrei séð og það gæti alveg færi svo og þetta er alls ekkert út í loftið og kannski kann að virka fáránlegt dæmi en það, þegar ég segi þetta þá er það byggt á því sem að er að gerast í löndum Austur-Evrópu til dæmis það gæti færi svo að hérna, við bæðum bandaríkjamennum að hérna, viðskiptasamning eða hervend svona einhverja frekari hervend sem ekki væri á vegum NATO endilega, þetta er bara beint á milli þjóðuna og þeir gætu þá sagt já, við skulum alveg aðtúa það en þá þurfum við þið að gera eitthvað fyrir Trump fjölskylduna þið þurfum þá að hérna, þá þurfum að sýnir Trumps eða tengda svona Trumps að fá aðgangað auðlindunum ykkar, þeir þurfum að fá hlutabréf í landsvirkjum þeir þurfum að fá þetta og þeir þurfum að fá hitt Þetta hefur verið að gerast bara núna í löndum eins og Albaníu og víða sko það sem er tekist á það sem að þjóðunir að rísa upp sko vegna að Kushner var hérna honum, þeim hjónum var gefið dýrmætt eiga og til þess að leika sér að
1: Geðþótti kóngsins til forna
0: Já, og blíðka kóngin sem að aldrei verður blíðkaður og aldrei hérna fær aldrei nóg og er alltaf óanæður og það eru mörg dæmið þess að sko að menn gefa Trump einhverja gjafir og hann hirðir gjafirnar og svo heimtar hann bara meira sko. Nú er til dæmis hérna heimsmeistarakeppnin í fótbolta öll að klúðrast og maður veit ekki hvernig það eiginlega endar sko
1: Nei.
0: Með einhverjum ósköpum af því að hérna Bandaríkin eru á einhvern nátt hætt að fungera og mér finnst mjög hættulegt að hérna við færum að halla okkur upp að þessu svona lögleysu og rasista ríki sem að þar eru uppsiglingu
1: Já Hvað hérna Hvernig hefur þið fundist umræðin núna síðustu vikur og mánuði frá því að þessi þings ályktuna tillaga þjóðaratkvæðisgreiðsluna er kynnt til sögunar og svo lögð fram og verður að veruleika augljóslega þarna 29. ágúst. Hvað svona, ef við byrðið að lýsa því aðeins fyrir mér svona, hvað þið hefur fundist um umræðina?
0: Já, ég hefði kannski ekki að segja margt hérna, eins og ég var að tala hérna rétt áðan um Bandaríkin en hérna það er eðlilegt að við séum öll í svona tilfinningarlegu uppnámi í kringum þessu umræðu og það er auðvelt að spila á alls konar tilfinningar í okkur eins og minnimáttakennd og þjóðernishyggju og ótta við hið ókunna, ótta við erlend vald, ótta við innrás einhverra hérna ókunnugra skrítina afla sem að muni allt einu taka hér allt yfir. Mm-hmm. Þetta allt saman hérna eðlilegar tilfinningar sko sem að hérna maður hérna á, við höfum ekki að dæma of hart fólk sem að hérna lætur stjórnast af slíkum ótta. En hann er hins vegar óþarfur með öllu. Evrópusambandið sko í fyrsta lagi erum við eiginlega í Evrópusambandinu. Það nú eitt sem að kannski kemur ekki alveg fram. Mm. Og þegar að hérna mennur óttast að það verið einhver óskaplega aðlögun að Evrópusambandinu þá rétt að benda og hún hefur eiginlega mestu átsett nú þegar stað með því að við erum þarna með þeim í EES og við erum með normönum í EFTA og EFTA og Evrópusambandi tengjast svo í EES það eru tvær stoðir það er, og EFTA stoðin er svona, henni svona haldið uppi af normönum til borga eiginlega þegar allt saman og við erum þar megin og við fáum þá alls konar lög og reglugerðir innleitar inn á þetta ES-svæði og það kemur frá ESB og inn og yfir til okkar í staðis og það sem áttu við þegar að tala að fá sæti við borðið þá myndum við sérst, vera þarna á ESB megin og við værum að hérna að hlutast til þessi mál þar sem að mér finnst nú strax miklu jákvæðra sko. Mm-hmm. En umræðan hún er hysterísk og hún er mjög neikvæð og það eru öfl sem að róa undir og daglega er svona mikil æsingur og við verðum einhvern veginn reyna bara þetta er svo bara bíða af sér einhvern bíl.
1: Já.
0: Er ekki?
1: Mann finnst ekki að stjórnmálamenn hafi gengið á undan með góðu fordæmi?
0: Nei, það gera þeir ekki sko. En stjórnmálamenn eru náttúrulega bara fulltrúar þeir eru kjörnir fulltrúar hérna, ákveðina sjónarmiða sem eru uppi í samfélaginu og þeir náttúrulega beita sig fyrir þeim sjónarmiðum eins og þeir geta þannig að það er heldur ekkit hérna, endilega mikið hægt að kvarti við því sko á endanum ber hver maður ábyrð á sínu atkvæði við berum öll ábyrð á okkur atkvæði og við þurfum öll að hugsa málið út frá þjóðarhagsmunum út frá hagsmunum sínum og kannski fyrst og fremst út frá hagsmunum barnana sinna og barnabarnana sé slíku til að dreifa það að segja hvernig verður framtíðin á Íslandi viljum við að Íslands samfélag verði hérna að verði auðveldara að eiga fyrir mat eiga fyrir afborgunum af húsnæði og öðru og yfirleitt bara geta hérna átt í sig og á verður það auðveldara og ef svarið er já þá finnst mér að það séu svona stærstu rökin Mér finnst eins og að líka vera hérna menningaleg og stjórnsýsluleg rök fyrir því að ganga þarna inn og mér finnst þetta allt svona hérna vinna saman í þessa sömu átt.
1: En ef ég reyni að búa til þjóðmenningaleg rök gegn skoðinni.
0: Já, það er örugglega auðvelt.
1: Og ég segi, við höfum okkar gjaldmiðil, okkar eigin gjaldmiðil, hann er eitt af því sem heldur okkur saman sem þjóð, það gerir okkur einstæð. Við höfum okkar tungu, það er hægt á að hún spillist meira ef við göngum í ESB. Við munum neyðast til þess að kalla yfir okkur skilyrði sem opna landamærin enn frekar en verður. Og við vorum hérna fá og smá með okkar eigin menningu og henni verður enn frekar sundrað með hérna straumum fólks í kringum okkur tökum bara þessi svona
0: Já, þetta er svo margt, ég er eiginlega veit ekki hvað ég manið allt
1: Þetta voru þrjú að þriða var krónan, tungan
0: og hvernig Ég myndi aldrei sko tala króna og tunguna í sömu andra það stundum látið eins og króna sig eins og lóan hérna eitthvað bara svona dýrmæti sem að hérna megi ekki hrófla við. Hérna krónan bara hérna gjaldmiðil.
2: Krónan til lóan, já.
0: Já.
2: Þú segir nokkuð.
0: Já, akkur ætti mér eitthvað að þykja vænt krónuna. Þetta bara fáránlegt. Hérna krónan sko, já, þetta bara gjaldmiðill og þetta bara hérna þetta bara sá háttur sem við höfum á í viðskiptum okkar á milli. Mm-hmm. Og við þurfum náttúrulega bara sjá til þess að það sé með sem sanngjörnustum og hagstæðustum hætti fyrir almenning. Mm-hmm. Það aðalatriðið, ekki hvað þetta heitir. Mm-hmm. Og auðvitað eru Danir hérna, eða auðvitað eru hollendingar og ennþá hollendingar þó að þeir séu hættir að vera með gillinni. Mm-hmm. Og þannig getum við gengið á rauðuna og frakkar og alltaf á franskir sko, þó að þeir séu með evru. Mm-hmm. Og þannig að sko þessi rök finnst mér ekki hérna vera eiginlega tæk. Aðalatriði þarna hlýtur að vera sko hvað er hagstæðast fyrir heimilin og almenning hvaða gjaldmiðill. Mm-hmm. Varðandi tunguna þá fæ ég ekki séð að hérna það sé á nokkurn hátt ógn við íslenska tungu að tengjast öðrum þjóðum í þessu bandalagi frekar. Öðru nær. Mm. Við vitum að Evrópusambandið leggur mikla áherslu á að varðveita tungur sem að standa höllum fæti.
2: Og þú hyggur við getum jafnvel bara treyst íslenska tungu með
0: það er alveg samfærum. Já, ég er samfærum það. Mm. Og hvað var það þriðið aftur?
2: Þetta með fólks hérna ströminn að við myndum vatnast út og
0: Já, ég, það nú ekki langt síðan ég sá hérna einhver tölur að hérna, það var nú frá þeim talna glögga manni sem að hérna Birni Leví fyrir þingmanni Pírata. Mm-hmm. Sem benti á að hérna ef að semst að Evrópusambandið er með ákveðin svona kvóta hvað hvert land á að taka. Mm-hmm. Af flóttamönnum og ef að við myndum ganga inn í það. Mm-hmm. Þá myndum við fækka á Íslandi.
2: Uh-huh.
0: Þannig að það er nú öll ógnin hérna af flóttamanna straumnum. Uh-huh. Mikla sem það myndi verða. En mér er hins vegar lífsins ómögulegt að líta á fólk svona almennt fyrirfram sem ógn. Vegna þess að fólk er ég lít á fólk sem hérna kærkomna viðbót við samfélagið hvað sem að hérna er að ræða einhver störf sem að það getur innt af hendi eða bara í samskiptum og í með því að færa okkur hérna menningu sína matagerð og aðra listir. Þannig svona fyrirfram auðvitað alltaf til eitthvað vandræða fólk.
2: Jú, jú.
0: Og fólki er vesen. Það fylgir verið, vesen fólki en, en við hérna verum bara að díla við það.
2: Já. En hefurðu rekið á einhverja agnúa á fjölmenningarstefnunni hér á landi eins og hún hefur þróast miða við bernsku okkar þegar allt var mjög einsleitt?
0: Já, þetta er taldið merkileg spurning, sko, að auðvitað, ég er náttúrulega orðin þetta gamall og þegar ég er krakki þá er ekki sjónvarp, það var bara útarsagan. Mm-hmm. og svo var bara lestur, maður bara las. Mm-hmm. og hérna maður sér hvernig lestri hefur hakað óhjákvæmilega með öllu því sem er á boðstólum í staðin. Mm-hmm. Og hvernig mann finnst það að hafa svona ýmislegt í för með sér bæði fyrir hérna bara fyrir ýmislegt og líka fyrir tunguna. Mm-hmm. og svona orðaforða, mann finnst þessu orðaforða raki og þar fram eftir götunum. Mm-hmm. Aftur er það þannig að það eru fyrst fóreldrarnir sem að bera ábyrgð á því að hérna að hjálpa börnunum að tilhenga sér bækur og annað slíkt. Það er ekki hægt að sko það að hérna ef barnabarn mitt er ekki duglegt að lesa og skilur ekki fullt á orðum þá er það ekki innflytjanda frá Slóvakíu að kenna.
2: Nei.
0: Það er mér að kenna. Þetta er að ég hef ekki staðið mér þá í afastikkinu að hérna að segja henni sögur og hérna og hjálpa henni við að heiga sér orðaforða. Og ég held að það sé ekki að kenna endilega fjölmenningu þannig að í þeim skilningi að, að hér séu samankomnar komið margt fólk af, af, af ólíkum uppruna.
2: Nei.
0: Heldur séð hér miklu frekar sko við að etja og það sem er erfiðara við að etja það þessi alþjóða skjámenning og þessi miðstýrða fjölmenning sem kemur frá teknirísunum.
2: Mm-hmm.
0: Það sem eiginlega við, við hérna ramman reypa draga fyrir, fyrir fjölskyldunar það menningarlega ógnin og eina sem getur, getur hérna staðið gegn þeirri ógn það samfélag þjóða sem að hérna setja teknir í svona stólum fyrir dyrnar og það Evrópu samandið
2: það hárrétt hjá þér eina andófið kemur frá ESB í þeim efnum Er raunhæft að sakna Evrópu þar sem hver og ein þjóð skellir í lás og stendur í lappirnar, spurði Andri Snær fyrir 10 árum og rifjaði upp þá tíma þegar engan grunaði að við getum ferðast og eignast vini í Póllandi og Íslandi og Litáen á þess að geltandi menn með vélbyssur við okkar við hver landamæri.
0: Já.
2: Þetta ágætt.
0: Þetta gott, þetta gott og
2: að rifja þetta upp, hafa
0: gott
2: þetta
0: að rifja þetta upp en, og gott að hafa líka í huga að, að þessi tíð nú að renna upp í Bandaríkjunum þegar að tekjar á móti senegalska fótballsliðinu með, með hérna vopnaleitartækjum og leiðu að öðrum fótballsliðum með leitt í gegn og sómörskum dómara eru ekki eins og enn hliftin í landið.
2: Ætlar að fylgjast með?
0: Nei.
2: Nei.
0: Það búið að, þetta svona tröllistal jólunum moment fyrir mig. Hérna, ég hef alltaf fylgst með þessari keppni að miklum, mikill í innlifun og áhuga en það búið að það ekki að ég sé eitthvað að kansalera því eða eitthvað svoleiðis. Ég bara hef enga ánægð af því að fylgjast með þessu.
2: Orðið of bara meiðandi einhvern veginn.
0: Já, já. Já, og svona erfiðar tilfinningar sem einhvern veginn ífast upp og Trump tekst nú alltaf að gera sig að miðju alls og nú við tekist að gera sig að miðju þessa fótboltamóts bara verið þeim að góðu
2: Já. Finnst þér, svona bara rétt að lokum Guðmundur Andri Thorsson finnst þér að það sé góður tími núna fyrir okkur í ljósi þessa sama burðar við Bandaríkin og ákveðinar óvissu í öryggsmálum og valdmálum heimsins og menningamálum veraldarinnar. Finnst þetta þessi góðu tími? Er þetta besti tími allra tíma til þess að hafa þjóðar atkvæðisgreiðslu í ágúst núna?
0: Ég veit það ekki, sko örglega ekki hérna örglega aldrei góðu tími til fyrir þessa afgæðgreiðslega, við þurfum samt einhvern veginn að koma svo frá og mér finnst það gott hjá ríkisstjórninni að bara drífi þessu koma svo frá og ég held að þetta sé góðu tími fyrir Íslendinga að fara þarna inn og ég held að við séum í sterkri samningsstöðu núna og mun sterkara en við vorum síðast
2: Og veðjarðu á jáið í ágúst?
0: Já, ég geri það
2: En ætli þú sett ekki bara í þinni búblu og svo eru bara heimannir hérna svo eru aðra búblur og...
0: Já, ég þá í jábúblu
2: Skárra verið jábúblu en í búblu
0: Já
2: Þetta eru það sem að mér svona, bara segja rétt að lokum bara svona frá eigin brjósti að það sem ég fellur verst í þessu öllu Það umburðalindi gagnvart lígum, hreinum lígum og hérna, sko, ef maður ætlaði að faktjekka og reka allt ofan í fólk sem maður hefur hæst, þá gerði maður ekkert annað, sko.
0: Já, sko, það fræg orð hérna, sem að voru sögð eftir hrunið, hérna, við borgum ekki skuldir óreiðumanna, bara sjálfur Davíð Oddsson sem sagði þetta.
2: Ég
0: held að sé kannski gott að hafa og svona vík út þessa hugsun, við skulum ekki gangast inn á forsendur upplýsinga óreiðu manna, heldur reyna að leita að raunverulegum upplýsingum fólks með raunverulega þekkingu sem að hefur raunverulegan vilja til þess að deila þeirri þekkingu en ekki bara hræra í þér
2: Akkurat, þetta er góð brýning og bara svo að þið hafi mig á hreinu hér í hlutverki mínu sem þáttastjórnanda þá hef ég enga hugmynd hvað ég myndi gera ef við munum einhvern tímann kjósa samning við ESB, bara ég hef enga hugmynd hérna, hver skoða mín yrði þar en það veit ég ekkert hvað yrði samið en ég í liði með þeim sem vilja að við skoðum hvers konar samning við fáum þannig að hérna, svo því sé bara haldið til haga ég ekkert að reyna að vera neitt hlutlaus hér ég skil ekki þá sem ætla að segja nei í ágúst
1: en hérna eigum við að bara ljúka þessari fátæklegu hérna tilraun okkar til þess að svona að draga menningaraukin aðeins inn í þetta stóra mál þá með núna eða eitthvað svona sem þú vilt auka við?
0: Ég bara kannski ítreka þetta við erum Norður-Evrópuþjóð á gamlu merg alltaf gamlu merg Íslensk menning stendur á, á merg sem mun eldri en, en Íslensk samfélag við tilheyrum þjóðum Evrópu í, í menningalegum efnum og við samleið með þeim þjóðum bæði hvað varðar í menningu og eins hvað varðar stjórnkerfi og, og, og virðingu fyrir lögum og rétti og reglum
1: Já, einmitt Þakka þið kjærlega fyrir þau ágætu loka orð Guðmundur Andri Thorsson og þakka ykkur hlustendur áhorfendur fyrir að fylgjast með samstöðinni Við höldum hér áfram eftir andartak, ekki fyrir langt
3: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Þorsteinn Gunnarsson, borgarritari, hefur skrifað ritgerð sem kann að varpa ljósi á álitamál í íslenskri sveitarstjórnarpolitík. Ég ræði nú við hann þá lykilspurningu hvers vegna meiri hlutar í sveitarstjórnum á Íslandi springa. Já, ég með fyrir framan mig hér í tölvunni glænýja MPA ritgerð í opinberri stjórnsýslu Hún svo ný að hún hefur ekki enn verið gerð aðgengileg almenningi á internetinu Titill ritgerðarinnar vakti athygli mína þegar ég heyrði af henni Hann hvers vegna springa meirihlutar í sveitarstjórnum á Íslandi? Og maðurinn sem getur svarað þeirri spurningu hér kominn að rauðaborðinu. Þorsteinn Gunnarsson, borgarritari, vertu velkominn.
5: Takk fyrir og mikill heiður að fá að vera búið enga.
1: Það mikill heiður að fá þig. Og hérna, æs spennandi titill.
5: Já, þetta var skemmtileg vegferð verið að segja.
1: Það ekki? Jú. Þú sem sagt að... Segðu okkur aðeins af hverju þú leggur út í þessa vinnu, þetta er loka á tiltöknu námi.
5: Já, ég ákvað fyrir margt löngu að taka diplóma gráði í opinberri stjórnsýslu, en svo fannst mér þetta svo skemmtilegt að ég ákvaði framhaldinni fyrir cirka 10 árum að taka svona cirka einn kurs í opinberri stjórnsýslu á hverju önn, bara svona sem mín sí og endurmendunar áallt.
1: Skemmtilegt.
5: Og þannig að ég hef haldið mér svona nokkurnum við það nema þegar ég byrja á Reykjavíkuborg sem borgarritari 2020 og tók ég mér pásu með að svona komið inn í hlutina þar en síðan hélt ég áfram og ástæð líka fyrir því að ég vildi svona halda mínu striki var að námið nýttist mér og verkefni sem var að vinna þar nýttist mér beint í mitt starfhverju sinni ég var sveitarstjóri Ég var sviðstjóri í öðru sveitafélögum þannig að þetta var svo praktískt nám. Svo bara stóð ég uppi með það fyrir einna hálfu tveimur árum og ég var bara að búa með alla kúsana. Átti bara ritgerðina eftir. Og var ekkit endilega því buxunum að flýta mér að skrifa ritgerðina. Ég ætlaði mér samsveim að var alltaf að klára hana. Og ég var aðalega velta fyrir mér rannsóknarefninu. Var eitthvað að velta fyrir mér svona dálítið klassist viðfánsefni sem svona ég sem embættismaður, svona samspil embættismanna og stjórnmálafólks. En mér fannst ég fór að ígrunda þetta að það væri dálítið erfitt fyrir mig að halda fjarlægð á rannsóknarefninu og þess að hætti ég nú við það. En svo þegar að meirilutin sprakk í Reykjavíkurborg í febrúar í fyrra, eins og frakt var, þá fekk ég þessa hugmynd. Skildi þetta nú hafi verið rannsaka með einhverjum hætti. Og Eva Marie Hlynsdóttir, professor við háskólan í stjórnmálafræði, ég bara þetta undir hanna og hún kvatti mig áfram því að þetta hafði ekki verið rannsaka allavega fundið við ekki neitt.
2: Það nefnilega.
5: Þannig að mér fannst þetta mjög áhugavert og, og hérna á fótbar stað.
2: Bara mjög góð hugmyndjaðar.
5: Já, ég var alveg fegin allavega núna að vera búin að þessum.
2: Já, ég trúi því. Sko, hérna, það segir í abstraktnum að, að hérna, þetta sé tilvíksrannsókn sem byggja á eiginlegri aðferðafræði sem, sem sem fyrir þá sem ekki skilja þú ert að taka viðtöl.
5: Já, sko, ég, þetta tvennskonar. Ég tek, þetta skrifborðsrannsókn annars vegar. Þannig að það sé að ég fór að kortleggja meirhluta slit aftur í tíma. Þetta var hvergi saman tekið og hvergi til og ég leitaði við að fanga. En á endanum að þá settist ég bara sjálfur niður og tók þetta saman. Þetta var svona frekka tímafrekt en svona skemmtileg vinna.
2: Hverjar voru helstu heimildirnar?
5: Þá fór ég inn á tímarit.is og ég fór inn á vefin, veraldavefin bara og googlaði ég notaði skerfugreindina líka við að finna heimildir og svo fór ég í fundagerðir sveitafélaga þess að við átti og byrjaði bara núna á þessi kjörtembili og feikraði mig síðan smán saman aftur og bak og endanum urðu þetta sex kjörtembili ég fór aftur til ársins 2002 og ég áttaði mig á því að eftir því sem aftar dró að þá var erfiðar að grafa upp heimildir
2: Já.
5: En ég var komið fljótlega með það skýra mynd að, að niðurstöðna tókunum svona fljótt á sig svona þá mynd að hvað er einu verið lagi að það er að bakja og ég flokkaði þetta í ýmsa kriteríur eftir starf sveitafélaga eftir samsetningu meiri hluta, hversu margir flokkar voru og svo reyndi aðspurningin náttúrulega þá reyndi ég að greina, var þetta málefnir ágreiningur, var þetta persónlegur ágreiningur og svona ýmsa fleiri breytur sem ég tók bóta með og ég skoðaði reynda líka svona sem gamalt sveitarstjóri, stöðu sveitarstjóra í þessu samgík, þú þarf að segja hvað, hvað verður nú sveitarstjórana þegar að slitnar upp og meiri hluta samstarfi.
2: Já, og þetta sem sagt þessi Þessi hluti vinnar, svo ertu líka að taka þarna hvað sex við til alls við.
5: Ég fann þegar ég var búin að taka þessa skrifborðsrannsókn og fara dálítið djúft ofan í hana og vinna úr inn í svona alls konar tölfræði og samantektir að svona sem gamalt blaðamaður í grunninn að þá fann ég það að mér langaði að taka við töl og bara til líka til að dýfka niðurstöðunar og endanum að þá ákvað ég nú svona að bara til að komast yfir rannsóknina bara á umfangið annað að takmarka þetta við sex viðtöl en þetta var við fjóra sveitarstjórna fulltrúa.
2: Hvernig valdur þú
5: þá? Það fór eftir ég dreifði þessu hringin í kringu landið á sex mismunandi kjörtímabil eins og rannsóknin var og
2: kannaðist þú eitthvað við á alla áður?
5: Ekki alla.
2: Nei.
5: Þannig að ég reyndi nú að vinna að þetta aldrei markvist, ég vildi ekki hafa þetta einslitan hóp.
2: Einmitt.
5: Og þannig að ég reyndi að dreifa aldrinum eins og kostu var og í jöfnum kynjálfutvalli. Og ég talaði líka við tvo sveitarstjóra sem satt sem að höfðu gengið í gegnum meiri hluta slit hérna sjálf.
2: Já.
5: Þannig að, og ég raun að vera í stuttumáli að þá þetta var, mér fannst það einna eftirmælilegst að það var að taka þessi viðtöl með þessi sex fulltrúa. Þannig að það áttaði mig betur á því hvað, hvað þetta óbúðslega persónulegt og að mörgu leiti erfiði lýsræsla fyrir viðkomandi í gangi gegnum.
2: Meiri hlutaslit.
5: Já. Já. Fólk var ekki búið að gera þetta upp, svo heiti getur, notaði tækifæri bara til að bara fara í gegnum hvað gekk á og bak við tjöldin og, og líka hvað áhrif þetta hafði á sveitarstjórana. Annar er þessi, önnur þeirra sér að við misti vinnuna hinn aðilin hjælt sinni vinnu og það líka gerist þegar slétan upp á meðlutu samstarfi að þannig er sveitir svona fólk að taka dálítið stórar ákvarðanir sem að hefur áhrif á mjög marga ekki síst sveitarstjórana sem að geta mist vinnuna við það ákvörun og eru kannski búin að flytja búferlum eins og ég þekki nú bara sjálfur þannig að það eins og hekki þannig að viðtölin voru var bara upplifun út af fyrir sig
2: Já, ég trúi því að þessi svona miklar tilfinningar og dýnamik í reynslu þessa hóps sem hefur gengt því starfi að stýra sveitarfélagum
5: Algjörlega, ég hérna þetta svona, hann var einn viðmælandi sem að dróða þetta fannst mynd aldrei vel saman, hérna lísti svo eins og sorgarferli því að það fari að stað með góðan ásetning eins og sveitar sem það fólk gerir alltaf fæstir eru með þetta sem að aðalstarfi þannig að þetta svona ofan á allt annað sem fólk með, þannig að þetta svona reynir víða á þannig fólk í jafnvel ólíkum flokkum
2: sem fæstir með þetta að aðalstarfi
5: Já, það eingöngu Reykjavíkurborgar sem allir eru í fullu starfi Já. Sem sveitarstjórnar fulltrúar Já. Eða borgarfulltrúar að segja þar annars staðar fólk með þetta í aukastarfi eða reynt að búa þannig hnútana eins og hefur hann verið gert að þú getur allavega verið þá í hlutastarfi
2: Hvernig er það á Akureyri?
5: Á Akureyri ef ég maður rétt að þá engin í fullu starfi sem bæjarfulltrúi
2: Nei, einmitt En sko, hérna, þú fannst 42 sprungna meirihluta 2012-2026.
5: Já.
2: Já. Og þið svona líklegt að það sé réttala, þótt við kannski vitið það ekki alveg 100%.
5: Mm-hmm. Já. Það rétt, ég get ekki útulokað að vikka farið fram hjá mér.
2: Nei.
5: En ég bara reyndi að gera þetta besku samvinsku, en ég held svona stóra myndin sé nokkuð skýr.
2: Já, og það var... við þessa tölfræði sem ég ákvað að byrja það að koma hérna og spjalla við mig þegar ég rak augun í það þetta voru svo mörg meirihlutaslit ég held þetta væri miklu sjaldgæfara og það svolítið fyndi að ég hafi haldið það sko vegna þess að ég var nú sjálfur eins og þú veist hérna að vinna hjá Rúf og Stöð 2 á Norðurlandi sko áratugum saman held ég þegar allt tekið og þetta voru nú ekki margir meirihlutar sem sprungu á því tímabili, finnst mér í minningunni, ég man eftir að hafa farið til Skagafjarðar einu sinni, jú, maður man eftir fleiri tilvikum, en mér finnst þetta ansi margar sprengingar, 42 sprengingar og eigum við áður en við förum í helstu ástæður þessara sprenginga að byggja þig aðeins að lýsa fyrir mér hvar fólk rólegast og leiðitamast og hvar er síst hérna von á fréttum og hvar á landinu þeir springa oftast
5: Já, kannski fyrir að fyrsta þá rétt að draga það fram að kjörtímabilið 2006 til 2010 hrunkert kjörtímabilið, það sker sig alveg úr
2: Já
5: Það voru 17 meira hluta sem sprungu þá.
2: Já, það voru 17, já.
5: Og ég greindi bæði fyrir og eftir hrun og þetta var svona nokkurt neginn til helminga en þarna náttúrulega var náttúrulega rekstur sveitarfélaganna mjög erfiður og þungur og þetta hrykti mjög víða í stóðu meira hluta samstarfs og þetta hafði alveg afleðingar inn í kjörtíðanbili þar á eftir þannig að en 2006 til 2010 sker sig alveg úr. Síðan er þetta aldrei áhugavert sko að flokka þetta til landshlutum ég geri það til að átta mig á því svona hvar ég segi hvar mest í friðurinn og ófriðurinn
2: hvar mest í æsingurinn
5: það kemur nú reyndar í ljós að mest í ófriðurinn var á Reykjanesi og það kemur nú til út af því að það var nú í sveitafélagi sem ég starfaði í þónungu lengi í Grindavíkurbæ þá sprakk hann þrisasinnum á einu og sama kjörtíðanbílinu þessu fræga, 6 til 10 og sprakk sig hann aftur kjörtíðanbíli þar og eftir síðan sprakk meira lutin á vogum í Vatnsleysuströnd það var svona málefnilega ágreiningur út af línumálum sem að enn og ennþá ágreiningur líka í garðinum og síðan náttúrulega sprakk meira lutin í Reykjavík náttúrulega þrisvar svo Það að segja á höfuðborgarsvæðinu, það náttúrulega sprakk hann líka í Kópavogi, þegar næst besti flokkurinn klufsi út, hann sprakk á Álftanesi sem dæmi. Mm-hmm. Þannig að mesti áfyrun hefur nú verið á þessum svæðum, Suðurnesjum og höfuðborgarsvæðinu. En svona mesti friðurinn virðist vera fyrir austan. þar eru meirihlutaslit svona fátíðari en þau eru vel þekkt hinsvegar en svona öðru leiti dreifist þetta nokkuð svona hringin í kringum landið.
2: Já. Þannig að eru þetta ekki karakterenginni þeir eru nú prúðir annað fyrir austan þeir eru ekkert að búa jó, til meiri vandræði en þarf.
5: Jú, jú og sama skapi ég náttúrulega bjó á Suðurnesum því var hjá Grindavíkurbæ og þetta eru þetta eru svona sjávarútis plás og, og kraftur í fólki og hann tekist á og þar að leiðandi náttúrulega urðu meira út að slita en og þau geta eins og ég nefnt bæði verið persónleg og málefnilegur ágreiningur og blanda hvort tvekja
2: þá erum við svona einhverju leiti búnir að setja sviðið Og þá komið að því að þú svarir spurningunni sem þú spyr sjálfur í ritgerðinni. Hvers vegna springa meirihlutar á Íslandi?
5: Já, til að vera dálítið formlegur, sko, þá náttúrulega rétt að taka það fram að ég skoða þetta náttúrulega í fræðilegu samhengi. Og það til alls konar kenningar og meirihluta myndanir en engar rannsóknir eða kenningar slitin sérstaklega. Mm-hmm. Þannig ég horfi á þetta dálítið í því samhengi, heildar rannsóknina. Mm-hmm. Og niðurstöðunar í rannsókninni eru alveg samræmi við helstu kenningar og meirihluta myndanir. En þess að kenningar ná fyrst og fremst yfir þegar kemur að þjóðþingum. Það sem ég gerði er að reyna heimfara þetta yfir að sveita svona stíð. Og þess að kenningar eru það, með þessum gömlu mesturum eru það góðar að það algjörlega sama sem merkið þarna á milli. Mm. Og þetta skiptir það sem að er lykilatriði í þessu er að þeim mun brothættari sem svona innri samheldin í meirihlutanum, þeim mun líklegri eru meirihlutanum að falla. Mm. Og ég þegar var að flokka þetta niður, hvort þetta væri málefnalegt eða persónlegt, að þá þegar ég gerði þetta svona klift og skorið, þá var það tveir þriðjir hluta sem það meirihluta sem að slitnu út af persónlegum ágreiningi.
2: Það sé hátt hlutall.
5: Það mér frekar hátt hlutall og þegar að það kom fyrir orðið trúnaðabrestur að það flokka í þessum persónlegum ágreiningur. Já. Hins vegar getur annað verið undanfæri hins á kottveginn sem er og það annað getur verið undanliggjandi, það getur verið einhver málumælur ágreiningur undanliggjandi sem að springur síðan upp og yfirborðið með persónulegum ágreiningi eða trúnaðabresti. Þannig að það rosalega erfitt í praxis að aðskilja þetta. Þannig að þetta í raun og veru blanda af báðu. Það svona megin niðurstaðan en það klárlega málefnalegur ágreiningur í sumum meirihlutaslitum eins og sala á hlut Grindavíkurbæjar í Hitaveitu Suðurnesja sinn tíma. Línulagnir.
2: Þetta alvöru deilumál.
5: Alvöru deilumál, Já. Flest meirihlutaslitin málefnalegum á rekja til deilna skólamál sem að kemur ekki óvart, skipulagsmál og svona þessi lögbundnu verkefni sveitafélaga. Þannig að þetta blandast svona dálítið mikið saman og viðtölin þau styrkja þessa niðurstöðu einmitt mikið vegna þess að fólki sem upplifir meirihlutaslitin þau voru þetta var mjög mikið svona þarna voru persónur og leikendur að takast mikið á málefni sem þeir náðu ekki að leiða til lykta í raun og veru, þannig að þess að sprakka upp úr meðlutunum.
2: En ef við sem sagt, reynum að finna eitt íslenskt orð sem að skýrir flest meirihlutaslit er það trúnaðabrestur.
5: Já, það er rétt.
2: Og sumir meirihlutana verða til í asa og flýti og það eru allir að ringi í alla og úrslitin eru ekki ennþá liggi ekki fyrir og ég hef nú sko, þú veist, í beinni útsendingu hafa verið myndaðir meirihlutar hjá mér þegar ég var í kosningasjónvarpinu og skilur áður. Mm-hmm. Og stundum rosalega svona læti og spenna og en aðrir taka sig góðan tíma. Er það kunnugleiki svona sem að skiptir miklu máli í því sko, ég veit að þú ert að rannsaka slitin en, en, en til að við hljótum að spyrja einhverja spurninga um hvernig þeir verða til líka
5: Akkurat.
2: Þegar við skoðum hérna akkur það slitnar fórstu eitthvað í það sko, fannstu einhverja breytur sem skýrðu hvort það voru minni tengsl, minna traust á milli meiri hluta í upphafi sem leittu til slitana síðar eða
5: Já, þetta var eitt af því sem að ég einmitt nýtti viðtölni að reyna að skyggnast betur á bak við tjöldin, hvað þetta varðar. Og þetta í raun og veru grundvallar spurning sem við kemum með vegna þess að þegar ég var komin með niðurstöðunar og maður fer svona, ja, svona rýna og jafnvel svona hvernig væri hægt að auka líkurnar á því að minka meirhildarslit, snúa eiginlega spurningunum daldi við. Og ég reyndi að rekna daldið í loka rutgerðan að ég fókusin hjá mér farðist einmitt daldið framar og í meirluta myndarinnar. Þær eru algjört líkil atrið í mínum huga. Það er svona...
2: Þar finnur stundu svörin við slitunum.
5: Já, það er nefnilega máli, sko. Það er þannig að til að sko, í sveitasóttum er þetta þannig að þú þarft að setja 4 ár komst þið líka betur að vera það ekki hægt að rjúfa eins og þing og búa til kostninga þú setur uppi með þessa sveitastjórn komst þið líka betur að vera í 4 ár og ég ætla að taka skýrt fram að hérna, ég náttúrulega hef verið einstakri stöðu sem starfsmaður sveitafélaga að vinna mjög náið með pólitísk kjörnum fulltrúa og þetta frábært fólk sem að vil mjög vel en pólitík í pólitík eins og ég stundi sagt og þannig að það sem að skipti máli þetta er kannski leiðalt að segja þetta en hönnun á einhvers konar stofnanalegri umgjörð í kringum meirluta myndanir skiptir held ég gríðarlega miklu máli og það þrennt sem að ég dreg fram í ríkirinu það í fyrsta lagi að gefa sig góðan tíma í það að vanda málefnasamningin ég reyndar alveg efasemdur að svona að klassísku málefnasamningur hvort að hann sé bara ekki úrælt fyrirbrigði þannig að þess vegna finnst mér einmitt og dreða fram í öru lagi að það þarf að þegar verið að semja meiriluta hvort sem tvekja flokka meiriluti eða 3 eða 4 og jafnvel 5 eins og við höfum dæmið núna að þá skiptir gríðarlega miklu máli að byggja upp traust og gott samstarf og þetta sé fagleg samstarf og það þarf að vinna í þessu, þetta gerist ekki það sjálfu sér ef og eftir þetta snýst allt traust, eftir þessu hún byggir upp meira traust innan meira hlutans og byggir góða brýr jafnvel yfir í minni hlutan þá verður miklu meiri líkur á því að samstarfið að mínum að muni hérna, halda út kjörtíðanbilið þetta er nú bara eins og ég þekki nú vel með minn gamla íþrótta bakgrunn að líkil atriði til að byggja mestarliðin að undirbúa sig vel og taka svona á málum daldið að festu það koma alltaf upp erfið og flókimál á hverju einasta kjörtíðanbili ófyrir séð og það bara hluti af öllu menginu og ég bendi nú á það að það gæti verið klókt að vera búin að ræða þetta strax í upphafi og grípa þá í einhvers konar umgjörð þar sem að það koma flókin efri mál og það ykkur ágreiningur innan meirhlutans hvernig ætlum við að leysa þetta vegna þess að það, fyrir sveitafélagið fyrir íbúana og fyrir starfsfólkið í sveitafélagunum að skiptir ákveðin stöðuleiki mestu máli fyrir sveitafélagið í heilsinni að vera stöðuleiki út kjörtíðanbilið svo getum við tekið aðra umræðan það kannski eftir hvort að þegar mér er þetta springur hvort að það sé eitthvað stórmál
2: en sem sagt sýnir rannsóknin að menn líta á það sem hreint tap þegar meiri hlutar springa eða bara tækifæri eitthvað hafi breyst og...
5: það er náttúrulega mikið áfallin sem ég nefnt áður þegar meiri hlutar springa og það getur verið örugglega bara og ég fann það í vitrónum þetta getur verið sárt en það var alveg skýrst í vitrónum sem að eftir því sem vanda betur undirbúningin ert með faglegri nálgun að þeimur líklega að meðlutin haldi út kjörtjömbilið og það þriðja sem ég benda á að það líka mjög mikilvægt hvort sem að sveitarstjórinn ég nota sveitarstjóri sem samheiti yfir bæjarstjóra og borgarstjóra að sveitarstjórinn sé hvort sem hann faglega ráðinn í gegnum ráningaferli það sem bara sá hæðast eða svo hæðasta ráðinn eða þá að þessi pólitískjörin oddviti eins og hefur fæst aldi í vöxt núna eftir síðustu kostingar svona verið ákveðin viðsningur í því að það skipti mjög miklu máli að ræða stöðu sveitarstjóran svo bara í samhengi meirhlutans við veitum náttúrulega á sveitarstjóri að vera sveitarstjóri allra sveitarstjórnar en eðli málsir samkvæmt að þá pólitískur sveitarstjóri hann náttúrulega ráðin af meirihlutanum og sveitarstjórar hverju sinni alltaf ránir af viðkomandi meirihluta þannig að þýleitunum til þið alltaf pólitískir þegar maður hofur að þannig
2: En hinn beint pólitískt ráðinu sveitarstjórar þeir eru aðeins ólíklegri til þess að verða farsælir og til þess að verða langlífur það ekki rétt samkvæmt rannsóknir þinn heldur en hinn sem eru ráðinir með faglegum
5: já,
2: hætti
5: það, já, sko
2: eða innan gæsalapa þetta náttúrulega svolítið að einhverju leiti þegar maður segir að getur náttúrulega verið faglegri ráðinu þóttum þessi pólitísk
5: algjörlega allavega kortlagningin hjá mér sýnir að faglega ráðnir eða fagráðnir bæjarstjórar eða sveitarstjórar þeir eru miklu líklegri til þess að halda starfi sínu eftir að upp úr meirihluta slitnar. Eðli málsir samkvæmt líka þá þegar að það verður áfall í meirihluta þar sem er pólitískur bæjarstjóri þá breytist kannski valdastaðan eitthvað og þá ekkit óðalegt að að sveitarstjóri missi sína vinnu það er náttúrulega að það einhverju sem að staða sveitarstjóra er dálítið merkjöld fyrir breið
2: Já, og það 40% tilvika sem að hérna starfsöryggi sveitarstjóra verður ekki neitt í kjölfar meiri hluta
5: Já, þeir bara missa vinnu Sveitarstjóra starfi þannig að þetta eina starfi sem þú þarft ekki að auglýsa í sveitarfélag, það getur eiginlega bara kipt hverjum sem inn á gutinu og tekist á við þetta áperða mikla starf og það hefur verið gert og bara margir staðið sig mjög vel í
2: það. Umdeilanleiki þetta einmitt dæmis á Akureyri og örugglega víðar núna, sko.
5: Þetta dálítið áhugavert hvernig þetta sveiflast. Núna er búið að ráða pólitíska oddvita sem sveitarstjóra mjög víða. Því hefur fjölgað, því mann nú ekki alveg tölfræðina, það nú ekki búið að ganga frá ráningu allstaðar. En það sem að eru pólitíski sveitarstjórar það náttúrulega var gengið tildurlega hratti verks að mynda meirihluta sjáum það víða en svo núna er náttúrulega auðlýsingarferli í gangi mjög víða vera að ráða auðlýsingar til sveitarstjórum og en það virðist vera miklu færri sveitarfélög sem að fara þá leið
2: Já Svo hérna er hiti líka laun sveitarstjóra og þú ert aðeins búin að vera að tala óöryggi þeirra í starfi og hvað þetta rauninni furðulegt jobb þarf ekki að auglýsa það bara hvað úti sem getur orðið sveitarstjóri en hérna mig grunar að þér finnist að það sé eðlilegt að sveitarstjóra sé nokkuð vel launa í ljósi þessar óvissu en samt veit ég ekkit hvort ég hef rétt fyrir mér hver er skoðan þinn á því?
5: Já, ég held að það sé rétt hjá þér starfsöryggið mikið eins og rannsóknir sínis og þetta fjögurra ára samningur sem flest sem að sveitarstjóri með það ekki að ráða skuldbinda lengur að ráða sveitarstjóra heldur en það sem sami tími og kjörtjambil sveitarstjórnar þetta gríðarlega ábyrða mikið starf og þegar að launaskali sveitarfélaga er brotið niður það náttúrulega eðlilegt að æðsti embættismaðurinn sé á hæstu laununum þannig að ég held að sveitarstjóra séu hérna með það ábyrð sem að þeir gegna hverju sinni að þeir séu bara á ágætis launum
2: Veistu hvort margir þeirra eru með líftrygging og það eitt af því sem að þeir segja fyrir norðan að sinn neyslanlegt varandi ráðingur nýs bæjarstjóra á Akureyri
5: Það þekki ég ekki
2: Nei, þú ert ekki í þeim málum
5: Nei
2: En af því að við vorum að tala hérna trúnaðabrestin á hann fylgdistu spenntur með því sem var að gerast í Hafnarfirði daginn, þar sem að þetta orð var einmitt talið alfa og omega í allri atburður ás þar.
5: Já, sko, þegar ég á við trúna að bresta þá ég við þegar að það slitnar upp á meirröldanum, þetta svona meira í aðdraðandanum og maður þekki náttúrulega ekkert hvað gerist þar á baki við tjöldin en hérna en þetta var náttúrulega atburður ás sem að vakti athygli og daldi svona óvænt en öðru leiti svo sem hef ég ekki þá innanbúa þekkingu að tjá mig mikið um það sem gerist þar
2: Nei. Nú fannst mér oft þegar ég bjó út á landi að þar væru sveitarstjórnir svolítið svona íhaldsamt fyrirbæri og menn vildu frekar byggja á því sem þekktu einmitt á konu kunnuleika og oft var íhaldið og framsókn bara hérna, lang einhvern veginn

0: og núna alltaf sjá að miðflokkurinn hérna kemur mjög illa út úr meiri hluta myndun þótt að hafi orðið var ekki 26 fulltrúar sem fengu. Já. Þannig að þeir bæði sko vinna stórsigur í sveitastjórnarkosningunum en það má líka segja áhrif þeirra séu lítil sem engin í meiri hlutum og hérna það ekki rétt hjá mér að í ritgerðin ertu líka að skoða sem sagt hvað maður að segja svona bakland rótgróna stjórnmálaflokka
1: Já, ég kortlagði meirhlutaslutin eftir því hvaða flokkar voru í meirhluta hverju sinni og það svona að má segja það sé nú eiginlega bara í næstu því línilegu samhengi við hérna þá flokka sem í meirhluta og fjölda þeirra sveitarstjórnum fulltrúa eftir framboðum en það sem kannski áhugaverðast við þetta það að óháð framboð eða sameiginleg framboð ekki þessi klassísku þau eiga ég ekki búin að taka saman fyrir nýjustu kostingar en, en þau eru eiga langt flesta sveitarstjórnarfulltrúa á landsvísu og sjálfstæðisflokkurinn átti flesta og þeir hafa bætt örugglega daldi við sig en þegar ég var sjálfur sveitarstjóri fyrir norðan í Mývarsveita þá voru tvö framboð bara sjálfstæða framboð sem að tengdist ekki eins og hefðbundu stjórnmálaflokkum og það kemur líka þá fram með rannsóttinni að hefðbundu stjórnmálaflokkar hafa svona meira baklanda mörgu leiti bæði heimi héraði og kannski að landsvísi þótt að það geti verið svona daldi mismunandi en viðtölinni mitt kannski staðfyrsta daldi það að það skiptir alveg máli að hafa gott bakland þegar svona á reynir í meirihluta samstarfi þannig að þetta fannst mér hérna þetta var daldi áhugavert
0: Já. Hvað geturðu sagt okkur slitin í fyrra hjá borginni hvers vegna eru þau
1: Nú kannski vil ég ekki tjá mjög mikið það því ég svo nálægt því en þetta var bara heldur bara sambland af ýmsu og var ófyrirséð og hérna en það jákvæði að var að ég fekk hugmyndanstur ágættu ritgerð þegar það gerðist
0: Já Ef þú værir hættur sem borgarritari myndur þú svara þessari spurningu öðru vísi
1: Það fer eftir ýmsu talið núna eins og pólitíkus
0: ég veit ekki eins og hvað það talar nei ég held kannski að þú sem fagmaður þú værir hérna besta heimildin til þess að greina og svara þessari spurningu sko.
1: Já en í svona rannsók þá verður maður að geta hlutlýsis og hérna og ég náttúrulega með bakgrunnsgögn þar sem ég náttúrulega þú veist kortlaði þetta eftir hérna þeim kriteríum sem ég var með og þetta svona tekkar í bæði bóksin þetta var svona eflaust blanda málefnalegu og persónulegu
0: Það þýðir semst ekkert að hérna, spyrja þig að því hvort konan í brúnni hjá flokki fólksins Inga Sæland hvort hún bara svarið við þessari spurningu
1: Nei það þýðir sko ekki spyrja mig að þessu ég ekki þetta baku tjaldi
0: Það góð saga að hérna hennar fulltrúi hafi talið að það yrði ekki fyrirst að fyrir ákvæmum breytingum og svo hafi Inga bara sagt nei, ekki að ræða það og þar með satt Einar uppi með svartapítur
1: Það sem að ég maður draga fram að hérna
0: Breytum umræðefni
1: Já, sko að því að Reykjavíkurborg stór og náttúrulega höfuðborgin í sérflokki 140 manns næsta sveitafélagi 40 Já Kópavogur svo hafnað fjörur ekki 33-4 þúsund þannig að það eru ef maður orða bara daldið hreint úr sko þá náttúrulega höfuðborgin svona daldið í mikilli sérstöðu og eins og ég nefndi að þá hafa orðið flest meira þetta slitin þar og í Grindavík og fleiri stöðum en ég með kortlaði meira þetta slitin eftir íbúafjölda og það var daldið áhugaverð sem komi ljós þá en ég fann aftur til ásins 2002 þá fann ég engin meirihlutaslit í sveitafélögum með færri en 500 íbúa og þetta komi

0: rosalega óvart. Þetta náttúrulega eru líka óhlutbundna kostningar algengar í þessum sveitafélögum en það sama, þetta er áhugaverst og maður velti því fyrir sér sko hvers vegna svo geti verið og það var líka þegar daldi friðsalt í sveitafélögum með 20 til 50 manns en mesti áfriðurinn var það sem að íbúar voru á bilinu 2 til 5000 og svo hjá Reykjavíkurborg þannig að hvers vegna skildi vera svona friðsalt í minni sveitafélög nú til að búið að vera mikið sameiningar umræða og sveitafélög með fækka mjög mikið það voru flest 1950 voru þau 230 mann rétt og eru núna komið niður í 61 eftir þessa kostningar og það hefur aldrei verið sett í lög skildur sammenning sveitafélag Íslandi sem það hefur verið gert sem starf á Norðurlöndunum en þetta hefur verið farið sammenningar átök í því skyni að efla sveitastjórna stígið bjóða upp á betri þjónustu í starri einingum og þannig að sveitafélagin geti tekið á móti fleiri verkefnum, rannsóknir sína að sveitafélagin kannski réðu síður við starri og erfiðari verkefni þegar sveitafélagin voru svona fámenn og mörg en þetta var eitt af því sem að ég svona reynda einhvern veginn að rýna taldi í og það kemur í ljósi í öðrum rannsóknum sem ég sá að í minni sveitafélagum þá er meiri nálæf og ætti það ekki þá að vera persónulega flóknar og erfiðar en þá kannski upplifir fólk að það hafi betri aðgang og að sínum kjörnum fulltrúum og hafi meiri áhrif og eitthvað svona sko þannig að þetta fannst mér hérna það svona það róleri blær yfir fámennari sveitafélögunum en að samanskapi ennáttúrulega þjónustan mismunandi eins og við tekjum en svona heilt yfir að þá er fámunni ekki að trubla allavega því pólitíska umhverfi að þið leti að það slitnar síður upp og meirlutu þar.
1: Einmitt. Kannski ótengt þessar rannsóknin, spáir þið frekari fækkun sveitarfélaga?
0: Já, ég geri það nú, ég held að hérna, en ég hins vegar fylgjandi þeirri stefnu bara persónulega að vera ekki að setja lög á sérstök starðarhlutald sveitarfélaga, íbúafjölda sveitarfélaga þessi sjálfbærni hefum sameiningu sveitafélag með getur orðað þannig er bara dálítið líðræðislega og góð ég þekki það sjálfur þegar að ég var sveitastjóri í Mývatnssveit þá þegar verið að setja sameiningaferli þá er það svona dálítið formlegt að það er að samþykja þið sveitastjórnum beggja sveitafélaga eða jafnvel fyrri ganga til formlegra viðræðna og þá er ekkit aftur snúið þá endar þetta með kostningu og ég tók þátt í því ferli með Þingeisveit og Skútustaðarepp og það var síðan samin að þá ég reyndar farin í borgina að þá var samþykkt íbúakostningu begja megin bara eins og þetta er að samin að sveitafélagið og ég held að þetta sé bara alveg ágætis svona lýðræðisvesla að fara í gegnum þessu umræðu því að þetta er þú veist, það svo sem gengur á ymsi í sameiningu sveitafélaga, eins og við þekki núna í Suðurnesjabæ, þessi kjörtímabili, það sem að ný stofnuði sveitafélagi, sameiningu Sandgerðis og Garðs, og það slitnaði upp úr meirluta út af deilu gervigrasvall, staðsetningu honum, sem dæmi.
1: En sko, ég var nú að segja það sem mývitningur, að ég skil vel að reykdælingar og aldælingar og nágrannar mývitninga þarna í dölunum í kring að þeir hafi viljað saminast hásléttunni sko þeim sem búa í 270 metra hæð yfir sjáamáli en ég botna nú ekkert í mývitningum að þeir hafi hérna valið að saminast fólkina sem býr þarna lengst fyrir neðan okkur sko Þetta náttúrulega bara reyn stjættaskipting.
0: Já, mál voru það þannig.
1: En hérna, ég spurði þig sko um hvað þú hygðir með fjölda sveitarfélaga vegna þess að fyrir sveitarstjórnarkosningarnar þá fengum við hér að rauðaborðinu helling á áhugaverðu fólki til þess að svona rýna í hvað væri verið að kjósa og ég man eftir fleiri neinum og fleiri tveimur sem að bentu á í rauninni í sambandi við borgarlínuna hvað það væri miklu einfaldara að við værum bara með eitt sveitarfélag hérna á höfuðborgarsvæðinu og sum sveitarfélag eins og nesið, seltjarnanesið þetta náttúrulega ekki mjög margir íbúar og maður svolítið hissa sko ef þú kemur hérna, ef þú kemur marsbúi og þú ætlar að sýna honum hérna, sem sagt skiptingu sveitarfélaga þá yrði marsbúin sem að hefði, væri ekki kunnugur sögu og svona, hann yrði rosalega hissa á hvað þetta væri random hvernig þessi sveitarfélag skiptast og hérna ekki eina vitið til langt fram að hér verði bara eitt sveitarfélag myndi það ekki auðvelda svo ótal mörg flókin mál eins og borgarlínuna ef hér væri bara eitt sveitarfélag
0: Já, nú ertu komin í hápólitískt efni sem að ég sem embættismaður að leggja blanda mig mikið í
1: Nei, ekki mikið segiru
0: Já, smá. Bara helst ekki neitt En þá spyr ég að móti tilgjast þá bara að hafa sveitafjölu yfirleitt bara ekki að hafa bara eitt sveitafjölu fyrir allt landið
1: Já, hvert svarið við þeirri spurningu segiru?
0: Já, nei, við viljum ekki hafa bara eitt sveitafjölu Nei eflaust má fækka sveitarfélögum sem nefndi áðan og hérna til að efla ákveðna grunnþjónustu jú, það flækjustig á höfuðborgarsvæðinu en væri þetta ekki dálítið einslegt ef allt höfuðborgarsvæði það sem nú alveg bróður partur þjóðarinnar búsettur að vera með eitt sveitafélag það mætti eflust fækkaði mikvað en svona í stóru myndinni held ég að það fari nú bara vel á því að vera með þessi sveitafélag hérna á höfuðborgarsvæðinu sem að þurfa að vera í samstarfi það eru mismunandi áherslur í þessi sveitafélagum og af hverju ekki að leifa þeim bara að njóta sín áfram
1: Já, ég tala við því þegar þú tættur að gegna starfinu sem þú ert að gegna þá spyr ég þið aftur en hérna sko út frá mínum sjónarhóli þá þetta algjört rugl hvað við erum með hérna mörg sveitarfélög og hvað sum hérna taka sér alltaf far og hérna teika hinn sveitarfélögin frítt ég meina það engin félagsleg aðstoð í Garðabæ það koma allir hérna til Reykjavíkur og þar sjúaðir hérna sjóði í borgarinnar sem sagt sveitarstjórnar fulltrúar í nálægum hérna sveitarfélögum þeir eru bara, þeir demba bara vandamálunum yfir Reykjavík í mörgum tilvikum og það alls konar svona óréttlæti og spurningar sem að kvikna það á hverju sumar byggðir geta bara verið forréttinda byggðir og með læra útsvar og svona og einhvern veginn vandamálin þar þeim bara dömpað yfir næsta hól
0: Já og hvað ég að segja við
1: ekki
0: neitt já, ég veit það nú ekki það Reykjavíkurborg sem höfuðborg hefur náttúrulega ákveðna skildum að gegna og stendur sér bara mjög vel í því og en varandi sammenningu sveitarfélaga höfuðborgarsvæðinu þá það bara daldið önnur umræða hápólitísk sem að ég mér ekki að blanda mér í
1: Nei. En svo við förum þá kannski bara að ljúka þessu Þorsteinn svona umfram það sem að við höfum þegar rætt eitthvað sem ég að gleyma sem að svona þér fannst sem kom þér óvart í rannsókninni
0: já það var eitt og annað fyrir að fyrst að því ég leitaði fanga mjög víða með að finna sambarlega rannsókn þegar það fann ég ekki neitt sko að ég fekk aðstofið það líka sérstaklega á Norðurlöndunum hvers vegna slitar upp á meðlutarsamstarfi en það hefur ekki ég fann ekki neitt þannig að þessi rannsók sýni það að það er alveg óplæður akur þegar kemur að rannsóknar efni á sveitarstjórnarstiginu á Íslandi af ýmsum ástæðum og það það mætti setja miklu meiri svona kraft og styrk í rannsóknir á sveitarstjórnarstiginu finnst mér svo eru náttúrulega Norðurlöndin að mörgu leiti daldi svona sér á parti þegar kemur að sveitarstjórnarstiginu og þann sem að náttúrulega er líka áhugavert hérna á Íslandi er að við höfum ekki þetta þriðja sveitarstjórnarstig eða þriðja stjórnsýslustig sem að hérna eins og er náttúrulega mjög víða annars staðar þannig að það er náttúrulega bara hversu fámennt land við erum. Ég vil líka segja það að mann finnur það bara eins og núna mikil endinjun í borgarstjóttunni í borginni sér 16 í fulltrúðara 23 og það rosalega gaman að finna bara kraftin og ástríðuna og metnaðinum hjá borgarfulltrúum að búa sem ekki svona bara gleði og hérna við heldum nú svona 30 daga námskeið fyrir, nýja, fyrir borgarstjóttina bara til að koma inn í málin og kannski kiptum við aðeins nýra jörðina við það því að verkefnin eru stundur stór og mjög flókin en þau eru skemmtileg og það mín reynsla að sveitarstjórnin og þarna er upp til hópa í sveitarstjórnin bara virkilega metnaðfullt og flott fólk sem að vill sínum sveitarfélögum vel það er stór ákvörðun til að mynda að fara í sameiningarferli það ekkit einfalt En ég þeirra skoðnar að það eigi að hafa svona sinn lýðræðislega vettvang. Og svo bara kannski þá lokum að það búið að vera hérna, ég vann þetta nú náttúrulega limálsir samkvæmt fyrst og fremst í fríum og helgar og svona. Og hérna, þetta var ósalega skemmtileg vefferð, ég leitaði við að fanga fyrir góða aðstóð hér og þar. Og hérna, þannig að heilt yfir var þetta bara ofsalega skemmtileg vefferð sem að hérna, skilur daldi mikið eftir sig hjá mér og ég hérna, bara er stoltur af verkefninu því að ég er búin að fá einkun og útskrifast núna 13. júní útskrifast með ágætis einkun þannig að ég get ekkert kvarta
1: til hamingju, það er svo gaman að vera í skóla á okkar aldri
0: þetta er besta ákvörðu sem ég tekið
1: er það ekki?
0: Já
1: Ég naut þess alveg sérstaklega vel að ég var komin töluvert á 50 aldur þegar ég tók tvær háskóla gráður og mér aldrei liðið betur í námi heldur en einmitt þá og núna sko.
0: Já, og gaman að vinna með, mikið með ungu fólki í alls konar verkefnum og svona það er bara ómetalegt einhvern veginn
1: einmitt. Og bara frábært að við vitum núna það sem við ekki vissum áður hvers vegna meiri hlutur á Íslandi springa við veitum eitthvað það ég veit að, að hérna Við vissum ekkert það, áður en þú gerir þessar hans og núna vitum við töluvert það.
0: Alla var búið að svona opna þarna kannski eitthvað svona bóks sem að hætt er að byggja ofan á og ég með ábendingar hvernig hætt er að halda áfram með rannsóknir sem að tengjast þessu viðfossefni sem að ánáttúrulega gera í svona rannsókn.
1: Einmitt. Og þá að stóra spurningin fyrir almenning sem að öfunda mig að njóta þeirra forréttinda að ég sé kom með ritgerðina í hendur. Hvenær opnast þetta á internetinu fyrir hverju sem er?
0: Já, úrskriftin núna 13. Og þá opnar hún í skemmunni, það sem að náttúrulega háskólanir eru með byrta allar loka ritgerðir.
1: Þannig að það er eftir cirka viku.
0: Og hún verður opin, það engin leyndamálin.
1: Nei, og þá munur sveitarstjórnar fulltrúarnir og sveitarstjórarnir og fyrrverandi sveitarstjórar og þeir sem langar til að vera sveitarstjórar er munur stökkva á þetta.
0: Já, ég vona, ef það eitthvað sem að, hérna, ég vonast til þess að hún nýtist í eitthvað, það er einmitt að byggja upp nýja meiri hluta með faglegum hætti byggja upp traust á milli fólks og vegna þess að við þráum öll ákveðin stöðuleika á sveitarstjórnarstiginu og skiptir bara miklu máli fyrir íbúa sveitarfélagsins.
1: En þú líka verið blaðamaður og það gaman að vera blaðamaður þegar hérna meiri hluti springa.
0: Já og þá einmitt veltum að fyrir sér sko en er eitthvað slæmt það að meiri hluti springa. Já. Nú náttúrulega hérna það er til í fræðunum sem heitir leikjafræði sem að tekist pólitíkinni það eru meiri hluti myndanir og fleira og stundum það kannski bara eina lausnin þegar að allt er komið í skrúuna persónulegur ágreiningur málefnalegur ágreiningur að þá að byrja bara upp og nýtt með sprengja meirihlutann vera með nýja meirihluta og leikjafræðin sér til þess að lýðræðið hefur bara sinn framgang
1: Já, einmitt Ljómandi, Þorsteinn borgarritari, kæra það ekki fyrir komuna og hérna ertu búin að ákveða hvort þú sest í helgan stein núna námslega ætlar að læra eitthvað meira
0: Ég þarf að taka mér allan smá pásu en það aldrei að vita hvað maður þetta er hugið framöldur.
1: Það lýst mér vel á. Kæra þakki fyrir komuna.
0: Takk.
1: Og áfram göngum við götuna kæru hlustendur, nýr kafli eftir andartak, ekki fara langt.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
1: Og við ljúkum úrvali á töluverðri ólgu innan samfylkingarinnar. Gunnar Smári tekur við og færir okkur rúsinuna í pilsuendanum. Það verið sem að vinstri armur samfylkingarinnar sé ósáttur við hvernig flokkurinn heldur á útlendingamálum og við kveðjum ykkur kæru hlustendur með þeirri rökræði sem framöndan verið sæl.
4: Já, ein af svona stjórnmálafréttum dagsins var ekki uppgjör á eldursteginum í gær, heldur bréf sem að margir félagar í samfélíkunni settu inn á, á vísi. Það sem þeir mótmæltu því að, að þingflokkurinn hefur öfulega tekið beigju frá samþykktri stefnu flokksins varandi hælsleitendur. Einn af hvatamannunum að þessum bréfarskriftum. Ringa komin, Þórarinn Snorri Sigurgeirsson sem stjórnmálafræðingur en líka skrifstofustjóri hjá Þroskahjálp var varaformaður samfylkingarinnar
5: Ritari.
4: Hvað segirðu, hver ástæða fyrir þessum bréfaskriftum ykkar þessum yfirlýsingu
5: Já, ástæðan náttúrulega bara fyrst og fremst sú að þarna erum málefni að ræða sem að er okkur hjartans mál og við teljum að þarna hafi verið farið yfir ákveðna línu sem að við gátum ekki látið alveg svona möglunarlaust fram hjá okkur fara við höfðum sent áður já, hver anstæðan við opið bréf, lokabréf bara bréf á þingflokkin og stjórnflokksins vissulega bara svona skömmu áður en að þetta mál kom til afgreiðslu á þinginu þar sem að við svona flögguðum því að þau allan að vissa því að þetta var ekki óumdeilt mál innan flokksins
4: Meiri það að þið vísið í þig að þessu samþykkti flokksins að sem að þið teljið að valdi því að það sem að þingflokkurinn ákveði að gera stangast á við samþykkti flokksins
5: Nefnilega og sko við erum sko einhver 55 mann sem að kvitta undir þetta opna bréf en það eru auðvitað bara fólk sem að sko maður einhvern veginn, þú veist við vorum nokkur að klukka og einhvern veginn safnaðist einhvern veginn svona ekkert mjög skipulega í þann hóp, en við vitum náttúrulega ekkert sko hversu stór hluti flokksins sammálokkur eða sammála þingflokknum vegna þess að þetta hefur kannski mikið verið rætt innan flokksins og þarlegandi það eina sem að við einhvern höfum til að stiðja okkur við er þá hvenær flokkurinn svona álitaði einhvað síðast þetta mál og það var á landsfundi síðast og þá var samþykkt stefna þar sem var sérstaklega gotið varhug við að koma á einhvers konar varðhalds ákvæðum í útlendingamálum og svo það að raungerast núna að hérna þingflokkurinn okkar ásamt ríkisstjórninni allir eða þetta samþykkir einhvað sem er að okkar mati alveg þvert á stefnuflokksins
4: En þetta þá ekki stefnubreyting sem að má tengja formennsku Kristrúnar því að á þessum landsfundi hún búin að vera formaður í tölverða tíma ekki?
5: Það er rétt, já
4: En það var líka í aldraðanda fundarins að það var litið svolítið á umræðu þessi mál sem svona viðspyrnu flokksins við því sem að leit út fyrir að Kristrún vildi eða þá leiði sem að Kristrún vildi freka fara
5: Já, en eins og segi, sko, meina, þetta allan að sannarlega á hérna, tímabili, sko, Kristján Rænsson og bendir á sem formann, sem að þessi stefna er áréttuð í nýjustu landsfundar samþykktum okkar.
4: En það ekki svo að það líta á að kjör hennar og áherslur hennar gefi svigrúm til þess að sveigja af þessari braut?
5: Nei, það ekki að gera það. Þessi landsfundar samþykkt er nýri en forusta Kristjánar, sko, og stendur eiginlega bussi frá því, sko, að, hérna, að þetta bara samþykkt stefna flokksins sem að við teljum okkur vera svona að standa ákveðin vörðum og flagga líka út á við
4: En ástæði fyrir því að ég man eftir þessari samtíkt og svona stemmingi kringum hana var svona okkur einhverja í flokknum, kannski þín meðan annars, að ný forysta samfélíkina væri að sveigja frá áherslum í þessum málum. Og það hafði svo sem sést inn í þinginu áður, til dæmis þegar að þessar varðhaldsbúðir komu fyrst til umræðu, að þá voru píratanir sem voru með hérna andstöðu í þinginu, en samfélíkin sem hafði alltaf staðið í, með þessum málum, dró sig eiginlega til hlés, þannig að stefnubreyting forustunar sumuleiti mátti ráða í hana af verkum þeirra þó svo hafði ekki kannski komið fram í þessari samþykkt.
5: Sko, já, svo eitt sko bara hvernig fólk, hvaða slagi fólk kýsa taka og svona einhver sko pólitísk strategía sem að hérna sem að flokkar geta við allt sko hvaða hérna máluðu vilja flagga og svo framvegis En það kannski einmitt best að dæma flokkan út frá verkum þeirra, sko. Og þess vegna, hérna, meina, jú, það hafi verið umræða innan flokksins um útlendingamál og hefur verið síðustu ár. Og vissulega kannski eftir að fóra að heyra svona einhver nýjir tónar og fólk innan flokksins sem að, hérna, hafði á því ákveðnar áhyggjur.
4: Nýjir tónar frá forystunni þá.
5: Já, en þetta var sko einhver leiti rætt innan flokksins og hérna en svona kannski ekki til lykta leitt sko í einhverju djúpri umræðu en þó var þetta rætt á síðan landsfundunum þar náttúrulega allur þessi mikli fjöldi félagsmanna samfélingarnar saman komin til þess að taka mitt umræðu um málefnin og þetta var niðurstaðan þar en eins og segja, þú veist, bursi frá einhvern veginn svona orðræðu eða eins og segja hvað hérna, slægi forustan ákveður að taka á einhver svona, að þá hérna minna, það hafi ekki komið fram neins slík sko opin bréf eða gagnrinn á þingflokkin fyrir en að þau samþykja þetta frumvarp.
4: Það munur á því að taka ekki þátt í andófi í þinginu þegar flokkurinn í stjórnarandstöðu eða veri ríkisstjórn og raunverulega stuðla að þessari lagasetningu.
5: Mér finnst það að vera munur á því. Já. Og þess vegna tökum við þetta skref sem að er ekkit léttvægt, þetta er eiginlega frekar svona þungbært að hérna koma fram opinbarlega fram með gagnrinni á ein félaga og meina inn á þingflokksins eru þetta fólk sem að maður þekkir mjög vel og þykir væntum, þannig að þetta er ekki léttvægt að við stígum þetta skref, en okkur fannst mikilvægt að þingmennirnir okkar fengu þessi skilaboð en sömu leiðis að fólkið út á feltinu, almennir flokksfélagar í flokknum, en líka sko öll þau til dæmis mannréttindasamtök sem hafa verið að gagnrýna þetta frumvarp, að láta þau vita að sko það að koma á brott í svona búðum þar sem að meðal annars er heimilað varðhald á börnum er ekki óumdeilt mál innan samfélingarnar þetta móti.
4: Við rættum við tannins í gær áður en við sendu bréfið og ég var að halda því fram að þessi samþykkt samfélingarna við þessu máli mundi hafa eftirmála og vísaði í til dæmis Vafgi og svona gælur fórustuna þarfi NATO sem að svona særði sál þess flokks og ég var að segja að þetta mál væri þess eðlis að það myndi svona særa sál hérna flokksmanna. Hefur þú orðið varfið að eftir að þið byrtuð bréfið að fólk vilji vera með?
5: Já, tölvert.
4: Þannig að þú getur lengt listan umtalsvöld í dag.
5: Sannlega.
4: Og stendur það til að halda utanum þennan hóp?
5: Þessi hópur náttúrulega ekkit stofnaður utanum neitt nema bara þetta bréf sko. Þannig að það er ekki sko
4: Það er tölvert.
5: Já, en hérna og þetta þurfti að safna þessum nöfnum og svo frammeðis. Inn í þessu bréfi er náttúrulega sagt, bæði hérna erum við að kalla eftir því að það verði sagt, beðið með framkvæmt þessa frumvarps en við erum líka óska eftir að það verði tekin umræða innan flokksins og það getur verið að það verði svona gert með einhverjum formlegri hætti að óska eftir einhverju umræði innan flokksins.
4: En flokkurinn á í erfileiku með það að tefja framkvæmtina því að hún er á vegum ráðherra viðreisnar eða ekki?
5: Jú, en minn alltaf er þetta mannana verk og hérna hægt að sko
4: Þarf að menni verið með yfirlýsingar að hafa opnið þetta bara fyrir jól?
5: Einmitt. Og það er auðvitað það sem að kannski er svolítið veldur okkur svolítið áhyggjum að það er svona svolítið mótsagnakenndur málflutningur ríkisstjórnarinnar í þessum máli. Að annars vegar er sagt að þetta sé nú í svo opbáslega miklum hérna þessum örtrifa ráð og hérna bæði framsögumaður og formaður allsherjarnefndar hafa nefnt það að þeir vonist til þess að þessu verði nú bara aldrei beitt eins og þetta sé einhvern veginn hérna einhver algjört formsatriði en á hinnbógin lá svo mikið á að samþykja þetta að það þurfti einhvern veginn að keiri þetta gegn núna fyrir sumafrí
4: sko. Akkur heldur að það sé ef að saka þessu að þá hérna ekki mjög brýnt að grípa til einhvers þetta ekki stærsta vandamálið sem að við að glíma en ákvörðu þá láti svona með þetta
5: Já, það er góð spurning sko og hérna meina gagnrýni bæði okkar sem kemur fram í hérna bréfinu en líka allar þessar umsagnir sem berast er að það ekkert sko þetta bara þetta ansi býsna víðtæk valdheimild sem að hérna íslenskum útlendinga yfirvöldum veitt með þessu frumvarpi án þess að það sé sko tilgreint sko öll sko þessi mildari skref sem að samt alltaf sko látið veðri vaka þegar verið að verja þetta að hérna þetta sé einhvern veginn örþrifa ráð og það hérna tæma lista einhverja fullt af einhverjum önnara sko úrræða áðurna verið gripið til varðhalds en það ekkert verið að útfæra það eða setja neitt púður í það og sko mér hefði þótt einhvern veginn lógískara að það væri byrjað á þeim og þegar þau dug ekki að þá hérna líka einhvern veginn auðveldar að færa rök fyrir því að þetta hafi sannarlega þurft
4: Erum við aðeins varandi svona sálina í flokknum, finnst þér það erfitt sem samfylkingamanni að flokkurinn sé að fara þvert á varúðar orð Rauðakrossins barnaheilla og svona helstu mannúðar samtaka landsins?
5: Já, ég myndi halda að
4: jafna... Og það ekki verið því liði?
5: Já, nákvæmlega, jafnaði menn myndi ég halda að væri nú svona náttúrulegur bandamaður eða, og við náttúrulegi bandamenn hvors annars, jafnaði fólk annars vegar og síðan þessi mannréttinda samtök. Og nota bene ég veit að meina, þú veist, ef maður hérna dirfist að lesa kommentakerfinu og eitthvað svona, þá einhvern veginn verið að láti veðri vaka að sko við séum einhvern veginn að taka upp málstað no borders en með því held ég vera að tegna upp ákveðin stráman þó ég ætla ekki að tjá mig skilur málstað no borders og það kann vel að vera jafnvel í okkar hópi sé einhver fólk sem að sé alveg þar en víglínan sem að hér ræðir ekki þar sko, hér ekki verið að tala sko að galopna landamæri hætta algjörlega öllum brottísunum taka á móti öllum sem að á hérna fjarir okkar hérna
4: Þetta bara hluti af heimsku umræðanar að bara annarkorti eða stemning sem er
5: akkurat, en sko, horfum á sko hvaða mannréttindasamtök þetta eru sem eru að mótmæla þessu frumvarpi, þú veist, það er ekki bara no borders, það er mitt rauðikrossin, það er amnesti, það er barnaheill og svo framvegis og borgaraleg mannréttindasamtök og þar fyrir utan bara opinberir þar til bærir aðilar eins og umboðsmaður barna mannréttinda talsmaður Evrópuráðsins flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna sem að á að vera íslenskum stjórnvöldum til ráðgjafar þessi mál.
4: Ábendingar með þetta brjóti gegn barnasáttmála samningana?
5: Einmitt, akkurat.
4: Og það, þú varst ekki, gekkst ekki samfélkinguna til þess að standa í því? Að brjóta gegn barnasáttmála?
5: Nei, og þess svona, hérna, í þessu bréfi okkar svona, leifu okkur að hvað skal segja, hvetja til þess að fólk íhugi þá pólitísku vegferð sem að það er á, þegar það er komið í andstöðu við öll þessi samtök og þeirra mjög svona konkrétt sko varnar orð sko þetta er svona svolítið einbyttur vilji sem
4: það einhver getur sagt, ég segi ekki Kristrún en einhver svona í hennar hópi gæti sagt þess að meðan að samfélkingin lagði höfuð áherslu á þessi mál eins og var í formannstíð Loga og hann sjálfur ég held að hann hafi verið svona heitar í umræðu þessi málni í þingi heldur en flest öðru eftir að Kristján kemur og víkur frá þessum málum, setur þau í salt reyndar Evrópum, svona eitthvað leira þetta er eitthvað svona taktisk ákvörðun að til þess að samfélkingin komist til valda og getið haft áhrif á hérna, stjórnum samfélagsins að þá þurfum við að fara frá einhverju málum sem eru umvöld að hafa staði í vegi fyrir að við gætum stækkað nógu mikið til þess að hafa nokkur áhrif í samfélaginu og eitt af þessum málum eru hérna, málum flóttamanna þannig það er eiginlega bannað fyrir samfélkinguna að leggja höfuð áherslu á það til þess að verði ekki til skaða í kosningum. Ég held að þetta sé planið að sumleiti margt í forustu samfélkingar í dag sem eins og svona að kosningastjórarnir síðu að stýra. Markmiðið að ná árangri í kosningum og þetta einfaldlega fyrir. Og má það vera að við lifum bara í þannig samfélagi að þetta mál hérna mun eyðileggja fyrir jafnaðarmönnum með því að leggja mikla áherslu á það leiða til þess að hér verði hægri stjórn endalaust og þessum að það bara pólitískt, já þótt það sé kalt og erfitt að þá var rétt ákvörðun að neyta sér að stíða þessi mál
5: Já, þetta aðtlust upplegg sko sem auðvitað svona ímynda sér ímislegt en ok, en
4: sko þetta bara byggt á því hvernig samfélkingin hefur
5: ok, aftar, já sko, í fyrsta lagi sko vil ég nú sem sko fyrir stjórnarmaður í samfélkingunni sko bent á það að hérna sko málmenn flóttafólks voru aldrei beinleins áherslu mál flokksins í til dæmis bara ef maður skoðar kosningabaróttur og greinaskrif og eitthvað svona þá vorum við kannski fyrst og fremst að leggja á áherslur á þessi klassísku jafnaðar manna mál.
4: Ég að vísa á hvað þið voru ábyrð í þinginu eins og til dæmis logi eins og helgavala.
5: En mótmæli því ekki að það sko og svo eitt sko hvernig hérna hvaða strategíum við ákveðum að hérna að birta og svo hvernig upplifun fólks er af flokknum og ég held að þú sérst að lýsa upplifun margra að hérna við höfum lagt einhvern veginn meiri áherslu á þessi mál áður og það sé hafi orðið breyting nú á. En aftur vil ég bara sko þú veist, ég svo sem er núna bara almennur flokksfélagi og hérna er hér hingað kannski fyrst og fremst komin til þess að sko tala máli þessa brefs og opna hóps þannig að ég geti svo sem hvað var það sko fórustu flokksins eða breytta ásindi eða eitthvað bara fabulera út frá kannski hérna mínum eigin bæturum séð.
4: Það bara mjög fínt og tölum bara saman eins og þeir sem við erum ekki inn enn hýtur.
5: Einmitt. En sko en aftur langar mig þá að sko innbrá þessu sko að eitt að hérna að skipta svona einhverja kosningataktík hvernig einmitt ákvaða mál lagt áherslu á ásýnd flokksins og einhver svoleiðis enda hérna, menna Kristrún fyrir utan vissulega smá umræðu hérna í flokknum einhver umræðu í flokknum sérstaklega mitt útlendingamál og Evrópumál kannski einhver leiti að menna sko ný forysta hefur hérna notið mjög víðtæks stuðnings og hérna innan flokks.
4: Það hefur skilað árangri.
5: Enda hefur og skilað miklum
4: árangri. Þá þagnar hjörðin, það bara þannig í pólitík. Að skipstjóri sem að aflar, að hann fær svolítið svigrúm.
5: Akkurat. Þá skipti samt sem áður líka svolítið máli einmitt að sko hvað hérna þeirra svona raunverulega á hérna hólminn komin hvaða sko verk hver verk forystunar flokksins ríkisstjórnarinnar eru og þess vegna þessi tímapunktur á þessu bréfi vegna þess að það bara þetta mál sem að hérna fólki innan flokksins fannst forystan fara og hérna og þingflokkurinn okkar og ríkisstjórnin fara bara yfir línu í sandinu sko.
4: Ég skil að þú viljir bara ræða út frá bréfinu hérna en bara leið og það kemur fram að þá eru það pólitísk tíðindi og ég heyrði Eirík Bergmann í hérna hátíðsvirtum RÚF nefna það eiginlega í samingi við svona uppstokkun á vinstri kantinum, ég varst að vera að koma mjög langt í það að túlka þetta að þarna væri raunverulegur möguleiki að eins og oft hefur gerst úr jafnaðarmannaflokkum að vinstri hlutin brotni frá og sagan náttúrulega sú að hérna, vinstri hlutar hafa brotna frá vegna þess að forustan hefur farið til hægri að hefur verið þess að gert óþólandi fyrir vinstri menn inn í krataflokkunum að vera þar vegna þess hversu langt til hægri fórstænu komin þetta náttúrulega ekki beint svona vinstri hægri mál
5: Nei,
4: ekki, ekki. Þú myndir ekki segja það?
5: Svona, ef þetta ekki á þín klassíska svona mælikvarða svona hér efnahagslega vinstri hægri, en jú, þetta alveg sko í nútíma pólitískri umræðu sko harnandi útlendingastefna en yfirleitt skilgreind sem svona játtina til hægri.
4: Þannig þú myndi ekki vara við því að ég myndi renna yfir listan og segja þetta svona, hann vinstri helmingur samfylkingarinnar.
5: Já, ég skal ekki segja sko en hérna allan fólk sem að lætu sig þetta mál varða og mannréttindamál varða en sko ég get nú sko Eiríkur greinlega kominn tölvöld lengra í sínum fabuleringum heldur en við og ég get bara staðfesta hér að hérna að þetta mál hefur auðvitað vakið umræði innan flokksins og hér þurftu auðvitað að stofna einhvern spjallhóp til að ráða hérna nöfnum á þetta bréf og svo framvegis ég get bara skúpa því að það er ekki verið að tala neitt klofning eða einhverja atlögu að forystunni eða neitt svoleiðis þetta er bara svolítið ein skorðast við þetta mál og það verið eflust
4: svona það er eins og stríði í pólitík að það hafa hlutir eðli eða svona náttur á því að vilja stigmaglast
5: já, einmitt en allan að sko þó að verið eflust skemmtilega fréttaskúp sko, að hérna geta sagt frá því að það sé verið að undurbúa hérna einhvað ég veit ekki nýtt framboð eða hvað hérna, þá er það ekki.
4: Nú er bréfið er skilabóð til forystunnar og þingflokksins að þeim beri að fara eftir samþykktu flokksins.
5: Sannarlega og sko bara eitt í þessu líka að hérna sko þingflokkurinn er mitt sko orðræðan svo sem svolítið vítt og breytt en hérna eins og Víðir og fleiri hafa nefnt einhvern veginn að þetta sé einhvern veginn örtröfa ráð og hérna byrja aldrei að hérna beita þessu nema hérna allt annað þrjóti og vonandi þurfi aldrei að nota þetta og svo fram með þess en flokkurinn sendi frá sér svona Facebook svona post á hérna þess að já, einhvern samfélagsmiðla post eftir þetta var samþykkt það sem að svona var allavega ég meni að því var bara hreinlega fagnað að flokkurinn tæki þátt í því að hérna að herða útlendingastefnu landsins
4: stærði sig,
5: já reykti sér af árangri sínum hvað það var þar og ég held að þetta hafi svolítið komið við kaunin á mörg okkar því að það sko eins og segi, sko málefnalega sé sko, menna ef að það væri sannarlega þannig að það væri einhvern veginn búið að útfara mörg önnur mildari úrræði og einhver svona þá getur maður einhvern veginn hugsa sér að það komi upp aðstæður þar sem að þetta er nauðsynlegt svona kannski erfið að kynja því varandi varhald barna en þess að brottu svona búðir almennt að þetta sé einhvern veginn möguleiki en það var einhvern veginn ekki tónninn í þessum þessum opinbera pósti sem kom frá samfélagingunni þar sem að þessi var hérna beinlínis hérna eins og segir hreyktu sér af þessu og það kom þar fram að þetta væri allt liður í því að mynda breiðari sátt í málefnum útlendinga en þegar þú ert með sko öll þessi sko helstu mannréttindasamtök landsins sem eru að mótmæla þessu hástöfum mótmæla á Austurvelli bréf frá þú veist, tugi manna innan flokksinn sem segir nei þá sko virðist augljóst að þessi sáttahönd sem þau eru að rétta til að ná einhverju sátt í útlendingamálum hún er bara réttast út í aðra áttina sko.
4: Til miðflokksins og félaga.
5: Ætla hann ekki áttin að mannenda samtökum
4: okkar. Og þú hefur frekar kosið sátt við Rauðakrossin almannaheill nei, barnaheill Amnesty og slík samtök heldur en að flokkurinn sé að búa til eitthvað sátt við
5: ábyrðin er mikil sko. Meina, við sjáum það bara hvað sko, orðræðan er, sko, hefur farið harnandi og sko hérna aðeins sko leiði mér aðeins að kíkja á sko, kommentakerfin sko, og hérna þar grasserar alveg rosalega harðuneskuleg orðræða gagnvart útlendingum og hérna allt fólk sem að hingað leitar skjóls frá stríðsátökum og umöluðum aðstæðum er einhvern veginn hérna settundir sama hatt og þetta sé óalandi og óferjandi fólk og
4: það er bara gríðanlega hætt af þessu fólki
5: já, einmitt og bara í þessari orðræðu sko, harnandi orðræðu, þá er það þetta kannski, þú veist, bara mikil ábyrð stjórnmálaflokka að vera mjög meðvituð hvort við séum að færa sko mörkin og í hvað áttu við erum að færa mörkin og
4: það eru afleiðingar
5: já, nákvæmlega, það getur bara haft mjög vandar afleiðingar
4: Herðu ég veit að þú ert tímabundin Þórarinn Snorri, takk fyrir að koma hérna og fjallum þetta bréf sem að ég held að verði áframhaldandi tíðindi af það þú vonar það líka þú vilt ekki bara að þessi setja hann í skúfu
5: nei við vonum að þetta
4: þingflokkur taki nótis af þessu
5: það verði allan einhver umræði innan flokksins þar sem við getum allan að þá rætta hvort þetta sé sannlega stefna samfélkingarnar
4: Herðu, kæra þakkir.

0: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sanngjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
2: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
5: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
7: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
0: Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
8: Komið sæl og blessuð og velkomin í Úrval. Við hefjum leik á samtal Gunnar Smára og Hilmars Þórs Hilmarssonar. Hann prófessor við Háskólann á Akureyri heimsmálin, en þar af nóg að taka og ekki síst fréttir sem tengjast Íranstríðinu og hvaða áhrif það hefur á okkur Íslendinga.
9: Já, þá komið að heimsmálunum með Hilmari Þór Hilmarssyni, prófessor sem stendur á Akureyri. Vertu velkominn á samstöðuna.
10: Takk fyrir það.
9: Herðu, það er berast fréttir það að Bandaríkjanna menn eru aftur faldir að sprengja Íran og Rússar hafa hert árásir sínar í Úkraínu, miklar árásir og kænungar og Ísraelsmenn eru að sprengja í Líbanon. Getum við farið að tala þriðju heimstyrjöldina?
10: Ég myndi nú ekki fara að tala heimstyrjöld nema það sé komin bein átökmyndi stórveldana og þá er það aðalega eða er það átökmyndi Bandaríkina og Kína eða eða er það bein átökmyndi Rússlands og Bandaríkina en ég myndi nú ekki segja að við erum komin þanga en alltaf að þetta er mjög eldfumt ástand og það sem mjög sérstakt með þetta Íranstríð sem hún nefndir þarna að það kemur frá Bandaríkjunum yfirlýsingar frá Donald Trump eitt klukkutíman að það sé bara komið í eila samkomulag og það þurfi bara að það sé bara eitthvað verið að laga orðalaga, þetta sé bara svona eitthvað orðalagsbreytingar sem þurfi að gera þetta sé mestuleiti komið samkomulag en þetta verður svona líka með Úkraínu og verða sagt það að það vera, væri að koma samkomulag og svo var ekkert síðan kemur ekkert samkomulag og síðan eru gerðar árási og síðan tala með sér vopnahlý en samt eru átök og reyndar eru þau ekkert búinlega mikil en það tala eitthvað átök og Hormúsund sem sjálfsvörð Bandaríkjanna og svo svara Íranir við með einhverjum árásum á móti en þannig þetta er voðalega erfitt að átta sig á þessu hvort að sé að vera eitthvað samkomulag í Íran vegna þess að það er það sem að fréttina sem að berast eru svo mótsatnakendar með Úkraínu þá er svo bandir á þá eru á loftar á sér á kænugarð Og það sem hefur verið áberandi er það að Úkraínumenn hafa verið að reyna að beina spjótum sínum undanfarið að orku innviðum Rússlands. Og meiri sæða Vesturlönd þegar bandamenn Úkraínu hafa beðið Úkraínu að fara hægt í það að ráðast á orku innviði Rússlands vegna ástandsins sem er í hérna, heiminum varandi Hormuzsund að takmarka framboð af gasi og olíu á sama tíma og hérna Hormuzsundið loka þá má heimurinn illa við því og allra síst Evrópuríkin þau er mjög, það er ekki bara Austur-Asíu heldur Evrópuríkin eiga mjög bátt á því sviði þannig að það er hérna vandamál og svo líka heyrir maður frá Zelenský að hann er að senda skýðabóti bandaríkinn það að þeir séu að verða búnir með sínir eldflögar intercept missiles til að verja sig og vill meira þegar við vitum það að bandaríkinn voru áðurinn að Íranstríði hófst í komin í vandræði með vopn og voru farin að flytja vopn frá Austur Asíu til miðasturlanda til þess að hjálpa til vegna stríðsins í Íran en að bandaríkinn heldur séu bara ekki með vopnin til þess að hjálpa Úkraínu og ef að Úkraínu er að ráðast á orku inn við Rússlands þá kallar það til lengdar á mjög hærðu viðbrögð frá Rússlandi og þau byrtast í þessum hörðum árásum á höfuborgina og svo núna kemur til viðbótar að sendiráðin eru beðin að koma sér í burtu með þessi starfsfólk vegna yfirvóandi árásar á kænugan þannig að þetta er svona þetta er náttúrulega ákveðið stegum magnaðna en ég meni ég myndi ekki búast fyrir öðrin því ef það eru árásir á orku inn við Rússland sem er bara sem er grundvöldur hækjörðis Rússlands ef það er mikið þá endar það með mjög hörðum viðbröðum og menn tala mikið Putin og mér skilst að innan Rússlands hafi sé hann gaggrindu fyrir að hann hef ekki sýnt nægilega mikla hörk og hinga til og ég veit ekki hvað kemur út úr þessu hvort það verður stór árás eins og hann er að hóta en allavega það er að sem er að gerast núna en varandi Ísrael þá náttúrulega alveg ljóst að þeir hafa ekki mikinn áhuga frið í Miðausturlöndum og virðist vilja taka hluta af Líbanon leggja undir sig hluta í Líbanon og hafa ekki sýnt mikinn áhuga á samlingum milli Bandaríkin og Íran til þess að ljúka þessu og til þess að ná ykkur samkomulagi og opna Hormuzsund sem náttúrulega er hagsmunum mál fyrir allan heiminn í dag.
9: En varandi stigmörun að við förum aftur til Úkraínu að þá kannski fyrir tveimur árum að þá voru Vesturlönd og þá voru Bandaríkin kannski meiri þáttakandi í stríðinu heldur en hefur verið svo undanfarið misseri. En þá fylgdi því alltaf að þeir mættu ekki ráðast inn í Rússland af að talið vera of hættulegt, gæti leitt til stigmörunar. Rússland er líka kjarnorkuveldi og samkvæmt svona kenningunni að það áttu ekki ráðast á slík ríki því að hættan sem að stafar að því að þau svari fyrir sig er svo mikil. En núna er þetta, já, ég segi ekki svona daglegt brauð, en næstu því að Úkraínu menn gera innrásins djúft inn í Rússland og rússar eru að munda sig við að svara af meiri hörku og það er þrýstingur á Putin að svara af enn meiri hörku og mögulega ja, svo mikilli að þetta stríði stöðvist að við höfum afl til þess að sigra þetta stríð og hvers vegna gerum við ekki, segja harðvinumenn í Rússlandi. Er þetta ekki púðurtunna sem er eiginlega dæmda til að springa vegna þess að við erum með stríðsaðila, rússar geta á engan hátt fallist á kröfur Úkraínumanna og Úkraínumenn geta á engan hátt fallist á kröfur rússa, svo stríði heldur áfram og það er eiginlega dæmt til þess að stigmagnast og ég fyrir breyðast út.
10: Já, sko þegar ég var unglingur og ég vísti því að ég það saman við því að þá var svona vissi ótti við kjarnorkustríð og kjarnorkuvopn og gereyðingu. Það var svona, ég held að mig segja það að fólk hér fyrir áratum hugsað kjarnorkustríð, þá voru Sovjetríkin og Bandaríkin og þá hafði fólk áhyggjur af þessu og það var ákveðin tilburður til þess að draga úr vopnavæðingu og sérstaklega kjarnorkuvopnum og það var þessi frægi fundur í höfða á Íslandi sem að fjalla sem að Gorbatsjáf og Reagan hittust og það var ákveðin hugmynd. En á þessum tíma hefði verið óhugsandi að Bandaríkin eða Bretlandi ykkur myndu styðja með vopnum eða einhverjum leyn aðgerðum annað land, þriðja land til að gera innrás í Rússland. Það var að gera innrás í Rússland í Kursk á sinni tíma. Og svo núna er verið að skjóta drónum með eldflögum inn í Rússland, inn í Moskvu og allavega. Þetta hefði verið algjörlega óhugsandi.
9: En hvað hefur breyst? Hvað hefur breyst? Á hverju er þetta talið skynsamlegt í dag?
10: Já, svo sumir ráðgjafar Rússlands segja einfallega, maður heyrði það sko að fólk sé hætt að skilja eða hafa áhyggjur af gereyðingavopnum, hugsi ekki um þau. Og það eru til öfl innan Rússlands sem að telja að það sé ókomin tími til að beita kjarnorkuvopnum. Þá bara sko ekki stóri kjarnorkusprengju heldur það sem er kallað nuclear, það sem er kallað tactical nuclear weapon, það sé að beita takmörkari kjarnorkuárás á Úkraínu og maður hefur einhvernig vonað að það myndi aldrei koma til þess. En það bara vandinn við það, ef að þú ferð að beita slíkum vopnum, þá veit enginn hvað gerist í framhaldinu. Það er ekki einhvernig, í akadeiminu hefur það ekkert verið rannsakað hvernig, ef að þú fer að beita kjarnorkuvopnum, hvernig stimögnunum myndi verða. Og það er engin reynsla fyrir þessu. En það eru talsmenn innan Rússlands sem eru fannir að tala um þetta svona, að það sé, það eina sem þýðir til þess að ljúka stríði sé slík árás. Og, hérna, og það er ljóst að ef að Rússland hefði verið að tapa stríðinu, eins og hérna vestur, eins og Evrópa talaði lengi að Úkraína ætti að sigra stríðið minna algjörlega sigur á Rússlandi, að þá myndu hérna líkurnar af því að yrði nota kjarnorkuvopnum, þó að það upprunalega eigi að vera í takmarkað taktikal, litla sprengju lítið sprengja í austur, til dæmis í vesturhluta Úkraínu frá landamærum Rússlands og svo hægt er því þeir vil ekki fá yfir sig hérna afleðingarnar af kjarnorkustríði geislavirkni og allt þetta kannski eru það líkur að aukast aftur, þannig að maður veit það ekki, það er góð spurning. Það er, við sjáum bara það að stríði búið að standa yfir í meirin fjögur ár og viljanin hefur ekkit verið að hreyfast mikið og Úkraínum hafa verið að ná meira árangri í drónasmíði að búa til dróna og senda þá langt inn í Rússland og sem er veldur tjóni og nú eru hérna Rússlandsfættin að svara með því að skjóta eldflögum, ekki bara drónum heldur eldflögum sem valda miklu meira tjóni inn í beintin í Kiev og þeir segjast þeir undirbúa aðra miklu stærri árás sem að þeir kalla það allir sendir á þurfa að koma sér í burtu, sendir á starfsmenn áður en það gerist, þannig að þetta er ákveðin stigmögnun. Svo er spurningin hvað gerist næst, en það er alveg ljóst sko, að sko, það, eins og við séð í miðasturlöndum í Pestaflóðum, það er mjög erfitt að verja hérna orku innviði. Þú séð að til dæmis bara Bandaríkinum er með margar herstöðar hjá bandalagsríkjum sínum við Pestaflóðan og þau hafa Bandaríkin hafa ekki geta varið orkuinn við þessara landa. Þeir eru svo kattar búið að, kannski, hjálpir 20% af gasinnviðum kattar sem er ónýtt og það hefur ekki, þú kattar með herstu frá Bandaríkin. Bandaríkin hefur ekki tekist að verja þessa innviði og ekki einu sinni sinni er ein herstuðar og Rússum hefur ekki tekist að verja sína orku innviði. Þannig að markmiðið er náttúrulega að lama rússneska hagkerfið efnahagslega. En á sama tíma eru Bandaríkin að aflétta viðskiptaþvingunum á Rússlandi til að ná eins mikill olíu inn á marka, heimsmarkana eins og hægt er. Þannig að ef við skoðum bara Vesturlönd, þá erum Bandaríkin er með allt aðra áherslu, til dæmis Evrópa. Og Úkraína, eða þú ert að hugsa út frá hagsmunum Úkraínu, þá væri best fyrir Úkraínu að fá NATO beint í stríð við Rússland. Fá bara NATO, allavega eitthvað NATO-ríki eða bara NATO allt í beint stríð við Rússland.
9: Það hefur nú verið stefna Úkraínu bara langa hríð að reyna að koma í þannig fyrir að þetta gerist.
10: Já, ég meni ef þú verið fast í Úkraínu og þú ert í því stöðu að þetta er land sem var með, það sá þingi fjallum í 52 miljónum manna og núna er þetta kannski 20-25 miljónum manna og aldur stuttandi orðið mjög áhagstætt. Það er erfitt að fá hermenn til að fara þarna. það eru, þeir eru víst orðnir mjög ákastamiklu í drónaframleiðslu, en drónar ger ekki mjög mikið tjón eins og eldflaugar. Þeir geta ekki árásandi hjá þeim eru takmarkaðar. Drónar bara geta ekki mældi eins og mjög tjóni eins og hérna eldflaugar sem er hafi skortum skammti. Og svo núna hafa þeir ekki vopn eða intercept missile sem að verja sig og þá er bara höfuborgin berskjölduð. Og þó að þeir sendu út einhvern neðakall til Bandaríkjana, að þá er bara Bandaríkin sjálf, til dæmis bara

0: og hérna og það var þingmaður sem hefur talað þetta þá var talað að Guðni gagnrýndi fyrir það hann sé að og að ógni þjóðaröryggi Bandaríkjanna að það sé aðili sem að fær sko briefings eða fær upplýsingar frá Pentagon sem stríðsmálaráðuneyti Bandaríkjanna að segja frá því vegna þess að það náttúrulega hvað afleiðingar hefur það með sér kínverjar fá þær fréttir að Bandaríkin sé að vera búið með sín vopn ég meina hvaða áhrif hefur það á hegðun Bandaríkjanna gagnvart Taiwan eða á suður Kína hafi þannig að þetta hættuleg þróun fyrir Bandaríkin að halda þessu áfram þess að Bandaríkin hafa dregið sig út úr Úkraínustríðinu en Zelenski vill fá þau inn aftur hann náttúrulega hefur Evrópa á bakvið sig en Evrópa hefur bæði takmarka fjárhagslega getu til þess að hérna aðstöða Úkraínu og þó hún hafi peninga þá eru vopnin ekki til þau eru ekki til sölu og Evrópa hefur enn sem komið mjög takmarka framleiðslega getu Evrópa getur þetta bæta úr því á næstu 5-10 árum en þetta tekur allt tölvöld langan tíma þannig að ef að Úkraín er orðin berskjöldu núna gagnvart loftárásum þá er eftir að hættan við eftir að sjá mjög mikið tjón á borgum í Úkraín og hvaða afleiðingar hefur það, ég veit það ekki svo bara þessi mikli mannafla skortur og ég ekki hiss á því þó að hérna fórsetu Úkraínu hver sem það væri myndi hugsa svo að það eina leiðin til að halda áfram það að fá fleiri þjóðir í stríðu en þá náttúrulega erum við að farin að tala eitthvað sem þú talar upp að við þú talar heimstyrjöld ef við verum að tala beina þáttöku Bandaríkjanna í þessu stríðu, þá náttúrulega verum við komin miklu nær því að verum eitthvað sem væri heimstyrjöld þá verum við komin bein átök milli tveggja stórvelda sem bæði og þeirra tveggja stórvelda sem hafa mest kjarnorkuvopna í heiminum
1: En kannski fyrir tveimur árum að þá var þetta já, svo til bein átök þá var það kannski svipað og þegar Bandaríkjamenn voru með svo kallaða hernaðar sérfræðinga í suður Víetnam, svona áður en það var svona formlega gengist við því að það væri herablið þarna þetta var svona alveg á mörkunu þannig en mér langar aðeins að spyrja þarna kjarnorkuvopnin þú ert að tala taktikal vopn hvað það og lítil kjarnorkusprengi í dag hvað það því að kjarnorkusprengjurnar sem eru til í dag eru margfalt stærri heldur það þeim sem var varpað á Hiroshima og Nagasaki
0: Já, þegar ég var í Ungverjalandi fyrir nokkrum árum að þá töluðu þeir mikið um þessi tactical nuclear weapons þetta eru litlar sprengjur sem verið sprengdar eitthvað staðar bara í dreifbíli það sem verið sem minnst manntjón bara til þessi viðvörun og þetta eru minni sprengjur og það verið bara til að senda signal bara, þá myndi ég býst því að þá sé hugsunum svo í Rússlandi ef að því er beitt sem skulum búin að verið ekki að þá væri það bara viðurinnar skott bara sko hérna nú verðum við að fara að ljúka þessu búið. En hvað spurningin ef þú sprengir minni kjartungur sprengju að sem er kallt að tactical nuclear weapon sem er til að senda eitthvað skilabóð hvernig bregðast Bandaríkin við því hvernig myndi Evrópa bregðast við því, menn það eru lönd í Evrópu sem hafa kjartungu vopn, svo Frakkland og Bretland, og svo er náttúrulega Bandaríki með kjartungu vopn, svo eru fleiri lönd með kjartungu vopn í heiminum líka, eins og Pakistan og Indland, það eru fleiri lönd með það, en allavega sko, hvað myndi Bandaríki, ég held sko að það sé mjög ólíklegt að Bandaríkin myndi bregðast við einhvers konar kjartungu árás á Úkraínu með því að svara með kjartungu árás, ég held ekki. Enda hafa hátt settir aðilar eins og fyrirverandi fórsetir fulltrúðir að Bandaríkin sagt beinlíns að Bandaríkin myndi ekki færi kjarnungustu við út af þessu Íslandi sem er einhvern veginn sem NATO-ríki. Þannig þá myndu menn bara segja þessu svo að nú verður þetta að stoppa. Það er hugsunin. En við vitum ekki hvernig viðbröðum myndu verða.
1: Og það er það sem harlínumenn í Rússlandi vilja, það er að verði sýnt að Rússland er kjarnorku veldi. Sprengt eitthvað, hérna, litlar sprengjur með þessi minnstum manntjóni og minnstum skaða, en því myndu fylgja svona yfirlýsingum það ef að þið gefist ekki upp innan 10 daga þá sprengjum við Kýf, eitthvað svoleiðis. Svipað og kannski þetta er sannhald sama aðferð og Trump svona lætur eins og hann sé með þetta Trump gagnvart Íran, hann var hérna fyrir nokkru vikum alltaf að hóta að fara aftur í loftarásir og sprengja þá aftur á steinöld ef þeir myndu ekki bara falla fram og tilbyðans. En það virkaði ekki, ógnin var ekki nóg.
0: Og það var miklu meira vegna þess að hann var að tala að eyðileggja, sko, þú veist að Íran er ofboðslega stórt land, það er sko,

0: hérna, slagar upp yfir að þrefald Úkraína og þetta eru ægilegi fjallgarðar og þetta eru 90 miljonir mann og hann var að tala með að eyða heilli siðmenningu þá var hann að tala með að eyða hann myndi þurfa enga taktikal njúklega og eppun af það, hann myndi þurfa bara að stóra kjarnungarsmengi ef hann alltaf bara að eyða Íran og ég var að hlusta á yfirlýsingur hann núna sko út á Hormuzsundi og þá var hann til Óman sem bandarasríki í Bandaríkjana ef þeir myndi ekki líða og var hann til Hormuzsundi þá verið þeir sprengdur í loft upp líka hann talar svona að sprengja heilu löndin í loft upp og þess er náttúrulega ég meina þú ert þá bara að tala kjarnungarsmengi væntanlega en ég veit ekki hvort hann okkur aðli tekur mark á þessu, náttúrulega í Íran þetta orðið þannig að Bandaríkin voru með loftarásur í 40 daga og þær skiluðu ekki þeim árangri sem átt að verða, það átt að skipta um ríkistun í landinu en svo sagt að það hefði ekki staðið til og þeir fá meiri harlinum enn í staðin til þá sem fyrir voru og Íranir gefast ekki og Íranir er að gera árásur á einingast, geta ekki árásir á orku innviði og bandaríkur herstöður og það hefur komið ljósa tjóni á bandaríkum herstöðum í, þar eru miklu meira heldur en að fólk gerir sér grein fyrir og það eru bara stórir fjölmiðlar sem eru fæðin að sína og gera sína ein greiningu
1: og eru ekki líka fleiri. Inn í Ísrael er meiri heldur en að við fáum svo sem að heyra
0: Það er mjög trúlegt en svo hafa lönd við persaflóðan ásaka bandaríkin að aðal áhersla bandaríkina varðandi að verja sko, þá hafum við aðal áhersla bandaríkina verið að verja Ísraelistvinn miklu minni áhersla á að verja löndins og United Arab Emirates sem eru saminnið arabísku fyrstastæmin eða Katar eða Saudi Arabia sko, hollustan við Ísrael í bandaríkina er miklu meiri heldur en þessum ríkjum En tjónis sem hefur orðið þarna gríðarlega mikið og ég held að þessar árásir Trump eru frekar takmarkar og viðbrögð Íran eru takmarkar. Bæði Íran og Bandaríkin vita það, ef það eru alls helja stríð við Persaflóan, þá muni Íran bara hreinlega geta eyðilagt þessi svo kallu Gulf States, þá eru Saudi Arabia, Qatar, United Arab Emirates og Óman og allt þetta land, þetta verður myndu eyðileggja eimingast að þetta er það, það verður ólíft í þessum löndum og síðan orkuðin við hérna og það er eitthvað sem að ég held að aðilar, þess að halda þær aftur að sér, bandargeminn vita það að mjög stór árás á Íran myndi geti leitt í þessa og það er óaftur kræft og það eru innviðir sem að taki mörg ára byggja upp, það myndi hafa svo alvarlegar afleðingar á heimsækerfið hins vegar þá sér maður ekki alveg hvernig niðurstaðan verður á þessu að tala um að opna Hormuzsund sko þú sér það sko að Íranir þeir setja forgang á að Hormuzsund verði opnað en undir þeirra stjórn en þeir geti tekið 2 miljónir af hvert skip sem fer hann í gegn þeir vilja fá fristar eignið sem er í ælendis þeir vilja fá þar tilbaka viðskiptaþvingunum verði aflétt þeir vilja minka mikið viðveru bandaríkjana í þessu svæði þetta eru þeirra kröfur að meðan að bandaríkja með leggja aðla ársla á þetta kjarnorkuprógram þeirra að það sé hægt að ljúka því en það myndi taka langan tíma að semja það að spurningin hvort að verði niðurstaðana vegna heimsækerfi sinns að Hormuzsund verði opnað og það fari gegngangi eitthvað samningaferli
1: Það er náttúrulega komið í ljós sem kannski kemur einhverjum óvart að Íranir meta stöðu sína mjög sterka eftir það stríð og þess vegna eru þeir með þessar ríku kröfur og þetta eru kröfur sem að Trump og Bandaríkjastjórn eiginlega getur ekki fallist á og þá eru við kannski með svipaða stöðu í Úkraínu, það eru tveir stríðsaðilar sem að á engan hátt geta fallist á kröfur hins og stríðið heldur áfram með einhverjum hætti, það rís og nýgur og brýst út og svo verður eitthvað vopnahlén eða heldur meira að minna áfram og með hættunni á stigmögnun að á endanum ef þú skilur svona stríð eftir þá mun það breyðast út ef þið tekst ekki að frista það í
0: neða sér Já, ef þú horfir á eins og spenda með Úkraínu, ef þú horfir á kröfurnar að báða bóa, þá eru þær þannig að anvaðarallin getur alls ekki fallist á kröfur hins þess að stríðið í Úkraínu bara standi yfir í meiri fjögur ár og stríðið í Íran er svona líka því leiti að það er svona benda munurinn á kröfum, begja aðilega eru þannig að það er ekki það ekkert svæði það sem þau geta saminast, þau eru allstaðar, það ekkert overlap. Þau eru allstaðar svo fjarri að það engin mögulega semja. Hins vegar munurinn á stríðinu í Úkraínu og í Íran það að stríði í Íran hefur getur haft svo miklu alvarlegri víttakar afleðingar fyrir allan heiminn til lengri tíma litið. Svo alvarlegar afleðingar, að það miklu alvarlegar afleðingar heldur en þú veist, í Úkraínu haldi áfram einhver tíma. Þannig að það er sú pressa sem að maður vonar að muni að hafa áhrif og til þessu svo kynverjar til skammstíma litið finnst þeim kannski allt í lagi að það strísi í gangi að því leiti sko að fóðir sér örugglega ekki hriptuna þessu, ég bara að segja að því leiti að þá eru bandaríkin upptekið þarna og það verið að færa vopra austur Asíu sko löndin bandaríkin til miðestur landa og þá verið að veikja stöðu bandaríkin í austur Asíu en að fyrir kynverið þetta skammstíma litið fyrir það sem að stjórna í Kína er þetta ekkit allslæmt en til lengri tíma litið ef að 20% af olíu og gasi dettur út úr heimsækjarfinu þá hefur það afleiðingar á þá hins vegar hafa þeir tíma því þeir eiga, hafa því kynverar hugsa til svo langs tíma að þeir voru með miklu hérna, meiri byrðir á olíu heldur en önnur ríki austur Asíu þannig að þeir þól hafa meira þól heldur en önnur lönd sem ætla að hafa þeir aðgang eins og þeir vilja að Rússlandi þeirra auðlindum þannig að en til lengri tíma það landsi geti haft áhrif á Íran til lengri tíma litið væri Kína og við vitum það að Donald Trump fór til Kína nýlega og hefur örugglega svona verið að falast eftir aðstoð Kína og hann veit náttúrulega eina landi í heiminu sem er eða vel gæti haft einhvern sett verulega pressu á Íran væri Kína, en ég held að Kínverjar séu þannig að þeir noti svona áhrif, þeir vitar við þeir hafa þessi áhrif, ég held að notu þau mjög sparlega og þeir nota þau þegar að henda þeim sjálfum, þeir eru bara svo önnur stórveldi, þeir hugsa sína hagsmunni og þeir vilja ekki ofnota þrýstinga á löndin svo Íran eða önnur lönd sem þeir eru í samstarfi við en þeir nota þrýstingin og það spurningin hvenær kemur að því að Kína þeir að þrýsta á Íran og hvenær fara rússar að þrýsta á Íran við veitum að Rússland líka með alls konar ólíka hagsmunni, fyrir þá er þetta orkuverð mjög hagstætt þeir eru kannski að fá tvöfalt verð fyrir hverja tunnu olíu sem þeir eru að framleiða og hérna og þeir fá hærra verð fyrir gasi sem þeir eru með, þannig að fyrir rússa líka til skammstíma hérna þá er þetta hagstætt fyrir það að auka þeirra gjaldrist ekki verulega og það er að Úkraína hefur haft áhyggjur af því og verið mjög óanægð með það að Bandaríkin séu að aflétta viðskipta hindrunum á hérna á Rússland og með þess að Bretland var að aflétta einhverjum hindrunum varandi orkukaup frá Rússlandi og svo framvegist þannig að hérna en svo fyrir þegar hann gerir allir á svona háðir hver öðrum sem hnattvæðing að það eru lönns og háð viðskiptum við hvert annað að þegar að heimsækjarfið ef það verður heimskreppa eða mikill samdráttur þá mun það bitna öllum þessum aðilum og ekki síst á Kína sem byggir á útflutningi þannig einhver tíma kemur að því að sérstaklega Kína en líka Rússland þau sjá það að það þjónar ekki þeirra hagsmunum þetta haldi áfram og þá ef út komið með Bandaríkin, Kína og Rússland farin að þrýsta á Íran, þá getur kannski eitthvað farið að gerast í þessu máli.
1: En þú kannast við það í umræðinu það hefur verið að tala þessar ákvarðanir Donald Trump varðandi Íran hafi verið sko stórkostleg mistök og eða mestu mistök sem að Bandaríkjamenn hafa gert í utanríkispólitíkinni. En má ekki vera að ég meina það eiginlega getur ekki verið hann hef ekki séð fyrir sko afleiðingar á lokun Hormúsunds að bara getur eiginlega ekki verið má ekki vera að einhverjir inn í hans stjórn hugsi sig svo að við erum að þrengja Kína við erum búin að taka Venezuela olíuna þannig að hún mun ekki fóðra að kínverst hagkerfi nú erum við búin að taka Íran ef það kemur hérna smá kreppa í heiminum en þá hefur það fyrst og fremst áhrif á útflutningshagkerfin eins og Kína Og þannig að hægt og bítandi en þá erum við raunverulega að veikja stöðu Kína þótt að skamma tíð kunni að líta svo út að staða Kína sé að þyrkjast.
0: Það eru til aðilar í Bandaríkjunum eins og John Mersheimer frægur stjórnmálafræðingur sem að þú veist hver er í Chicago sem talar ennþá containment policy gagnvart Kína sem er einhver einangrunarstefna og hann myndi segja að hafa verið stórkostlega mistök að leipa Kína inn í WTO sem alþjóð viðskiptastofnunin 1901 og þá hafi Kína vaxið í framhaldinu og orðið þessi risi sem það orðið núna að það hafi verið mistök og að það sé hægt að halda aftur að Kína og hann og fleiri tala að það þurfa að færa hernaðastyrk bandaríkina til Austur-Asíu frá Evrópu en það sem hafi gert bara óvart í milltíðin að það færist hernaðastyrkurinn til Miðausturlanda meðan allir held að vera að færa til Kína en sko bara málið það að miða við þessa hnattvæðingu hún hefur leitt þessu mikill að sérhæfingar og stærðarhagkvæmni að hérna öll Asía er að minna háð íhlutum það er eiginlega engin hátækni að vera framleitt öllu leitt í einu landi, þetta er framleitt í mörgum löndum ein fartöfla er kannski framleitt í 20 löndum og svo nú sett saman einhverstaðar oftast væri það í Kína, af því það bara svo stórt en ef þú ætlar að fara að beita viðskiptaþvingunum er einangra lönd við þessar aðstæður það sem að hlutirnir eru framleittir í kannski tugum landa og settið saman í einu landi og þú myndir taka landið svo Kína samsetningaversmiður margar fyrir allan heiminn eru í Kína það eru bandarisk fyrirtæki líka í Kína stór fyrirtæki ef þú ætlar að fara einangra Kína þá myndir vanta í mikilvæga þætti í mjög marga hátæknivörur og svo hrutan það eins og mikið út í Kína Kína hefur náttúrulega einokun á sjálfgefum málmum ef að Kína myndi loka fyrir viðskipti í Bandaríkin á því sviða sem kallar rare earths að þá myndi hergagnirnar Bandaríkina fljótlega lamast.
1: Já, en svo er staðan núna en það held ég að sé bara að öryggistefna orðið allra ríkja að draga úr því hversu ríkin eru háð öðrum löndum þannig að flytja eitthvað af svona þjóðhagslega mikilvægri framleiðslu til sín einhver leiti er vopnaframleiðsla í Evrópu hluti af þessu einhver leiti er ásælni Trump í Venezuela eða Grænland hluti af þessu að reyna einhvern veginn að eigna sér námur og auðlindir til þess að vera ekki háð þessu flókna hnattræna hagkerfi, þannig að þó að þetta séu ágallanir á því að hérna veikja hnattvæðinguna, að þá er það markmið eiginlega flestra að draga úr væginar.
0: Þetta gerist þegar heimur við fjölpóla. Þegar hann var einpóla, þegar Bandaríkin voru algjör ráðandi, alveg frá svona, fattis á 1991 til 2016-17 þegar kínverska hagkerfi verið starrið því bandaríska og jafnvískengi, þá voru Bandaríkin með svo kallega engagement policy þar að segja að hjálpa Kína að vera hluta heimsækjarnu og öll Austur-Asía hefur byggt sína efnaðsuppbyggingu á útlutningi og stærðarhagkvæmi og sérhæfingu og þetta var hluta því þegar Bandaríkin voru ráfandi í heiminum að höfðu ekki áhyggjur af uppgangi Kína En þegar að gerist 2016 að Bandaríkin er orðið jafnstórt, Kína er orðið jafnstórt hagkerfi og Kína er orðið jafnstórt hagkerfi því bandaríska 2016 og ýmsar mæli hvar að fannir að sína það að Kína er orðið stærra útflutningsríki heldur Bandaríkin, stærri meiri inna framleiðslu Bandaríkin, þá vakna menn upp vondan draum. Og þá eins og ég segir, þá fara aðilar að reyna, og það byrjaði með Donald Trump, hann verður fórsett í 2017 það ekki, í janúar. Þá byrjar einhverjum að stöðum hvað Kína, containment sem hefði verið beitt akkvart sávítvíkjörum sem var lokað hagkerfi og eftir
1: það... Svo stefna hefur alveg mistykist, Hilmar, það er bara Kína hefur aldrei verið pólitískt sterkara, aldrei verið sterkara í alþjóða hagkerfinu aldrei verið líklega til þess að geta staðið af sér þrýsting frá Bandaríkjunum, ég bara aldrei
0: Það þýðir ekkert að þetta var að beita Kína einhverjum að stefni, því að það er ekki hægt, í svona heimi það sem er svona mikið sérhæming og það sem menn er að nýta sér hagkvæmni í starðar, auðvitað geta það fært eitthvað til, en ég menn að þetta er langa tíma og það myndi dragur hagvöxt í heiminum, því að þessi sérhæming og starðarhagkvæmni, hún er hagvöxturinn í allir Austur Asíu, það sem er mestra hagvöxtur í heiminum, en það er líka í dag, kemur út af þessu, út af þessum vinnubröðum og út af því að löndin eru mjög háðkvörtu og þau sérhæfa sig og það, ef þú skoða bara viðskipta netið mitt í Austur-Asíu það er ofbáttlega þétt það meiri viðskipti eiginlega heldur en í, á sameiginlega markað Evrópusambandsins. Austur-Asía ekki með sameiginlega markað. Þessi lönd byggja á sérhæfingu og að framleiða hluti miklu magni og sér og stunda viðskipti hvort við annað og setja saman einu stað. Þetta er mjög erfitt að snúa þessu við. Ég sé ekki hvernig það á að vera hægt en þessi hugmynd containment policy gekk þegar annað stórveldið var opið þessu bandaríkin og hitt hagkerfið var lokað. Þannig að þó að þú einangraðir Sovjetríkin, þá hafði það voðalega litla afleiðingar, en það ætla að fara einangrað Kína í dag, það er algjörlega vonlaus stefna, það mun aldrei virka. Ég veit ekki hvað aðilar er að fara og það er alltaf seint að fara að valta eitthvað við Kína í dag eða fara að draga úr hagvist Kína, það er bara vonlaust. Það myndi hafa svo víttakar afleiðingar fyrir Bandaríkin sjálf og Bandaríkin líka á Evrópa hafa hagnast mjög mikið að hagstaðum viðskiptum við Kína og svo eru mörg þróunaríki sem að hagnast að fjárfestingu frá Kína. Þannig að ég meina þetta er, ég get ekki sé, þetta er ekki hægt, ef þú gerir þetta þá er þetta stólskaða sjálfan í leiðinni.
1: En er það ekki ástæðan fyrir því að Messamer svaraði spurningunni getur Kína risið hérna í friði, snemma þessari öld og hann svaraði nei að, og þessuna var hann með að segja að vera hagsmunni Bandaríkjanna að halda aftur að Kína, ekki að íta undir vöxtin því að ef að það var ítt undir vöxtin þá myndi það óhjákvæmilega gerast að það myndi rísa upp stórveldi í Kína sem væri hérna, Bandaríkjanna myndi skilgreina sem ógn og sem að gæti ógna þeim og það myndi, samkvæmt sögunni á endanum leiða til átaka og stríðs á milli þessara tvekja aðila. Það er ekki vegna þess að hann vildi það eða taldi að Bandaríkin ættu skilið að vera eitt drottnandi heimsveldi í heiminum og annars slíkt. Það var bara, hann var eiginlega benda á það að ef að Kína rísu upp, að þá mun það óhjákvæmilega leiða til átaka á milli Kína og Bandaríkina, viðst, kannski ekki á morgun, en hérna, kannski okkar líftíma.
0: Já, það sko, auðvitað er alveg hægt að því og en sko, svo hugmynd núna að það sé hægt að beita einangrunarstefnu held ég að sé óraunhæft. Sko, nú var Trump í Kína nýlega og það má segja það að sáfundur hafi skipt engu máli og kannski öllu máli vegna þess að engu máli í þeir skilningi að það var ekki undirritaðir margir samningar milli Kína og Bandaríkjana á þessi fundu við stekki hafi verið undir búin að teki vel á móti Trump en allavega leitu að þeim hittust og rættu málin og leitu í Kína lagði áherslu á samvinnu Bandaríkjana og lagði áherslu á hérna aukin viðskipti og sameiginlega hagsmunni og löndin ekki að vinna saman á alþjóðlegum vettvanginu auðvitað er þetta bullandi samkeppni þetta líka og en Já, það er auðvitað er hægt á því og það er náttúrulega það er mikið spenna á Suður Kína hafi og spurningin Taiwan kom þarna aftur upp og vopna sæla til Taiwan og svo framvegis. Þannig að auðvitað getur þetta farið þannig en allavega ég held að þessi skipti miklu máli núna að þessi leitur sé að hittast reglulega og hérna þeir hittust áður í oktober í Suður Kóru og núna í Peking og svo mér skildist að þýsi pingsis og fara til Washington og breymsjók þannig að þau þurfum að halda þessum samtölum opnum en hérna sko það er spurningin ég meina hvort þetta mun leiða óhjákvæmilega til styrjaldar John Mersheimer heldur það en síðan eru aðri fræðimenn sem eru í Austur-Asíu sem halda að það sé ekki og segja það að og það sé ekki hægt að stöðva uppgang Kína.
1: Má ég koma þessu hérna Hilmar, af því ég veit að þú er á hérna Suðaustur-Asi og Suður-Kína hefi eins og öllum deildum jarðar nema helst Suður-Ameríku ég bæði ekki til að hérna, fá henni að, ef þú horfir á Suður-Kína af og ef að þú ert stattur þar og ert að skoða hérna möguleikana og sérðu náttúrulega þess að þú ert búin að vera að lýsa hér hvernig efnahagur þessara ríkja er samfléttaður og það er eiginlega óhugsandi að það brotni upp í einhverjum átökum við Kína. Það kann að vera merki þess að Bandaríkjamenn hafi ekki afl til þess að ja, verja sína bandamenn þarna eða halda aftur að Kína með hérna hvorki herablin né viðskiptalegum styrkleika og ástandið í Miðausturlöndum held ég að fái löndin í kringum Suður Kína við til þess að hugsa býtu augljóslega geta bandaríkin ekki varið okkur. Það bara, ég meina, þeir geta ekki varið saminu arabísku furstadæmin og þeir eru hótaði að ráðast á Óman og þeir geta ekki ráðið suður, hérna, Sáti Arabíu sem er að, hérna, vilt gera samning við Pakistan eða hvað sem er. Allt annað heldur hann að leita að einhverju, sko, vend hjá bandaríkjón. Og hann að bandaríkjón geta mist, sko, stöðu sína í suður Kínhafi það ef maður fer aftur til mersamir, að það bara hluti að vexti Kína, þannig að þegar segjum að hérna, það verði ekki átök í Kínahafi vegna þess út af styrk Kína að þá segir það ekki það að verði ekki átök á milli bandaríkin og Kína það einmitt mjögulega liður í því að eigu líkutin að það verði á endanum átök á milli bandaríkin og Kína, því sterkara sem Kína verður á sínum svona heimavelli ef við getum orðað þannig
0: Já, sko, það maður að segja það að bandaríkinn hafi svolítið núna, sko, bandaríkinn hafa hérna áður, sko, þannig að það, sko, bandaríkinn þetta ríkt land, en það bara eitt fjörði að fólksfylta Kína. Þannig að þetta lengri tíma ef að Kína nær að halda frá að vaksa, þá verður Kína miklu öflugra heldur bandaríkinn, efnaðslega, og það mun verða líka hernaðlega. Sko, málið það, og það benda á, sko, þegar bandaríkinn fara í þessi hérna, átök við Íran, þá voru þau ekki bara að setja bandalagsmenn sína, bandalagsríki sín í persaflóan í mikinn vanda og reynlega hætt, stór hættu með þeirra tilvist, Sáti Arabíu, hérna, Katar, United Arab Emirates, Oman og svo framvegis, Kuwait, setja þau í mikla hættu, heldur setja þau líka önnurlönd í Austur Asíu í mjög mikla hættu og þá ertu með til dæmis bandalagsríkin það var neyðarástand á Filippseyjum út af þessu orku það frekar fátækt land, stórt land yfir 120-130 miljónir manna neyðarástand í á Filippseyjum vegna þessa orkuskort sem eru svo háði persaflóanum lönd innríki eins og Japan og Suður Kóruða mjög háð orku og þetta gera bandalagin á nokkuð samráðsvísi ríki lönd, tökum eins og ég var í Bangkok í rannsóknarleyfi lönd eins og Thailand eru mjög háð hérna orku líka og eru með stóra ferðamenn einað þau fá ekki lengur ferðamenn í neinu svipu mælu áður frá miðustu löndum sem voru stór hluta þeirra ferðamennum í hérna utarkistar þegar Thailand svo nýlega að snúa sér til Kína með aðstoð og það kom svona kvart hvernig bandarkinn ætla að bæta þeim þetta upp þetta tjón sem þannig verið orðið hjá þeim þeirra ferðamenn innar er mjög mikilvægur og þannig að verða lög sko, og Tæland er til dæmis er tríti í elagi, það er land sem er með samning, öryggis utmála samning við bandarkinn, það bytna mjög harkalega á þessu landi hvað er að gera svo, og tökum lönd eins og Vietnam sem eru svona reyna að halda ákveðinu hlutleysi það er ákveðin hætt af því að þessi lönd sem að bærist nær Kína sjá bara að Kína kannski sé með ábyrgari stefnu og að þessi bandarasríki bandaríkina að þau geta þurft að standa fram fyrir því að ákvarðanir sem eru teknir aukismálum bitna á þeim sjálfum og þannig að þessi bandar og þessi bandaríkin voru að mynda þau eru orðin mjög brota eins og hvað sem bandaríkin mynduðu bandarlega, það er Indland, Japans Ástralía og hérna sem þar eru og síðan er ógu sem er Ástralía, Bretland og Bandaríkin að Bandaríkin er að veikja þessi bandalög og við vitum að það fyrir mikið og svo náttúrulega NATO, þú veist hvernig það er alltaf, hvernig ástandið þar er þannig að það virðist vera sko, að Trump hann er unilateralist hann vill vinna einhliða og hann metur bandalög svona bandalög ekki há og í Austur Asíu þá styrkir þetta stöðu hérna Kína vegna þess að lönd eins og Thailand sem er eitthvað 70 miljónir manna skipti tölvöldu máli ef að þeir fara snúa sér meira af Kína, þeir hafa reynt að vera hlutlausir og þeir eru með náu öryggissamstarf við bandaríkja þar að meðal herafingar og senda hermenn til bandaríkina frá sér til í þjálfun að þeir þetta er grefur undan trausti á bandaríkjunum og þannig að þessi hegðun hún heldur sérstök og svo sér tölum um Evrópu líka Grænland já, það hotlast í bandaríkjana í allri Evrópu er Danmörk og það að taka Grænland og hérna reynda skilja bandaríkina sömu leiti sko. Nú hafði það farið fram samningar milli, maður að heyra samningar og byrti greinum það í New York Times þar sem að bandaríkin gera kröfu um að fjárfestingar í Grænlandi að þær séu að þeir vilja hafa eitthvað neitnavald um það að segja hvað hinn stórvöldin að fjárfesta í Grænlandi bæði bandaríkin Kína og Rússland ég skýr þau við þá bandaríkina algjörlega það varnarsamningu milli bandaríkina og hérna og bandar og Danmörkur og Grænlandir í þeim pakka að ef að það varnarsamningur þá skýr ég algjörlega að bandaríkin vilji hafa eitthvað að það að segja hvort til dæmis þau verið að reisa hafnir eða flugvellið eitthvað frá Kína í Grænlandi ég sá það í sér New York Times grein að Grænlendingar og Danir voru mjög mikið á móti því að bandaríkin var að skipta sér af fjárfestingum annara ríkja í landinu en ef þú upp með varnarsamning alveg svo við erum með að þá verður að taka tillit til þess sem á að verja landið varandi orku innviði hins vegar sem okkar tilvík þá er alveg við rættum með fleiri fyrir þáttum við fengum alveg skilaboð að það veri ekki svolítið í gangi hér hins vegar megum við sunda viðskipti ég hef ekki heyrt að bandaríkin sem skipta sér að við sem í viðskipti við Kína en orku innviðir og allt slíkt er hættulegt og í þeirra augum ef að þeir eiga skuldbinda sig að verja svæði en allavega sem við erum að sjá að í Evrópu, við Persaflóan í Miðausturlöndum og í Austurasíu bandaríkin að grípa til aðgerða sem að veikir þessi bandalög og það það sem að Trump virðist telja þessi bandalög skipti bara takmörkuðu máli og bandaríkin getur bara gert þetta allt saman ein
1: og einhver leiti er að náttúrulega að draga bandaríða aðteglina bara til Ameríku og Ameríkana Suður-Ameríku, Mið-Ameríku og Norður-Ameríku og þar að leiðandi þá veikjast öll svona bandalög sem að bandaríkin eiga við önnur lönd í fjarlægari deildum jörðar.
0: Já, það líka þessi áhersla líka á Suður, á Ameríku, Suður-Ameríku og Mið-Ameríku, áhersla á Venezuela og það stöldum svolítið svo trempa við haldið það Árásinn á Íran væri þannig að stjórnvöldi þar myndur að hringja bara á þrema dögum eða eitthvað og það stjórnarskipti eins og þegar var fósitið hún með rænt áherslan
1: en það voru aldrei engin stjórnarskipti í Venezuela en það voru ekki engin stjórnarskipti
0: nei, bara tekið þessi fósiti og búið og eins og segi það var ekki til game change eða stjórnarskipti frekar en í Íran tókst það ekki heldur þá sem drepa einhverja aðila og mér er nú sagt að meiri segja sko ég var sagt það sko að ég hef verið að tala ýmsa aðila þar að með Pakistan og fleiri aðila að mér þess að leit og ég Íran sem var dóð þarna í sprengjárás hann hafði mér þess að fengið upplýsingar það að það væri yfirvóðandi sprengjárás en hann ákvað að færa sig ekki til og var bara það sem hann var og síðan bara dó hann og hérna en sonur hans tekur við og það verði ekki stjórnarskipti en bandaríkin, ég held að það sem er að gera sig í bandaríkin þau farin að þessi national security strategy sem kom út sem að fórsetting gefur út og síðan national defense strategy sem að varð hermálaráðurinn gefur út í bandaríkin sem kom nýlega og bara síðast ári að þar eru bandaríkin farin að forgangsraða meira út frá sínum hagsmunum og þá er Suður-Amerika þá er Amerika, það er þeirra svæði þeir vilja ráða algjörlega Ameríku þeir leggja minni áherslu á Evrópu og maður hélt að þeir myndu fara að leggja meira áherslu á Austur-Asíu en stríðið í Íran hefur breytt því að þá hafa þeir að færa sig til Miðausturlandi í staðið fyrir að færa til Asíu og ég held að það hafi verið mistök að það hafi sko málið það að Íran eftir þetta stríð þá stendur Íran sterkara heldur en það var áður því að þeim hafi ekki fyrir þetta stríð verið að tala um það alltaf fara að taka toll og fara að stjórna hormónsundi það var bara opið svæði það sem kemur út úr þessu stríði núna er það að það er engin stjórnarskipti það er voðalega erfitt að sjá hvernig á að takmarka hérna kjarnokku það sem í Íran umfram það sem Obama var búin að gera með samningi áður og svo er mjög hæpið að Íran sleppi tökunum á hormósundi sem þeir höfðu ekki tóku ekki áður og fyrir utan það náttúrulega þessar kröfur alls konar bætur og aflétta viðskiptaþvingunum og ef þú svo talað kjarnorkustríð að þá hef ég mun meira áhyggjur af því að þetta muni geta hvað skoðan átök geta orðið milli Íran og Ísrael í framtíðinni út af þessu máli en það sem að Trump hélt kannski að verða að gera á þremur dögum í Íran það hefur bara leitt til þess að Íran er í enda sterkari stöðu heldur en það var og fyrir utan það að Íran hefur náttúrulega stöðning bæði Kína og Rússlands og hérna þannig að þetta svona þetta voðlega sérstök staða og líka þetta með veikingu þessara bandalaga þannig að Trump sem að hann telur alþjóðalög og óþörf alþjóðastofnanir hann var aldrei síð alþjóðastofnum sem hann fyrirleit ekki sko. Hann er ekki, alþjóðastofnanir eru ekki það sem hann vill hann vill einliða bandalagsríki þau eru ekki, skipt ekki miklu máli og bandaríkin eru þá að forgangsrað og var þetta Ísland þá náttúrulega það sem skiptir bandaríkin máli eru varnir Norður-Ameríku og við erum í þeim pakka en fyrir Evrópuríkin hins vegar þetta mikið áhugjefni og hérna og maður sem að vekur Evrópuríkin að þau eru einhvern veginn í utanríkismálum algjörlega sko, það sem ég finnst þér að vandamál eru þess að dag er ekki efnaðasmálin og hérna sem eru aðal vandamál sem náttúrulega heilmikið vandamál það sem er vandamál er það að utanríkisstefnan og öryggismálastefnan er í algjöru óreið
1: og Herðu Hilmar, við skulum hérna heyrast bara í næstu viku það, ég ætla að setja komu hérna og fá að heyra í þér í næstu viku þar sem við getum kannski einbytt okkur að Evrópusambandinu og stöðu Evrópu sem að við vorum eiginlega ekkert að skoða í þessari yfirferð okkur um heiminn
0: Og nóg er að taka.
1: Já, nóg er að taka. Já, það er margt að gera því heiminum. Þakka fyrir að koma hingað og hjálpa okkur að reyna að skilja þennan heim sem við lifum í og sem alltaf að breytast. Kæra þakir.
0: Takk fyrir.
1: Já, við höldum inn áfram við rauðaborðið framundan alltunar umræðu alltunar mál.
2: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is Frjáls fjölmiðlun á í vöka verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Margt bendir til að eldgosa hreinunni á Reykjanesi sé lokið og jafnilega besta sviðsmynd allra sviðsmynda verði ofan á. Öryggi og jarðvarmi, nægur jarðvarmi til orkuöflunar. Hann Þorvaldur Þórðarson, góðvinnur samstöðurinnar og eldfjallarfræðingur heldur þessu fram og við skulum hlusta á hann. Það víst allur fjandinn að gerast undir fótum okkar þótt ekki hafi leitað hraun upp á Reykjanesi ansi langt skeið og ég held að jarðvísindamenn séu sumir hverjir svona spurningamerki vegna þess en sá sem að kannski einna best fallin til þess að svara þeim spurningu sem maður hefur eldfjallafræðingurinn Þorvaldur Þórðarson og hann hér mættu til minn vertu velkomin
4: Takk fyrir
3: Þú ert með blöð með þér
4: Jú, ég með hérna nokkra myndir sem ég prenti á þetta enda frá hérna vef viðurstofunar
3: Einmitt
4: Skjálftalýsunni
3: Segðu
4: sem að viðurstofan náttúrulega það hafa til rangann hvað þessu í gegnum við stóðu vefinn
3: segðu áhorfendum hvað á þessari mynd
4: þessi mynd bara mynd af þeim skjálftum sem að koma upp á skjálftalýsunni yfir tímabilið frá 1. janúar fram til dagsins í dag og þannig við sjáum að það ansi mikið í gangi og mis mikið eftir stöðum og, en
3: það bara brjálað að gera
4: Já, þetta Ísland. Ísland lifandi. Þetta ekkert, svo sem ekkert óvenjulegt.
3: Nei.
4: Ef við förum lengra aftur í tíma, þá endur við með mjög svipaða mynd.
3: Það?
4: En þetta ekkert sem við ætlum að láta okkur bregða við.
3: Nei.
4: Það aldrei mikið skjálta hérna út á, hérna neðst, nýr í hérna hotninni hérna.
3: Já.
4: er sem sagt út af Reykjanesi.
3: Já.
4: Það sem sagt við norður af Eldey og Ólu tegi sérna líka út af Eldey að boða.
3: Einmitt.
4: Þannig að það virðist vera nógu gangi þar og, og áfram heldur skjálftavirkni hérna upp í við Snæfellsnesi við Grjótarvatn.
3: Einmitt.
4: Og en þetta bara svona dæmigerð mynd af Íslandi ef þú tekur á hverju tímabil sko.
3: Það meira að gerast á Tjörnnesinu þarna á Norðurlandi heldur en ég hafði séð fyrir.
4: Ha. Það ansi mikið, þetta náttúrulega hér sjáum við náttúrulega þessa aðal kannski svona stóru strúktúra landsins en náttúrulega Reykjanes hryggurinn hann að koma hérna upp hérna neðverðinu upp á Reykjanesinu og svo Reykjanes gosbelti, það liggur þarna yfir
3: Já.
4: Og síðan heldur þetta áfram raun og veru sem það sem við þekkjum sem hérna skjálftabeltið á Suðurlandi það er svona sniðgengi sem að gengur þarna frá raun að veru henglinum og alveg yfir að Heklu
3: Já.
4: Og síðan koma þarna, eru smá göt þarna í þessu hérna vestaverðinni það er sem sagt, það sem að stóru gosin kom upp í á sögulegum tíma svo eldgjá og laki þar yfir mjög lítið skjálftavirkni svona ja, dagstaðlega og en svo tekur hún við sér aftur þau kemur í barðabungu Já. Sem hérna Já. Og öskju kröflu og síðan á Tjörnnes brotabeltið.
3: Var ekki bara í nótt stór jarðskjálfti við barðabungu?
4: Jú, það eru nokkri skjálftar sko, svo er það gaman að sjá sko, það ennþá tölver skjálftavirni við sjáum það kannski betur á hérna það aðra mynd hérna sem geti hengt upp Það hér sko Það tölum við skjálftavirkni í Barðabungu og hún virðist þeirra tiltölulega svona grunt hérna er Barðabungan sko tiltölulega grunt og hérna sem er að meðaltali held ég grindri heldur 5 km þó að sé nú einhver sem tegja sig lengra niður svo hérna þéttir skjálfta sem eru mun minni en þeir eru líka mjög miklu dýpi
3: Já
4: Og þeir eru á dýpunum svona 15-26 kilometrum og eru þá í deigri skorpu þannig að það þarf verulegt álag til þess að búa til skjálta í svona deigu efni þess sem þessi skjálta reyga sér stað. Og þetta nákvæmlega sami stað það sem kvikan var að koma upp fyrir holurhengskosið 2014-15. Og það verðist ennþá vera sem sagt kvika þá að streyma þarna upp á þessum tiltekna stað. Hvað verður svo í framtíðin er vitt að spá fyrir
3: Einmitt. Og svo þú sýnir okkur aftur hérna blaðið sem þú varst með áðan af því ég spurðið einhvern tímann hvar örugast að búa á Íslandi með liti til jarðhræringa, eldgosa og jarðskjálfta og þú einmitt talar Austurland og þarna segir maður að Vestfirðir eru líka að mestu liti ósnortnir og Snæfellsnesið að þetta er svona þarna segir maður þetta svart og hvít er þetta ekki, er það ekki?
4: Jú.
3: Má ekki segja
4: og
3: það?
4: Jú, og það er náttúrulega tröllaskægin og það svæði enn til dælur líka en get, þú getur fundið fyrir skjálftu stóru skjálftu þar frá Tjörnnesbróðabeltinu sem sagt hérna frá en þeir staðir sem eru lengst frá allri virkni Það eru náttúrulega austfyrðir og vestfyrðir.
3: Já, en þar getur lent í öðru vesinni eins og skriðum og snjóflóðum.
4: Það er aðra hættur þar, sko.
3: Já, það er aðra hættur.
4: Og hérna, það er kannski eitthvað gaman með mér að tala það að vera hættur þar með bönn í Grindavík. Og þá spyrir maður sig, er ekki líka hættur það voru með bönn á vestfyrðum og austfyrðum ef það stöðu snjóflóða þetta í vetratíman?
3: Ég ætla að ræða aðeins betur við í Grindavík og eftir. En ertu með hérna þessar þrjár myndir sem eru þér á vinstri hönd núna, eru þær að sýna okkur eitthvað sem ættum kannski að vinda okkur í eða?
4: Já, ég meina, þetta er náttúrulega bara sko, svo sjáum hér. Þá er þetta sem sagt skjálftavirknin á Reykjanes skaganum og út á Reykjanes hrygginn frá 1. nóvember fram til dagsins í dag. Og við sjáum að það töluvert að gerast hérna út í sjó hérna suðvestur af Reykjanes skaganum og þetta sagt, við eldeyja boðan og hérna erum við komin nær eldeyni sko það tiltölulega þó að sé eitthvað skjáttavirni þá er sem svo farðarsfjalli og eins líka við sundunga
3: Já.
4: Sem þetta svæði hér sem puttina mér er hann fyrir
3: Já.
4: Það er tiltölulega rólegt með að við allt annað
3: það nefnilega það
4: Og það eru til dæla færri skjálftar á þessu svæði heldur en er á öðru stöðum á Reykjanesinu til dæmis.
3: Og hvað lest út úr því?
4: Það má lesa ýmislegt út úr því, náttúrulega er búið að virkni sem búin að vera í gangi að þessi skjálftavirkni og allar þessar hreyfingar það búin að liðka fyrir, þannig að það auðveldur að hreyfa allt og, og þar að lenda eftir ekki að brjóta kannski mikið og þar að lenda eru skjálftarni minni hinn möguleikin líka sá og sem að ég, þetta, þetta kannski sé samspilja sem að tekja þátt að sem það bætist ofan það að það alltaf að draga úr innflæði kviku og það við sjáum það bara hvernig landrisið hefur breyst ef við förum aftur til janúar 23 að þá hérna var landrisið það byrð 14 cm á mánuði við förum í júní 24 þá voru komin í 8 cm ef við förum í september 25 þá voru komin í 5 cm á mánuði og núna það undir 1 cm á mánuði þar sem það mest Þetta bara það sem landri síðan mest.
5: 12 cm á áskrunni eins og síðustu mælingar.
4: Já, nei, sko, það núna landri sem í gangi núna.
5: Já.
4: Já, það já, tól, á áskrunni.
5: Já, og, ef það yrði kyrstaða.
4: Já, já. En það komið, og það dregur alltaf meira og meira úr.
5: Já.
4: Þannig að mér finnst þetta allt vera svona á niðurleið eða á réttur leið sem þetta hætta
5: okay. Er þið farið að finnast líklegra að það muni ekki koma þarna fleiri gos í bíli?
4: Ég eiginlega komin á þá skoðun að það sé ólíklegt að það gjósa aftur
5: Það nefnilega það
4: Ég finnst að líklega gjósa ekki
5: Já.
4: En það, við getum svona sem að alls ekki útilokað Þetta Æ. Náttúrulega þessi mynd sýnir bara stöðuna eins og hún er núna frá 19. maí til 2017. maí.
5: Já.
4: Það nú ekki mikið skjálftafirinn hann á Grindavíkursvæðinu eða og landrisi sem ég segi hefur hægt verulega á sér og það er því að það hefur dregið úr innflæði kvikunar en það sér það líka, það til lang lengsta hérna gosbilið og það heldur alltaf áhrum að lengjast þannig að, og eftir sem þetta heldur áhrum lengur þá finnst mér nú líklega að hérna, að þetta endi bara á þennan hátt, sko.
5: Ok.
4: Það sem væri mjög gott
5: Já.
4: Í sjálfu sér fyrir sérstaklega við erum að hugsa um orku námið sem er þarna í Svartsengi, sko.
5: Það nefnilega það.
4: Þannig að þá náru konu með, eru þá með fullan geimi.
5: Já.
4: Og hann náttúrulega kólnar og orkan hún færir frá kvikunni yfir jarðhitakerfið og bara við heldum í þeimun lengur.
5: Já, það bara búið að fylla magasín byssunar.
4: Já, já.
5: Já, já, já. Þetta þannig.
4: Þetta bara, ef getur hugsað með fullan olíu tanku þannig
5: Einmitt.
4: Og fýringi getur gengið áfram, sko.
5: Einmitt. Og náttúrulega, sko, augljóslega önnur frábæla jákvæð áhrif ef þetta komið til að vera en náttúrulega við getum það farið að endur skipuleggja hugmyndir okkar um stað eins og Grindavík
4: Já, já, og svo náttúrulega kannski það sem er að segir okkur hér sko, að þessi skjálftæfni sem er búin að vera hérna, við vorum að kannski þessa mynd aftur, kannski auðvöldur að sjá það þessi svona aukningi skjálftæfni hérna á Reykjanesvignum og eins líka tölvörð aukningi skjálftæfni á Grísaukusvæðina gæti verið að segja okkur það að kvika sér þarna farin að safnast fyrir og þá kannski eru þetta líklegustu staðinni það sem að við fá næstu atburði.
5: Og hvenær gæti það orðið hyggurði?
4: Það mjög erfitt að segja tilum. Það gæti gerst á næsta ári, það gæti líka gerst þetta í 50 ár.
5: Já, en eldgósi sjó er náttúrulega alltaf meira áttur vesen út af öskun, ekki satt?
4: Jú, það er sko... töluvert vesinn ef að það er sérstaklega eða er mjög nálægt Reykjanesinu og þá náttúrulega er hægt á að askan geti borist yfir Keflavíkurflugvöll og það svæði frekar reglulega eða í eitthvað tíma og það getur að það áhrif þá á flugumferð og hérna og þannig valdi svona röskun á þessum flugáallunum það kannski þessar sem við ættum að mínu mati, við eigum að fara að hugsa um annan alþjóðlegan flugvöll
5: Já.
4: Og ekki á suðvesturhorninu
5: Einmitt.
4: Hafa hann annar staðar það sem að þá var hann sem sagt myndi hann vera undir öðrum hættum
5: Já.
4: Ekki sömu hættu og núverandi flugvöllur, Keflavíkur flugvöllur
5: Já, og þá segja vini mínir út úr landi því að ég á þá út um allt sjálfur, landsbyggðamaðurinn það er einbúið að þessi, þessi flugvöllur ætti að vera segir hlutið þeirra á Austurlandi en hinir segja, já, en hvað með Húsavík Aðaldal, hvað segir þú?
4: Ég ætla nú ekki að fara að blanda mér í þessa, þessa búið það eru góðu staðir til ég meina Aðaldalur sennilega kem, ég meina ég þekki ekki hvernig sko aðstæður eru til flugs í kringum Aðaldal
5: Herra ágetar
4: og það getur vel
5: mikið það, betur nú Akureyri
4: já, og það getur vel að það henti bara mjög vel
5: já
4: Egilsstaðir getur líka henta mjög vel Suðurlandsundirlendið og við Stokksýr getur líka henta vel
5: Já, það ekki það ekki óskammt frá
4: Nei, nei, það nægilega það öðruvísi hættu þar en, og sjálfsögðu þetta sko ákvörðun sem mun örugla litast pínlítið af pólitík en vonandi tekst okkur að
5: Það eru pínlítið
4: Já En vonandi tekst okkur að vera skynsöm og taka Já. Þá ákvörðun sem best fyrir landið og það sem að við tryggjum þá sem best eins og hægt sem þetta við höfum þá alltaf samgöngur Mér hafa benda tennir í þeim með tvo alþjóðlega flugvöll
5: Þú hefur haft töluvert aðgengi að stjórnmálafólki er það ekki síðan allt var vitlaust hérna fyrir nokkrum árum á Reykjanesinu Ertu gert af einhverjum dialóg við stjórnmálafólk?
4: Já og nei svona, það hérna, jú, við ræðum saman sko, en er ekkit reglubundi
5: En hefur hefurðu komið þessum skilabóðum áleiðis til stjórnmálamanna?
4: Ég reyni það náttúrulega eftir bestu getu það nú eins og Martana maður reyni náttúrulega að benda mönnum á hvaða hættu geta stafað af til þeim seldurkni að það sýnir það ekki best svo er náttúrulega margir aðrir þætti sem kom inn í líka og það sem mér kannski finnst mikilvægast í þessu að við séum með þetta upp á borðum
5: Já.
4: Og þessi opin umræðum þessa hluti
5: eins og þú sagði síðast þegar þú varst þarna hjá mér þá fannst þér skorta upp á það og þá varst þér aðeins að tala að það hefði verið farið fram á hópþögn og eitthvað svona allir væri róa í sömu átt í takti og...
4: Já, það er ennþá það Já. Er óbreytt og menn eru með nýtt frumvarp og ég hef nú ekki sem til alþingi og ég hef bara haft afspurnin að ég hef nú ekki lesið frumvarpi sjálft þannig að svo það sé alveg orðin en mér skilst að það ég ekki að gera neina breytingar á hvernig ákvarðanatakan í sambandi við hvernig á að bregðast við atburðum
5: þegar kemur upp hætta að ferlarnir verði áfram hinn í sömu
4: mér skilst að ég þóri ekki að fullir það, það er allavega það sem ég hef haft afspurnar
5: en þú myndir vilja hvað rifja það upp
4: Ég myndi vilja sjá breytingu þar á þannig að veðurstofan það hefur eftirlitið og hún veitir hérna ráleikinga til almannavarna.
5: Já.
4: En almannavarnir verða þá líka að vera með sinn vísindahóp sem hafa þekking á þessu tiltöknu vá sem er í umræðinni
5: Já.
4: Og getur leita ráð hjá þeim og þeir eru óháðir veðurstofunni.
5: Já, einmitt.
4: Hérna, það sé mjög mikið vært og svo náttúrulega endanum á samkvæmt lögum eru á ákvæmandi að sitja hjá lögreglustjóra hvers umdæmis og ef hann á að fara að taka svona stórar ákvæmandir er ekki eðlilegt að hann hafi sína eigin ráðgjafa
5: Já, akkur getur ekki bara treyst við stofanir fyrir þessu?
4: Það er bara, þeir eru með ákveðin sjónamið og hérna, þeir sjálfsögður einn að draga álíktanir eftir sinni besti getu, en við erum öll manneskjur og við lítum stundum líka stundum af ákveðinum svona hvað var að segja skoðunum þegar kemur að niðurstöðum vísindi eða hvernig ná bregðastið og hérna, og þetta eru bara það stórar ákvarðanir. Það er miklu peningar oft í húfi.
5: Já.
4: Og getur kostað samfélagi ef þú tekur ranga ákvörðun getur kostað samfélagi mikið pening
5: Já.
4: Þannig að mér finnst þetta er svona bara að við séum með varnagla
5: Einmitt.
4: Sem að þá hjálpa okkur bara við það að raunum að taka sem bestu ákvörðun fyrir samfélagi
5: Já Eru sko, myndirðu segja að starfsfólk viðstofunar væri einsleitt hvað varðaði menntun?
4: Nei, ég held að það sé nú ekki sangjart að segja það.
5: Nei, mér svona mórallinn
4: inn að það veðurstofan er mjög margt undir.
5: Já.
4: Menn þeir eru með eftirlit með veðrinu, þeir eru með eftirlit með allri vá.
5: Já.
4: þeir eru með jarðskjálftana með eldgosin, þeir eru með snjóflóðin og flóðahættu og annað. Þetta allt undir hjá þeim og þau þurfa að vera að hafa mannskap sem að hérna hefur þekkingu öllum þessum mismandi sviðum og getur komið að þessu. Ég held að veðurstofan sennilega ofálið og kannski flóran ekki eins semst af í einstökum hvað sé að greinum vágreinum eða fagsviðum er kannski flóran kannski ekki nægilega breið vegna þess að þeir hafa þar ákveð rammi settur út af hversu marga þeir geta ráðið og hversu mikið fjármagn þeir hafa og þar fram til götun og hérna það er já þess að það vanta dóldið þarna upp á fyrst mér bæði samlandið sérþekkingu og einslíka við hvernig við setjum þetta upp þannig að við tryggjum það að besta ákvörðun sé tekin.
5: Já, og í ljósi þess að hver miklar hagsmunir eru í húfi þá myndir við vilja sjá þarna.
4: Já, sko bara við tekið eitt dæmi og það, menn hafa nú svo að vita það er ágæðin hópur sem að við meina það að skjálta hreinuna þegar það er ganga þarna norður og suður eftir og það sé sem sagt kvika sem er að brjóta sér leið þarna út eftir og hérna og þessu mynda hérna kvikuganga sem tegja sig marga kílómetra.
5: Ertu það Grindavík núna?
4: Já. Norður og suður frá það sem að upptökin byrja.
5: Já.
4: Og allt í lagi með það, þetta er þeirra sína á slutin og þeirra túlkun. Já. Það ekki hægt að túlka þetta öðruvísi.
5: Já.
4: Það er ekki bara einsleit túlkun á þessu. Já. Og það er hægt að hugsa þetta frá öðrum sjónarhólum.
5: Já.
4: Og gefum okkur sérstu og við höfum svo sem við talað það en gefum okkur það að hérna við erum sérst að horfa á Grindavík og horfa á Sundungaröðin og allt þannig og út frá sérst að mismunandi túlkunum á þessum gögnum ef við segjum gefum okkur það að það sem við höfum verið að tala um að þetta sé brotin sé fyrst aðeins bara raun og veru tektónísk brot að það er ekki kvík að fara alltaf þessa leið
5: finnst flekarhefingar en ekki
4: Já, meira flekarhefingar og það er ekki eins mikið kvika þannig eins og menn telja hún er ekki að tegja sig eins langt norður og suður eins og þessar skjálftarhinnur verðast þeirra að gefa til kynna og segjum okkur það sé rétt bara gefum okkur bara það sé rétt að túlkunin og það sé gangur sér miklu styttri og jafnvel grinnri og öðruvísi læginu og allt svoleiðis Hvað þýðir það? Það þýðir það að hættumatið fyrir Grindavík gjör breytist.
5: Já.
4: Sko, ef þessi sviðsmynd var í rétt, þá myndi hættumatið fyrir Grindavík gjör breytast. Og hérna, það er þá engin kvika undir Grindavík.
5: Nei.
4: Það er þá mjög lítil hætt á því að það komi nokkuð kvika upp í Grindavík. Þetta hefur ekki komið gos þar í 15.000 ár, svo þannig við vitum, innan sem bæjarmarka Grindavíkur.
5: Já.
4: Og þetta myndi þá því líka bærin væri raun að vera starfshagur.
5: Já.
4: Og hann, það var hægt að hefja uppbygginguna miklu fyrr, fólki flytja inn og það sparar samfélaginu pening.
5: Já.
4: Stóra pening.
5: Já.
4: Nú er ég ekki að segja þetta sé svona. Þarna þarf, sko, vísindi þurfa náttúrulega setjast niður og ræða þessi mál í alvöru og takast þá pínlítið á væntanlega með túlkanir og reyna semst að sjá hvort það er hægt að koma að staði einhverju samurinnistu eða að finna út hvort er réttara því að það eru fullt af nálgunu sem tengjast báðum sviðsmyndum það sem menn eru að gefa sér ákveðna forsendur og ef að þær forsendur eru rangar þá er öll sviðsmyndin röng Og það er það sem við, það er okkar skylda sem vísindamann að finna út úr því og vinna okkur í gegnum það. Og ef við erum að oftúlka gögnin og búa til miklu stærri vanda heldur en eða kannski raun, þá er það orðið mikill kostnaði fyrir samfélagið í heild. Þannig að okkar þessleit er ábyrðin okkar mjög mikil.
5: En eins og ég sé það sem leikmaður bara gæja út í bæ sem að vinn sem blaðamaður og fylgist með fréttum eins, á þessu eins og mörg öðru þá eru sko ógnir Grindavíkur bara svona þar sem koma bara fljótt upp í hugann, það er óttum eitthvað holrúm þarna undir sprungur rennandi hraun sem hefur farið yfir húseignir og lagt hús í rúst og jarðskjálftar, þetta er bara svona fern sem mér kemur í, sem kemur strax upp í hugann. Getur þetta allt saman, getur sem sagt framtíð Grindavíkur þetta sem þú ert að nefna hérna, hefur þetta áhrif á allt þetta fernt sem ég nefni hugmyndir okkar um ólíkar hættur Grindavíkur
4: Já, sko, já, það gerir það og það fyrir hvernig horfum á þessu og minna, það draugum ekki úr því jarðskjálftarnir voru mjög öflugir sem voru undir Grindavík 10. nóvember 2023
5: og þeir voru náttúrulega svakalegir áður en byrjaði að gjósa
4: Já, það er nóvember 2023.
5: Já, þú ert að vísa til þess tíma.
4: Já, þá opnaðist sprungunar og það er langmesta gliðnunin þá, það er langmesta opnun á sprungum og hreyfingar á jörðinu og annars sem þessum teimu sigdalum, þessum teir sigdali sem eru í Grindavík, þeir virkjuðust á nýja leik og fóru að hreyfa sig.
5: Já.

0: miklu minna mæli.
1: Já.
0: Ekki eins miklar hreyfingar.
1: Nei.
0: Og það eru sprungur þarna og það þarf að passa sig á þessi sprungum og það menn alltaf að tryggja það að engin sé að detta ofan í þessi sprungur óvart að þá annarkort loku í þeim svæði þar sem sprungurnar eru. Eða fyllum í þær og ef það við verðum náttúrulega að fylgjast með hvort að hver miklaðir eru hreyfingarnir eða eru verulega hreyfingar að þá náttúrulega verðum við kannski að breyta matinu á stöðinu og annað en þó að þessa sprungu sé þarna þá sé að vera hreyfing þá ekki þarf mér að þessi kvíka hann undir það er sko ein sviðsmyndin ein túlkunin hún gerir ráð fyrir því en önnur sviðsmynd hún gerir ekki ráð fyrir því og þarna stangast sem sagt viðhorf vísindamanna á og þeirra skilningur á því sem að þessum gögnum sem við erum að safna og hvernig við lesum í þessi gögn
1: og gjör ólík framtíð Grindavíkur eftir í hvort að kvika
0: já, hvernig við bregðast við og eins og ég segi, og það getur skipt sköpum með fjármagn ef við hérna sko, við vitum það að við höfum alltaf raukt ljós á gatnamótunum á Miklubraut og hérna heitir nú brautin náttúr hérna Kringlumýrarbraut.
1: Já.
0: Ef þú ert alltaf með rautt ljós þar á öllum leiðum.
1: Já.
0: Þá náttúrulega versnar ástandið alltaf og það kostar samfélagið miklu meira.
1: Já. Einmitt.
0: Þetta sem ég vil sko og þess að finnst mér skynsamlegt að við séum líka með varnagla þannig að það sé dialog sko frá óháðum batteríum
1: já.
0: Það ekki nóg að það sé bara inn á veðurstofu þegar það sitja menn undir þú ert káttu komin undir ákveðin hatt og hann fer að stýra því hvernig hlutinni gerast bara það ósýrlátt, það bara mannlegt eðli
1: já, maður stendur með fyrri eigin ákvörðunum og hérna tekur kannski ekki alveg tillit til nýrra ábendinga af því að mann finnst að maður hafi þá kannski verið á villigötum og þú ert að tala það, bara mannlega einlega.
0: Já, þetta er ekki þetta þarf ekki að vera stríð, þetta bara óskup eðlilegt hvernig þetta gerist sko. En ég held að við megum alveg hugsa þetta aðeins öðruvísi og hugsa aðeins út fyrir boxið sko.
1: Einmitt, þetta er mjög forvitnilegt því eins og þú segir, það náttúrulega brjálaðislegir hagsmunir undir. Það líka eðlilegt að tengja við þá hugmynd að hópur vísindamanna undir sama hatti. Hann hefur líka persónulega hagsmunni af ýmsu, það geta verið beinir peningalegir hagsmunir og það geta verið orðsporslegir hagsmunir og allt það.
0: Já, hvað áhrif hefur og þar fram til götunum, þetta er... Þetta snertir okkur öll, við erum vísindamennir, mannlegir og restin, sko.
1: Já, og þið voru þarna allavega tveir sem að stigu fram þarna um daginn og sögðu að ykkur líka ekki alveg við svona hvert stemdi. Ég reyndi að fá fólk til að svara gagnrýni þinni, fólk sagði nei, ég ætla ekki að eiga í orðanhypingum við Þorvald. Gerðist eitthvað?
0: Nei,
1: það er málið.
0: Það nú, já, það leiðilegt að fólk finnst þetta að vera, sko, þú veist, hérna, það horfir á þetta þannig að þetta sé einhver, þú veist, við þurfum að vera einhver að kýtast þessa hluti í staðan fyrir að ræða vísindin og reyna að rýna í gögnu betur.
1: Já.
0: Það er sem að snýstum.
1: Já.
0: Þetta snýst ekki að reyna að samfæra, hvað annað heldur, horfa grúndýtt á gögnin og túlka þetta út frá gögnunum, láta gögnin tala, ekki láta einhver módel sem fyrirfram ákveði módel sem að, eða svona líkön sem að menn eru búin að setja upp stjórna ferðinni. Það er mjög hættuleg vísindi ef menn gera það.
1: Já. Þú nefndir áðan að það væri rauninni kjör aðstæður fyrir orkuöflun, ef þetta bara stoppar núna, allt það sem hefur verið að gerast þarna á Reykjanesinu. Bara hellungur orku, einmitt jarðhiti bara hérna eins og engis í morgundagurinn og mögulega skapast friður ekki fleiri eldgos, Grindavík fer að byggjast hægt og rólega upp, besta sviðismynd möguleg
0: Ég myndi álita svo
1: Er það?
0: Já, fyrir svæðið Já, það væri, ef þetta loknaði bara út að núna það væri allra besta sem gerðist fyrir svæðið
1: Og finnst þið meir en 50% líkur á að
0: Já, mér

0: finnst það?
1: Það sé að verða.
2: Og þetta sem að tími líður, því aukast líkundan finnst mér. Því að landrisi alltaf að hægja á sér. Jafnir núna, sko, núna komið niður fyrir þess að ég sagði 1 cm eða 1 cm á...
1: Í mánuð
2: þar sem það mest.
1: Já.
2: En það var heldur meira í febrúar.
1: Já.
2: Þannig að þú veist, það ennþá að hægja á sér.
1: Já.
2: Og ég nú sagt það líka á þeir og velti í fyrir mig. Þetta nú bara eru sem sagt svona kannski vísindalega vangaveltur en ástæðan fyrir við erum ekki komið mikið meira magna kviku í þetta hérna geymsluhólf sem þarna undir Svartsengi og en samt ekki eldgos af því að spennu uppbyggingin hægari þá umslagi þar sem þetta svona eins og í blöðru ef maður blæs blöðrun upp mjög hratt þá getur sprengt hann til auðveldlega en ef þú blæst hann svona jafnt og þetta rólega það getur teikt og teikt á en þá heldur umslagi lengur Það endanum fer þetta, þannig ef þetta heldur áfram endalaust flæði að þá kemur náttúrulega eldgos en ef það stoppar innflæði að neðan þá þetta búið og mér finnst að vera alltaf stefna í það að þetta sé að stoppa
1: Einmitt. Eru þetta ekki bara frábæra fréttir?
2: Mér finnst þetta mjög jákvæð fréttir kannski ég bara hérna Þetta vonar ekki hjá mér, ég veit það ekki en ég, þetta svona les ég í þetta og þetta og fólk kannski segir að þetta tekur svo langa tíma en tímaskali náttúrunnar hann allt annar en okkar
1: Já
2: og þú veist, eitt ár í hérna jarðsögunni bara sekundubrót í okkar lífi sko.
1: Hefur einhverja skoðun á þessu riflildi sem varðum daginn það hvort ríkslögreglustjóri hefði staðið sig að ekki hvort í rauninni verktakarnir hefði bara verið stjórnlausir hérna hefði geta unnið sólarhingum og vikum saman bara við að djöfla upp varnargörðum og á þess að nokkuð væri að monitora og eitthvað svona hefur einhverja skoðun á þessu ég spyr sko vegna þess að fyrir mig þegar ég hérna gluggaði þessa skýrslu þá ekki alveg ok, maður gat séð, maður gat hérna lesið á útrunni að verkferðlar hefðu verið óljósir og eitthvað slöðis en á sama tíma þá hafði maður svo mikinn skilning á því að þarna væri bara fólk í fordæmalausum aðstæðum að reyna að bjarga verðmætum og mannslífum og öllu því og svona hefur eitthvað kíkt á þetta?
2: Ég hef hérna ekki að lesa alla skýrslan alla ég svona því ég búin að vera að kenna núna með námskeið vettvangst námskeið upp í hreppum þannig ég búin að vera í burtdeili í 10 daga og það skýrslan kom hann rétt út á þannig ég fór þangað þannig ég hef ekki ná að glugga neitt verulega í þetta en ég ætla nú að setja sniður og leiðum að lesa þetta svona í rólihittanum yfir sumari sko. Það sem maður hættar að segja þetta sko, það án ef og rættir reyna að gera sitt besta
1: Já.
2: Ég held að það sé alveg sko augljóst og maður ætti ekki að vera að reyna að halda einhver öðru fram
1: Nei, og tókst nokkuð vel til fyrir utan eitt hræðilegt tilvik þegar maður fer honum í sprungu
2: Já, já, og þetta og menn unnuð þarna þrekvirki
1: Er ekki?
2: Jú, það engin spurning og lögreglustjórinn stóð sem mjög vel bæjarstjórinn og bæjaráð og allir sem koma að þessu
1: já.
2: Ég held að það sé gett að væra neitt það að hann hafði ekki reynt að gera sitt allra besta
1: Nei.
2: En vandamálið og þetta ég búin að benda á mjög ofta við erum alltaf í viðbræði þess vegna þetta ferlin ekki skráð og þess vegna þetta ekki eins vel dokumentir eins og það ætti að vera og menn fylgja kannski ekki reglum og reglugerðum eins vel og kannski ætti að vera meiri fleiri reglugerði sem segja hvernig við maður bregðast í þessum hlutum og annað hver veit og það ástæðan fyrir þess það að við býðum alltaf þá til atbrunin komin á stað og þá fyrir við að gera eitthvað við erum ekki að undirbúa okkur við gerum ekki heimavinnuna Við erum ekki að setja upp forvarnir, við erum ekki að hugsa hvernig við getum, þetta getur hugsanlega þróast og annað. Og hérna, og kannski gott dæmi það að núna verið að fyrst að fara af stað með hérna reyna að búa til hættumat fyrir hérna mismunandi eldgosa svæði landsins. Á hverju þetta ekki löngu byrjað? Á hverju byrjuðu ekki á þessu hérna fyrir 20, 30, 40 ára síðan hvað maður spyr. Og þá sé alltaf að það mannekla en það og okkur skortir oft að mínu mati, okkur skortir oft fyrirhyggjuna. Og við erum mjög góð í að redda hlutum.
1: Besti heimi í því.
2: En hitt ekki eins gott og, og þetta myndi kosta okkur miklu, miklu minna ef við værum betur undirbúin og værum búin að hugsa þetta vel fram á við. Og tegum bara þetta með það að fara út í eldgósa hættumati, það bara frábært og mjög gott að þessi skýrslu komin út og ég óska bara veðurstofan til hamingju með það. Og gott að sjá að þeir eru farnir að nota sömu rannsóknir að fyrir við erum búin að vera að nota síðan 2014 þegar kemur að hættumati og það bara mjög jákvætt skref og þeir hafa greinlega að sé að þetta virkaði betur heldur en það sem þú voru með fyrir.
1: Ertu að stríða þeim núna?
2: Já, ég að stríða þeim aðeins. en sko, en samt sem á við erum búin að gera hættumat fyrir Reykjaneskaðan sem að byrtist nú í stóra hluta Reykjaneskaðan sem byrtist nú í meistararitgerð eins nemanda okkar. Og síðan höfum við gert svona áframhaldandi hættumat hérna sérstaklega út frá svona eldgosa næmi fyrir restin af Reykjaneskaðan og þessu svona almennt ber þáttir vel saman en það smá munur á sem sagt okkar útgáfu og þeirri útgáfu sem við stofanum með og hvor þeir eru réttari eða rangari vitum við ekkit en það væri gaman að kannski sittast niður og sjá af hverju þessi munur hvaða forsendur liggja þar á bakvið og hvort að það, við þurfum að hugsa eitthvað meira þá reyna að læra eitthvað meira af því og meina þessi munur raun og veru dregur úr sem sagt sérst á veðurstofu útgáfunni þá dregur það dálítið úr líkum á hraunin sem það flæði átt að Reykjavík en eikur sem sagt líkutin á flæði til bæins og Hveragerðis og Grindavíkur en í okkar mati þá er Reykjavík sérst ákveðin svæði Reykjavík alveg til sömu og jafn mikilli hættu eins og Grindavík Hveragerði eða Þorlásöfn það er ekki munur þar á en þetta mikilvægt að þegar svona kemur upp að við getum þá allavega sest niður og rætt saman og fundið út hvað af hverju þessi munur er einhver ástæð sem hafa ávíkir af honum skiptir það einhverju máli og annað og svona vinna svona skynsanlega úr þessu
1: en ef þú er ungu maður og værir eitthvað að velta fyrir þér bara hvar þú ætlaðir að búa á höfuðborgarsvæðinu væru einhverja lóður sem þú myndir ekki kaupa út af hættu
2: ég ætla ekki að hanga
1: Það ekki segja mér
2: nei. Sko,
1: það myndi fastegnum að falla
2: Það er verðum að passa hvernig við tölum og ég meina ég hef sagt hluti sem að hérna fóru þvert ofan í haffyrðinga og ég byrða bara afsökunar á því að það er ekki meiningin heldur, en það sem við þurfum að gera sem samfélag ekki bara vísindamennir við þurfum að upplýsa fólki hvaða vá getur orðið á ákveðnum svæðum og við þurfum þá bara verðsetja þessi svæði eftir því en númer 1, 2 og 3 fólk verður að vera upplýst hvaða hættur eru mögulegar þannig að það getur tekið upplýst ákveðun fyrir sjálf sig það númer 1, 2 og 3 fyrir mér
1: og skerpa fókusinu á það sem gæti gerstist að þess að vera alltaf að breiðast við
2: já Og þannig að við hugsa hans og meina, ef við gerum gott hættum að þetta hjálpa til meina, og þetta mat sem er komið út frá veðurstofunni, það mun hjálpa til við skipulega á bæði Stórreykjavíkursvæðinu og einstík og Reykjanesskaganum og alveg yfir á Suðurlandi. Og þannig að þetta er mjög verðmætar upplýsingar sem liggja þetta fyrir og mjög gagnlegar þannig og það geta bæja fulltrú að sest niður og skoða þetta og dregið ályktanir út frá því og gert ákvarðanir í samræmi við það sem að það segir, sko, meina hvert á byggðin að þróast og þar fram eftir götunum, sko, þannig að
1: Alltaf mjög áhugavert og skemmtilegt og fróðlegt að spjalla við Þorvaldur ég þakka þér kærlega fyrir komuna Gunnar Smári sagði áðan og hugsaðir eins og eldfjall
2: Já, kannski maður orðin svo bara mengaðar af þessum drottningum sem maður með í kringu síð, sem eldfjöllin, sko. Það hafa svona áhrif ómann.
1: Já, alltaf var skemmtilega orðað hvað sem við ykkur veruleikana.
2: Jú, alveg rétt.
1: En kæra þakki fyrir komuna.
2: Ég bara takk fyrir mig.
1: og áframgöngu við götuna kæru hlustendur þetta rétt að byrja ekki fara langt.
0: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku, ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
1: Gunnar Smári ræðir næst við Vigdísi M. Jónsdóttur, sálfræðing á sálfræði stöðinni Höfðabakka, einhverfar konur og hvers vegna þær fela svo vel einhverfu sína.
3: Já, nú ætlum við að tala einhverfar konur og kannski fúla karla ef tími vinst til. Hérna komin Vigdís M. Jónsdóttir, sálfræðingur. Velkomin.
4: Takk.
3: Ég fékk því að því að þú skrifaði grein á Vísi sem að ég veit að fór víða einhverfar konur. Og þú skrifaðir eins og þetta væri svona falin hópur. Við þekkjum það úr heilbrigðiskerfinu að það verið þeirra svona miðað köllum og svona.
4: Já.
3: Það virkilega þannig í sambandi við einhverfu að við sjáum fyrir okkur einhverja kalla og konunar dingla svo þarna og passa kannski ekki inn í þá svona ég veit ekki hvað það sem búið upp á.
4: Algjörlega og eins og ég skrifaði í greininni þá svona frekar stóra ástæða fyrir þessu þessi hæfileiki kvenna á einhver rófi að sko hylja einkenni sín og aðra í samskiptum kannski að hérna að þær eru sko virðast vera bæði líffræðilega sko þannig virðar að þær hafa þennan hæfileika margar hverjar á ekkit alltaf við eða allar einhverja konur en hérna Já, það svona líffræðilegar ástæður og síðan á hinnbóginn þetta líka svona félagslega mótað. Þú veist að allar konur eru svona það ítt undir það að við séum þægilegar og hérna við hugsum aðra eigum að vera í svona þessari umönnun og hugað þörfum annara tilfinningum og fleira. Þannig að þessar konur...
3: Þannig eru einhverju góðir í því?
4: Já, sko, konurnar og sumi kallar á einhverju og við verðast hafa þennan, sko, þessa eiginleika að, að sko geta greint samskipti en eru náttúrulega ekki, sko, þannig sjálf. Vilja eru sko þar eðlislægra fyrir þeim að hafa öðruvísi samskipti sem hérna meikar sens fyrir einhverfa þegar þeir tala saman en hins vegar þegar maður þarf að ræða við einhvern sem taugatypískur þá eru svona óskrifaðar samskiptareglur og svona ákveðin háttur á samskiptum sem að ofta einkennist af þú veist að maður þarf að lesa á milli línana mann ekki kannski sagt nákvæmlega það sem þarf maður þarf að vita, heldur þarf maður einhvern veginn að skynja það og fólk ofta ekki að segja það einmitt, segja það sem það meinar, það ekki heiðarlegt, það kemur sér ekki alveg að efninu þarf fyrst einhvern veginn að titja þetta og sko
3: það mikið merking sem að liggur undir línunum
4: já og svona
3: í samskiptum óeinhverra
4: já og tauga típiskir eða óeinhverfir þeir vilja líka sko sykrúða þú veist að það einhvern veginn ekki mjög svona skilvirkur máti að hafa samskipti á að mati einhverra og ég svona Mér finnst þetta ákveði vandamál út frá því hvað þetta tekur mikla orku frá konunum sem eru einhverfar að maður þarf að hafa mjög mikið fyrir því að svona fara inn í svona samskipti og það sem að þær
3: það sem þetta leika samskipti óengar
4: já og þetta ekki leikur þú veist sem að ég myndi segja að þú veist þetta sé einhver óheiðarleiki eða svoleiðis þetta meira svona þessi tilhneiging að vilja passa inn og vera ekki fyrir aðkasti að vera
3: eins og við gerum náttúrulega vinnulaust í mismunandi hópum
4: algjörlega
3: við tölum öðruvísi Þegar við sækja lán í bankanum eða þegar við förum á leikskólan og sækja barnið
4: og... Absolutt. Og ég ekki segja sko að þetta sé endilega neikvætt alltaf, þú veist, auðvitað þurfa einhverfi líka, þú veist, að læra hvernig, þú veist, á að tala við taugatypíska. En vandamáli snýr svolítið að því að ábyrðin liggur öll hjá þeim. Og mér fyndist kannski eðlilegra
3: Tíði aðlaðast okkur
4: Já, og mér fyndist kannski eðlilegra ef að þú veist að væri á báða bóa og það kannski svolítið já, hluti af tilganginum sem að ég hafði svona í huga með því að skrifa þessa grein
3: Og þú ert að halda því fram eða ekki að kallanir einhverju hafa svona næstu því svona, næstu því viðurkennt pláss sem að þeir hafa en konundum bara alls ekki
4: Þú veist, maður sér það.
3: Við veitum ekki hvað um að gera við einhverja konu.
4: Nei, og þú veist, við vitum hvað gert við þær ef að þær eru ekki að aðlaga sig svona mikið. Þú
3: veist,
4: þú ert einhvern veginn bara kannski, þú veist, ef að þú ert heiðarleg og segir það sem þarf að segja og segir hlutina bara beint út, segir nei innan ekki að koma því mér langar það ekki eða, þú veist, eitthvað sem maður er ekki að ljúga. Og ég, sko á vinnustöðum til dæmis, þá myndi maður bara vera tussa eða erfið eða þú veist, ég ekki að vera eins og samfélagi vill að ég sé
3: og við þólum að karlar séu leiðilegir
4: já.
3: En við þólum ekki að konan séu að þú veist leiðileg með öllum gæslega
4: já, já, það einhvern veginn Það einhvern veginn þannig og sko vandamáli að því ég segi þú veist þetta sé ósýnilegt það í raun þríþætt sko í fyrsta lagi þá kerfið ekki að grípa þetta náttúrulega líka sprettur upp frá því að það var ekkit verið að rannsaka þessi enginn eða hvernig birtingamyndin hjá stelpum og konum og greiningaskilmerkin eru skrifuð út frá rannsóknum á drengjum og
3: Býtum á ég aðeins, að hverju heldur það sé það vegna þess að einhverfið strákar voru svona erfiðir að við vorum að finna ykkur leið til að segja við þá en við sáum ekki stelpunar af því þær voru leiknar í því að fela þetta
4: algjörlega, já algjörlega og einmitt að þær sko hafa þennan hæfileika og tilhneigingu til þess að læra þetta alveg frá unga aldri að þú veist, ég þarf að breyta mér og ég þarf að sko greina samskiptin og vita herma eftir öðrum stelpum hvernig þær eru að hérna haga sér til þess að ég verð ekki út undan eða verð fyrir einelti og þetta sko, þú veist, kemur oft ekkit fram fyrir svona þær eru það byrjir kannski átt ára þá fara samskiptin að svona verða flóknari vinahóparnir sko, þú veist, verður einhver svona pólitík í þeim, þú veist, það verður til einhver hýrarkía sem að einhverjum stelpum finnst bara ekkit meika sens.
3: Stundum ég sagt að stelpunna hóparnir séu miklu örfiðari, miklu meira gogga hvori aðra.
4: Já, þær eru að hérna slúðra og svona.
3: Miskunnalausar.
4: Já.
3: Meni, strákarnir eru svona nuppar
4: já,
3: og.
4: Já, það eru einfaldara, þú veist, þeir samt, já, eru kannski svona. Einhvern veginn, já, það minna drama ef við getum sagt
3: Reinfaldari, það, sko, já. Við þú bara látið strák líða vel með því að sínum fótboll og gjónum bjór
4: En einhverju stelpunar, þær sko, eru þægilegar eins og þú segir, þú veist stelpa sem að hljóðlát í tímum og les mikið og bara afburða námsmaður og hérna, ekki erfið hún alltaf vekur ekki athygli kennarana Og svo samfara þessu sko að hún veit ekki að það ekki eðlilegt að verða svona þreytt eftir samskipti að þú veist þurfa undirbúa sig að minna sig á að halda augnsambandi, vera með viðeigandi svipbrigði, þú veist, og of hugsa samskiptin eftir ábyttu sagði ég ekki örgulega það sem að viðeigandi tala ég og mikið tala ég og lítið greip ég mikið fram í, þú veist, enda ég samtali á réttum tíma
3: Rit stjórað í hausnum
4: Já, og svona þessi tilfinning að vera alltaf tveimur skrefum eftir á því þú ert alltaf að þýða yfir í annað tungumál, þú veist hvað það sem meina
3: Til ekki alveg þessum heimi
4: Nei, já
3: Herðu, hérna mér finnst gaman að sitta hérna og reyna að skilja eitthvað sem ég vissi ekki áður og ég veit múið að lítið með einhverju svona hvað margir með einhverju?
4: Sko ég vil segja 1-2% ég man ekki alveg töluna en ég held að þetta sé miklu, miklu meira veist, það er þetta hlutfall sem ég nefni fjórir á móti einum, fjórir strákur á móti einni stelpu sem að síðar, þú veist, núna bara nýlega, það ekkert mörg ár síðan sem að var gerð rannsókn þar sem að voru notuð var verið að nota einkenni eða birtingamynd hvernig stelpur eru á einhverjófi og þá var hlutfallin nær tveir mútið einum og jafnvel ennþá lægra og ef við setjum
3: þetta
4: já, ef við setjum þetta í samhengi þú veist, við Ísland þá eru kannski þúsundir kvenna á einhverjófi sem vita það ekki eða eru ekki grindar út af því að greiningarskilmerkin og greiningar aðilar eru náttúrulega miklu meira þjálfar í því að sko, skynja hvernig strákanir eru
3: og svo líka einhverjir strákar sem eru einhverju á þess að vita það
4: já, algjörlega
3: getur verið að ég svo gamalt sko að stundum verið ég hissa því að svona fólk á mínum aldri og það að fá svona alls konar greiningar allt í einu fólk sextut komið allt í hátí og eitthvað þar á einhverju rófinu og eitthvað sem að maður tengi svona við að hefði kannski gagnast til greiningar þegar það var yngra
4: Algjörlega
3: Er það ekki þannig?
4: Algjörlega og það er líka svona
3: Ég fyrir að hugsa að býta allt í þessi einhverju
4: Mögulega, hún getur komið til því að skima
3: Ertu í því að greina?
4: Ég ekki í því að greina, Nei. Ég að skima þú veist og hérna ég kann að greina ég hef ekki gert það mér hérna, skemmtilega svona, að vera í þessari meðferðavinnu
3: En segjum að sé ykkur að hlusta á okkur sem að kannast við það, hvað sem að kallað kona kannski sérstaklega kona og hringir ykkur bjöllu sem ástu að lýsa á þann að ég búin að eiga ykkur samskiptum og ég að fara yfir þau og ég veist bara undurbúa mig hérna áður en ég fór í það og mér veist ég aldrei almennlega fitta svona inn í hérna þetta frjálsa flæði sem að annað fólk verið stafa tök á hvað við ekki það?
4: Sko, lesa þið til fyrir það fyrsta já, eða þú veist allavega að skoða svona góða sorsa
3: Það þess að fólk gerir, það bara googlar
4: Það googlar og chat GPT og allt það en mikilvægt síðan að finna stuðning og það hægt að fara til sálfræðings mikilvægt að svona gangu skuggum það með fyrir aðlinn sé með þetta á reynu þessa birtingamynd þannig að þú þurfur ekki að fara á marga staði og eyða fullt af pening þannig til að finnur þann sem að virkilega skilur þig og trúir þér Þú veist, mér finnst, mín svona klíníska reynsla að það marga konur að koma og eru búin að fara, þú veist, víða og búin að vera hjá sálfræðingi sem voru litlar og sko, og fatta síðan á einhverjum tímapunkti mögulega er ég einhver og hafa kannski nefnta og viðkomandi fagaðili hefur sagt, nei, þú veist, þú ert svo góð í samskiptum og hérna, nei, það getur ekki verið og þá, þú veist, hérna er það náttúrulega skaðlegt og ég vil meina það
3: Þá áttu við að það hefur verið að segja það verið að svona bara svo góð í því að fela þetta
4: þú, Já,
3: það
4: þú
3: veist, rosalega góð
4: Akkurat og þá ekki spurðar frekari spurningar og þá einhvern veginn verið að loka bara á þetta og ef þú veist óviss þá kannski trúir því frekar að meðfraðalinn viti betur en þú á meðan sko, ég geng alltaf út frá því að fólk sé sérfræðingar í sjálfu sér þannig að ef einhver kemur að segja mig grunar í sér umhverfi þá það yfirleitt rétt
3: Þú ert svona eins og í Me Too, þú trúir þólanda og trúi sjúklingur.
4: Já, að sjálfsögðu.
3: Er ómögulegt að eitthvað sé ég bara á einhverju og bara hann það ekki?
4: Ég hef aldrei lent í því. Líka vegna þess, ég meina mér finnst eitthvað svo skrítið við það að leita til sálfræðings og þú veist það enginn sem einhvern veginn vill vera einhverfur þegar hann það ekki og að leita sér aðstoðar vegna einhverfu einkenna sem hann tekur sjálft eftir og ekki með þau, skilur við þannig
3: Ekki möguleiki, ég ferði sálfræðings vegna þess að ég einmanna og mér gengur illa eiga samskipti við annað og ég til að borga þér þess að tíðu skalla til þess að hlusta mig Sumi færði læknis á einmanna líka, gamall fólk.
4: Algjörlega, en þú myndir kannski segja að þú veist ég einmanna en þú varir ekkert eitthvað að heyrðu, ég öruglega kannski, eða svona mögulega á einhverfi.
3: Kannski það að vera einhverfur viðurkennt ykkur liti, en einmanna bara við á nótt í það með að viðurkenna það. Því það bara litið á að það sé bara svo mikill persónulegu veikleiki að fólk gengst ekki við því, sko.
4: Er það?
3: Ég veit ekki, ég spyr.
4: Er það þín kynslu sem finnst það?
3: Ég með bara datta hug.
4: Já, mér finnst sko það vera kannski bara mörgum sem að finnst það bara meika sens að þessi einhverfir. Þú veist, við erum náttúrulega meira í samskiptum á netinu kannski og hérna erum meira svona á yfirborðinu heldur en áður sko.
3: Það sé viðurkennt.
4: Já.
3: Þessi einmanna leiki sem að því fylgir.
4: Já.
3: Að fólk gengst við honum.
4: Já.
3: Og fólk að reyna að finna lausn á honum.
4: Já. En það fylgir því óhjákvæmlega eins og nafnir kannski mikil skömm líka en mér finnst fólk yfirleitt ekki feimið við að segja mér ég bara svo einmana skilurðu, en það kannski öðruvísi að segja sálfræðingi heldur en sko vinum sínum, eða þú veist mömmu sinni eða hverjum sem er
3: Það er hérna trúnað þar og ekki upptak í gangi
4: Nei,
3: það er svolítið öðruvísi samtal En mér hérna ætla að finna það einhverja leið til þess að fjalla meira einmanalega ég finn það bara þegar við verum að tala saman að þetta svona efni sem við ættum að fjalla miklu meirum og er svona farsótt í okkar tíma en hérna ef að ég kem til þín sem kona og þú segir já, þú ert bara einhver og við alltaf verið það og það er svona kannski svona stærsti vandinn í hérna þínu lífi, í svona samskiptu þínu við annað fólk og hvað getur gert, þú getur ekki skorið í burtu eins og skurlæknir eða hvað er að gera við þetta?
4: Nei, ég sko
3: Hverju er ég betur settur með að fá stimpili frá þér?
4: Við, sko erum náttúrulega aldrei sko, að segja, erum við ætlum að lækna þess að einhverfu, þú veist, þetta bara eins og þú ert mér finnst sko best að byrja þess að vinnu á sjálfstekkingu, bara, þú veist lesum okkur til og segðum mér hvað þú tengir við, það engin einhver manneskja eins og næsta manneskja eða næsta einhver manneskja þannig að við viljum svona skilja hana betur og sko út af þessari tilhneigingu að vera alltaf að breyta sér þá oft veit konan ekki hvernig hún væri ef hún myndi sleppa því þú veist hverju hún hefur áhuga og hvað þarfir hún hefur af því það sko fylgir einhverjunni oft þar sem kallast alexithymia sem þessi þessir erfiðleikar með að skynja eigin tilfinningar og geta nefnt þar á nafn líka svona slow processing þar sko þú ert lengi að vinna úr tilfinningunum þínum þannig að þú fattar að kannski nokkrum dögum setna hvernig þér leið í ákunnum samskiptum með aðstæðan þannig að sko það næsta skref að hérna læra betur að þekkja tilfinningarna hvað heita þær
3: læra að lifa sem einhverfur, ekki losna við það
4: algjörlega
3: en svo stóðstu vandinn sem að þú varst að lýsa er að hérna hvernig tekið á mér í heimi óengurfa
4: hvernig tekið
3: á mér, eða tekið við mér
4: já,
3: í heimi og stæðstu vandi minn ekki
4: hvernig ég er nei.
3: Heldur hérna, það, hérna ég á hjólastólu ég kenst ekki upp dröfunar
4: já, mjög vel orðað sko. Og það svona tilgangurinn með því að vekja athygli á þessu veist, það miklu auðveldara fyrir óengverfa að aðlaga sig og setja sig í spór annara og það svona meikar ekki alveg sans fyrir mér þú veist að þessi ábyrðingin vörpuð yfir á hinn aðilan sem að vantar stuðning og þú veist, ef að við myndum fræðast aðeins meira, við viljum auðvitað búa til samfélag þar sem, þú veist, auðvelt fyrir allar taugagerðar að lifa. Þú veist, það, við græðum miklu meira á því og ég hugsa núna undanfarið mjög mikið sko vinnustaði og hvað, sko, og mér þetta mjög lítið rætt þar að segja kostina sem fylgja því að vera einhverfur. Til dæmis inn á vinnustöðum þú veist, þeir eru oft langbestu starfsmennir, skilvirkastir ef að þeir fá ákveðna aðlögun þar að segja aðstæður sem að skapa svona já, kjör aðstæður fyrir þá til að vinna
3: og hangi ekki yfir vaskjælinum í spjalli
4: Já, það ekki bara hvað það segir og eitthvað svona. Þú veist, heldur þurfa sko, stjórnendur átt að sé á því að það þarf, þú veist, næði, helst lítið, bara rými að bara loka skrifstofu, ekki þessa flúor lýsingu.
3: Þessa vopnu skrifstofu sem
4: Já, ég meina,
3: voru í tísku. Já,
4: þetta bara ræðilegt, sko, en hérna, og sko að horfa á starfsmanninn út frá því, ok, að taka eftir hverju þessi manneskja góð í og reyna stýrin og gefinni verkefni sem að henta henni það mun skila af sér mestu afköstunum og við erum auðvitað alltaf að hugsa það sem kapitalist samfélag og hérna og átta sig á því sko einhverjur eru til dæmis mjög góðir í að greina mynstur
3: þeir eru að sjá samhengi í hérna kaotískri stöðu
4: já, í gögnum, í hegðun viðskiptavina og fleira og líka mjög sko næmir á smáatriði þannig að þeir geta tekið eftir einhverju villum eða þú veist, óskilvirkum ferlum og ef að þeir fá að vera eins og þeir eru, þá munu þeir líka segja það, af því þeir eru sko, einhverju, þeir eru reynskilnir þeir ljúga ekki, þeir reyna ekki að stytta sér leiðir, þeir vinna verkefnin og klára þau, þeim líður illa ef þau gera það ekki og eins og ég var að tala áðan með stelpunar sem að þú veist þessi hýrarkía meikar ekki sens fyrir þeim í vinahópum það meikar heldur ekki sens inn á vinnustað að því þú hugsa bara heyrðu, sé hérna eitthvað sem stjórnandinn verður að vita og alveg sama hvort það sé forstjórinn eða einhver hérna, annar starfsmaður þú veist þú þarft að vita eitthvað þannig að fyrirtækinu gengur betur eða verkefni gengur betur fyrir sig að ef að það opið fyrir það að sko eiga þannig samskipti þá auðvitað græður á því sem sko stjórnandi í fyrirtæki
3: en það bara í allir sem að vinna í þessu fyrirtæki sem þú ert að lýsa sko, margir vinna í fyrirtækinu það sem að svona félagslegt svona, ég að svolítið holboða mig áfram og komast upp og sleikja forstjóran og þetta gengst svona mikið út á það sko, allir hlæja honum
4: Já,
3: nema eitt sem einhverjum
4: Já, algjörlega, og þú veist þeir eru sko mun ólíklegar til að detti svona einmitt þetta groupthink þú veist að bara já
3: það var þetta engin einhverjur hann fyrir raun í bankaróður það var allir partí allir í saman í hérna lagsveiði og saman á fyllirífum
4: og heyra það sem þægilegt og einmitt bara hvað ég aðeinslegur og hérna hvað var ég fara að segja já, að vera ekki jámanneskja svo gagnlegt og sko einhverju líka miklu minna bæjast, það rannsóknir sína það þeir byggja niðurstöðu sínar á staðreyndum og lógik og miklu síður sko tilfinningum eða
3: En þetta ætti að vera svona, við að ég minna allir þessir mannaus hérna, stjórar og fleira, ætti að vera að búa fyrirtæki til þannig að hver myndi njóta sína, það ekki þannig.
4: Hérna,
3: langstastu leit eru kröfur fyrirtæki sem að þú bara fyttir inn í eitthvað fyrirfram ákveði bóks og það engin forstjóri sem að segja, heyrðu, nú vantar okkur ykkur að neymen, það ekki þannig. Sko.
4: Nei, það alls
3: bara,
4: ekki
3: þannig. Við viljum fá fleiri jámen, getur ekki einnig viðbútt.
4: Algjörlega og sko að því að sko, undanfarin ár hefur fólk verið eitthvað svona furða sig á því og gera lítið úr þessu sko bylgju af fólki í kulnun og ég vil segja sko að vinnustaður svona hinn típiski vinnustaður bara að framlega starfsmenn í kulnun á færibandi þú veist það ekki bara það sem einhverju þurfa sem gaglegt fyrir þá heldur líka bara hinn almenna starfsmann sem ekki einhverfur, þú veist það þægilega að vera inn á skrifstofu, það betra að vera ekki inn á endalausum fundum sem eru óskilvirkir og engin fundadagskrá og, og það sé sko meiri fyrirsjánleiki, skriflega leiðbeiningar og skýrar væntingar. Þetta mjög gott fyrir einhvern sem einhver en líka fyrir alla hina. Þannig að mér þetta bara svona...
3: En ekki hægt við að þessi heimur sem þú út að lýsa og eins og þetta ætti að vera það sem að hennum einhverfa líður betur að það sé svona jaðri við að vera svona bara eins og gervigrind bara að búið að smætta einhvern veginn heiminn að það, svona, það ekki mannalikt í þessu lengur þetta bara eins og vel geti alltaf skert þetta
4: Ég skil ekki spurninguna
3: Það ef að við hérna skilgreinum hérna verkefnin og ítum í burtu öllu þessu félagslega sem að ég meina við erum hérna hóptýr við erum alinn upp við varðeldin í einhverjum hellum og, og við erum líka stóru liti ég þorum alltaf að segja ég segi við börnum mín að 85% af þér á milli þín og annars fólks það sára lítið þannig inn í þér
4: algjörlega
3: og það það sem þetta rækta og byggja upp
4: algjörlega
3: þegar þú ert að lýsa þessu þá ertu eiginlega svona fara með þetta niður í svona eitthvað svo að kalla excelskjal
4: sko ég held að þú sérst að miskilja að þú ert að nefna tvennt sko þú ert að nefna ok þú ert að biðja um of mikinn svona fyrirsjánleika og eitthvað svona mekanískt og síðan að nefna svona þörfina fyrir að vera í samfélagi manna og vera saman og vinna saman og þetta líka þörf þeirra sem einhver og fá þessa þarfir uppfylltar með öðrum einhverjum af því að samskiptin make a sense á milli þeirra og taugatípiskir skilja hvort annan miklu betur en síðan ef við krossum yfir og setjum einhverjum einn sem ekki einhverfur þá eru báðir aðilar þú veist að stangast á þessi samskiptastíl þannig að þetta svona double empathy problem eins og það kallað þú veist að að þeir skilja ekki hvort annan og geta einhvern veginn ekki náð saman nema það sem hefur sögulega verið krafa að einhverfi aðilin einstaklingurinn að sko hann þarf að laga sig og greiningarskilmerkin þú veist, þetta vandamál út af því að það tauga típist fólk sem að skrifa sig greiningarskilmerki það eru þeir sem að segja, heyrðu, hann ekki eins og við
3: þetta minn heimur
4: þetta minn heimur og þú átt að fytta inn í okkar
3: þetta svo múslimi og miðflokksmaður að rífast
4: já, og við sjáum það, þú veist, það engi samskipta erfileikar ef þú ert með einhverjum öðrum sem einhverfur og þú veist það engin tilviljun fyrir að einhverfir eru þú veist saman í vinuhópum þú veist það meika bara sem
3: þú myndir ráðleggja ef ég kemur til þín hérna ung einhverf stúlka að þá myndir segja við mig hérna fyndu bara vinkonur sem líka einhverjar
4: og hún oft búin að því þú veist þú á kannski bara eina góða vinkonur sem líka einhverf þannig að það oft þannig
3: að sumuleiti finnst mér þetta að vera að segja að við þurfum bara að tala eins meira ummynda
4: Já,
3: það
4: svona
3: hugun af þessu og það var stæðstu leiti mun það bara að bæta þetta því að þetta ekkert vesinn í sjálfum sér
4: nei, þetta ekkert vesinn og þetta ekkert dýrt veist, að laga svona umhverfið að öðrum taugagerðum þú veist það ekkert dýrt að vera ekki að lýsa öll rými með flúorlýsingu það ekkert dýrt að hérna fræða leikskólakennara og þessa birtingamynd veist, það sem dýrt það sem við erum að gera núna það mjög dýrt að borga örorkubætur í 40 ár fyrir einhvern sem að ef hann hefði fengið aðstoð í æsku og skilning frá umhverfinu og svona þessa aðlögun þá margt af því sem ég að gera núna með konum sem koma algjör óþarfi þú veist
3: En ertu ekki að lýsa þeim sem eru svona rófinu, svona létt hérna einhverjur en svo eru sumir sem eru bara alvarlega einhverjur
4: Já.
3: Og það kannski gildir ekki alveg það sem að við erum búin að vera að tala
4: Nei, einmitt það algjöra rétt og þeir hafa miklu meiri stuðningsþarfir en eru aftur á móti líka miklu augljósari þú veist, það kannski gripi fyrr inn þar þannig að já, en varðandi sko með þetta reitt í hug með langar að ræða sem eru þessi stuðningsstarfi sko að, að hérna greiningin gerð og síðan ákveð, þú veist, að fylgir einhverju greiningunni level 1, 2 eða 3 sem sko vísar í, ok, ef þú ert á level 1 þá ertu með stuðningsþörf þið vantar sálfræðing og smá aðlögun svo level 2 þið vantar verulegan stuðning og svo 3 mjög mikinn stuðning og sko það sem að gerist að yfirleitt ef að konur eru greindar yfir höfuð sem að ég lýsa svona, eru, sem eru góður í að maska einkenni sín þær fá yfirleitt alltaf bara level 1 sem að endur speklar ekki endilega stuðningsþörfina út af því að þær eru svo mikið að erfiða við að gera þetta allt sjálfar skilur og virðast vera hæfar skilur til þess að bera þetta einar þanga til að hérna bara allt brestur og hérna þær fari í einhverju kulnun sko.
3: En hérna ómeðhendluð einhverja versnar hún ef að má nota þetta ég veit
4: að já, einhverju einstaklingur ja, sem að fær ekki stuðning versnar sko ég myndi segja að sko getan til þess að vera hilja svona
3: að lifa einhverfur í samfélaginu
4: já hún sko ítir
3: hún rekur mig í verri og verri stöðu
4: já,
3: já
4: og djúp einhverju kulnun sko með henni kemur færnitap, þú veist margir sko geta ekki lengur fundi orðin sín þeir verða bara mjút bara í kannski lengri tíma geta ekki lengur lesið geta ekki gert hluti sem áður voru bara allt í lagi skínúrvinnslan verður ennþá næmari þannig að hérna öll ljós eru bara hérna yfirþyrmandi og hérna já þannig að það sko og þessi geta til að hylja þetta hún fer bara þannig að sumar konur að vera að koma sko upplifa svona eða segja svona já heyrðu fyrst, mér finnst ég bara allt inn að vera svo einhverf en það oftast merki að hún bara komin í svo mikla kulnun og hún getur ekki lengur manna þetta
3: það er svo kulnun á þess að vera einhverur
4: hvað serum?
3: Það er svo að vera í kulnun á þess að vera einhverur þú það fólk heldur að það sé einhverjur senginni er það að tala þá sem eru bara ekki einhverjur eða þeir sem eru einhverjur
4: og vita það ekki og fara í kulnun sem
3: þá,
4: er í raun
3: þá kom einkennin meira fram
4: já
3: það áttast ekki á því að kulnunin sem að
4: akkurat
3: Þú talar svo mikið ljós og hérna ég fór allir ljós að hvað ég var einhver með þessu gott að sita svo í rökkrinu ég ætla að haldi þetta væri bara nostalgist af því að mamma vildi hafa svona rökkur
4: Já.
3: Er þetta eitthvað einhverjus engin? Nei.
4: Já, þú veist í blandi við annað
3: Þegar myrkri kemur aftur á haustin þetta er alveg dásamlega tími
4: Já, sko þú veist, það bara svona almennt skín úr vinsla, þú veist, sem svona mjög næm, þú veist, að þóla ekki fara í kringluna og það mikið áreiti.
3: Ég þóla ekki fara í kringluna.
4: Nei.
3: Ég geti verið þar í svona 11 mínútur.
4: Max.
3: 12 mínútur ég bara
4: já, veist,
3: að leita útgönguleg.
4: Já.
3: Og þetta börnum mínu vitið, sko, hún er ekki að fara með mig. En ég held þetta væri út af hérna öðrum, hérna, ég held þetta væri út af flogaveikinu og öðru slíku.
4: Já,
3: og ég til þessi flogaveiki með eitthvað fyrir ljósum
4: algjörlega. Og þetta sko blanda sko af ákveðnum þáttum sem ég sé það einhverfa
3: og það eitthvað hljóðin inni
4: já,
3: það eitthvað hljóð sem eru bara líka í þessi svo krónin út á granda sem að minnst ágætis búð
4: já.
3: Hljóðin að inni er þannig ég bara get ekki verið að nema í svona 11 minútur
4: Já, ok, áhugavert, þetta svona eitthvað sem að þú þarft kannski að skoða með sjálf þeir, ég veit það ekki, en af því þú nefnir flogaveiki, þú veist þetta oft sko einhverfa plus flogaveiki, margir með mígreni, vefjagigt, maga, vandamál, þannig að þetta alveg stærra svona, já, svona græni munstur í þessu sko.
3: Sem að er þá einkenni sem á sjúkdómar sem að spretta af einhverjunni? Eða hvað?
4: Já,
3: eða sko, bara eitthvað svona flétta sem já, að við vitum ekki alveg
4: já,
3: hvernig er það saman?
4: Ég myndi segja það og sko vefjagigtin finnst mér kannski að held ég en eftir að lesa mér betur til það en er sko út frá því að ganga svona mikið á sig alltaf, þú veist, að líkaminn fer að segja stopp, þú veist, segðu nei, þú getur ekki meira, orkan okkar búin og ég ætla bara að stoppa fyrir þig. Þannig að hérna, meðvirknin svona hérna, samofin einhverjunni hjá frekar konum en köllum af því að þú veist, þetta elur bara af sér, þú veist, þessar væntingar þú veist, alltaf eitthvað, ég meina, konur eiga einhvern veginn alltaf að vera til staðar fyrir aðra og gera fyrir aðra og svo ofan á það ertu að einhvern veginn að fela þína eðlislegu þarfir og þá sko meðvirknin svo mikil að vinnan sem fyrir að vinda ofan að henni erfið af því að þú veist hún búin að vera svo lengi til staðar og svo þessi ótti sem bætist ofan á sem óttin við að verða fyrir aðkasti af því að ég segi mér að nei eða að byggja hluti að segja kannski þessi einhverf og ósýnileikin líka út af því að þær þóra ekki koma fram og segja, heyrðu, ég einhverf kannski við vinnu veitandan af því þá stemningin svona, ok hún að fara að vera með vesend þessi, þú veist, í staðan fyrir að horfa á það sem ég var að nefna mjög mikilvægt að tala eru þessi kostir
3: Minnust það getur líka verið mjög miskulösi það eru allir að fytta henni í sama boxið og mikið svona kokkað og og ef að hérna, allir vil ekki koma í hvað heitir þetta hérna, svona ferðir svona sigla niður flúðir eða eitthvað að berja saman hausinn einhverju hluta ekki að fíla það
4: nei það bara hræðilegt
3: kemur,
4: hræðilegt hérna, svona hópefli
3: já þegar að nýju fósturinn kemur með það þá fær hinn einhverju kvíða náttúrulega
4: 100%
3: erum við aðeins varðandi hérna, meðvirkni kvenna Áttu við að hérna allar konur eru þröngværi það að vera svolítið meðvirkar. Og það fyrir eitthvað svona mikil hérna pláss af bara sálalífinu og innra lífinu og orkunni minni. En ef ég einhver kona þá tekur það alveg þetta pláss og þá hef ég náttúrulega minni möguleika eða sérst minna svæði sem að verða það sem að ég vil helst vera eða gera það sem ég geri þetta virkar þannig
4: Algjörlega.
3: Þess vegna virkar, hérna get ég sé enga mun, en sem ég sé raumurlega ekki hvað hérna einhverfa meðvirkakonan að fórna miklu
4: og það eru náttúrulega kvattar til þess að vera ekkit að tala það, þú veist, ekki vera með svona mikla þarfir, ekki vera öðru vísi, ekki vera einhvern veginn, þú veist manneskja sem ég veit ekki hvernig ég á að höndla og veit ekkit veist, og eins og þú segir sko bara, þú veist, bara auka þú veist, að tala meira þetta og svona gera þetta einhver svona almennri þekkingu held ég að sé að fara að bæta bara mjög mikið, þú veist, að fólk sé einhvern veginn minna hrætt við þetta skilur og hérna og minga þessa fordóma
3: Herðu, þegar þú komst hérna inn að þá var ég nú eitthvað að leika mér að því að segja svona umhverju að fara að tala eitthvað svona Og einhvern veginn barst talið út í hérna, það fólki sem við þekkjum sammeila, út í svona fúla galla og ég var eitthvað að segja þér af því að ég var á þeim aldri ég var margir kalla sem ég hitti á mínum aldri, það eru svolítið svona fúlir og svolítið svona einangraðir félagslega það hefði gott að því að bara eiga í samskiptum við fjölbreytilegra fólk og það myndi lækna mikið og ég voru eitthvað svona ég var eitthvað að reyna að snúa talinu svip og ég var að tala með áðan með 85% af okkur eru á milli okkar annars fólks að svona að það að halda svona félagslega umhverfinu heilbrigðu og raunverulega bara víðu og spennandi og skemmtilegu að það bara mikið atriði fyrir sálarheill og þegar þú einangrast og hittir færri og hérna kannski eru kallar á mínum aldrei byrja að lendi því en enn ekki að hlusta hvað þeir eru að segja sem náttúrulega rosalega erfitt fyrir kallana en kannski konur hafa þurft að lifa lengi eða bara gripi fram í fyrir þeim og á fundunum og vinnustunum sem vorum að tala þegar ég var að koma inn á ríðstjóttur það var ekki hlusta á konunar það bara var ekki og maður var bara endurist var við það að hérna það var allt merkilega sem að kallin sagði.
4: Já.
3: En kallanir á mínum aldri.
4: Já.
3: Lenda svolítið í þessu, það ekki, það ekki lengur virðulegu sess að vera gamall, hvorki fyrir kall og konur, eins og nú voru konur plættu sig bara í peysufötin og voru virðulegar konur sem að maður líti og kallandir fengur sér staf og skegg og
4: Pípu.
3: Já, pípu og voru hérna að tala eitthvað um nýð, kynnslóðan eitthvað svona, nú googlu við það bara verðum ekki lust á gallana en þeir einangrast og lokast og verða svolítið fúlir og svona óöryggir í samskiptum hérna í samfélaginu rati ekki almennlega, þetta ekki alveg þeirra heimur
4: Nei.
3: Ég veit ég, þetta náttúrulega ekki líkt hérna einhverfinni
4: Nei.
3: En að sömulegt þetta samt svona hópur sem að einangraður að sömulegti svipaði mástuð.
4: Já, upplifið sem svona utanveldu og viti ekki alveg hvernig þeir eiga ná kannski til annara.
3: Kannast þau svona kalla? Komaði til mín?
4: Þeir koma til mín og ég var einmitt að segja ráðan að þeir eru svona uppaldi hjá mér. Mér finnst þeir mér finnst áhugavert að ræða við kallmenn sko almennt, bara að því ég ekki kallmaður og mér langar að skilja á betur mér langar eiginlega að skilja allt mannfólk betur og það svona kannski í þessu starfi en sko
3: Ég segi það sama sko, konur miklu skemmtilegri vinir heldur en strákanir sko
4: Já, á hverju finnst það?
3: Æ, bara, mér finnst þérna strákanir eru svona minnst það bara skemmtilegri svanskipti Við hérna miklu skemmtilega að hérna, spjalla við konur heldur. Ég ekki svona kallakall sko. Ég minnst ekki gaman í káetunni eða veiðiskúrnum eða vinnuskúrnum eða...
4: Já, ég skil
3: og hérna því ég nefndi áðan þegar ég byrjaði blaðum sko, það var alltaf bara ein kona þegar ég kom, áður var engin og breytingin bara á vinnustæðnum ríðstjórn segir að það verður svona meira jafnvægi það bara miklu meiri burðar geta hvað er fjallað og bara allt annar og skemmtilegri heimur sko.
4: Já, þannig að taka kannski annan vinkel og
3: Já, bara einhver liti, já
4: Já, mér finnst sko já, mér finnst svo gaman að ræða en við þess að kalla en við kalla bara almennt að hérna svona það breytist svo margt hjá þeim sko þegar það kemur svona aðeins aukin tilfinningagreind þú veist, og það ekkert þeim að kenna þeir séu ekki með hana kannski alveg eins og konur af því að það vantar hjá þeim svona þetta puss sem við erum svo mikið að fá allæfi sem við heyrðu hérna hvernig líður þér þú veist, það svo mikið tala við stelpur þannig og þær tala svona við hvar aðra og eitthva en kallanir eru bara heyrðu ekki grenja skilurðu og gerðu þetta bara og verð sterkur og hætt að væla og allt þetta
3: og ekki bara fara á völlinn og
4: fara á völlinn og hérna Já, og fá ekki þessa æfingu og kannski, þú veist, það líka partur af því að verða fúll þegar maður gamall, skilur við, það enginn sem hlustur á mig og mér líður illa og ég veit ekki af hverju og ég fæ ekki aðst og ég vil ekki leita mér aðst og því þá ég aumingi eða
3: Þannig að hérna Ég hef áhyggjur á sömum sem að svona hugsunin lokast inni ef þú veit ekki nógu svona ríkum félagslegum samskiptum og þá kemur svona meiri þráhyggjublær á þetta annað fólk fer meiri taugarnar á þér ótrúlega leiðileg svona hugsan að lúpa ykkur sem að margir festast í
4: Já, og kannski hangir það líka saman við, þú veist, að vita ekki alveg hvernig þeir eiga að tengjast sko, þú veist, að vilja tala hluti en vera leiðilegir leið og þá náttúrulega vill enginn tala við þig og þá náttúrulega
3: einangrastuð
4: Já.
3: Ég bendi stundum á í svona blaðamennsku að ástæðan fyrir því að innringjandinn út af sögu byrjar á háa hérna síðinu er vegna þess að hann svo vanur því það ekki hlustað á
4: Já.
3: Þannig að hann byrjar bara Já. Ég var bara að segja það
4: Já.
3: Hann bara og þetta lært sko,
4: já,
3: já. Hann búinn að fá svo mikla höfnum
4: já,
3: þá það skiptir engum máli hvað það segir
4: Nei,
3: hann bara byrjar þarna
4: sko. Akkurat, og kannski á endanum hlustar einhver þegar ég byrjaði að öskra
3: þannig hann þyrfti bara að fara í ræktina og byrja bara á léttum lóðum og, og fara kannski bara í félagsvist og spjalla við fólk og, og svona einfaldan hátt
4: já.
3: Skipulegu samtali eða fá rútupróf og byrja að kæra það margir kallar á mínum aldri og eldri sem að blómstra á ný þegar þeir fara að vinna í túrisma hitta umgangast á fólk sem í frí og í góðu skapi og í svona bara léttum samskiptum þetta ekki þung samskipti
4: Nei og túristarnir náttúrulega vilja hlusta
3: Já, já allt sem að þetta fjall
4: já.
3: Og eitthvað svona sem koma til að þeirra svo bött það rétt Ég hef séð þetta að margir kallar hressast mjög við að fara að vinna í túrisma.
4: Við mælum með því.
3: Já.
4: Allir einmana.
3: Já. En er einhverfa sjúkdómur?
4: Nei.
3: Er einmanaleiki sjúkdómur?
4: Einhverju leiti, sko.
3: Já.
4: Eða svona, ég meina, ástand, tilfinningalegt ástand, ég veit ekki hvort það myndum kalla það sjúkdóm endilega. En kannski svona á starra leveli, þú veist, þá þetta náttúrulega mjög alvarlegt, bara, þú veist, að það séu svona margir einmana í dag og hérna...
3: Það fars á þokka tíma.
4: Mm-hmm. Og við þurfum svona að hugsa leiðir til þess að laga þetta.
3: Og það ekki bara bundið við eldra fólk eða eldri kalla einmanaríkin. Hann herjar á bara unglinga og börn Já. Og ungt fólk og...
4: Heldur betur. Og ég held að það sé mjög gott skref þetta sem margir grunnskólar að taka, sem að taka símana út úr skólanum. Þú veist, við erum miklu meira að tala saman og það læti á göngunum og þú veist, það sem áður fyrr var bara allt, var bara hljóð og hérna allir sátu hlið við hlið og voru að skoða mismöndi miðla, sko.
3: Að við þurfum slík samskipti.
4: Já. Og leik

0: að ég finnst svo gaman að tala við kalla
1: endilega, ég mjög gaman að því og hérna og bara takk fyrir að fá mig og hérna sína svo áhuga
0: en það kæra ekki en við ætlum að halda þetta áfram við rauðaborðu við erum alltaf að skilja samfélagið og heiminn og okkur sjálf í leiðinni næsti kafli eftir augnablik
2: ég heiti Kristinn Sigmundsson og stið samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Dýrtíð innanlands virðist í hæstu hæðum. Framkvæmdastjóri þingflokks samfylkingarinnar, Þórður Snær Júlíusson, ætlar nú að ræða þær breytingar sem að hann sér fyrir sér að verði á samkeppni ef Ísland gengur í ESB. Ég fekk hann Þórsnæði Júlíusson skömmu eftir að tilkynnt var að þjóðar atkvæðisgreiðsla yrðum framhaldi við ESB í lok ágúst til mín hér að rauðaborðinu og nú hafa allmargar vikur liðið síðan. Hann framkvæmdastjóri þingflokks samfylkingarinnar og við ætlum að ræða það sem hefur gerst núna á milli og við ætlum að fara yfir dýrtíðina samkeppnismál og ég ætla að spyrja hann hvort hann sé vissum að í samkeppnislegu tilliti þá myndi Ísland ganga til góðs með inngöngu í ESB. Vertu velkominn.
5: Takk.
4: Veit ekki hvað að byrja, sko umræðan hefur eiginlega orðið að mínum mati enn furðulegri, enn verri, enn rakastnauðari, miklu meirum lígar, hreinalígar, áróður, drasl og svona bara heila skemmandi rugl hérna sem borið á borð fyrir íslenskan almenning að mínum mati, bara svo ég segi þér mína skoðan. Verður þetta svona bara allt fram á síðasta dag að hérna það ekkert að marka sem fólk segir?
5: Mér finnst nú ekki hægt að setja alla sem eru þáttekandir í þessu umræðu einhvern veginn á sama stað það sem hefur komið mér í opna skjöldu sérstaklega málflutningur stjórnarandstæðunar sem festist rosalega mikið í forminu að reyna að útskýra fyrir fólki að það sé eitthvað við formið sem sé öðurvísi en það sem stjórnvöld eru að segja það sé og þetta snýst svona aðalega það að, hérna, að þjóðaratkvæðagreiðsla það hvort að ég að fara í samningaviðræður sé ekki þjóðaratkvæðagreiðsla það að fara í samningaviðræður heldur einhvers konar laumu tilraun til þess að koma Íslandi í aðlögunarferli hjá Evrópusambandinu og
4: Þetta ég, taktík, reyk?
5: Jú, en ég klóra mér alveg í haustnum yfir þessu vegna þess að Ísland eru þetta mjög aðlagað að Evrópusambandinu. Það eru við gegnum EES-samningin, þar sem við höfum þetta tekið upp, meira að minna alla gjörðu sem við þurfum nema það sem runda þegið honum frá því að við gengum, sá samningu tók gildi hérna 1994 og við erum aðlega Schengen og þetta eru svona tvær stærstu hraðarhindranar venjulega fyrir aðildarríki sem eru að sækja Evrópusambandið, það þessi aðlögun. Þessi aðlögun þegar til staðar á Íslandi. Það liggur alveg skýrt fyrir að það sem hefur að gera í þessu tveggjafasa ferli sem núna á að ráðast í það sem sömu flokkar sem eru með allt á hotnum sér núna gagnvart þessu ferli vildu að eruði gert hérna þegar á sóttum aðild 2009. Það að segja að spyrja þjóðin áður en er að fara á stað. Og í ljósi þess hversu eldfint þetta máli þá var ákveðið að gera þetta svona og spyrja eigum við að fara í þessa samningaviðræður svo munu samningaviðræðurnar eiga sér stað og svo verður samningur lagður fyrir þjóðina og hún hefur þá tvö tækifæri til þess að segja sína skoðun á þessu ferli. Þetta ekkert flókið það að þvæla fram og tilbaka formið á málinu í stað þess að ræða bara efnisatriðin og standa þá með einhverjum rökum það af hverju það sé stór hættulegt að fara í samningaviðræður og fá samning sem getur sýnt svart á hvítu hvort að eitthvað sem bábyljum sem hefur haldið á okkur hérna árum og áratugum saman séu réttari ekki. Ég skil þetta ekki alveg.
4: Skilur þetta ekki? Ég skil þetta alveg fullkomlega.
5: Þau
4: eru í pólitík, þau eru reyna að, hérna, að nýta sér fólk sem ekki með mjög góða bjargir til þess að átta sig á því hvað þessi kostnaður

0: spurning er til þess að pikka upp í rauninni ákveðin rangindi og ganga með það inn í kjörklefa.
1: Út frá pólitískri leikjafræði þá auðvitað skil ég þetta einhverju leiti en mér finnst þetta ekki klókt. Það kannski það sem ég átti frekar við.
0: Mér finnst þetta kannski aðalega bara svolítið, svona ramba á siðferðislega mörkum.
1: Já, þú veist, það er augljóslega verið að reyna að selja fólki það að það sem hér í gangi að leifa þjóða ákveða hvort hún vilji fara í samningaviðræður ekki sé eitthvað allt annað
0: Já.
1: Og það er fyrir mér ekki þetta alls ekki heiðaleg framsetning
0: Nei, hún ekki heiðaleg
1: og maður spyr sig þetta oft hvað býr þarna baki af hverju er þessi miklu ofsi í það að það einhvern veginn að standa vörðum þessi kerfi sem eru með hérna og erðu fyrir áhrifum af því að hérna að ganga í Evrópusambandi kjósi þjóðin að gera það eftir að samningum myndir ekki fyrir
0: Eitt svari við spurningunni gæti verið að mjög öflugar blokkir og sterk sérhagsmuna öfl séu að toga í spotta og talandi öflugar blokkir það þarna nýkomin út skýrsla sem sýnir það ítök stórútgerðarinnar ná víða ég var nú með kort í hérna bestu vinur aðal sem að sýndi hérna hvernig kolkrabbin verður alltaf fær alltaf fleiri og fleiri arma og ég hélti nú fram í þeirri bók að ef frammyndi hérna ef framöndu líðast undir eins og horfið núna þá myndi stór útgerðin eignast beint eða óbeint skoðanir okkar og viðhorf vegna þess að í hverri fjölskyldu yrði einhver sem að hefði vinnu og þar leðandi beina hagsmunni að því að starfa hjá þessum öflugu blokkum af því að ítök þeirra í fyrirtækjalífinu væri fann að tegja sér svo langt umfram sjávarútveginn Ok, það var nú kannski sett svona svolítið fram með augrandi hættið sem vekjaraklukka til þess að við myndum hérna velta fyrir okkur hvort þetta væri leið. En þessi skýrsla nýkomin út. Hún sýnir ákveðna stöðu. Fyrir þig sem gamlan blaðamann kom eitthvað óvart í þessu?
1: Sko, já og nei. Byrjum bara á smá örstuttri sögulegri upprifjun. Það eru nokkur ár, ég held að vera 2020 í mann rétt, sem núverandi atvinnumálaráðherra þá þingmaður viðreisnar í minnuhluta lagði fram sambærilega skýrslubeini.
0: Hvers eru?
1: Hanna Katrín.
0: Já.
1: Og hérna, og fekk svar eftir 8 mánuði og Kristján Þór Júlíusson sjávarútvegsráðherra og það svar var raunverulega ekkert það var til dæmis ekki það kom meðal hans fram að því ofanbera taldi að það ekki heimildir til þess að segja frá hverju var raunverulegur eigendur
0: alveg rétt
1: og hérna og hún spurði eftirminnilega bara byrju hvað verið að reyna að fela hérna, þetta ekki neitt og það var þá og persónu vend tók það upp á sínarma að segja að þetta svara þetta heldi engu vatni, það voru sannlega heimildir til staðar til þess að rekja raunverulega eigendur af stórútgerðum Já. Í svörum til alþingis þannig að þetta var svona þetta var mjög furðuleg afgreiðsla og svo var ákveðið í fyrra haust að hérna, að endurflytja þessa beiðni með smávarum breytingum til þess að reyna að sjá hvort að það hægt að fá einhverja mynd á því hvernig eignarhald 20 stærstu útgerð fyrirtækja landsins eru í öðrum geirum. Svarið sem var unnið að Hagfræðistofnun Háskóla Íslands sýni það einhverju liti. Það er að segja svarið flokkar eignarhald 20 stærstu útgerða fyrirtækina niður í þrennt, það er að segja í öðrum útgerðum með kvota, það er hvað að keift upp af öðrum sjávarútvegsfyrirtækjum sem eru með kvota, önnur starfsemi á Íslandi og svo erlend starfsemi. Og niðurstaðan er að það séu rúmlega 400 milljarða eignir í þessum þremur flokkum.
0: Varlega áætlað.
1: Mjög varlega áætlað vegna þess að sko til að byrja með er dregin frá það er svona mínus eign í erlendu hjá Samherja og það er augljóslega vegna tilfærslu á eignum í gegnum fyrirframgreiddan arf og seljendalán frá foreldrum til barna þannig að það eru svona næstu í 40 milljarðar sem hættir að bæta við tiltölulega hratt og svo varð okkur ljóst eða mjög hratt þegar við fórum að kíkja á gögnin sem fylgdu með að það vantaði töluvert inn í myndina. Já. Það vantaði til dæmis eignarhaldsfélagi Kristinn sem fjárfestingafélag Ísfélagsfjölskyldunar og heldur á íslensk-ameríska eða hlut þeirra þar, fullt af fasteignaþróunarverkjum á 70 milljarða í eignir. Já. Það vantar eignarhlut Samherjafjölskyldunar í Eimskip, það vantar hlut Gjögurs fjölskyldunar í Sjófá og þetta eru bara þrjú dæmi og þarna samanlagt eru þetta þrjú dæmi sem á þeir tímabili sem útektir nær til eru 80 milljarða virði eitthvað svoleiðis. Þannig að hérna það eru alveg góð líkindi vegna þess að stöðust við mjög þrönga skilgreining og tengdum aðeilum þarna, það eru hann bara meðað 50% markið en ekki til dæmis bara að finna þau fyrirtæki sem þau kannski 10% í eða annars slíkt að þarna séu meðstakosti 20 en sennilega 100 milljarða sem eru ótaldir. Annað sem kom mér dálítið í opna skjöldu það hvað þetta gest hratt. Þarna 10 ára tímabil sem skoðað, það frá 2014-2024 og 60% af þessum eignum að falla til á þessum 10 árum. Þannig að samþjöppunin að eiga sér stað mjög, mjög, mjög hratt. Og ég held hún sé alls ekki að minka ef við skoðum hvernig arðsemin í þessum geira núna sáum bara til dæmis uppgjör hjá síldavinnslunni sem verðmætasta fyrirtækið í kaupöllinni núna fyrir fyrsta ársfjórðung og það var fimmfalt meiri hagnaður en á sama tími fyrra
2: Einmitt.
1: Og síldavinnslan frá því að veiðigjaldin voru samþykkt þetta 14. júli markaðsverðið hennar hefur aukist 83 milljarða króna
2: Nú Fyrirtæki var ekki gjaldþróta
1: vegna veikindanna. Alls ekki gjaldþróta, heldur hefur markaðsverðið aukist 65% á þessum 10 mánuðum. Og þar af eru sko þessi tveir aðilar sem eiga stærsta hlutann, Samherji og Gjögur, Gjögursfjölskyldan í gegnum Kjálkanes, sem taka 46% af þessum 83 milljörðum í auki markaðsverðið á 10 mánuðum sko. Þannig að hérna og þetta bara svona dæmi það hvað hérna hvað þetta mikill auður sem að safnast á fárra hendur
2: Já.
1: Og hvað hann getur nýst til þess að kaupa upp í ótengdum geirum á Íslandi og svo auðvitað kannski svo ég klári þessa yfirferð yfir þessa skýrslu að það eru auðvitað mörg fyrirtæki í þessum 20 fyrirtæki hópi sem eru tengd sko, þetta eru bara dótturfélög og annað slíkt og svo auðvitað gera þau langflest upp í evrum
2: Já, sko mér fannst það tíman að tá þegar ég held að hafa verið Ingi Freyr Vilhjánsson, blaðamaður sem benti mér á það að ef ég ætla að köpa með kaffivél þá væri mjög líklegt að ég væri að styrkja Guðbjörgu í eigum hún væri komin með sem sagt kaffivél að sölunum
1: Já, það var þetta fastus
2: þá. Já, og það svona já, hugsaði ég það eru örugglega ekki allir sem vita þetta og síðan hefur maður fylst með öllum fjandanum með þessum miklu ítökum verður þá samkeppni enn minni
1: Já, en ekki bara út af þessu þú veist, við hérna þetta, hér var hrun og hérna og eftir hrunið þá þarf að endur þessa íslensk viðskiptalíf og það gert, við setjum fjármagnshöft hérna til þess að passa upp á það að útlensku peningandi komast ekki út og búum til þessa stöðu gagnvart erlendu kröfu og allt þetta og þá þurfum við peninga til þess að geta endurreist þetta íslenska viðskiptalíf og það gert í gegnum endurreista banka og það síðan gert í gegnum lífeyrissjóð sem komast ekki út með peningana sína og fyrirtækin eru seld þegar búið að taka þau gegnum þvottavélina og gegnum skráningu á markað og lífeyrissjóðnir hafa raunverulega ekki rosalega mikið annan valkost en að kaupi þeim vegna þess að eins og einn sagði eitthvað þegar maður frægum fundið sér var á ef við kaupum ekki það sem er verið að bjóða núna þá endum við með að kaupa bara reiðhjólu og örbyggjófna við erum búin að kaupa allt annað hérna sem við megum kaupa samkvæmt lögum Þannig að hérna við það verður rosalega stórt eignarhald lífeyrissjóða Já. Á skráðum fyrirtækjum, stórum fyrirtækjum á Íslandi og munum, þetta eru að uppistöðu bara þjónustufyrirtæki, svona verslunar og þjónustufyrirtæki, þetta eru tryggingafélög, þetta eru bankar sem eru bara að heila starfa á innlendum markaði, þetta eru fjarskiptafélög, þetta eru smásala, þetta eru matvara, eldsneytisala, annars slíkt, þetta eru bara fyrirtæki sem við þurfum að vera í daglegum viðskiptum við, þjónustu og vör og óvenjulegt að skráður skuldabréfa eða hlutabréfamarkaður sé uppistöðu samsettur af svona fyrirtækjum
2: Já.
1: Og þarna vantar þetta líka flutningsfyrirtækin og annars slíkt inn í. Og fá fyrirtæki sem eru kannski með mikið alþjóðlegt presence. Venjulega er skráði markaðir notaðir til þess að veita fyrirtækjum í miklum vexti færin til þess að fara í þann vöxt en hérna þetta svona já, dálítið sérkennileg samsetning
2: já.
1: Og fyrir vikið eiga lífeyrissjóðirnir helming allra skráða hlutabréfa en þeir eru svona leysis fer þar segja þeir eru ekki mjög virkir stjórnendur í þeim fyrirtækjum sem þeir eiga
2: Nei.
1: Og það þýðir að fyrirtækið, aðrir fjárfesta þurfa ekkit kannski að eiga mjög stóran hlut í fyrirtækjum til þess að verða algjörlega ráðandi í þeim, ráða hvernig launakjör stjórnenda eru, ráða hvernig arðsemiskrafan er, ráða í hvaða fjárfestingar er farið og það hefur orðið reyndin hérna að svona einkafjárfestar með ekkit stundum mjög stóra eignar hluti geta orðið mjög ráðandi og sannlega án þess að eiga meiri hluta í félögunum þannig að hérna Það ígir þetta líka. Þegar fáir eignast rosalega mikinn auð og geta farið að kaupa í öllum anskotunum öðru en upphafsgreininni sem þeir voru í. Og þú ert með svona þessa stöða að lífeyrissjóðirnir eigi hérna aftur bara helming allra hlutabréfa og sé ekki rosalega virkir í því að stýra hvernig þessum fyrirtæki sem þeir eigi er háttað sko. Þannig að það er líka dálítið sér íslenskt.
2: Og þá komum við kannski að tilefni, að megin tilefni þess að ég baði að koma hérna að rauðaborðinu Þórður Snær, að sko segjum sem svo að íslenska þjóðin ákveði í lok ágúst frekara framhald það verði búið upp að pakka og við göngum í Evrópusambandið við munum ákveða það hvort sem við fáum mjög margar undan þáur eða við komumst að því að við ætlum samt að ganga í Evrópusambandið þótt við fáum ekki allar þær undan þáur sem við viljum meðal annars vegna þess að við erum orðin þreytt á þessu skopparabolta hagkerfi og samkeppnin dýrtíðinni öllu því það stutt sem við fengum upplýsingar það að Ísland hefur aldrei verið dýrara heldur en einmitt núna í samanburði við önnur nágrannalönd þá finnum maður það að kaffi bollin kominn á annað 1000 krónur ef maður fer hérna og leyfir sér að fá sér kaffi og eitthvað svona og sem sagt stóra spurningin sem að margir spyrja sig er einhverja líkur á því að þetta með samkeppnina myndi raunverulega breytast með inngöngu í ESB margir hafa nefnt við mig að ástæða þess að erlend fyrirtæki er ekki mikið að reyna að hasla sér völl hér í íslensku viðskiptalífi sé íslenska krónan og þá komum við að þeirri stóru spurningu ef Íslendingar ganga í ESB ef við tökum upp evru ef það næst stöðuleiki á fjármálamarkaði og í viðskiptum og ef ítök þrýstihópa minka hér í viðskiptalífinu mun það sannarlega þínum að til leiða til þess að við fáum slatta af erlendum fyrirtækjum til þess að taka slást í samkeppnina hér við innlend fyrirtæki á Íslandi?
1: Ég held að það verði svo.
2: Þú heldur það?
1: Og ég held, ég get alveg fært fyrir því rök. Sko í fyrsta lagi ef að við myndum taka upp evru og gangi Evrópusambandið, þá losnar við þetta lífeyrissjóðin okkar. Já. Norski olíusjóðurinn til dæmis, eins og vel þekkt er, hann er rekin með það augnamið að fjársvesta ekki inn í Norri til þess að vera ekki að búa til hita inn í hagkerfinu þar og til þess að koma í veg fyrir að við lendum í svona kannski klemmu eins og við erum að gera með okkar lífeyrissjóðkerfi sem eru þetta fáránlega gott kerfi og á hérna á 900.000 miljarda króna og er okkur gríðarlega mikilvægt en er orðið óbúslega umsvega mikið hérna innan lands í fjármögnun á einu öllu og þetta er akkurat öfugt við það sem normenninni gera
2: Já.
1: Þannig að með upptöku evru þá þetta losnar verðtrygginguna hún heyrir sögunni til mikið hluti af eignum lífeyrissjóðanna eru verðtryggðar og þeir eðlilega halda mjög fast í það fyrirkomulag vegna þess að það tryggir þeim að vörnina frá verðbólgunni sem konstant og við erum með innbyggt í lög raunverulega ennþá höft á erlendar fjárfestingar lífeyrissjóða þannig að þeir munu núna mega er bara að fara upp í ákveði prósent af eignum sínum í erlendum eignum þeir geta þá farið víðar og fjárfest svona landi og þjóð til heilla ég hef líka trú á að það muni aukast erlend fjárfesting það alls ekkit hérna einhver ný ályktun að erlendir fjárfestar hafa sett fyrir sig gjaldeyrisáhættuna og gangíslenska efnahagskerfisins þegar þeir eru að horfa á það hvort að hér eiga fjárfesta ég meina það, þú getur talað við hvert sem í nýsköpunageiranum það ástæða fyrir því að mörg okkar því miður hugmyndadrifnu fyrirtæki enda með helstu starfstöðu sínar erlendis frekar en hérna að þetta eru ekki sveiflur eða aðstæður sem erlendir fjárfestar vilja reikna inn í sínar fjárfestingar. Mm. Þannig ég hef trú á því að Ísland sem sko velmentuð dugleg og frjóþjóð muni geta laðað umtalsverða erlenda fjárfestingu líka vegna þess hvar við erum staðsutt í heiminum og hvernig geopolitíkin að þróast að þetta veri eftirsóknarvert svæði til dæmis varandi vöruflutninga og annars slíkt þannig að ég held að það gerist klárlega svo opnast bara glugginn fyrir það að fyrir þjónustufyrirtæki sem eru allum að selja fjármála þjónustu eða tryggingar eða hvaðan að svoleiðis að opna hér bara einfallega útibú og geta fara í samkeppni við bankar sem eru að bjóða ja vöru eins og stendur á miklu miklu dýrara verði en við myndum fá hann annars staðar og það þarf ekkit mikla fyrirhöfn til þess. Nei. Það hægt að leigja skrifstofuhúsnæði og vera bara með veistu, nokkra starfsmenn og flest svona þjónusta hún fer nú eiginlega fram í, með stafranum hætti í dag sko. Þannig að hérna, ég hef miklar væntingar til þess og ég hef líka væntingar til þess að þetta geti ítt snjóbolt af stað ef að fjármagnskostnaður breytist hérna þá getur það haft mikil áhrif inn í alls konar aðrar geira. Já, meina, þú veist, það getur búið til mikla kvata fyrir fólk að fara í samkeppni við eitthvað sem er að bjóða kannski upp á vörur eða þjónustu með arðsemiskröfum sem eru töluvert yfir það sem eðlilegt að vera í svona litlu samfélagi þar sem kúnarnir eru fyrst og síðast þeir sem hér búa. Og það alls heldur ekkit útilokað að við myndum sjá erlend stórfyrirtæki með mikil samlegar áhrif í matvöru og við myndum þegar séð að í elsneitim, í Costco og í byggingavörum í Bauhaus, þrátt fyrir krónuna sko.
2: Mér skilst að Costco sé búið að hérna stórleika kostnað við fermingaveislur.
1: Ég held að Costco áhrifin hérna voru gríðaleg. Þau voru það, þú veist, bara líka, þú veist, varð svona akkir í eldsneytis sölu þegar þau fóru að selja bensín hérna og bjóða upp á þetta bara alls konar vörúrval sem hefur ekki verið í bóði hérna og allt öðru sér viðskiptamódel á bakvið þetta. Þannig að ég hef alveg réttmæta væntingar til þess að ef að við losnum við krónu áhættuna að þetta gæti orðið raunveruleikinn í öðrum gerum líka. Mikilvægur hliðaráhrif sem eruðu er að þetta tangar hald forra á íslensku samfélagi það myndi losna eins það að myndi að minnstakosti myndast stóra sprungur í það og þeir sem vilja spreita sig í að standa upp í árun á þeim og hinum á þessum mörkuðum þeir myndu fá betra tækifæri til þess að gera
2: það þannig þú sægir jafnvel fyrir þeir að við fengjum banka
1: Ég get alveg sé fyrir mér að mista kosti að við myndum sjá meiri erlendan áhuga á íslensku bönkunum sem kannski fjárfestingakosti. Ég sagði alveg fyrir mér að einhver fjármálaþjónusta myndi fara að setja upp mögulegt útibú hérna til þess að bjóða upp á kjör sem eru ekki í boði hjá íslensku bönkunum í dag.
2: Alvöru samkeppni sem stað all... yngra samkeppni eins og núna á milli bankanna.
1: Já, og allt þetta myndi út að leiða til þess að íslensku bankarnir þyrftu aðlaga sig mjög hratt að þeim veruleika.
2: Tryggingafélag?
1: Já, ég myndi vonast til þess að sjá eitthvað slíkt. Það eru orðið þannig að tryggingafélög eru í síauknum mæli að svona, þú veist, að vera í samstarfi við fjármálastofnanir og að vera að selja þetta svona sem, sem kallast böndlaðar vörur. Þannig að það geti sannlega verið möguleiki.
2: Og þú nefndir stórmarkaðin á þann að við fengjum kannski meiri samkeppni þar.
1: Ég með aftur, það eru aldrei hægt að segja með 100% vissu hvað verður en ég held að minnstakosti að margar þær hindranir sem eru nú þegar í vegi að þeim verði rutt til hliðar með inngöngu og upptöku evru ef að það verður niðurstaðan í tvöfaldri þjóðaratkvæðagreiðslu. Það eru aðrir faktorar sem munu alltaf hafa áhrif á Íslandi meðal annars flutningskostnaður út af við erum eiga hérna út í miðju Ballarhafi og við erum líka
2: land... Hvað með að við séum svo lítill markaður enginn hafi á okkur?
1: Já, það eru allan að gerst nú þegar að hér hafa komið erlend stórfyrirtæki inn og þennan litla markað, þrátt fyrir króna svo við vorum að fara yfir hérna áðan það að setja upp kannski útibú á litlu markaði það þarf ekki endilega að vera neitt mjög kostnaðarsamt en getur orðið mjög arðbært vegna þess að Ísland þetta mjög ríkt land og við erum með mjög mikið í gangi og hérna eru eftirsóknarverðir viðskiptavinir það eru það klárlega, hérna eru bara fyrirtæki hort á þetta sjávarútsfyrirtækin sem eru gríðarlega verðmætt og hérna fyrirtæki í mjög góðum rekstri þú getur hort á orkufyrirtækin í Íslandi og nálaðinu við þau og þá þróun sem eru eiga sér stað í kringum þess að geira sem eru alltaf að stækka þannig að ég held að, hérna, að við aldrei að líta svo á að við séum of lítil fyrir heiminn Nei. Erum það ekki.
2: Og þá það spurningin að ef sko þetta gengir nú eftir og mörgum myndir nú létta mikið við það jú, það svo sem einhver óþægindi sem myndu verða þessum breytingum fyrir dæmis skussana í íslensku business að í staðis að þeir myndu bara halda áfram að hafa það rosalega gott og græða á tá og fingri þá hérna þið meira aðhald og það myndu kannski einhverjir menn óhæfir í ýmsum brönsum missa vinnuna í stað einhverja manna utan Ísland sem hefðu atvinnu á því að sinna Íslandi en hérna Bursið frá, sem sagt, breytingunum, hver væri svona að þínu mati raunhafur tímarammi í þessu vegna þess að stundum heyri maður að ef við erum að tala um einhverja lausnir í íslensku efnahagskerfi, þá séu það ekkert á morgun að hinn, sko, það sé mjög langt í þetta.
1: Já, sko, staðan hefur þetta... breyst umtalsvert frá því að við fórum síðast í aðildarumsóknarferli. Staða okkar hefur breyst mikið. Við erum mjög sterk efnahagslega og stöndum mjög styrkum fótum sem ríki. Ég var að lesa viðtal við stækkunarstjóra Evrópusambandsins í Politico helgina þar sem hún raunulega lýsti Íslandi sem mögulegu svona sérstöku tilfelli vegna þess að við erum þegar búin að eins og ég fór yfir áðan að aðlagast innri markaði Evrópu svona mikið í gegnum EES-samninginn.
2: Hún nánast rætti einhverja hrað umgöngu.
1: Já, það var eiginlega og þetta hefur, við vitum alveg að þetta hefur verið svona til umræðu innan Evrópusambandsins að finna nýjar leiðir til þess að hérna að geta mögulega hraðað umsóknarferlum þetta eru þetta við erum sérstaklega rætt í sambandi við Úkraínu en núna í síauknum mæli varðandi Ísland og svona ríki sem kemur með mikið að borðinu í þegar það að sækjum en ekki að fá, verður ekki svona ef maður leifa sér að sletta hérna, ekki net contributor, heldur net receiver Ísland verður alltaf mun alltaf greiða svona í grunninn aðeins meira með sér en það fær beint þrátt fyrir að heildar áhrifin á okkar mati eru þau að Ísland myndu þetta hagnast mjög að því að vera hluti af Evrópusambandinu.
2: Og það ekki frágangsök.
1: Nei. Þannig að tímaramin hann virðist allan að geta orðið töluvert styttri en áður hefur verið haldið fram svona í ljósi orða stækkanustjórans ef að við erum fyrst og síðast að horfa á að samningaveirarnir fari mjög fast í það sem við setjum sem skilir því og ég ekkit hérna undanskilin þar ég þeirra skoðunar að það þarf að mæta okkar skilyrðum varðandi yfirráði yfir auðlindunum til að mynda og sérstaka skilgreiningar fyrir landbúnað á Íslandi til þess að ég myndi með fullu fettum segja já við aðild þannig að ef að það næst niðurstaða þar tiltölulega hratt sem í takti við okkar væntingar þá ætti þetta ferli ekki að þurfa að taka mjög langan tíma
2: það ekki? Og til dæmis að skiptum gjaldmiðl ekki gríðalega flókin aðgerð
1: við þurfum að mæta Maastricht skilyrðunum sem eru þau skilyrði sem eru sett og í dag eru við í vandræðum með verðbólguna sérstaklega og vextina verðbólga á Íslandi hefur ekki verið í markmið í 6 ár sko Nei. Og við þyrftum þá að grípa til sameiginlega
2: aðgerða. Markmið er náttúrulega bara eitthvað rugl.
1: Já, þegar, það allavega eitthvað sem umhugsunarefni þegar þú rekur peningastefnu og grundvöldi verðbólkumarkmiðs og það næst aldrei. Og það þetta hefur eiginlega valla nást núna á undanförnum áratugum nema bara þegar við vorum í höftum. Þegar hérna, það var þetta stýra fjárflæði inn út á landinu eftir henduleika. Þannig að hérna, það þyrfti þá bara fara í mjög skarpa aðlöfum til þess að ná þeim markmiðum og þannig við getum uppfyllt þessi skilri hluti af því ferli þessi biðstofa svo kallaða hún felur svona de facto í sér að áhrifin af upptöku evru eru farin að skila sér inn áður en að við skiptum nafn á gjaldmiðlinum þannig að hérna ég alveg með raunhafa væntingar ef þessi markmið nást það að segja ef það verður já núna í ágúst og viðræður geta hafist til tölu að snemma og það verið farið mjög fast í það sem mun skipta mestu máli að ná samningjum, það að segja að mæta þessum skilirðum okkar það að við séum alltaf með fulla festu á örlögum þjóðarinnar með yfir auðlindum og það tekst að ná þeim markmiðum fram þá sé ég ekki fyrir mér að þetta taka neitt rosalega langa tíma en þú veist það að segja það hvað það þýðir í dögum, vikum, mánuðum með árum það eitthvað sem ég treysti mér ekki til þess að gera en það væri það mjög óbyrgt
2: En seinni atkvæðagreiðslan það sem kosið samning ef það kemur já í ágúst hvað svona lámars tímalengd í það að þínu mati til þið hlutið að vera að ræða þetta alla daga í þinni kreðsu
1: Það fer algjörlega eftir þessu sem ég sagði bara hversu vel gengur að semja þau skilir sem Ísland myndi setja ef að það tekur skamman tíma segjum svo að hér verður já í ágúst og íslenska samninganefndin síðan myndi hefja viðræður ég held að utanríkisráðherra talaði að það sé svona raunhæft að það gæti þá hafist einhvern tíma í kringum áramót af fullum fetum og að það komi bara einfallega ljós að Evrópusambandið sé ekki að setja mikið út á þessi grundvallaskilyrði sem við erum með segir hérna já út á og eðlilega erum við tilbúin að mæta því að þið haldið yfirráðum yfir ykkur auðlindum og það verði með ykkurum hætti sett fram í varalegri undanþáðu það að segja það getur verið gert inn í samningnum sjálfum eða með ykkurum breytingum innan Evrópusambandið sjálfs þá ekki lók fyrir það skoti að við getum verið að sjá einhvern veginn hvernig þetta lítur allt saman út á hann að þessu kjörtímabili
2: Já, áður en kjörtímabili
1: Já, þú veist, það ekki útilokað en ég held maður verið líka bara að vera aðeins vera aðeins bara með augun opinga hvort því að þetta flókið og þetta umfangsmikið
2: og þú ert að byrja á því að fá já í ágúst sem enga veginn víst
1: bara algjörlega og það getur vel verið að hérna, þetta getur tekið tölvöld lengri tíma þú veist að þetta getur þess vegna mögulega tekið einhver ár ef að það eru mikli ástendingasteinar
2: og ef þú fær nei í ágúst þá þessi hugmynd bara til kælingar langa hríð
1: ja, fyrirsjáanlega framtíð
2: þannig
1: að ég held að það sé öllum augljóst og það ég segi það bara hérna ég held að það fari ekki á milli mála ég hef mikla trú á að Ísland geti og eigi að fara inn í Evrópusambandið eða ákveðnum skilurum uppfylltum og geti styrst gríðarlega sem þjóð við það að gera það ég held að fá sæti við borðið og fá áhrif á ákvörðunartöku þessi miklu meira skref sjálfstæðis og fullveldis skref en það að taka bara við eins og viðum gert núna frá 1994 og grundvöldlega eða samningsins ég algjörlega þar og ég held að Ísland og Norðurlandaþjóðirnar og Eystrasaltsríkin geta saman, þetta mjög að mörguleiti mjög lík lönd sem hafa sameiginlega hagsmunni, geti mynda mjög sterka blokk saman innan Evrópusambandsins, þannig að áhrifinu okkar munu ígjast langt umfram þann fjölda sem býr hér í landinu en af því sögðu, ef það niðurstaða þessar þjóðar að við viljum bara halda áfram á þeirri leið sem við höfum verið sem hefur, þú veist, kost og galla hún gallarnir eru augljósir við erum auðvitað með hérna mjög háa vexti, eiginlega alltaf vegna sem við erum með mjög háa verðbólgu eiginlega alltaf og fyrir ekki þurfum við að vera með mjög há laun eiginlega alltaf sem því það verðlagið verður mjög hátt og svo bara gengur þetta hring eftir hring eftir hring þið svo kallega höfrungahlaup þá ef það niðurstaða þjóðarinnar að þetta sé kerfi sem við viljum halda þá ber bara virða þá niðurstöðu og það augljóst í mínum huga að þá þessi spurning að minnstakosti já fyrir sjálega framtíð þá hún út af borðinu
2: Svona kannski í lokin þá langar maður að ræða við þig stýrivaxta hækkun Seðlabanka í síðustu viku mikil vonbriði á mati margra en það alltaf þetta þessi þétti stuðningur sko hjá ríkisstjórninni sem þú styður við stefnu Seðlabankans síðast í dag var ég að lesa grein eftir Stefán Ólafsson á heimildinni á Og þar komum fram rökum að, að þetta, þetta bitna þeim sem síst gildi, þessar vaxtahækkanir, hafi áhrif á þá sem síður skildi heldur en aðra og það alltaf þessi gamla saga. Hvenar að þínu mati runnin upp svo stund að Kristrún, þinn leiðtogi, eða þið í, sem stiðið í ríkstjórnina, að þið bara hérna takið fólkið í Seðlabankanum á eintal og sko bara... gefum okkur bara að brjálaður maður myndi stýra Seðlabankana og sem að hérna Seðlabankastjóri sannarlega ekki sko og hann tæki bara einhverja svona og hann og nefndin í kringum hann væri bara að taka alveg óbóðslega vondar ákvarðan, trekk og Ríkisstjórnin segir alltaf bara já Seðlabankin er sjálfstæður og óháður okkur og það verður að vera þannig en sko hvenær segir maður eins og þú og Kristrún og einhver hérna sem við höfum kosið hingað ekki lengra
1: sko, við byrjum á því bara út því að lagður út frá grein Stefáns Ólafssonar ég mjög lítið sammála því að vaxtahækkanir eru skattahækkanir á þá sem síst eiga að vera beraðir önnur leið til þess og það sem Seðlabankinn hefur verið að gera hérna á undanförnum árum það að hemja hérna mikla einkaneyslu hluti af þjóðinni hefur upplifað sko gríðarlega kaupmáttaraukningu og launahækkanir og þrátt fyrir mjög hátt vaxtastig þá hefur Seðlabankanum ekki tekist að hemja þessa einkaneyslu já kannski bara eiginlega fyrir núna við erum að sjá það bara á síðustu vikum og mánuðum að kortaveltan að draga saman það voru á tíf bara gríðarlega aukning á fjölda utanlandsferða á milli ára þrátt fyrir öll þessi háa vaxtastig og allt þetta og þeir sem eru með verstu leikana á herðunum eru lágtekjufólkið því miður, þetta bitnar langt mest á þeim og það ekki viðunandi ástand en heildarmyndin svo miklu, miklu, miklu stærri og flóknari, við erum með lögum sjálfstæðan Seðlabanka, hann hefur eins og stendur þetta markmið, eða þess að hann honum ætlað að reyna að ná þessu verðbólgumarkmiði sem ég sem sagði á hann hann ekki náð í 6 ár og svo hefur hann þessi tæki og tól sem lögin skammt honum, sem eru geta verið alls konar hvað er á banka geta verið hvað er á lántakendur
2: og líka önnur tæki og tól sem hann beitir aldrei
1: já, og svo erum við þetta með þá stöðu að við erum sífellt að elta skottið á okkur varðandi annars vegar verðhækkanir og hins vegar launahækkanir þar að segja við erum að hækka launin til þess að eiga fyrir verðinu og við erum að hækka verðið til þess að eiga fyrir laununum þannig að þetta eru vandamál á fleiri stöðum en bara í fyrirkomulega Seðlabankanum, við erum reynt nokkra leiðir með Seðlabankan að stýra efnaðaskerfinu okkar eða peningastjórninu, við vorum hérna með fljótandi krónu eftir hrun, það fór nú ekki vel
2: nei.
1: Við vorum hérna með annað fyrirkomulega sem var tekið upp hérna eftir þjóðasáttina sem hérna svona þú veist virkaði tíma en svo bara þótti það ekki nógu nógu mikið frelsi í því sem var svona fastgengnistefna þannig að í enda dags snýst þetta alltaf rosalega mikið hjá mér blessaðan gjaldmiðil og þá nú ástæðan fyrir því að við settum þetta niður skiljum það er allt annað eru plástrar það eru allir að reyna að gera sitt besta að reyna að láta þetta allt saman gangu upp og við eigum einu þetta tímabil sem eru mjög arðbær fyrir samfélagið það er alveg þannig við höfum tekið út hérna mikla kaupmáttaraukningu langt umfram nágranna þjóðir okkur undanfarnum árum núna finnst mér verkefni vera það að verja þá kaupmáttaraukningu ekki í krónum og aurum heldur raunveruleika þar að segja að við fáum verjum það sem hérna við fáum fyrir peningana okkar og ég held að ja minnsta kosti ein leið og að mínu mati sú eftirsóknarverðastal til þess að gera það það að hérna að fara í þetta ferli að segja já í ágúst og fara í samninga vera þetta þess að ganga í Evrópusambandið
2: Klemma okkar svo að á sama tíma og ég tek undir hvert einast orð sem hún segir að mjög stór hluti íslensku þjóðarinnar hefur það mjög gott og þarf ekki láta sko stýrivaxta breytingar Seðlabankans segja sig fyrir verkum því miður getur maður kannski sagt en á sama tíma sá hérna hópur mjög stór erum við að verða vitni að svo mikilli efnahagslegri stéttaskiptingu þegar kemur á húsnæðismarkaðinum að fasteignasalar segja bara sjálfir að það þeir þekki varla nokkur dæmi lengur það að ungir húsnæðiskaupendur kaupi sér íbúðir án stuðnings frá foreldrum eða einhvers konar ætting
1: sko við sjáum þetta við bara í tölum til dæmis varandi fyrirframgreiðslu arfs og við erum náttúrulega líka að lifa kannski þannig tímabil að hérna, mér sé þegar ég var ungur og enn lengra síðan þegar þú varst yngri þá var ekki rosalega algengt að miklar eignir væri að flytjast á milli kynslu þú veist, það hérna það var ekki þannig að þú veist, þetta voru kannski einhverjir munir og eitthvað svona smá, kannski eitthvað húsnæði sem var þetta ekki á neinu skala eins og það í dag var þetta verð núna eru svo miklar eignir kannski í fyrsta sinn á undanförnum árum að flytjast daldi almennt á milli kynslu og það gerir það verkum það, segja, það svona millistéttin og efri millistéttin á miklu meira af eignum en hún átti áður sérstaklega vegna þess að húsnæðisverð er hækka svo mikið að raunvirði á Íslandi mest á raunvirði í allri Evrópu á undanförnum árum og það hefur veitt mörgum tækifæri til þess að hjálpa börnunum sínum en það eru þetta hefur líka þau áhrif að það hækkar húsnæðisverði sko. Þetta hitar markaðinn þetta bítur ekki á þá þessar hraðarhendur í man alveg eftir fyrir nokkrum árum þegar hérna þegar Seðlabankastjóri vann sig það til fræðar að tala tásumyndirnar á tenni
2: Já, sem var ekki gott, ekki gott stund
1: þá sagði hann líka annað sem var svona líka gagnrýtt á þeim tíma hann er kannski ekki lifa jafn lengi og það var það að yngra fólk þyrfti einfaldlega bara bíti það svo úr epli manni hvernig hann orðaði nákvæmlega að þetta búa lengur heima í fóröldisum og þá gerist það að það eru þetta fullt af fóröldunum sem geta bara leist hann vanda fyrir börnin sín en það geta ekki allir og þar býr til þessa stéttaskiptingu sem þú ert að tala og í ofanálag eru þetta líka að búa við það að hinga það flutt alveg ógrinni fólks erlendis frá til þess að starfa sem eru að langstast miklu meira leiti inn á leigumarkaði og án eigna
2: 31%
1: Já. Og það fólk er líka fast í þessar stöðu því að það ekki fara að fá neitt fyrirframgreiddan arf eða aðstoð frá ættingjum og öðrum niðjum til þess að hérna, koma sér inn á eignarmarka með húsnæði. Þannig að það þá líka hópur, risastór hópur 20.000 manna sem verður dálítið skilin eftir í þessu og þetta mjög miður vegna þess að það besta af Ísland það þegar við stöndum saman og erum það ekki að glidna á milli okkar heldur erum að færa saman í sömu átt og þetta ástand sem núna á húsnæðismarkaði það þrátt fyrir þetta hefur verið gripið til margra aðgera núna á undanförnum mánuðum til þess að reyna að mæta þessu en þetta ástand núna eins og það hefur verið í lengri tíma það lætur okkur glidna frekar en að festa okkur saman
2: og þú sagðir jafnvel fyrir þér að aðelda ESB ef okkur tækst að koma böndum á þessi mál sem við erum að ræða hérna með kritiskum hætti að það geti þá aftur minkað stéttabilið við efnaðarslega stéttabil
1: Ég hef trú á því að það yrði til jöfnuðar að ganga inn í ESB ég held að fyrirkomulagið þar sé þess eðlis ég held að eins og við fórum hérna yfir áðan ég held að þetta muni svona losa krumluna dáldið á valdakerfinu sem hérna með samfélagið dáldið í sinni hendi og fyrir vikið geta læst út líka alls konar krafta og tækifæri fyrir fólk til þess að verða sinn eigin gæfismiður og farið inn í geira sem eru kannski mjög erfitt að komast inn í dag, laðað erlenda fjárfestingu og annars slíkt og allt þetta muni skil okkur heilbrigðara og jafnara samfélagi en það sem við erum kannski búin að vera að sjá og myndast hérna sérstaklega í tíð þeirra ríkisstjórna sem sátu hérna frá 2013 og út árið 2024
2: Ljómandi, kæra þakki fyrir komuna Þórusnar Júlíusson og við höldum áfram, kæra hlustendur ekki fara langt, ég held að við ætlum næst að skyggnast yfir í heim einhverfra kvenna
3: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu
4: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
5: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
2: Og Gunnar Smári Egilsson ætlar næst að ræða við Ingvar Sigurgeirsson og Lilju M. Jónsdóttur, þau eru fyrrverandi háskólakennarar, nýja skýrslu starfsaðstæður kennara.
6: Já, heyrðu, við ætlum að tala skólamál, við svolítið verið að gera það hérna við Rauðamorðið, ekki bara undarfæri heldur, ég heila mörg undarfærin ár. Það kom út skýrsla á vegum Samtaka Sveitafélaga á höfuðborgarsvæðinu sem heitir Starfsumhverfi í grunnskólum, álag, ástæður og úrbætur og höfundar hennar eru komnir hingað, Ingvar Sigurgeirsson og Lilja M. Jónsdóttir, verið velkomin. Þeir eru bæði fyrrum kennarar í Menntavísindasvið Háskólans, margreyndir. Sérfræðingar í skólamálum.
7: Takk fyrir að bjóða okkur.
5: Takk fyrir að bjóða okkur.
6: Herðu, sko, það kemur fram í þessu sem að kannski allir vissu að starfsaðstæður kennara eru svolítið erfiðar og hafa farið versnandi.
7: Já,
5: það má segja
7: það. Það er að við kenna það. Það þó kannski ein af okkar megin niðurstöðum að þetta mjög ólíkt eftir skólum. Við öflöðum all umfangsmikilla gagna við heimsóttum 25 grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu þetta eru semst, þessi sex sveitafélög sem að kosta rannsóknina og rættum þar við rýnihópa starfsfólks, kennara stjórnendur og annað starfsfólk 6 til 8 á hverjum fundi, þetta voru 100 rúmlega 160 manns sem við töluðum við þetta voru svona klukkutíma til eins og hálftíma samræða að okkur fannst mjög hreinskiptin og opinn. Svo lögðum við fyrir stóra spurningakönnun sem fór til nánast alls starfsfólks. Fengum að vísu ekki þær heimtur alveg sem við vildum. Fengum 34% það voru tækni vandamál við útsendingu. Nokkur sagt að 34% heimtur séu alveg viðunandi. Það eru 2000 sem svara og við erum þetta bæði í spurningakönnum með opnar og lokaða spurningar og við fengum mjög ítarleg svör til dæmis við opnum spurningum. Þannig að það er sjálfur rétt sem þú segir þetta eitthvað sem var vitað, þá höfum við þarna þessi gögn til að leggja fram og undirstrika að þetta líklega raunveruleikinn. Leiðum að vera að gæta því að við erum að spyrja álag og við spyrjum aftur álag og enn aftur álag og eru hvað fleira sem þið vilja nefna. Þannig að
6: Við
7: verum líka hafa það í huga að hugsanlega einhver bjögun þarna en það heldur mjög mikil samkvæmni á milli samræðina sem við áttum í skólunum og spurningakönnunina og svo rýmar þetta náttúrulega bara vel við það sem að fólk almennt að tala en það þessi mikli munur og við hefum verið að horfa mikið á skólunum álægin í skólunum
5: og líka við erum að spyrja semst þetta álæg og svo nefnir
6: Já.
5: Og að því að við viljum fá að vita hvað það ekki bara tala álag almennt
6: það munur á milli hvers á milli skóla Já. Í hérna svona millistéttakverfum og fátækakverfum
5: nei, það það merkilega við þetta að niðurstaðan segir, sýnir okkur að, að þessi miklu munur, hann hefur ekkert með skóla gerð að gera eða skóla hverfi.
6: Þannig að ég er bara kultúr viðkomið til skóla,
5: Já.
6: Einhver menning innan skólans.
7: Hugsanlega eitthvað leiti stjórnunarhættir, hugsanlega eitthvað viðþorfin í umhverfinu, það eitt af því sem að sko þó að mér segja að, að það komi fátt og óvart það margt mjög umhugsunar í þessum niðurstöðum og fyrir utan það þessi mikli munur hann kom okkur óvart þá kom okkur líka óvart hvað kennar að taka nærri sér sem bara eðlilegt við hefðum átt að vita það hvað hann segja þessi, öll þessi neikvæða umræða að sitja með hópi kennara og hlusta á ungan kennara sem að veita þeir góður kennari segja þegar ég hitti núna fólk sem við hitti áður þá reyni ég að vera ekkert að koma því á framfæri ég sé kennari vegna þess að þá veit ég að ég fæ guðsuna og við erum auðvitað að vona að, að þessi skýrsla og umræðan um hana verði svona meira á uppbyggilegum nótum en okkur hefur fundist umræðan vera það eru áskoranir og það eru alvanlegar áskoranir og það hafa alltaf verið áskorunum í skólum, ég meina, ég kendi þér þegar þú varst 11 ára og 12 ára það var áskorunis og skoðuðu úttekt á, á, á miðbæðarskólanum eða barnaskóla Reykjavíkur á sinni tíma á, á, á, á öðrum áratug við minnir að, að 30% strákan hafi ekki einu sinni mætt í skólan sko. En það, verða, við, það verða alltaf áskorun
6: Mér langar að ræða ykkur um sérst, í hverju er álagið fólkið og hvað hefur tíminn breyst en þetta með að þetta sé svona ólíkt á milli skóla kemur svolítið óvart hvað, hvað ræður því?
5: Mjög líklega eru það stjórnunarhættirni sem hafa mjög mikið að segja og við fundum það mjög vel í, sérstaklega í, í rýnahópaviðtölunum fundum alveg hvernig andrúmsloftið var í skólanum hvernig tala var við og stjórnendur hvaða þeir, í þeim skólum sem við heimsóttum sem gekk hvað best þar komu ljós að, að stjórnendur voru með ráðundir yfir hverju í sambandi við það hvernig hægt var að leysa ýmis konar mál og fólk hjálpaðist að við að leysa málin aftur að móti í skóla þar sem ein, einum af þessum skólum sem hérna gekk sem þau voru, voru átt í basli að þar sagði til dæmis einnum svona kennarinn, já þegar ég er, kemur einhvern vanda til, til míns stjórnanda, þá bara sagt hérna hvert þú kemur svona kennar, þú mátt að leysa þetta. Þannig að þetta er svona heimin og haf þarna á milli stjórnunar hátta.
6: En af hverju flýst að segjum að skólakerfi okkar sé hérna svona eins og stofnun í samfélaginu og stýrt áfram af fagmönnum. Maður myndi ætla það að það myndi flýtjast á milli svona það sem er kallað best practices eða eitthvað, það sem er velgjert. En ef þú ert með skóla það sem að nemendahópurinn svipaður, allt bara mjög svipað, nema að starfsaðstof og kennarinn eru mjög slæmar í þessum málum, þið greinið þetta og segið að það líklega innra mein við komum til skóla, af hverju er það ekki leiðrétt einhvern veginn?
7: Sko,
5: það er það sem erum að vona að skýslan hérna hafi fermið
7: sér. Já, það má segja tvendum þetta, annars vegar sko, við vorum að skoða álagið og spurðum eftir álagið. Við spurðum líka mjög eindreið eftir því hvað hefur verið gert í viðkomandi stofnun til þess að létta á álaginu, liðka til og við söfnum það líka um ekki talið að saman að það er eitthvað vel og annað 100 hugmyndir stórar og litlar um það hvað væri að gera í samfélaginu til þess að, hvað maður segja, að skapa árangsríkara skólastað það sem að álag er ekki
6: ekki skilja fólk eitt eftir í vandamál
5: Nei, við lögðum mikla áherslu á það að, að safna hugmyndum en, um það sem þeir hefði verið að gera og hvað þau töldu að væri hægt að gera
6: Er þetta ekki eitthvað sem skólinn ætti að vita að það sé ekki snjallt að skilja einhvern einan eftir í vandanum
7: Það
6: er að geti ræktað og,
7: ein, og einan ein af okkar tillögum og nú verður að taka það fram að við leggjum mikla áherslu á það að það taki allir sjálfstæða afstöðu til þessara niðurstaðna
6: hver skóli
7: já, og hvert sveitafélag það ekki víst að okkar hugmyndir leiðir séu það allra bestu en við höldum að aukin handleiðsla aukin ráðgjöf til dæmis að, að skóli sem að er að fást við mjög krefjandi vandamál og nær ekki tökum á því hann hikja ekkert við að leita sér liðsynis og það þurfi kannski að beita svona harðari forgangsröðun varðandi það að, að koma til liðs það sem að mest er þörf á. Svo er mjög mikill munur eftir störfum. hvað þú ert að gera í skólanum, hvað álagið virðist vera þungt og það kemur mjög sterkt fram hjá okkur að álagið langt mest á umsjónarkennurum.
6: Mikið með það ekki óvart. Það þeir sem þurfum við samskipti við foreldrana.
7: Já.
5: Já.
6: Og þaðan kemur gríðarlegt álag og ég held að það kemur fram í skýrslunni að ég held að kemur mörgum óvart. Ég vil að byrst afsökur að segja að það væri hérna kemur óvart viðstand. Þessu sem ekki að lítur þessu. En ég held að þegar fólk lesi þetta á margir sem að kemur kannski óvart hvað það mikið álag. Það eigi í samskiptunum við foreldra.
7: Við suma.
5: Við suma
6: foreldra.
5: Já, ekki alla foreldra. En það eru foreldra sem gera óhemjulega mikla kröfur til umsjónarkennarana sko þjónustu að svara erindum strax, mæta inn á gólf og gera kröfur kennarinn með 25 manna bekk fyrir framan sig og foreldri mætir inn á gólf og óskar eftir þjónustu. Mm. Þetta sem betur fer ekkert margir foreldrar en það nægilega margir til þess að valda töluverðu álagi.
6: Gera líf svona kennarans næstu óbærilegt.
5: Já, mæta mér lögfræðingi til þess að fara yfir námsmat.
6: Hvernig stendur á því að barnið mitt bara með 6,5 í ensku?
7: Já.
6: Ég fyrir kunnust að hann miklu betri í ensku.
7: Já, já.
5: Í einum skóla sem við komum í þá var, sögðu, hérna, þeir sem voru í rínhópnum, að þeir varu strax farin að kvíða fyrir vorinu. Þegar að foreldrar myndu mæta með einhverju með lögfræðinga til þess að fara yfir námsmatið með umsjónarkennaran. Mm. Þannig að þetta er
6: ekki algengt að koma með lögfræðinga, það þekkist.
5: Nei, það þekkist, já, það ekki mjög algengt að sjálfsögðu. En það er
6: lýsandi yfir, það sem við erum að tala svona mikinn yfirgang foreldra og kröfur og það sem er kenna kennaranum námsárangur barnsins.
5: Já, og svo annað er að þetta með þessar kröfur þjónustu, að þetta tölum margir óöryggi foreldra. Bæði í rýnahópa viðtölunum og í spurningakönnunni hvað óöryggi foreldra í uppeldishlutverkinu hefðu aukist. Og þar sem dæmi...
6: Hvað áttu við með því?
5: Já, til dæmis, sko, barnið mitt hérna næri ekki að sofa nógu vel, áttu nokkur áð við því, getur ekki hjálpað mér að leysa það mál.
6: Það fór að flytja uppeldis ábyrðina yfir á kennanum.
5: Já, og ég, barnið mitt má ekki tala við þennan nefnanda, viltu gæta þess að hann sitja aldrei nokkuð til maður hliðan á hann eða vinni verkefni við viðkomandi nefnanda. Alls konar svona atriði sem hérna, í einum skóla var það þannig að foreldri kom í, með, hérna er barnið var að byrja í fyrsta bekk. Þrír foreldrar komu og ræddu við skólastjóran og sögðu sko við aðhyllumst ákveðna uppeldisfræði sem segir að það má aldrei segja nei við barnið og má aldrei segja aldrei við barnið. Mm. Og við óskum eftir því að skólinn fari til því og sem betur var sá skólastjóri hafði nægilegt sjálfstraust og var nóg myndi og heit og gat sagt nei í þessum skóla aðhyllumst við ekki þá uppeldisfræði. Þannig að hérna það er ekki allir skólastjóra sem treysta sér til þess að fari þá umræðir við foreldra.
6: Þetta er mynd af svona bara menningalegri breytingu sem er. Við förum í samfélagslegu breytingarna sem er og nefndahópurinn er ólík og annars konar með aðra og þarfir. En bara þetta atriði.
7: Það er mjög mikilvægt að það komi fram að mjög margir tjáðu okkur að semst, mestu breytingarnar hefðu átt sér stað bara núna á allra síðustu árum.
5: Já.
7: Og sömu nefndu bara á síðustu tveimur, þremur, fjórum árum. Mm. Þannig að það þarf að skoða þær ábendingar mjög vel.
6: Það geti við náttúrulega verið, ég meina, maður oft talað yfirgengilega svona einstaklingshyggju og fleira sem að enginn okkar tíma. Ég ekki að segja að þetta sé hluti af því. En þú nefndir áðan þessast umræðunum skólakerfið að ef að það svona kröfur á kennaran í umhverfi þar sem að skólakerfið hérna stendur höllu fæti, þá myndi ég reikna með að kröfunnar verði, kannski aukist ekki, en hvernig eru framsettar getur verið sko harkalera?
7: Já, það skiptir bara
6: óskaplega miklu. Þú vilja ræna barni mitt.
7: Já, hérna, það skiptir svo miklu mál að ná þarna jafnvægi. Það eru áskoranir og það verður að skoða þær mjög vel og finna uppbyggilega leiðirs. En það verður líka að horfa á það sem vel gert. Og nú vill svo til að hérna, ég hef umsjón með íslensku menntavelunum. Mm. Og ég safna með góðum hópi fólks og með aðstoð bara almennings og kennara hugmyndum um jákvætt gott uppbyggilegt skólastarf. Mm. Og ég sé hvað það dásamlega margt skemmtilegt að gerast. Þannig að það verður að verða þarna eitthvað meira jafnvægi. Það er ekki allt að fara fjandans til. Það eru áskoranir. Þær eru örugglega viðráðanlegar. Já, það bara taka á þeim, það þarf að taka á þeim með markvissum.
6: Þú lest ekki Moggann, ef við lesum skólamáli þar að það alltaf fært í fjöndars.
7: Já, það, ég verð að segja eins og er, mér finnst að Mogginn og raunar fleiri fjölmiðlar, við skulum ekki telja þá upp, mættu vera einari við að benda það sem vel gert. Vegna að skólinn þarf stuðning og hann hefur aldrei, held ég, þurft jafnmikið stuðning og akkurat núna.
5: Og við viljum læra því sem vel gert.
7: Þetta illa umtal, það veikir skólan. Þetta ójafnvægi í umræðinni.
6: En þetta munur á, hérna, ég veit ekki, uppbyldi skilda, ég veit ekki hvað það hugtaka til, á milli þessast heimilisins og skólana, hefur það breyst?
7: Sko, við vorum ekki að
5: rannsaka... Víðast ekki, nei, ég held ekki.
7: Við vorum ekki að rannsaka þetta sérstaklega, nei. En þetta bara eitt sem kemur upp og verður að skoðast bara sem í spendingar.
6: Þannig að það ekki eins og við sem að sjá ykkur að breyta ykkur þar.
7: Það væri tilgáta mín sko.
5: Jú, þetta óöryggi foreldra í uppeldishlutverkinu, það var kom víða fram. Bæði í semst þessu ég segi í rýnihópaviðtölunum og líka í hérna spurningakönnunni. Þannig að það var svona heilt yfir kom þetta víða fram að kennarnir upplifa foreldra óörygga í uppeldishlutverkinu.
6: Maður gæti kannski sagt þessu að kannski er það bara skólanum að kenna því hann alltaf að tegja sig lengra í því að vera alveg börnin að undibúa sem þáttakötur í líðræðislegu samfélagi er eiginlega fyrsta setningin.
7: Það nú bara í grunnskóla og lögur að sé það, hann getur nú ekki sextind.
6: Það verið að leggja áherslu á svona uppeldislega þætti og maður skoðar kannski þess að deil

0: því að bara kenna að lesa og skrifa og hérna ekkert annað.
1: Þeir
0: ekki koma nálægt í að segja barninu mínu eitthvað sem ég gæti túlkað að væru bara eitthvað svona hugmyndafræði og ég kannast við
1: þetta. En þetta kom inn í grunnskóla 1974, þannig að þetta búið að vera ansi lengi þar, þannig að það ekkert neitt nýtt að
0: nálinu. Það ekki, stundum verður breyting í samfélaginu sem ekki sátt og þá það svo kallað bakslag sem kemur ef að breytingin á hröð. Kannski var hérna byltingi sem að, ég held að þið hefði tekið þátt í. Hún var kom bara og snemma og fór úr land.
2: En það verður aldrei fullsátt, það verður aldrei allir alveg fullsáttir við það sem gert í skólum. Þetta er allt saman, það bara með það í skólastarfi að hver einasta ákvörðun sem tekin, hún hefur einhverjar aukaverkanir. Og svo eru bara hugmyndir okkur það hvað gæða skólastarf, þær eru ólíkar. Ég meina ef ég spurður hvað hágæða skólastarf og ef við tökum nú bara Jón Pétur Símsen, þann hágæta fyrirundi skólastjóra og kennara og alþingismann þá hugsa ég að þó erum sammála margt, þá erum ekki sammála það hvað væri hágæða skólastar, ég myndi hafa aðrar áherslur heldur en hann og þetta er óhjákvæmilegt það verða alltaf deilur skóla
0: Kannski er það enginn á tímanu sem lifum að stundum er eins og við helst að hlusta á þann sem reiðastur og er mest neyri fyrir hann lítur að hafa rétt að sér ég nefndi það bara því að umræðinu skólamál mjög sérstök sko. Það átt að segja á því hvað drífur hann áfram
1: en þetta hávarastir þeir sem reiðastir
2: ef við horfum á þetta sko ef að það fer fram neikvætt tal skólan við kvöldverðaborðið þá taka auðvitað börnin það upp og það hjálpar þeim ekki að ná árangri í skólanum að hafa lítið álit á kennurunum og námsefninu og efasendur skólastjórnina skilur Þannig að þetta verður alltaf verða með meira yfirveguðum hætti.
1: Og það skiptir máli náttúrulega fyrir kennar líka nágóðu sambandi við foreldra og kennarar hafa ýmsir góð ráð til þess að nágóðu sambandi við foreldra og ég hef alltaf sagt að ánægðir foreldrar eru bestu bandamenn kennara og það er akkurat það sem skiptir máli vegna umræðunar á heimilunum. Það skýla sér inn í skólastofunar.
0: Við séum saman í verkefni sem að við erum svona þokkalega sátt markmiðin. Þá gengur þetta best.
2: Það er bara, ég gerði fyrir 20 árum rannsóknum og hegðunarvandamálum í grunnskólum í Reykjavík og tók þá 35 samtöl, rýnihópa samtöl í öllum almennum skólum borgarinnar og þá kom það mjög skýrt fram að það sem gekk best að takast á við hljums erfiða hegðun þar var besta samstarfið opnast á hreinskiptnast á sambandi við foreldra. En það er náttúrulega það eru alltaf að segja sko þetta þetta bæta en það kostar allt vinnu sem þarf að bæta og það tímaskortur sem kennarar eru að glíma við þeir hafa aldrei nægan tíma til eins eða neins, það eru alltaf tímaskortur
0: Það eru með orðum mikla samfélagslega breytingar á skólakjörinu undanförnum árum áratugum mjög stigmagnandi myndi ég halda það var æ fleiri börn sem koma á heimilu þar sem ekki eru töluð íslenska kennsla fer fram á íslensku og kannski fer hún fyrir ofangarð og neðan hjá þeim sem ekki hafa fullt tök á því og fólki sem að hérna fara ekki stuðninga heima mæti kannski skólan með oflítinn orðaforða og skólinn kannski nær ekki að styðja menntun þessara barna og þau eru eiginlega bara mjög kornung eiginlega að fara út af ykkur braut þannig þau hafa raunvel ekki valum sem að við myndum ætla að börni hafa ekki eiginlega bara valið hvað það vilji verða í lífinu að þau hafa það ekki kemur þetta fram í álagi kennarana?
1: Svo sannarlega þetta er einn af stærstu álagsþáttunum að börn með, hérna, sem tala ekki íslensku eða hafa mjög lítinn íslenskan orðaforða að þetta náttúrulega veldur auknu álagi hjá almennum kennari hjá öllum kennurum og ekki síst svona kennurum sem þurfa að hafa samskipti við heimilin og þurfa að hún fá túlka til þess að aðstoða sig við þau samskipti og bara það að barn, hvað sér var ekki, meiðir sig í íþróttatíma að það getur tekið hálfan daginn að leysa úr því vegna þess að það þarf að hafa upp á túlk sem þarf að mæta á staðinn, sem þarf að túlka á milli og foreldri þarf að mæta á staðinn þannig að þetta flækir málin mjög mikið og fólk átta sig kannski geta á því að það er ekkit bara það að barn skilur ekki íslenskunni inn í skólastofinni það er svo margt annað sem hangir á þeirri spýtu
2: Jó, tekið það sem dæmið er að útskýra þetta fyrir fólki Ég kem fyrir nokkrum árum í 6 ára bekk

0: dásamlegan 6 ára bekk í skóla á höfuðborgarsvæðinu. Þar reyndur kennari og einn ungur stuðningsfulltrúi. Þar 23 börn í bekknum og mér sagt að það séu töluð 13 mál. Og þetta var náttúrulega óskaplega fallegur hópur. En ég velti fyrir mér og ég nú að heita kennslufræðingur reyndi að setja mig í spor kennarans. Hvernig ætli ég eigi nú að standa allins að því að kenna þeim öllum góða íslensku, kenna þeim að lesa, kenna þeim starffræði?
1: Álagið það að kennarinn skilin eftir í aðstæðum sem mann ræður ekki við?
2: Já.
0: Það þarf meiri stuðning, miklu meiri stuðning.
2: Það þarf meiri stuðning og mér finnst það sem skiptir máli í varðandi þessa skýrslu það að nú erum við komið gögn í hendurnar sem sýna fram á þá hvað það sem veldur álagin, ekki bara að það sé álag, heldur hvaða þættir það sem valda mestu álaginu. Og líka hugmyndir það hvaða möguleika kennararnir sjálfur sjá í stöðunni að leysa máli. Þeir koma með allskins hugmyndir sem við skráðum. Mm. Það mjög mikilvægt að hafa það allt saman hérna niður njörfað.
1: Það stjórnmálöfn sem segir að lausnum þessu sé að loka landamörunum þannig við fáum bara ekki innflytjendabönn í skólanum. Ég veit ekki hvað það sé lausn. En eins og staðin í dag, hver lausnin í þessum bekk sem við þátt að lýsa?
0: Þetta er alltaf snúið sjáðu vegna sem við standum frammi fyrir því og ég held að þessi neikvæða umræða eigi hluta máli það vantar kennara og skólastjórar eru núna að auglýsa eftir kennurum og við höfum verið að ræða við skólastjórar og þessi okkur það bara sækir engin og eitt vandinn sá að við höfum byggt upp hérna stétt fólks stuðningsfulltrúa þeir voru ef ég man rétt 100 þegar að grunnskólinu fluttur yfir til sveitafélagana þetta 1500 manna stétt núna og margir eru að skila frábæru verki inn í skólana en það eru þau vandkvæði að mjög margir hafa ekki skuldbindingu gagnvart þessu starfi þetta mjög oft fólk, háskóla kannski, nemar sem að bjarga sér skiluru, þess að þurfi ekki að borga að námslánum þannig að þetta verður svona lausa fólk og ef þú ætlar að veita lausa fólki fræðslu endurmenntun, kenna því að vinna með krökkum og svo það bara farið sjáðu. Og það kallað eftir sérfræðingum sem kunna geta veitt ráðgjöfvarandi kennslu barna sem ekki tala íslensku ráðgjöfvarandi hegðun en við eigum bara svo fá að mennta það á þessu sviði það eins og menn hafi ekki búið sig undir þessar breytingar
2: En í skýrslunni koma fram hugmyndunum það sko hvaða leiðir eru farnar sum staðar. Og til dæmis teymiskennslan, nú einhver nú mikið talsmaður teymiskennslunar. Teymiskennsla er eitt af því sem sumir skólar hafa farið til þess að leysa þennan vanda í 6 ára bekknum,
1: með fyrsta bekknum.
2: Teymiskennsla þegar tveir eða fleiri kennarar eru að vinna saman með hérna nemendahóp og fá síðan sérkennsluna eða sérkennslukvótan sem við tölum stundum fá þann starfsmann inn í teymið. Þannig að þeir koma og vinna með á gólfinu með hérna umsjónarkennara.
1: Í staðan fyrir að viðkomandi nefandi fari til stuðningsfulltrúa.
2: Já, og fari
0: eða
2: til sérkennarans.
0: Stuðningsfulltrúin allt inn í bekknum með námsóknum.
2: Já, en hann sá sem hefur minnsta menntun af því fullotan fólki sem í skólastofunni og eru ráðnir til þess að hafa umsjón með þeir nefandi sem þurfa starfsmanni með mestu menntunina. Þannig að þetta er svolítið öfugsnúið.
1: Það er að vinna í teiminu af því þá smítast niður þekking kennaranna til hans.
2: Já, það er það sem menn vonast til þess að gera. Það er aukið álag á kennaranna að þurfa líka sjá menntun stuðningsfulltrúanna.
1: Og er það þannig að það sé betra að séu tveir kennarar inn í skóla?
2: Engi spurning.
0: Það er hægt að sína mjög margar í þess að þúsundir rannsókna, 60 ára aftur í tíman. Því miður þá hentar teymiskennsla ekki alveg öllum en ég stundum sagt
1: að svo ekki öllum kennurum
0: sumir eiga bara mjög erfitt með samstarf spurning hvort að þeir ekki að finna sér eitthvað annað að gera en kennslu en satt, það er svona 80-90% líkur á því að ef þú efnir til teymiskennslu og það er velskipað í hópana velskipað í teimin og það er vakað yfir þeim þá skilur þetta meiri velíðan meiri árangri það einfaldlega bara meira gaman í vinnunni þú ert ekki einn með vandamál þú hefur alltaf sérfræðing við hliðina þeir sem að getur rættum hann Gunnar Smára, hvernig hérna koma betur til mótsu hann, hann var erfiður í síðustu viku og naut sín ekki hvað getum við gert, við náum miklu meiri árangri, finnum fleiri lausnir í samtal.
2: Sko. Þú þarft ekki að byrja því að kynna vandan fyrir öðrum fullorðnum manneski vegna þess að viðkomandi með þér í starfinu dagstaglega.
0: Ef þetta utan að koma til sérfræðingu, sko.
1: Ég eins og við gamansum þetta sem ég veit ekki hvað það sé. Til að þess að fara með hérna, þetta hafi byrjað í skóla í Bandaríkjunum sem að var í húsnæðis erfileikum og það bara þurfti að bæta í lafið nýju bekk eitt haustið og það var eiginlega ekkert pláss nema gamla íþróttahúsið og það var sagt að þetta eiginlega ekki boðlega aðstæða. Einhver eitthvað sem að hérna, treystir sér til að kenna í gamla íþróttahúsinu og pít rétt upp hendina og fór og kenndi þar. Árið eftir er sama vandamál að bara þarf annað bekk til viðbótar og eina lausti sem við höfum eiginlega að við bara fjölgum hérna í bekknum sem í gamla íþróttahúsinu og einhver eitthvað hérna, til í að vinna með honum pít í því og skott rétt upp hendina og fór að vinna þar og glæsur ára okkur miklu betri eftir alls þar annars þar en Pít og Skott voru alltaf bestu kennararnir þannig var mér sagði þessi saga
0: já. Ég hef svolítið rannsakað teimiskenslu og gæti komið í mörgu viðtölum það hvernig er best að standa að leiðingu hennar og
1: skipan í hópa þetta er ekki bara það að bestu kennararnir eru til í þetta
0: Nei,
1: það sem, sem að þú segir að séu svona indrjánungur og viljið ekki, það bara lagar
0: í
1: kennar.
0: Ef að við erum þrjú saman í teimi og eigum að kenna, við skulum segja, 50 krökkum, þá getum við gert út á ólíka styrkleika okkar. Mm-hmm. Við að eitt okkar trúlega leiknast í því að ná til, við skulum segja, strákana sem að gera gröðu til okkar, eru svona erðalausir og þurfum einhver annar verkefni. Mm. Einhver meiri náttúrufræðingur, einhver meiri betur að sér í íslensku. Þannig að teimið býr yfir miklu, miklu fleiri styrkleikum heldur
1: með íslensku. Ég hlustu okkar skiljið þetta.
0: Já, en samt.
1: Ég held að flestu hlustu okkar finnist það að vera ógveikjandi að standa einn á móti úlíkabekk.
0: Það getur verið alveg dásamlegt, sko.
2: það nú bara skemmt, það nú bara skemmtilegt, ég kenndi unglingum í mörg ár, þannig að það nú bara skemmtilegt.
0: Það eitt af því sem við breyst, við erum búin að vera lengi þessum bransa, hvað allir séu mörg ár sem ég kenndi þér, ekki 50 og eitthvað?
1: Já, 50 ár.
0: Unglingar í dag finnst mér, og ég fylst með kennslu, ég hef heimsótt skóla alla mínu starfsemi, það verður bara aðtekast þannig að ég hef verið í þenni verkefnum, ég hef verið að heimsækja skóla. Unglingar hegða sér, það heila tekið miklu, miklu betur í dag en þeir gerðu þegar ég var að byrja að kenna. Það bara mjög mikil munur.
1: Já, það reynsla margra sem hefði samskipti við ungu kynslóðina. Þetta efnilegt og gott fólk með við okkur svona begluðu kynslóðina.
2: Já, ég þekki það sko, því að síðustu bekkirni sem ég kendi í grunnskóla voru unga bekkir þannig að það.
1: En segir mér eitt, af hverju þetta svona flókja því þú ert að hennar vitna í Vogaskóla fyrir 50 árum?
0: Já.
1: Ég man að þar voru tveir tannlæknar í skólanum. Það var hjúkurnafræðingur.
0: Já, já.
1: Þannig að þá fyrir 50 árum átti skólinn í engum vandræðum ástæð fyrir að kenna hennar tannlæknar þeir eru þannig að ég áttaði með þessu þegar ég hérna var aðeins í Afríku að það bara þannig að tannskemmdir barna koma yfir ákveðna þegar breyting verður á fæðunni þegar að hérna svona hefðbundi maturinn fer fyrir þann tíma þá eiginlega hérna einu tannviðgerðir að draga tennur úr eldra fólki út af sko tannur rótarbólgu eða ekki með tennunum sjálfum síðan kemur hérna verri matur og allt í einu gjósa upp hérna tannskemmdir og þær eru náttúrulega bara félagslegt vandamál þetta ekki bara vandamál við komum til einstaklinga þetta fer fyrst yfir allt samfélagi situr svo eftir í kannski hérna, tekjulegri hópum og það sem hefur kannski minni svona foreldra getu og einhverjum ástöðum á þessum tíma að þá var ákveð að sitja tannlæknin í skóla
0: já.
1: Og ef að við erum núna með svona mikið af krökkur sem er á heimilu sem að hérna, tala ekki íslensku okkur er ekki bara svona þú veist, tannlæknar og hjóðspurnafræðingar
0: Ég treysti mér ekki til að ræða tannlæknarna en ég veit með hjúkurnafræðingana að þeir eru bara ekki á lausu, það líka skortur og hjúkurnafræðingum eins og á kennurum en mér langar að nefna annað það ýmislegt sem kom lítið við sögu í viðræðum okkar við starfs- og skóluna sem við höfum mikið náhuga á og tengist þessu það til dæmis bara mötuneyt
2: Má ég áður við koma að mötuneytanum má ég nefna að því var að tala sérfræðingana að þá var eitt af því sem var nefnt líka og gafst mjög vel í þeim skólin sem sérfræðing og það eru skólafélagsráðgjafar í dag væri skólafélagsráðgjafar akkurat svona sambærileg stétt og tannlæknir eða hjúkrunarfræðingur hérna áður fyrr það mikil þörf á skólafélagsráðgjöfum í grunnskólum í dag.
1: Það vita allir.
2: Og það vita
1: já, allir. Allir kannski að 7% nemendunum þurfa mjög mikið á því.
2: Já, og, sko, og félagsráðgjafar hafa menntun til þess að vinna bæði með börnunum og heimilunum. Sem námsráðgjafnir þó að þeir sé frábærir og vinna gott starf í skólanum, að þá hafa þeir ekki slíka menntun. Yfirleitt.
0: En ef ég man rétt þá
2: En varandi mötuneytin fyrir ekki
0: Nei, ef ég man rétt þá ekki nema 30 menntaðir skólafélagsráðgjafar í landinu sjáðu, þannig að það þarf að mennta miklu fleiri En varandi mötuneytin Þegar þess að ferðalögum mínum í skóla þá hef ég séð hvað gott mötuneyti þá þá oftast mötuneyti það sem að eldað á staðnum Og það einhver í eldhúsinu sem hefur raunverulegan áhuga á að gera vel við starfsfólk og nemendur og fólk sem býr bara við ákveðna framkomu, hefur ákveðna framkomu ég hef oft sagt frá því að ég fyrir nokkrum árum heimsótti 3 skóla á Akureyri á sama deginum veit ekki hvort það enn þannig á Akureyri en þá var samræmdur matseðil þannig að það var slátur í boði í þessum 3 skólum ég var að fylgjast með kennarnemum og ráðgjafi við eitt verkefni og ég náttúrulega sem áhuga maður um þetta spyr krakkana um slát, hvernig blómur og lifrarpylsa hafi smakkast það bara litrófið einum skólanum var þetta gjörsamlega ömurlegur matur, allt í lagi öðrum en frábær veistla í þeim þriðja svo ég fór að liggja yfir því hver var ömurlegur munur á þessu það var þessi rækt sem að starfsfólkið í skólanum það sem að börnunum líkaði vel við slátrið lagði við að bera þetta borð að gera það með bros og vör, að gera það fallega það var flatbrauð og smjör með þannig að það var allt annar bragur og maður finnur bara maður finnur bara
2: hérna,
0: krakkar hafa sagt mig, ég teki mörg grínihópa samtölu við krakka sko, það ekki þetta læra til hátu ég veit svo ekki mikið borðað matinn við erum bara svöng það ekki góður matur hérna augljóst sóknarfæri en þetta kostar
1: en þannig þetta tala bara menningu Já. Og hérna byggja upp stofnanir eins og skólakerfi þar að vera byggja upp menningu
2: Já.
1: En það bara engin stemming fyrir að ræða það eða hvernig við eigum að byggja upp það við eigum bara að mæla hluti, við eigum að mæla árangur við eigum að taka upp hérna aðferðir Henry Ford byggja upp verksmiðu og nota hana, fylgjast með kennarunum hafa skeiðklukkóðum vera með árangursmat og hérna, gerum það sem við getum mælt leggjum áherslu á það ég meina þetta bara ekki bara í skólakerfinu, þetta bara svona gegnum gangandi hugmynd ég held að því heilbrigðiskerfinu líka þannig að það orðið svona ákveðum blinda fyrir uppbyggingu og menningu
0: Er það alveg? Er ekki núna ég sé að því að skoði aðeins út frá mínum áhuga á teimiskenslu þá skoði ég teimisvinnu hjá öðrum stéttum og ég sé ekki betur en að heilbrigðisstarfsfólk
1: sé,
0: Þannig að hérna, já ég held að stétti geti lært heilmikið hver af annar sko.
1: Já, en því ég nefndi að ég nýkomin af spítala, þá var ég á hjartadeild sem var alveg frábær og ég maður búin að vera hann einn smá stund og skynja maður hvað sterk menningana, hvernig tala til sjúklingana og maður bara, maður fullur aðdána. Svo var ég að nefni þetta við ykkur og þá sagði ykkur við mig að þetta eiginlega sérstök deild sko, þetta bara langbesta deildin að þessu leiti. Þannig þá ég, þessum að leiði ég mér að segja, að auðvitað einhver staðar hérna þetta kannski ekki alveg þannig
2: en þetta líka í skólanum, þetta nefnilega líka það mismunandi menning í skólanum og það í ákveðnum, í sumum skólum hefur bara skapast einhvern veginn svo menning að það einmitt ekki talað sérstaklega fallega til barna eða það ekki unnið almennilega með málin það já
1: Það sem ég spyrja okkur gengur þá okkur illa flýti hann á milli.
0: Það bara þannig með, sko, allir held í Íslendinga þekki núna verkefni í Vestmanni og Kveikjum Neistan sem mjög áhugavert verkefni, bæta lestrarkennslu og auka hreyfingu og gefa krökkum færi á að rækta meira áhuga svið sín. Því miður engin trygging fyrir því að innleiða þetta verkefni í öðru sveitafélagi að það gangi jafnvel þar. Tengist bara svo mikið skólamenningunni og þetta bara einn megin vandi, þú getur örugglega ímyndaðir 2 kennara sem undirbúa sig eins, eru með sama námsefnið, nánast útskýra eins, spyrja sömu spurningana en ná gjöru ólíkum árangri af hverju það?
1: En getur verið erfitt að ræða það, en ættum við ekki að æfa okkur í að ræða það, því að þetta kjarni málsins, ef okkur tækist að hjálpa skólanum að byggja upp góða menningu, þá getum við verið með svona flytja, hérna, þú baki brauðuð inn í skólanum og hafi lykt á göngunum og hafi svona umgengismatinn okkur góðan hátt og
0: getum við tíkjálsum triks. Það svo erfitt að breyta skólum, þetta eru tungt skip, en ég vil þó nefna hérna, það má ekki gleyma því að þessi 25 viðtöl sem við tókum okkur mjög eftirminnileg vegna þess að við fórum stundum sko út úr þessum viðtölum bara einhvern megin sko í skýjum vegna það var svo mikill hugur í kennarunum og stjórnendunum jafnvel þó að það væri áskoranir það var bara svo gaman í vinnunni ég hlakka til að koma og krakkarnir eru svo skemmtilegir og okkur voru sagðar alls konar sögur svo komum við í aðra skóla það sem að hérna ég segi ekki að við höfum þurft áfalla hjálp eftir viðtölin en þetta þessi hugmynd okkar þetta svo ólíkt eftir skólum hún svo sterk eftir þessa reynslu
2: Það náttúrulega til alls konar rannsóknir og kenningar á því hvers vegna það gengur svona erfilega og hægt að breyta skólastarfi og hvernig það gengur svona í bylgjum líka ein af þeim svo að foreldrarnir þekkja ákveðna gerða skólastarfi og ef þeir að koma með börnin sinni í skóla sem starfar einhvern allt annan hátt en þau að ég að venjast þá þarf tölvert átak að fá foreldrarna í lið með sér það skiptir mjög miklu mála að ef við ætlum að breyta einhverju í kennslunni hjá okkur að við upplýsum foreldra það og útskýrum fyrir þeim af hverju við teljum þetta sé betra fyrir börnin heldur en eitthvað annað og við þurfum að fá foreldrana á okkar band og mér finnst að það eitt af mikilvægsta sem við gerum sem kennarar að fá foreldrana á okkar band í sambandi það sem við teljum að sé best fyrir börnin þeirra
1: Það góður því í gamla það það var alltaf hérna, leiksýningar og alls frá sýningar fyrir það var alltaf að draga kennarana inn nei, ég foreldrana segja
0: Já, ég held að hérna
1: Það sýnaði mig eitthvað hvað og þau var fyllt stolti yfir hvað við varum skemmtileg
0: og frábær eins og þau voru Ég held að við höfum oft talað það við Lilja að það væri æskilegt að ná einhvers konar sátt það að ganga miklu lengra í átt að einstaklingsmiðun heldur við gerum Við getum kannski komið okkur saman á það sem leggja mikla áherslu á læsi og leskilning bara að gefa því forgang og einhverja starffræði
1: Orða og forða.
0: Kannski ekki alltaf þá starffræði sem við erum að reyna að kenna öllum núna og koma kannski saman að það, já, gott og vel, enskan kjarnan námsgrein en aðrar önnur tungumál eru val. Þetta væri kjarni, kannski helmingu skólastarfsins, svo væri hinn helmingurinn miklu opnari. Þannig að þessi krakkar, ég búin að sjá svo marga yndislega unglinga í algebrutímum, svo ég taki dæmi eða málfræðutímum og skilja ekkert og hafa engan áhuga á þessu en svo þegar ég fylgi þeim eftir í smíðatími eða myndmenntatími eða útikennslu, þá blómstar þessi krakkar í þemaverkefni eða áhugaðsverkefni bara lyftastu upp af hverju getum við ekki opnað þetta meira upp og haft þetta sveigjanlegra af hverju þurfa allir að læra sömu námskarinn annars upp allan skólan aukum val
2: Þetta er eitt af þessu sem getur verið erfitt að sannfæra foreldra að sé best fyrir börnin.
1: Að draga, við þurfum mikið að fara svona langt í starffræðinni.
2: Já.
1: Við kennum eiginlega ómikið að málfræði. Ættum eiginlega að kenna aðra.
2: Það þurfum ekki allir að læra alla þessa málfræði. Sem dæmi.
1: Málfræði bara langt frá því að vera aðalatriðið í tungumál og námi.
2: Já.
1: Það líklega að geta að kjási og...
2: Já, málfræðin bara að læra málið en ekki að læra málið sjálft.
1: Og þetta myndi, að því við erum að tala út frá svona álægi á kennara, að það eitthvað álægi á kennaran það að það verið að kenna eitthvað sem að kannski hérna, kennaranir sjá ekki tilgangin í, eða bara óverfitt.
0: Það nú mjög slett að kennaranir sjá ekki tilgangin í því.
1: Það bara óverfitt að það koma þessur algebru í gegnum hennar bekka. Bara, það verið að setja mig eitthvað verkefni sem bara óverfitt. Sko. Ég geti gert miklu, miklu meira með sömu orkur. Akkur verið að sitja mér þetta? Það að meina það?
2: Já, örugglega gagnvart mörgum.
1: Það eitt sem að því að þú fórst að reyðu upp hann fyrir 50 árum. Þú varst bara, held ég, kornungur, bara rúmlega tvítur þú komst að kenna mér.
0: 21.
1: Þá varstu búið með kennaranámið.
0: Já, ég tók, kennaraskólin gamli var framhaldsskóli. Ég tók stúdentspróf svipa leit og ég var að kenna þér til hlýðar utan skóla.
1: En af hverju verið að hérna, láta kennarana eftir stúdentspróf verið 5 ára námi?
0: það vegna þess að hérna kennarar þurfa mjög góðan undirbúning en rótin af lengingunni var þetta finnar voru fyrirmynd finnum tókst að gjörbreyta hvað sem stöðu kennarastarsins mér verið sagt að þegar að kennaranám er auglýst þá séu átta umsækjendur hvert pláss
1: Í Finnlandi. Það ekki hér.
2: Það var vonin að þetta yrði, það myndi ganga eftir hér.
1: Það var einu umsókn á Íslandi. Þeir eru átta stöður og auglýstar á Íslandi, það var einu umsókn.
0: Ég að tala kennaranámi,
1: Já, í kennaranámi.
0: Þannig að þeim einhvern veginn tókst að lyfta kennarastafinu virðingu fyrir því og ég held að lenging kennaranámsins fyrir utan það náttúrulega að kennara þurfa að kunna svo ofboðslega margt að jafnvel þetta 5 ára nám það dugar ekki til, sjáðu. Og að því vorum að tala virðingu sko fyrir kennarastafinu við vorum að velta því fyrir okkur hvað ætli margir stjórnmálamenn hafi tekið sér til og gert athugasemd við eitthvað annað nám heldur en kennaranám.
1: Hvernig staðið að því?
0: Hvernig staðið að því og hvert inntak þeirra er? Af hverju bara umræðu um inntak kennaranám? Getur nefnt mér eitthvað dæmi umræðu menntun annara stéttar? Sem svo... jafn óvægin og gaggrinin.
1: Þetta farið að leita svolítið stundum við talað listamenn af sömu svona fyrirlýningu.
2: En ekki menntun þeirra?
1: Ekki menntun þeirra?
2: Nei.
0: Heilbrigðisstéttirnar er einhver stjórnmálamaður er einhver Inga Sæland að tala um að stytta hjúkrunarfræðinám eða læknanám
2: Nei, sko, það, sem vandir,
0: það getur kannski bara verið skynsalegt
2: það sem náttúrulega í sambandi við það er að fólk sko allir hafa gengið í skóla og allir telja sig hafa vita því sem að fer fram í skólum og telja sig hvernig best er að haga því
1: skólanum sem að þeir voru í
2: og frá sinni eigin reynslu og þeir telja sig hafa þá þar alvegandi vita á því sem þar ætti að fara fram og þeir hérna halda það sé nóg bara að kunna geta sjálfur reikna einhver ákveðin dæmi til þess að geta kennt öðrum hvernig á reikna dæmin eða kunna sjálfur að lesa til þess að kenna öðrum að lesa en þetta ansi miklu flóknara heldur en það
0: en svo ein gagnrýni sko sem er núna komin upp á yfirborðið sem vert að staldra við það verið að benda á það og þetta kemur fram í okkar skýrslu kennararnir lögðu mikla áherslu á það við eigum stöðugt meiri tíma í námsefnisgerð en það vantar námsefni ef þú skoðar þróunina aftur í tíman á því hvað líklega allir stjórnmálaflokkar á Íslandi hafa ákveðið að verja hvað upphæð þeir hafa ákveðið að verja til þess að búa til námsefni handa börnunum okkar og nú spyr ég þið bara hvað heldur þú þurfir háa upphæð á hvert barn til þess að útvega því námsgögn í öllum námsgreinum og öllum sviðum
1: Það sem við þróun efnisins og framleiðsláði og allt
0: Já, hvað, ef þú fer út í bókabúð og allar að viða þeir svona nokkrum bókum, hvað þarftur svona að lágmarki til að vera sæmilega búin?
1: Fyrir hvern vetur?
0: Já.
1: Ég veit að ég myndi gíska á 73.500.
0: Já. Þannig 8.500 þetta er ekki langt. Það er upphæðin sem að MMS, miðstöðmenntunar og skólaþjónustu, hefur
1: alveg til þess að framleiða
0: allt námsefni og skýja út og prenta borga höfundum dreifa því
2: og meðan talaður að Finnar verji 30.000 krónum á hvern nefnda á sama tíma
1: en ég var svolítið rausnalur
0: líklega værum við vel sett þetta væri 50.000-70.000
1: en varðandi að þið varum að tala svona menningu og ákvarðanir er ekki dæmi sem að þið taki frá Finnlandi með dæmi að það er ekki nóg að taka bara hérna formið eins og að lengja kennarnámið Því að við erum hérna, þú varst að segja við ungan kennara sem að þeir yfir því í fermingavísluna sem kennari til þess að fá ekki yfir sig sko bara hérna
2: Fúkri.
1: Ásakanir í brjóskassan. Þannig að við lengdum námið en gerðum ekkert af hinu og situm eiginlega uppi með lakari stöð.
0: Ég ekki sem að mig alveg taka svona djótt í árinni en sko ef þú tekur leikskólastíð, umræðan þar Það er engin gagnrinn á inntak leikskólastarf. Það er fyrst og fremst gagnrinn á að sveitarfélögin hérna byggja ekki nægilega marga leikskóla eða geti ekki ráðið nægilega marga leikskólakennara. Ef þú tekur framhaldsskólan, er þar einhver gagnrinni á inntakið við líka og er á grunnskólan? Ef þú tekur háskólana, af hverju ráðast menn á grunnskólan?
1: Ég spyr. Ég hef spurt fólk að þessu hérna, ég nægi ekki alveg hvað drífur þessu umræðu áfram. Ég skil það ekki alveg. Já. maður geti sagt að þetta veri bara búa til kaos til þess að vera að koma í lausnina við erum enga við allt saman en það bara, minnst að það of hérna, þetta of skammt að við komið til þess að maður trúi því það einhver menningar stríð allna að þið vilja kenna börnunum sko ekki bara Íslandsögun eins og ég lærði hana og þeir eru með alls konar svona hugmyndir og tróða inn í börnun okkur eitthvað svona hugmyndir á meðan að ég vil bara læri það sem að þið kannast við þetta
0: já, já.
1: Þannig að þetta svona kannski margflókið einhver leit þetta þannig
0: að það framhaldsskólin svo kristalltært dæmi um ólíkar skoðunar okkur á því hvað mikilvægt sömur eru núna að tala fyrir því að samræma stúdentspróf það séu allt og margir áfangar kendir í maður það mörg hundur eða ekki mörg þúsund áfangar og aumingi háskólarnir það svo erfið þegar þeir geta ekki metið hérna nemendur frá ólíkum framhaldsskólum ég hef heimsótt flesta þessa framhaldsskóla ekki alla og ég bara dáist af því sem við hefur verið að gera í mörgum þeirra hvílík fjölbreytni og bara áhugavert starf
1: maður heyrir að ég á barna þessum hérna, árum hvað eru ólíki skólarnir og hvað hérna, vinkonunar eru ég eru alveg í ólíku námi
0: já, mér finnst þetta að vera ákveðin verðmæti að eiga samt, fjölbreyta ólíka skóla og ég geti líka séð hér á höfuðborgarsvæðinu af hverju ekki skóli sem að leggur sér sérstaklega eftir því að koma til mótsvið íþróttarkrakka af hverju ekki annars með tónlistina með myndmentina, með starffræðina menn af hverju ekki skóli sem að gera út á náttúrufræði getum kannski ekki komist til yfir að þegar samgöngunar á höfubokasvæðinu eru svo ömurlegar að hérna þetta myndi gera málin mjög erfið
1: allir að skutla á milli hverfa
0: en mér finnst þessi, sko, þessi fjölbreytni eftir svona verð
1: annað sem að mér er dottið hug er að svona óþól gagnvart svona kerfi eins og skólakerfið og það sama á reyna við heilbrigðiskerfið við getum ef við látum sko fagstéttarum eftir uppbyggingu kerfisins þá hérna búið þetta kerfi sem að bara þjóna þeim sjálfum þannig við verðum að setja eitthvað svona MBA hérna kall yfir þetta sem að stjórnar þessum með peningum til þess að kennarnir kenni það sem að skipti máli þess að þeir geta ekki tekið ákvörðunum það sjálfur Við þetta líka svona þráður í umræðinni.
2: Jú, það er alveg rétt.
1: Og... Við erum að ná stjórn á skólakerfinu af kennarunum.
2: Já, og sumir eru að tala það að það skiptir máli og allir sé að læra það sama. Á sama aldri. Að allir þurfa að þetta svona samræmt göngulega fónt. Þannig svo margir vilji taka upp eitthvað slíkt. Já. Þannig að krakka getur flust á milli skóla á þess að það valdi þeim nokkrum vanda vegna þess að það er að læra nákvæmlega sama á sama tíma í ólíkum skólum.
0: Það
2: getur ekki alveg séð hvernig fólk sér þetta fyrir sér í framkvæmt. Þetta svo sérkennileg hugmynd.
0: Það var alltaf sagði skemmtilega saga af frönskum menntamálar á þeirra. Þannig að gerðist aldrei, þetta var tekið sinn dæmi semst að þegar að fólk kæmi heimsótt til hans og spyrði hvað að gerast í skólamálum í Frakklandi. Þá liti hann á töflu upp á vegg og sagði að það eru til þessu öll 12 ára börn núna að læra frönsku stjórnabyltinguna. Þetta er ekki alveg sá skóli
2: sem að... Það er einhverju sem vilja þetta og þeir eru hans hámar.
0: Ég veit ekki, við viljum treysta kennurum.
1: Stelpa mín var í 7 ára bekki í Frakklandi. Kom heim alveg buguð, ég ennþá að læra nýjan Lúðvík. Þeir kenna bara alla kóngana sjórabönnur.
0: Já. Já, já, en það er engin, það er leið númer 1, 2 og 3 að treysta kennurum og treysta fagfólki skólana fyrir því hvernig ákvarðanir eru teknar. Það er eina leið, svo má alveg hafa smá eftir
1: gagnrýnir þetta skólakjörnsins eru bara ekki sammálaður einhver
0: nei.
1: Þeir eru bara alls ekki sammálaður
0: nei.
1: Þau velja að setja einhverja stjórn á skólana til þess að hemja fólkisveikur sem hafi farið með skólakjörfið okkar
0: það þarf að hafa eftir
1: einhverja út og píska
0: það þarf að hafa

0: endurgjaldslaust sem er svo sannlega til fyrirmyndar og skapar jöfnuð manna á millum en er núna í úr sögunni. Og til að ræða þetta kominn Stefán S. Stefánsson. Vertu velkominn.
1: Takk fyrir.
0: Hvernig tengist þú þessu verkefni?
1: Já, ég skólastjóri í Tónskóla Árbæðar.
0: Já.
1: Og fekk þessa hugmynd fyrir cirka 4 árum. Mhm. Að við getum notað okkar sérþekkingu inn í grunnskólakerfinu til þess að veita fleiri nemendum aðgang að hljóðfæra kennslu endurgjaldslaust. Og við gerðum þetta með því að setja upp dálítið flókið svona tæknilegt verkefni sem að var sem sagt með ákveðinni tækni þannig að við gátum sinnt 12 börnum í einu í raun og veru. 6 gítarleikurum og 6 píanoleikurum og við höfum 2 menntaða tónlistakennara til þess að sinna þessu verkefni og þau kenndu þetta sem sagt í reglubundið í grunnskólanum þannig að krakkar fóru úr grunnskóla tíma í hljóðfæra tíma og síðan tengdu við þetta öðrum viðfangsefnum innan tónlistakennslu eins og sköpun og þau voru að semja tónlist með ákveðinni tækni sem kannski var langt að fara út í hér en það sem þetta gerði var að þetta veitti þeim innsýn inn í hvað tónlistan á meir og hugmyndin var þessi að gefa öllum tækifæri og það voru allir í árgangi 4. og 5. bekkjar sem fengu þessa tíma veita þeim tækifæri á því að fá snertiflut og innsýn inn í tónlistan á og ef þau vildu svo þá gátu þau eftir sig heima vegna þess að allt stoðefni var veflægt með orðum það var á netinu þannig að kennslutímar voru á netinu þannig að þau gátu farið heim og ef þau áttu eitthvað ljómborð eða eitthvað gíta eða eitthvað slíkt þá gátu þau haldið áfram að æfa sig þar
0: Það hljómar til mikillar fyrirmyndar
1: Það var afskaplega mikil ánægja með verkefnið Bæði sko töldum við, og við vorum mjög ánægðir í tónlistarskóla Árbæðar með þetta að við vorum að sjá þetta nefendu stígu upp sem hefðu gríðarlega áhuga á tónlist og tónlistariðkun sem að vissu það kannski ekki fyrir að því þú einfalda höfðu aldrei pengið tækifærið að prófa mikil ánægði en að grunnskólans samstarfi gekk vel þetta var mjög ódýrt verkefni með það sem að þá fjármenni sem eru settir í tónlistarkennslu í það heila en því miður þá lendi þetta undir hnífnum núna og var skorið af og við erum að hætta þessu verna þess að það var ekkit fjármagn núna eftir 4 ár til að halda þess áfram hugmyndin var alltaf sú að þróa þetta meira og meira og bæði tæknilega og námslega og það hafði þegar átt sér stað töluvert mikil þróun í þessu svona hvernig við nálguðumst námið bæði með við kynntum snemendum betur og þarna voru til dæmis kom upp aðstæður sem að við áttum náttúrulega ekki von á þegar við byrjuðum en það kannski eitt þrýð úr bekknum að talað annað tungumál að þegar að tónlist kemur að þá tungumál ekki
0: fyrsta
1: það ekki fyrsta þannig að okkur fannst eins og þeir nemendur sem að ekki endilega töluðu íslensku þeir einhvern veginn gátu nálgast þetta meiri skilningi heldur kannski íslensk námsefni sem að þau þurftu að lesa eitthvað slíkt
0: bara hornsteinn í inngildingu
1: það mætti segja það sko og það sorglega í þessu er raunverulega að það var mikill meðbyr með verkefninu sko innan skóla og frístundasviðis og það voru allir mjög jákvæðir í garð þessa þetta uppskið svona uppfyllti þessi helstu svona þessi helstu það sem að borgin vill helst sjá það að segja að þetta var það voru allir sem fenguðu þetta það var engu mismunað þetta var endgjaldslaust bara þurfti ekki að greiða króni fyrir þetta og þetta var ódýrt þetta upp að staði sko þannig að það vakti mikla furðu mína þegar að loksins kom þessi niðurstaða niðan borga að þetta ætti að skera niður en þegar að hlutirnir eru skoðar í stóru samhengi þá kemur í ljós að að sko ef þú skoðar frá bara árinu 2008 árið 2008 þá voru 900 milljónir sem fóru í rekstur tónlistaskóla og í tónlistaskólanám það árið
0: 900 milljónir árið 2008
1: já, framreiknað fram í daginn í dag gerir það 900 milljónir
0: ok
1: framlagið hins vegar 2024 og þegar að þetta framreiknað þessa 900 milljónir eru 1300 milljónir þannig að þarna munar 600 milljónum borgi meira enn í minna og það gildir á við 30% niðurskurð á fjárútláta mergna tónlistar náms í Reykjavíkborg og á meðan á þessu tíðanbili þá 16% fjölgun reykinga
0: Já.
1: Og það segir bara sína sögu að þetta bara stöður niðurskurður
0: Já.
1: Þráttur í góðan vilja borgarfulltrúa og ég hef aldrei heyrt borgarfulltrúa sko tala með neikvæðum hætti tónlistaskóla nám ég sjálf þessi ekki námi sko, en það kannski eru deilur fyrirkomulagið eins og það í dag En það svo allt annað handleikur, en í bara fyrir borgarbúa þá þurfa þeir að vita að það hefur verið stöður og mjög mikill niðurskurður í þessum málflokki. Og á meðan þetta gerist að þá eru samið hér innleiðingu tónlistakennslu og tónlistaráætlunar fram til 2030. Það talaði tónlistaborgina Reykjavík. Uh-huh. Og hver grammi veluna afinn að fætur öðrum stígur í bontu og lýsir yfir sko mikilvægi tónlistamentunar rannsóknir rannast upp sem benda á jákvæða áhrif tónlistamentunar á börn og fólk almennt ekkert bara börn, heldur líka fólk á allum aldri og því miður þá hefur reyðist metnaðurinn ekki hafa verið meiri en svo að þessi stóri niðurskurður sem að næri langt aftur þetta sem að gerðist núna með þetta verkefni sem að bara, er bara dróp í hafið af öllum með þeim fjármönnum sem þarna fara fram sko ég var einfaldlega bara þetta var svona drópin sem fylgdi mælin hjá mér ég fannst þetta svo frústrerandi að því þetta var svo jákvætt verkefni fyrir börn
0: Já.
1: og taka þetta í burtu einhvern veginn fannst mér að vera svo ég segi bara alveg skýt bara, ansi skýt
0: það sem að skrifa það er þessa færslu
1: Já.
0: Og það sem að rækja augun í þetta annars verður ekki hér
1: annars verður ekki
0: það var gott hjá þér
1: að
0: gera það
1: maður þarf að tauta við sko.
0: en sko ég hef fylst með þessari þróun hérna eila með skelfingarsvip og hérna eins og ég nefndi í inngangnum þá hafa margir komið hingað að þessu rauða borði hérna undan gengin ár og líst fyrir mér hvernig er alltaf verið að þrengja meira og meira að starfi tónlistaskóla og skilningurinn á hérna mikilvægi tónlistar sé ekki í verki hann er í orði en hann er ekki í verki sumir segja að það hafi betur verið haldið á málum þegar íhaldið var við stjórn í Reykjavíkuborg heldur en í seinni tíð ég veit ekki hver langa sögu þú hefur eða hvort þú leggir mat á það en sko að hve miklu leiti liggur vandinn í því að í Reykjavík eru skólarnir einkareknir en ekki á vegum sveitarfélagsins eins og víða út land og þar finnst mér ég bjóna 25 ára á Akureyri þar finnst mér önnur umræða og þar eru ekki biðlistar brjálaði biðlistar eins og hér, ég meina ef þeir eru þá eru þeir allavega styttri hvað hérna, treystur þeir að fara út í þessa sálma?
1: Já, það er ágætt að ræða það vegna þess að sko, málefni í tónlistaskóla hjá Reykjavíkborg Þessi málefni hafa verið heita kartaflan í umfjölluninni. Það vill enginn taka máli raunverulega og kannski bara já hvað var að segja afgreiða það svona endanlega.
0: Nei.
1: Þannig að sko hvort sem að tónlistskólar eru einkareknir eða hvort eru reknir af sveitarfélaginu það gleymist stundum að sko Reykjavíkurborg rekur fjóra mjög öfluga tónlistskóla sem eru skólahljómsveitir hér í Reykjavík.
0: Já.
1: Sem frábært verkefni og
0: Já.
1: Og ég sem blásturhljófaraleikari fagna því að sjá alla þessa öll þessi börn að spila blásturhljófari og það starf sem unni er það bara það glæsilegt og mjög vel gert.
0: Já.
1: Og hins vegar hinir skólarnir þeir eru síðan þetta svona margvíslega flóra af skólum þeir eru ólíkir við erum með Suzuki skóla, við erum með kórskóla við erum með gítarskóla sem eingöngu, fókus á gítar og við erum með sem sagt, marga tegundir af svona hvað að segja, fjölbreyttir flóru af skólum og ég held að það sé af hinu góða ég held að sé engum greiði gerður að hafa alla skóla, alla tónlistaskóla alveg eins.
0: Nei.
1: Það held ég sé ekki góð hugmynd og Nei. Hins vegar náttúrulega þurfa skólanir að sanna sko, fyrir borgarbúum Nei. Að þeir séu til þess hæfir að sinna þessu Nei. Erindi Nei. Og þá gleymist svo oft í umræðinni að tónlistaskólar eru menntastofnanir og þeir ekki bara menntastofnanir í orði heldur á borði líka vegna þess að það liggur til grundallar aðal námskrá sem gefin út af menntamálaráðuneytinu mm. þannig að við erum bundin sömu kröfum og grunnskólarnir í raun og veru okkur sérst, ber að kenna samkvæmt aðal námskrá og okkur ber að greiða laun samkvæmt kjarasamningum stéttafélags hérna hljóðfraleikara og félag hérna, tónlistakennara
0: mm.
1: þannig að í raun og veru eru sko það ekkit að líta á þessa stofnari sem enga fyrirtæki og þessi enga fyrirtæki þau ráða miklu meiru sitt starf mm. Þú sæi til dæmis ekki fyrir þér hérna eitthvað verktaka fyrirtæki sem að inni samkvæmt einhverju aðal hérna verkskrá múrara sambandsins eða eitthvað slíkt
0: er
1: bara að gera það sem að fyrir líkur og það gera það á hagkvæmasta hátt sem að en við erum hins að bundin í báða skó við verðum að kenna samkvæmt þessum kröfum til þess að einfalla uppfylla ákvæði þjónustusamninga og við verðum að hérna sinna öllu þessum atriðum sem að okkur er gert bæði í sambandi við kjara samninga sem eru mjög flóknir og mjög hérna ítarlegir og þeir snerta líka námið. Þannig að bara til dæmis svo ég nefnir sem dæmi að nemandi á framhaldsstigi, kennari sem kennir nemandi á framhaldsstigi, hann fær meira greitt heldur en einhvern sem hann að kenna á fyrsta stigi eða grunnstigi. Þannig að það að tala enga rekstur í þessu samhengi er bara nær ekki alveg fótfestu. Er mín skoðan allavega. Ef að við varum að tala með enga fyrirtæki sem að hefði bara þyrfti ekki að fara eftir einu eða neinu að þá væri hér náttúrulega upp í allt annað ástand sko. Af því að fyrirtækjarekstur er náttúrulega bara hann eins og hann ég meina menn reyna að afla meira heldur en þeir setja út og setja í plús eftir en þeir hafa þess að hvað er svo er síðan síðan eru sem sagt yfirlýst markmið Reykjavíkurborgar meðal annars að meira samstarf við grunnskóla og það er og yfirlýst markmið er sem sagt að það sé jöfn dreifing á milli borgarhverfa þetta er allt saman fínar yfirlýsingar og það er meina vel en raunverulegin er sá að eins og með minn skóla tónlistaskóla Árbæðar sem kenni mikið inn í grunnskólum víða í Árbæðarhverfinu að við förum þannig inn með okkar hljóðfæri og fáum aðstöðu slíkt og það sem næsta sem að borgin gerir er að krefja okkur húsaleigu inn í grunnskólanum inn í öllum grunnskólanum nánast allir grunnskólanum sem að krefja okkur húsaleigu sko. Og þeim er bara gert að gera það og hérna stóra umkvartunarefni borgarbúa eru há skólagjöld og Reykjavíkur borg veit að manna best að að herri tölur í rekstrakostnaði leið af sér herri skólagjöld eins og til dæmis leiga í öllum þessum skólum þannig að ég hef oft sagt við að sko Reykjavík borg dálítið flækjufótur fyrir sjálfum sér að koma þessu þannig fyrir að, að þetta gæti verið sem með bestum hætti Já. Og þá ekki svona há skólagjöld og hérna og svo maður bara til dæmis bara bera þetta saman af því að ég sagði á hann að tónlistskólar eru menntastofnanir og þær eru með sömu kvaðir og aðra menntastofnanir eins og grunnskóli, framhaldsskóli og þar fram til götunum að hérna Reykjavíkurborg hefur aldrei reist einasta tónlistskóla
0: Nei.
1: Aldrei byggt tónlistskóla en hún hefur byggt alltaf þessa grunnskóla og, og þessandar þannig að hvað ég að segja, tónlistarskóla hérna hliðin á þessu hálfgett olbogabann
0: Já, og það líka ákveðin mótsögn í því að sko ok, við erum með þjóðaróperu, það ekki?
1: Jú
0: sem frábært og sá endi, það gott að það hugað að honum, en það verður líka hugað hinum endanum og það kannski ekki hugað að þeim enda sem skildi
1: Já
0: Og hérna ég hef nú unnið sko alls konar fréttaskýringar fyrir blöðin sem ég var áður að vinna á og svona þessi mál og ég sá bara hugmyndin hjá borgarfulltrúum enga tíma hún var bara mjög hérna, margir borgarfulltrúar þeir sjá bara ekkit vit í enga tíma þeim finnst þetta bara einhver svona gömul elitísk kuksun að hérna, krakkar í tónlistarskólum bara þurfi enga tíma ekki geta kenna þeim öllum í hópi og eitthvað svona það hefur orðið eitthvað svona menningalegt rof finnst mér þarna
1: Ég veit ekki orðað að frekar að þetta sé kannski vankunnáta og skilningisleysa hvað tónlistarnám
0: Jú, kannski
1: Mér finnst það freka að vera þannig, sko Þeir sem tala með þessum hætti Þeir kannski viti ekki hvað tónlistarnám að svo miklu leiti sem að þú ert alltaf ná framförum
0: Nei.
1: Í tónlist En það sérst, eirir ennþá svona eftir af gömlum viðhorfum í tónlistinni sem eru á já, útleið, myndi ég segja Og það til dæmis þessi hugmyndafræði að allir þurfa að koma inn og spila verk eftir stóru klassikerana Beethoven, Bach og félaga og það sé bara hið eina sanna tónlistarnám tónlistarnám bara breytast gríðarlega og í öllum þeim tónlistarskólum sem ég þekki til, það mikla breytingar á efnisvali mikla breytingar á kennslu aðferðum áherslur á aðra hluti en endilega þessa tækni þætti allan saman sem að margir þekkja úr tónlistarnámi og við sjáum bara að sko heimur tónlistamanna hann líka breytast og
0: flakka meira á milli sviða
1: já og flakka á milli sviða klassik yfir í jazz, yfir í pop, yfir í rock og svo fannis og ekki bara það heldur líka sko tónlistamenn og tónlistakonur sem að þeirra helsta hljóðfæri kannski þessi elektróniska umhverfi sem alast upp í og kannski spilaði lítið á hljóðfæri en eru snillingar í að vinna með tæknina með sína tölvur og forrit og hljóð og allt þetta þetta bara nýr heimur sem að og við erum að horfa framan í þetta og svo lítið maður á aðalnámskána og hún frá 2000
0: já,
1: eða 2002
0: Það var allt breyst síðan.
1: Það var allt breyst. Og það segir manni náttúrulega bara aðnámskrá í hvaða skóla sem það Hún þarf að vera lifandi plagg sem í sífældri endurnýjun, sko.
0: Já.
1: Og við erum bara að sjá, sko, allt aðra flóru tónlistamanna og þaralegandi markið sem að þú setur þér í tónlistanámið, það alltaf að breytast. Það að verða fjölbreyttar á hér áður fyrir það mann ég svona sem lásaði sko að flestir mínir samnefndur, þeir voru með hugmyndur að komast í symfóníuna eða eitthvað slíkt sko eða vera aktífir í svona þessum ja mainstream tónlistaheimi. En nú þetta bara gjör ólíkt. Og það svo gott dæmi sko að einn okkar helsti tónlistar hérna maður eða kona skuli koma upp úr þessum geira sem Björk. Sem kemur úr þessum elektróniska geira, hún kemur ekki upp úr klassiska geiranum. Og það segir bara sína sögu sko.
0: Fyrir heyri nú orðið slagorðið Reykjavík, tónlistaborgin, finnst mér að hljóma fremur falskt og veiklulega, eins og söngvararnir segja, þú þarft að styðja við tónin með þindinni. Já. Þetta segir þau í þessari færslu til marks um að það þurfa að fara saman, hljóðamynd.
1: Já, ég bara leiðrétta það miskilningi, ég nú ekki meina þegar fólk talar tónlistaborgin eða það sé falskt.
0: Nei.
1: Þetta átti að vera músikalskt falskt, sko, það bara...
0: Já.
1: Það eiginlega stemmir ekki alveg inn í ljóminn. Og það þarf náttúrulega að vera, það eru mjög falleg og flott markmið sem að Reykjavíkurborg búin að setja sér. Og almennt mikill metnaður sko í þessum markmiðsetningum og hvað skilir jafnvel í verklistum og slíkt. En það skortir á efndirnar.
0: Já.
1: Það bara að vill nú stundu vera þannig, sko.
0: Já. Það var ekki annað í búði þegar ég hóf námi í tónlistaskólanum í Mývasveit fyrsta árið heldur en hóp blokklautu tími.
1: já, þú ert enn eitt sem ég hitti sem að...
0: Þú hefðir ekki vilja vera þar.
1: Nei, ég...
0: en ég sá ég að

0: inn í einni skólastofu að spila á
1: eitthvað annað blokkflöti. Já, já. Ég get bara sagt þér það, sko, sem hljóðfæraleikari, sko, virðing mín á blokkflötu jókst til muna þegar ég stýrði upptöku í hérna með henni Kamilu Söderholm, hérna frábær sænskur blokkflötuleikari, þegar ég loksins skildi þetta hljóðfæri, bara ég kem ekki nálægt, þetta svo erfitt hljóðfæri, þetta svo flókið, þetta svo viðkvæmt, og hérna
0: þetta ekki gott hljóðfæri fyrir byrjandi
1: þú getur spilað sko ABCD og en ekki mikið yfir það sko Þann, þegar þú komið þangað þá ég bara segja sko þetta miklu erfiðara hljóðfæri en fólk heldur sko
0: Já, en ég líka að tala við blásara þannig að þið ekki vænt öll blástu hljóðfæri
1: Mér þykir mjög vænt blásflutu líka sko en ég bara get ekki spilað á hana sko Hún aðeins svo erfið sem við regna sko
0: Já, en sko, ég reyna að stilla þessu upp sem hérna, einhverju þróun og skilningsskorti og eitthvað sem gerist úr eitthvað hægt og þú tekur kannski geftir í frá ári til árs en ef þú berðið mitt saman lengri tíðanbil þá bara klípur því í handlíkin en svo þú verður að gera með nefnans að fjárvitingar bera saman peningana sem að fara núna í eitt og áður og hérna sko svo ég haldi áfram með hérna athugasemdirnar við fæsluna þína Eitt segir að Stefán Jón Hafstein, hann hafi nú sagt sem borgarfulltrúi hvort það væri ekki bara nóg að enga tími í tónlistarnámi væri 15 mínútur og eitthvað svona. Ég veit ekkert hvort þið satt eða logið, en það sem ég veit er að þessi hugmynd enga tímana, hún hefur mætt vaxandi mótstöðu, það hefum bara fundist í hérna... Svo ég vitni aftur til vinnu minnar hérna fyrir blöðin áðu fyrr. Ég man að píratar fyrir nokkrum árum. Þeir voru bara á þeirri skoðun að einkatímar, það þyrfti ekki einkatíma. Það bara allt var fengið með þessum stóru skólaljómsveitum og öllu því og þannig bara átti að hérna spara fjármunni og allt það. Og sko, ég held að einkatíminn, hann sé bara hugmyndin einkatíman, sé ég ákveðin útrýmingarhættu.
1: Já, fyrir að fyrsta þá verðum að samt að horfa á það að einkatími er örugglega dýrasta kennsluform sem getur fundið. Það er það sem að blasir við þessum aðalum sem að er að tala með það með þessum hætti að þeir sjá peningarna sem er í þessu sko. Ég segi á móti að allar þær sögur sem ég hef heyrt og hef upplifað sjálfur hvað einkakennari á hljóðfæri getur haft mikil áhrif á líf fólks þá ég ekkert endilega bara að tala að þú hefur getað að spila Rachmaninoff eða eitthvað erfið stykki heldur er þetta bara sko þetta að fara í gegnum tónlistanám með góðum tónlistakennara er þroski og þroska ferill og það er svo margt sem þú þarft að sko fara í gegnum og bara þú eru að hafa þrautsina til að komast í gegnum hluti og ef þú ert með góðan einkakennar sem hjálpar þér að komast í gegnum þetta þá hefur þetta bara svo gríðaleg áhrif út í lífið og ég held ég geti mætt hérna með sko ég geti mætt hérna með tugi einstaklingar sem ég talað það sem að þeir segja þess að sögu að einkatímar hjá þessum og þessum kennara hafa veitt sér gríðalega mikla sko bara lífsfyllingu og þroska inn í lífið og við skulum ekki gleyma því líka að einn á einn er að verða ansið sjálfgjátt fyrir bara í dag
0: en þess vegna held ég að það sé að hugmyndin einkatíman sé að veikjast
1: já, ég er alveg sammála því sko. En ég er að segja sko að þetta návi tvekja einstællinga og ég meina hafa þetta kjent í öll þessi ár sko því maður fær sögurnar sko skýrnina sem var hjá fiskitunum helgina og svo fær maður sögur af að, þú veist að afi sig hafa verið að deyja eða eitthvað og krakkarnir þurfa að spjalla sko, það er svo margt sem á sér stað þannig og síðan er sameiglega viðfánsefni að ná þessum viðfánsefni sem við erum að fást við og ef réttar á spilunum haldið þá er þetta gríðarlega mikilvægt ekki við þetta bara svo mikilvægt að byggja manneskjulega að sé það sko
0: heldur
1: en að vera til dæmis með sko hóptíma en þeir eru líka mögulegir.

0: en þeir verða að vera innan ákveðins ramma sko.
1: Og hér vel að merkja bara svo ég gerir grein fyrir því ert þú preaching to the choir því að ég naut þeirra gæfu að fá einkatíma hjá alveg frábærum hérna tónlistar leiðbeinanda og suma mínum börnum hafa átt þeirri gæfu að fagna að, að eiga allt sitt undir frábærum tónlistarkennarum Já, í einkatímum, þar hafa stóru ævintýrin orðið þannig að bara svo því sé haldið til haga það ekki ég sem vil grafa undan þessu formi, Nei. Ég hef áhyggjur af þessu formi
0: ég það full ástæði full ástæði
1: og hérna, mér dettur í huga að spyrja núna bara persónulegar spurningar, var einhver áhrifavaldur í þínu lífi sem að ber ábyrgð á því að, að þú varst frábær tónlistamaður
0: Já, ég hef þín orð fyrir að ég sé frábær tónlistamaður
1: Ég veit, þú varst að segja mér að þú hefði verið í hljómsveitum sem að bara eru á þvílíka stjörnum listanum hjá mér
0: Ég hérna, náttúrulega gamli kennar minn frá Boston hérna, sem hétt Joe Viola mikill snillingur Hann hafði mikil áhrif á mig og ekki bara mig heldur veist, það bara liggur við heil söfnuður í að fyrrum nefndum hans sem að tala svo hlýlega um hann sko Hann var algjör snillingur sko á hljóðfarið en hann var svo hófar og hann var svo einhvern veginn svo manneskjulegur
1: Hann hefði svarað eins og þú
0: Já,
1: hann hefði
0: gert það sko og hérna hann hefði gríðarlega mikil áhrifum og líka sko áhrif hvernig ég kendi og Já. Það var nú ein rannsóknin hér árið sem að hvað svo á að, að tónlistakennarar þeir kenna yfirleitt öðrum eins og þeim að kennt þannig að þeir læra svolítið kennsluna hérna, af sínum kennurum
1: Já.
0: Og ég menna stundum kom það fyrir ég var nú með fjölskyldu þarna út í Boston og, og maður náði ekki að æfa sig og maður kom skömmustilegur í tíman og, og hann bara þú veist, þetta bara svona skilur, þú bara vinnur fyrir næsta tíma sko þetta var svona svolítið hjá mér
1: þannig varstu semst, að blási í saxofónu
0: já Já. Ég semst var við Berklee College of Music já. Í Boston
1: frábærskóli
0: hérna. Það gerði mér afar gott en þar kynntist ég líka kennurum sem að ég myndi ekki vilja hafa og það var svona þetta ameríska viðhorf þú veist að bara ef þú getur þetta ekki þá daum ekki bara þú farið ekki að vinna hérna í þessum bæ lengur eða eitthvað slíkt sko já. Það svolítið var svona ákveðu hörku sjónamið sko
1: já.
0: Sem ég lendur betur fyrir ekki mikið í en var þarna til staðar og, og er þannig að já, ég myndi segja að hann hafi svona haft mikil áhrif mig, hvað, áhrif á mig hvað þetta var þar
1: einmitt. Nú aðeins snúnar að fara í nám til Bandaríkjana heldur en var þegar þú varst þarna
0: Já, ég kem þannig eiginlega sko á hvað ég var að segja, svona snúningspunktinum á þróun háskólanáms í Bandaríkjunum Þegar ég kem að það 1980 þá var þetta ekkit óviðranlegt, þetta var mjög dýrt sko. Og ég man að ég réði við þetta ég átti peninga, ég var búin að vinna uppi sumarið og svona, og átti peninga til að borga skólagjöld og svo fekk maður námslán
1: Og átti pening til að henda á lista bálið
0: Já, ég mér þvílík fjárfresting
1: Já, þvílík framtíð
0: Já, já Svo kem ég þarna út og, og bara árið sem að ég þarna fyrsta árið sem ég þarna, þá Ronald Reagan kosinn sko. Og þá byrja bara þessi þurð til háskólana að þeir bara draga úr öllum fjárveitingum og, og þá byrja skólatinn að hækka skólagjöldin og þá byrjar þessi hvað ég var að segja þetta snýst eila snýr upp á sig einhvern veginn og bara verður alltaf dýrar og dýrar og dýrar sko. Og síðast ég vissi þá var þetta skiptið einhverjum 8-10 miljónum sko, bara önnin sko.
1: Já. Og nú eru bresku hérna tónlistarskólarnir sem að margir krakkar hérna sóttu áður líka hafa stökkbreyst skólagjöld þar eftir Brexit
0: Já, er það, já.
1: Og hérna, þannig að umferð Íslendinga í tónlistarheiminum, hún aðeins að breytast, hún er að leita meira til meginlands Evrópu og hérna það að koma ný lönd inn og svona,
0: já.
1: Það finnur sér allt einhvern farveg. En sko, fyrst sem sagt, alllaga að einhvern tímanum og núna alllaga líka að hópkennslunni, getur maður sagt.
0: Já.
1: Þetta ekki gott. Hver var rökstunningurinn í bréfinu frá Reykjavíkuborg? Hvernig rétt lættu þeir þetta?
0: Hann var nú engin.
1: Hann var engin.
0: Það var bara, það finnst ekki fjármagn í þetta verkefni.
1: Finnst ekki fjármagn í þetta verkefni.
0: Þar alveg er þetta bara
1: Já.
0: Stutt og laggott.
1: Já.
0: Og... þetta náttúrulega svona verkefni aðeins fyrir utan hennan venjulega ramma sko
1: Já.
0: Og ég veit ekki hvernig kaupin gerast á eyrinni hennan niður frá en þetta var allan að þetta var ekki rökstutt það hefði líka verið erfitt hvernig að þeir voru margótt búin að lýsa mikill ánægi með verkefnið og,
1: Já,
0: og hérna, þannig að
1: Já.
0: Það hefði orðið allt skrítið að lýsta á rökstunni í náði sko
1: Já.
0: En ég vil taka fram að allt þetta fólk hana sem ég átti samskipti við þetta er alltaf vilja gert veist, og Já. Skilur mikilvægið
1: Já.
0: En svo þegar hólminn komið og eitthvað tekur upp tek eftir það, þá gerast þessi hluti sko.
1: Já.
0: Og núna bara í dag ef ég man rétt að þá var að vera tilkynna framhaldsskóla kennur 7,1% niðurskurð á fjárveitingu til framhaldsskóla
1: Já, það sagði mokinn okkur í morgun
0: Já, ég vona hann að ekki logið þessu en
1: hérna,
0: ég hafa ekki vona því en, en það sýnir bara sko já, það sýnir hvað maður að segja svona ákveðið metnaðaleysi gagnvart sko þessum þáttum samfélagsins þess að það eru uppeiru staðið þá held ég að það séu þessa greinar sem að munnu hafa mikil áhrif til þess að við réttum úr kútnum úr fjárhagslega sko.
1: Mm. Og einhvern veginn samofið sjálfsmynd okkar.
0: Það það, já. Já. Mm. já. Mm. En, svona þetta og hérna ég vona bara að það fari að tíðkast sá síður sem að því miður kannski hefur ekki alveg tíðkast hinga til að þegar að þeir sem þegar að valdhafar gefa út yfirlýsingar um glæsta framtíð einhvers eins og tónlistarnámsins og tónlistarborgarinn að Reykjavík að efndirna fylgi með
1: Já.
0: Því miður þá bara verði að segja sem svo að efndir hafa því ekki fylgt með
1: En, nú tækifæri það verið að kynna nýjan borgarstjórnar meiri hluta í dag
0: Já.
1: Og það ekki bara herri á nýtt fólk og reyna að hérna, skapa skilning sem hefur farið fórgörðum
0: Ég myndi sko halda að það væri afskaplega sterkur leikur í stöðunni fyrir tónlistarskólan í Reykjavík er bara einfalda að fræða sko borgarfulltrúa hvað tónlistarskólakerfið er.
1: Já.
0: En þetta ekkert einfalt sko.
1: Nei.
0: Og ég held að sko það væri hægt að ná einhverju niðurstöðu sem að væri kannski meiri sáttum niður frá, niður í borg. Ef að allir væru vel upplýstur eðli þessara skóla sko. Og ég held að engin meiri hluti hvort sem hann nefnist vinstri meiri hluti eða hægri meiri hluti vilji vera þessu valdur að leggja niður tónlistarskólakerfið sko.
1: En rennur ekki hýr og auga til tækifæra með nýju meiri hluti núna?
0: Ég svona hvað maður að segja maður náttúrulega eins og margir kollega mínir dálítið þreyttur á hérna
1: bara bugaður
0: nei, ekki bugaður það bara maður svolítið þreyttur á því að berja haustum við steini stundum sko
1: já hann hefði búið að taka vonuna frá þér
0: nei við látum það nú ekki gerast það er, nei en hérna ég vil bara sko ítreka það þú veist að tónlistanám er svo mikilvægt að svo miklu meira svo miklu fleiri atriðum heldur bara músíkin sjálf, heldur að svo margt annars sem fylgir
1: Já.
0: Og ég nefni stundur sem dæmi sko að þegar ég var hann í Boston sko þá eignuðast kona mín batn eða við eignuðast batn áttúti og við fórum á svona klinik sem svona lítið læknastofa sem voru 3 læknar og kona mín ekki ennþá búin að fyrirgefa með sko, en þeir voru allir tónlistamentaðir einn var með sko gráði í hljóðstöldsjóðnun annar með gráði í píanóleik og hinn var með gráði í ykkur almennir músík og alltaf þegar við komum í skoðan sko, þá bara tölur ég við hana vildi endilega að spjalla við mjög um músík sko. og þetta var svona gegnum gangandi að þetta ég menntu fólki sérstaklega að þeir voru með tónlistamentun og einn eða af einhverju tagi sko.
1: Og að hverju þetta segja mér þess að sögum?
0: Ég bara segja að, þess að þetta virðist sko, tónlistanám styrkir annan ám og það eru rannsóknir sem að
1: og þetta er stundum það sannar. Eina sem annað fólk skilur
0: stundum, já nema að upplifa að fá að prófa tónlistanám sjálft sko.
1: Já,
0: þannig að ég held að, sko, ég held að sá sem að sko, fer á mis við tónlist í lífinu hann sé bara mun fátakari en sá sem að nær að koma tónlist inn í líf sitt hvort sem að er hlustandi, flytjandi njótandi eða hvað sem að er sko.
1: Já. Ég líka glatti með einu sem þú kannski ekki veist allir þeim sem í Japan þá eru stór fyrirtæki þar farin að skáta krakkana sem að klára æðstu gráður í tónlistanámi og jafnvel þótt sko unga fólkið fá ekki aðalatvinnu á tónlist vegna sem við veitum að þeir það ekkert rosalega gott bett að fara í framhaldsnámi í músík það frekar fáir sem, sem að hafa lifibrauð af þeirri list en sem sagt, það aukinn hvati til þess að láta draumana rætast vegna þess að stórfyrirtæki í Japan þau eru farin að sjá að jafnvel þótt strax við útskrift hvað sem verður þess að krakka hvort sem er fá inn í einhverjum symfóníuljónstu með eitthvað slöðis þá búið þau yfir ákveðinni yfirburða hæfni og þau, það sé búið að þjálfa þau og skóla þau í ákveðin tegund og hugsun og þau séu með sínum aga og hérna vinnubrögðum búin að sanna sig þannig að sem sagt stórfyrirtæki eru farin að leita sérstaklega eftir útskrifuðu tónlistarfólki með háar gráður í störf sem að kannski tengjast ekki beint tónlist og þetta er hérna þetta er svona eitthvað sem er svolítið gaman að tala
0: svo ég haldi áfram með þetta hérna einn góðu vinur minn íslendingur sem var að nema hana við MIT verkfæði ég kynnti svolítið að félögum hans og svona Amerikanar sem var í kringum hann svona, kollegar og samnemendur og það er að sama það var bara það var annað kom maður með tónlistamentun það var furðulegt sko en sko ég held bara að við þurfum að hafa miklu meiri metnað við Íslendinga fyrir sko, þessum greinum þessum, hvað er þetta nú kallað skapandi greinar þegi, heldur þetta ekki undir þar að sko við þurfum að hafa meiri metnað fyrir þess að það er svo margt annað sem við ekki fylgjum með hugmynda auðgi og síðan er sko bara til með stónlistamenn þeir eru komin í langt og hafa þeir eru þjálfar í að lesa vandamál sko.
1: Já.
0: Það er bara þeir eru að æfa þeir, þá eru að leysa vandamál þú veist að komast í gegnum hindranir og ýmislegt þess að það sko
1: kunstin að koma fram og
0: kunstin að koma fram, sjálfsöryggi það er til dæmis eitt sem að sko ég hef í mínu starfi hef upplifað hvað eftir annað sko að sjá titrandi sko tíjar og nefnandi að koma upp á svið og komast í gegnum píjarnastykki sitt og ganga svo niður á sviðinu og hann er orðið metir hærri sko
1: verðandi ráðherra
0: sko. Þetta spila náttúrulega allt inn í sjálfstrausti og sjálfsímyndina þú veist að geta þetta og tónlistarskóla er náttúrulega bara þjálfun í þessu og það er löngu liðin tíð að sko, allir þeir sem að er að fara í tónlistarnám megi að vera atvinnumenn það er engin sem að sko, það er bara allt annað hlutur eins og að þurfa að vera til skólar sem eru fyrir slíka nemendur og þeir eru náttúrulega til eins og listaháskólinn og fleiri
1: Já Það segir það að lokum að þegar ég hóð nám við tónlistarskólinn í Mývatnssveit sem er bara hann var bara að opna þegar ég var krakki að hérna þá varð ég vitna því að við krakkarnir á sveitabæjunum við fengum bara öll tækifæri til þess að læra hljóðfæri og ég held að þetta hefði ekki kostað nýtt sko, þetta var bara Það var rosalega fallegt svona samvinnu, félagslegt hugsjón og átak og tónleikum þá var alveg ljóst að minnstakosti annar hvor nemandi hafði enga tónlistarhæfileika en það var gaman hjá öllum þangað til bara fólk hætti og svona og það var engin félagsleg breyta þessu, engin stéttaskipting þetta var algjör svona jafnað þetta ekki svo 100 árum setna þá flytt ég hingað frá Akureyri til Reykjavíkur og stelpa mín sem efnilegu pínuleikari hún hérna hefur nám í Allegro frábær skóli og fekk frábæran kennara, Kristinn Örn og ég segi allt gott um hennar skóla en það olli mér áhyggjum strax á fyrstu nemendatónleikunum ég sá ég þekkti bara í gegnum sjónvarpið eiginlega alla foreldra nemendana sem voru að spila þann
0: Jú.
1: Já og bara og ég var að leita svona hinu almenna batni, hinu almennu foreldra hinu ósýnlega batni með hinu ósýnlegu foreldra, ég bara fann það ekki og síðar hef ég verið svona mjög upptekinn að leita eftir stéttaskiptingu í tónlistarskólum, eftir efnahaga eftir einhverju, ég veit ekki hverju og ég sem sagt tónlistarskólin í Mývasveit sem þetta alls að jafnaða tæki ég rættur að það hef eitthvað skólast til á þeirri braut skólagjöldi eru nú bara býstna há í dag frístundastyrkurinn dugar bara eitthvað pínulítið upp í þetta og ég held að margt bendi til þess að það sé einhvers konar neðanjarðar kerfið þarna sem að deilir út tækifærunum og gæðunum og svona og þetta náttúrulega eitthvað sem engi vill tala þetta alltaf viðkvæmt
0: Þú áttu við að stéttaskipting í samfélaginu komi fram í tónlistarskólum?
1: Já, við það að tónlistarskólanir hér í Reykjavík sem eru kannski með 100 manna biðlista eða eitthvað að þetta sé ekki lengur það sem að þeir átt að vera að öll börn fengu tækifæri til að læra músík kannski einhverjir frábærir hérna ungir krakkar sem eru bara ekki með tengslanet og það ekki efnahagur á heimilinu sem að verða aldrei músíkantar vegna þess að þetta sé ekki lengur það sem að það átt að vera og það sem að var í Mývasveitinni minni árið 1970
0: Já, ég hérna
1: Þú þarft ekki endilega breiðast við
0: Nei, ég veit alveg hvað þú ert að fara sko, ég skildi að það náttúrulega áskalpað dapilegt eða maður hefur heyrt að fólk eigi ekki fyrir þessu námi sko. Og það alveg vissulega til og en eins og ég sagði hér í byrjun viðtalisins sko, þá hefur skólanum ekkit verið gert neitt sérstaklega auðvelt fyrir rekstarlega
1: Nei, ég svo sannarlega ekki að saka skólanum okkur eða
0: greið Nei, og ég skilir alveg hvað þið sko. Hérna, þetta sýnir bara svolítið sko, að stærðagráðan hinn er ekki hún gleymist aldrei sko. Við getum ekki borið saman Garðabæ og Sandgerði og Reykjavík þetta eru bara allt aðra tölur er uppi staði og eins og ég sagði þið var að reykja hérna niðurskurðin eða samdráttin það ekki bara samdráttur í fjárveitingum heldur var hér tekið upp til dæmis á sínu tíma, ég man ekki ártalið af því að nemandur öðru bæjarfélagi mætti ekki koma hér fengi ekki fjárveitingu samkvæmt þjónustusamningum í Reykjavík eða var á Kópavogi eða Garðabæ og þetta var náttúrulega ekkit annað en þá þurftur tónlistarskólarnir að sækja til Kópavogs að Kópavogi greiddi með þessu nemanda og það var nú ekkit alltaf svo það var í samþykkt í þessum sveitarfélögum ég segi nefni bara Kópavogi sem dæmi en nemendur voru að koma allstaðar hér kring og síðan sett á núna já, hvað allir sér langt síðan, svona 10 ára eitthvað leiðis, þá settu á aldurstakmark þannig ef þú ert 18 ára þá ekki greitt með tónlistarnámi fyrir því og þetta bara í mínum huga sko, að góður íslensku meikar engan sens 17 ára og ert að brillir á píano og svo verður 18 ára og þá bara allt einu klipta á þetta allt saman sko. Og þetta er ekkit annað þessar aðgerðir er ekkit annað en dulin sparnaður og þetta er ekki inn í þessum tölum sem ég nefndi hér í upphafi sko. Þannig að það er vegið að þessu og við erum bara ekki nóg að metnaðvöld Íslendingar í garð sko, hérna grasrótarinnar, vil ég meina
1: Nei, og þeir eru að vera miklu betra og verði gagnvart því að þetta verði ekki einhver svona forréttinda hérna ástundun
0: Já, ég held að Íslendinga vilji það ekkert, hvort þið sko. Þú veist, það við erum öll sósíaldemokrattar þó að við, hérna, köllum okkur eitthvað annað.
2: Já.
0: Þá viljum við ekkert svoleiðis og hérna, en það eru valdhafarnir sem að leggja línunar og þeir hafa gert það á brendi og þurfa bara að gera það í orði líka.
2: Einmitt. Takk að þið fyrir komuna hér að rauða borðinu Stefán S. Stefánsson. Ég vona að fyrri ákvörðun verði breytt og að krakkarnir fái áfram að njóta þeirra tækifæra sem við erum sammála að eru dýrmæt og mikilvæg.
0: Takk fyrir það. Takk fyrir spjaldið.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
2: Nú Gísli Tryggvason lögmaður ætlar næst að ræða við mig lagaleg álitaefni tengt fréttum líðandi stundar. Plastbarkamálið verður þar ofarlega á bygg. Þá ætlum við næst að ræða lagaleg álitaefni tengt fréttum líðandi stundar. Við köllum þennan liður réttur settur svona í gríni, hann kominn til mín lögmaðurinn geðþekki Gísli Tryggvason. Vertu velkominn Gísli.
4: Já, takk. Er gott í fæð þetta auknefni.
2: Hvernig tilfinningin?
4: Að vera kallað að geðþekki, já. Hún næstu eins góð eins og einsunni því ég var kallað að Gísli Granni, sem ég líka mjög sjaldan kallaður. En þá var það sem sagt... maður frænku mínu sem held þetta væri Gísli nágranni sem væri að koma þannig að það var fyrir algjörn miskilning að ég var kallað Gísli granni
2: Já, já, ég hérna talandi að vera grannur sko, ég að reyna að hætta reykja núna og ég finn bara hvernig kílóin alveg hreint stökkva á mig frá viku til viku og hérna þannig að þetta getur verið snúið að hérna ef maður leggur á sér eitt löst þá hoppar annar á mann
4: já, já, það víst kenning að summa lastana sé konstant þess að þannig segja
2: einmitt. Ég veit ekki hvort lestir koma við sögu hjá okkur í spjallinu sem við ætlum að eiga núna en hérna við ætlum að byrja á plastbarkamálinu og dómi sem fjall í hérastómi í síðustu viku og mörgum fannst alveg einstaklega óvægin gagnvart Tómasi þessum kraftaverka karisma leiðtoga Tómasi sem að hefur farið með himinn skautum og það hefur mikið verið deilt það sko hvort það sé verið að hengja bakara fyrir smið það einnig búið að vera hávar orða en það að af því að Tómas hafi bjargað svo mörgum mannslífum og af því hann sé svo góður náungi þá sé óréttlátt að hann sitji í súpinni eins og verist vera samkvæmt þessum dómi það eru margt að ræða í þessum efnum við byrjum á þessu sko með hérna við erum hvorur okkar hefur lesið dómin
4: Nei, ég hef svolítið sko, hvað sé, spurt og leitað og ég hef ekki haft mikinn tíma til þess að leitað þá hef ég ekki orðið var við að dómurinn hafi verið birtur og Nei. Ég býð mjög spenntur eins og margir meðan að því að sko bóta ábyrð hins opinbera var lokaritgerðar efni mitt í lagadeildinni þannig að þetta er gamalt bæði áhugamál og eiginlega sérsvið mitt
2: já, já, já.
4: Og ég hef sjálfur stemt ríkinu vegna mistaka þegar ég var framkvæmdastjóri BHM og fékk þar merkilegan dóm til dæmis en hvað það eru gríðalega mörg lagasiðferðisleg og lagaleg álitamál
2: Hvað treystur þið til þess að segja út frá þeim upplýsingum sem liggja fyrir og þeim fréttum sem hafa verið skrifaðar og svo hafa verið tekið viðtöl
4: Já, í fyrsta lagi ég dálítið spenntur eins og ég stundum hverjir kváðu upp enn dóm hann var væntalega fjölskipaður væntalega tveimur löglærðum embættisdómurum og einum sérfræðingi í lækningum einhverjum en það var nefnilega vísbending það eins og fréttir sögðu frá þessu, fréttamenn sem höfðu lesið dóminn að það væri svolítið gildislaði orðalag og dómar eins og flesti lögfræðingar sko reyna að fjarlæga sig aðeins frá viðfangsefninu með því að segja til dæmis telja verður að ekki nógu gott eitthvað svona verulegt eða eitthvað en segja ekki rosalega eða hræðilega eða það voru einhverja vísbendingar sem eitt skólafélagi minn og kollegi benti á að það væri gildislaði orðalegis og það veikir aðeins dóminn svona finnst mér, ég hef einu sinni fengið dóm það sem að dómarin eiginlega raunaði yfir sko þann sem gerði stefnina sem hann var ekki ég en það fannst mér mjög óviðurkvæmilegt síðan það náttúrulega álitamálið hvar á að stefna, hvar var aðgerðin framkvæmt eða ákveðin hún var náttúrulega framkvæmt í Svíþjóð kannski ef dómarin þurfti að fjallum var hún ákveðin þá hér eða var hún ráðlögð hér
1: Já, mér finnst ekki að hafa komið nóg skýrt fram hvar ábyrðin liggur.
4: Nei, ég mitt sko loksaðan í Svíþjó er einhvern veginn finnst manni nærtækari því þar hefur Paolo Macchiarini verið sko dæmdur held ég sekur í sakamáli fyrir svik og bretti. Og þar var aðgerinn sem framkvæmt. Tómas og Landspítalanum verðist sko leið að hálsi eða dæmt fyrir að hafa einhvern veginn lagt til og ekki beitt réttum vinnubröðum svo vægt sér til orðatekið. Nú svo það þetta með sem nú kannski meira siðferðislegt álitamál sem þú hefur nefnt á þinni fatbókasíðu að því einhver sé svo góður eða hafi gert svo margt gott að þá eigi ekki að dæma hann eins hart sko. Það heyrir þetta oft sögulegar persónur að því að Churchill vann stríðið og sigraði Hitler eða var með í því þá eigi að gleyma stríðsglæpum þegar hann brenndi Dresden eða lét brenna Dresden þannig að það er margt í þessu
1: það er mjög margt í þessu
4: svo það tengt þessu með lögsuguna er orsakatengslin, hvað er megin orsök tjóns, er það að ráðleggja manni að fara í aðgerð eða er það að framkvæma hana mér finnst nú líklegt að Paolo Macchiarini hafi sko blekt Thomas Guðbjartsson eins og marga aðra en hann hefði kannski átt að sjá í gegnum það ef að maður trúir dóminum sko.
1: Svo eru einhverju aðri læknir þarna líka og þeir hafa svona haft vit á að halda sér algjörlega til hlés og eru þögglir sko og hérna Thomas eins og sá sig knúinn til að bregðast við dóminum og þegar hann er búinn að bregðast við dóminum og hann alltaf búinn að vera í leyfi dálítið lengi þá kemur Runólfur þarna forstjóri Landspítalans og hann segist ekki geta sagt okkur Íslendingum það hvort Thomas nú aftur til starfa og það sem gerir þetta mál svona stórt það sko og óbúslega miklar tilfinningar í kringum það er að það eru svo margir sem segja þá sögaðari hafi haft einhver persónuleg afskipti af Thomasi að hann hafi annarkot bjargað bara lífið þeirra eða einhver í ættinni eða fjölskyldunni sem að hjálpað og svona og eins og varstu að tala sko það siðferðislega er ekki rétt skilið hjá mér að dómarinn getur aldrei, hann væri orðin vanhæfur ef hann væri farin að dæma eftir því hvort Thomas hefði verið einstakt ljúminni áður fyrir að bjarga þúsundum mannslífa
4: Jú, og það má snúi svo við líka að sko ef einhver er með slæmar orðstýr þá á heldur ekkit frekar að dæma hann þó hann sé vondur maður eða allir telja hann vonda mann þá á hann líka sín réttindi
1: hann má ekki gjalda þessi afmörkuðu máli
4: og þetta var kallað í sko þjóðveldisöld í réttarfarið þó ég sé nú engin sérfræðingur í réttarsögu þetta var kallað búa kviður af því að þá voru sönnunagögn almennt ekki eins góð alls konar bæði skjöl og hérna, próf og tækni og þá notuðu menn búakvið að því að Björn eða Gísli væri svo góður maður þá væri ólíklegt að hann hefði gert þetta sem hann væri sakaður og þá voru kannski búar eða nábúar, nágrannar látnir bera vætti það, ekki atviki sem var deilt mm-hmm. heldur hversu góður og gegn sökunauturinn eða maðurinn sem var í dómsmálinu væri mm-hmm. og kannski var dæmt út frá því hann væri svo góður að eða vondur, mm-hmm. að hann væri ekki líklegur eða líklegur til að hafa gert þetta mm-hmm. þannig að búa kviður ekki gilt sönnunargagn í dag og mm-hmm. það í rauninni svolítið það sem að notað á Facebook í alþýðu dómstólum
2: Já,
4: þessar myndir
2: mér við sínst það og fólk ætti að varast að blanda sér í þetta mál því það svo heitar tilfinningar og hérna ég fekk held ég 150 einkaskilaboð mm-hmm. og það var svona 50-50 75 bara voru eila, liggum við að segja haturskilaboð út af því að ég var að segja að það gengi náttúrulega ekki að hérna þótt Tómas væri frábær maður að ef hún væri ætlað að bera ábyrgð á þessum máli þá hérna þá mætti það ekki hverfa fyrir fortíð hans það var svona helmingurinn sem að bara sendi mér haturskilaboð en hinn helmingurinn bara í einhverju svona baráttu fyrir Tómas og finnst að honum hafi verið sko hent á bálið í þessum dómi
4: Já, þannig þetta var alveg svart hvít
2: Þetta alveg svart hvít Það engin hlutlust þarna.
4: Já, já. Og eina til mig sem ég hef, ég reyni svona að vera varfærin sérstaklega því ég ekki lesið dóma, sko að eina sem ég tjá mig að ég tók undir með einhverjum á Facebook að mér fyndist skrítið að hann hefði ekki fengið tækifæri til að gæta hagsmuna sinna eða heiðurs.
2: Já.
4: Og þá hafa aðrir bent á alveg gilt sjónum með líka.
2: Já.
4: Að ef hann hefði verið kveðin eða kvattur fyrir dóm
2: Já.
4: Af ríkislögmanni sem var þá aðili málsins fyrir hönd ríkisins að Já. Því Tómas var ekki beinn aðili málsins
2: Já.
4: Þá hefði hann hugsanlega geta lent í þeirri stöðu sem kallað að fella sög á sig
2: Einmitt.
4: Og það þekki úr bandarískum bíómyndum það kallað taking the fifth beita fyrir sér rétti samkvæmt fymta viðauka stjórnarskrárinnar að neita svara ef að svarið geti fellt sök á mann Já. Í sakamáli og þetta þó við köllum þetta fymta viðauka í stjórnarskránni bandarísku sko, þá þetta bara lögbundin réttur hér að þurfa ekki að tjá sig sakargiftir til þess þetta það fyrsta sem sakbortingur í yfirheyrslu og lögreglu og fyrir dómi heyrir þá að hann sé komin hér fyrir dóm vegna sakargifta í sakamáli og þurfi ekki að tjá sig en ef hann vilji tjá sig þá sé hann kvattu til að segja satt og rétt frá þetta hefði hugsanlega mátt leysa með því að dómarinn já, dómsformaðurinn í þessu máli hefði leiðbeint honum þú þarft ekki að svara þessari spurningu ef þú vilt ekki af því að það gæti fellt á því sök þannig ég held nú að það hefði verið þetta leysa þetta en þannig að Tómas hefði geta gætt réttar síns
2: Já, en þetta dæmi einmitt gott dæmi upplýsinga óreiðuna liggur mig við að segja að hálfþjóðin skilur ekki að hverju Tómas fekk ekki að stíga fram sem vitni í þessu máli á meðan hinn helmingurinn segir það var til að vernda hagsmunni Tómasar en engin veit einhvern veginn finnst mér hvað hefði verið best að gera og svo líka af því dómurinn ekki ennþá birtur af hverju ekki búið að birta hann dóm
4: sko oftast birta menn bara dóma þegar þeir eru tilbúnir og svo tekur einhver tíma ég veit satt að segja ekki alveg hvort það dómritari eða laganemi eða dómarinn sjálfur sem að vinnur við það að taka út nöfnin það er kannski svolítið óþarfi í þessu máli vegna þess að allir vita hverja rætt sko Maggerini, Andi Marian og Tómas og fleiri en hugsanlega bara verið að vinna því að taka út nöfn og kennitölur og eitthvað persónugreinalegt úr þessum gerir ráð fyrir langa og flókna dómi en kannski hefði verið eðlilegt að þegar dómari væri tilbúin að þá myndi hann ekki kveðan upp fyrir að væri búið að vinna þá vinnu sem stundum aukatri en hér býða mjög margir eftir að sjá hennan dóm og mér finnst náttúrulega mjög líklegt að menn ákveði að áfríja honum
2: Það verður að áfriða þessu dómi
4: Til landsvittar, já
2: Það eru svo margar spurningar að þetta líka rifjar upp fyrir okkur Gísli hvað hvert og eitt okkar mikilvægt svona lítil þjóð og ekkert svo mjög margir afburðamenn að bara leið og einn fellur hvort sem að það var nú vegna hans ein mistaka eða vegna hans eitthvað í kerfinu í kringum hann, hann brást þá líður okkur bara eins og að hérna, við megum ekki við því að missa bara einn einstakling úr framvarðastjætt læknavísinda þetta svona ákveðin leksja það sko.
4: Og nú annar læknir sem ég veit svo sem ekki dums sem sakaður hreinlega manndráp sko þannig að
2: jú, jú.
4: Þetta mjög erfitt í svona litlu samfélagi
2: Heyrðu, það annað sem erfitt í íslensku samfélagi það það að hérna, við vinnum hér við rauðaborðið á samstöðinni að kalla til viðmælendur gesti eins og ég bið þig að koma hér í dag og við erum að ræða lagalega álitefni og stundum kemur viðmælendi og segir hluti sem eru rangir
4: eða umdeilanlegir
2: Já, en stundum eru hreinlega rangir. Stundum eru hreinlega þjóð hættulegir.
4: Mm-hmm.
2: Stundum átta maður sig á því eftir að viðtalin lokið. Stundum ekki fyrir en eftir að búið að sýna það að það voru í viðtalinu einhver stór hættuleg skilaboð og maður, dæmis en leikmaður, bara gat ekki vita það að, að það var hallar réttu máli einhver staðar og það kemur fyrir að ég skrifa einhver áréttingu og, og hérna í rauninni skýri það út að það sem fram hafi komið á samstuðinni gær hafi í rauninni ekki reynst sannleikanum samkvæmt ég get tekið sem dæmi einu sinni ræti ég við mannesku sem að hélti fram að að hérna þá veri allt í lagi að sniðganga ákveðin hérna efni sem að við teljum alla jafna sem er mikilvæg næringaleg tilliti og hún var ekki fagmaður á þessu sviði og þegar sem sagt mjög margir læknar og, og, og vísindamenn voru búin að hafa samband við mig þá eðlilega leiðrétti ég orð gestsins
4: Hérna við rauðabóðið, já.
2: Já, ég bara daginn eftir, bara með einhverju frétt á, sem ég skrifað á VF samstöðurinnar og mína eigin Facebook síðu. En hérna, af hverju ég að nefna þetta? Vegna þess að það koma stundum upp svona ívingar, að, að það kemur einhver gestur, hann segir eitthvað og svo einhver aðstandandi út í bæ, einhver sem þekkir til málsins og hann ósáttur við það sem þau orð sem fjallu hann ekki ósáttur við mig sem spyril eða Gunnar Smára eða einhvern annar sem að taka viðtalið heldur viðmælandan og mér hefur heyrst hérna á fólki stundum sem hefur samband við mig í kjölfar svona umdeildra viðtalið eða hvað maður að segja mér hefur heyrst að það liggja ekki fyrir hjá almenningi hver ber ábyrgð á orðum viðmælanda og mér langar til þess að biðja þig að þess að fara yfir það
4: Já, í svona viðtölum bæði þeim sem eru sendt út beint eins og oft hjá rúf kannski eða, eða sín en líka þegar það tekið upp og sent nokkrum klukkustundum síðar eins og hér oftast þá það viðmælandin sem ber ábyrgð á sínum orðum ef að hann segir einhverja ja, þjóðhættulega eða lýðhilsulega hættulega vitleysu eða bara einhverja ærumeðandi ásökun eða annað sem getur varðað ábyrðað lögum þá það hann en ekki spyrjandinn eða stöðin sem ber ábyrgð
2: það nefnilega það Daskargerðamaðurinn þarf ekki vera sérfræðingur í því efni og,
4: nei,
2: nei.
4: Og, og svo náttúrulega má alltaf deila sko hversu auðvelt eða erfitt hefði verið átt að sjá því já, strax í augnablikinu þegar þetta tekið upp eða sendt út eða eftir á þegar það kannski redigerað að þetta væri rámt eða hættulegt eða eitthvað slíkt þá má kannski segja að það væri gott að hafa verklagsreglur hvernig þetta breiðast við, þú ert kannski með óskráða verklagsreglu sjálfur að, að leiðri þetta þá þegar brýn þörfir á, nú svo væntalega við myndum segja eitthvað ljótt eða rangt Maggiarini eða Thomas, sko, í þessu máli sem vorum að ræða, þá þá myndum við hægt að bjóða þeim til þess að koma og verja hendur sínar eða, eða leiðri þetta það ekki alltaf hægt ef að Já, til dæmis í þessu máli Tómasar að hann vil ekki fella á sig sök eða máli þess eðlis að það það svo viðkvæmt, það ekki hægt að ræða það frekar og þá vand með farið en lagalega ábyrðin skýr það viðmælandin
2: Þetta ófrávíkjanleg regla vegna þess að, sko, ég spyr vegna þess í gamla daga þá var eitthvað verið að breyta lögunum eftir tímabilum maður gæti lent í því að maður setti stafina sína undir einhverja frétt að þá bar maður ábyrð en að maður hefði sleppt í að setja stafina þá var það ritstjóri og eitthvað og hérna, hefur þetta verið að taka einhverjum breyting?
4: Já, ég held nú að lögunum hafi ekki verið breytt, Nei, sko, þetta er túlkun. Lög já, lögin er lögin þá voru lögum prentrétt frá 1956 sem að engin annar en Ólafur Jóhannesson samdi eftir mjög merkilegu kerfið, það kallað belgíska ábyrðarkerfið og það þannig að sagt, fyrst það sá sem skrifar grein undir nafni sem ber ábyrð ef að hann nafnlaus eins og var til þess algengt í mokkanum lengi þá það ritstjórinn ef ekki næst í ritstjóran eða engin ritstjóri tilgreindur þá það prentarinn og svo dreifingaraðilinn og þetta var gert af svona sögulegum ástæðum að það var talið mikilvægt að menn gætu tjáð sig án þess að sko fá fyrirfram samþykki sem væri ritskoðun en það væri líka mikilvægt fyrir hvað sé, yfirvöld og þá sem eiga hans mann að geta að geta alltaf náði einhvern til þess að saksækja út af ummælunum þetta sem þú nefnir með stafina það nú skemmtilegt að segja frá því en þess að Sigurún Magnús Eilsson gamall blaðamaður sem að kemur hér oft og hann skrifaði fyrir svona 30, jável átt í 40 árum, grein og skrifaði undir SME, eins og hann hefur oft kallað sig. Og það var einhver dómur í héraði sem að felldi ábyrða hann, en það var rangt samkvæmt dóma framkvæmt þess tíma. Og ég skrifaði nú grein það og ég held að þetta hafi verið leiðrétt setna að það þurfti sérst að skrifa nafni sitt en ekki bara stafina.
2: Þannig að ef ég segi einhverja vitleysu í þessu spjalli okkar, æru meðandi vitleysu, þá getur einhver lögsótt mig. Ef þú segir einhverja vitleysu sem gestur minn, þá getur engin lögsótt mig.
4: Nei, en reglan sérst mismunandi eftir í hvort þetta svona hljóðvarps, hvað heitir þetta, ljósvakamiðill, eins og hér, eða prentmiðill.
2: Já.
4: Það en síðan geta álítam alveg að vakna sko, hvað ef blaðamaður hefur eftir ónafngreindum viðmælanda þannig að
2: og gat blaðamaður vita betur og eitthvað svona, þannig pælingar
4: og svo koma tjáningafrelsisrökin, ég meina það hafa fallið dómar í bæði Íslandi og Danmörku og mannréttindadómstólnum sem allmis taka á því er réttlætanlegt að birta nasísk ummæli sem í sjálfu sér refsiverð og þá blaðmaðurinn eiginlega orðin meðábyrgur en þá höfðu stundum orðið ofan á að það sé líka mikilvægt fyrir þjóðfélagi að vita að svona ummæli og svona skoðanir þrífast enn og þá hann ekki sko að útbreiða nasískan boðskap heldur en að sýna samfélaginu að það séu hérna ennþá rasistar eða nínasistar eða eitthvað svo leis Þannig að blaðamenn hafa yfirleitt sloppið en það ekki alltaf.
2: Talandi nasistatáknið, bannað, ef myndi fara út í búð og kaupa mér hring með nasistamerkinu og hérna, og ég væri bara á kaffihúsi, geti einhver maður lappa til mín og lögsótt mig fyrir að vera með nasistahakakrósin og hring.
4: Ég held nú valla, ég held að það sé bannað í Þýskalandi sko að flagga þessu mjög. En ég held að það sé nú ekki en það væri kannski öðruvísi að þú heldir uppi nasista fána í hérna á gyðingasamkomu eitthvað svo leis en þá væri það fjalli kannski undir hegningalög það sem að má ekki svífirða þjóðfélagsópað eitthvað svo leis
2: Og ofan á þetta bætast alls konar siðferðislegar ábyrðir samanber mál lögreglumanna sem að hafa verið með vafasöm táknu Í bara hérna merki, barmerki og eitthvað slöðu svo hafa kostað þau kostað lögurnar mikil úr það hindi
4: og svo náttúrulega má þó að við lögfræðingar sem þjálfaðir í að sko greina öfgarnar og markatilvikin þá þurfa náttúrulega ekkit allir að ganga eins langt og en mögulega mega ég meina þeir sem eru með siðferðiskennd og faglega hann heiður að verja, þeir kannski passa sig að fara ekki alltaf að mörkunum og það ekki alltaf skylda að segja það sem maður hefur rétt til að segja.
2: Einmitt.
4: Maður gæti stundum orða sinna í til dæmis nærveru sálar.
2: Einmitt. Gísli, ég veit að þú ert að drífa þig á fund, þannig að við förum ekkit að hafa þetta mikið lengra, en rétt í lokin, ég sé það að Bretar eru að segja það að umhverfislegu tilliti þá sé hnattræn hlýnun orðið svo mikið mein að þeir þurfa að hugsa til dæmis hérna opinbera þjónustu sína upp á nýtt. Til dæmis dvalarheimili, hjúkrunarheimili fyrir gamalt fólk og svona það þurfi, þetta sé kolvitlust byggt þetta sé ekki byggt fyrir svona hitabylgjur og loftresti stokkar og allt þetta það bara, Bretland hafi ekki verið hannað fyrir veðrið sem núna virðist vera komið til að vera og mér var hugsað til þess sem við höfum áður rætt sem hérna loftslagshópurinn í Sviss eldri borgararnir sem að fóru í mál við Svenska ríkið og höfðu sigur hérna mannréttindadómstólnum sérðu fyrir þér að með þessum umhverfisbreytingum sem að verða á hnattrænni hlýnun við erum að sigla inn í veröld sem engin veit hvernig mun þróast að hérna löggjafinn þurfi að breytum kurs
4: Já, ég hugsa það nú að löggjafinn og stjórnvöld þurfi að gera og séu að gera ýmislegt í því en ég bara ekki nógu vel að mér í náttúruvísindu til að svara því vel en það var nýlega lögfræðingur sem varði lokaritgerð sem tengist svona lagalegri ábyrgð vegna loftslagsþróunar og það var nú gaman að fá þann lögfræðing bara í viðtal hérna.
2: Einmitt, þú kannski bara tipsa mig það eftir þáttinn, nafnið á viðkomandi.
4: Já.
2: Því þetta eru mál sem að koma okkur í rauninni að manni sýnist miklu meira við en við erum að ræða frá deildags. Það ekki þitt mál líka?
4: Jú.
2: Já. Þú sér hvað Einar að skrifa an og hafströmmana hérna, sunnaði vatnið og svona.
4: Einar
2: Sveinbjörnsson veðurfræðingur.
4: Já,
2: þetta bara bullandi, hryllingsmyndir sem 25-30% líkur á að bara land eyðist.
4: Þar hef ég persónulega meiri áhyggjur þó að þetta sé hræðilegt með þessa loftslagshitnun að þá hef ég meiri áhyggjur fyrir Ísland og mína niðja að hér verði bara óbyggilegt eftir 100 ár.
2: Það bara full ástæða til þess að hafa áhyggjur því. Og það mjög áhugavert að það var í lengi umræða umhverfismál núna fyrir sveitarstjórnarkosningarnar. Hún var svo lítil.
4: Ekki nema kannski svona lokal eins og þetta sem að ég og Lungnasamtökin og fleiri voru að setja á korti með sko að geta andað sér loftið þegar maður lappar í nálað við stofbrautir.
2: Já, tvö yngstu börnin mín hafa ekki ákveðið hvað þau ætla að verða, annað líka bara í grunnskóla og hitt í menntaskóla. Á ég að ráðleika þeim að fara í umhverfislögfræði?
4: Já, það er alltaf þörf fyrir gott fólk en mér finnst nú persónulega orðið svolítið mikið af lögfræðingu, ég vildi að fleiri færu bara í pípulagnir og rafvirkjun sko, að því að það þarf að skapa verðmæti en hérna gera kannski minna því að deila hver á hvað eins og lögfræðingar gera
2: kannski þarf að breyta pípulagnunum með litið til
4: já, en ég var síðast á fundi í gær það sé kvatti, hvað það sé gagnaðilega eða fundar menna eða peningunum frekar í smið og múrara heldur en lögfræðinga.
2: Já, það veit. Eru alltaf gaman að hitta það, Gísli minn, kæra þakki fyrir komuna.
4: Sömmleiðis, takk.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
5: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
2: Steingrímur Ólafsson einn fárra Íslendinga sem starfar á olíuborpalli. Hann lýsir þeirri reynslu og spáir fyrir framtíð jarðefna eldsneytis. Hvernig ætli sig að vinna á olíupalli og hve margir Íslendingar ætli geti sagt okkur sögur á því? Ég fekk upplýsingar það núna fyrir nokkrum dögum að maður sem ég reyndar kannast við væri í þessum sporum og hann kominn til mín, Steingrímur Ólafsson, ertu velkominn?
6: Takk fyrir.
2: Hvar vinnur þú?
6: Já, ég vinn sem sagt í Noregi í olíuðinæðunum, er það út á borpallum.
2: Já.
6: og fyrirtæki sem ég vinn hjá sem sagt að sendi mig svona á hérna í mísu palla í þeirra eigu um allan Noreg.
1: Nú, nú.
6: Allt frá Hammerfest og til Stavanger.
1: Já, já.
6: Ég heldur sem sagt á þessa staðu svo ég færi út á borpallan og þaðan.
1: Já, já, já. Hvernig kom þetta til?
6: Já, það kom hér hrun.
1: Já.
6: Og þegar upp að staðið þá, það var eiginlega ekki dóða mikið fyrir mig að gera. Ég hafði sem sagt skellt mér á sjóin og
1: já.
6: Náði að missa hérna framan af loppunum þar.
1: Já, það þannig að maður sér það?
6: Já, já þetta pínu lítið svona.
1: Akkurát.
6: En
1: lettir í vinnuslysi
6: já.
1: Já,
6: og hérna svo gerði ég bara líkt og allir aðrir að það er svona að tók hvort að Noregur væri ekki fyrir hérna land og Stavanger og byrjaði sem þetta að vinna þar á hafnarskrifstofunni í hjá einu fyrirtækinu þar við að senda vörur út á borpallana
1: já
6: og svo sem sagt hugsaði henni mér ef ég get sendt vörurnar út þá hlýt ég að geta sendar inn líka
1: já,
6: og sótti þarna sem sagt hjá einu fyrirtæki og fekk verið rest
1: já
6: og við vorum þarna þrjú eða þrý sem voru aldrei þarna úr 1700 manna hópi
1: nú
6: þannig að þetta er hérna þegar mér bara hafa nokkuð góðan sko.
1: Býttu, hvað þarf maður að uppfylla?
6: Já, ég sem sagt er í starfi sem ég er í sko, þar er að senda vörur fram og til bakar í logistikinni og þá er svona betra að hafa eitthvað smá grunn í henni
1: já.
6: Og ég lærði sér upp í gamla tekniskóla lærði ég iðnrekstrafræði og hérna
1: iðnrekstrafræði?
6: Já, með aðal áherslu á sem þetta flutning á framleiðslu þannig að þetta smelt passa í þetta og svo hefði ég verið aðeins að vinna við hérna hjá sölumestir hraðfyrirstúr svona Akureyri
1: já
6: að vinna þar sem svo þá innkopiteldinni þar og allt hjálpa þetta til og já. Svo er þetta hálsmannur útöldi ennu
1: já
6: og þeim fannst ég nokkuð góður sko eftir að hafa upplifað það að vera uppundir 7-8 vikur og sjá að þess að kom í landa þá kannski tildi ég 2 vikur og svo leti þetta bara eitt öðru
1: Þetta náttúrulega stórmerkilegt sko þannig að það er gert ráð fyrir því að það skapist sálfræðilegt álag við þessar aðstæður
6: Já og hérna, þetta er alltaf mikil vinna og má ég ekki út að bera
1: Nei
6: og alls konar veður eins og gengur og en samt svona, já, ég meina getur verið daldið stress
1: Er þetta kalla heimur?
6: Já, svona 90% kallar
1: já.
6: Og sjálfsögðu hérna eru þar konur sem er vinnað náttúrulega í þjónustustörfum eldhúsi og þóttum
1: já.
6: Því að það er konur sko sem komast þarna í hærri stöður
1: já.
6: Að það er þurfi eiginlega kunna og geta mikið meira heldur við kallanir
1: Nú, hvað svona?
6: Já, það er svona ólíðina er svona karlægur iðnaður við alltaf verið og var það náttúrulega í marg áratugja að lítið svo að konur eftir ekki tæmi þessum
1: já.
6: Og þannig til þess að komast inn í annað en að skúra og elda mat
1: já.
6: Að þá þurft það að vera svona daldið betur en karlættin og ég hef bara að sé þetta sjálfur hann
1: já.
6: Það hérna þær þurfa eiginlega að standa sér betur
1: Já, en er ekki líka bara einhver áhyggjur að í einhverju svona einangruðum svæðum þessu olíupalli að það auki líkurnar á bara kynlífi og einhver rugli að blanda kynjunum
6: það er ekki það og hérna og 12 til 13 tíma á dag og hérna þannig að þetta er ekkit svall sko, þetta er ekki svo bíómynd sem að sér hérna sem satt einhverja unga stælla sprengilega menn í smekkbuxum byrjar á ofan sko þetta er ekkit svo líðis sko.
1: Þetta var gáleisislega spurning
6: já,
1: heyriðu, en hérna sko þannig að þú ert einn af þremur sem fær þarna djóp og gríðalega stórum hópi og sem þýðir það að þetta er eftirsótt
6: já, mjög svo
1: Er þetta mjög vel borgað? Það
6: er allt í lagi borgað sko en það sem er hérna svona það sem enn sækjast mest í það er að vinnu tarðirna nefri sko að maður er 2 vikur í hérna í vinnu
1: Já.
6: Og svo að maður 4 vikur í fríi þess á milli
1: Nú vinnur 2 vikur og fær 4 vikur í fríi
6: Já
1: Þannig að því að þú ert að vinna allan sólarhringin þegar ertu að vinna.
6: Já, ekki mér er það allan sólarhringin. Mm. Og svo það sem kannski hækkanum kaupið mest í ég manni sko það því að nú ferðu sérna milli á þyrlum.
1: Já.
6: Stundum er ekki flugfært.
1: Nei.
6: Og þá detta mér strax yfir á yfirvinnu og
1: Já.
6: Og svo allir menn kallar aukanu út og annað svona ef þarf
1: þannig að. Já. Og ef ég skil þér rétt sko þá ert þú svolítið þarna sem menntaður maður.
6: Nei,
1: ekki
6: það hjálpaði til
1: það hjálpaði til við að fá vinnuna en þú ert samt bara maður á dekki eins og hinir eða hvað
6: já, ég bara þarna sem sagt þetta svona einmanlega starf sem ég í þannig að maður lítið þannig að maður mikið eitt sko
1: já.
6: Ég þannig með skrifstofu og sem sagt séu um lagarinn líka
1: já.
6: Og panta hinn vörur og koma þeim að rétta stað og þetta samskiptin alltaf sko að það er að panta ykkur orðið inn ég ákvað ekki bara svona að sögundarsmáttið þegar ég er hundurskapið að panta aðalvél heldur verðum að fá upplýsingar um það einhvers stað frá

0: að sko, já, ég svona eina stöðugildu um borðhætti það sem eru alltaf mikið að vefla steinir.
1: Já, einmitt.
0: Og hérna sem hérna betur fyrir segja sumir sem þekkja mig vel.
1: En hefur það verið í þessu alla götu frá 2000 og...
0: Ég búin að vera í þessu, hvað þessi, ég fór þarna út sko 2011
1: Já.
0: Var þarna í hérna 9 mánuði þarna á þessari hafnarskrifstofu.
1: Já.
0: Og svo reyndi ég mig bara beint í þetta.
1: Já.
0: Og, já.
1: Þannig, þeir líkar augljóslega ekkert illa.
0: Nei, nei, og svona það taka normenn manni afskaplega vel og hérna líta svona á manni eins og hérna lítið frænda og...
1: Já.
0: Og finnst þér alltaf að tala algjör sróknamál, sko.
1: Já.
0: Já, já. Þannig að hérna...
1: En eru það langmest innfættir normenn sem eru að störfum á spöldu?
0: Nei, það svona alltaf langstæstum hluta.
1: Mm-hmm.
0: Og svo að, sko, það skiptist aldrei, sko, borðpældurinn sem ég er að borðpældurnir, sem er reknir þarna í Noregi, að stór hluti þeirra sem er að vinna á borðpældurum, sem sagt við þessi daglegu störf, rafvirkjarnir og svo er þarna fólk sem er að vinna að glussa og borunina, fólk á dekki, yfirmenn, stýrimenn, skipstjórar, vélstjórar. Að stærstu hlutin er hérna, er normið sem koma þessum svo kallað daglega rekstri og viðhaldi.
1: Já.
0: Svo sem sagt er eins og þarna borpallandi legður mennast til Equinor sem er hérna norska ríkisolíufyrirtækið.
1: Já.
0: Og þá eru þeirra kannski að fá í alls konar sérfræðinga frá Skotlandi og hérna Ameríku, meira að segja Íran hef ég erum með. Og þeir eru svona, eru á vegum fyrirtengi eins og Baker Hughes og Halliburton og Slumberger og svona, eru þá sérhæfðir í sem þáttum varðandi borunina.
1: Já, já. Hvað eru margi pallar þarna? Þetta er í Norðursjó, er ekki?
0: Jú.
1: Já. Hvað eru margi pallar, veistu það?
0: Sko, ég er bara ekki, ég veit bara það eru tugir, sko.
1: Það eru tíu.
0: Sem eru þarna.
1: Og eins og þú sagðir að þú flakkaði á milli sumra þeirra.
0: Já, sem innan sama fyrirtækisins.
1: Já.
0: Og svo er þarna önnur fyrirtæki og svo er náttúrulega Skotlands og Englandsmegin og lífinnstend á og gas.
1: Já.
0: Og eins og staðan er núna þá er bara erfitt orðið að fá olíuborpallar, sko, þannig að
1: já.
0: Það er mikil eftirspurn akkurat núna og.
1: Já. Og er olíu framleiðslega normanna á pari við það sem verið hefur eða?
0: Þeir eru að bæta í.
1: Og þeir eru að bæta í.
0: Jum, það er hérna.
1: Út af Íranstríðinu?
0: Já, byrjaði alltaf aðal út af hérna viðskiptaþingunum sem voru settar á Rússland af Evrópu sambandinu.
1: Já, það byrjar þá.
0: Já.
1: Já.
0: Og þá allt inn uppgöld að menna að það kannski vantar eldsneiti.
1: Já.
0: Og svo kemur Íranstríði ofan í þetta og þá hérna verður þetta ennþá minna.
1: Já.
0: Og þeir hafa stóraukið við gasframleiðslu sem dæmi og hérna uh-huh. og voru mitt gagnrýndir það fyrir það hérna hjá Evrópusambandsríkjunum að vera að græða svo hann sér hreint vel á stríðinu í Úkraínu.
1: Já.
0: Og hérna áttu víst að fara að dæla peningum úr olíusjónum til baka og hérna en þeir eru nú fast heldur á fjarnormenn þannig að það er gengur hægt.
1: En er ágætt sátt um þetta innan Norex?
0: Olíðinaðin?
1: Já.
0: Já, sko, þetta náttúrulega er náttúrulega ofsalega, sko, ég bara mikilvægur þáttur í öllu atvinnulífi. Þetta er ekki bara þeir sem eru út á borðpöllunum. Þetta er náttúrulega þjónustan og skipin, undirverktakar og hótelgeirinn og flugfélög og allt. Þetta er náttúrulega bara... Og eins og normið segir nú sjálf við framleiðum grænustu olíu í heimi, þannig að þetta lítur að mikið sátt.
1: En sko, normenn eru konir lengst allra þjóðið að kaupa sér rafbíla. Þeir eru einri konir lengra heldur nokkur annar þjóðið að segja bless við hérna jarð efna eldsneiti á bíla.
0: Jú.
1: Þannig að þetta er svona þetta er pínu áhuga að vera staða.
0: Sko, maður þegar þetta var nú að byrja hérna, sko, þá þótti engin, sko, fórstjóri olíuvinnslu eða borunarfélags maður með mönnum eftir dýra Tesla, sko.
1: Já,
0: það er stöðutákn líka. Svo er náttúrulega almenningu bara að nota þetta í æmira mæli og hérna og er það vel.
1: Og olíusjóður er náttúrulega stór merkilt fyrirbæri, þeir nota hann ekki í innlendar fjárfestingar?
0: Nei, sko, þetta er hugsað sem fjörnór með vita náttúrulega olíjan minn einhvern tímann klárast eða fer að draga úr því að hún verið innin.
1: Hvenar heldur það verði?
0: Já, það er alveg erfitt að segja það, sko.
1: Þeir hljóta hann eitthvað að vera að ræða það innan fyrirtækisins.

0: að vera með einhverja sýn.
1: Já, en þetta náttúrulega bara, sko, við sjáum bara hvað að gerast núna í hérna, í árásum Bandaríkjanna og Ísraels á Íran.
0: Mm.
1: Þá lokast fyrir 20% af öllu olíuútflutningi sem sagt, til annar landa frá Persaflóasvæðinu.
0: Einmitt.
1: Og þá allt í einu sjáum við það bara svart að hvítu að það skrúfað algjörlega fyrir olíuvinnslu. Við ráðum bara ekki við það.
0: Nei.
1: Það verður að gera þetta frekar hægt og rólega en alltaf svo ofsalegir hagsmunir í húfi að hérna það er ómögulegt að segja til hvenær þetta verður en.
0: Já.
1: En þetta þarf eiginlega verða fyrir en seinna.
0: Fyrir en seinna?
1: Já, þarf eiginlega verða fyrir en seinna.
0: Ertu þá að horfa til umhverfismála?
1: Jú, og hérna. Já.
0: Er það einhver leið til flóki fyrir því að starfa í bransa sem þú veist að mun tortíma jörðinni?
1: Já, sko, ég hefum stundi verið, þegar ég út á borpalli þá hérna er ég hérna umhverju enda sinnin á pallinum, sko.
0: Ok.
1: og hérna.
0: Þú áttir ekkert marga skoðanabræðu, kannski?
1: Nei, eiginlega engan.
0: Ok.
1: Og hérna, já, haldan hafa þér ekki hátt það.
0: Nei, ég skil.
1: Og hérna menn alltaf benda það og hérna til þess að ég geti talað í síma minn þá þurfi ég olíu og hérna hans ég framleiti mér og minna úr olíu og hérna
0: hann notur hver seitt
1: já, alls konar auk þar til og svo erum við eins og segir sko að framleiða græmist olíu í heimi
0: að
1: það er flokkum sorp svo vel og gömkjafilega þannig að það er ýmislegt í þessu sko menn það er alls konar auk fyrir þessu og svona alltaf líka er þetta bara einn tómin helst villisingar sko sem halda það að hlýnum jarðar hafa eitthvað að gera með hérna.
0: Já, súröld er alveg áberandi.
1: Já, það er ekki kannski beint áberandi en það heyri það líka.
0: Sko, ég nefnilega hef akkurat bara núna á síðustu vikum verið að heyra fólk tala að fyrirætlan til dæmis íslenska stjórnvalda hvenær þú hættir að geta keift nýjan bíl sem er knúður áfram að jarðefna elsneti, ég man ekki hvort það var gert ráð fyrir 29 eða 30
1: Já, eitthvað svo þess,
0: já að sko, þetta sé mögulega einhverju hreyfingu og sumir tala hann, hormússundið og Íran og þetta sem þú ert að tala en aðrir segja bara að það séu aðra ástæðu fyrir því að við getum ekki hörfað í að pratt undan olíunni eins og við heldum hver er umræðan þetta í Noregi
1: og það sem er hérna sem er að sjá alltaf betur og betur að hérna að heimurinn hreyfist ekki án dísilolíu því að hérna allir skipaflutningar sem allir er alveg milli heimsálfa og landa að þetta fer alltaf gerir ekki nefn að hafa dísilolíu á skipin og eins með gasið fiski skipaflutin okkar það gerist ekki nefnum með dísilolíu. Þú ferð ekki út í búð og kaupið brauð nefnum að það er búið að flytja með dísilolíu í bílum.
0: Já.
1: Námivinnsla með þess að olíuvinnsla, ég þarf að panta svona 400 til 600 tonn af dísilolíu á viku og hérna þess að keira pallin áfram. Þetta er ekkit smá svelgir og nú er þetta námivinnsla eins og ég segi og það erum bara það reyfist ekkert í heiminum.
0: Nei.
1: Sem sagt án hennar
0: þráttur alla þar tæknibreytingar sem orðið hafa
1: og svona slið er ekki olía bara olía sko
0: nei.
1: Þetta er svona hefi krút og lætt krút og krút og svo er unni úr þessu sem sagt sum olía sem hefur verið að vinna þetta hendar vel í hérna sem sagt að í olíusinsu stöðunum til þess að búa til bensín og flugvíleðsneiti og svo eru önnur sem hentar betur þá til að framleiða dísilolíu og þetta er bara mjög flóknir ferðarbæði, hvað var efnafræði og eðlisfræði og sjálf eins og Bandaríkjamenn með þeir eru að flytja inn í daglega 6,5 miljón tunna af olíu og flytja 4 miljónir út því að þau að olían sem þeir eiga sjálfir að hún hentar ágæðlega til framleið bensín og flugvél elsneti en geta ekki búið til hérna dísilolíu þá þurfa þeir náttúrulega að hérna efla lýðræðið í Venezuela og olíuna þeirra um leið sem var hérna að hérna Gorta sjálf hætti gæri eða síðast höfðingin í Hvítahúsinu.
0: Já.
1: Það hérna þeir ættu, framtækjum ættu nú olíu sjálfri plus Venezuela. Og hérna þannig að þetta er, og svo olíu hendur enga vel til að búa til dísel.
0: Þannig að eins og varst að segja að þessi olíu heimur er margir heimar.
1: Já og svona ekki alltaf geðslugur.
0: Nei, einmitt. Sko, hérna veðrið um borð á olíupalli, hvað er þetta stóra reiningar í fermetrum?
1: Borðpallir?
0: Já, manstu það?
1: Ég veit á borðpalli sem er svo hálfur fótboltavöllur á stærð.
0: Hálfur fótboltavöllur á stærð.
1: Og svo eru fimm hæðir.
0: Já.
1: Já, hérna þetta er tóttið afferðat.
0: Og hvernig leika stormar þig?
1: Þetta er hérna eru kannski 40-50 stóna hérna sem þetta 40-50 stóna borðpallar.
0: Er það þyngdin?
1: Já. Og hérna og svo þegar við erum að bóra sko, þá tekur þetta einhverja vikur og jafnir mánuði.
0: Já.
1: Þá er sem þetta liggja átt þess að veturna liggja ráð mikið við akkeri.
0: Já, já.
1: Og hérna eins á sumirinn annað þá er staðsetningunni haldið yfir borhólið bara með vélarafli.
0: Já, já.
1: En fyrir vikið sko þá þetta er svona liftið svona eins og lifta bara hægt upp og niður svona ef þetta hreyfist annað borðan.
0: Já, já.
1: Því að hérna ef þetta hallar mikið sko þá er jafn gott að bara koma sér í burtu.
0: Já.
1: Því að þetta er alveg 60-70 metra háir borðturnar og
0: já.
1: Ef þeir hallar mikið þá er ansi hættið að balansin fari í steik.
0: Einmitt. En það er sérst ekki hægt að bóra alla daga ársins?
1: Já, nei, það þarf stundum að aftengja og færa sig.
0: Já.
1: En hérna, það er nú alveg hending.
0: Ok. En svo hafa orðið brunar?
1: Já.
0: Er langt síðan að var bruni?
1: Já, þetta er í Norðursjónu, þetta er langt síðan að orðið ykkur alvarleg slys eða Alexander Sjælland held ég síðast og
0: já.
1: Það er orðnir hvað 30-40 ár síðan.
0: Hver var lærdómurinn af því slysi, veistu það?
1: Já, það er alltaf var að menn fór að gera svo meiri kröfur til öryggismál og annað.
0: Já,
1: hérna það var erfitt að fara eitthvað að segja út af hverju þetta gerist eða hittum út af það gerum það sjálfur. En talið að bátur hafi hugsanlega einhvern tíma rekist í einhverju löpp á pallinum og þá kom í brestur og
0: já.
1: Alls konar svona fabuleiningar en hérna en svona alltaf þegar hann fór að leka þá voru ekki hægt að gera ástafin til þess að hérna að laga ballistina í jólum og svona ýmislegt sem þetta er nú komið bara mjög góð mál í dag með alla bólpalla.
0: Já, eins og þú segir slys bara mjög fátíð í dag.
1: Já, en hérna við verða náttúrulega til slys í þessu og hérna held ég fyrir 10-12 ári þá var ég hérna út jól og þá hérna gerði hann vel og illist veður og þá var hérna bólpallur 3 mílu frá þar sem ég, 7 mílu frá þar sem ég var og hann fekk á sig brotsjó og þetta er ekki verið neitt smá valda sko vegna að hann braut glugga í hérna í vistavörum í 30 metra hæði til sjámali sko og náða að drepa þar einn mann þannig.
0: Nú, hvað segir þetta? 30 metra hæði?
1: Já, þetta er hérna geta gerst hann alveg dýrivillis veður og hérna jú, svo verið náttúrulega En ég hef verið þarna á þessum borðpöllum, ég hef verið 15 ár og það er aldrei komið alvarlegt óhapp.
0: Nei. Ertu eini Íslendingurinn?
1: Já, sko, ég hef búin að vera að heyra þarna af tveimur sem eru partum eftirlaun.
0: Já.
1: og það veit allir sko, allir nöfnin á þeim og hérna og vantarleg mér líka. Og hérna og ég hef oft spurðið hérna hvort ég hafi verið með þeim á borðpalli eða.
0: Já.
1: Hvort ég þekki Þórarinsson eða Jón Sigurðsson.
0: Okay.
1: Og hérna en ég hitt þessu menn aldrei En Íslendingar hafa ekki verið mikið í þessu.
0: Nei, bara mögulega teljandi á fingrum beggja handa frá
1: Skagafirði. Það kom þarna, ég var þarna einhvern tímann í einhvern bólpaldi þarna, þá kom þarna til mín Íslendingur sem að verkstæki þarna, þetta verið minna við köfun. Og þá sagði mér að við værum 40 sem verðum að vinna við þetta í hérna í heldina.
0: Ok.
1: Semt í þessu sem sagt að bæði verkstökun og svo beint út á hérna.
0: Já. Pöldanum og... Já. En þetta er sannlega að þú ert þetta er mjög sérstakt starf sem þú sinnir meða við
1: já,
0: það sem við þekkjum hér Íslendingar.
1: En það geta lítið á þetta bara sem hálfgerða sjómennsku sko.
0: Já, einmitt. Og þú hafðir töluverða reynslu að henni.
1: Já, svona ykkur hérna 10 ár.
0: Já. Hérna...
1: Sem þykir þetta ekki mikið.
0: Nei. En er þetta fyrir hvaða manngerð sem er? Er ekki einhver svona sálfræðileg hérna, þessari einangrunni að því að vera þarna stattur út á Ballarhafi í þinni eigin manngerðu veröld og þú sagði að þú væri tölvöld mikið einn?
1: Já.
0: Þetta er ekki fyrir hvað sem er það?
1: Nei, en sko, þess að vanalega þá eru svona kannski 110 til 130 manns í einu borð.
0: Já.
1: Og svo eru sem sagt þeirra skipt hérna fjóru sinnum í viku, þá koma þeirri til með áhófna skipti, sko, eða hluta.
0: Fjóru sinnum í viku?
1: Já. Og hérna og þá bara sem sagt kemur alltaf nýtt fólk og
0: já.
1: Hérna þá stendur maður kannski viku með öðrum hópi.
0: Mm-hmm.
1: Og ég veit ekki hvað þetta er ekki með fáalveg ofsjölega gott að borða þannig borðum svo sést
0: Nei, ég segi þannig endar ekki
1: En hérna en svo er sem sagt, fólk sem drífur hérna að manni og eina sem að þið eru þar að gera
0: Séð ágætlega um þig
1: Já, maður dröslast með fallapoka með ósæðan þóttunum í vaskósið og svo séð þið rest
0: já.
1: Og hérna og alltaf 3 og 3 réttaði hvert mála Spila bingo og lögardum.
0: Bingo og lögardum?
1: Já.
0: Það nú ánægilegt að heyra.
1: Já.
0: En ættið ekki að spila brits, væri það ekki miklu gála?
1: Þetta er allt búið að svona brits og skák eftir að hérna.
0: Já,
1: eftir að hérna símandi komi og
0: sjónvarpinu. Já, menn spila brits og skák í símanum bara núna.
1: Já. Og hérna.
0: En bingo er liðið af tæknibreytingar.
1: Já, bingo er liðið af tæknibreytingar þar og hérna...
0: Og eru vinningar?
1: Já, þetta eru hérna mjög veglegi vinningar, sko, þetta eru iPhone-ar og flatskjáir, sem sagt, hérna, jú, flatskjáir og hérna alls konar græjur, sko.
0: Já.
1: Og hérna...
0: Þannig að þetta er hápunktur hverra viku?
1: Lögatarsbingoið. Já, lögatarsbingoið. Já, það eru sko, lögatum er fastu liður, það er hérna, nautast ekki kvöldmönd.
0: No.
1: Það bara skiptir ekki máli hvar í norðursjónum þú er, þetta er alltaf á lögatum og svo bingo á eftir, sko.
0: Já, einmitt.
1: Og nammi.
0: Og nammi.
1: Já.
0: Menn gera vel við sér á lögatum.
1: Já, það er gert vel við okkur á lögatum, sko.
0: Já, en ertu annars í einhverju svona hóp? Félagslegri afþreyingu eða eru menn bara mikið svona út af fyrir sig
1: sko það nú eins og oft hérna með okkur reykingamennina
0: mm-hmm.
1: Við rottum okkur oft saman
0: já
1: því það má nú bara reykja á tveimur stöðum um borð
0: já.
1: Og þetta er alltaf ekki svona til þess að stæra sig af
0: nei.
1: En fyrir vikið sko þá erum við þessi fáu sem hérna
0: reykir
1: eftir erum sko í þessum hópi við erum alltaf hittumst og verðum meira að tala saman aðeins vegna þess hérna, að þannig að ég ætti bara að sitja og þegja og reykja og taka kaffi sko.
0: Nei, þetta er nú gömul saga án í að þarna verða kynni til sem annars hefði ekki orðið
1: og alls konar fólk natúrlega
0: já, einmitt þannig
1: að allra þjóða kvikindi
0: að þú spjallar við hinna reykingamennina
1: já, hérna, þetta er svona mín að þreng
0: en ertu einn í káetu?
1: Já. Það hérna er hérna allir á sérbíli og reyndar var ég nú hérna síðast í túr sem ég var sko þá var bólpæltin í slip
0: já.
1: Og upp í Hammerfest og hérna láfi inn við bryggju þá svo margir viðgerðamenn og þjónustæðir að það, hérna, mér stóð til bóða, sko, að annarkvort að eftir vaktina að keyra til Alta í rútu sem eru 2.5 tími í burtu frá Hammerfest.
0: Já.
1: Og svo til baka 2.5 tíma.
0: Já.
1: Eða hérna sem þetta verið svo kallið hot bedding. Þá sem sagt ég var á næturvakt allan tíman.
0: Já.
1: Þá svaf ég á daginn í Káutu og svo var Britin sem var hérna var á dagvakt og svaf þá nætur. Hann svo bara rúlaði með saman dýnunni og hérna yfir dýnunni og sængurfötunum og setti í poka. Og svo kom hann um borð, kom hann í sína kóju og fyrir þetta þarf með alltaf greitt ekstra, sko. Já. Víða mandarhólið, sko.
0: En Steingrímur, sko, það eru kannski einhverjir örfáir áhorfendur og hlustendur sem að vita það, en örugglega ekki margir, að pappi þinn, Óli Kommi, náttúrulega landsfrægur karakter.
1: Já,
0: Og hérna þú ólst upp með honum í vita, var það ekki?
1: Jú, sem sagt, þú ert nú fallin í þá grifju sem margir falla í að halda ég sé engetinn.
0: Já.
1: Ég átti líka móður, sko.
0: Já.
1: Og ólst sem sagt með þeim upp í meðal annars á hérna Svalvöga vita og Galdarvita.
0: Já.
1: Svo að þegar við vorum á Galdarvita þá var ég 12 ára gamall og þá sáu fórhaldar mínu að ég var farin að hérna að ganga eins og pappi og tala eins og pappi og þá var smóður minni kannski komið nóg af svo góð í bíli pappa líka það vel eitthvað sko en þá flyttum við inn á Þingeri og hérna bjúkum þar til að mér móður mín dóð þar og hérna og svo fæðið mér setna á hérna Hórbjörsita þegar ég var um tvítugt.
0: Þá ert þú orðin full.
1: Já, þá var ég orðin tvítugur og naut náttúrulega góðs að því að hérna að fá hann leysa hans þekkar sinnum af á semrinn.
0: Þú gerir það, já.
1: Og hérna og...
0: Þannig að hið einangrað og afskekkt að þetta eru svolítið þínar ær og kýr.
1: Já, sko, já, ég meina, ég lífið þetta alveg ákvæmlega á, sko.
0: Já. Þú lítur að hafa byggt upp einhvers konar hæfileika til þess að vera sjálfum þeir nægur.
1: Já, vegna þess að hérna að það náttúrulega með eins og með vita náttúrulega, ég þekkti þannig ekki einu raun sko, en það er oft fólk sko sem er með vandamál, alltaf að gera strýta verið til þess að leysa skilja þau eftir. En þau fylgdu náttúrulega alltaf með í fartöskinu. Og þannig á svona stöðum sko þá þurfum bara hérna geta tekið sér bók í hönd og lesið og hérna farið út og skoða náttúruna og þannig þegar ég var aðlast upp á Svalvávita tíma sem ég var þar og þá var okkur kent heima okkur bræðurum sem sagt, fóruðar mínir kent okkur heima og hérna og svo fór ég inn á Þingeri á vorin að taka próf og ég held að hann aldrei heyrt að danska væri leiðileg þegar ég var fluttur alveg 12 ára til hérna að Þingeri og var náttúrulega fljótur að tilhengja mér það og hérna en sko þá var skólahaldið þannig að það var gott veður um meiri viku þá máttu við bara vera út að leika okkur og eða var leiðandi veður um helgar þá var bara að læra og þannig að ég heila mæri ekki eftir neinum að góðu veðri þarna sko ótrúlegt sé
0: Einmitt Já, ég sakna sjálfur þess tíma þegar við vorum sendt heim úr skólanum bara vegna þess að aðstæður kölluðu á það, hvort sem það var eitthvað tengt landbúnaðinum eða annað, sko. Það var náttúrulega í sjálfu sér miklu, maður væri miklu meira sambandi við náttúrun og náttúröflin og við hvað maður á að segja lífsbjargirnar í samfélaginu.
1: Já,
0: áður fyrr.
1: Já. Og hérna og náttúrulega því ég er alveg stið sem krakki fluttir inn á Þingeri og þá náttúrulega leið á skólabjarnan gatt í síðasta skipti á vori og þá var bara allt mættir í skreiðina saltfiskinu eða fristuhúsið og hérna þótti bara eðrilegt sko.
0: Já.
1: En samt sko svo voru þarna svona gamli kallar og kellingar sem manni þótti þá kannski voru kannski 30 ég veit ekki. Nú bara kenna manna að vinna.
0: Já.
1: Og hérna og voru svona yfirleitt badd gott fólk.
0: Já.
1: Og hérna og alveg fyrirgefa þá maður kynni ekki allt.
0: Já, já.
1: Og hérna
0: maður fekk kannski einn eða tvo daga í sumarfrí, sko algjört frí.
1: Já, já.
0: Og svo núna þá hérna heyri maður hjá mörgum vinnuveitendum að sko að það sé endalaus veikindi hjá sumar aflýsinga hérna starfsfólkinu sem að samt fer sko í utanlandsferða vori og aðra hausti áður en skólinn hefst aftur og svona allt í lagi að rifja þetta upp og bera saman þessa tíma sko.
1: Já, ég mátti að segja þessi æsk er alveg kolómi mjög
0: sko. Nei sko, hvað þetta varðar þá hefur náttúrulega allt breyst
1: já,
0: en við komum líka hvort sem hún skreist út úr vitanum eða hvaðan sem hún komst þá komum við náttúrulega brotin og beigluð mörg hver
1: jú.
0: Fólk sem að fær meðhöndlin í dag og allt það þannig að mér finnst að maður með bæði tala já. Um sko það sem að var kannski þannig að við getum ennþá lært eitthvað að því og var til bóta í fortíðinni en við vitum líka að það var náttúrulega alls konar hlutir sem að voru alveg skelfilegir sko
1: Jú, svo náttúrulega sko öllum börnum og unglingum er holt að vinna sko, svona í hófi
0: og þeim finnst yfirleitt gaman já, að gera eitthvað sem að hefur tilgang
1: já.
0: Og ef þú borgar þeim pening fyrir það þá bara verða þau harðdugleg
1: ég man ég fjallt í þá grifi fyrir nokkrum árum að vera þessi miðaldra kallt ráðlagt hérna sinni mér hvernig maður þetta höndla hamingjuna
0: okay.
1: og hérna og hann býr út í Noregi sko vinna þar í starfi sem hann kann bara ljómandi verið við sig í og hérna þar með kærustu sem að vinna þarna eitthvað líka
0: já.
1: Og ég var eitthvað þvut í honum hérna hversu, óskopunan færi nú ekki hérna norður í norður Noregi og hérna vinn ég laxið og sjóið eitthvað svona afla alveg peninga eins og þegar ég var ungur
0: já,
1: já ég spyr segi strákurinn og hérna og varstu hamingjusamur sko spyr hann og ég held að hvað veflur á mig svo hann alltaf spurði hann sko grundvallarspurningarinnar og hvað eru allir peningar til pabbi þannig að hérna en hann sem þessi kynslu bara vill hérna bara sem sagt vinna hæfilega,
0: já.
1: Umgangast hérna vini sína og líða bara vel
0: það margt vitlusar en það
1: já, hérna með nokkar kynslu var kannski meira hugsa að hérna skila nú anskotni mörgum tímum á sólarhring
0: já jú, ætli hérna ef við sko tækjum okkar hlutskipti og hlutskipti krakka í samtímanum leggjum það saman og deilum í með tveimur ætlum við séum þá ekki kannski bara með svolítið gott módel
1: Jú,
0: já.
1: Það er ekki það hægt að það er framsöknu leiðinu sko.
0: Já. En sko heldurðu virkilega að það sé samans að það sé hérna tilviljun að þú ert kannski eini íslendingurinn að vinna olíu borpalli í brjáluðu veðri stundum hérna í norðursjónum og að þú áttir þá æsku sem þú áttir í einhverjum vitum einangraður hérna út fyrst að segja
1: þetta séu að spila eitthvað allt saman
0: ég heldur það ekki,
1: jú,
0: er það ekki líklegt?
1: Mjög líklegt
0: já, mjög líklegt
1: og hérna, og eins og segja, mér hefur aldrei fundið þetta eitthvað tiltöku mál sko að hérna
0: það er eitthvað í þér, örgulega, sem segir nú erum búin að fá nógu fólki ég ætla aðeins að hérna
1: já, maður þannig að þannig að það umgangast einhverja sko en hins vegar sko þá eins og þarna úti á hérna bólpaldið það meira þessum 12 nefnir segir fyrir gjöðu tverfugur í vinnu og fjórar í fríi að við erum alltaf þegar með uppurum staðið sko erum við að vinna svona tímafjölda litlu minna heldur en hérna þeir sem er í landi
0: já.
1: Og hérna og við sem sagt erum ekki samfældu 5 og 6 veiknum sumafríi eins og hérna fólk sem bara vinnur þessa svo kvöldu venjulegu vinnu
0: Amen. Þú var aldrei lengra frí en 4 vikur í einu
1: Nei. Og hérna reyndar illkvittnir vinir mínir segja nú hérna ég sé sumarlegu 8 sinnum í ári sko.
0: Já, ég má ekki alveg færa rauk fyrir því
1: Já, jú og hérna
0: Það er 32 vikur
1: Já, en svo náttúrulega sko er ekkit spurt að því hvort það séu jól eða páskar
0: Nei
1: Eða hérna hvort það dóttir mín þurfi hérna að fermast eða útskrifast
0: Já, getur það ekki verið sárt
1: Jú, það náttúrulega hundfúlt, sko.
0: Já.
1: Og hérna, þannig að þetta ekki bara...
0: Getur ekki skipt um einnum borð þannig vakt, eða?
1: Já, þetta svo helvíti dýrt að hérna að hafa með þannig eitthvað lengur nema sé orðið kannski einhver vika
0: Já.
1: Og þetta svona upp á hérna og hendar ekki alltaf fólki
0: Já.
1: Og þetta erum bara þrýr sem að vinna þetta sem þetta, það er við ykkur í senn hver
0: Já, já
1: Þannig að menn hlaup ekki, sko
0: Nei
1: Og svo vilja þeir náttúrulega vera heim um jól líka
0: Jú, já
1: Og póska
0: Getur nefnt mér dæmi um fjölskyldustund, svona heilagastund sem þú mistir af?
1: Já, mér ég búin að missa af 4-5 jólum, sko
0: Já
1: Og hérna, hluta til eða öllu leiti
0: Já
1: Varamótum og svona alltaf Þegar yngri dóttir mín útskrifaðist úr hérna menntaskóla Þá
0: Já
1: Gæti ég ekki verið við það
0: Nei
1: Og þegar ég sjálfur útskrifaðist úr stýrimannaskólanum hérna fyrir nokkrum árum Og þá var ég að senda konuna mína sem fulltrúa minn
0: Nú, þú verður að auka menntu þína?
1: Já, ég hef sem sagt hérna sem sagt mann ánum söndu frístundur borði í borðpeldunum og hérna og hafði verið eins og segja á sjó og svona það einhver svona draumur sem ég hef svona bak við eirað það eignast kannski mína hérna eigin trillu og til þess að hérna maður viti svona hvað maður og hvers maður að fara og hvernig maður að komast langað þá hérna þarf maður ykkur smá kunnáttu í siglingafræður og já, hvað taka sem sagt hérna, sem sagt, fyrsta árið svona vera þá ná mér í hérna ykkur hérna réttindi þannig svo er þetta bara svo skratti gaman að ég eða gæti ekki hægt
0: bættir ofan á
1: þannig að ég er sem búið með kláraði 4 ára nám og gaman saldri af hérna í stýrimannaskólanum og hérna
0: vel gert hvað getur þú stýrt stóru skipi í dag?
1: Sko, já, hafa kunnáttu til þess að stýra ótakmarkari stærri skipa.
0: Nú.
1: En svona alltaf er nú ýmislegt meira en það, sko.
0: Getur þú silt olíu skipi?
1: Sko, já, hafa kunnáttu til þess.
0: Vá.
1: En það vantar hérna, vantar tölvert upp á reynslu og svona alltaf drömmin að taka ýmislega alls konar námskeiða annars, sko. Þetta er ekki bara að hleypa bara ekki í borði. Það er að stýra hérna skemmtir þetta skipi eða olíu skipi, sko. En kunnáttan á að vera til stær, svo. Veit maður ekki hvernig hvort það myndir nú nýtast
0: Mér veist þetta mjög flott ég er sjálfur dæmi um mann sem að hérna, fór eiginlega fyrst að klára einhverjar hérna, prógráður sko bara á 50 og 60 aldri og það er akkurat núna sem ég hef skaman í skóla
1: já.
0: Og, hérna, og tengir við þetta
1: Já, ég meina ég hérna, ég byrjaði tækniskólanum sko, þá hérna hausti til sko þá og hérna var ég að vinna hérna á höfn í hérna hjá Samskip mígandi rigning og allt frekar súrt og grátt þannig að ég fór í hátíðinu upp í tækniskóla og sótti og náði svo bara að segja upp daginn eftir vinnuveitendinni á Samskip síndi því mikinn skilning
0: þannig
1: að það var ég 25 ára gamall hérna, og svo sem ég segist og ákveð ég taka þennan stýrimannaskóla og
0: hérna
1: og tók sko sum prófin með þessu út á borðpældi og þar sem sagt þá sendu hérna heitur þetta tengskólin í dag líka og sendu þeirra prófgögn út á borðpældin og þar sem sagt sat ég mér skipstjörn eða stýrmaður mér var að taka þetta og þeir sko eru mikið strangari heldur en nokkuð tíman þegar maður er að taka próf í skólanum sko.
0: Já, það?
1: Já, meni, þeir bara sagði mér að hversu niður ósköpun og ég að hérna er eitthvað að gefa hér afslátt af mínu námi bara til þess að þú fáið 5-10 mínútur ekstra. Og svo er þetta bara að tekja að mér og sendi þér í hérna til hérna. Já, já.
0: Almennilegt.
1: Já, já.
0: En kemur alltaf til Íslands í öllum fríum?
1: Nei, það er nú ekki alltaf.
0: Nei.
1: En hérna, en alltaf hans ég oft. Og hérna, já, á hérna sem sagt sko, ég alltaf er giftur hérna á Íslandi og hérna og Ólafur Ragnar og Dorrit sko, þetta hérna fordæmi að ég er sem sagt með lögheimil út í Noregi og konan á Íslandi
0: þannig
1: að þetta var ekki hægt fyrir þeirra tíð sko þá verður hjón held ég lögheimil á sama stað en
0: hérna það skilir þið fyrir þið og hafir þess að vinna og sérst með lögheimil í Noregi
1: Nei, sko, ég er Nei. En hérna það er ekki verra, sko.
0: Nei.
1: En ég lít svo, sko, ég er að vinna það úti í Noregi og afla þar minna tekna fæ mín eftirlaun og annað þegar þar að kemur.
0: Já, já.
1: Og þá náttúrulega líka sko líka upplætt að hérna að borga skatta og skildur þangað líka hvernig,
0: já, sem, já, já.
1: Þegar ég skadur þarna.
0: Já.
1: Og eina sem þarf að passa mig á sko að vera meir en 182 daga í Noregi.
0: Já.
1: Á ári.
0: Já, ég skil.
1: Og hérna.
0: Eru betri eftirlaun í Noregi en hér? Önnur kerfi?
1: Já, já, já, ég held að það er því.
0: Og hætti fólk fyrir að vinna?
1: Já, sko, ég hérna sem sagt get hætt 62-ra.
0: Já.
1: Og samtlátt fer ég ekki full eftir launin. En,
0: hvað hættu gaman í dag?
1: Ég 59.
0: Já.
1: Þannig að ég hérna...
0: Þetta hugsa þér gott í glóðarannar?
1: Já, 24 túra eftir.
0: Já,
1: ok. þá geti hérna farið í öðru launin, svo er hérna, sjáum bara til.
0: Já, já. Hér hefur orðið snúningur hérna fyrir 20 árum þá var eitthvað að einstaklingi sem að hætti að vinna sem bara 62 eða eitthvað en nú hefur það breyst nú þykir bara sá dálítið hafa komið ár sinni vel fyrir borð sem að þarf ekki að slíta sér út til 70 sko.
1: Já sko ég mann þegar ég byrjaði að vinna hérna hjá fjármálaðið Reykjavíkur borga fyrir mörgum árum Það var kallt þar sem var orðin 70 og hefði mátt hætta 67 en hérna en hann ákvað að halda áfram að vinna til 70 og þremur mánum eftir að ég hérna sem sagt tók þarna við og þá mætti ég í jarðaförina hjá honum og þá hérna víst engið að deyja 70 sko.
0: Nei,
1: og hérna og Það var kannski ágætt að njóta þess að meðan hægt er með góð helsu og hérna.
0: Já, ég held að það sé mjög gott að hafa þetta í huga.
1: Já, hérna, með geta dóttin yfir slæði á morgun, sko.
0: Já, því meir, hérna. Já, allt fólki sem að leiði sér aldrei neitt og ætlaði að gera vel við sig.
1: Já, já.
0: Þegar að væri hægt að vinna,
1: já,
0: svo bara dettur það niður.
1: Já, já.
0: Hérna. Game over.
1: Jú, jú, hérna er, það verið kannski verið betra svona að vera hérna, ættingjum og vinnum til amáleiðinda svona með maður gat sko.
0: Já, það er með jafnvæði í þessu kunstinn sko í lífinu
1: jú, jú.
0: Finna jafnvæðið og þú þarft að finna jafnvæðið þarna í þegar þú ert á pallinum og það er sem þú þarft ekkert að stíga ölduna í brjáluðu veðrið
1: nei,
0: þetta er bara eins og nánast að vera hér eða eitthvað
1: já, þetta er bara svona
0: já.
1: Það hérna
0: og aldrei hrættur við hérna óveður eða neitt svo leysa
1: nei, það er hérna þá geta menn ekkit verið í þessu sko
0: nei
1: auðvitað ekki að menna passa sig
0: já, já.
1: Og hérna
0: víðast leysa gildur
1: já, þetta er út allt
0: já.
1: Það hérna eru hérna marg sem snýst þarna og hreyfist þarna tilbaka og hérna
0: Og ertu alltaf í einhverjum svona keðjum og köðlum og þú veistu, þegar þetta færa þið til?
1: Nei, þetta er bara hérna,
0: já.
1: Bara eins og bara út á dekki, sko, það eru já. Ákveðið hérna göngubrautir mestar, sem mátt ganga og mér alltaf vera passa þig.
0: Já.
1: Og svo er hérna sem sagt eða sem verið lifta, færa til gáma eða lifta upp, þá er bara svæðum lokað
0: Já.
1: Þá er engin sem að vera reyndið þar inn og hérna og allt er náttúrulega ganga í hlíðaföldum með talstöðar og hérna og mjög strangar reglur um það,
0: Já.
1: Hvað má gera og hvað ekki
0: Já. En þessi kalla mórall er hann aldrei neitt erfiður?
1: Nei. Þetta er ekki fara að draga úr því, sko. Þetta er ekki hérna svona hérna menn sé að leikja einhverja hetjur, sko.
0: Nei.
1: Það, hérna, það eru bara mjög ákveðna reglun um það hvernig menn eiga hafa sér um borð.
0: Já.
1: Og svo náttúrulega sko, það er náttúrulega gert alltaf ráð fyrir hinu versta.
0: Já.
1: Og það eru æfingar einu sinni viku sem sagt sem gert ráð fyrir leiki síra eða basi, kvikni, eldur, sprengingar Greenpeace hérna takk í pallinu og svona sko.
0: Já,
1: ég mokkur í þessu allt saman
0: Er langt síðan Greenpeace hefur reynt að taka pall?
1: Ég held verði ykkur 10 ár síðan og hérna og það er nú að ráði bara að bjóða mig kaffi ef þeir skiltu
0: já, já, það er eitthvað myndir að Paul Watson hana.
1: Já, það var þannig, já, hérna hjá C. Shepard og því
0: já.
1: En en sem ég segi, sko, það svo margt sem getur gerst.
0: Já.
1: Og til þess að vera að bóra með 12 metra löngum stálrörum sem vera að færa og hérna hífa gáma frá skipum og niður.
0: Já.
1: Alls konar hérna alltaf apparat sem að snúast ringar til ring og rafmagnsstöflur og hérna sumt áttu bara ekki erindi í eins og rafmagnsstöflunar nema þú sér það virkilega. Og þetta svona hættulegri störf að það hérna þannig að sækja sérstætt leyfi.
0: Já.
1: Og, sem sagt, og þá er það bara vakt að það meðan er að gera og hérna svona það eru hérna sem sagt þannig að fara sko ákveðinu árabili í standast lækningsskoðun og svo eru svona endurmentin í hérna í björgun og þess aftur þyrla sem maður er í sjófungbending maður á að koma sér út eftir hérna eða þessu kolvir og en það næst þegar ég þarf þetta námski sko þá ég svo komin það virðilega aldra ég ég hérna líka get sleppið svolítið erfiða sko.
0: Já. En ég myndi nú giska það stengri mör ekki síst í svartasta skamdeginu að hérna stundum eigi fólk erfitt og það sé nú eitthvað þunglindi svona við og jafnvel einhver sjálfsvíks tilraunir eða sjálfsvík hefur lent í einhverju svo leiðis
1: Nei, sko, náttúrulega fólkið á borðpillunum þetta náttúrulega bara þverskurður af samfélaginu þannig fólk með áfengisvandamál og hérna
0: en er nokkuð hægt að drekka borð?
1: Nei, það er hérna, ef þú veist, gripin sem í flughefninu undir áhrifum og látum blása eða eitthvað og hérna, hvað þá lifja þá ertu komin í 5 ára stopp
0: 5 ára stopp
1: og sem því þið alltaf ferði aldrei út aftur
0: Einmitt.
1: Og alltaf drikja og annað er ekki liðið borð
0: Nei.
1: Og sem sagt, já, svo við náttúrulega er fólk með sálfra vendamál bara eins og gengur annað staðar og svo eiga með þarna svona sem eru að sér sína trúnaði vini og hérna að því ég nú einn sko vini skrifstofu og þá sem sagt á einu bálpallinu og þá voru þarna tveir sem hérna þurfti að opna sig aðeins fyrir mér og hérna og ég veit ekki hvort ég sé nú rétti maðurinn til þess að hérna það sem ég gaf nú engin ráð en það var nú bara að hlusta sko og
0: það getur hún að skipta sköpum
1: já ég veit ekki um það en þannig minn náðu það að blása aðeins út og hérna og svo vita mig kannski að ég fer ekki með það neitt lengra og hérna
0: og þú er aldrei mist mannum borð í sjálfsvík
1: nei. En hérna menn hafa dáið þannig sem sagt í klára þetta sjálfur bara í landi og hérna það er hérna alltaf jafn sorglegt svo alltaf menn bara dáið úr veikindum fengið slag og svona og hérna þetta er svona engin stór áföll hvað þetta var þar
0: nei en hérna svo sagðir áðan þú ert umhverfisinninn um borð
1: já.
0: Þetta er svolítið flókið
1: Já. Ég kannski þarf að tala við ykkur
0: Já, kannski þarf að gera það en hérna svo varst þú í Vafgi einhvern tímann
1: áður en sem sagt ég gekk úr Vafgi þegar hérna þegar sá ágæti flokkur gekk eina sæng með Bjarna Ben og hérna og sjálfstæðisflokkur
0: Já Þú varst einn af þeim sem að sagði hingað ekki lengra þegar
1: ég svo sagði ekki neitt
0: Katrín Jakobsdóttir myndaði ríkstjórn með Bjarna og
1: já, meni, þetta vinstriflokkur getur ekki verið vinstriflokkur að vinna með íhaldinum það er bara alveg klart
0: en það talar engin vel þennar stjórnartíma í dag
1: nei, fáir
0: mjög fáir
1: en kannski sumir þeirra reyndar hafa nú kannski ekki úr háum stöðulega detta hvað það var það en ja, það er náttúrulega að
0: sagða það veit En það er bæði búið að vera sko mjög fróðlegt, forvitnilegt, margt sem að hérna, ég veit núna um þetta líf sem ég vissi ekki áður, mjög hérna lærdómsríkt að tala við þig og ekki síst út af þessari sko vitað mjög fáir íslendingar sem hafa gert það sem þú ert að gera og svo sér maður einhvern veginn fyrir sér að þessi veröld verði úr sögunni en þú segir að það sé ekkit handa við hotnið neitt.
1: Nei, ég er ansið hrættur ekki, sko. Hvernig ætlum við að fara að?
0: Já.
1: Og hérna...
0: Flugið, það gengur illa
1: Já, sko, maður bara velti fyrir sér eins og hérna staðan er núna að hérna sem það er olíuverð búið að hækka mjög mikið og stríði í Íran er ekkert að hætta sínismanni og hérna og allt lokað og kannski bætist í
0: Já.
1: Og menn sem hafa sko vít á þessu er að tala það að hérna nú búið að stoppa sem sagt borun vegna allar hérna á þessu svæði vegna þess að allar hérna olíubiðagemslir orðnar fullar þar þeir sem ekki búið að sprengja
0: Já.
1: Og það tekur sko minnstakosti sem þetta myndi allt byrja bæli byrja upp á nýtt í dag
0: Já.
1: Það tekur að minnstakosti sko að hálft ára ná upp
0: Já.
1: Helmingu með þessu
0: Já.
1: Sem sagt þegar olíulindir sem styrir að skrúa fyrir þær
0: Já.
1: Að þá svo ansi reynd erfitt að ná upp þrýstingi aftur
0: Já.
1: Og svona þessi segir byrða stöðar annað í rúst þannig að hugsanlega ef það myndi allt hætta í dag desember, janúar að þá væri komin sem þetta helmingurinn að þeirri olíu umferð sem var áður og þá sko svo náttúrulega eru hérna heyrismann og Evrópusambandi sér og eitthvað að reyna svona aðeins að fara að vingast við rúsa aftur, ég vil ekki að gera friðarsamninga hjá bilu og Bretar sem sagt þeir er nú engum líkir sko þeir náttúrulega þeir olíu viðskipta banna á Rússland en þeir sem sagt kaupa olíu frá Indlandi sem er flutt frá Rússlandi til þess að vinna þar og svo til Englands eða Bretlands og þetta er alltaf bara dálítið mikið dýrar heldur en að flytta þetta bein sko, Angela Merkel er byrjað að tala hérna sem sagt diplomatísk samskipti við hérna við Rússa í staðar fyrir að loka á allt og margir hvort að var hérna hvað við þetta ekki svo þegar íslenskur það var sem hvað upp með það við skiptum nú sína takk í lörgina rússunum
0: Já
1: Æ, ég veit ekki þetta ekki svona þetta er ekki gott viðhorf hérna og þannig að okkar í raunum veru sko tilvera bara næstu mánuð, jafnvel ár er aldrei breytt
0: Já.
1: Og ég náttúrulega get ekki komið hér og bóða heimsendi og hérna allt sé að fara loðbind til helvítis
0: Nei
1: Þetta var líka tóltið svona leðilegt að við erum að geta von í mig, sko. Hérna, en manni finnst svona eins og stjórnvöld á Íslandi eftir nú kannski að hugsa það, já, hvað, svona einhverja sviðsmyndir, svona hafa einhver plön. Þess og hvað gerist í okkar efnahagsmálum ef þetta fer nú á versta veg ástandi þarna söður frá? Hvaða áhrif öllans geti þetta haft á túrisma, sem er bara mjög stór atvinnugrein hér?
0: Já.
1: Og fólk alltaf... Þegar að kreppir, þá erum þetta sem þetta er fyrsta sem fólk hættir að gera, það er að ferðast.
0: Já.
1: Hvað áhrifir þetta sem sá á verða matvælum? Já. Nú er þarna ekki bara framleitt olía, það er framleitt þarna óhug mikið af áburði og efnum í hann.
0: Já.
1: Þetta er náttúrulega minn hækka allan kostnað við framleitt landbúnaði var, hvort sem þetta er hér eða á annar staðar.
0: Já.
1: Hvernig minn sjávar út úr hún okkar? Koma undan mjög hækkuðu olíuverði og eða kreppi líka að sko þá hafa kannski færri líka efna því að geta þorsrakkana frá Samherja sko og dýrar og framleiða og minn eftirspurn og þá svona hluta því plani sko væri kannski sko ef maður hugsaði svona líka hérna sko hvað við ætlum að fara að ganga í eða greið atkvæðum það að ganga í Evrópusambandir þá langar maður svona dálsins að vita sko hvað hefur Evrópusambandið upp á að bjóða öll meiri hóttar svona tæknileg framleiðsla þetta er komið til Kína og ferðast til Indlands og það vitna svo til að við erum með fríverslunarsamning við Kína sem dæmi og Indlandir reynda líka ef við gengum þarna inn þá verðum við að hækka tolla sko þjóðir Evrópu eru líka eldast og hver alltaf hérna, það kostar alltaf sem sagði eftirlífið og annað og vendilega ekki kostnaði við helbriðisþjónustu og annað sem og minni tekjur og svona ímis svona aðtir svona sem manni finnst maður að setja í samhengi við það sem er að gerast í heiminum í dag og maður sé líka skoði leitt hefur Evrópu alveg það var alltaf hérna pláss í flugvélum fyrir fyrir ágangi að þjóðarleit sem að komast til Kína að hitta þar fólk.
0: Já.
1: Og eins og ég segi líka ef eldsneytisverðir er að hækka og sko líf okkar snýst það að hafa dísilolíu og hérna og hún sé ódýr.
0: Já.
1: Þannig að hérna þarna mætti mér nú kannski gera einhver plön.
0: Já. Ég sammála þér ekki síst þetta sem þú segir með sko ferðaþjónustuna. Ég held að þetta sé, ég held að ástandi sé í raun töluvert skuggalegra heldur en við ræðum upp átt. Það gæti orðið skuggalegra.
1: Það gæti orðið sko, já.
0: Gæti orðið. Og ég sammála þér með það. Við þurfum að búa til einhverja sviðsmyndir. Við verum einhver plön. Og nú gæti það ræst sem að margir hafa sagt að hafa verið ljóður á uppbyggingu í atvinnulífi Íslendinga að við höfum einblínt of á ferðaþjónustuna, þessa mannaflsfreku grein sem að hefur slitið innviðum alveg gríðarlega og að mörguleiti verið óheppileg fyrir samfélagið þótt að öðru leiti sé hún gríðarlega mikilvæg. Og við vitum ekkit alveg hérna hvað mun taka við núna, sko.
1: Nei, nú, maður náttúrulega bara hugsa með skelfingu til þess, sko, að þetta verður eitthvað verulegt högg.
0: Já.
1: Með þá fyrst og finnst fólki sko, sem vinnur við þetta
0: já.
1: Ekki bara í að gæta og kæra rútir en það eru beitingahús og hérna og fólk sem vinnur þar og hótel og annað
0: já.
1: Og þetta alltaf mun líka gerast í annar staðar og tökur landið svo Spán
0: og
1: þetta verður alveg er þið alveg svakalegt högg þar
0: já.
1: Og hérna og
0: já. Við eigum þó orku og auðlindir sko sem að ekki allar þjóðir eiga
1: nei.
0: En við erum ekkit voðalega ánað með hvernig gæðin dreifast og deilast og
1: nei.
0: Þess vegna og við erum náttúrulega ekki ánað með skopparabolta hagkerfið og við erum ekki ánað með það að nú orðið þá mjög fátt ungt fólk sem getur eignast húsnæði á Íslandi öðruvísin að eiga ríka foreldra eða auðuga ættingja sem hjálpa til og margir segja að það myndi breytast til bóta með ESB en þú ert nú ekki í þeim hópi heldig
1: ég sko maður getur ekki bara afskrifað þetta svona sem seti ekki hefur borðið og
0: nei.
1: En það er svona ýmislef svona sem ég finnst maður verðum að fá að vita aðeins meira
0: algjörlega
1: hérna, og sko mín persónulega sko þannig að ekki skipta nokkur máli hvað kemur hérna fólki betur
0: þú ert bara vegum með þetta rök og setur
1: já og og hérna sko að sita hér kallað að vera 60 og segja fólki hvernig í hverju hafði ekki að sé fólkin sko það er ekki alveg hérna það er að koma hér önnur kynslóð en hins vegar sem þetta spyrja sem bara gagnrýna spurninga hvað fáum við
0: já.
1: Og hvað er alveg örugt að við munum missa
0: já.
1: og þá geta fá úr því skorið en þá líkla verður þær upplýsingar hæst að vera réttar
0: já
1: og að fólk geti þá mynda sér skoðun
0: já.
1: En sjálfur einu ekki ósköfnlega hrifin að þessu bandalegi svo það sé nú sagt
0: nei.
1: Og
0: pabbiðin Óli komi hann hefði sagt nei í ágústu leiki
1: hann vona því
0: já
1: það er líka sko náttúrulega Evrópi náttúrulega byggð bara á blóði sko
0: nei, hún ekki bara byggðið á blóði Evrópusambandið var náttúrulega viðbrað við blóði
1: já, sko, áður fyrir þá hérna, þessar aðal þjóðir sem hérna er í Evrópu þetta er náttúrulega merg, sög Asíu, Afríku og Suður-Ameríku bæði hvað var auðlindir og hérna og þrælahald og stundan það líka þrælahald í sínum eigin löndum sko. Það var ekki svona þessu vinnuhjúgun á Jótlandi
0: ef
1: það svo alveg gott sko. En hérna
0: auður
1: Evrópu er byggður á þessu og hérna
0: en það er ekki svipið með Evrópa Bandaríkin bara alltaf versta og alltaf besta einhver hæri grötur á því
1: já en svo er náttúrulega bara búið að fjara þarna undan þessum hérna tekjustreymi sko.
0: Já, sumir segja það sé á í gefni Já,
1: það er kannski mjög gott að fyrir þá sem er í til að búa við þræla hald og láta ræna sér auðlindunum að það sé búa að skrúa fyrir þetta.
0: Já, hérna, það er sjónrátt.
1: Já, það, ég held að sjóðum Asíu, Afríku og hérna Suður Ameríku teki hérna þykir kannski ágætt að fá að fara að sem njóta sjálf þess sem það landa upp á að bjóða.
0: Já, einmitt. Ertu að ræða þetta við félagið einn af um borð á olíuborpallinu? Svona pólitík?
1: Já, en alltaf hins vegar sko að því að þeir eru nú, svona betur talandi á norsku en ég.
0: Já.
1: Að þá hérna
0: þá veist þið gott að koma heim og geta nota ástkæra
1: í lýra. Já, já, og hérna og láti hérna. Já, veit. Hérna það er erfitt sko að rífast í fólk sem talar kannski tungumálið mikið betur en
0: maður sjálfur. Ég veit að það er alveg ömurlegt, það er svo frústrerandi að maður viti það alltaf að maður mun svona að hámarki ná að koma 70-80% af því sem maður langar að segja frá sér.
1: Já, og gera alltaf brjálaða sko.
0: Já. Herðu, en verulega hérna gaman, Steingrímur Ólafsson að fá þig í heimsókn og þú sagði mér áður við hófum upptöku að þú fylgist með samstöðinni.
1: Já, já, það já. Þetta er mest svo sjómarstöð sem ég mest hortir á heima hjá mér.
0: Já, já, gaman að heyra. Og heldur að Íslendingar í Nóri alla jafna viti eitthvað samstöðina, fylgist með?
1: Já, svona, ég bara þekki það ekki, en ég svona ít að því að hérna auglýsingar fulltrúi stæða hérna í ættinni sem þar er.
0: Mér líst vel á það.
1: Já, já.
0: Og svo þurfum við að fá sem flesta áskrifendur, styrstir stæðar. En kæra þakki Steingrímur fyrir að koma og nú veit ég eins og ég sagði áðan heilmart lífið borð í olíuborpalli og það líka bara gaman að kynnast þetta svona skoðunum þínum og lífsýn, heimsýn.
1: Takk fyrir það, en hérna og ég var ekki eins og byrjar að tala pólitík, sko. Já.
0: Við getum kannski ekki sko gert bæði en það sem við getum gert Steingrímur er næst þegar þú ert í landi og næst þegar ég er laus þá getum við spjallað bara pólitík.
1: Við skulum bara sjá til með það,
0: En ég held sko að við getum ekki bæði rætt lífið í olíuborpallinum og pólitík í sama þættinum.
1: Nei, nei, það er mikil. Ég ætla að rumpa þessu lífið af sko en hérna að fara svo í pólitíkinu.
0: Þú bara kemur aftur til mín.
1: Við skulum bara hérna sjá til mín.
0: Já, það, samstöðin er grasrótarstöð.
1: Já, já,
0: við hérna tölum við alla.
1: Já.
0: Og við þurfum ekki sérfræðinga í einhverju til þess að hleypa fólki hér að hérna hlunum til þess að tjá sig mál.
1: Nei, það bara mjög gott að sjá hérna sko fólk sem hér í vitunum við ykkur. Þetta er hérna stórfrótt fólk margt hér og
0: mjög
1: miklar og góða skoðanir eða öðruvísi skoðanir.
0: Já.
1: Og
0: við erum svo þakklátt yfir í hvað fólk er tilbúið að stökkva til okkar og ræða við okkur. Því við værum ekki neitt án okkar gesta, án okkar viðmælenda, án radda okkar viðmælenda.
1: Nei, sjálfsögðu.
0: Já. Hérna. Og þú ert ein þessara radda í dag og kæra þakki fyrir komuna.
1: Jú, takk kærlega fyrir mig og hérna og sjáum síðar.
0: Já, við gerum þannig. Já. Og við höldum áfram, kæru hlustendur áhorfendur, ekki fara langt, allt öðruvísi kafli hér eftir andartak.
2: Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
3: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
0: Og við ætlum að ljúka úrvalinu þessa vikuna á gamalkunnum lið sem við köllum reynslubolta. Aðalsteinn Kjartansson, blaðamaður á heimildinni, Steingerður Steinarsdóttir, blaðamaður á lifðu núna og Margrét Valdimarsdóttir, doktor í afbrotafræði, þau ætla að ræða fréttir líðandi stundar. Við þakkum fyrir okkur í vikunni og vonum að þið hafið notið dagskrónunar, verðið sæl. Sjálfblessuð, velkomin í reynslubolta. Það er þáttur þar sem við fáum hvað ég segja, fólk sem er komið að léttast að skeiði. Við erum nú bara með einn enda sem er kottnungur og kannski eru tvö okkar kottnung. En allavega, við hérna á fimmtudögum fáum við fólk sem að er nægilega silt til þess að leggja mata og fréttir og málefni og tíðaranda líðandi stundar. Og það eru komnir þrír góði gestir hérna til mín þennan daginn sem og aðra fimmtudaga. Margrét Valdimarsdóttir, afbrotafræðingur, vertu velkomin.
4: Takk, þau eru reynslu mikil og fjölmiðling. Ég er bara gömul.
0: Já, einmitt, akkurat, bara gömul. Eða bara ung. Aðalsteinn Kjartansson á heimildinni, vertu velkominn.
5: Takk fyrir, takk fyrir að íta mig líka í þessa tilvista krísu bara strax í upphæðin.
0: Akkurat. Og hérna, og Steingerður Steinarsdóttir, þú ert náttúrulega búin að vera blaðamaður lengi, ert núna á Lifðu núna og ert líka að vinna á Hjá Samhjálp eða hvað.
6: Jú, það passar.
0: Einmitt. Herðu, bara takk fyrir að koma og svara kallið mínu og reyna að, að kjafta Íslands samfélag og jafnvel heiminn í kringum okkur. Það blasir við að við ræðum til að byrja með kannski nýjan meirhluta í Reykjavík. Hafiði öll áhuga á pólitík sem nær út fyrir störf ykkar ef við byrjum á þér, Margrét?
4: Já, ég hef mjög mikið áhuga Já. Og hérna, svona kannski einna mestan áhuga á pólitík fyrir utan svona það sem ég að gera.
0: Einmitt.
4: Alla daga í vinni.
0: Einmitt. Nú liggur það fyrir að, að miðflokkurinn á enga vini, það eru allstaðar hérna bæjarfulltrúar en enginn vill vera með þeim nema í Reykjanesbæ. Mm-hmm. Það eitthvað sem að þú sást fyrir?
4: Ég, þetta bara eins og sko, ef þú ert alltaf að uppnefna

0: ekkert marga vini. Heldur þetta sé bara svolítið þannig, sko.
1: Já, það sé kom bakið á þeim hvernig það hafa tjáð sig.
0: Já, sko, þeirra, hérna, óháð þeirra stefnumálum, að Já. Þá þeirra pólitík, og ég ekki að segja neinum fréttir, snýst hún að búa til átök, að hérna, búa til óvinni í samfélaginu, það hérna...
1: Finna blórabögla.
0: Finna blórabögla og nota einhvers konar uppnefni, svo lippar og allt þetta. Að hérna, og þá sko, þú vekur að þeirra athygli með þeim hætti og getur kannski fengið einhver atkvæði út af það því að það vekur svo mikla all svona neikvæðni og árásir og átök, sérstaklega átök, þau vekja svo mikla athygli og að hérna, það getur verið gott einmitt til þess að fá athygli en þá kemur það á móti að það fólk hérna velur að vinna ekki með þannig fólki að því að það þarf að vera auðvitað að reka eins og Reykjavíkuborg eða önnur sveitafélag bara eins og reka fyrirtæki það þarf að vera gott samstar það þarf að vera traust á milli stjórnenda og þegar að þetta er sagt, það sem að fólk hefur og svo líka bara á meðan að Hildur til dæmis að taka þessa ákvörun að ræða við fólk á, í öllum flokkum, öllum þessum flokkum sem komum til greina að þá kemur eins og Björningi og með enn frekari uppnefni og þannig að mér finnst þetta hérna, skiljalegt að þeir séu ekki komnir inn í sveitastjórnir bara meða við svona þessa hefðun að hérna
1: að Snorri Másson og Björn Ingi reynist með flóknum dýrkeftir menn.
0: Já, og svona líka held ég að fylgis svona eins og að hérna, fylgismenn með flóksins eru allar minnstakosti með við svona það sem að ég hef enga rannsóknir síðum þetta eða samantekt formlega, vísindalega samantekt bara svona með við það sem ég að sjá á netinu
1: Já.
0: Að það virðast þeirra fylgjendur vera svona átakasæknari og svona ég dónalegri en kannski fylgjendur annara flokka og þegar forysta flokksins ekki tilbúin einhvern veginn að taka á þessu og að íta undir þetta þá, já, ég held að sé Þetta eru uppskýran, sko, þetta er svolítið að rafleðingin að fólk vil ekki vinna með þannig fólki.
1: Svo finnst mér þeir rosa oft, sko, að vera fórnalömb og ekki flinkir í að finna lausnir þegar eru gaggrina.
0: Nei, það er einmitt og það er svona klassíst að setja sig í þessa fórnalambastöðu að þetta séu annarkort fjölmilar eða hérna sem séu að gera þeim einhvern óleik.
1: Já. Hildi leist ekkert á þetta og hún komin hérna í meiri hluta í Reykjavík með Einari Sveinbjörnssyni og Björgu nei, Sveinbjörnssyni, Þorsteins náttúrulega að segja og henni Björgu hjá við reist og það sem að svona kannski vekur mest athygli hjá eina dagblaðin sem kemur út á Íslandi það boðar miklar stjórnkerfisbreytingar hér í hérna fyrirsögnum sér þú fyrir þér allsteinn að það verði miklar stjórnkerfisbreytingar hjá þessum meiri hluta
2: nei það gerir ég ekki, einfallega því að það ekkit svo auðvelt að fara í miklar stjórnkerfisbreytingar hlutverk sveitafélaga eru að stærstu leiti bundin í lög og þú hefur ekkit val hvað þjónustu þú veitir og hverju þú sleppir og til þess að veita þá þjónustu að þá þartu innviði sem að felast í annarkot svona eiginlegum innviðum eins og götum og veitukerfi og öðru eða þá starfsfólki sem að hefur þekkingu og reynslu til þess að veita þessa þjónustu, langflest starfsmenn borgarinnar eru starfsmenn í þjónustustörfum og það getur vel verið að það sé bara ekkert mála að taka eitthvað til í stjórnendalæginu en sko tölur sem teknar voru saman af sko, tölfræðingi óháðum fyrir kostningar sína fram að það hafi nú sko lækka talsvöld hlutfall launa sem að fara til stjórnenda þannig að það virðist vera búið að vera í þessari tiltekt og þetta svo kallar fytulega að það sé búið að skýra það eitthvað neður sko þannig að ég er mjög erfitt með að sjá að það verði eitthvað grundvallar breytingar á því hvernig borgin opererar það gæti nú líka spilað inn í af hverju

0: það var ekki stemming fyrir því innan sjálfstæðisflokksins eða, eða hjá Hildi allavega að mynda þennan tæpa meiri hluta með miðflokknum sem mm. hefði nú ekki eins og haft meiri hluta atkvæða á baku sig af því að það var búið að lofa mjög stórum og svona skýrum breytingum og breyta algjörlum kurs og hætta hinu og þessu og fara í ansi svona hvað maður að segja, mikinn uppskurð og það eru lofa sem er bara ekkert hlaupið að því að, að fylgja eftir hvað þá á fjórum árum þegar þú hefur ekki, ekki löggjáðan með þér í, í liði sko. Mm-hmm. Þannig að ég held að þetta sé nú kannski meira verða að taka upp skipulega á Suðurlandsbraut sem að í stóra samvíkinu skiptir bara engu máli eða að taka innstaka verkþætti út úr samgönguáætlun og, og búa til einhvers konar eignarhald þessa nýja meiri hluta á því verkefni frekar heldur en að fara í algjör uppstokkun og það bara vonandi það sem að borgarbúar vilja, ég veit ekki það náttúrulega verður ekki lagt í dóm fyrir inn eftir, eftir fjögur ár sko.
1: Ekki nema allt springi
0: Já, það náttúrulega ólíkt þinginu og þá ekki hægt að hérna, búa til kostninga þetta það bara virka í, í fjögur ár og eitthvað þarf að leysa þessi verkefni og sinna því að skólanir séu opnir og að við getum hérna, farið til og fara að vinnu og í frístundir sko.
1: Ég meina kannski kemst Ari að á, á kjörtíðanbyrðu og miðflokkurinn að við getum ekki
0: Já, við getum ekki útilega neitt sko, en sko, viðbröðin við því að þessi flokkur sem að hlaut hérna, rétt rúm 11% fái ekki aðgengi að völdum kristallar held ég sko, af hverju svona fáir vilja vinna með þeim
1: Já
0: að það mjög erfitt að mynda meirhluta sem að byggist á málamiðlunum við eitthvað sem að er svona ég leið mér að segja bara frekur og svona ekki fúst í samstarfs
1: og í þessu samingi sko hvarlar hugumanns inn á alþingi maður veltir líka fyrir sér hvort að yrði sama svipustaða uppi inn á alþingi að miðflokkurinn verði alltaf bara svona stjórnarandstöðu gremju flokkur sko gagandi þarna út á kanti og ágætur kannski í ákveðnu tilliti en flokkur sem enginn vilji vinna með. Mér langar að spyrja því að þegar þú stóðst fyrir þínum kappræðum þegar heimildinu voruð með
0: Já.
1: Fyrstu sjónvars kappræðunar og ég var staddur í Tjarnabíói og fylgdist með þeim hafðir þú sko þá tilfinningu þá sem spyrill að það skipti mjög miklu máli hvaða oddvitar og hvaða stjórnmálaflokkar kemur til valda í borginni?
0: Ég held að skipti að sjálfsögðu alltaf máli sko, hvaða meira hluti myndaður og, og þáttur ég hafi verið hérna að ljúka við að segja að það skipti ekkert máli þegar það er ekkert að þetta gera að þá eru þetta, sko, hefur þetta bein áhrif á daglegt líf þeirra sem að búa í því sveitafélagi sem umræðir og Reykjavík er að veita mjög mikla og fjölbreytta þjónustu svo hægt að takast á hversu góð svo þjónusta er og hvort hún geti verið betri eða eigi að vera öðri sér og það er náttúrulega verið að takast á það. Það sem að mér þótti kristallast í kappræðanum okkar og hjá öðrum fjölmjölu líka er þessar átakalínur sko hvort að eigi að laga stefnuna sem að borgin er á eða hvort að eigi að snúinni við hvort að við bara fari aðra átt og svo meiri hluti sem myndaði núna og niðurstöður kostningana sko, þrátt fyrir hvað talsmenn miðflokksins talum að hér hafi verið að sko, kjósundar hafi valið algjöru uppbyggu að þá er ekki meiri hluti atkvæða bakvið algjöra uppbyggu sjálfstæðsflokkurinn talaði alls ekkert fyrir algjöru uppbyggu vildu laga einstakar hluti og meiri sér samfylkingin sem að hefur verið leiðandi á sviði borgarinnar sko í 20 ár og jafnvel lengur sko, þannig að einhverju kaflarhrarnir og milli það sem þeir mistu völdin talaði líka það að nú var tími til að fara í ný hverfi og hérna horfa svona í aðra áttöldrun hefur verið gert og ég held að sá sko sú stefna aðeins að breyta til en ekki fara neira uppið, það hefði óumdeilanlega verið ofan á þessum kostningum
1: þannig að Svo lentur í þessari líðræðisklemmu að þú varst með öll framboðin og þú náðir að spyrja 5 spurninga.
0: Já, já, og fylgja nú aðeins eftir einhverjum spurningum.
2: Ég reyndi að náður að gera það.
0: En ég held að...
2: Og þú stjórnaði þættinu mjög vel að mött, sko. Það var ekkert að gera þetta betur. Þetta var svona, þetta svona ákveðin klemma þegar maður sér fjölda frambúðan og...
0: Já, við höfum alltaf sett þröskuldi mjög neðalega. Við erum með þröskuld. Núna var hann 1,5%.
2: Já.
0: Og þú þurftir að hafa mælst eitthvað tíman á tímabilinu yfir 1,5%.
2: Já.
0: Góðan daginn frambúði var í 1,4 og við tókum bara það ákvörunum að það væri... var allt eins gott að hafa alla heldur en að sko, hafa tíu og já. Sleppa einum en ég held að sé alveg tímabært að fara að ræða það að hækka örlítið það ekki að vera mikið þröskuldin í að bjóða fram já. Það var hægt að taka ákvörðuna kvöldi hérna, síðasta dags fyrir hérna, frambúsfest þá var hann líður og safna öllum undirskriftum og skilin gildu frambúði þá þetta kannski bara aðeins og auðvöld það kannski allt í lagi að það þurfi að leggja í smá vinnu og að það sé svona stór og öflugur hópur og bakvið frambúð hvort þegar þetta er sveitastjórn eða þings.
1: Já. Myndu sakna pírata?
0: Ég bara sko eftir að tala persónulega eða faglega. Það alltaf gaman að fá allar þessar fyrirspurnir og svör við þeim aðal og þinginu.
1: Já,
0: ég held að píratar hafi gert margt bara mjög fínt. Og,
1: þeir eru búið til hellinga fréttum fyrir okkur blaðana.
0: Já, svo líka alltaf og hérna, gott að hafa eitthvað sem horfir á hlutina öðri sig heldur en restin sko, og nær þá að draga samtalið þó að hérna, niðurstaðan verði ekki að en til í samráð með það sem að þessir aðal að leggja upp með og ja. Hægt að draga samtalið og opna kannski á einhverjum hugmyndir sem að aðrir hafa ekki haft sko.
1: Já, já, einmitt. En hvað segir þú Steingerður kom eitthvað að þér á óvart svona í úrslitum eða við myndun nýs meiri hluta sem að þú svona, já, sem að þið langar að tjá þau?
3: Nei, ég get ekki sagt það. Ég held að við höfum öll verið farin að finna það mjög skýrt í aðdraganda kosninga hvert nálin var að sveiflast og ég held að allir hafi vita þá gengið út frá því að sjálfstæðisflokkurum myndi vinna sinn kosningasigur og við vorum líka farin að sjá að miðflokknum væri að aukast fylgi. Og ég verð að segja mér svo dásamlega korrétt greining Margrétar á miðflokknum og hvers vegna hann á enga inn. En það önnur saga, en það sem að mér finnst alltaf sko, svo snúa svo mikið það er talað að við fjölmiðlamenn að við höfum þetta dagskrárvald, að við höfum vald á því hvað sett lagt fyrir almenning og hvað í umræðinni.
1: Það var einu sinni þannig.
3: Já, en þetta svolítið finnst mér það sama og stjórnmálamenn hafa í hendi sér. Mm. Það eru þeir sem eru að leggja línurnar andan í samfélaginu og í mínum huga þá snýst þetta samfélag okkar það að taka okkur saman til þess að vernda hjörðina alveg eins og hjardýrin gera út í náttúrunni, við erum þarna til þess að styðja hvert annað, við erum þarna til þess að þrýsta þeim veikustu inn að miðju þegar það kemur einhver árás á hjörðina og styðja hana þessa veiku áfram til þess að þeir komist undan líka og við erum þarna líka til þess að bygg upp eitthvað gott og friðvænlegt samfélag og ég held að miðflokksmenn tali í á þann veg að ég sé ekki að þeir stefni í þá átt á einn eða annan máta að þeir séu eiginlega miklu frekar alltaf að tala inn á það að við eigum að flokka fólk að við eigum að vera tilbúin að tortryggja og að við eigum að kenna einhverjum það sem að miður fer í staðin fyrir að reyna að vinna að því að leysa vandan og ég sé ekki að lausn vanda íslensk samfélag sé að losa sig við alla útlendinga ég get ekki séð þá, ég sé það heldur ekki að það muni leysa leikskólavandan að senda konur heim og jafnvel borga þeim fyrir að vera einhvers þar heima á bak við veldavílunni eins og Guðni Ágústsson sagði á sínum tíma og
0: það er nú bara lagnu að komast bak við
3: þetta það var einmitt það sem ég hugsaði alltaf eftir þetta mér varst það svo dásamlegt að hérna, já það þarf mikla lagni til þess og líka ég tala nú ekki að ætla að fara að elda þaðan en ég það sem ég svona kannski býð eftir af því að nú til dæmis samhjálp sem ég að vinna fyrir að við erum að býð eftir því að geta opna nýja kaffistofu og það búið að standa mikill stýr í kringum það og við horfðum á það núna um daginn að geðhjálp ætlar að selja hús sem þeir voru búin að kaupa og ætluðu sér að hafa þarna skjólshús fyrir fólk
1: sem í breiðholtinu
3: akkurat og vegna andstöðu og andúðar nágranna þá gáfust þau upp og ákvaða að selja sitt hús og ég einhvern veginn með þessi nýju meiri hluti ég ætla að vera bjartsýn þau eru ekki byrjuð en ég ætla að vera bjartsýn að þau verði fólk sem að sýnir ákveðið umburðalindi og skilning á því að við þurfum að hugsa fleiri í þessu samfélagi heldur en þá sem bestur staddir
1: en ekki snýr meiri hlutin við þorfum nágrann að
3: Nei, en hins vegar gæti þessi meiri hluti gæti hins vegar haft áhrif á, það eru stjórnsýslu kærur í gangi og við vitum ekki hvernig þær fara það reyndar sem sagt fyrir núna fyrir umhverfis og skipulagsnefnd sem æðra stjórnvald og borgin fyrir sitt leiti búið að samþykkja þetta og framkvæmdir eru í gangi en eins og ég segi að við vitum ekki hvað gerist í framhaldinu þetta er allt saman í pínulítilli óvissu en eins og ég segi að það sem að mig myndi langa til að sjá það væri að þessi meiri hluti myndi beita sér fyrir því til dæmis bara að fólk sem er illa á vegi statt og þarf aðstoð að það fái rými út í hverfum borgarina líka alveg eins og allir aðrir
1: Ég samt veit ekki hvort þú ættir að vera vongu og þarna því að ég held að þessi meiri hluti sé meiri hluti hinna stóru og sterku og þeirra sem að munu sko setja kröfur árangur og viðmið og hann tölvert hérna til hægri með það sem við höfum haft undanfarið en ég veit ekki sko svona bara svo ég tjá mínu persónulega skoðuna svo ég ger oft í þessum þáttum veit ekki sko hvers lítilmagnin má vænta en við vonum það besta
3: Já, og þú mátt ekki taka frá mér bjarsinuna Björn minn trömpar enn við völdi bandaríkjunum
1: En mér langar núna að fara frá þessu umræðefni yfir í hérna önnur mál sem eiga það sameiglegt að ég held ég fram að þau hafa vakið sterkari tilfinningar hjá okkur sem þjóð en þessi nýji meiri hluti og eftirmála kosningana og sko það held að mér setja plastbarkamál þetta gríðalega erfitt og þungt mál og það eins og þjóðin skiptist í tvö horn og Margrét, þú hefur af því þú ert doktor í afbrotafræði og ég veit þú hefur áhuga á þessu máli hvað hefur þú tekið svona út úr umræðinu sem hefur orðið eftir að fjölmiðla sögðu frá dómi í síðustu viku þar sem að er svona ábyrgð Tómas að læknis einhvern veginn tíundu með öðrum hætt en verið hefur til þessa
4: Já, ég verð að viðkjöna, ég hef ekki lesið allan dómin en þá
1: En það hefur hann ekki verið byrstur
4: Nei, hann hefur ekki verið byrstur það er þá þess vegna sem ég hef ekki lesið hann En sko, þetta eru þetta Það mikilvægt að þetta hafi farið fyrir dóm og þetta sé skoðað og svona hérna ég hef engar forsendu til að meta hvað rétt og rangt í því sko en þarna komin dómur og við bröðum við dómnum finnst mér svolítið einkenna kannski við erum bara pínu lítil þjóð við erum svo fá að allt hérna þessi mál sem koma upp hafa tilneyingu til þess að verða svo persónleg snúast persónur og leikendur að hérna það þannig sem svona eina megin reglunum í vísindum að það allt sko það hvað gert að, í rannsóknum eins og til dæmis bara hvað gert að það nákvæmlega bara hvað þú ert að gera sem á að skipta öllu máli og það alls konar svona, þarfst að fara í gegnum alls konar síjur til þess að til dæmis að geta gert rannsókn eða fá rannsókn birta eða allt þannig og hver að gera það, hver þú ert sem persóna sem ert að framkvæma rannsókn eða einhvað í hérna einhverjum vísindalegum tilgangi mm-hmm. það á að vera og það algjörst líkilatri að það aukaatri þín afrek áður en þú hérna framkvæmir ákveðna rannsókn, það líka aukaatri mm-hmm. af því að þú átt að vera bara hérna það svona talað blind peer review og hérna ja. Það allt þú ert ekki megin atriði þú ert ekki nein hérna, stór persóna það eru verkin, það vísindin það það sem skiptir máli og þarna kemur upp þetta og það virkar eins og bara svona hérna, ég ætla ekki að þykjast geta metið það hvað hérna rétt eða rámt í þessu en bara svona viðbröðin að þá finnst man eins og það greinlegt að margir þekkja Tómas af bara góð og hérna hann hefur staðið sér vel og hefur reynst fólki vel og það þess vegna kemur upp einhvers konar reiði yfir þessum dómi vegna þess að hann hefur einhver tíma reynst fólki vel af því að hann sem persóna fólki líkar við hann sem persónu en þarna eru vinnubrögð sem að hérna kostuðu mann lífið og það má það verður að vera aðalatri og hérna og það verður einhver að bera ábyrgð á því mér finnst það algjörlega skýrt
1: já og sko það hefur mátt skilja af heiftuðum viðbröðum í umræðinni að Tómas sé einfaldlega of mikilvægum maður fyrir Ísland til þess að það sé verjandi að hann detti úr leik og bara svona til þess að bakka upp þetta sem að segja með fámennið og hvernig við horfum jafnvel bara réttarfar einkennilega mögum af því að það eru aðrir hagsmunir sem að
4: og það eru bara mörg dæmi slíkt í íslensku samfélagi okkur þarf bara að fjölga allverulega þannig að hér sé búandi
1: þú ert í liðið með þeim sem vilja fleiri íslendinga
4: já, við þurfum bara að vera minnst okkur stið hálf miljón
1: hvað hefur að gera í því til að fjölga okkur?
4: Já, sko, ég held að það hefur verið mikil gæfa fyrir Ísland hversu mikil fjölgun hefur orðið nú þegar af fólki með annan uppruna sem að hérna, ég held að bara að það sé mikil gæfa og við höfum ekki að hafa eitthvað, við þurfum ekki að vera hrætt við það og okkur sé að fjölga á þann veg.
1: Nei. Hafið þið á heimildinni lagst grúndykt yfir þetta plastbarkamáli eða þar sé hann að dóm núna
0: við höfum alltaf fjallað mjög mikið plastbarkamáli svona sögulega við höfum ekki fjallað mikið þennan dóm ég heldur endara hann sé þvert á sko allar skoðanir og rannsóknir og úttektir sem hafa verið gerðar á þessu hvað var það ábyrgð þessa einstaka læknis og ég held að hérna, það nú eftir að taka þetta upp á einhverjum fleiri dómstigum og fjalla betur þetta að hafa verið á það benta að það sé ekki farið enn til að rétt með í öllum tilhugum í dómnum annað líka að við vitum og erum held ég öll sammála það að kerfið sem við erum með heilbrigðiskerfið er ekki á góðum stað og það vantar mönnun það vantar skipulag og vantar fjármuni og margir af þeim sem að vinna inn í þessu kerfi og ég hef rætt við þetta tiltekna mál og hvernig það getur gerst að koma með eitthvað svona rockstjarna með eitthvað nýja lausn og fær bara að gera tilraunir á fólki að þá sé að hluta til að kenna hversu veikt kerfið er bara hvernig það fungerar og hvernig það er hanna fyrir allt annað umhverju heldur við erum í dag og ég held að sem ég var að samt að ætla að fara að skella skuldinni á einn mann að þetta kerfi hafi ekki virkað og án þess að ætla að draga úr ábyrgð eitthvað sem á að bera hana þá held ég og það mín tilfinning að við séum ekki að gera alveg rétt með því að segja að það hafi bara verið hann Tómas sem hafi gert ykkur mistök og kerfið ætti nú líka að vera hannað þannig og þannig uppsett að það sé ekki bara valdi eins manns að senda sjúkling út í ekkur og svona tilhvernastarfsemi sem að reynist byggð á sandi. Þannig að ég held að sé varasamt að draga mikla ályktanir af þessari niðurstöðu eins og hún byrtist núna.
1: Það sem Margrét er að segja er að hafi það verið Tómas, þá má sko fyrri það má fortið hans ekki núna
0: og það, og það er bara mjög ágætt hugaræfingu gott að hafa í huga einmitt þegar að við erum ekki fleiri heldur en rétt tæplega 400.000
4: ég legg áherslu á og ég veit ekkert hérna þetta mál annað sem hefur komið í fjölmjölum og getur ekkert forsendu til að meta
0: algjörlega og ég ekki ætla neyrir það ég við þetta rauðborð
1: en hefur þú sjálfur lesið dóminn?
0: Ég hef ekki lesið það nút í gegn hef ég ekki verið að fjalla
1: ég hef ekki séð hann sko byrta hann ofinbjörlega
0: ég held að sé byrta hann ofinbjörlega já, ég held að sé nú sem við komið en bara svona heilt yfir að þá náttúrulega líka alveg hægt að benda á sko það að við séum að þú erum náttúrulega sveitastjórnar kosningar að við erum að reka hérna sveitafélög emitt sem að eru eins og bara blokkakeðjur víða annars staðar sko, þannig að það er mjög margt sem að kallar það að við séum fleiri heldur bara ábyrlækna eða annað sko.
1: Já. Það er kannski gaman að segja frá því Steingerður ástæði þess að ég blandaði mér í þess að umræðu um Tómas og plast hérna barkamálið um daginn var svo að ég sá fjölda blaðamanna kollega manna atvinnu manna í því að undanskilja sem sagt persónulega hagsmunni og tilfinningar og það sem að maður þarf að fjallum í fréttum fara á Tómasar vagnin og ég var svo hissa á því hve margir þeirra bara grjótharðir blaðamenn sem ég er alltaf fundist vera mjög flinkir í vinnubröðum hvernig þeir voru bara persónulega svo innviklaðir í einhverja sögum með Tómasi að það var alveg sem okkar hafði gerst við áttum ekki að hérna sakfella Tómas fyrir það og hérna upplýði þú þetta svita á ég
3: Já og nei ég skil að vissu leiti sko þessi hastarlegu viðbrögð en sko það náttúrulega eitt sem að hérna verður að koma fram að Tómas var ekki valdur að dauða Andi Marians hann var dauðvona hann var með ólæknandi krabbamein og hann hefði látist en það hefði hugsanlega verið hægt með lyfjameðferð að halda manninum lifandi aðeins lengur heldur en hann lifði en þetta snýst líka það að hann deyr á tveimur árum við ólýsanlegar kvalir og það hefði náttúrulega átt að hlífa ekki hans og börnum við því reynda voru börnin hans og lítil að það, þau kannski upplifðu það ekki á sama hátt og móðir þeirra en það náttúrulega alveg hræðilegt að þurfa að gangi gegnum það og ef við horfum bara á mannlega þáttin í þessu að þá þarna kona sem hefur engar bætur fengið fyrir það að hafa þurft að missa manni sinn hugsanlega einhverjum mánuðum hugsanlega einhverjum árum fyrr heldur en þurfti og að horfa upp á hann gangi gegnum svona hræðilega hluti og manni finnst og ég algjörlega sammála því að hún á sko skili bætur fyrir þetta og við megum heldur ekki gleyma að það búið að fjalla þátt sænskra lækna í þessu og fella dóm út í Svíþjóð þar sem að sænskir læknar á Karolinska sjúkrahúsinu voru sýknaðir og hann fær að leika þar lausum hala og hann græðir plastbarka í annan sjúkling konu einhverjum mánuðum eða árum eftir að hann græðir plastbarka í Andi Marian og það fer á sama veg þannig að þessi maður náttúrulega glæpamaður og þegar ég var á vikunni þá skrifaði ég grein hvernig hann hafði blekkt einhverja bandaríska blaðakonu og hérna trúlofastenni og allt og allan tíman giftur á Ítalíu þannig að þessi maður ótrúlegur
1: siðblindingi
0: hann er alltaf að tala Pálu Mettarini en ekki Tómas sko
3: mikil óskup sko en sko auðvitað til þess að konan fái bætur þá virðist kerfið krefjast þessa einhver sem gerður ábyrgur og mín skoðun svo að Tómas geti aldrei einn verið ábyrgur og það alveg rétt hjá þér og þú veist við verðum líka að spyrja vísinda samfélagið allt eins og Margrét segir þarna á að vera alls skona varnaglar, þá að vera þú veist, hindranir hér og þar í veginu fyrir því að menn geti bara komið og gert það sem þeim dettur í hug og leikið sér á þennan andstyggilega hátt með líffólks og þeir bregðast allir Og ég get ekki sko samþykkt það þó að ég algjörlega samfærðin það að Tómas ber auðvitað ábyrgð sem læknir Andi Marians alveg eins og allir aðrir sem koma að þessu en hann ekki einn það. Það líka Karolinska sjúkrahúsið og allir þeir læknar sem koma þar að og mér finnst að Ísland og Svíþjóð eigi að taka sig saman og sjá sóma sinn í því að semja bætur fyrir þessa konu og síðan láta þetta mál niður falla og hafa bara, vera bara manneskir til þess að viðurkenna að þau klúðruðu þessu og gerðu eitthvað sem átt ekki gera. Og þá ekki fara að taka einhvern einn og hengjan, heldur bara, eins og ég segi, íslenska ríkið og sænska ríkið eiga axla hvort sig sína ábyrgð á því að þeirra vísindamenn fóru langt út fyrir það sem á að gera.
0: Og Já, ég þessi mjög mikilvægt að hérna, einmitt muna eftir því að aðgerðin framkvæmt á sænsku sjúkrahúsi að vítalskun lækni, jafnvel þó að sjúklingurinn hafi verið búsettur á Íslandi. Þannig að ábyrðin hlýtur náttúrulega fyrst og síðast að vera þar.
1: Já.
4: Já, það rétt.
1: Já, já. Og eins og ég segi, ég bara veit allt og lítið um þetta mál til þess að hafa einhverja skoðun á því, en ég get haft sko svona vinnubræðarlega skoðun á því hvernig við hugsum og tölum um þetta. Og ég verð að viðkenna það eins og ég sagði það, ég svolítið sjokkar að sjá sko þrautreynda blaðamenn detta í einhvern svona tilfinninga, persónulegan gír, gagnvart persónum og leikendum í þessu. En eins og Margrét segir, það kannski bara það sem við sitjum upp með hér í fámenninu kannski út af fámenninu sem að okkur brá líka öllum alveg rosalega þegar við heyrðum að lögregla aðgerð þarna á Suðurnesjum sem enda með því að maður einhvers konar geðrófi hérna lögreglan og skýtur hann tvisum með rafbyssu og hann fáklæddur og hann búin að hella yfir sig eldfim vökva sem að hérna já, einhvers konar vökva, við vitum ekki ennþá heldur hvort það bensín eða bara einhver eldfim vökvi og mögulega kveikir lögreglan í hérna í þessum manni sem að á við andlega erfilega stríða við vitum ekki hvort það rétt eða ekki, við vitum að lögreglan hins vegar talar hérna við vitni sem tekur þetta upp á síman sinn og byður viðkomandi að eyða upptökunni og allt það bara svona aftur til þín hérna og yfir í afbrotafræðina, Margrét, hvað finnst þér þetta mál?
4: Já, það var það hérna svakalega lýsingar og ég held að sé gott að það verði ákært eða sem sagt kært í þessu máli, meina ég að maðurinn sem á sjúkrahús í Noregi, hann með lögfræðing og það verði, lögreglan verði það fari einhvers konar mál í gang, að þetta verði rannsakað. Ég held að það sé mikilvægt
1: þessi sem sagt fyrir utan þessa nefnd með
4: þessi nefnd um störf lögreglu hérna með eftirlit með störf lögreglu hún hérna með allri virðingu fyrir öllum nefndarmönnum þá hefur hún ekkert hún hefur engar forsendu til að vera rannsaka máli eða að hérna komast að neinni niðurstöðu það hérna þessi nefnd tekur saman einhver mál og fólk getur kært til þessara nefndar eða tilkynnt til þessara nefndar en það verður svo sem ekkert úr þeim málum sem fara þangað sko. Já, það er bara að segja, verður að segjast alveg eins og er. Þannig ég held að það sé mikilvægt að þetta nú hefur lögreglan verið með rafbyssur í einhver tíma hér á Íslandi og þá svona já, einhverjar allavega hérna hafa verið einhverjar svona skiptar skoðunir um það hvort að lögreglan íslenska hafi þurft rafbyssur en það var komið í gegn að hérna, hún núna með rafbyssur og þetta hefur gengið að mér skilst ágætlega hinga til fyrir lögregluna, hún hefur ekki beitt þeim mjög oft en hún bara það að hafa verið með rafbyssur hefur svona hún tilur það minnst okkur sér sjálf að það sé ákveðin svona fælingamáttur í því sem að er náttúrulega það sem að við myndum vilja að lögreglan þyrst ekki að beita þessum rafbyssum heldur bara hún sé með þau að það svona skipti máli en þarna kemur upp alvarlegt atvik sem að ég held að sé bara mikilvægt að hérna verði rannsakað og verði skoðað mjög vel og hérna vegna þess að það svona ýmislegt sem ég held að væri mjög gagnlegt fyrir okkur að hérna skoða á gagnrinn hátt eins og bara með menntur lögreglumanna og þjálfun og menntur lögreglumanna þá held ég til dæmis að þeir þurfa meiri þekkingu á svona andlegum veikindum fólks og hvernig það best að hérna að bregðast við máli sem koma upp þegar fólk að glíma við andli veikindi og hérna það hérna námið komið upp á háskólastig og námið já, allavega betra eða ítalegra en það var hér á árum áður þegar það var bara lögregluskóli ríkisins en það eru svona, finnst mér að það þyrfti kannski að skoða þetta betur þeirra þjálfun, þeirra menntun þegar það kemur að hérna bregðastu svona og ég finnst bara, ég held að þetta sé það hérna, þetta alltaf sjokkrandi mál það alveg agalegt að maður hafi þarna að sé á spítala með hérna, helming af líkamanum bara í brunasári og svo auðvitað líka vekulega upp spurningar að vitni hafi verið skipað að eyða myndbandinu.
1: Já, það vekur líka upp spurningar að lögreglan sé sjálfbúin að úrskurða í þessum máli og það hefði einhver yfirmaður þarna bara kveðið upp með það að út frá hennar sjónarhóli þá sjá hún ekki að neitt hafi verið athugavert það náttúrulega alls ekki gott heldur.
4: Hefurðu einhver tíman í sögu hefurðu einhver tíman lögreglan komið upp fram í fjölmiðlum hvort sem það yfirmaður eða aðri lögreglumenn og viðurkennt mistök manstu eftir því það bara, ég held þetta sé svolítið í eðli lögreglunar að gera það ekki í fjölmiðlum. Það svona einstaka mál sem ég man eftir langa tíma að þá hefur einhver stigið fram og hérna viðurkennt möguleg mistök en almennt það þannig að það ekki gert.
1: Nei. Aðeins var þetta traustið hérna aðalsteinn sko þetta var náttúrulega umdeild breyting af oppvæða lögregluna með Rápisum og Þórhildur Sunna Ævarsdóttir hefur rifjað upp eftir þetta atvik að Jón Gunnarsson hafi bara farið ólöglega fram með því að smygla þessari breytingu einhvern veginn fram hjá kerfinu sko og ég er svona þess að velta
0: fyrir ég er nú ekki alveg nógu vel að mér til að
1: nei, ég bara segi það sem hún segir en ég bara velta fyrir mér sko segjum að þetta hafi haft góð áhrif í 10 tilvikum þessi aukna vopvæðing og svo fáum við þetta tilvik dugar það ekki bara til þess að maður velti fyrir sér er það ekki bara betra að sleppa öllum þessum rabbi sem fyrst eitt svona tilvik getur leitt til svona hörmunga
0: Já, ég þekki bara ekki alveg nógu vel til sko, hvernig þessi vopn hafa verið notuð og hvort þau hafi skipt sköpum til þess að komi vekk fyrir einhvern harm sem annars hefur orðið en ég held að sko, það sem að átti alltaf að gera samhliða því að vopnvæða lögregluna og meðum líka muna það að það eru sko, skotvopn í bílum lögreglunar út um alland og lögreglan hefur aðgengið að miklu hættulegri vopnum heldur en rafbyssum og lögreglan hefur líka sko lögbundin rétt til að beita ofbeldi og þessu öllu á að fylgja sko öflugt eftirlit og hérna náttúrulega bara mjög sko, skýr og góðu punktur sem að kemur hérna fram að nefnd eftirlit með störfum lögreglu er algjörlega gagnslust fyrirbæri í því að hafa sko, eitthvað raunverulegt það að segja hvernig eigi að breiðast við því þegar lögreglan fer fram með hætti sem hún á ekki gera og það eru sko, fjölmörg dæmi það að lögreglan geri rangt og taki rangar ákvarðanir og beiti úrræðum og sko já, vopnum sem að hún hefur með röngum hætti og það líka bara partur af því að lögreglan ekki vél heldur er hópur af fólki og fólk getur bara gert mistök og haft bara rangt við það ekki áfællistómur yfir lögreglunni sem sko fyrirbæri og bara mjög eðlögt og mannlegt en þetta eftirlit ekki til staðar og það þarf náttúrulega að sko hefði náttúrulega átt að gera það samhlega því að vopnvæða lögregluna og raunir löngu fyrir að koma skilvirku raunverulegu eftirliti á en þetta atvik náttúrulega bara öskrar á það að það verði ekki beðið lengur með að koma slíku eftirliti á og það náttúrulega mjög alvarlegt að lögreglan beini því og hvort sem það orða sem sko spurning eða skipun að eyða myndefni af störfum lögreglunar það náttúrulega bara alvarlegt og þarf að koma bara einhver mjög skýr lína frá ráðherra lögreglumála til allra starfandi lögreglumanna á landinu og svona eigi ekki gera Það eru líka dæmið það að lögreglan hafi einmitt farið í aðgerðir vopnuð með slökkt á þessum búkmyndavélum sem eiga að vera, vera þessi öryggisventill. Þannig að það að, að hérna, borgarar séu látnir eyða myndefni af störun lögreglu er náttúrulega bara sko, það er náttúrulega ekki það alvarlegast í þessu, gerum við grein fyrir því, en það er klárlega eitthvað sem þarf að taka á bara strax.
1: Já. Grímur Atlason og Geðhjálp Stengirður segir að, að þetta atvik setja margt sem fordóma lögreglu gagnvart geðsjúkum og eins og Margrét að segja líka að, að þá skorti þjálfun bara þeir eru ekki fengið rétt að menntun til að bregast við aðstæðan sem þessum
3: Já og ég algjörlega sammála því og þetta líka eins og Grímur hefur verið að tala og þau hjá Geðhjálp hafa sagt að þau eru marg búin að bjóða þeim að koma og veita þeim fræðslu og hjálpa þeim með því að skoða svona mál og hvernig ég bregðast þegi við og ég man eftir að því að ég á systur sem með sykursýki eitt að hún fór einu sinni í sykurfall og lögreglan neitaði að kalla á, á sjúkrabíl því að þeir töldu hana bara að drukna og þetta kostaði hana næstu því lífið, það var bara fyrir tilviljun sem að, að maðurinn hennar náði í leigubíl og komin upp á spítala.
1: Það maður ekki líka bjarga lífi fólk sem er drukkið eða?
3: Þeir bara töldu það ekki vera þörf á neittnum sjúkrabíl hún væri bara svona full að, að hún þyrfti bara að sofa úr sér og ef hún hefði verið látin sofa úr sér þá hann bara ekkit vaknað aftur og þegar þetta gerðist þá fóru mamma og systir mín og töluðu við yfirlögreglu þjón og buðu einmitt að sem sagt vorum að tala við félagssjúkra og þeir voru búin að bjóða fræðslu og sú fræðsla var fór aldrei fram og var aldrei þegin og ég svo hissa á því þegar að, að svona batteri eins og Geðhjálp eða félagssjúkra eða ADHD félagið eða bara hver sem kemur og býður lögreglunni eða einhverjum öðrum ókeypis fræðslu sem að hlýtur að vera þeim akkur í að hafa og njóta að menn geti bara slegið það út á borðinu eða ignorerað og beðið eftir því raun að vera eitthvað svona andstyggilegt gerist eitthvað sem að getur jafnvel kosta mann lífið eða lífshamingina og ég hérna þú veist ef að svo ef að þið eru svona treyjir til að vilja fræðast þá hlýtur að vera eitthvað að innan kerfisins það Það segir mér allir sem að er að starfa á hvaða vettvangi sem það sem kemur að lífum fólks, þá hlýtur alltaf að vera opin fyrir því að fræðast meira til að geta gert betur. Því að þú ert með fólk í höndunum og vilt gera þetta allra besta. Og en ég bara vona að þetta verði þá minnstakosti til þess að þeir leiti til Geðhjálpar og fái þessa fræðslu að það væri held ég fyrsta skrefið sem að lögregla nætti að taka núna
1: að við vorum að ræða það að hvort við muni sakna pírata sko ég sakna þess á alþingi að við fáum sko fleiri raddir þegar uppkoma atvik eins og þessi muniði sko að hérna ef við hefum haft slatta píratum kannski eitthvað af afkýliðum, ég veit það ekki usual suspect hérna það er skiljiði hvað ég að fara?
4: Já, ég alveg samanlega það svona hérna ákveðin svona umræða, gagnrýnin umræða sem mikilvægt fyrir okkur í samfélaginu eiga og píratar voru á miklu leiti að taka hana að, hérna eða svona Já, eiga frumkvæða henni og það reyndar hugsa ég líka óháð því sem ég sagði áðan miðflokkinn að þá ég held að sé gagn í einhverju af þeirri umræðu sem tekin frá miðflokknum að því að við verðum auðvitað svona samdauma dauna sem samfélag og, og það mjög mikilvægt að heyra ólíkar raddir, gagnrýnis raddir um hinn ólíku mál sem að oft erfitt fyrir okkur að ræða sem samfélag og að því leitinu til held ég að það hafi verið mjög margt gagnlegt sem hafi komið frá miðflokknum nú þegar en ég held líka að svona umræðan hafi verið skaðleg á sama tíma fyrir sérstaklega hérna svona minnihlutahópa
1: að svona
0: En ef við má bæta aðeins við þetta, þegar við stöðum svo góða punktur, að við ættum líka kannski að taka umræðunum það að lögreglan sinni ekki öllum þessum verkefnum. Það er taki með sér fólk sem er sko sérstaklega menntað að þjálfað í að takast á með þinn ýmsu verkefni sem að við felum lögreglunni bara sjálfkraf í dag.
3: En mér langar að segja af því að við vorum að tala píratana og hvort við saknaðum þeirra að ég sakna þessu sannarlega að ég ekki endilega kannski pírata sem flokks en þessara rökföstu flottu einstaklinga sem töluðu fyrir pírata fólk sem var með svo ótrúlega góða þekkinga og öllu sem þau kommentiruð á að maður gat ekki annað heldur en hlustað og ég sakna þess og sannarlega við megum fá fleiri svo les
4: Það eitt bara sem við lokra að því áður við hverfum frá þessu umræðefni yfir lögregluna að þá hérna ég náttúrulega var við háskólan Akureyri í lögreglufræðinni og vann við það að kenna tilvonandi lögreglumönnum og hérna og þar eru námskeið eins og eitt námskeið sem heitir ofbeldi og valdatengs sem að öll sem eru að fara að útskrifast sem lögreglumenn þurfa að fara í gegnum og það sem farið í sko bara hérna hvaða þýðingu að vera að valdbeita svona mismunandi hópa í samfélaginu þannig að þau fá einhverja svona hérna fræðslu það í náminu við háskólan Akureyri en það sem ég upplifði þegar ég var þennan tíma þegar ég var í lögreglufræðinni þá til dæmis að hérna svo ég segi það bara hreint út að það var svona, það kemur þrátt fyrir að það sé ekki, það sagði það engi við mig skýrt en það svona kemur fram svona ákveði viðmót að það sem að þessir ungu væntalegu lögreglumenn læra í háskólanum Akureyri að það sé eitthvað svona það sé ekki alvöru það sé ekki alvöru þjálfun eða menntun, hún byrja ekki fyrir þeir byrja í lögreglunni og þá svona, ég glemdi öllu sem þú lærðir í skólanum núna byrjum við að kenna þér því sem skiptimáli
1: það sé einhver menning svona,
4: já, það sé svona einhver menning og, hérna, og það sem ég fannst líka erfitt sem sko kona sem hef mikla trú á svona gagnrýni umræðu er að verandi hérna í lögreglufræðinni að vera hérna því ég held að bara gagnrýni umræðu allar stofnanir samfélagsins sé afar mikilvæg og maður sé ekki að dæma heila starfsett ef maður vill láta hérna til dæmis rannsaka ákveðin mál og telur það skynsilegt er að ég upplifað bara verandi í lögreglufræðinni er að þegar ég var gagnrýnin að þá var bara býtu á hvaða vegferð ert þú, skilur ekki í hverju, býtu okkur út að veist, eins og það mætti ekki veist, þá er allir bara, býtu hvað hérna, veist ekki hvað, í hvaða starfðu ert og hérna eins og það væri ekki mitt hlutverk sem að, hérna, og ég held að sé mjög mikilvægt og ég veit líka að bara þekkjandi hérna, lögregluna, marga í lögregluna á Íslandi, er að það er rosalega mikið af flottu fólki í lögreglunni, klárt fólk og fólk sem hefur þekkingu á alls konar og en það bara er aukaatriði þegar við erum að velta fyrir okkur að það er eitthvað gagnrýni verðt þarna í stofnunni sem lögreglan er og það þarf eitthvað að skoða eitthvað ákveða þætti og það má tala það og gagnrýna
1: á
4: og það verður að gera það
1: þannig að lögreglu konurnar tvær sem hafa varið þetta mál í fjölmiðlum eða hans í sjónvarsviðtölum þú ert svona að leika þær með þá hugmynd að þær hafi gengið inn í einhverja svolítið kannski karlæga harða menningu?
4: Já, sko, það náttúrulega bara þannig að öll stór fyrirtæki eru með ákveðna svona fyrirtækja menningu. Lögreglan er með ákveðna menningu sem þar í gangi og því ég meina lögreglu menning henni hefur verið lýst bara í fleiri fræðigreinum en eiginlega allt annað. Það fólk, fræði fólk hefur svo mikið áhuga á lögreglu menningu þannig að það ótal mikið af lýsingum á þessari lögreglu menningu og henni lýst eiginlega allan heim á mjög svipaðan hátt sem alveg merkilegt og það svona að því að strúktúrun þannig að þá verður lögreglu menning svona til í þessum strúktúr og líka vegna eðli starfsins sem hættulegt að mörgu leiti og þetta hefur ekki verið skoðað hér á Íslandi en er alveg þekkt og einn þáttur er að sko, það verður þannig að við og svo eru öll hinn við erum hópur, hérna það eru við og svo öll hinn önnur í samfélaginu og þið skiljið okkur ekki að því að við bara erum að gera svo margt sem svo leynilegt og svo merkilegt og þið skiljið okkur ekki og við hafið ekki hugmynd hvað að tala, það bara við og við verðum alltaf að standa saman þess vegna hérna, skiptir engu máli hvað einn úr okkar liði gerir við stöndum alltaf saman af því að það svo, skiptir svo miklu máli og þess vegna munum við alltaf segja sömu sögu þegar að, þetta bara svona, þetta alveg þekkt í fræðunum sem svona hluti að lögreglu menningu en nú veit ég ekkit hvort að þetta sé það sem að koma upp þarna í þessu máli ég bara að segja að
3: þetta er líka fyndið sko í öllum bandarískum lögreglu þáttum þá þetta einmitt andin á lögreglustöðinni þannig að maður, þú veist þetta akkúrat þar sem við erum að sjá í öllum bandarískum þáttum og svo kemur þarna einhver vesalingsmaður með höfuði skrúfa rétt á og hann sé spillingu og hann vill fara að gera eitthvað í því og hann er útskúfað þú veist, og meiri segi í bresku þáttunum þetta in the line of duty, þar sjáum við þetta mjög skýrt og greinilega sko
2: Já.
3: Alveg dásanlegt að heyra þetta bara virkilega fræði á bakvið
0: þetta. Þetta sé spott á.
3: Já, nákvæmlega. Ég get haldið áfram að horfa á samvískur
4: löst. En ég segi, þessi þáttur í menningunni hefur ekki til skoðaðir hérna á Íslandi.
1: Sko. Ákveð ekki?
4: Já, það bara góð spurning. Það var einhver að taka sig til.
2: Það satt hérna skáld rítuundur daginn með mér í kjafta þætti eins og þessu. Og hann hafði verið bestaðar að löggu sko, fyrir að verið nálægt einhverju í jónu sko. Og hérna við vorum
0: hversu einhverjum. Nálægt?
2: Hann hélt á henni held ég
0: hann var ansið nálægt
2: já. Og það var nánast bara sko, hérna, rýðskotabysjurnar sko, bara keiraðar upp að hérna, gagnu hann á honum og hérna, ótti löggunar sko, gagnvart hérna, einstaklingi með jónu eða sko, einstaklingi sem er búin að drekka heilan lítra af vodka sko Hérna, þannig er bara ennþá einhver djúpstæði munur á mati margra á viðþorun lögreglu hér á Íslandi og það engin góð rauk fyrir því sennilega sá sem búin að reykja jónuna mun ólíklegri til þess að fremja opildi heldur en sá sem með hálfa vodkaflösku í maganum og svona og það svona atrið sem væri bara svo gaman að hérna, ræða oftar þannig að kannski það hluta rannsókninni sem aftur að gera
4: Já, en þetta aftur að því að við erum bara svona fá þá vantar Já. Fleira fólk að rannsaka alls konar
2: Já, einmitt Herðu, en við eigum eftir kannski eitt umræðefni eða svo áður en ég hleyp ykkur út í góða veðri því þessi hérna, þáttur er ekki í beinni kæru hlustendur og áhorfendur hann tekin upp fyrir nokkrum klukkustundum en hérna Hvort viljið ræða heimildamyndina um Davíð Oddsson eða Íranstríðið?
0: Af tveim góðum kostum við þetta.
4: Æ, er þetta ekki bara of góðu dagu til að vera að ræða Íranstríðið? Er þetta ekki bara, megum við ekki setja það bara...
2: Haldu okkur bara hérna innanlands.
0: Já, talum Davíð. Ég hef ekki séð þessi heimildamynd, en ég er búin að sakna þess mjög af því að við fengum þetta príðilega sérblað morgunblaðsins um Davíð þegar hann dó.
2: Já.
0: Að það sé eitthvað skonar sko heiðalegt og jafnvel allt í gagnrýnið uppgjör á störf Davíðs því að jafnvel þó að hérna eitthvað kunni að vera þeirri skoðan að allt sem hann hafi gert hafi verið gott að það gerði hann mjög mikið og mjög fjölbreytt og var í ábyrðu stöðum í íslensku samfélagi í mjög, mjög langan tíma og því fylgir bara að það hægt að skoða ákvarðanir og gjörðir Davíðs út frá ólíkum sjónarhornum og ég bara sakna þess mjög að það sé ekki gert og Já. Það skýrist kannski af hverju það hefur ekki verið gert að viðbrugðunum að því að það hefur verið talað við einn tiltekin rithöfund í einhverjum annars ansi jákvæðum þætti Davíð að það bara ætlar allt koll að keyra sko
2: Já. Mitt, góða punktur, þetta var algjör brandari sko.
3: Já, sko, svo það líka þetta að þegar að þú ert að tala einhverja mannesku þá verður náttúrulega að tala út frá þinni reynslu af viðkomandi og Hallgrímur að segja frá einhverju sem hann upplifði og þetta eiginlega sama sagan og þess eða sem sagt þetta af svipuðum toga og þegar að það væri verið að liggja mönnum á hálsi fyrir það að setja inn í ævisögu séra Friðriks upplifanir nokkura drengja af honum að þeir upplifa kynferðislega áreitni af hálfu þessa manns en það hlýtur náttúrulega alltaf að vera okkar hlutverk að við erum að fjalla einhverja persónu að velta upp öllu sem að þessari mannesku snýr og við verðum að hlusta á bara upplifan og reynslu þeirra sem að koma eða samferða manna viðkomandi af honum og svo dæma bara út frá því og ég meina þetta er sama sagan eins og með bókina hana, hérna Jóhannu Knudsen að það er ótrúlegt að komast að því sko hversu jákvæð persóna þetta var, ég alla ævi búin að hneykslast á því hvað hún gekk hart fram gagnvart konum í ástandinu og ég búin að vera með svona hálgerða já, svona bara hálgerða fyrirlitningu á þessari konu fyrir það sem hún gerði svo bara kemst ég að því að þetta er greind og mikil hugsjóna kona og með frábæra kosti og en þetta bara alltaf svona við verðum að segja bara kost og löst á hverri manneski því að þannig erum við öll
1: ég meni sérstaklega og valdamesti maður síðar áratuga opinberasta fígúra Íslands
3: já
1: bara, hvað eru gleðið þetta?
3: Já og eins og ég segi sko að þú megir ekki koma fram og segja hreinskinnislega frá því sem að þú gegst í gegnum varðandi samskipti við einhverja tiltekna persónu það náttúrulega sko það bara gengur ekki að fólk sé fordæmt fyrir það.
1: Nei.
3: Við verðum bara að taka því að þannig er það, við upplifum öll mjög misjöfna hliðar hvert á öðru.
1: En Margrét, þetta bara þema þáttina sem við erum bara ofá til
3: Já.
1: Þess að þola heimildamyndum Davíð Oddsson nokkrum vikum eftir hann deyr.
4: Einmitt, mér varst þetta áhugaverður þáttur, ég hafði gaman á hann.
1: Já, hérna... fannst þetta ekki bara ágætlega að balansera þær?
4: Jú.
1: Það svona skýtsamilega, hann hefði ekki að verið sko, mun gaggrítni á Davíð, ef eitthvað er, sko.
4: Já, já, alveg örugglega, en ég líka tók einmitt eftir þessum viðbrögðum eins og þú ert að nefna já. Eftir þáttinn og sko með eins og hérna ummæli Hallgríms að kannski var þetta of stuttu eftir fráfallans að koma með svona þátt ég veit
1: það
4: ekki
1: mér það fannst, er bara ritstjórnilega ákvörðun ríkisútarsins
4: já, mér
1: það
4: fannst þetta ekki það virkaði ekki á mig sem eitthvað yfirstrikið en ég er auðvitað engin ég svona hérna ég hef þó á þeim 30 árum sem ég hef haft rétt til að kjósa þá hef ég nú samt kosið Davíð einhvern tímann
1: já
4: Nei, þetta, mér varst þetta áhuga að vera þáttur og horfða á hann, sko.
1: Já.
4: Og hérna, gaman að heyra mismunandi rættir og mismunandi sín á þennan mann sem hefur verið bara eitt valdamesti maður í íslensku samfélagi lengi.
1: En... Ísland kemur mér allt í að mikið óvart. Ég, hérna, ég horfði þáttinn, mér varst hann ekkit sérstakur, mér varst hann allt í lei, mér varst Davíð kom alveg ótrúlega vel út úr honum.
4: Já.
1: Og það fyrsta sem ég sá þegar ég opnaði Facebook klukkutíma setna, þá voru svona langar ritgerðir frá brjáluðum sjálfstæðismenn. Yfir því að sko Hallgrími Helgasinni hefði verið leift í að fara í þáttinn. Það var sem sagt bara Helgi mynd og engin önnur rödd og það var akkurat þetta við og þið element sem að skein svo sterklega út úr þeim röddum sem akkurat það sem að Davíð hefur helst verið legið á hálsi fyrir og þú varst bara annarkort í hans liði eða ekki.
4: Bara eitt hérna, þetta svolítið með pólitíkinu og ég held þetta sé kannski ekkert eitthvað íslenskt meira en hérna almennt bara er að, en ég upplifa minnst hvort þetta sé aukast að fólk svona velja sér stjórnmálaflokka eins og það sé að velja sér lið í hérna knattspyrnu eða enska boltanum og þú bara velur þér eitthvað lið eins og Liverpool og svo bara heldur með því það sem eftir allir sem velja annað lið eru þínir óvinir og þú bara hvað sem gerist hjá Liverpool þá er þetta þitt lið og, hérna, og þetta ætti ekki að vera það við ættum ekki að styðja neitt stjórnmálaflokka á þennan hátt að hérna, við getum verið sammála einhverjum pólitíku sem í ákunnum málefnum en ekki í öðrum að við séum í einhverjum liðum mér finnst þetta svo undarlegt
3: En samt verði ég að segja sko að því úrst að segja þetta að því ég nú elst hérna við borðið að ég upplifði þetta ennþá meira svona þegar ég var yngri. Já. Það orðið meira flökt núna
4: já,
3: og
4: það unga
3: fólkið í dag. Það ekki alveg svona jafn fast í því að kjósa það sem pappa og mamma kusu eða það sem að mér hefur alltaf verið sagt að kjósa og það bara gekk í ættir bæði sjálfstæðisflokkurinn og framsókn. Og þú veist, þannig að ég segi bara guðs í lof, ég ætla að vera bjartsýn, þetta að breytast.
4: Já. Það
1: Sko, já, það mitt. Viltu að ég að loka orðið? Anselm,
0: ég ætla bara að segja, ég var útskrifast mentaskóla í gær, framhaldsskóla.
1: Stú?
0: Já.
4: Til hamingju.
0: Til hamingju. Kvöldskóla og bætti við mig.
1: Frábært.
4: Já.
0: En þar ég mitt búin að vera sko, í 3.5 ár að hitta fólk sem töluverst yngra en ég og öðrum stað í lífinu. Og það að hugsa hlutina allt öðru sér heldur en að ég var þegar ég fór fyrst í mentaskóla og kláraði stúdentinn og hvað þá þegar þú ert að lýsa því að þú bara gerði það sem að mamma og pappi gerði sko, og þú fættist framsóknarmaður eða kona og gerði það bara og hérna, ég held að það sýni sér nú að sjálfstæðisflokkurinn þó hann sé nýbúin að vinna ágætan sigur í borginni að þá hefði þetta nú ekki þótt vera mjög góður árangur einmitt þegar Davíð leiti sko.
1: Nei, nei.
0: Þannig að þetta allt miklu hreyfanlegra en ég held að það magni líka upp að við höfum öll við getum öll startað hérna, hlaðvarpi eða sjónvarpsstöð eða erum hérna, tilbúin til útsendingar og samfélagsmiðlum að þau sem eru svo sannarlega í liði það heyrist alltaf mikið í þeim
1: sko. Stopna stjórnmálaflokk
0: Já, og búið fram bara daginn eftir
1: Bara af því að við viljum ekki að fátæk börn í samfélaginu
3: Já, eða farið já, í fórsetta framboð
1: Eða farið í fórstofu
3: Það vinsælt líka
0: Já, var það ekki síðasti séðan sem okkar til að kjósa Davíð þegar hann farið í fórsetta framboð Var það kannski þá sem að þú kvist
4: Nei, fyrsta skipti því kvist þá kvist í sjálfstæðsflokki ég ólst einmitt upp á

0: Það sagði mér að kjósa framsókn
1: Já.
0: Í tvö fyrstu skiptin sem ég kaus og ég gerði það bara fyrir hann ég var ekki með mikinn pólitíska náhuga þannig að ég bara gerði það sem pappi baði mig að gera svo þegar ég hætti að kjósa það sem pappi vildi að ég kysi þá fór að verða vandamál
1: fór þá að súrna í kúknum
0: súrna í dalti það mjög lögur það er til margar hérna aðferðir í þessu en við höfum allavega gert okkar besta síðustu klukkustund eða svo til þess að reyna að skilja pínulitla flís á þessari veröld sem við búum í og ég ykkur þakkláttur fyrir að koma hér og taka þátt í því verkefni Margrét Valdimarsdóttir að Aðalsteinn Kjartansson og Steingerður Steinarsdóttir kæri þakk fyrir komuna
1: takk sem

0: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
1: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sé að segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Ég hvern veginn
6: Búkalú
5: Ég myndi segja að það var í bara íslensk breiklag
6: Heru, ég breikaði þetta lag Já. Og ég sló eigið met í baksnúningi við Búkalú af því að þú veist það ákveðin staður í laginu sem að Frímann pottet á hérna sindanum
5: já,
6: veist, já, með alveg, bendir en eitthvað hérna. Og það ákveðin staður og þá fór ég alltaf á parkettið og hérna gatt snúið með tólf ringi við þetta lag en þetta íslensk

0: Hlaðvarp um hiphop. Ég heiti César A.
1: Og ég heiti Laufey. Og nú ætlum við að spila fyrir ykkur viðtal sem þú, César, tókst við vinkun okkar Þórdís í klassin.
0: Já, Þórdís klassin, hún var svo væn að koma í viðtal hjá okkur í hiphopvarpinu. Hún með langan feril innan bæði tónlistar slagverk, bassaleiks og í veggjaúðun og veggjalist, gáði bókina Icepick með meiru. Og síðan kann hún okkur góða sögur að bregta hans í Breiðholti. Við erum þetta líka saman í hljóstum yfir maðuraveldið, en svo ég komið því að...
1: Mjög mikilvægt, mjög mikilvægt. En við ætlum bara að spila þetta viðtal og bara njótið.

0: hiphopu fyrst.
1: Já, ég man það rosalega vel. Sko, það var þannig að ég sem sagt fekk að fara í bíó í háskóla bíó á mynd sem að hét eitthvað breakdans, eitthvað. Ég var kannski 9 ára gömul og við vorum með óperstelpu hún var sendi í bíó með okkur og hérna þetta var líklega Beat Street myndin
0: Já, Beat Street
1: já. Já. Og í hlénu þegar allir krakkarnir þustu niður til að kaupa popp og kóku og eitthvað þá var ég einhvern veginn bara í einhver ákvörnu losti af því að ég hafði frelsast Þetta það næsta sem ég kom í lífinu að upplifa það að bara finna fyrir heilum anda og sko og bara finna tilgang lífsins þetta var svo ofboðslega svakaleg tilfinning sko, þannig ég heila sko misti bara tilfinninguna fyrir jörðinni sko, einhvern veginn bara sveif hann áfram, ég fann bara þetta, þannig er einhver orka sem að tala við mig og það var sko dansinn, myndistaformið graffið, bara

0: bara fílingur nýður svo öllu saman og auðvitað þessi tjáningamáti þannig að sko eftir þetta þá opnaðist gáttin en hún var náttúrulega bara ekkert komin ykkur til Íslands en það svipað með þig ég flytti Svíþjóð 86 mm-hmm. og það auðvitað svona fjölþjóðlegra samfélag
1: Já.
0: Þannig í mínum skóla var meiri svona potpúri grautur sko mm-hmm. og þá fann maður þetta meira á eigin skinni og blómstraði vel þarna næstu tvö ár þar sem ég bjó
1: mm-hmm.
0: þannig að eftir ég flytt heim sko 88 þá náttúrulega ég já, ég á hjólabrettum bara, veist, ég lifði bara á hjólum og þetta bara að mín svona minn lífstíll það var hort á mig svolítið eins og væri bara með hérna selgjáðan húðsjúkdómi eða eitthvað, veist, það var bara hvað þú að pæla, veist, hvað það gera landið var ekki tilbúið þetta svo stelp og bretti, eitthvað
1: en það voru komnir einhverjur bretti, sant?
0: Já, það voru litlu strákarnir, sko, að tablirinn í hérna
1: Já, lækja brekku eða
0: Það var enginn að hoppa á einhverjum römpum og gera einhverjar akrobatíska kúnstir, sko þannig ég kem þann inn og sé, fæ bara mæti bara augnaráði dauðans mjög mikið
1: já.
0: En allavega En já, og svo náttúrulega sko bara þegar ég byrja í högaskólanum þannig að 13 að þá fara þeir litlu auka vasapeningar sem átti í það að kaupa tóltumu plötur, sko og hérna, þannig svona þefaði uppi það sem að skilaði sér hingað af hiphopi til Íslands
1: Já Við byggum úti hann í fjögur ár mm-hmm. og kom heim og þá var ég mitt þetta hann var ekki Henson með
0: í gallarnir
1: með gallana já, og kjörís með breykís sem maður gætt fletta saman pinnunum
0: breykpyrarnir
1: ég held að þetta sé sko sama ísin sem heitir í dag eitthvað eldflög ís
0: og MS Íshopp þetta bara venjulegur hérna eitthvað shake en sko auglýsingin var töff og það var það breykvara
1: Já, það byrtist náttúrulega, sko ég, kannski þú veist það betur en ég, hérna, þegar við komum heim 84, þetta var einhvern veginn, bæði fyrir mig náttúrulega var þetta ákveðið svona menningar áfall, þú veist að búi í Danmörku og þú bara hjólar í skólan og hjólar á ströndina og tegur lestina og eitthvað svona, en á Íslandi þá náttúrulega var ég lengi á hjólum, ég maður gekk, en það var rosa mikið bílum, rosa mikið bandarskum bílum og rosa einhvern veginn nálægt manni.
0: Já.
1: Og stjörnustríð þú veist það var alltaf sko það var alltaf Waffhaus dæmið var komið en það var ekki komið inn í okkar líf það var ekkert Waffhaus á okkar heimili fyrir miklu seinna
0: Já það var mikið sport að taka á milli sko vídeótækja þar sé að
1: Já
0: hérna, afrétt ólulega sko
1: Já kópíara já
0: æðislega spennandi Já ég man sko ég, í Melaskóla í Vesturbænum þar sem að hérna ég var sem krakki þá fannst mér þetta vera svolítið samsíða sko það var break æðið og svo voru Vam og djúran tímabilið sko og að því að ég held að þetta sé komið svo þið seint til Íslands mm-hmm. þetta alltaf fyrir tíma netsins og þetta, þannig að maður gæti pekað upp í bráblöðunum sko
1: en þetta voru tímarit og plötubúður
0: ekki
1: á eldi sískinni
0: en sko það er ákveðin kafli sko sem langar að geta hérna sem hérna breiðholts tímabilið mitt
1: mhm
0: Af því að ég átti mjög góða æsku vinkonu sem að hérna bjó í fellunum og hennar félagar allir í fellunum og þetta var sko það var mikið að breykurum þarna í blokkunum og það voru haldnar keppnis
1: mm-hmm.
0: í stigagöngunum og þar voru sko það var brjálaslega spennandi að fara í stigagangana og fylgjast með keppnum þar sem voru nokkur hópar
1: Já.
0: Meðal annars cat breakers og einhver aðri gauðra sko og, en þá var spólan, Beat Street spólan alltaf í risatækinu sko
1: já.
0: Og það sem þetta glifti af sko hlungaraflaðum, þurfum ekki að fara út í það og greiða hérna mikið kolefnisspor sem fór hana en allavega þá sem sagt var þetta sko fúlast alvara, þetta var sko mjög mikið alvöru mál
1: mm-hmm.
0: að vera með og hanga á þessu eins og hundur og beini, bara þú veist að reyna að kreista út úr bókabúðunum, nýjustu blöðin þú veist, fá allt þetta nýja allar spólunar hérna, Hollywood framleitu sko breikmyndirnar og allt þetta dót
1: já,
0: bara það sem að tilheri þessar bylgju sko.
1: Já,
0: og við höfum kannski eftir að fara út í það í raun að skilgreina hvað er hiphop því að ég meina við erum svona þess að sko hvernig okkar aðkoma kemur að því en, mm-hmm. en ég meina þetta er sko tónlistin þetta er dansin, þetta er svo mikil menning og mörg mynd
1: byrtingaform já.
0: Já, þannig að í breiðholtinu þar fannst mér slagaðin vera.
1: Já.
0: Hvað var það í breiki, sko?
1: Já.
0: Og hérna, og líka kannski bara því að það var mikið tekið að fara og leigja spólurnar, sko. Vist, það var bara, vídeolegurnar í Breiðholti, sko, voru í þvílíkum blóma. Af því að það voru bara raðir út, vist, að ná nýjum spólunum, sko.
1: Já, og það var líka tölvært að myndbanda legum á þessum tíma þegi.
0: Ofsalega mikið, sko. Það var náttúrulega bara að fara til sjoppu og fór spólu. Þetta var bara...
1: Hverstags, já.
0: Krakkar, við þetta ekki gott þetta í dag.
1: Nei, þetta svo bara að þú opnar þetta í sjónvarpinu hefur í dag. Þú þurft að fara út í sjoppu og, og hérna, spóla tilbaka og skila. Og...
0: Já, akkurat.
1: Ég man að þetta var svo mikið, hérna, ég held að hafa verið með 86, það byggum við Vesturbænum. Og þá gerir löggan rasíu á nýjástaga eða eitthvað. Þú veist að þá voru þeir, að því menn voru að kópíra sjálfir og þú veist að þá voru einhverja klámyndi líka og þetta svona, þá voru, þú veist, þá, eftir það þá dempaðist þetta, þá minkaði svolítið, þetta var á hverju einasta hótni, sjoppa og vídeo, það var ekki, þú veist, bara sjoppa, það var alltaf eina vídeolega líka. Og það var kannski helst í miðillin og svo tímarit, hérna, en sko... Já, hvað árið þetta í Breiðholtinu?
0: Þetta sko 84 og 5.
1: Já, þetta svo
0: Mín sokkamanns ári í Breiðholtsklíkunni, sko.
1: Já.
0: Og ég var alltaf eitthvað, hérna, augur einhverjum stelpum. Þetta komið breikjafni. Þetta komið breikjafni. Það alltaf, nei, ég jazzballett. Og ég bara,
1: Það voru allar jazzballett.
0: Já, já, rosalega. Þannig að sko, ég fann aldrei kannski beint svona, neins svona samóm á einhverjum örum píum sem voru í breikjunum, svo kemur það bara síðar.
1: Já.
0: Þannig ég var alltaf svolítið að reka mig á veggi því að ég var pínu eins og gemvera í bánsabúð einhvern veginn á þessum tíma sko en ok, en þarna í Svíþjóð þá svona jafnaði þetta pingu lítið út en svona sko hjólabretta lífverðnið er kannski ekki beint afspringi af hiphopur því það meira svona Kaliforníu svona
1: skatepunk
0: dót eitthvað En að samaskapi kannski svona svipað orkustig í þessu, þú veist, þetta rosalega mikið tjáningaform og mikil útrás.
1: Og hópur sem þú ert með.
0: Já, og bara, þú veist, einhver svona farvegur fyrir, þú veist, mikla hreyfingu og tjáningu, sko.
1: Mm.
0: Þannig að, hérna, fyrir mér rann þetta svolítið saman.
1: En það er náttúrulega líka í Breiðholtinu, það er náttúrulega líka, sko, Acid Juice, sem að, eitt fyrsta rappi sem ég heyrði síðan af ég heyrði þetta lag einhvern tímann setna
0: Já.
1: Ég held að það sé 86
0: Já.
1: Og svo amma með tölnum þess afa þetta er allt úr Breiðholtinu og hvað heita hugarheimar hæðana og þar þarna, var það ekki hann undir sundlauginni sem sagt undir bara þarna, það var félagsmistuð
0: ok, ég vissi ekki henni
1: nei en ég hérna Já, þannig að þetta er allt í staðan, svo er eins og hvað breykið svolítið hverfi, en sko, við munum gera í lýsingun á þessu spjallið, þá munum við setja inn, þú veist, hlekki á kannski, ef við nefnum lög eða þetta með Speed Street og mælum með að fólk horfi á þetta. Sko, ég man, mjög mjög sterkt eftir því þegar við komum heim 84-85 þegar Dalalífi sínt.
0: Ég var einmitt að horfa honum daginn og bara til þess að sjá upp á satrið að þetta alveg áspyrnu vond mynd en eða svona, það fyrir eftir í hvað hérna ljósum að horfa á það sko en hérna upp á satrið þannig að þeir eru að breyka fyrir um að víði
1: Já, sem var í Jörstræti
0: Já Fyrst, þetta var náttúrulega mest töff sko við myndina í minnu barna minni sko, það var bara þetta atrið
1: Já
0: Svo sá ég næmitt nýlega, heldur hann að vera að dagskrá sjónvarsins það var kannski ekki alveg töff, en svona, meira svona spöjuleg, er svona krútlega einhvern veginn, það er svona krútlegt meira
1: Já.
0: Þið voru allir með ennusbönd og minni mig og svona víðum Don Cannogallum, sem
1: já,
0: og ógeðslega smart
1: Káka einhvern veginn svona slow-mo þú veist, svona
0: já.
1: Hægt í loftinu einhvern veginn
0: já,
1: þetta var... bara náði mér strax, bara einhver trómuheili
0: já.
1: Og svo voru að skjóta saman einhver, eins og væri eitthvað þjóð landnámstef með einhver trómuheila vindi
0: Já.
1: Og svona það setni í myndin líka þá var einhver, að, ég held að þú hafði sagt mér eftir að frá því að það var breykjæfni sem var verið að mynda á óðal sem var sem skemmtist að vera að sniðar hérna
0: Akkurat
1: Múti að lásbaka húsinu
0: Já, já, þetta var svona sko, það var byrjað að daðra við þetta náttúrulega hér á Íslandi í einhverju mynd þú veist að því að þetta varð svo brjálaðisli flóðbylgja bara allstaðar
1: já, já.
0: Og það er eflust búið að skrifa margar fræðigreinar og hérna búið að leggja fram mikið af, af rannsóknum um bara hvernig þú veist, þessi bylgi hafði áhrif bara um allan heiminn þú veist, ég meina ég held að, að, að sko hiphopi hafi náð örugglega bara í mestu afkýma þú veist Kamtsjöka skaga eða þú veist hvað sem ég meina þetta, þetta varð
1: Kutumenning og...
0: út um allt sko í einu öðru formi
1: eitthvað eitthva kannski hefur verið til þú veist, eins og ég hef haldið svona rapnarskið og svo leis að þá var farið yfir, þú veist, ég meina að tala yfir takti til í ísum menningarsamfélögum
0: hjá
1: þjóðum í Suður Afríku, hjá frumbyggjum Grænlands til dæmis þú veist, þegar þeir eru með trumbuna
0: Jú, það er náttúrulega kannski ekki beint nýtt þannig
1: Nei, sko. Nei, en að því að þetta birtist í fátækrahverfi, ég held að þessi fyrstu graffi sem, sem að svona fólk tekur eftir en, en það voru svona, svona teitis menning, svona, þú veist, eitthvað partí menning það að að plötu útgáfnir bandaríkjum tóku við því og fór að gefa það út og markaðurinn saminast þess vegna kannski verður þetta svona yfirþyrmandi
0: og það áhugavert að pæla þess í því hvers vegna það gerðist vegna þess að sko það þetta búið að gera seríur þetta eins og bara Hip Hop Evolution og þetta dótar í sem að til á flixunni og hérna sko einmitt af hverju kemur sko hérna maskínan og tekur þetta upp og, og veitir þessu brautakengi og sér peninga í þessu, skilur við af hverju komu Hollywood myndirnar og gera uppskrifta mynda af einhverju, þú veist, af því að það hefur alltaf gerst þú veist, BMX myndin eða hérna skate myndin eða break myndin eða eitthvað, það er alltaf eitthvað svona æði tekið fyrir þegar það er hérna komið reynsli á það og þetta er svona eitthvað svona hita mál, sko, eitthvað töff hvað var það? En það hlýtur að hafa verið sko einhver svakalegur frumkraftur og bara frumleiki þetta með að fátækir unglingar einhver staðar í einhverjum hérna New York hafi dregið einhverja plötuspilur á götu og, og drasli með og farið að þú veist
1: og rænt rammagn einhver staðar
0: og... Já, og tekið plötunar á heimilinu og farið eitthvað að leika sem það þú veist, ég meina, þetta náttúrulega bara ótrúlega frumleg pæling
1: Já, og ég sjálfum sér mjög postmodernísk af því að þeir eru að nýta fara síðan að nýta tónlist brot taktbrot úr gömlum jazz soul og funk lögum og finna eitt kafla, spila hann aftur og aftur og aftur og búa hann til grunn og rauninni rappið þula og þetta kemur blöðsnamöningin kemur frá Jamaica það sem selektor og svo hérna Toast eða MC sem sett, Master of Ceremony sem kynir með hinn spila lögin og ég, það var, var ekki fyrra sem hann var hiphop var fimmtugt það var að miða við
0: svo ég
1: hérna, sem að Herbie, neð ekki Herbie hérna, hvað heitir hann hérna Plötusnúður
0: Grand Master, nei
1: hérna,
0: Fast Freddy, ég stíma það ekki þetta eitt Úlfur
1: já, Úlfur Kolka veit að það að hérna, það var haldið þessum eitthvað götu, bara því ammali fyrir systur hans Kúlhörk og hérna en það líka eins og sagan af hérna reppist í light og því að það var sem sagt, þetta var í rauninni bjarga í rosalega mikið plötu iðnaðan í New York og Bandaríkjunum en þeir sem voru að flytja þessu tíma, þeir voru aðal að fá pening að borga fyrir að koma fram á tónleikum og kannski var það sem vakti athyglina, þetta var eitthvað þú veist, að því allar þessar stefnur eins og soul og blues og jazz og country og allt þetta hefur verið, þú veist, útgáfnar fengið sitt, sko en kannski helst graffiti sem að fór ekki eins hátt á annan hátt en að verið nota teknu úr því í auðlýsingargerð og annað
0: mjög svo, mikið
1: sem mjög var ekki hægt að svona einhvern veginn engavæða eða engavæða, sem það beinir eins beisla
0: já
1: því að síðan hefur hiphopið þetta með þessa lúpu þetta hring, þú veist, það verður síðan bara grunnurinn að hvernig poptónlist að gera þetta
0: já, einmitt, og grunnurinn að því einmitt eins og alltaf mis, ég ætla að nefna sko að þessir taktar sem að þau hafa verið að hjakkast á þarna og spila aftur og aftur náttúrulega, sko, uppsprettan að því það svo mikið grúf og fönki því það náttúrulega mitt fönkið og það sko soul og það Motown pakkin og Stax og þú veist þetta James Brown dótari og allt þetta sem að er alveg R&B dót sem er alveg sko borleikjandi til þess að sækja úr sem uppsprettulind þannig að sko eitt leiðir að öðru eins og svo oft í mannkynsögunni þú veist það nú bara gömul tugga en þú veist gefur á sig nýtt líf einhvern veginn og eins og með pönkið sko að þú veist þá líka einhvern tímann sko stóða til að krakkar tóku plötur gamlar einhverja rockplötur og spiluðu þar á 78 snúningum. Skilurðu?
1: Einmitt.
0: Til þess að hérna þó meira fútt í partíð og, og fannst tónlistin hjá mömmu og pappa hallærslega og bara keyrðu hraðan sko.
1: Það þessi leita einhverju nýju, einhverju sköpun, einhverju gleði.
0: Já, og þetta náttúrulega líka bara kannski unglinga menning eins og hún gerist Já. Í hvert sinn. Fúst, það verður alltaf einhver unglinga menning, allavega eftir að rokki kom til sögunar, þá í fyrsta skiptið hættu krakkar að, að klæða sig eins og mamma og pappi og fari sömu störf eins og mamma og pappi. Þetta Já. Er fyrsta skiptið sem verður til menning unglinga.
1: Sko. Og lítið á þessu sem yfirlýsingu.
0: Já. Já, og frá þeim tíma, þú veist.
1: Bara, og láta hári vaksa. Og, no?
0: Já, bara einhvers konar, þú veist, skilja sig frá, skilurðu. Hérna... frummyndinni sko
1: já, já.
0: Og sannilega er hiphopi kannski ekkit frábrugðið því en, en hérna og svo aðra birtingamyndir að því í dag en, en hérna þetta varði vissulega alveg svakaleg holskepla sem að litaði allt og gerir líklega ennþá því þú veist ég man eftir því að fyrir 20 árum mann ég að auðlýsingastofu og þá var ég á sínum tíma mikið að mynda graffiti bæði fyrir og eftir þann tíma en Þá var svolítið svona mikið rætt ákveðna herferð hjá Sony, Nintendo.
1: Já.
0: Og, og þeir sem sagt, gerðu samning við alls konar fræga graffitilistamenn að gera ofsalega flott myndverk en einhvern veginn dulbúa skilabóðin. Þetta voru auglýsing fyrir tölvuspil.
1: Já, ok.
0: Þeir fóru, þú veist, tangað Já. Í grassóðuna til Já. Þess að kaupa þau og hérna... nota okay. þetta myndbyndingaform og orkuna og væpi sem að fylgi því og þetta náttúrulega svona hleyft illu blóði í, í svona þessa harðhusa sem að aðhyllast stefnuna sem hreinstefnu skiljiði
1: já, það,
0: en,
1: já,
0: en á, á svo margan hátt yfir langt tímabila þá hefur sko auglýsingamennskar og markasöflin strax hrifsað þetta til sín
1: já,
0: að því að kúlfaktorin er svo hár
1: já, já.
0: Og þannig
1: að það, það var líka það sem gerðist það var að selja sérstaka breik skó og, og hérna breik ís og þetta allt saman og hérna
0: græll lungur eða breik lungur og þá selst hann alveg í bílfermum, þetta var bara svona það maður fylgdi... safnaði spýtunum, pældi sjáðu samt, sko, hvað í rauninni þetta ákveðin svona svona samkörfa, sko, eins og með mína reynslu þegar ég fer hann í Háslóbi og sé Beat Street Já. Og bara hérna
1: bara bergnum inn einhvern veginn
0: og bara finn tilgang lífsins bara
1: Þetta var rosalegt og líka á þessum aldri
0: Já, já, þetta var rosalegt sko en ekki það, þú veist, ég ekki hiphopari að hérna atvinnu, alls ekki látt frá því en þetta, þetta við lita mitt líf alltaf og mun alltaf gera sko
1: Já, var hengi
0: Það er að segja bara það sem að tilheyri þessu mengi í einu öðru formi, ég meina ég læri grafiska hönnun þannig að ég að nýta mér skiluru myndmál og teikningar og eitt og annað ég í tónlist, þú veist, aðhyllist mikið rytma og og bara þú veist þannig að þetta, þetta hefði verið haft mótandi áhrif
1: já, ég minna þú veist okkur miklu meira hiphop heldur við gerum okkur grein fyrir
0: ég veit það nú ekki sko en, en þetta er bara, þú veist, þetta er bara okkur orka sem að tala til manns skilur við og núna erum við, þú veist, hérna í kringum 50 og, og bara, þú veist ég meina
1: þetta
0: er bara ennþá hluta lífinu
1: já, ég meina það er að verður alltaf
0: já, svolítið sko
1: og það var samt svona ákveðin bara þetta fyrir því að tímabili eftir að þessi æði slotar og, og það búið að selja allar breyki í sanna og skóna og alltaf þú veist, þá kom svona tímabili sem það þurfti svolítið að berjast fyrir sérstaklega svo graffið
0: Já,
1: sko Þú kynntist tíðin og það kannski líka úti
0: Já, einmitt, hérna það er sko þegar ég var hérna í skólanum í Svíþjóð og þá, eða í Stokkólmi þá sko er náttúrulega sko umhverfi mjög þjóðlegt og það er rosalega mikið svona einhverir harðir dúttar sem er að krass og króta og, og
1: bara skrifa nöfni sín takka sem,
0: já, veist, já, og, og bara ulla á lökurnar og hlupi burtu og, og lifa á brúninni sko. Og það voru alveg alvöru sektir sko, þannig að foreldrarnir lentu illa í því og það var ekki tekið á þessu með einhverjum meldingatökum sko. Þannig að sko þegar ég bjó setna ári sérstaklega í út, svona blokkar útkverfi þá sko voru allir þessi skeitarar sem ég held hekk með þarna og, og bara var með allan daginn eftir skóla þegar maður búin að læra þá, þú veist, ég var skynsum sko
1: Já.
0: Að þá samt sko var þetta alltaf líka með þessi svona þessi spenna hjá þeim sko
1: Já.
0: Að taka og krass og króta og þeir eru kannski ekki endilega einhverju sko graffitilistamenn þú veist, það er auðvitað undir þessum hatti svo, svo margir flokkar sko
1: Já.
0: Þeir voru á eftir spennunni sem að fylgdi þessu en svo kannski var, var næsti nágrunni hann vildi bara setja upp metnaðarfullt verk og mæta með skissu og nálgast þetta eins og svona verkvæðilegt plan og vera hérna með þú veist, jarðatónana hérna og skærlitina þannig að þetta eins og allt annað þá kannski eru hérna hliðarnar margar sko en þessi dvöl í Svíþjóð var vissulega þannig að ég kynntist þessu meira svona sem raunveruleika en ekki eitthvað í gegnum kvikmyndir
1: Nei.
0: Og þetta var í lífinu
1: Já.
0: Og hérna og eins og ég nefndi að það þegar ég kom tilbaka þá var Ísland ekki tilbúið að einhver stelpa væri bara hlusta á þú veist, rap og hiphop og meina að allir félagarnir voru bara í Dr. Martens skóm í trosnum
1: Gallabuxum
0: og lopapesum í einhverjum gönlum leðjökkum að hlusta kjúr
1: Einmitt, það var aðalmálið
0: það var geðvegt og ég var bara eitthvað hérna þú veist já, í einhverju rappi og hiphopi og gekk í körfuboltaskóm fólk var bara, þú veist, hvenær lendi geimskipið þitt?
1: Public Enemy og hvað, já
0: svolítið þannig og eins og komið það skilur einhverjum árum síðar og hérna Jungle Brothers og De La Soul sko þegar þær plötur svona fengu aðeins brautargengi
1: já.
0: Í gegnum okkur að klíku hér heima og þá hérna fór maður að heyra Say No Go sem var kannski svona ég veit ekki ákveðið smellur og þetta var spila á diskutekunum sko
1: heima, já.
0: Say No Go var alveg bara þú veist gamla Hall & Oates hérna lufsan inn í þessu veist, þetta var svakalegt lím í þessu lagi og ég man bara eftir því að hérna, þetta lag var viðtekið þú veist, allir hinir, kjúrkrakkanir þeir voru ok með að lagi Say No Go með De La Soul en samt var sem þetta ekki töff en Nei. Þetta var ok skilur.
1: En þegar hérna, við flyttum í Kópavog 88 það var svolítið saman på teiningum það var ekki hip-hop veist, við þurftum að leita í Vesturbæn Reykjavík eða í aðra félagsmestuðar
0: Já, Vesturbæn sko
1: Þannig að hérna
0: Vesturbæðaskóli
1: Austurbæðaskóli, já.
0: Það var nú ákveðinu spyrta líka þar á því.
1: Jú. Já, það byrja að hafa því til að hafa við, kannski spjöllum við eitthvað tækifæri um þann hluta heimsins.
0: Já. Algjörlega. En stelpunar, sko, við áttum svona kannski, við þurftum svolítið að brjóta ís eins og bara í öðrum vettvangi einhvern veginn, þegar að sko við erum að fara inn á svæði sem að upprunalega hefur tilheyrt strákum eitthvað sem að er með svona háan kúlfaktor ég var alveg oft spurð bara að hverju tók ég að spila á fiðlu eða blokklutu eða veist, og, nei, ég hérna, er í breiki og ég spila á trommur og bassa og veist, eitthvað svona þannig að þetta var alltaf tekið einhver ár og kvenrapparnir hér koma fram einhverjum árum síðar og það er alveg sérstakku þáttu sem við ætlum kannski að skoða betur
1: Já.
0: Það eru alltaf byltingar inn í byltingunum sko
1: Já, þetta er náttúrulega ekki bara í hiphopinu svo sem en hérna
0: Nei, eins og ég sagði, þetta er í víða þetta er bara atvinnumarkaði og forstjórastöðum og ýmsu
1: Það var náttúrulega á hjólabrettunum og svo snjóbrettunum og reyndar í breykinu líka einhver leiti og svo setna með þetta að vera front sem þetta því að vera rappari einhvern veginn Veist, það var alltaf eitthvað gítar framan á söngvaranum eða semst frontmanninum veist, og að píðunum voru að sæki það kemur setna en svo gerir það virkilega en líka það að til með auðvitaðnum rappið að þú þurfti sjálfur sér ekki undirleik og gast verið bara með bara flýta texta eða þulu, rappþulu og verið með takkjæft beatbox undir sko
0: takkjæft Það svo skemmtilegt orð, svona æðislegt orð. Góðu taktkjáttur þessi, sérstaklega lungin.
1: Já.
0: Það er ekki auðvelt að gera, það er alveg sko mjög mikla hæfleikar sem þurfa til þess.
1: Já, ég náði eitthvað svona, þú veist, ég man að litli bróðir minn var í sveit í Eyjafirði og hann var að æfa sem hann var eitthvað beljurnar. Þegar vildi ekki lefa nýnum að heyra í sér, sko. Það er heilmikið eða einhverjum. Og það er alltaf einhvern veginn Skandinája og Norrlöndi sem er innblástur og við fórum eitthvað svona norræn mót og eitthvað þá hýttu eitthvað að krakka og þegar maður sáði eitthvað með dyrhú og fór að tala við hann og það var pottið eitthvað sem að, þú veist, hafði heyrt Public Enemy eða eitthvað. En það er kannski, það er bara gaman með Breiðholtið og þarna Cutbreakers og það tímabil að eða hefur verið heimildað, þú veist, myndum og annað.
0: Sko, keppnirnar, sko, svo voru líka keppnir sem að fóru fram í Fellahelli. Þú veit ekki já. Hvort að Fellahelli er hérna liðin eða hvort hann er til í annar mynd, veit
1: það
0: ekki?
1: Það er rými sem ég voru að tala já, ég átti við Fellahelli.
0: Fellahelli var hérna hjartað í breiðaldun í þessara menningu, já. Sko, fyrir utan stigagangana í Iðufellinu og Gíðufellinu og Unufellinu og allt þetta, Torufellinu og svona. En já, þetta er sko, sennilega hefur einhver tekið myndir vonandi og væntanlega.
1: Ljósmyndir, væntanlega, já.
0: Já, og kannski einhver myndbönd, sko. Hún svolítið öðruvísi tækni þá, en svo náttúrulega tónabær.
1: Já, tónabær.
0: Það eina sem ég bað fráskilda fóreldra mína þegar ég var 9 ára, var að fá að fara á breytnarsnámskeið.
1: Mm-hmm. Í tónabær.
0: Í tónabær. Og ég fekk það.
1: Fyrir þá sem að, ekki muna þá var þess tónabær var félagsmiðstöð við hérna Miklubrautina eða það Skaftahlíð.
0: Já, passar, Skaftahlíðinni. Og hérna
1: músutrýrur voru haldnar þarna líka.
0: Já, músutrýrur, akkurat. Og ég fekk að fara á þetta námskeið. Stelpur og strákar. Svo kemur ljós að breykið var í rauninni bara sko svona smá krúsidúla við. Þannig að aðal áherslan var einhver fjandars jazzballett. Þannig að þú veist, alla stelpurnar voru með legglívar, skilur, í einhverjum Jane Fonda göllum að dansa jazzballett og ég var einhvern veginn bara alltaf ein með strákunum í breykinu. Og síðan nefndi Steppi Baxter, hann mætti seint og illa, hann alltaf úlingur á þessum tíma og rosa kúl og eitthvað. Nefndi ekki að vera að mæta eitthvað allt oftar, kenna 9 ára börnum
1: breyk
0: eða strákunum og mér, skilur. Og svo einhvern tíma þá kom upp þessi stað bara, jæja, hvað vil ég krakkar, hvort vil ég fer jazzballett eða breyk? Og þá bara, vum, bara sundraðast hópurinn, stelpur hér, strákar hér og ég. Já. Þess vegna svona, ég hugsaði bara, já, ég lærið því mislegt, en hérna, mér varst þetta pínusvikin vara, sko, að fara á djarspalettnámskeið, því það var aldrei pælingin, sko.
1: Nei, og líka, hver sagði að það stelpur átt að vera bara í, þú veist, þetta var, sko, ef þú hugsar aftur, berðu það sama við Svíþjóð, eða það sem við berum sama við kannski ellendis, þú veist, var þetta ekki svolítið fastara í þessum skorðum mið
0: og
1: við?
0: Jú, þetta var bara Ísland árið 1985, sko.
1: Já.
0: Þú veist, svona var þetta þá og hérna, sama eins og að sjá
1: svarta hvít.
0: Sama eins og að sjá hérna, kvenbarn á hjólabretti, það var bara þú veist, það var bara þjóðasálin, skilur við, þetta var bara rosalegt. Þannig að sko, svona var þetta þá og síðan sko, það náttúrulega betri dag, það svo miklu leiti sko að því að þú veist, ég meina þegar að allir fóru að uppgöta snjúbretti í Bláfjöllum og fyrir norðan og alls þar og vestan og eitthvað að þá einhvern veginn var sko kynjamúrin ekki einst ykkur þar
1: Nei.
0: Í snjónum,
1: ég
0: bara hjallinu sko
1: Já, ég mani því.
0: Bara einfallega og kalt til að vera með það vesinn þá bara stelpur voru alveg velkomna líka á snjúbrettin
1: Já, það voru líka, ég man summa hverjar náttúrulega voru bara betri, sko.
0: Já, þú veist, þetta
1: einhvern veginn... Það voru kannski úr fimmleikum með
0: hvernig
1: að lenda, hvernig að detta.
0: Já, bara það eru tímarskilur og núna engir að pæli þessu. En
1: nei, nei.
0: Þetta var, það var erfið að vera stelpa
1: meira í,
0: að
1: breyka. Í hjólabrettinu og breykinu, já.
0: Já, það var einhvern veginn svona, meðbyrjum var ekki beint, þannig að maður þurfti alltaf að svona pínu að svona hunskast inn á svæðið sem að hyllaði mann sem að til er í strákun. En hérna, og það var bara áhugavert út af fyrir sig, sko. Líka.
1: Já.
0: Sko, stelpunar sem að byrja að rappa hérna og voru að fóta sig í þessu af því að já, þetta er bara hluti af sögunni, sko.
1: Já, og líka sem með tungumálið þess að hérna að það, ég veit ekki hvort að maður segja að það verið eitthvað minnumáttakend í Íslendingum, en sko, við sjáum kannski í dægurtónlist, bóttónlist, jú, það voru sami lög á sko, hérna íslensku texti við erlent lag mikið sönglög frá Ítalíu þetta en síðan kemur pottónlist þannig að þá var einhvern veginn kom svolítið já, þú veist að það er meira töff á ensku eða þú veist, eins og tímis, er svolítið Eurovision
0: það
1: lagi gangi ekki nema sig á ensku en ég man að við fundum fyrir því sko setna að fara að rappa á íslensku, þá var bara svona það ekki þetta flæða á því og svo líka bara rappa á íslensku eða bara rapp yfir höfuð þannig að þetta var svolítið svona hellisbú og svo inn á milli líka var bara svona hvað ertu ekki hérna keeping it real, þú veist
0: bitches and bling
1: bara sell out og það náttúrulega var svolítið mikið mótuð af bandaríkjónum af því að það náttúrulega var það stærsta þarna liðin og ég samt, ég hvernig mér fannst svo gott að geta alltaf fylst með líka og var að hlusta á rap í frá Svíþjóð á sænsku og dönsku og Þýskalandi getur svona bórið. Ég vissi það að þegar móðumáli kæmi eins og til minnst Þýskalandi 95, þá verður það ofan á og fólk voru að hlusta á tónlistina og því hvort að hlusta á rapið ekki, það bara
0: já.
1: Því þá var fólk alltaf bara ja þetta þáfallssýki eitthvað rappi ja þetta þáfallssýki eitthvað þú veist þessi hvað þetta rapp hvað hann var að kenna í íslensku eða svona þú veist mást ekki eftir í
0: það jú en sko
1: athugasemdir varandi
0: þegar að loksins það náði í gegn þegar hérna rappið hérna upp úr aldamótunum síðustu sló í gegn á móðumálinu á íslensku að þá fannst mér líka sko fólk átta sig á því að það var meira meðvitað sitt sérkenni að sko íslenskan alveg ótrúlega taktföst og skemmtileg tunga til þess að byggja úr veit ekki alveg hvort að Danirnir svo jafn hefnir
1: nei
0: gerum nú ekki lítun úr töskurappi en þú veist, það er svona meira rennsli og rennir í þar en íslenskan svolítið svona svolítið svo hrýðskotabysa
1: já
0: og það sko reynist örgulega vel þegar þú ert í þessu formi Og ég meina sænska náttúrulega bara fyndin, hún alveg ágætt líka, þú veist, allt hefur sinn sjarma, sko.
1: Það kemur alltaf tímabil að það ekki íslenski dagutónlist, þegar að það var svolítið búin með alltaf stefnendar utan og það kom svona ákveð tómarum og þá var hópur þarna sem að leitar inn í, þú veist, reyna að gera eitthvað íslenska nýja dagutónlist sem verð þá þursaflokkurinn og spilur þjóðana og þetta.
0: Já.
1: Það ekki?
0: Að vísu reyndi sko spila ekki það meika þau hérna gerðu sko bók, nei þau gerðu plötu á ensku
1: Já.
0: Sem heitir Nærlífi sem að eru bara að syngja á ensku
1: Já.
0: En svo hérna áttu þau sér á því að hérna þau ætluðu bara einbytta sér að því að vera íslenskt spilverk og svona en þau reyndu það vissulega, en ég held kannski að hérna flesta stefnur hafi átt hennan draum einhvern veginn að meika en svo bara, eins og með rappið ég held að sko það blómgast eitthvað nýtt svæði þegar þú ert að fást við þín eigin tungu og þín eigin veruleika
1: Já, og þetta náttúrulega tónlistin við hlustum á svo blötur í dag þetta einhvern veginn, þetta voruð bara svolítið sýkilt bara finnst mér
0: Já, og svo líka þarna upp úr aldamótunum að þá sko snarhækkaði meðalengun í íslensku á gagnfræðabrói
1: Já,
0: það finnst mér alveg stórmerkilegt af því að áhugin reynilega bara greip úlingana sko, allir fór að smíða rýmur, þetta var alveg hefstætt sko
1: Já og hérna ég man þegar ég sá Hvíti Mávar myndin það var lag í þeirri mynd sem að ég einhvern veginn
0: Búkalú
1: ég myndi segja að það var í bara íslensk breiklag
0: Heru, ég breikaði þetta lag Já. Og ég sló eigið met í bakstúningi við Búkalú af því að þú veist það ákveðin staður í laginu okay, sem að frímanni pottið á hérna sindanum
1: já,
0: veist, með bendirinn eitthvað hérna. Og það ákveðin staður og þá fór ég alltaf á parkettið og hérna gat snúið með tólfringi við ég, þetta lag en þetta er íslensk breiklag, pottið sko
1: já.
0: Alveg æðislegt og það verið nú hugmyndað sko henda því út í kosmósið að einhver myndi gera bara sko bara endurblöndun remix af þessu lagi þetta er sjúkt lag sko
1: Og það mætti líka svolítið skoða Petru Stuðmenn og Jakob Frímann og skoða bara katalógin af því það er einhverju trommahelur líka inn á milli.
0: Ég sko Stuðmenn eru náttúrulega búnir að hérna, smakka hérna, tímana tvenna og kannski svona býta í skotti á sér með alls konar tísku sveiflur bingu kannski
1: Já.
0: Svo hérna fleiri bönd hafa gerst en
1: jú.
0: Búkalú var sannlega íslensk breglag. En svo sko manni skytilega þegar vorum að tala einnum hiphopið í árdaga á Íslandi að einu sinni var til útastuð sem hétt Útrás
1: Já.
0: Og ég fekk að þeita skífum þarna og spila eitthvað hérna þú veist einhverja tóldómur frá Síþóð sem ég hafði keypt sem að koma aldrei til Íslands af því að ég átti tengslu Síþóð og hérna kom alltaf með plötur tilbaka og þá var kringum 90 89, 90 þá var einhver sem að gerði lag sem var bara kallað íslenska hiphop lagið
1: Já.
0: Og ég náði að taka upp út af þessu á kasettu sem verður þetta löngu tínt en ég veit ekki hvað þetta lag heitir eða hver höfundur var en ég með það í höfðinu, ég man nákvæmlega hvernig það var og það var alveg geðveikt en það var bara kallað útrás íslenska hiphop lagið Og þetta er eitthvað sem að væri áhugavert að vita hvort að einhver hefði haldið út árum eða veit hvað er að tala eða hreinlega bara Já. Að höfundurinn gefið sér fram.
1: Já.
0: Að þetta var svona piano house hiphop. Þetta var svolítið svona á jaðrinum að fara inn í house tímabilið.
1: Já, ég veit.
0: En þetta var samt hiphop, sko, einhvern veginn. Ekkert rapp í þessu.
1: Nei.
0: Svona kannski bræðingur á tveimur stefnum.
1: Það var engin texti.
0: Nei.
1: Nei. En það náttúrulega að kom, þetta náttúrulega mjög skemmtilegt, ég mani þetta útrás líka, það var útrásstöð framhaldsskóla og var hérna í Fellaheilli eða ekki, eða í FB.
0: Já, FA líka, tímabili.
1: Já, og,
0: Hormula.
1: Og þar og undan var rótin, það sem að, þú veist, mann gott að vera með tíma og ég fór með vini mín og svo vorum við nokkra tíma hana líka. Fór alltaf einu sinni viku til Reykjavíkur og á Kásnesinu að kaupa plötur sko og en ég var ekki svo frægur að spila í loftinu útrás en það var einmitt tímabilið það var sérst, maður með kastutækið að snældur maður tók upp það að komi bútar sem voru bestu lögin og svo var með vasadisko og það að vera með vasadisko og geta verið með eyrunum einhverja tónlist það bjargaði lífum að sérstaklega unglingarinn nú en maður var í sveit og svona
0: reyndar þetta með spóluna sko að hérna svo þegar maður hlustaði á þær eftir á þetta eitt sem að enginn okkar kynslóð sem að krakkar í dag veit ekki hvað að þeirra sko spóla á búin kannski miður lagi að það kom svona, þú veist, íslumist Tears for Fears hérna Everybody wants to save the svo spóla búinu mér og í hversin sem ég heyri þetta lag þá finnst mér alltaf lagi að vera búið þarna að það ekki með svona hak í líf mitt því ég heyri þetta lag vegna þess að spóla var búin
1: Já, það kom alltaf svona glært teip bara svona
0: endurinn og þarna var upptökan bara búin og ég næði þessi ekki út þá myndi reyna að ná þessu með tungum sko. Þannig að lengi býra fyrstu gerð sko.
1: Það líka einhver hérna, ég man ég heyrði plötu snúða það var alltaf DMC var við að setja rúms og það voru plötu snúðar hérna að spila á útrás og það voru einhver remix það sem að var að renna sama svona þessi danstónlist og hiphop og eitthvað og það eru sumar svo útgáfum ég sem ég heyrði þetta fyrst hérna og ég svo útgáfa bara situr föst það var eitthvað Public Enemy, Rebel Without a Cause, eitthvað J. Reed, Remix, eitthvað ég man að því ég svo heyrði að þú veist, það var alltaf með snældu útgáfana hérna aftan í hausnum, bara svona, býtum þetta var ekki svona þetta svo sterkt þessi fyrstu kynni
0: Já, mjög, sko, mjög, og svo náttúrulega ég með, sko, ofsalega mikið af þessum spólum í kassa í geimslunni og það eru auðvitað til tækni núna sem að bara tekur allt upp og
1: setur þetta En ég líti á þetta sem bara sapn, þú veist, að því það var mikið að tónlist sem maður fekk hvergi annar staðar og menn voru ekki að kynna lögin endilega, það var svona rosa töff að veri, þú veist, útsendingu og þau eru ekki að kynna og segja bara eitthvað svona, þú veist, inn á milli laga og...
0: Helst að skemma smá og blaðra hans
1: í þetta. Já, þannig að eða ekki upptökuna.
0: Svolítið eins og hundar sem mjútin í staura, sko, þú spilar þetta aftur það svona vill viðkomandi hérna, blaðra eitthvað. Bestu kveðið til hérna Gunnu sem hitta út í Íslandi
1: út í sjoppu
0: og þetta var maður með inn í læginu alltaf
1: takk fyrir það
0: takk fyrir að ég leggja þetta fyrir mér en sem sagt fyrstu böndin eða fyrstu kannski rap hiphop lögin á Íslandi er það að koma svona yfirborðið í kringum hvað veist, hvenar getum við sagt að það hefur verið almenn meðvindund hiphop stefnuna á Íslandi, erum við að tala eftir 88-89 eftir þessa bíómyndir
1: ég held að var nú vita almennt sko
0: að kannski mikið fyrr
1: sko ég málið að jú, það var vitað af því en þetta var einhvern veginn, þetta var ekki komið alveg, ég held að það kom bara þetta æði og svo sem komið hann að jú, Acid Juice og Amatennum Sava, eitthvað svona Og þetta hiphop-lag íslenska
0: hiphop-lag er útrás.
1: Og svo komur náttúrulega bönd sem voru að gera, þú veist, þessa reiftónlist og ég heyrði söguna þannig að dóttir hans að bóhall, þess að dvæntala þá svala, að vera svo hrifuna því og þrýsti á og þeir gáu út Ice Rave.
0: Ja, einmitt.
1: Og það tengist náttúrulega kannski ekki hiphop en það tengist þessu tímabili því að þetta var, þetta drósoltið, þú veist, hérna breyttist klæðnaðan aftur.
0: Já, þetta var svolítið samsíða, sko, hérna...
1: Og þá komum við kallaði skopparar og þá kom upp þetta svona annarkvort varstu rokkari eða skoppari og vera með DRH, ég manni, þú veist, 91 þá fyrir ég fyrsta bekki MK og þá bara, hver ert þú, bara, þú veist, og... En svo breyttist það því að stöð 2 held ég var að byrja að sína frá MBA og þá alltaf var að byrja að selja MBA DRH-unar. Sem að fattaði síðan að var svona identitet fyrir hiphopara rappar í Bandaríkjunum að ganga með...
0: Já. Ég sá strák í MR sem að hérna
1: og breytist það sko.
0: Sem að hérna var með Raiders húu, svarta derhúu, það stóð Raiders. Og þá var náttúrulega lóðbeint tenging í hérna NWA.
1: Jó.
0: Og þessa gæja hérna sem að voru nú með sora kjaftinn hérna, en þú veist Drey hérna átti sín gerir sín bensku brekk þarna, það alveg fullt af flottri tónlist þarna. Nema hvað ég sé hana strák með þessa húu og ég hugsa bara ég þarf að kynast þessum gaur
1: já, það var þannig,
0: sem ég gerði og þú veist þetta, já, það var svo djúft í manni þá hefði maður bara séð þetta á plötumslæðinu sko,
1: það var ekkert eitthvað flett upp á netinu eða fara á TikTok eller, þú veist, þú þurftir að bara, ei, það eitthvað með
0: já, þetta pínlítið eins og hann hefði verið bara með sko jólaseríu hárunu sem blikkaði bara ég rappari
1: frekar upplýsingar í næsta samtali
0: já, bara TikTok hvað, þú veist, þetta var svo skýrt að þetta bara, svona var þetta þá sko.
1: Já, sko, það spurning sko, ég man eftir náttúrulega Kvarasi hvernig var það, 93 og 95 eitthvað svo leiðis
0: Söptreinni hann og Kvarasi
1: og Söptreinni 97 en það var alltaf voru það voru bönd, ég man hvað við þoldum það ekki þarna, toppunum verið teinutu og krókunum hér og eitthvað svona sem var að daðra við þetta
0: Hvernig var daðrið? Er það bara toppurinn að vera í teinutu og það var svona pínu rap?
1: Já, það átti að vera svona pínu rap, sko og ég, manna, ég búin að bara, kom hún, æ, hvað þetta þú veist, gerum texta, maður alltaf skrifa texta bara, þú veist, og æfa sig og bara, þú veist, þeirra rappa hann inn í herbygginu mínu og kásnissinu, bara hvað og svo en við getum þakka fyrir sko að það hafi verið, það var svolítið svona saklust og okkur þótti að þetta tók þetta mjög alvarlega, þetta var okkur neginn tjáningaformið okkar, en þú veist, í Danmörku þá voru sko svona gæja, svona ykkur danskir hemmi gunn gæja sem voru að rappa fótboltalýsendur sem voru byrjuð að rappa á dönsku hæja, hefða, jæna, dyrunur dæna, þú veist, svona og það var alveg bara það var mjög neyðalegt fyrir danska hiphopsinu, það var svona tráma
0: svona, en mér langar að hérna, stinga en aftur sögu breiðolti, sko, af því að hérna, þið vorum að skoða þetta, sko, hvaðan hvernig þetta byrjaði hérna heima, þú veist, hverju voru dagar að við þetta, hverju svona stigu aðeins inn í þetta, meðvitað eða ómeðvitað, þá langum við að geta hérna þess að einu sinni var til Rockabilly Band á Íslandi sem ennþá til og heitir Langisir og Skugganir og þeir slepptu út 12 tómmu þarna einhvern tímann 88 eitthvað og það var bara algjörst rapp af því að þar sko seli að rappa bara Breiðum ég lappa að þetta göngu stíg og segur hann að hvað er lið eitthvað svona nú mann ég þetta ekki alveg Breiðholtsspúki og hann er bara að rappa textan og hérna fjallar að grýta glerinu á götuna og hérna alveg bara brjálaði töffari og svo líka sko og ég held að þetta hef ekki verið yfirlýst pæling hjá að gera hey, gerum rapplag eitthvað svona, heldum þetta bara var einhvern neðana og síðan held ég líka að sko mér langast stundum að hafa Olgu Guðrúnu með í þessu mengi sko því að hún náttúrulega gerði alveg geggjaða barnaplötu sem heitir ekki svona fullu og hérna hvet fólk að kynna sér þessa plötu þetta eiginlega sko grúf funkplata að einhverju leiti sko
1: ég hitti Olgu Guðrúnu fyrst skipti bara í ein persónu ekki fyrir löngu síðan ég var svolítið svona starstruck sko, ég var svolítið bara
0: varstu stjörnustyrður?
1: Já, ég var svolítið bergnum minna því að þú veist þessi plata var spiluð á mínu heimili og við vorum þú veist það var bara föng kaplar að leiði þessu
0: Dóttirna sagði mér sko, Salka sem er trómari einmitt, hún sagði hérna að á þessum tíma þá hefði móðurna farið til London og bara fengið sem sagt sessjónista til þess að mæta inn í hljóðver og þetta var bara tekið upp á einum degi og þeir bara þönguðu á sig hana inn í hljóðverinu með alls konar petala og dæmi og bara svona þú veist svona báa og petala hvað dótt er í nema lagið þarna kannist þið við krakka sem að kúri sönd kassa með þeim leðisteldur lífið og löngu hætti krassa þetta er alveg svona
1: kannist þið við krakka sem að sofa skóla bekki menn gæti verið krakka þessi kartabluður í sekki þetta er svolítið rap svona Því hún talar þetta.
0: Já, þetta er svona játti á dagur, sko. Já. En þetta er tekið upp, sko, 70 og... 70 eitthvað, sko. En ég er ekki að segja þetta sé yfirlýst, sko, einhver ásetningur hjá henni, en sko, það er kannski stutt í þetta, sko.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að ef maður vill hengja svona eftir á fólk, sko, þá kannski myndi ég vilja hafa Olgu Guðrúnu með sem svona frummóðir
1: einhvers. Sko, ég seti hana bara, og þessi tónlist á hafa stall, þetta er bara einhvern innblástur.
0: Þetta er geggjuð plata, sko.
1: Og líka bara, jú það alltaf var mezzo forte og svona eitthvað en, þú veist, þetta var eitthvað neginn, og hún var líka bara svo töff það var alveg
0: já, mezzo forte
1: sá hún hérna stundin okkar.
0: Já, já,
1: einmitt. Og þetta var svolítið svona, ég veit ekki hvort er kvensfrelsi hreyfing, en þetta var svolítið svona bara, já, ég, mér alveg sama, ég bara geri þennan þátt og þetta fjallaði svolítið bara einhverju hluti sem að kvartanir bárust til sjónvarsins út af. Og það þótti bara óframstæmilegt, sko.
0: Já, ég meina, á barnaplötunni Ríkssonum fullu hún mikið að tala sko, hérna, sóðaskap og hérna, umhverfismál.
1: Já,
0: já, já, alls konar. Og hérna, dýraníð og annað, það má svona, hérna, leggja alls konar skilningi í þetta, en þetta sannarlega, sko, frumkvála plata og, hérna, sígild, alltaf gott að hlusta á það.
1: Já, þessi plata
0: sko.
1: Og, hérna, Búgalú og eitthvað fleira.
0: Já, já, já.
1: Finni til eitthvað fleira.
0: Já, emitt. Og svo þetta, sko, vex katalógurinn og, hérna, eftir sem að hiphopi vex og þú veist græjum fjölgar og svo allt í hennu allir tölvur og fartölvur og allir geta verið með innbyggt hljóðver heima í herbyggi og þannig að sko þetta náttúrulega allt öruvísi landslag sem við erum að horfa á í dag sko. En það eru auðvitað ákveðin svona ákveðin hotsteinar í íslensku rappi sem að fólk kannast við og þykir orðið væntum sko.
1: Já, það var sko ég man þú ert að sennlega í menntaskóla á svipun tíma og ég þá var all tónlistin sveitaballa tónlist Salans Jónsmís og eitthvað svoleiðis
0: Já, ég svafiði það
1: og við stundum svona grínast með að jú, mér fannst topmabíl alltaf geggja band og þú veist, það var alveg, maður fann sér alltaf eitthvað skemmtilegt en þetta var svolítið mikið svona
0: Krókurinn
1: Svolítið svona það sama sko oft skemmtilega laglínur og eitthvað en ég var ekki tengja við það síðan er svo fyndið, hvernig þetta svo snýst við kannski fyrir 10 árum eða 8 árum eða eitthvað, að þá verður þetta sveita, þá verður hiphopið sem að kemur síðan setna, verður svona sveitabala tónlist og nú eru börn að vaks úr grasi sem að þú veist, þau bara gítar, hvað það, þú veist, einu sinni var alltaf bara tónlist það var eitthvað neginn gítar og eitthvað
0: gauður hljóðfæri,
1: gítar, já, hljóðfæri, já, mitt núna er, þú veist og líka, það kannski er að breytast hérna, flutningur hiphop listamönnum þú veist, yfir lag með öllum bakröddunum á sko, og sem breytist það aftur sko, og allt verið playback með þess að Eurovision líka
0: Já, já, og svo líka bara eða þú veist, eða út að syngja í hljónum hana, þá er náttúrulega bara að kveikja á hérna
1: Autotune
0: sko, þá er allt voða fínt en pingu svona niður svoði sko.
1: Er það ekki
0: ég held að sé komið meiri eftirspurn núna aftur eftir svona þessum mannlegu skekkjumörkum sko. Ég held að það gerist alltaf þegar það búið að döðhreinsa hlutina að þá vill fólk aðeins fá hérna sem mannlegu skekkjumörk aftur sko.
1: Já, einmitt sko, það var náttúrulega mér takmark til að vinna tónlist þessum tíma þá þurftir að vera með Atari eða Amigu og þú kannski varst bara með 4 rásir og þú veist að það átta bit og eitthvað svona það er sumir segja að hafa haft takmarkanir við að gera listina sína hafi krafist sniður og lausna í dag er, eins og þú veist að segja, fartölur og fólk er með þetta í símónum og svona en það er alltaf, hvað ætlar að gera við þetta þú veist, hvað ætlar að fjallum
0: Já, en til að sko undstrika það sem ég sagði áðan með sko breytt landslega, þá náttúrulega bara getur fólk geðið út sjálft á upp á okkur skýi og hérna í einhverjum einhverjum spilaveitum, þannig að þú veist þetta að gefa út plötu, það er vissulega til ennþá, en þetta er svolítið mikið breytt sko.
1: Já, og þú getur einhverjum miksað hljóðblandað hjá þér heima og bara sett, þú þarft ekki að blota pressa þetta á, setja á snældu eða vínilega geisladisk sko, til að teljast plata
0: 80s börn hérna.
1: Já, einmitt
2: Og við þökkum Þórdísi Klassen innilega fyrir komuna og bara ykkur fyrir áhorfið.
1: Já, hiphopvarpið þá lokið í kvöld. Við viljum minna á að hiphopvarpið á samstöðin er á YouTube og Facebook og á FM 89.1 á Rás 5 á sjónvarpi Símans og svo á podcast heimasíðunni á Apple Podcast og á Spotify. Og við mælum með að þið gerist áskrifendur inn á heimasíðunni samstöðin.is er nappusendur áskrifendur gerast áskrifandi og smelluðu hann og þið geti gengið alþýðufélagi sem á og rekur samstöðuna og þá eru þið eins og allir aðrir áskrifendur eigendur að samstöðinni og styrkið þeirra fjölmiðl
2: En við verðum hérna aftur næsta föstudag klukkan 8 Takk fyrir
3: kennarar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Það er neitt gamalt gott þetta því að tvíröðin svo mikilvæg í því.

0: kvöld og velkomin í fjórða þátt talaðu við mig. Ég heiti Álfur Karls.
1: Ég heiti Emilía Bergs.
0: Og við ætlum að vera með ykkur hér á samstöðinni á þessu gullfallega föstudagskvöldi. Við erum með ekkert jæðlega góða gesti í stúdíóinu í dag. Ég ætla að byrja að kynna listakonu, frumkvöðul, style icon og bara A-klassa gællu. Já. Velkomin.
2: Takk hérlega fyrir.
0: Alaska 1867.
2: Já, 67. Hey.
0: Velkomin í bóttið.
2: Takk fyrir. Takk ég mjög glöð að vera komin.
0: Það ekki bara loksins.
2: Á rauða borðið. Mm-hmm.
0: Já.
2: Sem ég búin að hella nú þegar smá á.
0: Það allt í góðu, sko.
1: Það var hræðilega hluti gerst óna.
2: Þetta rauða borgislegi hluti.
0: Þólir,
2: ímislegi hluti. Já.
1: Já. Þannig að passið ykkur, sko.
3: Það líst ykkur gatan í miður líka.
2: Já,
3: það eitthvað ummerki.
1: Ég ætla að fá að kynna inn næsta gest. Hann einmitt líka fæja. Hann tónlistamaður, motivational speaker, meme kóngurinn, content creator, fashion icon og fremstur í sínu fagi. Ladies with gentle hands, Mio Stoða.
3: Mio. Ég er líka, ég fara að debuta sem director bara. Það nýja
0: okay,
3: nýtjum
0: okay. mig. Ok, hvernig, hver ertu að directa?
3: Fyrir Kolfríður.
2: Klámyndum.
3: Og... Klámynd fyrir Kolfríður.
2: Tónlistamyndbandi fyrir mig.
0: Ok.
2: Já.
0: Við hvað?
2: Nýtt lag sem heitir Tígristýr.
3: Davíf, prodúsaði.
2: Davíf, for real.
0: Ok, er það sem ég voru að taka upp um daginn eitthvað út í einhverju eigumörk?
2: Já, já.
1: Hvar voru þið?
2: Við vorum á Grímsnesi og á Hellu og eitthvað.
1: Ok, what the hell, þið væri bara... bara þú veist ég
2: ekki
1: bara
2: skýra já þetta svona eins og annað þegar Pretty Boy Choco fór til Dubai að taka upp tónlega
3: það
2: crazy Daniel og Pretty Boy Choco fór til Dubai
1: já, betur eru þeir með lag saman?
2: Já,
3: ég sé þetta á vídeo en ég veit ekkert hvað lagi
2: er það er alveg gott lag
1: nefnilega ég trúi
3: það crazy budget
2: Crazy
3: budget. Þeir fóru sérstaklega út til þess að taka þau.
2: Já, já.
0: Ok.
2: Wow.
0: Hvað eru fólk að fá budget fyrir þetta?
2: Náttúrulega hann, Gustir, Patrik er náttúrulega bara ótrúlega ríkur maður.
0: Já.
2: Fjölskylda hans, þannig að ég held að þaðan kemur það.
0: Mm.
2: Páskaeggin.
0: Mm-hmm. Páskaeggin,
3: sko. Já, hann er það með ekstra, sko. Hann er ekstra veginn líka.
0: En það er þið sem að eigið ekki Nóa eða eitthvað.
2: Já.
0: Skil Hvað, eru það að segja styrki?
3: Sko, styrkur, ég menna að Kolfræði búin að working her ass off og búin að vinna upp, veist, einhvern samning og hún að spila fullu. En svo bara honestly, ég myndi segja, sko, þegar, veist, eins og við erum að vinna saman, já, spons, það er það samt, skilur, við erum öll bara á sömu blaðsýn og við erum bara til að vinna bara fyrir skilur budget sem hægt að vinna með skilur þannig við erum ekki bara að skilja rúfa að taka crazy
2: þú veist, eins og þetta vídeo sem vorum að gera núna var eiginlega bara með veist, alveg bara litli budgeti skilur ég var að borga allt sjálf þannig að ég var alveg svona ok, við ætlum að reyna að gera það eins netto hægt er fyrir eins lítum penningu hægt er og erum ekki að fara að eigi það bara 2 miljónum í vídeo ég hef gert það áður sko SOS vídeo kostaði 2 miljónir skilur ótrúlegt bara ég veit ekki hvernig þetta kostar svo mikið penning en eins og með það þá fengum við spons fattur við fengum það voru nokkuð fyrirtæki sem ákvæðu

0: að vinna ógislega vel saman og við erum bara að nýta allt gætt vel, skilji. Við erum ekki bara eitthvað, já, leigjum ógislega mikið að græjum sem við þurfum ekki, skilji. Við erum bara að vinna með það sem við höfum. Það gætt næs, þú veist, og gætt gaman, sko.
1: Já, líka bara keep it gangsta, skilji.
0: Keep it gangsta,
1: án gríms. Það gæði að vera að henda í bara eitthvað, þú veist, bara eitthvað 5 miljóna vídeo.
0: Ég veit það,
1: skilji. En ég verið það svo mikið að vera að henda í vídeo, af því að það ekki nóg að núna right now.
0: Ég veit það, en þau eru alveg uppi.
2: Fólk
0: er bara að gera
2: music videos, stuttmyndir, myndir bara eitthvað svona
0: það núna
2: movie medium já, movie medium definitely coming in strong
0: já, sko. Já, já, þú veist, það alltaf eitthvað svona og varum að tala mynd daginn hjá mjög það alltaf eitthvað svona sem að, þú veist rap var einu svona gett poppin eitthvað neginn rap tónlist, þú veist, 2016 og eitthvað svona, sem kemur alltaf eitthvað svona annað sem eitthvað poppin og núna það low-key bara eitthvað hryllingsmyndir og vídeo og eitthvað svona alls konar dót sem núna alveg svona miklu nettara að vera eitthvað eitthvað director akkurat heldur að vera rappari skilji þú veist við höldum að það sé svona the profession sem núna fara að vera gett uppi og er að vera eitthvað tökumenn og
2: það er það sko
0: okay. Já,
2: og já, vorum að tala þetta
0: eins og með obsession skilji, hryllingsmyndina og líka backrooms og eitthvað, allt bara gett lítið budget og það eru allir í bíó ég hef aldrei farið jafn mikið í bíó eins og á þessu ári Mio fer í bíó
2: Já, alltaf, við saman, oft
0: Mio í bíó
1: Alltaf sko
2: Já. Það akkurat, við erum bara skilur, já, budget maxa og hérna og bara wholesome friendly vibe ég held að maður gerir besta stöffi úr því sko. Þegar menn ekki einhver pressa, einhver væntingum einhver peningur sem var að vinna með og líka skilur það maður ekki að taka þess eitthvað verkefni út af pening, taka það að þau fílar það svo getur við valið fólk sem að þú tengir vel við og vinna með þeim og eitthvað Já, ég líka Hvað sérðu?
3: Nei, sorry, ég ætla ekki
2: að okay, ég ætla bara að klára akkurat hérna Já, þú veist, í vídeoinu sjálfu Það var gett bara mjög næs samstarf Fórum með þrjú location Og svo var ég líka bara með að prófa með áfram Ég að prodúsa það, þú veist, og þá En maður redda
0: öllu
2: Og skilur öllu fólkinu sem er að taka þátt og eitthvað Og þetta bara góður hópur
3: Ég ætla bara að spyrja hvort þú mættum fá eitthvað tease eða þú veist eitthvað hvað konsepti í tónlistamyndbandinu
2: Já,
0: já Þetta svona nornna, svona Þetta svona nornna-esk eitthvað dún dæmi, sko Þetta svona horfir einu svona dún og ákveður að gera bara tónlistamyndband bara dún Þetta basically það, sko Þetta bara svona, ég horfði á dún í fyrsta skipti sem stund
2: Ég varstu nýbúin að sjá
0: dún Það ekki það langt sinn ég sá dún Ég held ég sá dún bara á þessu ári sko já, í þú veist janúar
1: Og bara obsessed
0: alveg bara allir svo vandræðarlega obsessed sko Þannig að okay. Og ég að lesa bókina núna
1: okay.
0: Þannig að þetta allt bara
2: okay, eitthvað Ég veist ekki að var svona dýp
0: Já, jú Þú sást vídeo
2: Já,
0: og það svona Það alveg svona 100% dún ívaf í þessu og líka eitthvað svona okkur langaði svo mikið að taka akkur át eitthvað svona eyðimerkur dæmi en gera það líka íslenskt skilur og mér finnst svona enginn vera búin að tappa nóg mikið inn á það við vorum bara eitthvað nornir í gamla dag skilur og vorum bara
1: eitthvað
0: weird nornir með eitthvað krumma hausa og eitthvað dót skilur um hálsin skilur bara eitthvað fæði þæfð ut og fjaðrir og eitthvað
2: svona
0: og mjög mikið að vinna með það
1: bara a root eru bara anna
0: já. Það er ekki langt síðan líka þú veist langa maður fættist í torfkofa það er ekki það langt síðan að við yrðum bara civilization sko. Við vorum bara eitthvað
2: fyrstu bara eitthvað báriðshúsin var bara að vera byggðið eitthvað 1950 við vorum bara í torfkofa
0: en þú síðan horfum maður að Danmörku og líka bara eitthvað Ítali og það eru bara vegir sem voru byggðir í Ítali fyrir 4000 ári og þeir standa
1: og bara the sewer system fráði í Róm
0: og við erum bara eitthvað nýbúin að finna upp malbygg
1: í Íslandi mér finnst okkar samt eiginlega meira swag þú veist, mér finnst svo gott aesthetic í kringum allt okkar það sem við vorum að vinna með
0: ég er saman
1: sko. Grasa þakinu einmitt yll og
2: ég meina, við erum spærið mikið Lord of the Rings okkar menning hoppita húsin og líka dvergarnir og
0: líka náttúrulega bara við trúum að álfa ég trú að álfa það er eitthvað svona sem ég hef heyri oft svona verið að segja við túristi eitthvað svona it's a myth, they don't believe in elves Skur, ég trú að álfa sko, ég bara hef alltaf gert það
1: og hættu fólk ég held alveg að amma mín hafi verið að bara spjalla við álfa skilur bara on the daily

0: Ég held ennþá að bara álfur búi í húsinu mínu og steli hlutum.
1: Já,
0: ég komi síðan með það.
1: Ég trúi, hafið þið séð Benedikt Búálf?
0: Já, nákvæmlega.
1: Já,
2: voru
0: með hann.
2: Eða hitt hann.
1: Gau, það mynd, sko.
2: Ó, mynd.
0: Og hitt hann. Það við hitt mannið.
2: Já. Ég þarf að mega sérstætt að pyrins eða eitthvað sem hók sér. En svona draumakallinn, skilja, að það draumar
1: að með hugabrúnum.
0: Þetta væri svona fjóðsaga.
2: Já, Benedikt Búálf. Með löngu eyrun.
1: Benedikt Búálf, sko.
2: En þetta mynd, þetta mynd, svo.
0: Já, þetta leikrit.
2: Og líka, já, hérna, ég vissi að það var bók
0: eitthvað. Já, og með bara
1: sko, ég máli sko, já, einmitt ég vil að trúa þá líka
0: trúir á það
2: ég sé það einhver staðar í garð heimum og...
1: já hey, nei, máli sko, ég verði að fá, fá að segja frá þessu
2: já, já, já.
1: Að því að sko, máli að það byrja að því að systir mín bara hún hatar garðálfa hún bara henni finnst þér hræðilegir, hún bara vill ekki sjá það hún vill ekki bara snerta það, skilur bara hata það þannig já, hvað eitthvað svona kaupa eitt, skilur, gefinni jólagjöf, fyndið og svo eitthvað neður bara byrjaði þetta bara að rúlla og ég bara gat ekki hætt og ég var bara farin út í garða að stela garðanum bara, bara í bara seldjóttinni sem bara í garðabænum Arnaris ég veit ekki hvað og hvað, sko og svo ég bara var ég uppi með bara eitthvað, þú veist, hvað voru það margir?
0: Þú komum svona 30 garðar
1: 30 garðar, sko og þeir voru einhvern veginn alltaf einhvern veginn út af svölum inn í íska og bara í ruglinu og svo þurfti ég því miður að hérna, losa mig við þá þannig ákvað að fara að skila þeim
0: Hvað kom garðal á þjófurinn? Nei, garðal var löggan bara og bannaði þeim að garðal var alltaf margja
1: Nei, máli var að svalirna voru orðnur of litlar þannig ég fekk að setja þær á okkur aðra svalir og svo urtum ég að flytta þetta var bara hús og hóðið og svo fór ég að skila þeim bara í einhverja garða
0: Það gerði
1: En ég, svona, ég geimti nokkra góða
0: Já, gott, gott
1: En ég trúi að það, sko
0: Ertu með eitthvað svona skítuga?
1: Já
0: Einhverja skítuga?
2: Hvernig? Já, svona skítuga
1: Svoleiðis Já, það er einhvern veginn upp á borðið með rassin úti Frekar hann
0: eitthvað
1: Ég myndaleg
0: Ef það ekkert Hann svona usk Veistu, vitið hvað það þýðir?
1: Nei
0: Það undir sömum kringumstæðum
2: Jó,
0: usk Er usk, skilur
1: við
0: Það svona undir sömum kringumstæðum Þá kannski myndir við Sjóa hjá honum
1: Ég held bara undir allum, sko
0: Já,
1: nægum það En það gerð, sko
2: Undir allum
0: Undir allum kringumstæðum En mjó, ég dýrka að hafa sagt já við að fá kotta en svo sýttir ég getur á hann og bara með
2: hann Já, ég bara með hann skilur sem svona stinn
1: Já.
0: Ok,
1: já,
0: ég svona fidget toy
2: Já.
0: Hann alveg vel fidgety
2: Hann það nefnilega, þetta alveg Ég segi no joke, ég get sett skilur fingur hérna á milli
0: Fyrir fólk sem að hlusta útvarpinu þá mjó sem með kotta upp á borði sem að ekkert neginn með alls konar
1: Þessi kotta líka smá bara giving you, eða ekki?
2: Já,
1: þetta alveg same
2: aesthetic Hann svona unpredictably eitthvað svona hérna eitthvað svona fidgety og hérna
0: Hann silly, en hann samt alvarlegur
1: Sem ert þú
0: Og hann líka lítið út svo lókið eins og umslag líka En sko, talandi um að vera silly og alvarlegur Þú mjó í þinni listsköpun Myndir ekki segja að það lýsi svona þinni listsköpun svolítið vel Þú ert graf alvarlegur listamaður
2: Já, ég minns að ég tek mér alveg alveg, það mikilvægt að gera það, sko.
0: Já, alvarlega. En húmórinn aldrei einhvern veginn langt undan, sko.
2: Alvarlega.
0: Alvarlega.
2: Já, en húmórinn ekki langt frá.
0: Nei,
2: já, það er satt, sko, það er þannig.
0: Ekki.
2: Mér finnst það mjög mikilvægt, sko, maður þarf að vera eitthvað svona áverað í að vera playful, þú veist, þú getur tekið alvarlega og vera að gera eitthvað myndlist og eitthvað, en þú mátt líka ekki vera fíblast kannski ómikið, þannig að, þú veist, þú svona hættir næstir að bera virðingu fyrir sjálfu þeirra þannig en, og ég veit ekki, mér finnst þetta svona nýlegasta sem að ég komin í að því að þú veist, myndlist og bara sköpun almennt er miklu víðar en bara eitthvað svona eitt flokkur eða eitthvað og heimur vill alltaf vera að flokka þig en það eru allir sem er skapandi er ekki bara eitthvað eitt þú veist, og svo fyrir bara eftir hversu mikið að þú sem sýnir en mér finnst ég að komin í eitthvað svona Þegar næs stað, það sem á tímabilið, þá var ég eitthvað svona, já, ég þarf eitthvað megin að lokka inn á þetta hérna. Af því að maður tala líka að maður þurfir að hafa fókus kannski, svo maður sé ekki bara eitthvað gerandi, bara eitthvað.
0: Já.
2: En mér veist, ég að koma svona góðan balans núna sem að, þú veist, ég geri bara það sem að ég finna sér rétt á þessum tíma, meira svona flæði og ekki eitthvað festa með mig eitthvað, já ég þarf að lokka inn og mála núna eða lokka inn og gera tónlist eða lokka inn og skoðist, að skrifa lög og lokka inn og prodúsa eða eitthvað og búist undanfarið þá var ég bara búin að taka þér róla þú veist, viljandi bara eitthvað svona slefti að gera tónlist í mánuð og bara búin að leira, ég var að gera eitthvað diskastel taka ekkert eitthvað í símanum þannig að ég kom með eitthvað átta diska sem ég alltaf verið að borða af sem ég mjög stoltir að ég mjög ánægð með það
0: já,
2: það já, þú hefur séð það en já, og líka núna alltaf bara að prófa að hérna sjáum eitthvað músikvídeó fyrir Kolfi og svona stærri skala
0: og bara gera alls konar í alls konar miðlum
2: já, akkurat, bara uppgöta maður inner producer og director
1: þú ert aldrei með pittana bara í öllu
2: já, bara það sem að kemur á réttin tíma og svona ég legg líka mikið upp úr svona umhverjunu, þú veist að vinna með því fólki sem að þið veist vera skilur honest og intentionu sé alltaf pure þú veist að það sé ekki eitthvað svona þú veist að þú sért að hanga með þessu móta status eða skilur reyna að gera þetta út af þessu veist, eitthvað hannig og mér stað skipta mjög miklu máli að það myndi líka ná að gera nettasta stöffið og líka að vera honest þegar þú ert að skilur vinna í samvinnu með einhverjum og svo segja einhverjum bara hei, ég held ég þurf ekki að vinna með þér núna eða eitthvað þurfum að breyta þessu og veist, einhverju lægi og þannig láta alltaf vita fyrirfram skilur ég bygga þessu
1: Það beautiful. Gullfallegt.
0: Þú varst líka kynnt sem motivational speaker.
2: Já, já,
0: já.
1: Speak to the people.
2: Já, skiptir máli. Skiptir máli.
1: Já, það gerir það.
2: Til að hafa long term longevity þá þarf það að vera heiðarlegur allana.
3: Já, þarf það að geta að tala við fólk. Þú veist, þú tala við fólk í kringu, þú veist, ef við hugsum tónlist sem, eða bara sköpun sem vinnustað, skilurðu, og þú veist feril og svona dæmi sem vinnustað þú þarft að geta tala við fólki kringu þetta bara eins og verið sambandi, skilurðu og þú veist bara að þarft bara að vera heiðalegur og þú veist láta vita og þetta svona geðvegt tricky, ég á alveg sjálf svona erfitt með eða þú veist, mér finnst erfitt að vera heiðalegur og segja kannski, ó, mér finnst þú ekki rétt að mannskja fyrir þetta lag, eða eitthvað svona en þetta samt bara æfing og þetta bara þú veist, ég veit það ekki it's for hvað voru að tala þetta for the greater þú veist, þetta for the greater yeah. good skilur við, stundum það maður að hugsa svona hvað er að besta fyrir lægi
2: skilur við,
3: hvað er að besta fyrir verkið skilur við, og maður veit alltaf hvað er og maður þarf svona að gefa því þú veist, maður þarf að gefa verkinu virðingu skilur við, og svona hlusta
0: já, þó að það sé óþægilegt einnig í momentinu
3: já, og þó þurfur að vera eitthvað svona hey, ég ætla að pröfa eitthvað annað direction fyrir þetta, skilur við að segja við eitthvað fólk skilur sem og það ógæslega erfitt af því að egoið hjá fólki særist skilur og bara eins og með allt skilur fólk hat veist, fólki finnst erfitt að finna fyrir höfnun skilur þetta bara versta tilfinning sem þú getur fundið skilur þetta bara ógæsta tilfinning en maður þarf líka að læra að þú veist maður þarf að læra fyrir höfnun sko
2: hlusta það sem að hinn að segja kringu sig þannig að maður sé ekki að leggja sitt ego frá ofan og líka hlusta það sem að verki þið skilur vill hvað sem maður að mála með fólki eða gera musikvídeó eða lag og með þess að stundu þannig að skilur að kötta sjálfa sig eða eitthvað það getur allt verið þannig það bara hei, ég þarf kannski ekki að vera skilur með vocals eða eitthvað eða ég þarf kannski ekki að kontributa jafn mikið veist, á þessum stað þegar maður að gera musikvídeó það er góð balans sko. Þú veist, nei, ekki, ég veist
3: að það hefur aldrei komist eitthvað þannig að fólk maður, þú veist nei
2: já, sama
3: hér já, skilur, ég veit ekki alveg svona
2: ég loki eitthvað hálsum að því bara
3: já, smá bara, skilur, en það er líka út ég kannski stoppi við það í fæðingu bara, skilur
2: Já, ég segi það sko, já, maður stoppar alltaf strax
3: Ég held að maður byrja að bífa leið og það engin að tala neitt og það allir eitthvað svona eitthvað, ef að mjó myndi gera eitthvað skilur og það myndi bara pirra mig eitthvað svo væri ég bara eitthvað allt í góðu, eitthvað og við myndum halda frá að vinna saman og svo bara líða tvö ár og það bara ennþá meira búið að gerast þá allt í einu fyrir við að bífa skilur því ég bara eitthvað fuck you bro, eitthvað, manst ekki hvað gerðist
2: og svo hinn mannskinn ekkert að spá í
3: en maður stoppar þetta sitt í fæðingu þá gerist það ekki sko
2: það mikilvægt sko, ekkert dæmis akkurat, við erum alltaf eins og ég segi, við vorum þessi hópur sem við vorum að gera þetta tónlistamindband fyrir tígristýr við höfum aldrei unni öll þessi hópur sérst saman, skilur vinkona Kolfríður Hrafnildur frábær, hún var að stíla sér það og félagið minn sem heitir Aron Már, hann er búin að vera mjög lengi samt hann unni oft í víst, þessum geira að vera að gera myndbönd og svo leis en við höfum aldrei unnið saman sagt, í og hann eða neitt þannig en það var bara mjög smurt þú veist, allt þetta og það voru væntanlandskilur, við vorum að taka upp alveg svona, ég veit ekki, 8 tíma eða eitthvað
3: það vorum í 10 tíma eða
2: eitthvað eitthva. En geðvægt tempo, sant? Þrjú location
3: á Suðurlandur
2: einskjöld fyrir ekki á fjögur þá erum svona rétt rúmlega kannski 3, 2, 3 eða eitthvað en ég meina, þú veist, það bound to að koma upp einhverja streitur
1: eitthvað,
2: það var kannski 2-3 momenti eitthvað, hún leysið strax úr því held að sé að náfram með tökur
0: það er bara samskipti
2: það skiptir máli, sko samskipti og heiðarleiki double
1: Já. Double whammy. Það
2: kom með pure momentum.
1: Já, vá. Wow.
0: En Alaska. Ég skrítið að vera kölluð Alaska í því svona samtali. Ertu vanlega kölluð Kolfreyja?
3: Sko, þú veist, ég náttúrulega bara, ég kalla mig Alaska skilur í náttúrulega bara listinu minni. Þannig að nei, mér finnst ekkert skrítið og þegar einhver segir Alaska, ég alveg bara, ah, fattir þau. Þú veist.
2: Já, það landið bara með þess að líka.
3: Já, þú veist. Þannig að nei, þú veist, mér finnst bara, þetta er bara nafn mitt, sko.
0: Já, ég, það er hendi ég að kalla Alaska. Nú ert þú sko svona orðin huge.
2: Já.
0: Og kannski aðalega á meðal ungs fólks. Hvernig er það? Þú veist, finnur þú fyrir einhver svona pressu verandi svona smá áhrifavaldur?
3: Mér finnst það sko geðvikt hvað ungt fólk fílar þetta mikið, skilur og það sem ég að gera. Mér finnst það alveg bara, ég bjóst ekkert kannski beint við því einhvern veginn að sko ungi krakkar myndi hæpi það svona mikið, svona úlingar og þú veist krakkar í menntskóla og svona dæmi. En þau eru náttúrulega bara á þessu, þau vita líka bara hvað er, þau eru með putt af púlsinum,
0: skilur
3: og minnst líka bara svo gaman hvað, þú veist, bara ungt fólk appreciatear the arts mikið, skilur og já, mér finnst það bara geðvegt, sko og I hope I can please y'all
2: Já, með albúmi
1: You probably can
0: Ég er mjög spennt
2: She can, the girl, go svona, pop
1: Já, ég trúi Ertu að vinna með eitthvað svona crazy fans?
3: Hérðu, ég með eitt stólkar
0: Gjálfurinni
3: Já, hann Ó, ég ætla, kannski ekki voru að tala um hann En ég ætla ekki segja nafni hans Nei, að
0: bípa
1: Já,
0: ég er glæð, já, við hendum við
3: bípa Hann heitir bípa, hann heitir eitthvað Og hérna Og hann hefur sko gefið mér alls konar gjafir, hann gaf mér músalampa, hann veit samt ekki hvar ég á heima sko, hann alltaf að senda það á okkur skrýtna staði og okkur svona. Svo senda hann mér eitthvað tíma, þetta er sko, þetta er svo skrýtið sko. Og bara, ég ekki grínast, ef ég skrolla í sko upprunlega tjattin okkar sem ég svaraði fyrst aldrei, ég skrolla bara eins rætt og ég get í bara mínútu, tvær og þetta er allt bara hann að senda bara drrrr eitthvað að drita, þetta er alltaf message requests svo sendur hann músalampa og ég eitthvað svona fatta ekki hvað það var, ég eitthvað var eitthvað að reyna að spyrja allar krakkana í kringu, allar vinur mín eitthvað, þú sendir þetta eitthvað og þetta var jólin já og hérna og engin þú veist, kannaðist eitthvað við það sko þannig að ég bara hélt á að fara músalampinu samt uppi heimi á mér, ég ekki bara að losa mig við hann hann svo flotti,
2: hann
3: svo flotti músalampi, þetta svona mús sem heldur á lampa
1: já,
3: eitthvað, já
1: ég veist, props to him
3: sko. Já, actually, broke a taste sko og síðan hérna gleymi ég þessu bara og síðan sko 2 mánuðum setna, þetta var held ég já, í febrúar eða mars þá fæ ég allt í einu bara pakka frá DHL eitthvað senda hann á sko gamalt heimilisfang sem var hann á já.ris ég var hann á já.ris og þá var eldgamalt heimilisfang þar inn á og DHL hringir eitthvað, hei við erum með pakka fyrir þig en þetta vitlust heimilisfang eitthvað bla Allavega, pakkin kemur til mín og þetta er bara eitthvað snúrur og eitthvað walkie-talkie og eitthvað, það stendur eitthvað Just take your time með að skrifa á einhverjum svona note
2: og eitthvað Hvað er þessu pakka?
1: Just take your time?
3: I don't know, eða þú veist bara að finna út hver að er að, já, að svara honum eitthvað Þannig ég svara honum
0: Og hann er með hinn walkie-talkie
3: Ég veit ekki, já, þetta var eitthvað skrítið, sko Og ég svona er geðið lengi bara hvað í fokkanum er í gangi svo svatta ég bara oh my god, þetta er hann þetta er gaurinn aðna rugglidallurinn sem er alltaf að senda allt og eitthvað
1: okay.
3: og hérna sendi á hann og, en já, hann bara hættir ekki ég bara blokka hann og hann, hann býr til nýjan aðgang blokka hann nýjan aðgang, nýtt e-mail þetta bara hættir ekki
1: þú veist
3: en hann reyndar ekki bara að senda neitt 2 vikur núna og ég smá svona
1: okay.
3: damn ég er bara, ná, ég bara skipti engu máli
2: mikilvægt, hvers fór hann?
3: Já, bara eitthvað, er ég bara svona ómerkileg? Are you gonna fight for me?
1: Já, já. Hann er örglega að koma mega hjút, sko.
3: Já, já, já, já. Það er búið til sprengi.
2: Já, ekki óstort.
1: Já, bara að stytta þér á tjörnina.
3: Já, já, já.
2: Það eru honorable.
3: Ángrins, lóki,
1: það er geðvegt.
3: En annars enga eitthvað svona crazy fans, allt bara eitthvað mjög respectful, bara og bara geggja og ég elska spjalla við krakkar sem ég eða þú veist bara, já, ég elska spjalla við fólk sem ég hitti sem að, sem vill fá mynda okkur svona og ég alveg bara, það þarf Loki að koma mér í burtu, skilur við, að ég bara, oh my god, hi!
2: Fleiri mynd,
3: eitthvað.
2: Önnu mynd,
3: já. Já. Önnu mynd, önnu mynd, vil ég fá mynd? Já. Já, það geðið.
1: Já. Ert þú eitthvað búin að vera þú veist að gigga og eitthvað svona
2: mjög? Þú veist, ég gegg ekki það mikið. Ég giggi nema eitthvað svona, þú veist, ég ekki eitthvað fastur á því að þurfa að gigga eins mikið ég get til þess að byggja upp eitthvað þannig momentum. Ég bara svona spila þegar mér langar til þess, sko. En ég oft eitthvað svona... bara oft á staðnum. Ég okkur svona Rick Rubin wavy, ef þið ekki hann. Rick Rubin, hann bara svona svona producer sem bara eitthvað svona á staðnum og eitthvað svona kemur bara með
3: hann spilar hérna hljóðfæri
2: já,
3: hann bara svona ef þú segir ég Rick Rubin in the stew þá ertu bara svona að svona controla everything án þess að kunna hún eitt
2: já,
3: hann, ég, hann kann ekki á forritið skilur og kann heldur ekki á hljóðfærin en hann Jó. Veit
2: hann, taste.
3: Hann veit hvað er næs
1: bara chillin like a villain
0: ég get alveg sem fyrir mér að vera þannig
2: já.
3: Hann er illaður
2: það er gott sko, þannig viðst það er oft þannig skilur production og eitthvað svona alls konar það er alltaf bara taste eitt ekkert fram, ég kann reyndar á allt sem að þarf að kunna á en já, en hérna en já, nei, ekkert að gigga endilega sko en já, bara hoppa það þegar mér langar
1: já,
0: geðvegt eigum við mögulega að brenda okkur í fyrsta lið
1: já,
2: gera
0: fyrsti liður, sko, eigum við að henda okkur í
1: ég þarf með ekkert to-do-lista
0: hérna ok, hvort eigum við henda okkur í þennan hérna eða þennan hérna
1: Hentum okkur í þennan fyrst.
0: Ok, það hraða spurningar.
2: Ok, ok. Ef okay. að svara, þú veist,
0: já, sko,
2: þú kemur einu spurningu.
0: Já, sko, við gerum mjög Alaska, mjög Alaska.
2: Okay, okay,
0: okay. Okay. Sko, hold up, ég þarf að stilla mig af.
3: Og þetta væntanlega ekki rétt eða rámt.
0: Nei, nei, nei.
3: Þetta bara eitthvað svona hvað er höfuðborgin í Kína.
1: Við vitum það ekki.
2: Ég er að fá lokinn hérna.
1: Já.
0: Ok, mjög þú byrjar.
2: Ok.
0: Nei, byrju, mig langar ekki að byrja, byrju, sorry, ég... ok, ok, Alaska byrjar. Ok, heitast að gælla sem við nokkuð tíma séð.
3: Oh my god, oh my god!
2: Ég búin að svara.
3: Byrju, byrju, mjó. Byrju, æ, það eitthver, það eitthver.
2: Allt og lengi.
3: Ok, heitast að gælla sem við nokkuð tíma séð Rihanna.
0: Ok, mjó, Pretty Boy Choco eða Gusti B.
2: Pretty Boy.
0: Ok, Alaska, hvenær stalstu síðastu búð?
3: Ógæslega langt síðan, því var svona 22 ára.
0: Ok, besti tónlistamaður á Íslandi?
2: Hver? Já, það var aftur á mig.
0: Þú, já.
2: Ok, ég þarf að fljótur. Dagur for real.
0: Hvað er besta flónalagið?
3: Hvað er besta flónalagið?
0: Já.
3: Besta flónalagið er Leika.
2: Oh my god, finnst mér Oh my god, já, eða partí
3: Ég var bara 17 og hlusta að leika bara, Það var bara top song 2017
0: Mjög bestist leikur sem við nokkuð tíma að ferði
2: Örgla einhverstaðar Sigur Solstice eða eitthvað á já, í einhverjum gír
0: Ok, Alaska, Eithor Wöller eða Joey?
3: Joey
0: Ok, mjó, hvað myndir þú segja við Jesú eða hittir hann?
2: Blessaður
0: Jó Vandalega Ok,
2: blessaður Já, því ég lagt inn, þú lagar í mér
0: Sæll
2: Blessaður ég er ekki fermdur einu sinni, ég fermdist ekki, sko
3: Þannig að þú væri bara að spare me
2: Já, já, ég væri bara að gæta What's up, skilur, ég veit ekki einu Akkurat, ég og hinn er ekki close, sko
0: Ok,
2: ok, sem, sko, ok
0: Þú verður að kynna það
1: Já, hann er
3: ekki að kynna
2: það Já, ég samt, ég trú á, skilur, svona spirituality Þó að sé, og þannig sé Guð Nefn að Guðum fyrir mér er náttúra, sko
0: Já, þú verður náttúruna
2: Mjög mikið, sko
3: Guð er kona fyrir mér, sko
2: Já, mér líka
3: En svona kona, feminine energy
2: eitthvað Female mother of nature
3: Já, já, já
0: Tengið þú við eitthvað trúa bragð, Alaska, eða
3: ekki bara... trúa bragð, sko en að það væri eitthvað trúa bragð sem svona, ég minnst hindúismi ekkert eðla nettur og líka búddismi og svona minnst það nett en nei, ekki trúa bragð, sko, en ég trúa guð samt þú veist, ég kalla það bara guð, ég trúa á eitthvað æðra og ég manifesta úkslega mikið og, og er mjög svona bara það sem að þú hugsar mun gerast og svona það sem þú segir mun gerast og það í alvörinni erðanig sko. Ef ég bara eitthvað líf mitt ömulegt, það allt ömulegt þá í alvörinni líf mitt ömulegt
0: like
3: það, ég á svona fólk í kringum ég hef átt svona fólk í kringum mig og verið þannig sjálf skilur og síðan ég núna þú veist, bara eitthvað já, bara allt það í alvörinni ótrúlegt hvað ég heppin í dag sko. Bara út af því að ég bara veit að
2: já, því að líka já, það mjög mikilvægt taki réttar ákvarðinu fyrir þú veist sjána sig, maður getur alltaf tekið einhverja vitlega sem ákvarðinu kemur
3: já.
2: Ég búin að hugsa mikið þetta, akkurat nýlega, ég hugsa alltaf hver einasta manneskja er með sál þú veist, bara svona spirit og þú ert líka með huga og svo hugurðin er með ímynd yfir því hvað góð manneskja þú veist, og það allir með mismunandi ímynd þar að segja, þú veist eitthvað, mér finnst góð mannskja að vera eitthvað fólk sem leiðir gamla konu við götuna eitthvað. Og svo eitthvað annað sem eitthvað já, mér skýt saman með það, eitthvað, mér finnst góð mannskja að vera fólk sem að skutla fólki heim eitthvað.
3: Eða bara kann að greiða pening,
2: kann að greiða pening.
1: Ég hef aldrei svona almennilega skilið af hverju fólk er að leiða gamla konu við götuna
2: En ef þú væri nýræð, nýbúin að kaupa í matinn og ofþungan póka
0: Ströggla
2: Þú segja bara, jó, farið frá mig Eða væri eitthvað, þakkaði fyrir unglingur
0: Já, ég held nefnilega að séum alltaf hrætt við að bjóðast til að hjálpa fólki En það, þú veist
3: Og þú veist þessi höfnun
0: Já, og það þegar maður hrættur um einhver sé eitthvað, what the fuck, ég get alveg gæsta sjálfur
2: Já, já, já
0: En fólk er oft bara eitthvað að gera eitthvað bara okkur fucking enginn að bjóðslega hjálpa mér
3: Já, já, það eru allir að pæla sjálfur sér, alltaf Mér langur ókvæslega mikið að hjálpa mig, jó En ég þor ekki að gera það, því ég svo hrætt um að hann dæmi mig og þetta snýst mig náttúrulega En hann er bara eitthvað, okkur er enginn að hjálpa mér Nobody cares Nobody cares í alvörinni það er allir bara að pæla sjálfu sér Það er enginn að fara að koma Það er í alvörinni enginn að fara að koma að bjarga þér úr einhverju skilji Þú veist, við þurfum bara angrið að sækja þessi alf
2: Já, það er þannig sko.
3: Bara, og þú veist, vera góð við fólk og eitthvað
2: Svo þarf maður, já, svo þarf maður bara að sækja þetta á þann hátt sem hann finnst smekklegur og það fyrir alveg eftir sumir eru bara eitthvað, þú veist, þeim er alveg sama múa skilur toxic eða eitthvað, skilur svíku fólk en það getur alveg gengi, þú veist, alveg valid leið svo aðrir leggja mér upp úr því að vera eitthvað
3: Ég fíla að við vorum að tala um að náðan að skapa eitthvað svona í gríni en samt alvarlega og ég var sko að hlusta á viðtal við Charlie XCX bara áðan ég semst að flytja og ég að pakka og ég var að hlusta á eitthvað podcast með henni eitthvað og hún var ekkert að tala þetta sem ég svo sammála með að þú veist, maður má ekki maður má þú veist, maður verður að geta grínast í alvarlega, eða þú veist, vera alvarlegur með það að djóka skilur, og svona í svona tónlist og, svona, og vera gett frjáls fattar, frá einhverjum svona þú veist, ég alveg bara svona er mjög frjálst þegar kemur að því að búa til lög og eitthvað með rosa pælingar bara eitthvað að safna saman einhverjum bókum um járn og bara eitthvað að gera lag sem járn skilur við Já, þú veist, það ótrúlegt en þetta svo frelsandi og ég man hún var að tala þetta því að hún var að byrja að gera tónlist og var að djóka gett mikið hún gerði eitthvað lag sem var eitthvað svona eitthvað gett grillað lag og fólk var eitthvað svona, ah, what a funny joke eitthvað. Og hún eitthvað svona, þetta ekki joke skilji og svo fann hún svona her people eitthvað svona, þú veist, Sophie og þú veist AJ Cook og eitthvað sem að föttu því að það væri ekki joke skilji þetta þú veist, já, textinu joke og eitthvað, en þetta ekki joke ég veit ég hvort þið fattir
2: ég bókstæðlega að fengi þessa spurningu það gæði sem, já, ég var hlusta eitthvað að gera eitthvað, já, er þetta bara er þetta grínast, ég
3: En þú veist, hvað er grín? Hvað er grín?
2: Ef finnst það fyndi, maður finnst
3: það
2: fyndi.
3: Já, það er svona ekki grín.
2: Nei, ég er að segja það.
3: Mér grín verið eitthvað svona, þú ert að segja eitthvað en þú ert að plata. Þú ert að segja eitthvað svona, grín er eitthvað svona, haha, ég er ekki að meina þetta. En þú ert væntanlega að meina allt sem þú gerir,
2: Akkurat, og ég held að fólk finni það alltaf, þú veist, þú getur selt hluti sem ekki authentic, þú veist, það alveg söluvara í öllu og sköpun alltaf sérstaklega tónlist og hvað annað, þú veist, það alltaf söluvara og það listaverk, þannig að það alltaf svona vægi á milli þess, þú veist, og ég meina, ég held að þegar skilja sem að gerist í íslenskri tónlist kannski að stundum þegar það svona þurkast út mikið að þegar margir business oriented að gera mikið á tónlist, þú veist, þá verður að söluvara meira, sem að gengur. En ég held að fólk er að kreifa meira myndlistar skilur músík
3: já, já, einhverja svona intention. Sem hlustar á að fara að gráta skilur.
2: Já, akkurat, einhverja tilfinningar á eitthvað
3: Já,
1: og bara kammar
3: Já, já, og það kammar skilur já. Og þetta sé ekki eitthvað svona og því ef ég fer inn í stúdíó eða var eitthvað svona, ég ætla að gera lag sem vinsælt ég bara hugsa það, bara ég ætla að fara í stúdíó ég ætla að gera lag sem vinsælt lagið mun aldrei verða nógu gott, en þú veist það verður alltaf eitthvað feik, skilur við það í staðum fyrir að búa bara til eitthvað ég heyrði ógust það gott, sko ég veit ekki hvort það sé satt en það var sagt mér að hérna, mér var sagt fyrir ekki mamma minn sko drepa mig hún íslenska kennari, hún alltaf mér var sagt en já, mér var sagt að Björk býr alltaf til lögi sinni djóki, hún byrjar alltaf á því, hún bara fer í stúdíóið og gerir bara allt í gríni og bara fíblast ógeðslega mikið og bara fíblast og leifa sér að vera bara barn skilur og skapa bara bara ekki að pæla neitt í neittni gaggrinni skilur í hausnum á sér af því það er það sem stoppar okkur alltaf alltaf svona það er líka ég ætla klára það og hérna og síðan sigtar hún svo vinnur hún það meira og er búin að spúa öllu þessi gríni út skiluru, setja í eitthvað lag svo vinnur hún það meira og plokkar síðan grínið úr laginu þá verður það bara gett pure eða skiluru, þetta er alveg geðvikt sko
2: það mjög skemmtilegt, gaman að heyra að ég var eitthvað komin eitthvað flóst þetta hlusta
0: ég ætla að segja það er líka alveg svona smá rík menning fyrir því á Íslandi að búa til grín tónlist Vistu, eins og Helgi Björs fæði þetta til ljómsættina sem gerði hátna, mér finnst rigningin góð skilur þetta svona átti að vera grín og líka trapant, þú veist, Raggi Kjartans að gera eitthvað svona nasty boy og eitthvað
3: Steindi Junior skilur djamm í kvöld
0: og svo verður þetta bengurs
3: já, og bara eitthvað svona hætt að putta mig með sér að Björsa fólk elskar grínlög á Íslandi ég átti einu svona vinkonur þú veist, nokkra vinkonur mínar það er sko hlustu bara á gríntónlist bara á tónlist í gríni og ég var eitthvað svona áhugavert
1: ég tengi svo mikið af því að ég einhvern veginn einmitt var eitthvað svona já, þetta lag er gett mikið mín en svo er ég búin að komast að ég er búin að þroskast og ég er bara búin að komast að mér finnst slöð bara geði
3: já,
1: mér finnst þetta bara fire
3: meldirnar eru bara góð
1: þetta er bara geði
3: þannig að þetta er ekki grín
1: já, nefnilega ekki sko
3: snart jobb
2: það er líka eitthvað chainsmokers eitthvað let me take a selfie
3: já, geðveik
2: og þeir voru að kúka þar sko þannig voru bara hvernig getum við gert eitthvað
3: kids og þetta dó þeir eru náttúrulega gett indi og voru eitthvað svona við ætlum að gera grín af öllum vinsæli lögunum þú veist, í útvarpinu og bjuggu til það lag, kids og hérna, já og það varð gett vinsæl bara það geðvegt vinsæl bara vinsælasta lagi og þeir eru svona, ó já þetta er gett lag þú veist, það er svona alls konar gert eitthvað í eitthvað djókja, í eitthvað svona anarchy eitthvað, ég ætla búið til lag sem að er eitthvað að snappa back á eitthvað annað eitthvað svona, svo verður það bara eitthvað vinsælasta lagi já það er bara ástæðan á hverju getur keftir hús
0: já en ertu aldrei samt í stúdíóinu bara nú ætli ég búið til banger sem að bara er fyrir the masses
3: ChatGPT
0: the
3: masses
0: var það þannig
3: ChatGPT var þannig sko eða það ekki
2: við
3: vorum eða þú veist við vorum að gera ChatGPT og vorum bara svona hvernig getum við gert eins einfalt bara EDM lag danslag og hægt er og við vorum bara þú veist, við vorum, við byrjum að vera svona LaBTB, LaBTB við, þú veist, chorusin og svo voru eitthvað ChatGPT eitthvað, og svo voru við bara eitthvað svona það örugglega svona stúderaðasta lagi sem við gerðum
2: já,
3: og það þú veist, Mio, ég og Davíð og Robert líka að kukka þann texta og eitthvað svona en, en já, ég myndi segja að það hafi verið svona ekki eitthvað svona öllum að gera vinsælslega en við ætlum að gera bara simpul bara eins, hvað voru þetta margar rásir? Það bara smá eins og like a G6 já, bara fjóra rásir
2: já, bara mjög einfalt
3: það engar bakgradir, það ekkert það bara ein vókalrás, skilur ekkert annað, þú veist það alveg gaman,
2: já,
3: en ég hata það ókisla lengi,
2: nei.
3: Eftir að koma út ok, ég hata það ekki,
2: nei,
3: en ég var svona ChatGPT, eitthvað og núna elska ég það, sko
2: já, ég elska
3: það,
2: það gett það við með þess að hringi þannig hringi hann
3: já,
1: okay.
2: já,
1: það
2: gett
3: þetta geggjalag, sko já.
1: Já, hvað myndir þið segja að væri því bara bara your hardest banga
3: bara ok, þú veist sko, ég ætla svona My hardest banger náttúrulega örugglega týnda kynslóðin núna, skilurðu. En ég myndi segja að SMS bara, það uppáhaldslagið mitt, skilurðu sem ég hef gert, hingað til, eða skilurðu sem ég hef komið út. En það bara, ég elska það lag. Og ég finn líka, sko, að my fans elska það lag. Þú veist, ég var ekki viss einhvern veginn þegar ég og Nazareth vorum að gera þetta lag, vorum ekki alveg viss hvort það myndi hitta á því að þú veist, þetta er ekki, það er, það þannig sé ekki viðlag, skilurðu þetta bara verse og síðan eitthvað svona já viðlag en síðan kemur ekkert aftur þú veist, yfirleitt þetta, það kemur verse og svo viðlagið og síðan verse og viðlag og svo lagi búið, skilurðu en þetta ekki það endur tekst ekkert tvisvar, skilurðu hann við vorum bara ekki alveg viss þú veist, hvernig það myndi hitta en ég svo glöð að það virkaði, sko af því að þetta bara, já svo
0: bengir,
2: Prophecy núna, hvað uppáhaldslagið þetta plötunni sem þetta var að gefa út hvað heldur verið vinsæl
3: ok, sem þetta tvær spurningar ok, uppáhaldslagið mitt á plötunni þetta 12 lög og þetta rosa SMS coded allt skilur, þetta svona þannig dæmi og það líka það sem ég elska að gera eða þú veist, þetta er svona mitt dæmi, þú veist, ég var þegar ég var að byrja að gera tónlist þá var ég að gefa út lög á SoundCloud sem eru bara hyperpop, bara það eina skilur við, og bara, bara eitthvað crazy dæmi skilur við,
2: early
3: dæmi þú veist og já, ég myndi segja að uppáhaldslagið mitt er örugglega, ég get ekki valið, mér finnst lag sem heitir Geng of langt ógeðslega gott langar svona sýn eitthvað svo að þið viti hvað ég tala með því já,
2: það lag kemur ljós
0: slísar bara,
3: já og síðan ég held að vinsælasta lagi verði Fyrirmynd eða já það lag þið veitir hvað lag það er
0: ég kynnti því stýr ég kynnti því sem Fyrirmynd út af því að ég sá
3: já, lagið samt er svona ég er ekki Fyrirmynd
0: nú, ó,
3: ég er ekki Fyrirmynd
2: ég sagði þér Fyrirmynd
0: ég sá eitthvað á Instagram um daginn eitthvað tísa þessu lagi Fyrirmynd
3: það er akkurat það ég held að það lag
2: komið út væntanlega, kemur út sem singula ekki
3: kemur út sem singul
2: já,
3: það er alltaf planin núna ég held að það verið vinsalast og tígristýr líka en svo elska ég líka hver ég get ekki valið, þetta er allt bara börnin mín sem ég er búin að vera bara að vinna í bara svo lengi og ég hef aldrei unni í projecti svona vel sko, bara allt við það allt við þetta dæmi er þú veist, þetta byrjaði með því að ég var bara eitthvað, ok, ég ætla að gera plötu núna, eitthvað, og ég bara fer í góða hirðin og ég fer á alla netjamarkaði og ég safna að mér að ég fekk eitthvað dellu fyrir vatni og járni.
0: Já,
3: og hérna, þú veist, ég gæti talað í klukkutíma vatn og járn, hvað það eitthvað nett. Okay. En þetta basically bara eitthvað svona mér langa að hafa, þú veist, svona járn-esk trommur, eitthvað svona maskulin, brútal trommur eins og járn. Járn er bara eins maskulin og það getur orðið, skilur við, bara málmur, get hart og það vendar, skilur við, og það er ógsta kallt.
2: Vend og ekki líka sverð, þú veist, einhver bæði.
3: Já, og þú horfir, þú veist, ég veit ekki alveg svona hvort ég eigi að fara út í þetta.
2: Nei, bara smá.
3: Já, bara smá. Og síðan vatn bara það kvenlega sem til skilur við, þú veist, þetta bara flæðir, þetta bara ótrúlega svona mjúkt og það flæðir og það nærir þig, skilur við, og þú byrjar sem þú bara fæðist í vatni og þú veist, ég bara vatni í maganum á mömmuðinni, skilur við, og þú veist, það er bara svona lífið er bara vatn, skilur við, og það er rosa kvenlegt, skilur við.
0: Já.
3: En, ok, það sem ég ætla að enda á með járn og vatn er sem ég finnst eiginlega áhugaverðast er sko, já, sem plata plötu cover er bara úr málm skilur við, bara málmur bara, þú veist, og alvöru málmplata sem við engreifum svona í, skilur við
1: shit, ok
3: og hérna, það sem ég var svona mesta pæli með þetta var einhvern veginn að sko, þú horfir á járn og þú horfir á sverð þú veist, úr járni eða málm og þú hugsar, já, þetta getur dreip mig, skilur og horfir á hníf og hugsar, já, þetta getur dreip mig alveg svo kallmaður, þú horfir á kallmaður og hugsar hann gæti dreip mig, skilur og þú veist það alveg, suma. Þú veist, þú gerir þér alveg grein fyrir því að hann gæti gert það, skilur þú veist, já, suma skilur, ég horfir líka ekki hníf og bara ekki, hann dreipi mig en þú veist, ég veit að hann gæti gert það skilur, í einhverjum
1: aðstæðum
3: En ég horfi til þess ekki á vatn, ég horfi ekki á þetta vasklas og ég hugsa, þetta gæti drepið mig, eitthvað. Mm. En, og alveg svo ég horfi ekki á konu og ég horfi ekki á ykkur og ég hugsa, það gæti drepið mig. En sko, konu og vatn,
2: getur gæst.
3: Þú veist, konur eru svo miklu lúmskari, já, þú getur druknað
1: en það
3: konu,
1: líka, þú veist, maður getur druknað mitt ef, að, ef það er, skilur, stormur og sjórinn er ruglinu, skilur.
3: Já, og bara svona, og vatn er miklu... frekar að fara að drepa þig heldur en hnífur eða eitthvað svona, að ég veit ekki svona miklu lúmskara og kemur aftur og kæfið þig, alveg svo kona er lúmsk og miklu andlegri kallið svona líkamlega, já, já. En kona er svona, ég það fokkir bara þanga til þú drepur þig og mér fannst það ákvæmstlega áhugaverst þú veist, einhvern veginn og það besta við þetta er að vatn drepur alltaf járn á endanum vatn kemst alltaf í gegnum málm bara sama hvað þú lætur vatn dropa á málm hann mun þú veist, málmurinn mun alltaf vía fyrir vatninu
0: yfir gegn langan tíma
3: já, þú veist, bara vatnið mun alltaf komast í gegn og mér finnst það áhugavert en já, þú veist þetta cool er svona insight. Það byrja allt frá þessari hugmynd og ég alveg svona er bara allur svona, ég sé þetta allt svo ógæslega myndrænt, ég sé bara vatn er bara sálin mín og járn er bara einhver brynja sem ég með yfir mér skilur og þú veist, og maður þarf að passa þess að ég ekki vera að menga þú veist, alls, ef ég hleypi slæmi fólkinu í lífum mitt, það mun menga vatni mitt, það er að fara að menga þetta vatn og ég sé þetta vatn fyrir mér inn í mér, þú veist, þetta er bara svona gett fallegt vatn og ég bara búin að setja eitthvað svona járn þú veist, fucking gerðingu
0: beautiful geðvika pælingar
2: mjög gaman
3: geggjað sko
2: mjög gaman að heyra þetta
3: elska þetta sko svo sem fyndi, þú veist, hérna bróður minn er sérst að gera grafísku hliðina á þessu og ég svo ógisla ímyndina veik skilur og bara bý bara inn í haustum á mér skilur og hann sko, ég var komast að því daginn og ég búin að þekka hann síðan ég fættist hann getur ekki ímynda sér hann getur ekki ímynd sér en hann er sko grafisk hann
1: er hann fokk ekki góður í starffræði
2: í staðinn
0: já, kæristu minn líka svona, hann er gekk góður í starffræði og ef ég segir hann skilur ímyndaðar epli hann bara, ég sé ekki neitt, ég sé ekki epli
1: það er crazy
0: gal
3: bróðar minn getur ekki ímynd sér neitt þannig ég held að segja við hann Lukas Geir getur ekki ímyndaðir hvað hann gerði í gær
2: bókstala
3: hann bókstala getur ekki ímyndaðir hvað hann gerði í gær
0: já, þetta rosa
1: þú veist, getur hann gert, bara googla hluti hvað getur hann gert
3: þetta alveg low-key get pure, þannig sé þá ef hann þú veist, listamaður og þú veist, grafiskur hönnur þá veit maður að hann ekki með neina fyrir huga pælingu yfir neitt, yfir hvernig neitt á að vera það allt bara í núinu, bara pjór þetta þegar ég sko búin að búa þetta til og síðan verður þetta aldrei eins næs og þetta er stundum í hestum
0: já, ummitt
3: en ég elska að ég myndi rafli
0: eigum við að henda okkur í voice memo roulette
3: oh my god erum við að fara að gera það með okkar
0: ég segi sko Hver á að byrja? Byrjað
3: þú?
2: Já, ég að byrja.
0: Já, ég að byrjar.
2: Erum við öll að gera þetta?
0: Já, við skulum líka gera
3: þetta. Það er það?
0: Já.
2: Ok.
3: Ég, já.
2: Ok. Kólfið að vera að velja þá. Oh my, þetta er svo mikil.
3: Þú verður að skrolla niður fyrir hvort þannig.
0: Nei, þú verður að skrolla niður og svo segir við stopp og þá ítir á.
2: Ok, ég er alveg neðst.
0: Ok,
3: skrolla þig. Ég sko hann stressið smá
2: Já.
3: Stopp
2: Ég fekk get wholesome einfalt. Já, ég spila þetta.
1: Já, sé
2: þetta
1: fyrir maginn.
2: Þetta named, eitt af þessu fáu sem ég búin að skýra.
1: Ok.
0: Þetta er rigningin. Oh,
1: wow.
0: Ok, rigningin.
1: Jó.
0: Ok, beautiful.
1: Get falleg.
0: Shit.
2: Ég var að taka þetta upp til þess að eiga sem einhver svona atmos þetta alveg ein og hálf mínúta
1: Vá, þetta alveg rigning?
2: Já, þetta heima hjá mér í lilla húsinu í bíl
1: Nei, þetta hann ekki svona
2: Ég er bíl eitt í risi og það kemur alltaf svo huggulegt svona eins og sett svona einn tjaldi En, byrju, leið mér að segja hvernig ég tók þetta upp 2024 7. mæ Þetta var örgulega því að ég var að gera eitthvað lag og svo stoppaði og var að taka þetta svo ég droppaði það í töluna
0: og ég kálfi, erst þú tilbúin að
1: ég var ekki að klára þetta
2: nei,
0: jups ok, scroll it Emilia, segir þú stoppa nú
1: stopp
3: Reykjavík City Library 9 sekundir
0: það er melodi
1: Þú veitir akkur það sem ég var að vona
2: Og ég
0: kláur þetta
1: Já,
2: í mækin
3: Þetta 20. febrúar 2006
0: Jó, þetta geði
1: Varstu líka bara að bók eins og minni
2: Þú ert með það location Ég fæ bara new recording
3: Það mjög mikið enn að draumur Draumur, salatbar
1: Eitthvað sem hefur verið að drauma
3: Já Á ég að spila draumur salatbar
1: Vist ég
4: Mér dreymdi að ég hef verið að mæta til Spánar með mömmu og Lúkasi og það hittum hér hann hittu sem er ákvað leiðinni ef ég hittum, jú, hittum hér hann hittu sem er í lobbyinu Það við vorum að fara að vera í mánuð, akkurat mánuð, frá júni 10. Júni 11. Júli 10. Og það er að nýttis mér var að fara að vera í 2 mánuði.
0: Vá! Get praktískur draumur.
1: Já,
0: júni 11.
1: Júni 11.
2: skipulagstreymur
3: og hann var í 2 mánuði 46 sekundur
1: þið voru að make this happen
3: já, bara fara til, já
0: júni alltaf
1: með mömmu og Jakobi já, mín er svo það little ass þetta er alltaf eitthvað ég að gera ASMR
2: ok
1: en því, bara
3: ég var lókið líka með eitthvað svona ASMR
2: já, það ASMR
0: viltu að fröðu að gera notes roulette þá eða
1: Já, vil ég fá, já, mitt er alveg
3: Eða gera það líka
2: Já, gera það líka
0: Hentum það,
3: ég skal Loki til í það líka
0: Ok.
3: Það miklu skemmt Það Loki fyrir svona eitthvað
2: Lesa, já
0: Skrollaði og ég segi stopp
1: Ok
0: Stopp
2: Veist hvað það er?
1: 10. apríl 2026 Ég bullandi harður
3: Mjög gott
2: nefnir Páskabónir
1: Páskabónir Það er líka meikar ekki sens Ég veit ekki dag hverju ég var að skrifa þetta Því
0: Einhverju
1: sagt þetta
2: eitthvað
1: Já, mögulega sko
0: Ok, ég ekki að
1: læst
0: Ok
1: Þú ert ekki slopping allir
0: minn Nei Ok, þú segir stopp
1: Ok, stopp Bra
0: Æ, þetta var to-do listi
1: Ok, áttir
0: Hvað er það?
2: Mér langar við það líka Skiptum skó
0: Sendi sko lesa fegurð Senda á yngu check Skoða Plokka augabrúnir Sitja á maska, fara í sund Kaupa miða til Milan og ITS
1: Vá
2: Ok, það var skemmtilegt til dúlisti
1: Sannlega dagur
0: Ok,
1: þetta var minn Já, ég vil þið að þið notes
2: Nefnir hopp í notes líka notes.
1: Notes er alveg besta koncept
2: Það er gett, ok 2019 og fyrsta, ég skrolla upp Eitt er og
3: Ég sé stopp
2: Og ég þarf að skrolla aftur niður
3: Ó, vó, er það svona stöð?
2: Já, ég notes ekki, það er mikið grunlega
1: Það er crazy
3: Damn, ok, stopp
2: Úps, ég stoppaði hér Ó, þetta er eitthvað texti bara
3: Hvað er það?
2: Chorus, love me, love me, love me, love me, love me as a verse, I got 100 cash, double that, run it back.
1: Yeah.
2: I'm gassed on the pedal with 100 racks. I'm going fast, there's no turning back. I got all the money I could never pack. I just robbed a bank, let's double that. I guess I am an emo with a haunted past. I'm feeling sad, I'm breaking bad. I got all the money I could ever have. What is wrong with that? Let us run it back.
0: Hey.
1: Yeah, damn, bars.
2: Og svo aftur lami
3: Já,
2: ég skur einn lagt það Já, ó, Jesus En ég held það hvernig að ég er hann ennsku frekar sko
3: Ok,
1: Mía,
0: þú segir stopp Mía
2: Ok, er það notes?
3: Já
2: Og stopp
3: Ok, þú valdir sko Ok, einu svona enn
2: Aftur, ok, þetta W, þetta win
3: Ok, ettur og
2: Ettur og Ok, spola það niður
3: Ok, og ég fara alveg niður
2: Já Okay. Og stopp
3: Ok Ok Jim Kaupa hárlit Fataskápur Þrýfa sturtuna
2: Og þú svona
1: skeri emoji Svona Hann svona
3: Og svo
2: þetta
3: Tæ
2: Tæ
3: Jim Kaupa hárlit Fataskápur Þrýfa sturtuna Tæ
0: Það bara, það eina sem ég nota notes fyrir eru bara to-do lista sko.
2: Já, ég líka, ég bara með svona praktikal drasl
3: Ég
2: ætla ekki eins og að segja hvað þannig að einhver hakki sig ekki í síma minn
1: Já, okay. já, já Ég er bara að skrifa þannig að blöð sko. Ég old fashion
0: Já,
2: to-do
0: Það líka gaman
2: Ég bara, ég actually hef bara að gera aldrei to-do lista
1: Men
3: Ég gera Ég set stundum, ég screenshota ef ég fara að gera eitthvað gett mikilvægt, þá gerir ég notes Þetta var örugglega það Ég screenshota, gerir notes og svo og hérna seta sem lockscreenu mitt þannig að það bara hér skilur við alltaf við wallpaperinu
1: já,
3: svona ef ég að fara eitthvað tónlistamindband og ég þarf að muna gett mikilvægt hluti skilur Já, það gett
1: snett
0: Hérna, eigum við að taka núna hérna, Power Rank
1: Já,
0: eða við að taka Power Rank
2: Liður, mér þessi skemmtilegir
0: Ekki
1: Ég syns að fara að láta ykkur Power Ranka en það sem basically blind rank
2: Okay.
3: Hver munurinn á power ranki og blind rank?
0: Þetta ekki með sinni hver minns að þetta sko
1: bara ekki svona, ég veist jú en ég var ekki svona, því að því ég kallið alltaf bara power rank
3: já.
1: Og svo var Álfeyður eitthvað smá eitthvað að tweaka og var eitthvað en þetta ekki power rank, þetta blind rank og ég var eitthvað girl, shut the fuck up skilur þannig að þetta power rank skilur þetta power rank
2: er mig power blind
1: rank power blind rank skilur og
3: þetta
1: svo sex atrið
2: Power Rangers
1: Já
2: Sex að þeir eru sex líka Þeir eru eitt kreppið blikur Ok
3: Ok
1: Og þetta svo mystery edition
2: Þannig
1: að þetta svona eiginlega chaos edition
2: Ok, við elskum chaos Ég búin að fatta, ég fokk í chaos Ég fíla svona knúsa bara
3: Já
2: Það gerir mig ekki stressa
3: Ég fíla að vita ekki hvað klukkan stundum Og bara hvað
2: svona
3: Ég var meitt þangað, þú þangað svo
1: Þetta eitt það mikil chaos
2: Ok Ekki nema að spyrir þið aftur á bakku Og svona lest orðin Lest
1: það aftur á bakku
3: Já, lest þetta
2: Ég held að því að fræka sjú Ertu
1: með blíjandi minna?
0: Já, og hentu í sko að skrifa niður Þannig að vera í kaff Fyrsta atrið
1: Fyrsta atrið er sem vel og frís fjöra punta eftirsund
2: Þú veist Ég væri frekar til í lúp Og Ég myndi fá mér upp í sófa Ég ranka þetta Andjóks bara að tókin tvo Tekki ekki einu svona vörunleikur
3: Tveir samtala bestir
2: Ó, what the hell, hvað rankin kerfi er orðin
3: Einn upp í tíu, skilu Einn er best
2: Já, ó, já, þér,
3: skilu Sæti.
2: Og núna geti ég ekki gefið neitt Þetta er svona, hérna, ég veit hvað þið er það All right, ég slapp að það tíu
3: Já, þetta er power
0: Þetta er bara sex andri
1: Já,
2: ó, ég það skilu
3: Já,
2: menn að vera tíu
3: Já, what the hell
2: Ok, sexa fyrir mig
1: Ok
0: En fyrir hvað þú að segja?
3: Ég ætla líka að segja sexa eða fíla ekki vel og frís
2: Nei,
3: okay, nei ég ætla segja fimm Ég segja fimm,
2: að það er örugglega
3: verra Þú veist, vel og frís eftir sundur ekkert
2: hræðilegt Nei, ekki þetta, til
1: okay.
2: Ég bara betta allt sér betra
1: Næst þá gemil
2: Er þið annars skemmtilegur?
1: Það gesu sjálfur
2: Það hlýtur að vera eitthvað sem
3: Jarki?
2: Já, ég ætla bara að setja þrist eða
1: eitthvað
0: Sko, Kolfrið setti þetta samt í fimmu, ekki sexu, breytti
3: Já,
2: já, já, já, já, já, já, já, já, já.
1: sorry guys.
2: Gott fix.
1: Ok, næstu þá male lesbians.
2: Maybe það male lesbians.
1: Minna eftir því.
2: Nei.
1: Það var crazy eros. Minna eftir því.
2: Ég bara vera lesbian og svo eftir fræka male coded.
1: Nei. Bara gaurar sem að skilgreindi sig sem lesbíur.
3: Já.
1: Bara dreik.
3: Þú ert búin að setja vel og frís í sex.
1: Nei, en þú veist þetta, mér finnst þetta alveg smákið þetta. Dreik var að vinna með þetta eitthvað svona Sergio lesbian.
2: Þetta, þetta actually eitthvað tímabil sem fólk var að nota þetta? Hann er að reffa það.
1: Þetta var epidemic sérstaklega á Íslandi, ég man eftir þessu.
0: Já, þú lentir í þessu einu sinni.
1: Ég lenti í þessu, það var einmitt líka eitthvað stalker type beats. Það var eitthvað svona, ég hitti ekkert gaur í bjóta Írlandi. Og hitti ekkert gaur á eitthvað, já, hvað heitir þau, hvað heitir Emilia, eitthvað svona. Og hann var eitthvað, já, þetta fucking hate, fucking net, eitthvað svona, ég eitthvað, skilur þau get. Og svo var hann eitthvað svona get mikið að reyna með eitthvað, gaur, ég lesbía, skilur þau, leave me the fuck alone. Og svo bara daginn eftir, followar hann mig á Instagram, búin að breyta þess pronouns í she, her, og heitir Emilia, og sendi bara á mig bara, do you want me now? Eitthvað svona.
0: Og ég var að segja að sé lesbía.
1: Já.
2: Já, það er actual.
1: Það hendi bókstela í segðu til að lesbía girl me too.
2: Já.
3: Og ég
2: þarf
3: að reyna sex, held ég.
1: Já.
2: Þú veist þetta, þetta fer í fimm hjá mér.
3: Já, vel og frís er miklu verða.
2: Sko, ég vildi að ég væri með sex svona, whatever. Ég er að segja, það er allir góð. En ég, mér finnst, sko, að koppa át að segjast þegar að male lesbian. En ég tengi samt mikið, það eitthvað koncept sem bara poppa í hausnum á mér. Er að straight queer, skiljið, þannig að sexually ertu straight, and by heart ertu queer.
1: Já,
2: ég hugsa mikið það.
1: Já, ég fíla það, sko.
0: Já.
1: Ok, næst sérst, að fara að káa sér með svona freka fjarskildum frænda sem er svona smá sveittur á því, en þú veist, þið getið alveg talað boltan.
2: Getur talað mér annað en boltan?
1: Ég er búin
0: að taka fjarskan,
3: Var ég ekki búin að taka fjarskan líka?
1: Jú. Þú veist,
2: ég er fjarki fyrir mig.
3: Hann er þristur.
2: Okay. Það er fjarki fyrir mig, sko. Þetta er satt alveg,
3: mér
2: er
3: alveg
2: fílan að lista.
3: Kási allt í læ. Og fjarskildu frændi allt í læ, þú veist, já, þetta er allt í fína.
2: Já, allt í fína. Fína er hvað, ég er bara, ég veit ekki hvað ég myndi segja, það er ekki mikið til að segja.
3: Ekki heldur.
1: Okay.
2: En er hann að bjóða?
1: Hann er, já, en þú veist, þetta er alltaf samt svona, þú veist, hann er alveg smá öryrki, skilur
3: það. Já,
1: hann
3: sé smá
1: erfitt að hann sé að bjóða.
3: Hann er að bjóða. Og hann, en hann samt vill ekki að kaupi er, þú veist, máltíð.
2: Akkurat,
3: bara eitt
1: stakkan.
2: Samt, byrju, actually, KFC meal, ef ég fyrir að KFC, þá pantaði mér alltaf tvö svona hash browns og tvö svona maíi, sko. Það bara að sé fram með, það er
1: ekki
2: slík
1: fokkinga. Maíi sé að KFC er ekkit í aðlega.
2: Hann er góður, hann er góður.
1: Og smjörið.
2: Það er gott næst, sko.
1: Það er fucking gott næst.
2: Ég reyta það næst á kási, en fjarki okay, er mér þristur hjá kolf.
1: Ok, haldið ykkur fast.
2: Næstur
1: á lista er sinst, bara hinn einu sann Jesú Kristur.
3: Baby. Númer eitt. Nei.
2: Tvö. Að tvö hjá mér, sko.
3: Nei, númer eitt, hann var ekkert, ef hann var til, var ekkert eðlilega góðu kaup. Ef hann var til, þá var hann alveg svona geitinn.
2: Já, þú meina.
3: Þú veist, ef hann var til, þá var hann bara að hjálpa öllum og bara ekki að gera fólk.
2: Bara ekki að fórna sér.
3: Já, og lega fólk að sjá.
1: Og fokki nettir, veist, hann gætt labbað á vatni og gætt vatni í vína.
3: Já, Palestinian Jesu.
2: Ég er bara að taka sjensinn. Ég ætla bara að setja því twist, based pick og vona ég fokka epic 1.
1: Þú er nefnilega að færa fokkin epic 1, sko. Við erum að tala drollin og sjálfa Ástísi Rán.
2: Ég er ekki að setja mig í hálsinn. Alls ég eitt, vaka í hana. Kúkar, the power.
1: Ég
2: elska þessi
1: það. Sá ég var að posta selfie um daginn að sér í búblubaði með sko risa chain.
3: Nei, ég er ekki að
2: fólu á hana á
1: Instagram. Já, í búblubaði.
2: Það er crazy.
1: Þú verður eiginlega að vera að fólu á hana
3: Instagram. Ég er bara að posta það.
2: Ég er ekki eins og grínast. Þú getur lukkið bara að fólu á alla Instagram og eina kantið sem var að fólu að væri alls í rán og það var eitthvað óræði.
1: Já,
2: skiljum. Fyrir kólf alla hana. eða single eða eitthva.
1: Já.
2: Heitir Ásdís Rán.
0: Missi láttu hana hoppa á. La.
2: Jó. Shit.
0: Af því hefur enginn gert það.
2: My god. Þið er að gefa okkur hugmyndir.
1: Hold up.
2: Já. Er
3: þetta ekki AI mynd?
0: Nei. Hún bara eftir smá filter á þessu.
3: Þetta AI mynd.
0: Nei. Ha, það?
2: Þetta AI, bró.
0: Þetta grannast.
2: Já, þetta AI.
3: Þetta AI, sko.
0: Ég held að það bara smá beauty filter.
2: Nei, hún
3: var sem það.
0: Þetta getur það verið.
3: Þetta AI. Þetta myndir 100% AI,
1: sko. Ég mæli með allir sem að hlusta að kíkja á Grammy Ásinsrán og hendi follow, sko.
2: Já,
3: Ásinsrán. En þetta hundarbest AI mynd,
2: sko. Þetta svona fifth post eitthvað.
3: Já,
1: skulda með
2: þér. Já, AI að catcha okkur lakkinn þessa dana, sko. Ég sá okkur vídeo á Holland, þarna þessu fótballagurinnum. Ég ekki boltakall, sko, en hann greinlega með mesta eitthvað svona social media pullið, ég respekta það alltaf. En hérna, já, eitthvað vídeo á honum sem var víst bara eitthvað AI.
1: Okay.
0: Já, það sem að hann skorar, hann eitthvað svona fyrir kollnís og skorar með fótunum.
2: Já,
0: nei, ég fyrst að það sé ökta. Það að
2: já,
0: getur
2: nei,
0: gerir,
2: ég var að skoða komment, ég var, ok, við þau hola debate, ég var að skoða komment, fólk okay. eitthvað, já, svo voru ég að grafa meira, svo voru ekki eitthvað, no, this is real, just happened in the match, eitthvað, right now, eitthvað, bla, bla, bla, okay. bara eitthvað, elmál, sko, bróðirna,
0: okay.

0: crazy
1: og sko,
0: move.
1: Svona ítir boltanum inn með báðum
2: fótum. I believe it.
0: Já, ég líka. Það var bara svo nett move að ég bara vil að þetta sé ekta.
1: Já.
0: Þetta ástæðan fyrir ég var eitthvað, ok, ég fokk ég sem gaur.
1: Já.
0: Hann er líka algjör troll.
1: Já, hann er algjör troll.
0: Þú sko, bókstálega andlutinu en líka í behavior.
1: Já, og í líkamstjáningu.
0: Já, hvernig hann lappar.
1: Já.
0: En það er, en að já, svo var eitthvað annað vídeo hún, sem hann var að borða eitthvað svona snúð
1: Var það AI?
0: Það var greinlega AI Þetta bara alvöru gauð sem hann lenti í þessu og bara sett hann yfir
1: Já,
2: það skrýti AI-vídeó
0: Ég veit það Það var eitthvað svona, passar eitthvað fyrir eitthvað karakterna hans fólk Hann er að approacha fótbolta eins og sé myndlist Hann er að spila gegn creatively Það sé alveg það sem er svona cool við hann Og maður finnur það, hann er eitthvað svona allt öðru sér svona leveli, veist, svona Já talaðu að vera lockt inn og ekki taka svo alvarlega en vera samt alvarlegur í kraftinu.
1: Nákvæmlega.
0: En það, þú veist, alltaf einhverjum við tölum mér alltaf bara, æ, fuck it, við erum bara að fara að tapa þessu, eitthvað, blá, blá, blá. Og frá með flestir eitthvað, eitthvað, get media trained eitthvað.
1: Já. Síðasta og besta liðin
2: Er það
1: já, type shit
0: Ég held ég
2: Eru þið tilbúin?
1: Nei
2: Aða fólki sko sem situr heima
1: Ég veit, ég er þið spennir Þið eru ekki fucking tilbúin
0: Eru þið bara símablasta þessi Eða verða að spila þessi í hennar ekki star
1: Eru þið bara símablasta þessi Símablastum þessu Við erum satt að fara í hinn sívinsæla rap battle Í vinstra hálfninu Kolfreyja
0: Fyrir ég hægri? Hvað
1: er hér? Þú ert í hægra hodninni
0: Þú ert í þeirra stansa upp enn á mækina Svona, ok, ég er hægra hodnið
1: Míó
0: Ég er að kukka þetta
1: Ok, vindum okkur beint í þetta Ok
0: Hver að byrja?
1: Míó byrjar
0: Ég byrja, ok
2: Þú ertu að taka eina línu, hvað er að gera?
0: Sjáum bara til
2: Þannig bara útrúsi Þessi
0: smókaði það hart og þetta ekki sem séns Æ Kolfreyja sól hoppandi út í baðkarið hún datt því hún var með ól
1: Já Ei, ég fór í sund og ég sá mig og hopp út í skurð Hann var ekki með neitt sem að tala við Ó mig og þú ert ekki rosa sniðugur Þú ert með risa band sem að fyrir utanum
0: Kolfreyja ól, hún datt á sína sól Hvað var þú þá? Og bauðinni ekkert að borða því hún er heima á götunni
1: Ekkert heimili Já, ekkert heimili Segir nei við þig Þótt ekki heimili Þú ert húsnæðislaus Ekki báhás Þú mátt ekki fara mjá Þú mátt fá smá Já
0: Gerðu meira en bara smá Akkur ertu svona nýsk Kottu hinga þá Ég skal bjóða þér í tíst Drekkum þetta te Ég get að sulla á þig heitt Heitt va Kottu það er sveik
1: Pass Míó M með bars Pass En Kolfreyja með betri bars Pass Ég M með líkin Lítin pínu lítin Pínu lítin Vasa fyrir þig Og ég ætla að

0: húsinu og engin kemur að heimsækja ykkur í litla húsinu.
1: Fuck nei, þetta húsið mitt, það öllum boðið, nema þér, þú ert ekki vinur minn. Ég hélt að þú væri vinkona, en þú ert bara eins og einhver kona. Mér alveg sama þig Þú getur verið að eignast tvö börn
0: What?
1: Og svo ertu falling off Því að þú þarft að ala upp tvö stykki börn
0: Yes, ég þessa fléttu Hún löng En hún ekki eins löng og sjálfsvirðingi þín Í ruslinu Út á götunni Að lepja upp vatn í brúsa Litlum brúsa sem á ekkert til Og brúsin með lítið spil Þú færð engin spil, spilið þitt í lífinu Og lífið það bratt eins og já, þú
1: Þú veist ekki einu sinni hvað þú ert að segja Hættu þá

0: bara klætti þig að bleia Ég fer að skipta um mig Kveia Þegar það að kveia
1: Damn God damn
2: Okay, okay, fine Power rating
0: Power rating á ykkur
1: Já, power rating
0: Hvað með besta textan, hvað með besta flow Það eitt og trúið
3: Einmitt, einmitt
1: Sko
3: Hvað með svona spáð
0: Besta komba, hvað þrjú og þrjú liðir Besti texti, besta flow, besta komba
1: Ég segi við verðum meila sko að láta áhörundinu velja Það reyndar rétt
0: Kommenta það bara
1: Comment down below.
3: Rank it down below. Subscribe sko to something.
1: Já, og subscribe to something. Já, alveg þarf að minna ykkur á það.
0: Já,
1: ekki
0: gleyma.
1: Að ég átti að koma með skilabúin í þáttinn sko.
0: Já.
1: Að hérna, þegar þið eru búin að ranka, eða hérna, sitja að vota hvor vann þetta rap battle, þá verðið þið alveg að subscribe fyrir samstöðina.
3: Never forget.
1: Þetta alveg gengur í geði sér bara að horfa á þáttinn og ekki borga pening.
0: Já.
3: Tissinn þannig
0: að
1: Kom til
4: þetta ekki svona ofbeldi?
1: Já,
0: þú þarfst að gera svona
4: Nei, þetta svona
0: Já,
4: ég hef ekki séð svona ég búin að sjá TikTok Það sem þetta eitthvað svona kínvest par og lítið barn fyrir aftan
1: Já,
4: Vestlega barn eitthvað
3: Þú bíllinn að kæra geð rátt
1: Já, Og er þetta eitthvað svona SOS eitthvað
4: Já, þetta svona ég þarf hjálp
1: Ó, damn,
0: hjálp Hvað þetta kænt? Það gott allan að krakki
4: vita þess En það gera næsta þætti og bara þættina eftir þetta og gera svona What's up guys? Hér eitthvað svo byrja bara alltaf á þessu
1: Endilega samstöð Já,
3: okkur að vera með okkur
0: En sjátt að á þetta rými þetta samt Þetta flott rými, flott rými, flott borð
1: For real
4: Rými upp á svo orðið mitt Rými svo næs
0: Time and space, tími og rými Rýmar
4: Já, rými bara, það ekki herbergi Er það sem getur verið það?
0: Já, það getur verið herbyggi Það getur líka verið abstrakt hugmynd
3: Þetta feit pæling sko
0: Rýmið
1: er bara rýmið inn í hausnum mínum
4: Hvað upp á svo orðið ykkar?
1: Kirsuber
4: Það gott orð
1: En sko kissuber, ekki kirsuber Kissuber
0: En það orð?
4: Nei, en þú veist, þú segir
0: að kissuber En þú segir það?
1: Já
0: Segir kissuber
1: Kissuber, já
0: En það þetta sem að borðar Er þetta eitthvað annað?
1: Cherries
0: Já, það verið eitthvað svona Já, cherries Eitthvað kissuber
1: Nei
3: okay. Ég held sko, ég held að mitt sé Þú veist, og ég ekki svona smátega Eða þú veist, mella
0: okay.
3: Mér þetta svo geðveikt
1: Já, það hljóma hann til karamella
3: Já, karamella
1: Já. Það eitthvað sætt við það
4: Já
3: En samt ekki með líka sáa
1: Já, það súst og sætt
4: Mellain
3: Já, það geðveikt
4: Og ef þú ætlar að dissa eitthvað er að gælu Það ertu bara fucking ógislega mellu
3: Já
4: Maður bara eitthvað Já,
3: shit
4: Það var sassi Það var
0: svo kvönt
3: Já
0: Akkurat
3: Einmitt
0: En það ég hrifin að þessum mellu orði Ég hefna uppáls orð er Lóðfíll
3: Það er krippi orð sko
1: Lóðfíll
0: En ég veit ekki hvort það er það Það er bara eitthvað mammút skilur
3: við
0: Man notar það ekkert oft En það er bara svona rolls off your tongue Sjáðu
3: það Lúðvík sko Minna eftir honum
0: Nei, er hann mikið Lóðfíll
4: Já, hann er Ice Age Lúðvík
0: Já, Lúðvík, Lóðfíll Þetta sömu stuðlar og sömu
3: svona
1: Já Ef að botnið í Ísöld 2 væri til í alvörinni þá væri það svona bara miklu stærri en við all
0: Ó, í stærð
1: Já, það hlutfálslega með við Lóðfílana er svo stórt
0: Já,
1: Ísöld væri bara eitthvað bara
0: Rísindur Það er að koma ný Ísöldarmynd
3: Já
0: pældi, við erum ekki einu sinni það svo margt til þess að tala þannig að við þurfum bara að koma einhvern tímann setna
3: Já,
0: nefnilega
4: Já, ég
0: er nefnilega
4: að verða
0: segja
3: Já,
1: við þurfum að ræta þess Við
3: þurfum
1: að ekki taka átrúið, þú tökum því
3: Ég er fakkin til það Kæri gestir, þakki ekki kærlega fyrir að horfa á talaði við mig í kvöld að þessum fallega föstudegi Ég er bara eitt að segja að það er
0: Just steal it.
3: Just steal it, sko.
1: Just steal it.
3: Og þú veist, já, subscribe, follow, like, skilur við, við followum alveg tilbaka stundum skilur ég Já, er
0: þetta nættur
3: Hendið ykkur á TikTok eitthvað talaði við með Instagram eitthvað talaði við því you know the
1: drill Kostar 2000 krónur að vera subscriber að, Þú getur ofta þetta frýtt en skilur please
3: Já, já
4: Please
3: Já, bóði ég ekki
0: Þú maður halda rýminu uppi
1: Já
3: Já, takk fyrir okkur
1: Takk

0: eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
6: Gleðilegan föstudag og velkomin í stöðu mála. Þáttur þar sem að við rýnum í auðstéttina og áhrif hennar á málefni líðandi stundar. Með mér Bogi Reynis, ég Pétur Eggers. Það til þetta stórt málefni fyrir framan okkur í dag.
7: Já, við höldum áfram að kortleggja stéttastríðið. Við vorum að skoða í senstu þætti hvernig hérna auðstéttin réðist á húsnæðismarkaðan okkar og nú ætlum við að skoða pínu hvernig hún að ráðast á orku innviðin okkar
6: Já.
7: Og það fléttast svolítið saman við það sem í gangi þessi dærin sem yfirvóðandi innganga Íslands í Evrópusambandið
6: Já, og það aldrei svona skemmtilegt eða þú veist skemmtilegt, það er bersýnilegt þegar maður lítur á sko, aðför hérna auðvaldsins í gegnum bankakerfið og síðan hérna fasteignamarkaðin að hérna samaskapi og þegar við rýnum núna í sko aðför auðvaldsins að orkuinnviðum að þessir einstaklingar virðast vera að spila báðum megin við línuna að vera sko bæði inn í þessum einkafyrirtækjum og inn á alþingi og með tengingar þar á milli en það svona áhugavert þema sem að maður grípur daldið í þessu öllu saman
7: en, Já, það vissu til að það hérna í miðjunni á þessari hérna atburðarás einmitt svona par
6: power couple
7: sem sko eins og þú varst að lýsa þau eru bókstaflega þau eru ríkið og einkaframtakið í einni seng
6: já
7: bókstaflega
6: já heldur betur þetta kjarnast nokkuð vel í hérna þessari línu sem við ætlum að rekja hérna. En við kannski byrjum bara á byrjuninni að hérna núna þá eru framundan kosningar það hvort að Ísland eigi að halda áfram að semja sig inn í Evrópusambandið og hérna fólk er að hópast upp á sitthvort pólinn þarna. Ég hef verið dálítið hérna virkur og dálítið harður í minni afstöðu gegn því að ganga inn í Evrópusambandið og svona fyrir utan það að Evrópusambandið hérna hernaða stofnun og kæmi til með að enda eins og Bandaríkin sem einhvers konar federal governance að ég hef ekki áhugað því en það sem að veldi mér mestum áhyggjum möguleg sókn í hérna auðlindir okkar Íslendinga og hérna við erum nú þegar með sko stjórnarskrá sem að átti að uppfæra til að verja þessar auðlindir en það virðist vera að við bara hérna alþingi ætti sér aldrei að koma þeim breytingum að og þau vilja helst bara breyta stjórnarskráni núna til þess að koma okkur inn í Evrópusambandið og það, ég óttast það örlítið hérna Sumir myndu segja að þetta sé hérna vænusíki sem að ég sé að sína á mér og það sé nú engar fyrirætlanir að hér skuli leggja sæstreng og Evrópusambandið myndi ekki neyð okkur til þess að gera það sem að ég hef ímest við að segja
7: Já, the call is coming from inside the house
6: Já
7: Það ekkit víst að sé verði á endanum endilega ESB sem að sem sagt svínar á íslenskum neytendum sko í krafti ESB samningsins. Það getur alveg verið innlend auðstétt sem tekur það hlutur gæð sér.
6: Já, og ef ég kannski stillis upp eins og ég sé þetta og skil þetta, að þá erum við hérna með sko íslenska orkuinnviði sem búið að einkavæða og við munum fara í sauman á því og eftir. En það búið að einkavæða stóran hluta af sko smásölu, ef ekki bara allan hluta smásölu á raforku á Íslandi. Þannig að við erum komin með einkafyrirtæki sem að við verslum við til þess að kaupa orku inn á heimilin. Síðan nú hérna að hluta til búið að held ég einkavæða sko HS Veitur sem að sér að flytja rafmagn hérna innanlands. En við erum sem sagt komin með þessi félög sem eru einkarekin eins og N1 og HS Orka og hvað þetta nú allt heitir. Og ef að við myndum leggja sæstreng héðan frá Íslandi til meginlands Evrópu að þá myndi eftirspurn eftir rafmagni rjúka upp því að Ísland getur framleitt ódýra raforku og þá væri mikill hvati fyrir ríkisstjórn að reyna að selja sem mest út úr landi þar að leiðandi eins og hérna hagfræðin vill meina með aukin eftirspurn þá ríkur upp verð á almennum markaði og við sem að kaupum þá af þessum einkafyrirtækjum erum að fara að kaupa þá upp orku eða kaupa upp orku á sko uppsprengdu verði og þá eru það þessi innlendu félög sem að hagnast stórlega á slíku.
7: Algjörlega og bara rosa gott að staldra aðeins hana og bara sjá aðeins hvað við vorum að leggja upp.
6: Mm-hmm.
7: Íslenski neytendur tapa
6: mm-hmm.
7: Menna, þeir bara, það bara á einni nóttu hækkar rafmagnsverðið töluvert
6: mm-hmm.
7: svo á hinbóginn þá eru íslenskir framkvæmda aðilar og íslenska ríkið sem geti hagnast á þessu
6: mm-hmm.
7: að einhverju leiti, að þeir byrja að selja vöru sem að í rauninni hefur ekki verið á einu markaði
6: mm-hmm.
7: og ég vil bara sæmilu verði
6: Já, mögulega, Já. En síðan aftur að við lítum bara til þess hvernig ríkið hefur verið að selja raforku til hérna stóriðnaðarins, að þá það gert á afslætti, ítrekað.
7: Algjörlega, sko, en mjög ekki glemma, sko, ESB Evrópusambandið nýfrjálsingi batterí
6: mm-hmm.
7: og það ekkit rosalega mikið verið, sko, ríkið ekkit mikið player yfirleitt. Enda það sem að... nema sem sko sem sagt bara svona lager þú sem selur bara inn bulk og yfirleitt þegar ódýrt.
6: Já en þar hins vegar hérna sko að við rýnum bara að lítum til þess hvernig sko sala inn í hérna þetta evróska orkunet þetta hérna já European Grid held ég að sé kallað sem hérna orkunet Evrópusambandsins
7: mm-hmm.
6: að ef að Ísland myndi ætla að selja orku inn í þetta net að þá væri það hérna myndi það sem sagt selja orkuna inn í pakka sem einhver að reyna að kaupa þannig að þú ert með Ísland sem er að framleiða ódýra hérna varmorku og hérna
7: ódýra raforku
6: já raforku segi ég
7: og sem við værum þá og segjum okkur við sem komin að þann stað við getum flutt hann á markað
6: mm-hmm.
7: gegnum þá sæstreng sem búið að leggja
6: mm-hmm.
7: okay.
6: Já og þá erum við með hérna eitthvað erlend land sem að segir heyrðu við erum með orkuskort okkur vantar að kaupa orku.
7: Já.
6: Og þau hérna
7: já eða bara fyrirtæki eða eitthvað
6: þetta getur já, þú erum með kaupanda þú erum með kaupanda sem að þarf að kaupa x mikið orku.
7: Já.
6: Og hann hérna leitar til Evrópusambandsins og inn í grittið og segir mig vantar svona mikið orku. Og þá gera öll lönd sem geta eiga umfram orku, þau geta selt út orkuna. En orkan þarf að vera seld á hérna einhverri raunverði sem að Evrópusambandið með eftirlit með. Þannig að við megum ekki okra orku, það er pælingin.
7: Mm-hmm.
6: Það Ísland í ákveðinni sérstöðu, við getum framleitt ódýra orku, við bjóðum orkun okkar ódýrt inn í þetta
7: mm-hmm.
6: og síðan bara ok, við kannski myndum ná að svara 25%
7: mm-hmm.
6: af þessum pakka sem við verið að reyna að kaupa. Þannig að við segjum við getum selt þetta mjög ódýrt hérna 25%. Þá þarf að fylla upp í hin 85%.
7: Mm-hmm. Og svo fundið eitthvað meðalverð og allir sem er meða við hæsta bóði dýrasta rafmagnið þessu
6: já.
7: Og allir fá greitt eftir því.
6: Já, einmitt. Þannig að í rauninni
7: þetta er hagkvæmt viðskipti fyrir landið.
6: Já.
7: Ef þú horfir á það bara þannig.
6: Já, ef að það eru allir að selja orkuna sína dýrt nema Ísland.
7: Já.
6: Ef að Ísland getur bóðið 25% og síðan fáum við hérna 25% frá, segjum bara hinn, þetta er bara alveg skipti aft á fjögur lönd.
7: Já.
6: Og hinn löndin getur allir bóðið rafmagn á svipuðu verði, þá eru bara allir að selja rafmagn sitt ótrúlega ódýrt og þá náttúrulega er samningurinn ekkit svo gyrnilegur. Þannig að þetta reiðir í raunin á það restin af pakkanum eins og ég skil þetta, væri þá seldur talsvert dýrari og við myndum þá hagnast mismunum því að endanlega verðið er
7: já,
6: dýrasta verðið.
7: Þess að sölu aðlinn hagnast
6: mm-hmm.
7: á eitthvað nátt, mm-hmm. við getum svona með hvernig kaupin gerast á eyrinni þá getum við vita það að þessi þessar sölur, þessi hagnaður, þessi árangur hann verður aldrei í höndum sko Íslendinga
6: Nei.
7: Hann verður í höndum orkur fyrirtækja sem eru búin að koma sér á sem eru vissulega einhverju leiti Íslendingar í eigu lífeyri sjóða og annað þessum við förum mjög eftir smá en hérna þannig að sko, sem neytendur, ef við hugsum um bara Íslendinga sem, sem ríkið og orkustofnarnar, að þá getur þær hagnast á þessu, en á sama tíma ef við hugsum um Ísland sem neytendur að þá erum við að tapa illilega þessu
6: Já, við á, á innlendum markaði
7: Já, mun herra hérna,
6: Því að þarna náttúrulega komið sko, svakalega eftirspurn sem að myndi setjast á hérna, íslenska orkuframleiðslu og að sjálfsögðu þá væri hinn almenni neytandi sem að er núna að versla við sem er að versla við hérna, engareikin fyrirtæki í smásölu eftir að hérna, við innleitum þessu orkupakka sem að gerðu engafélögum það kleift að selja orku í smásölu að við myndum sita uppi með það að smásölu fyrirtækin myndu keyra upp verðið og myndu réttlæta það á hérna aukin eftirspurn eins og þessi þetta grundvallar lögmál í markaðsfræðinni vill oft kveða um að gerist í kjölfar aukinar eftirspurnar að þá hækkar verðið og það svona einn af þeim hlutum sem að ég óttast sko ef við tökum hérna upp glæru eitt þá getum við séð að hann Sveinn Helgason sem er formaður samorku, þetta eru hagsmunasamtök orkufyrirtækja á Íslandi, að hann sem sagt tilkynir hérna fyrir, þetta eru hvað, 6 vikur síðan, þetta screenshot var tekið fyrir 2 vikum síðan, að hann gefur hérna út, eða tilkynir það að samorka, HS Orka, Landsvirkjun og Veitur voru meðal þeirra sem skrifuð undir bréf EGESC þann 11. desember síðastliðin til þess að til framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins að stór efla nýtingu jarðhita í Evrópu með aðgerðaráætlun og hérna Hér sjáum við nú bara ákveðna stefnu yfirlýsingu þessara félaga, þarna HS Orka og Landsvirkjun með í þessari yfirlýsingu að kalla til þá framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins að ganga enn harðar að nýtingu jarðvarma og hérna þeirra náttúru auðlinda sem að við eigum hérna. Og þetta HS Orka nú í dag orðið engavætt batterí.
7: Þetta ótrúlega fyndið, þetta er samtök félaga orku markaði sem eru meira og minna sko að stofninum til samfélagsleg verkefni og þau eru að gefa út einhvers konar tilmæli til Evrópusambandsins sem hvernig þeir eru að haga sinni orkustefnu á okkar kostna, það er að segja að liði eins og Ísland ættum nú bara framlega meiri orku, skilurðu
6: Einmitt.
7: Það þess að við talið svona úr einhverjum valdsmannstóli til bæði til ESB og Ísland eins og þeir séu bara einhvern veginn miklu merkilega fyrirbæri.
6: Já,
7: það haldur ég. Það bara minn lestur á þessu.
6: Já, ég meina það bara augljóslega en sko hérna svona á móti þessu hefur verið sagt við mig bara já, ég tek ekki mark á neinu, ég held að Björn Leví sagði eitthvað í þessa áttina, sko, ég tek ekki mark á neinu sem kemur bara frá einhverjum manni, ég vil bara fá að sjá inn í pakkan og sjá hvað í bóði.
7: Býtu, þannig er það að vísa eitthvað. Björn Leví Pírati er að tala þetta skjáskot sem vorum að sjá að hann frá seinni.
6: Í athugasemdum, ég deildi þessu samfélagsmiðlum, þessu skjáskoti og Björn Leví að vísa í þetta skjáskot í athugasemdum hjá mér. Ég þetta ekki bein tilvísun, bara svo ég man þetta ekki punkturinn sem hann gerir þetta bara einhver maður og þetta hefur enga þýðingu fyrir mig ég þarf að sjá hvað í pakkanum en ef að það þannig sem fólki líður þá vil ég bara segja að þetta ekki bara einhver maður þetta líka HS Veitur og HS Veitur eru heldur betur tengdar hérna ríkisstjórninni og þá sérstaklega utanríkisráðherra sem að fer fremst í flokki í þessum málum.
7: En hann formaður hagsmuna samtaka allra orkufyrirtækja að ég meina en þetta er ekki bara einhver gaur
6: en
7: allirlega.
6: En ok, þannig að við kannski notum þetta og segguðum aðeins inn í það að ræða Þorgerði Katrínu sem að hefur farið hérna og tilengað í raun sínum pólitíska ferli þessu augnabliki að reyna að koma Íslandi inn í Evrópusambandið og viðreisn er í hérna rauninni prímus mótorinn bak við þessar kosningar sem að við stöndum frammi fyrir núna og hún Þorgerður, hún klofnar og viðreisn er klofningur út frá sjálfstæðisflokknum sem að byggir í raun eingöngu á þessar aðgreiningu að viðreisn vill fara inn í Evrópusambandið og
7: engin,
6: inn í sjálfstæðisflokknum
7: engin teljandi málefna ágreiningur milli þessar flokka nema þetta
6: nema þetta
7: eða hvað?
6: Já, síðan spyrir maður sig, ég hérna Já, það við getum rýnt í smáatriði í stefnu skrá þessara flokka kannski við annað tækifæri.
7: En allavega, þau klopna út frá ESB-málunum, þannig að þú veist, það klárlega komin þá hægri flokkur sem vill inn í ESB og það viðreist.
6: Einmitt.
7: Og eins og ég segi þannig, það má alveg, sko, ef að Þorgerður Katrín hefur þetta tala að hún hafi eitthvað skonar pólitískan, hérna, eitthvað pólitískt innihald, þá það hennar... vilji til að koma okkur inn í ESB. Ég menna að það alveg...
6: Og mér langar aldrei að setja þetta í þetta samhengi að Þorgerður Katrín, hún satt í ríkisstjórn sjálfstæðisflokksins í og hérna eða fyrir og í hruni hérna efnahagshruninu 2008.
7: Já, sem ráðherra og...
6: Já, hún og eiginmaður hennar eru með aðkomu að Kaupþingbanka sem við hérna förum í smáatriðan og því eftir.
7: Já, nei, það er bara þar sem við hættum seinasta þá. Já. Við stoppuðum bara inn á skrifstofu hjá Kaupþingi að við meikuðum í gerulega að tala um þetta stóra mál sem að hérna, kom upp með Kristján Arason sem eiginmaður hennar.
6: Einmitt. Já, okay. Bara til að klára þetta recap, köllum þetta inngang inn í það sem við erum að fara að ræða, að hún sat í ríkisstjórn, hún hagnaðist á viðskiptum Kaupþings sem var stærsti bankinn í hruninu, beint hagnaðist hún þar og í hruninu þá tekur nú tímabundi við sem sko forsætisráðherra þannig að hún var ekki beint valda lítil innan sjálfstæðisflokksins.
7: Nei, hún var líka bara hún var í öðru sæti sjálfstæðisflokksins, hún var á sko á framboðsmyndin þá var Bjarni Ben og Þorgerður.
6: Einmitt.
7: Skilur við, hún var andlit
6: flokksins. Allt verður vitlaust í kjölfarið á þessu. Ríkisstjórnin að sjálfsögðu springur. Það farið fram á það að við fáum hérna nýja stjórnarskrá. Og sko megin atriði nýju stjórnarskrárnar sem allir voru sammála var að við vildum fá skýrt ákvæði sem myndi vernda auðlindir Íslands. Það haldin hérna þjóðaratkvæðagreiðsla árið 2012. Þar sem að við kjósum þessa nýju stjórnarskrá og fólk sammælist þessi áherslugildi. Sú stjórnarskrá hefur ekki verið innleitt. Þorgerður Katrín, hún á í dag að hafa það traust frá almenningi til að fara fyrir hönd Íslendinga án þess að hafa innleitt stjórnarskrána sem við áttum að fá eftir að allt var vitlaust út af því sem hún og hennar félagar voru að gera hérna í einkageranum í bankasektornum.
7: Já.
6: Hún á að geta farið og samið Evrópusambandið sem að er með það í sinni stefnu að reyna að sko að einkavæða og auðnýta þú veist orkuauðlindir.
7: Já.
6: Þetta náttúrulega bara algjörlega sturlað en við skulum kannski setja okkur aðeins í stemminguna og byrja
7: að reyna að grípa niður hjá Þorgerði á góðri stundu.
6: Já.
7: Segja frá hvað þetta gerast. Þannig Þorgerður er að svara fyrir eitthvað sem að eitthvað frá Merrill Lynch, bandaríska fjárfestingabankanum, hafði verið að setja út á hvernig íslenska ríkisstjórnin tjáði sig stöðu bankana.
6: Horfum á myndbandið og komum síðan að þessu betur.
7: Gerum það.
8: Starfandi forsætisráðherra segir ummæli sérfræðings Merrill Lynch frá því í gær makalaus. Sérfræðingurinn hélt því fram að með aðgerðaleysi sínu keyrðu stjórnvöld íslensku bankana í þrot með það að augnamiði að taka þá svo aftur í sína eigu.
9: Í fréttum okkar í gærkvöld gerði Richard Thomas sérfræðingur hjá greiningadeild fjárfestingabankans Merrill Lynch hátt skuldatryggingaálag íslensku bankana að umtalsefni sínu. Skuldatryggingaálag Glitnis og Kaupþings er nú yfir 1000 stig en álag Landsbankans töluvert lægra. Hátt álag gæfi til kynna að markaðurinn teldi bankana ekki geta greitt skuldir sínar. Thomas sagði íslensk stjórnvöld hafa nú með aðgerðaleysi sínu sent út þau skilaboð að þau vilji helst keyra bankana í þrot og taka þá svo til sín aftur. Starfandi forsætisráðherra vísar þessum ummælum alfarið á bug.
10: Ég eiginlega alveg undrætti, mér finnst þetta makalaus ummæli og hjá svona virtum fjárfestingabanka og það hvarflaði að mér tíma sko hvaða annarlegu sjónarmið búa þarna að baki því að þetta á ekki við nein rök að styðjast og ég spyr líka sem endurmentunarhaldara, það ekki þessi maður ekki að endurmentunarhalda.
7: Þetta náttúrulega alveg sakalegt, það bara, hann fær fullt hús. Þetta algjörlega makalaust, hún veit ekki hvað hann að tala. Hann þarf á endurmentuna að halda, þetta alveg, já.
6: Já, hún var jú menntamálaráðherra, sko, það var, þannig að svona fannst henni þetta svona sniðut komið. Þetta fyndna hins vegar að það sem þessi maður að segja að það virðist vera að ríkið á Íslandi ætla að leifa bönkunum að keyra sig í þrot og ætla síðan að taka það upp. Og hún segir að þetta ef engir rökast styðjast, þetta hvað, 2005. júli 2008?
7: Makalaus málflutningur og senda hann í endurmentun.
6: Í lokaárs fóru bankarnir á hausinn og ríkið tók bankarn upp. Þetta var algjörlega raungerðist þessi spá þessa manns.
7: Nákvæmlega sem hann segi gerðist.
6: Einmitt. En allavega, þetta er góður inngangur inn í þessa stemmingu.
7: Hún er í stuði.
6: Já. En síðan var nú áhugavert að hérna Einar Steingrímsson skrifaði eða hjó eftir því í sko minningarorðum Davíð Oddsson að við tökum upp hérna næstu glæru að þá hérna er skrifað í sko minningarorð eftir Hannes Hólmsteinn Gissurarsonar
7: Sá mæti maður.
6: Einmitt. Sko, bað hann að fá að sækja fund ríkisstjórnarinnar að morgni 30. september til að tilkynna þetta. Hvað hann bankakerfið vera hrynja og hefði Seðlabankinn skipað sérstakan viðbragshóp. Yrði að gera upp erlenda hluta bankakerfisins en þjóðunýta hinn innlenda. Tveir ráðherrar tóku boðskap hans illa. Þau Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og Össur Skarphéðinsson og urðu nokkrar orðahnippingar á fundinum. Seinna sama dag seldi þó Þorgerður Katrín hlutabréf í Kaupþing fyrir 68,9 milljónir króna. Þetta er daldið áhugavert, það er svona líka skemmtilegt að þetta mjög oft, sko, nýfrjálshyggjan, hún klagar sjálfa sig í einhverjum, hérna.
7: Það svolítið svoleiðis.
6: Ég þakka honum Einari Steingrímssyni fyrir að vekja athygli okkar á þessum fleigu orðum sem að Hannes Hólmsteinn skrifar þarna í minningarorðum Davíð Oddsson, en þetta virðast vera bein innherja viðskipti, þar sem að hún fer og selur hluti sína í Kaupþing sem að kom síðan á daginn og voru heldur betur í innherja viðskiptum sem voru líka tengt henni, önnur heldur en þessar myndu 68 miljónir
7: En þetta algjörlega ótrúlegu uppkoma, ég meina í fyrsta lagi, hún ráðherra í ríkisstjórn menntamála ráðherra í ríkisstjórn og hún á 70 miljónir bundnar í einhverjum banka sem að sko vill svo til að maðurinn hennar vinnur í bankanum hún á 70 milljóna eik sem hún leysir út frá innherja viðskiptum og endalegur hún kefti þetta með einhvers konar innherja upplýsingum frá manninu sínum sem var næst hæst launaðasti starfsmaðabankans
6: það hægt að draga þá álitun
7: okay.
6: og selur síðan með innherja upplýsingum úr ríkisstjórn
7: já, þannig eru 70 milljónir sem hún bara á í eignum sem hún getur selt
6: já.
7: En það ekki eina
6: Nei, það heldur betur að þetta nú bara eitthvað svona side note.
7: Þetta bara klingið sem hún þurfti að losa úr vasanum þegar hún heyrði þetta.
6: Einmitt.
7: En hvert var þið raunverulega mál?
6: Sko, þá fræga hérna kúlulánið.
7: Já, við erum með glæru, það ekki.
6: Jú, ef við hérna opnum, já, glæruna. Hérna sjáum við fréttir sem eru gefnar út þarna í kjölfar hundsins. Þar sem að það er sagt að þau hjónin sleppi við 2 milljarða skuld hérna, eigin maður Þorgerðar kemur þarna fram í lánabók Kaupþings, en hérna þessar fyrirsagnir þær eru í raunin ekki að finna á internetinu lengur
7: Nei, en við getum alveg reyðið þetta aðeins upp, vegna þess að lánabók Kaupþings var lekið og það var hérna ágæta ég veit ekki hvað maður kallar þetta fjölmið, það var Wikileaks sem að laga þessu.
6: Einmitt.
7: Sömu aðilar og áttu eftir að koma ansi vel inn í heimsöguna, bara nokkrum mánuðum setna þegar þeir láku hérna, sem sagt stríðsglæpum bandaríkjamanna í hérna Afganistan.
6: Já, einmitt.
7: Stórmerkilegt fyrirtæki, Julian Assange sem stendur fyrir þessu, Íslendingur að nafni Kristinn Hrafnsson sem var sem sagt, virkur aðili hér á Íslandi og hann tók við eftir að Julian lenti sinni feða för
6: Einmitt. En já, ekki líks virka sem sagt, þannig að fólk getur sendt inn upplýsingar sem að þau telja eiga erindi við almenning og það var
7: og þau með sín tengsl koma upplýsingunum út
6: já.
7: Það er
6: hugmyndin, þetta er í rauninu upplýsingamiðlun fyrir hérna alþýðuna og sem varðar málefni alþýðunar en ríkisstjórnir kannski vilja halda frá þeim.
7: Já, þetta er
6: En
7: sjónsta fyrir það sem kalla whistleblower.
6: Já, en til þess að, draga það saman hvað gerðist þarna, þá var hann Kristján Arason, eigin maður hennar Þorgerðar Katrínar.
7: Já.
6: Hann var framkvæmdastjóri viðskiptasviðs Kaupþingsbanka. Þegar hann satt sem framkvæmdastjóri viðskiptasviðs Kaupþingsbanka, þá fær hann að taka kúlulán hjá bankanum upp á tæpa 2 milljarði sem að ég held einhver, ég ekki búin að reikna það út sjálfur en ég held að einhver hafi vilja meina að þetta séu hvað 3,3 milljarðir en á þessum tíma hérna, rétt undir 2 milljarða kaupir síðan hluti í Kaupþing, með láni frá Kaupþing allt í sínu nafni þetta náttúrulega gjörningur sem gerðist víðar
7: hérna Já, ég myndi bara standard svona innherja viðskipta svik
6: Einmitt
7: Þar sem að einhver aðilir fengið þess að fronta pening kaupir hlut í bankanum bankin hækkar í verði út af aukinni eftirspurn og svo hægt og rólega kemur aðilin sér undan eignarhaldinu.
6: Akkurat.
7: Og þetta var gert til dæmis hjá Kaupþingi með þennan ákvæmta Altani sem ég þreytist aldrei að tala
6: Já, einmitt.
7: Hann fyrst... dæmi þetta, en svo líka greinilega dæmi það að starfsfólk, sérstaklega hátt sett starfsfólk,
6: Já.
7: Að það sé sett í að fronta peningin og þá lánar bankin fólkinu peningin, það kaupir og svo einhvern veginn borgar það aftur setna eitthvað bla bla bla bla.
6: Og síðan þegar allt fer á kolf að þá sko þetta stjórnendur þarna sem í stjórnarstöðum eins og hann í þarna að þeir fá í rauninni sko aðra meðferð heldur en aðrir sem hefðu kannski tekið þátt í svipuðum hérna í svona svipuðum aðferðum en hérna voru ekki jafn hátt settir að þessi lán eru tekin í nafni einstaklinganna. Þannig að eiginmaður Þorgerar Kristján nei hvað ég að segja þig hann hérna
7: Kristján
6: Arason jú að eiginmaður Þorgerar hann tekur þetta lán síðan þegar allt fyrir á hausinn, að þá fær hann, sem sagt, uppáskrifað ásamt öðrum líkileikmönnum í Kaupþingi, fær uppáskrifað frá aðal eða yfirlögfræðingi Kaupþings, leyfi til þess að færa skuldirnar yfir á einkahlutafélag. Þannig að þegar allt fyrir bál og brand, þá þetta bara eitthvað EHF sem fyrir á hausinn og þau eru bara, við heldum húsinu.
7: Já,
6: Og hérna...
7: Það bara þurfti ekki að borga tilbaka.
6: Þurfti ekki að borga tilbaka.
7: Og þau þarna eru í þessari aðstöðu. Þorgerður, menntamálaráðherra landsins og eiginmaður hennar sem næst hæst launaðasti maður hjá Glitni, nei fyrir ekki hjá Glitni, heldur Kaupþingi, að þau eru þeirri aðstöðu að þau sitja uppi með einhverja 2 miljarda, einhvers þær í fanginu og þeir eru bara að fá að gleymast. Og þau þurfa aldrei að borga tilbaka.
6: Já, og mér finnst áhugavert að
7: hérna... Ég hefur löngu búin að gleyma þessu þannig 70 miljónar máli. Mér finnst það bara smámál.
6: Já, ég bara veist ekki af þessu fyrir hann að ég sá þetta í þessum minningarorðum hann. En það sem áhugavert að sko yfirlögfræðingur Kaupþing sem að sá þessa tilfærslu lána og
7: skrif... Já, þessi sem setti þetta sem þú vastu að segja
6: á. Já, sem, okay. sem skrifaði upp á það Já. Að meðal annars hann sjálfur mættu stunda svona hérna tilfærslur á skuldum hérna sem að þeir voru með eiginnafni.
7: Basically færa skuldina sinna yfir í junkfélög og látaðu fóra hausinn.
6: Já.
7: Bara basically látaðu hverfa.
6: Sko, ég komst nefnilega í tæri við þennan mann. Hann heitir Helgi Sigursson og ef við opnum hérna næstu glæru Hérna Helgi Sigurðsson. Hann í dag hæstaréttarlögmaður. Hæstaréttardómari segi ég. Og ég hérna við vorum nokkur sem erum að stefna ríkinu fyrir hérna ofsasinn sem að ríki beitti mótmælendur hérna í Skuggasundi fyrir að verða hvað einu hálfu ári síðan.
7: Já, sem frægt mál.
6: Frægt mál var mjög pólitískt og hérna mikið á milli tannanna á fólki og þingmönnum. Skyndilega sko við fengum úthlutaðan einn dómara og skyndilega fáum við tilkynningu að það sé búið að skipa nýjan dómara. Og það þessi maður. Hann starfar í dag sem hæstaréttardómari eða dómari við hæstarétt og hann fær málið okkar sem að síðan dæmt ríkinu í hag að sem sagt samkvæmt honum þá málaugreglan beita piparúða og offorsi gegn friðsömmu mótmælendum.
7: Já, þannig að við sjáum þetta sem handboltaleik þá er honum skipt inn á sem dómara
6: Já.
7: Og hann dæmir ykkur úr leik.
6: Já, okay. Já. En fyrir þá sem eru áhugað samir þá erum við að fara núna fyrir landsrétt og ég býst nú ekki við að fá meira réttlæti þar en vonandi bara gengur það vel annars þá förum við með þetta mál til hérna mannréttindadómstóls Evrópu.
7: Já. En, svo þú hefur nú gefið út fullt þetta mál. Fólk getur bara farið og flettir upp og fundið út
6: þetta er alveg heilt annað málefni. Skemmtilegt að okkar leiðir hafi slegið saman svona.
7: Þannig að þessi gaur sem er hérna hvað yfirlögfræðingur?
6: Mm-hmm.
7: Yfirlögfræðingur hjá Kaupþingi.
6: Mm-hmm.
7: Hann skrifar aflátsbréf, það sem hann segir, ég og vinir mínir þurfum ekki borga tilbaka þessum fengur lánað, við mögum bara að setja yfir í eitthvað ferli það sem að peningarnir hverfa.
6: Já, hann vil meina að hann hafi ekki komið nálægt neinu, hann hafi bara skrifað upp á þetta. Þetta bara á hans ábyrgð, hann vissi ekki neitt.
7: Ok.
6: hérna.
7: En hann hafði samt sjálfum með lán og þú veist að þau...
6: Hann var sjálfum með lán og hann skrifað upp á hann er ábyrgur fyrir þessu.
7: Og hann er ábyrgur fyrir þessu.
6: Ég hef ekki komist yfir bréfi sjálft en hérna...
7: Men nei.
6: Já, þetta... Þetta er svo sannlega að hans ábyrgðarsviði.
7: En og honum síðan setna einhver staðar í ferlinu, við erum ekki búin að skoða nákvæmlega hvenær það gerist eitthvað, en einhvern veginn endar hann sem hæstarétta dómari á Íslandi
6: Já.
7: Eftir að hafa gert þetta.
6: Já.
7: Eftir að hafa í rauninni afskrifað sínar eigin skuldir bara í ábyrgðastöðu í félagi sem sko er síðar, ekkert síðar, bara nokkrum vikum setna eitt stærsta gjaldþrot í sögu Íslands.
6: Já, og fjölmargir dómar hafa fallið því kringum þetta félag eitt og sér sko.
7: Já, þannig að ef við skoðum bara afstöðu ríkisins til falls Kaupþings, þá hugsaðu svona, kannski þarna framtíða seðlabankastjóri og jafnvel hæstaréttardómari. það er svona, við skulum ekki segja verðmætur sé, eitt það er greinilega hugsa til þess að allt sé sparað og passa upp á það.
6: Já. En það annar punktur hérna sem er áhugaverður að mér var ljóst fyrir þó nokkru síðan þegar ég var að reyna að afla mér upplýsinga og sérstaklega að reyna að finna fréttir svona úr hérna hita augnabliksins hérna frá árinu 2007, 2008, 2009 að sko leitastrengir ef við hérna opnum næstu glæru að leitastrengir að þið sjáu þarna oppos í síða fannst ekki að hérna þetta voru leitastrengir sem að ég var að reyna að opna inn á dvf.is til að skoða fréttir frá þessu tímabili og ég tek eftir því að allar fréttir sem að ég ramba inn á frá árinu 2007 til 2014 þar gefa mér upp þessa villumeldingu og hérna ég fer á stúfana og hérna kannski loka bara þessari glæru og opnum hann aftur og eftir en ég fer eitthvað á stúfana að skoða hvað þetta því mér fannst þetta mjög skrítið, ég að finna fullt af fréttum sko frá DVAF sem ég finna á tímarit.is en tímarit geymir sem sagt dagblaðs, útgáfu blaðsins
7: ja, tímarit.is, við þekkjum það,
6: já, við þekkjum það. En hérna vefslóðin, hún liggur öll niðri og ég fer bara að hafa sambandi fólk sem starfaði hjá DVAF á þessum tíma
7: ok, fréttnir eru inn á tímarit.is en það eru hornar bara upprunnur síður hornar.
6: Já, dvaf.is sem að hérna birti þetta sem veffréttir á þessum tíma, Já. Var með þetta bak við greiðslugátt ég fundið eitthvað af þessu Wayback Machine en hérna, en ef þú reynir að finna þú veist, mikið af þessum fréttum í rauninni allar fréttir frá árinu 2007 til 2014 þá færðu bara upp þessa villumeldingu og hérna þegar ég skoða þetta og fer að rýna í þetta þá tek ég eftir því að hérna hann Björningi, hann sem sagt kaupir DVAF með peningum frá Exista sem í rauninni sko einna stærri leikmönunum sem að fjármögnuðu bankana meðal annars Kaupþing að hann kaupir upp DVAF það þannig sko hostile takeover það eru fleiri þarna, ég held að hann eigandi world class, Bjössi world class held að hann hafi verið eitthvað ósáttur með umfjöllum DVAF sig sko, hann tekur þátt í þessu hostile takeover
7: Já.
6: Og síðan eru bara fréttina lagðar niður og það hafa starfsmenn spurst fyrir þetta sem að störfuðu hjá DVAF á þessum tíma og þau fá svör að það nú að fara að setja upp aftur
7: Þú segir fréttina lagðar niður, þá bara serverin bara tekin niður
6: bara serverin tekin
7: og
6: niður
7: bara finn, og bara ef þú ætlar að fletta upp einhveru, ja, kúlun, hérna, Þorgerðar, þá bara
6: Ups, síðan fannst ekki
7: Já.
6: Já. Og það gerist í kjölfar þess að það hostile takeover á DVAF og ég veit ekki hvernig ég á að lesa ég það öðruvísi heldur en að það sé verið að reyna að þurrka út sko, upplýsingaslóð á internetinu og það gerir það svo sannlega erfiðara fyrir, þú veist, Google virkar þannig að það hérna, rankar síður eftir því hversu margir skoðar og fleira Já. Og tímarit sko afrit af mynd sem búið að taka og textaskanna inn í einhverjum container hérna inn á tímarit.is, það rankar ekki jafn vel inn á leitarsíðu Google. Þannig að DVAF sem að var
7: Já, okay. Þetta bara flókilega til að segja að miklu erfið að finna þetta
6: Já, þetta flókilega til að segja að miklu erfið að finna þetta og hérna, ef við líka opnum aftur sömu glæruna þá var ég nú með fleiri myndir þarna að þú veist, hann Björningi sem að keypti DVAF það voru afskriðar 370 milljónir af, af þessu manni sem að Kaupþing lánaði einmitt líka og hérna, það Björningi sem síðan kaupir DVAF og hérna, já
7: Það mjög stað meittu náli bara, þú sagt hann tölvert bara fyrir hann að svip en ok,
6: Já.
7: Hann alltaf eins og sé á klósitinu
6: en mér finnst bara mjög undarlegt að Já. Þetta sé eitthvað sem að rekist á þegar ég að leita þessum upplýsingum og ég get ekki séð að nokkur fjölmiðill hafi tekið þennan vinkil og rannsakað og fjallað þetta mál, en mér finnst alveg frekar alvarleg aðför að íslensku líðræði og bara hérna rétt okkar til upplýsinga stjórnsýsluna að hlutir eins og þessir geti gerst afleiðingalaust.
7: Er þetta fara aftur baki tíma og þurka bara út söguna af hlutin sem við stóð þær.
6: Þetta skuggalegt. Þetta skuggalegt.
7: Væja sagt.
6: En þá færum við okkur aftur
7: hún á að hafa stöðu mála til að fara
6: við stöðu Já,
7: mála.
6: Hér eru við, mættir, strákanir. Ok, við hérna lítum aftur að Kristjáni Arasinni sem er eiginmaður Þorgerðar. En þetta var bara intro í rauninni, sko, því að við erum ekkert að fjalla þannig séð Kaupþing núna.
7: Nei, það var búið, það við gerum það seinast.
6: Já, já. Við ætlum að rekja ferilskrána Hans Kristjáns snögglega, en eftir þetta fjaskó þá fer Kristján beint frá Kaupþing yfir til Capacent Glacier, sem að í dag heitir Sentra. Hann starfar þar til lok árs 2010 og fer síðan þaðan til N1 og starfar sem yfirmaður sölusviðs. Það gott að benda á það, N1 er sem sagt smásölu aðili, en við höldum áfram.
7: Á raforkumarkaði.
6: Já, á raforkumarkaði, einmitt. Hann hættir þar 2013, tekur sér síðan, þetta er sem sagt samkvæmt LinkedIn hjá honum, sko. Tekur hann sér óútskýri 2 ár, þar sem ég veit ekki hvað hann var að gera, og síðan fer hann aftur til í rauninni Capacent, sem heitir, eða Capacent Glacier, sem heitir í dag Sentra. Og það kannski...
7: Og það bara til einföldunar.
6: Já.
7: Capacent Glacier og Sentra. Mm-hmm. Þetta eru 3 birtingamyndir á sama fyrirtækinu.
6: Já, og síðan getur eiginlega sagt að Glacier Partners sé
7: og Glacier Partners, já, það er annar angi af þessum sama svona klasa.
6: Já, já. Sko, ok, til að útskýra þetta,
7: já.
6: Þá er Capacent, það er stórt fyrirtæki sem að, er flutt inn hérna heldig frá Svíþjóð. Það starfar svipað og KPMG lögumann hérna upphálega og síðan breiðir það út anga sína og stofnar eitthvað sem heitir Capacent ráðningar sem að sér hafi sér að ráða inn í bankana og fleira. Og þetta hefur verið starfrækt hérna bara frá því fyrir hrun. Út frá Capacent er stofnað fyrirtæki sem kallað Capacent Glacier. Það hét fyrst Capacent fyrirtækjaráðgjöf en sem sagt Capacent stofnar Capacent fyrirtækjaráðgjöf, það er fyrirtækið. Capacent fyrirtækjaráðgjöf verður síðan Capacent Glacier sem að verður síðan Sentra.
7: Okay.
6: Okay.
7: Þannig að Capacent, Capacent bla bla bla og Sentra, þetta eru allt meira og minna samlega.
6: Já og þetta er ekki að bruglandi og það hljómar. Þetta er í rauninni bara Sentra og Capacent. Og Capacent bara Capacent, Sentra allt hitt. ok. Hérna, en sko, hvað Sentra og Capacent Glacier? Jú, sko, ef við lesum hérna bara beint upp úr þessari glæru hér. Haft eftir Þóri Elliðasyni sem sem sem sagt forstjóri Capacent á þessum tíma. Þetta við stofnun Capacent Glacier. Að með samstarfi Capacent Glacier og ráðgjafa einingar Capacent á Íslandi og á Norðurlöndunum verði til grundvöllur fyrir nýja þjónustu við viðskiptavini. Svo kallaða one-stop-shop þjónustu. Hinga til segir hann ekkert fyrirtæki hafa geta boðið í einu upp á þjónustu á sviði fjárhagslegrar endurskipulagningar, fjármögnunar, ráðninga, markaðsrannsókna, stefnumótunar og stjórnunar ráðgjafar. Þannig að það eru heldur betur háleitt markmiðin hjá þessu félagi þau ætla sér að taka þá stór fyrirtæki þetta eru bankar og ríkistjórnir og orku fyrirtæki sem að Capacent Glacier ætla að fara að þjónusta og þetta er alliða þjónusta og við ætlum í rauninni að fara að rekja núna
7: og þjónusta þessu svona fyrirtæki bjóðu upp á og þeir kalla þetta ráðgjöf en það sem þeir í rauninni gera að þeir taka bara yfir ákveðin hluta af rekstri fyrirtækjana.
6: Já, ég held að þetta sé oft kallað sko verðbréfa fyrirtæki. Þau eru með sem sagt þetta fyrirtæki já. Sem er í dag Sentra er skráð hjá Seðlabankanum og hefur hérna leyfi eitt af fáum fyrirtækjum sem hefur leyfi til þess að sko gefa út verðbréf og gera alls konar gjörninga sem að venjulegt ráðgjafa fyrirtæki hefur enga heimild til þess að gera.
7: Okay, já, þannig þeir hafa meiri okay.
6: Já, margir bara hafa heimild til þess að gera alls konar fléttur og vinna með fyrirtækjum eins og við ætlum að rekja núna. En við ætlum sem sagt að fara að rekja núna aðkomu fyrirtækis sem að hann Kristján, eiginmaður utanríkisráðherra á sko 20% hlut held ég þú ekki alveg að fullir að það sé 20% hlut.
7: Hann er hluthafi.
6: Hann er hluthafi, hann er partner, hann er hluthafi og þeir eru 5
7: búin að vera með þeim í on and off frá 2007.
6: Bara frá upphafi hann er búin að starta, frá 2008-2009 okay, þannig að fer úr Kaupþing og þangað. Já. Frá upphafi hefur hann starfað með þessu fyrirtæki og fer síðan yfir hann til enda eins. En við ætlum sem sagt að rekja fyrirtækið Sentra sem er fyrirtækið sem að hann Kristján Arason, eiginmaður Þorgerðar Katrínar utanríkisráðherra starfar fyrir og partner í dag og við ætlum að rekja þjónustu þessa fyrirtækis við HS Orku sem hefur verið einkavætt og við þurfum að gera í rauninni grein fyrir því áður en að við byrjum hvað tveir hlutir eru, það annars vegar Glacier Green Energy og Magma þannig að þegar við rekjum þetta þá verðum við eiginlega skilgreina þetta fyrst í fyrsta lagi, hvað HS Orka?
7: HS Orka er afkomandi orkustofnun Suðurnesja. Það er einkavætt orkufyrirtæki. Fyrirtæki sem er síðan skipt niður í HS Orka og HS Veitur.
6: Einmitt.
7: Veitur verandi sem sagt orkusölu aðilinn. Það er að segja aðilinn sem að framleiðir orkuna og veitir hann út.
6: Já, það er þessi dreifing er Veitur.
7: Já, já, ok, já, þannig að það öfugt, já.
6: Já.
7: Og já okay.
6: Og HS Orka smásala í rauninni.
7: Já. Okay.
6: Er sagt sala á rafmagni til neytenda. Okay, þannig að það er það sem við erum að fara að skoða. Við erum að fara að skoða einkavæðingu á í rauninni HS Orku eins og það kallað í dag. Og við ætlum að skoða hverjir koma að því að einkavæða það og kaupa þetta upp og fara með hluti.
7: Og hvernig það gert?
6: Og hvernig það gert? Og þar koma til leiks Glacier Green Energy sem er í rauninni fjárfestingarsjóður sem er stofnaður af FL Group sem átti var bara stór leikmaður í að fjármagna bankana eins og Glitni og fleira. Það er Íslandsbanki eða Glitnir sem var þá undir stjórn stofnanda sem í dag Sentra. Sem sagt hann hvað Magnús Bjarnason eða Bjarni Magnússon allavega.
7: Já.
6: Þannig reynum við að halda þessu einföldu. Það er sem sagt Glacier Green Energy, þau eru að kaupa Þetta er fjárfestingaeining sem er í eigu einkaaðila. Mm-hmm. Það er Háus Orka sem er verið að kaupa og einkavæða. Mm-hmm. Og síðan erum við með Magma sem er erlent fyrirtæki sem kemur inn seinna og mun kaupa upp hlutina af hérna íslensku einkaaðilunum.
7: Ok, og kapacitet er þetta að höndla þetta sem í þessu kapacitet sem, sem svona ráðgjafi á...
6: Já. Sko, í rauninni getur þið held
7: ég opna bara... Verið miðlari, já.
6: Já, ef við opnum bara held ég glæru 1.8 hérna. Einmitt. Sko, hérna þetta fréttatilkynning, nei, þetta jú,
7: Þetta nú grein frá Grapevine.
6: Já, þetta grein frá Grapevine, já, já. En hérna allavega, verið að tala sko, Magma was advised by Glacier Partners, það í dag Sandra, and its affiliate, Capacent Glacier. Sem er líka Sandra í dag. Þetta þetta forsaga Sandra. Mm-hmm. And Mannvit Engineering. Vert að segja að Geysir sem er að kaupa í HS Orku og að fá management frá Capacent og Mannvit, að Mannvit á í Geysir.
7: Ja, við bökum inn aðeins. Geysir Green Energy er stopnað af Glitni Effect Group og Vafki Káhönn mm-hmm. og Vafki Káhönnun breytir nafn og verður Mannvit.
6: Já, og Mannvit fær að vera ráðgjafandi í kaupum síns eigins fyrirtækis.
7: Við sjáum við svo ekki að klæra þess aftur. Sko, focus on corporate strategy and Mannvit Engineering is a shareholder in Geysir Green Energy.
6: Mm-hmm. Og bara stopnandi Geysir Green Energy og ofan á þetta þannig að, sko ég held að tökum bara þess að glæra hans niður, fólk getur lesið hana sér til gags, að við skulum bara útskýra þetta mjög einfaldlega
7: okay.
6: Geysir er að kaupa HS Orku Geysir er að kaupa HS Orku af í rauninni sveitafélögunum og Reykjanesbæ af mestu leiti á þessum tímapunkti
7: mm-hmm.
6: Geysir er stopnað af þarna Glitni banka, af FL Group og af því sem er á þessum tímapunkti mannvit
7: Já.
6: Það hét annað,
7: upprunalega,
6: það mannvit. Já. Þannig að mannvit einn af stofnendum Geysis. Geysir þarf síðan að fá með sér fagaðila til þess að sjá til þess allt gangi rétt fyrir sig. Og það á náttúrulega að vera til að vernda hlut.
7: Já, sem á verið svo þriðji aðli, þörfparti supervisor, eitthvað sliðis.
6: En það í rauninni eigandi félagsinn sem kaupandi, sem að færa að vera þriðji aðli til að meta þetta, ásamt Capacent hópnum. En það vert að benda það að Davíð sem að vann áður hjá Capacent er síðan ráðin inn til Geysis. Þannig að Geysir í rauninni bara með sín félög í að meta þessa sölu þegar fyrstu kaupin eru gerð. Og þetta þarna í júli 2007 og þarna sko frá, já bara út júlímánuðin þá kaupa í rauninni Geysir Green Energy upp 66% af HS Orku. Og þetta byrjunin á einkavæðingunni. Þannig að í júli... Já, í byrjun júlí þá kaupaði upp alveg hérna upp að 66% í hérna HS Orku og byrja síðan bara strax að selja til Magma.
7: Mm-hmm.
6: Og Magma sem sagt erlend fyrirtæki sem að held ég sænsk einhvers konar skel, þannig að þetta kanadískur fjárfestir Já. Sem að fjárfestir í gegnum einhverja sænska skel sem að heiti Magma.
7: Já, og þetta gert til þess að komast hjá sko lögum erlenda fjárfesta. Erlendi fjárfestar geta mega ekki koma utan EES-svæðisins
6: mm-hmm.
7: og kaupa í innviðum eins og lögin eru á þessum tímapunkti. Mm-hmm. Þannig að þessi kanadíski fjárfestir, hann stopnar eitthvað skúfufyrirtæki í Svíþjóð
6: mm-hmm.
7: og það svo að það sem heitir Magma og það það sem kaupandinn að þessum.
6: Já. Já.
7: Og þar eru við með þarna Capacent og allt það batterí.
6: Sem voru ráðgefandi í sölunni frá Reykjanesbæ og frá hérna stjættafélögunum. Nei, fyrir ekki hérna...
7: Frá sveitafélögunum.
6: Já, sveitafélögunum segi ég. Þannig að Capacent og hérna þessi undir félög voru ráðgefandi í sölunni til Glacier, íslenska félagsins.
7: Já.
6: Og síðan eru þeir ráðgefandi fyrir Magma í kaupunum. Þannig að þau koma...
7: Báðum megin borðsins.
6: Já, og eru að fá þjónustu gjöld og annað slíkt. Og hérna frá...
7: Og þetta ekki smá sala, ég meni þetta eru...
6: Já, þetta eru margi miljardar, þarna. Ég veist, ég man ekki hvað þetta
7: Já, aftur og aftur, þeir eru segjum þetta tvisvar.
6: Frá júlímánuði 2009, þar sem að Geysir búið að koma sér upp 66%
7: eignarhlut,
6: til... 2010, þá selja í rauninni Geysir alla hlutina sína til Magma og Magma kaupir upp meira á minna allan hlut frá öðrum hlutum sem eru þá lífeyrissjóðirnir og sveitafélögin sem er eftir held ég.
7: Já.
6: Eða hvort að lífeyrissjóðirnir voru komnir inn á þessu tímapunkti er ég ekki alveg viss með. En þannig 2010
7: Nei, þeir komin setan. Já, okay.
6: Já. En 2010 þá í rauninni Magma orðin hérna Magma orðin allráðandi eigandi í þessu félagi.
7: Með 97-8% hlut eitthvað slíks, já.
6: Og síðan til þess að hérna þú veist ja ég reyna að flækja þetta ekki um of en bara til að sýna hversu mikil aðkoma já. Hérna Sandra að þessu að þarna Sandra orði Sandra hann búið að breyta nafn.
7: Já þannig að það ekki kapasitet leikur er Sandra.
6: Já þannig að búið að það einhver tíma ég man ekki hvað ár það það ekki 2010 held ég sem að það
7: sem
6: þau breyta nafn en þarna þá sko ORK sem í rauninni sko sjóðstýring
7: utan sí, nú kemur eitt nýtt.
6: Já það nýtt.
7: ORK. ORK.
6: Já, það er sem sagt félag sem stofnað til þess að stýra fjárfestingum hérna hvað heita lífeyrissjóðanna í meðal annars HS Orku.
7: Oj, þetta ógeðslega flókið. Okay.
6: Já, þetta allt flókið.
7: Okay, okay, okay.
6: En þetta skiptir máli, við þurfum ekki að komast yfir þennan
7: okay,
6: hjalla.
7: Okay, þannig að Ork er þá eitthvað svona skeljar fyrirtæki utan skelina. og það í eigu Capacent að öðru leyti eða Sentra.
6: Já.
7: Og að hinu leitinu annað fyrirtæki sem heitir Virðing, ekki satt?
6: Jú, sem já. Með hinn helmingin í Ork.
7: Já, og það fyrirtæki kom í við sögu hjá okkur seinasta þetta.
6: Já, Ásgeir Jónsson,
7: Ásgeir hann Jónsson, starfa
6: þar sem hagfræðingur.
7: Nú erandi Seðlabankastjóri. Hann inn í Virðingu og þangað til að það sameina Kvikubanka.
6: Einmitt.
7: Ekki satt, já, ok. Jú.
6: Og þau eru í rauninni þegar
7: þetta alveg bara svona spillingar hlaðborð
6: og allir
7: playerandir.
6: Þegar Magma að kaupa sinn ráðandi eignarhluti í þessu félagi bara eiginlega 90 eitthvað, ég man ekki 98% eða eitthvað, þau eignast þannig félaginu að þá kaupaðu meðal annars hluti af Ork sem managerað af eigin manni hennar Þorgerðar Katrínar og
7: Já, í gegnum Capacent, já.
6: Já, í gegnum Capacent, sem er síðan að managera, eða í gegnum Sandra, sem er að managera Ork.
7: Ég bara reyna að fylgja þessu söður.
6: Þetta
7: já.
6: Erfið. og það í rauninu sko sala sem ég held að sé ekki fyrir 2019 sem að sko í rauninu svo flétta lokast. Þannig að þú veist, það bara aðkoman mjög nýleg af það sem Sandra var með svona stórar fléttur í öllum þessum kaupum.
7: Já.
6: En já, við gætum svo sem reynda að útskýra þetta í þaula, en þannig erum við að tala að það sko aðkoma Sandra og Capacent hefur verið svakaleg af einkavæðingu HS Orku Sandra og Capacent hafa hagnast vel af þjónustu starfi sínu og eins og hérna við sáum nú þegar vorum að tala saman fyrir í dag að þá var samkvæmt samningum við Sandra það voru Sandra með það sem eru kallaðar junior hlutir inn í hérna viðskiptum þarna sem myndi þýða í rauninni að þeir gætu grætt beint á sölu ef að salan gengur vel þá hefði þeir geta grætt beint á sölu hluta í HS Orku.
7: Og allt útlit fyrir að það hefur bara gengið eftir.
6: Já,
7: það, rauninni,
6: ja, það gekk eftir, svo já. Sala gekk eftir en ég get hver ekki fundið
7: Nei,
6: hversu mikið þau hafa fengið og hversu umfangsmiklar hérna greiðslu það voru en þeir voru að vera junior þýðir að þú ert leggst á forgangslistanum að fá greitt sko.
7: Já, þetta svona tricks svona, hérna, hákalla, við aðra hákalla sko,
6: já, já, hérna, já, ég tilbúin að taka svona mikið sjans, ég svo viss að þetta muni ávaxta.
7: Já, og ég meina og hérna, þú pælir í því, þannig sko Capacent að selja sko innviði ríkisins, skilur, þetta ekki þeirra eign eða neitt í þá áttina og þeir eru að laða til sín fjárfesta með, þú veist, með svona dílum sem segja basically, heyrðu, við erum svo vissum að þú muni græða þessu að við erum til að taka okkar hlut seinast, þegar þú ert búin að fá allt þitt
6: Akkurat.
7: Og þetta er svona, þú veist þetta segja manni það sko að hérna þetta er algjörst bara svona cash cow í höndunum að
6: En það líka annað sem að ég er hérna kom
7: En það koma er að þessum viðskiptum sko frá báðum megin frá borðinu í fleiri en eitt skipti vegna þess að fyrst eru þeir að kaupa sem sagt, fyrst eru þeir fyrir hönd Geysis Green Energy að kaupa af ríkinu og sveitafélögum og slíkt og þeir eru þar báðum megin borð svo eru þeir aftur að selja þessa hluti til þessa magma fyrirtækis og svo vill þetta magma fyrirtæki aftur losa sig við á því að sko það er engin Þeir hafa ekki að gera á þessu markaði.
6: Já, og í rauninni þá það þannig sko að þeir gera samning, sérst magma, við lífeyrissjóðina og þau segja að við borgum hérna smá uppfront og síðan fáið þið skuldabréf sem þýðir í rauninni bara að það trygging, bara ef að ég get ekki borgað fyrir þennan tíma, þá færðu alla þessa hluti úr HS Orku tilbaka. Og hérna, og svoleiðis flæða síðan hlutinir aftur tilbaka þangað inn og eru síðan seldir þaðan út.
7: Já.
6: Og núna í dag eru þeir í höndunum á einhverju sem heitir Hvað heitir eftir félagið, hérna, varmi land,
7: jarðvarmi
6: sem að er í rauninni bara komið í eigu stjættafélaga af miklu leiti þar
7: lífeyrissjóða
6: hvað er að mér? Ég verða
7: að gera allt í góð með það
6: herru, það er eitt viðbót með þetta allt að Glitnir er þarna
7: aðeins að hann höldum fram hérna, þeir taka þarna að sér þessa sölu og eru þar öllum einu borðið græða á hverskipti sem í rauninni selja þetta frá sér þá erum við að tala um Capacent Centra

0: megin manni inn í Geysir Green Energy.
1: Einmitt.
0: Sem þarna, hvað heitir hann, Davíð?
1: Já.
0: Af því að sko, það vill svo til að Capacent ekki bara í þessum business, það líka í ráðningar business.
1: Já, einmitt, einmitt.
0: Og þeir sem sagt taka að sér að lesa fyrir skrár og ráða að, hérna fólk inn í fyrirtæki mm-hmm. og þeir gera það þarna fyrir hönd Geysir Green Energy, ráður inn einn af sínum mönnum.
1: Já, og hann verður ekkert bara einhver smá ráðning, hann verður sko Director of Business Development
0: já, hjá
1: Geysi.
0: Já, þannig hann einhver millistjórnandi, ég verður bara svona nokkuð háttsettur og getur haft áhrif þar á og eini þú veist, þegar maður horfir á þetta svona utanfrá eini tilgangur Geysir Green Energy bara haldi utanum félagi þannig til að þetta selja það aftur dýrara. Þannig að þegar þeir eru að koma sínu fólki inn í þetta fyrirtæki þá auðvitaðlega eitthvað meiri í gangi heldur bara að rétta félaga sínu vinnu.
1: Já, já.
0: Ég meina þeir eru að aktíft að...
1: Þetta upplýsinganet.
0: Já.
1: En það líka, þú veist, það eru svo margar óeðlilega fléttur að þú veist, að samaskapi þá sko fyrrum hérna hvað var hann, eitthvað framkvæmdastjóri viðskiptasviðs Glitnis á Erlendumarkaði sem að heitir Magnús Bjarnason og hann stofnar Glacier Partners sem að verður síðan Glacier eða Capacent Glacier þannig að eitt hluti þeirra samruna það sko hann sem að síðan leiðir áfram verkefnið að Glitnir verði sko Geysir Green Energy, þannig að hann bæði sko Glacier Partners sem að taka að sér að vera ráðgjafar það fyrirtæki frá honum og það stendur nú bara hérna held ég beint í glærunni, ég ætla bara að kíkja á þetta hjá mér hérna að hérna var sett vægast by Glacier Partners sem að félag sem að hann stofnar hann hérna
0: og hverju, já, og er að ráðleggja þarna, hverjum þá?
1: Geysir Green Energy, þannig að Glitnir
0: þannig að Magnús Bjarnason
1: stjórnamaður hjá Glitni
0: já.
1: Sem að kemur að því að búa til Geysir Green Energy stofna líka Glacier Partners sem að verður síðan ráðgjafi við kaup Geysir Green Energy á HS Orku
0: Já og í þessum skilningi þar sem að við tölum að það gerist ráðgjafi maður þurfum að hugsa ráðgjafi þá hugsa maður alltaf bara eitthvað svona sem að situr í herbygginu og gefur góð ráð þegar þess þarf en ráðgjafi í þessum skilningi það umboðsmaður, það eitthvað sem tekur að sér að vinna verkin að kaupa að búa til kaupsamningana á ráðafólkið og þannig að þetta ekki ráðgjafi í einhverjum svona gamaldags skilningi að einhver maður sem gefur ráð
1: Nei, ég meina ef að samningurinn sem að ég var að lesa sem að Sentra gera við þarna ORK
0: Já.
1: Sem að tengist þessum kaupum að ef að það eitthvað hérna svona fordæmisgefandi ef að það má búast við því að það séu svipaðir samningar sem eru gerðir þarna í aðdraganda að þá erum við að tala að það bara hérna fullt umboð til umsýslu þarna sem við ræðir og hérna og í því tilfelli þá náttúrulega bara beinn hagur félagsins að sölu hlutana þannig að þú veist þetta er svakalega involved ferli og hérna ja svo einbeitt ferli og fólk þarna með cross tengingar hægri vinstri
0: en það er basically bara klíka af kaupþingi sem komin hann í gegnum þessa Capacent fléttu
1: já og í rauninni hægt sko kaupþing auðvitað mjög stór angi þessara stjættar en þetta eru fleir þú veist það kaupþing það Glitnir og það Landsbankin
0: já.
1: Og ef þú skoðar þú veist til dæmis þá hérna sá sem núna aðstoðar framkvæmdastjóri HS Orku
0: já
1: stóli frá mig hvað hann heitir en hérna maður sjá en aðstoðar framkvæmdastjóri HS Orku hann var sko hérna einhver formaður eða framkvæmdastjóri eða eitthvað Landsbankans og hann yfir félagi sem heitir Arctic Finance eða Arctica Finance og þau taka síðan við boltanum á einhverju tímapunkti og fara að sýsla með þetta og hann ætlaði einhver tíma að kaupa kaupþingbanka með virðingu sem að félagi sem dregið þarna inn í þannig að öll þessi félög eru rosalega involved alveg svakalega involved hann heitir, skal ég segja þér Bjarni Þóri Bjarnason hann sem sagt
0: sem landsbankamaður, nei
1: landsbankamaður og kaupþingsmaður, skýrðu, hann vann back in the day vann hann fyrir kaupþing í sömu deild og hann Kristján Arason verður síðan hérna yfirmaður í, þeir unnu saman væntalega, þeir alltaf unnu í sömu deildinni
0: okay,
1: hjá kaupþing og síðan verður hann sko hérna hann verður head of Landsbankin Corporate Finance Department

0: einna. Í dag þá hann með Artica hérna Corporate Finance sem að í rauninni bara alveg eins batteri og sentra. Þetta bara annað svoleiðis fyrirtæki og hérna annar hópur en þeir eru allir
1: okay. Heyri, ok, en nú þurfum við að fara að draga þetta saman.
0: Nú þurfum við að fara að draga þetta saman.
1: Tíminn svona hérna farin að hlaupa frá okkur.
0: Já.
1: En ok, hérna þannig að við erum með hana Kristján Arason sem að í gegnum þessa fyrirtækja súpu sína þarna sem heitir Capacent og endar sem Sentra sem hann stór hlut af í með fingurna í sölunni á orku innviðunum okkar þú veist að það nú þráðurinn í þessu þó að þessu margir útudúrar í þessu það,
0: já, já.
1: Og þetta engin bara þetta ekki bara hver sem þetta stór player úr hruninu, maður sem að skildi eftir sig skiluru þú veist, til dæmis sko þarna þessa þetta kúlu lán upp á 2 milljarða að hann bara með augun á boltanum strax í byrjun hann vill fara beint í orkugeiran og undirbúa jarðveginn þar en hvað þetta fólk að gera það að hérna það náttúrulega bara í svona einhveru svona casual svindleri að koma sér fyrir báðum megin við borðið þannig að það geti grætt á viðskiptunum sem eru sem sko grætt á einkavæðingunni sjálfri. En þetta eitthvað sem við þekkjum, ég menna við höfum séð bara alltaf þegar að vera einkavæðing þá koma einhverju svona hákallar í kring og reyna skera sér smá bita og éta fyrir sig. En það sem sérstakt í þessu tilviki það að ekki bara hann hagnast á öllu grubberíinu í kringum einkavæðinguna, heldur hann líka að koma sér og sínu fólki fyrir á lykil stöðum í orku innviðunum. Og hérna, og það sem að fara að gerast og það sem að gerast bara hinum megin í hjónurúminu hans er það að það verið að undirbúa inngöngu landsins inn í ESB. Og þegar það kemst á, að þá erum við komin með sameiginlegan orku markað við Evrópu sem hægt að tengja okkur bara fast tengja okkur við með einni svipan, með sæstring.
0: Já, ég held að sé ágætlega til að súmera þetta upp.
1: Já.
0: Ég náttúrulega, ég vil alls ekki hlaupa fram úr mér, ég hef ekki sko, hérna, skráð samtöl á milli einstaklinga, en það allavega, þú veist, hvort að hann komi fólki í stöður sem einstaklingur eða ekki, en það eru augljóslega einstaklingar úr sama hópi fólks og hefur sko, verið bara svívert íslenskan almenning með framgangi sínum og yfirgangi sínum á sko hérna
1: fjármálamörkuðum
0: að það komið í allar helstu stöður
1: í orkugeranum.
0: Og það óhuggulegt og síðan þá erum við núna búin að rekja sentra forsögu sentra við sjáum að hann búin að vera þarna hérna eiginmaðurinnar hennar Þorgerðar Katrínar hefur líka starfað inn hjá N1 sem sölustjóri og N1 sko fyrirtæki í smásölu á raforkumarkaði kemur aftur yfir til sentra verður partner og þetta ekkert skráð á hagsmunaskrá utanríkisráðherra
1: Þorgerðar nei ég fór yfir einmitt hagsmunaskrá Þorgerðar og það stendur bara nei, ekkert, engin tengsl, ekki neitt. Það kemur ekkert fram í hennar hagsmunaskrá. Ég reyndar á eftir að finna ennþá nokkuð þingmann sem hefur gert hagsmunaskrá sem einhver svirði.
0: Já, einmitt.
1: Það bara, þú veist, ég menna, þetta virðist að vera gengið þetta bara algjöru, þetta ekki tekið alvarlega á nokkuð nátt.
0: Einmitt.
1: Fólk kemst upp með að skrifa engin tengsl þó að séu víðandi, en allavegna. Ekkert í hennar hagsmunaskrá þetta. Og væntanlega þegar að sko verið að taka ákvarðanir orkumál, samningamál við Evrópusambandið, að þá Þorgerður væntanlega heima hjá sér að huga því að vera gerast ekki vana og leiki ekki út upplýsingum.
0: Já, heimitt.
1: Þannig hún nú væntanlega bara bindur fyrir aug og eyru, líka bara til að sjá ekki hvað að gerast hjá eiginmanninnar, því að það væru innherri upplýsingar tilbaka.
0: Heimitt. Já, þetta er óásættanlegt.
1: Þetta geggjur staða mála.
0: Síðan fólk að reyna að samfara mig það að það sé einhver annar ásetningur þarna baki heldur en orkugerinn og ég bara...
1: Ég meina þarna eru allan búin að rekja hvar hagsmunirnir liggja. Hverjir eru að koma sér, hverjir eru að raða sér upp í kringum þá og hverjir eru tilbúinir að gleypa þá í sig og leiða að færi ekki að staði.
0: Já, og hér eru við ekkert búin að vera að fara í það. Hverjir eiga sko, smásölufyrirtækin á hérna, orkumarkaði. Við erum ekkert búin að vera að rýna inn í sko, hverjir skipa stjórn.
1: Hérna, Nei, ég, meina, ég var alveg til að afgreiða það bara svona hratt, akkurat hér og nú. Undirbúningsferlið fyrir inngönguna í ESB, ég meina, það sko, hefur verið, þetta var kallað orkupakkar. Ég veit ekki til þess að þessi pakkar séu bóði við neina önnur sko lönd sem að koma inn í Evrópusambandið. Þú veist þau eru ekki sett fram svona. Ég meina, Ísland eina landið sem fær orkupakki 1, svo 2, svo 3 og 4 eftir því sem best veit.
0: Ég þekki ekki til.
1: Nei, ok, ég ætla ekki að standa á því hérna, en allavega Það sem það það sem þessir orkupakkar gang út á að hérna samræma sko orkusölu umhverfið á Íslandi mm-hmm. við orkusölu umhverfið í Evrópu.
0: Mm-hmm.
1: Og það bara vill svo til að það allt annað umhverfi á Íslandi heldur en í Evrópu.
0: Mm-hmm.
1: Vegna þess að á Íslandi erum við bara með eina samfélagslega þarna rekna sem sagt samfélagslega í samfélagslegri eigu bara eitt framleiðanda rafmagni mm-hmm. sem Landsvirkjun.
0: Einmitt.
1: Og nú erum við til þess að fylla upp í þessa orkupakka búin að stofna átta orkusölu fyrirtæki. Og þá ég að meina sko ekki bara þú veist einhverra litlar sjoppur þetta bara fyrirtæki sem að hafa ekkert annað að gera en að selja raforku sem öll kemur frá sama staðnum.
0: Já.
1: Og þetta bara til þess að fylla upp í einhverra leikreglur Evrópusambandsins.
0: Ef ég skil þetta rétt eru einhver af þessum fyrirtækjum sem að setja upp rafhleðslustöðva fyrir bíla sem væri þá allavega eitthvað aðeins meira en hinn. Hinn eru bókstaflega bara að vinna við það að sko senda stoppkröfur í heimabanka. Ef ég skil þetta rétt.
1: Já.
0: Já. Ég allavega get ekki séð hvaða aðra þjónustu
1: þetta
0: að fá frá þessum félögum. En já, þetta skrítið. Við erum því miður, runnir út á tíma núna, ég gæti setið hérna og reynda að rýna í þessi mál fram eftir stundum. En við höldum áfram að fylgjast með stöðumála og verðum með puttan á púlsinum og sjáum ykkur að vörmu spori.
2: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
3: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdu mælingum allt á því samræmdu prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdra mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdra mælingar.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
6: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
7: Hlutumslagið á henni
8: sem ég hætti að sá það ekki sko, nei, ég var bara með
7: teipið sko. Ég hannaði það með hjálp eins grafískar hönnuðar sem hann ekki hvað heitir en hann svona, allt öðru sér típa en hiphop, hann ekki, en hann var mjög kúlgur.
8: Já, það var brjálega slega flott.
7: Já, þetta ógæslega kúl, ég gerði alla listina, hann hjálpaði mér að setja það saman. Ég hugsaði mikið út í, þú veist, það sem ég skrifaði
9: sjára svona opinberlega að það eru svona dulin skilaboð á framhliðinni á söfndreininni en þú verður einlega að vera með stækkunagler til þess að finna þessi skilaboð
7: Já, það hægt að gera það sem sé

0: Útvarpið. Ég heiti Laufey.
1: Ég heiti César og við erum komið góða gesti hér í Myndver.
2: Já.
1: Við viljum kynna ykkur.
2: Já, ég heiti Kalimanja eða UC Charlie D, DJ, Felix Demo.
3: Já, ég Magnús Jónsson, sem kallað mig Maxi, aðrir Maximum, sem Gnúsi.
2: Bara meira.
3: Já.
1: Mm. Já, þetta
2: The large one.
3: Já.
1: Þeir með langan feril og mörg nöfn.
3: Já.
0: Frábært að fá okkur, takk.
2: Takk fyrir að bjóða okkur.
1: Já. Þá spyrir við, hvar kynntust þið hiphopu fyrst?
3: Já.
2: Guð minn góður, sko.
3: Byrjar, Kalli.
2: Ég byrja.
3: Ég skal byrja. Við erum bræður, Kalli er eldri bróður.
2: Ég er aðeins eldri, sko.
3: Ég kynnist náttúrulega svolítið gegnum hann.
2: Já. En við vorum samt saman í þessu samtaka early 80s.
3: Já, já.
2: Út af því að hérna, þótt að við vissum ekki kannski allt hiphop og allt það, við erum frá þessar kynnslóð sem að hiphop var að byrja þegar við fæðumst, þannig aðeins undan, áratugin undan eða eitthvað þannig. Og ég held að þegar breykið var í gangi hérna á Íslandi og breyk tónlist almennt, þá var það náttúrulega fyrstu svona skrefin í átt að einhverju sem var að vitundum hiphop. Og hérna og svo, já, mamma er ekki að fara meira.
1: Í fyrsta skipti sem þú sást
2: hip-hop?
1: Já, eða bara eitthvað
2: sem ég tengi alveg við hip-hop.
1: Tónlist eða breakdance eða eitthvað.
2: Já, ég man eftir í sko 80 og eitthvað, kannski, ég held ég hafi verið svona 5-6 ára og þá, og ég fætti 77 og þá, þú veist, vorum við hana áttum heim í Vesturbænum í blokk þar, lítil íbúð og þar var alltaf fullt af krökkum að leika sér í hverfinu, eða í blokkinni þú veist, blokkunum hann í kring, og þar var einn náungi sem að var mikill svona fyrirmynd, þú veist, mín allana og okkar svona hann átti svona eitthvað svona break spólu með break tónlist og svo var, þú veist, eitthvað plaggat af manni að popblokka sem er náttúrulega bara tegunda breyki og ég man bara eftir því, þú veist, mjög sterkt bara og hérna og það bara, vá, ég verð að læra þetta hugsaði ég og svo var ég alltaf að æfa dans sko, frá 5 ára aldri og Maggi náttúrulega líka og þá kom inn þar svona breykkensla.
3: Já, við vorum í breykkenslu hérna já.
0: Hvernig dansa
3: 86 eða eitthvað?
2: Samkvæmisdans,
3: náttúrulega.
2: Já, hér er Osvald.
3: Við vorum að æfa vals
2: og
3: breykdans
2: saman. Svo vorum við í grímubúningum og svona á Astrikur Opelik, sko, og fengum mellun fyrir það, náttúrulega. Mamma er svo góð að gera flotta búningar. Þannig að þarna byrjaði sko virkilega svona bara hiphop allt í hérna að verða til. Svo mann ég þegar við vorum í Danmörku, þú veist, aðeins lengra inn í svona 85-6 kannski.
1: Flytti fjölskylda þá út til Danmörkur?
2: Nei, þá voru við svona ferðalagi bara.
1: Það var fríi.
2: Já, fríi svona. Fyrsta sinn sem að ég man eftir miklu að ég hafi verið í öðru landi en hér. Já. Þá var mjög eftirminnlegt að sjá til þeim með svona breykar á strikinu við vera með svona hakkisakbolta.
1: Já.
2: Þú veist, að spila hakkisak. Mér varst það mjög hiphoplegt. Þú veist, og hérna og ég svona ímyndaði mér að þetta væri breykarar allavega og svo hérna vorum við þar og þetta er mjög svona sterk upplifun hjá mér í lestinni þar og því ég á mesta tenginguna við í rauninni graff element hiphops frá þeim tíma og læra síðan svona hvernig ég get nota liti og fleira til þess að skapa eitthvað fallegt þú veist, úr einhverju sem maður hefur í höndunum.
1: Sástu graffiti?
2: Ég sá graffiti fyrst þá svo.
1: Í Danmörku?
2: Já, í Danmörku. Og ég vissi ekki náttúrulega að væri hét eitthvað eða væri eitthvað eða svona. Þetta var svona eins og þessi svona divine intervention, þú veist. Ég stóð í lestinni bara. Þetta var svona perfect moment, þú veist, sem að ég er bara ennþá í hjarta mínu, sko.
1: Skýrminning.
2: Og ég er bara stendana og Maggi náttúrulega líka og mamma og pappi og svona. Og ég sé bara, þú veist, guð minn góður, hvað er fallegt, þú veist, og allir litirnir og allt svona. Ég var ekkert að sjá einhverja stafið en eitt þannig, ég sá bara fullt að litum og það var bara alveg geggjað. Og þetta hefur verið kringum 86, held ég. Og svo kynntist ég því betur þegar við Maggi og fjölskyldan okkar, eða mamma og pappi og hérna og systir okkar sem var þá bara eitthvað einsás. Nei, ekki. Hann ekki eins sem við flöttum henni.
3: Nei, hún var 2 ára.
2: Já.
3: 88.
2: Já, hún var 3 ára.
3: Já.
2: Við flöttum út 88 til Svíþjóðar.
3: Já, í mitt.
2: Og hérna...
3: Þar...
2: Já. Það svona fljótlega fór þetta að verða meir og meir.
3: Það fór að verða að einhverju.
1: Hvað er í Svíþjóð? Byggum
2: við byggum í stað sem heitir Köftu, sem hann ekki það langt. Þetta svona svæði sem svona...
3: Þetta svona eiginlega alveg að milli vatnana stóra...
2: Stóru venin og vettin.
1: Já, venin og vettin.
2: Klukkutíma frá Gautaborg.
3: Þetta svona háskóla og versmiðubær og sveitabær.
1: Já.
3: Og mikið svona skóar og fallegir svona... Það margir svona bæir hér og þar. Þetta í Vestur-Gautalandi, í Skaraborg. Og í næsta svona stórum bæ, það sem heitir Skara, það ein elsta dómkirkja í Svíþjóð.
1: Já.
3: Og eitthvað svona...
1: Og þar var hip-hop líka.
2: Já,
3: það,
2: var,
3: alveg, nei, það var ekki þau komum held ég, þannig
2: ekki sko, þannig
3: en þú veist, það fór að koma svona upp úr 90
2: já
3: held ég, ég mun allan á fyrstu rapptónleikanir mínir, eða sem ég fór að horfa á var held ég 91 með 90. Latin Kings
2: já, ég fór aðeins einmitt, ég aðeins eldri, þannig að ég fór á einhverja svona skólaskemmtun og þá var einhver bandarísku rappari sem var að túra svona á diskotek hér og þar Svíþjóð
3: Okay.
2: og var að rappa bara þú veist, þá var ég svona
1: okay.
2: það var samt þegar ég var í rítskúlan sko, það var hérna þegar ég var í sjöunda bekk sem er núna 8. bekkur á Íslandi
1: já,
0: þetta var það var
2: nei, því miður en ég fór að sjá hann alltaf út að hann var rappari þú veist, og ég man að þú veist, bara eftir því og svo man ég eftir því að hérna, við fórum oft til Gautaborgar vorum svolítið mikið að pendla svona milli svona oft um helgar og alls konar
3: Já, maður var alltaf að reyna að dobla hérna mömmu að fara að kaupa föt og svona
2: Já, við varum alltaf alveg heitir fyrir plötum og fötum einu sem kefti
3: var...
2: svona gullkeði og svona svo Run DMC og hérna eitthvað svona það var alveg
3: Já.
2: Mega flottar hiphopbúðir að hann sko
3: Já.
1: Já.
2: Og hérna einu sem kefti í... svona
3: leitað upp allar hiphopbúðir
2: alltaf
1: Já. Svona... Það var ekki til á Íslandi það var eitthvað sem við
2: uppbúðir alltaf... Já, við vissum ekki til hvað var að gerast á Íslandi á þeim tíma Nema náttúrulega þegar við komum hérna en ég ætla að segja smá meira fyrst þetta og það þú veist, hérna þetta var svona einhvern veginn vibe bara, sem heillaði mann þú veist, og eins og þegar við komum hérna 88 þá var eitt af í fyrsta sem að ég kynntist var Run DMC sko, á spólu sem ég fikk lána það og það eitt af í öðru og ég hef alltaf verið mikið fyrir myndlist og hérna, ég átti æskuna
1: Já.
2: Og það var einhver teiknari sem gerði einhver svona teiknumyndasögur þar hann sagðist tilhusta á hiphop ég var bara, hvað er það? ég vissi ekki hvað þetta var, þú veist ég vissi svona, hvað þetta var en ekki nafnið á þessu þú veist og hérna, og þá bara svona var ég með komið með Run DMC spóla allt í einu og svona fyrsta platan sem ég kefti var með Public Enemy fyrsta vínilplatan, það var líka held ég 88 og svo leti gera ból með Public Enemy hérna
1: já.
2: Og eitthvað svona, þetta er allt bara crazy
1: var það þannig. Nation of Millions to Hold Us Back
2: já, Jóbra með þessu sjóplatan
1: Jóbra með þessu sjó, já, fyrsta platan
2: já. Það var fyrsta platan, hún kom út 87 og ég held ég hafa gift hann 88 já og hérna, ég mani mitt samt já, það er svo margt sem ég man en við skulum bara
1: já,
2: en, bara... þú veist, þetta er bara svo marga góða minningar þú veist Og ég manaði mitt út frá þessu að þú veist, þetta er bara cool og tónlist og áskonar og ég fór að læra þeim mitt líka inn á þetta aðeins betur þetta með graffið, sko að einhverjum skóla bekkjabróðir sem átti einhver frenda í Stokkólmi sem var graffari og hann fór að tala við mig og svona að mínum bestu vinum sem var mikil teiknari líka og við þrý voru svona mestu teiknaranir
1: Já.
2: Og ég vannaði mitt einu svona keppni í svona teikningu sem var haldin alla Svíþjóðreindar fyrir hemma og skóla blaðið og það var gefið út alla Svíþjóð þú veist teikning eftir mig að flugvél frá Íslandi til Svíþjóð svona, á svona flottan ævindralegan hátt sko. Mamma annað með mér núna sko, að segja þetta og hérna og þá var sýndan okkur sem sé að þetta voru svona stafir og eitthvað þannig og hérna maður var ekkit þú veist, meðvitaður allt, með þetta var bara alltaf svona bara upplifun, þú veist smá saman að þróast
3: Já, maður var svolítið bara partur af vindinum, hiphop vindinum
2: já.
3: Sem maður var að koma hinga og í Skandinavi og,
2: já, við erum bara hluti af þessari kynnslóð
3: já.
2: Og það er í svo margir eigið þetta sameiginlegt
3: já,
2: að koma inn í þetta á sama tíma, þú veist, og við. Og hérna, sérstaklega núti, út að við byggum líka á þannig stað að þetta var mjög svona, svona skemmtilegu staður að búa á. Við byggum í hverfi sem var mjög svona blanda hverfi, eins og þú lístir einhvern tímum í þætti.
1: Já.
2: Að það var mikið af fólki frá Miðausturlöndum sem bjóða hana, til dæmis.
1: Já, já.
2: Og hérna, og svona alltaf finnum og svíkjum og alls konar.
1: En örgulega meira í Svíþjóð, því að Svíþjóð tók sko, hérna, við flóttamönnum frá Chile.
2: Já, einmitt.
1: Og frá
2: já,
1: Argentínu.
2: Já, Latin Kings einmitt þaðan.
1: Já,
2: sem eru svona, sem eru virkilega stórir í kringum 94-4 í Svíþjóð.
1: Er það ekki svona eitt fyrsta rappið á sænsku?
2: Nei, það ekki fyrsta en það svona fyrsta fræga sem
3: já, bara fyrsta svona sem að varð alveg svona blóað upp alveg í Svíþjóð og bara svona var svona
2: já, bara allir hlustir á Latin Kings
3: já, sló alveg gegn
2: þeir fóru út allt og við sáum þá þeir eru komið til okkar bæjar og eitthvað svona
1: já.
2: En hérna, þeir eru náttúrulega voru algjöri meistarar
3: en ég man sérstaklega reyndar eftir að Kalli fór hérna
2: Já, áður en platan þeirra kom út
3: Já, þegar þú
2: fórst einum sem er núna staðisti pródúser í þeirra hóp
3: Já, fórst
2: í
3: Bretlandi hérna einhvern sumarskóla eitthva,
2: já,
3: og hérna komst heim með einhverja spólu frá Tito með hérna
2: Já, það hafði fengið sem þessi Infinite Mass
3: Já, Latin Kings
2: og
3: Arabian Impact
2: og það var sem þessi svona white label platan frá þeim eða svona demo release af, þú veist, Snubben trúði að hann var cool, var á henni,
1: minni mig,
2: og svo voru einhver önnur svona lög frá Infinite Mass, að þetta er basically sama gengi, og þessi gauir þannig að Tito, hann var bara í þeirra kjarnar, þú veist, og bróðir einhvers, eða frendi, eða eitthvað.
3: Ég man allan að þessi spóla hafði rosalega mikil áhrif á, á mig allan að hlusta
2: já,
3: á,
2: mig líka, sko.
3: Eins og hann með Tito.
2: Hann rappaði líka bara svo skeðsjúklega vel, sko.
3: Já.
2: Og þegar ég var sko eitthvað 15 ára, eða 16, mestalagi 93 nefnilega var þetta og þá hérna ég mani mitt að við vorum hann í Brighton og þar var allt bara hip-hop í hausnum á manni ég var með hann einhverjum gaurum frá einmitt Stokkólmi sem ég hekk mest með og við fórum einu sinni í plötubúð sem að hérna ég kefti System Nancy lagið og með Bam Bam læginu sem er frækt núna en þá hafði engin spila það á Íslandi þegar ég byrja að spila allan að svo ég viti og þegar allan að þekkti Robbie Chronic það ekki að mínu viti fyrir ég spila það, eða þá var hann hissa að ég væri með það og þegar það var náttúrulega búið að koma samt hjá Large Professor og Main Source, þú veist með Bam Bam og það lag var ekki á þessari tóltómu en þetta var tóltóma sem var þessi Bam Bam lagið og version af því sem var svona instrumental sem var geðvegt og hinum megin var Large Professor Remix af þessu lagi sem er ekki með rappi, heldur bara þetta lag remixað ógeðslega flott og það er löngu búið að stela henni fram
3: þetta varð eitthvað svona classic
2: já, þetta var rosalega classic og þetta hefur verið bara eitt af mínum uppáðslögum ever since
1: ég heyrði eina sögum hérna, að því að Latin Kings er eitthvað líka sem að maður frétti af svona óbeint einhvern veginn
2: já, í Danmarku og svo, já, Íslandi kannski, ég veit ekki með Ísland
1: ég komin,
2: hér.
1: Komin, nei, ég komin nei. Heim sko.
0: Ég man bara eftir nafninu sko, en ég gæti ekki rifjað upp sko,
2: nei,
0: en ég man eftir sko,
2: það eru þið virkilega stóri
1: síðan það var kúl, og það er svona glefsa eða samplur hérna Lille Longsok
2: já, meitt, það er svo fyndi sko þeir eru svo miklu húmóri þeir eru stundum fengið að sko þeir náði í gegn út að þeir voru svo ungir svona innocent í rauninni það sem voru að segja hvernig þeir rappa á þannig
1: já, já.
2: Og þetta er 90s veist, þetta er svo vel gert hjá þeim líka bara pítsinn og
3: allt já, og þeir eru annað sko í dag
2: Dóki er alveg
3: bara
2: algjört legend sko.
1: Dóki lítið og ég heyrði eina sögu það því að þeir voru sem sagt hvað önnur kynslóð að fólki sem flutti frá Chile var að flýja hérna Pinochet og það og Svíþ og Ólo Palmi og þeir veittu hæli og þeir voru ekki að nenn að mæti í starffræði það er eitthvað sem ég sá eitthvað við það því ég fylst mikið með þeim og hérna voru einhvern veginn ekkert til friðis í tímunum með eitthvað þá sagði kennarinn hérna bara hvað viljið gera frekar heldur að vera í starffræði þá já, viljum gera tónlist
2: já,
1: og þá gera samling allt í lagi þið fá bara frá sem mætingu en þið þurfa að gera tónlist í staðinn og fyrst voru þið bara, já, við erum í frjálsamætingu starffræði og þú veist, voru ekkert að bara hanga eitthvað og gaurast og svo fór að líða að því og þá voru að rukkað þú veist, tónlistina þá gerðu þeir
2: ok, plötuna
1: gerði það fyrsta lagið það verður unni til þess að
2: þetta svona legendary svona scenario þegar það margilegt í þessu líka svona frítíðsleðara sem að var hérna í Svíþjóð frístunda mentor sem að kom og hétt Nico og hann var svona hiphop dude frá Miðausturlöndum
3: Hann var hérna, hann hjálpaði mér þess að tók þátt í hérna hæfileika keppni bara hæfileika keppni hérna þegar ég var 11 ára, 91 og hann, já, einmitt og hann var svona frítíðsleitari
2: já, hann var að metta því hvernig þú rappar og,
3: já, hann var svona hann gat rappað alveg eins og Chuck D ég man eftir því, þú veist, það var bara einhvern veginn það var svona hans, þú veist og hann að, já, kendi mann
2: sko, hann er náttúrulega besti rappari
3: allra tíma
2: skilur mig, hann Maggi og ég er, þú veist, hérna besti support artist allra tíma og hérna, við supportum each other þetta við erum bræðir, sko ég segi svona, ef maður verið að hafa smá svona þú veist,
1: attitude það er ofta ákveðin orka líka milli sískina
2: þú ættir að vita það já, ég meina þú og Espur þetta hafa sömu að segja, sko
3: já
2: En hérna, ég ekki að segja, þú veist
3: Já, ég mér að segja, helst allt í hendur Ég mér að segja, það er alltaf mjög sterk minning sem að mér hefst alltaf fyndið að rifja upp Þegar hérna Kalli kom og vakti með eitt laugardagsmorgun og UMT Raps
2: var
3: Og bara, eitthvað, Maggi, þú voru að koma og tjekka það hérna, kominni lag, hérna eitthvað
2: nýtt lag Besti hvíti rappari sem ég heist
3: Já.
2: Vanilla Ice
3: Það var hérna Ice Ice Baby Og Kalli var búin að taka
2: þetta upp
3: Og
2: hérna,
3: já,
2: hlustu third base miklu betri. Já, ég heyrði þeim sko.
3: Já, bara skemmtileg minning
2: sko. Ég man ennþá eftir þessu mómenti sko.
3: Já,
2: sjálfur sko líka.
3: Svo hérna, svo náttúrulega var þetta lag eitthvað enn að ég man ekki hvað tók langa marga daga, hann klæma var allt inn eitthvað. Ah, þetta whack.
2: Já, þú veist, maður fór að kalla hann whackasta rappara í heimi eftir smá tíma sko. Líka MC Hammer einhverjum ástæðum út. Ég elskaði MC Hammer alveg fílíkt þegar hann kom út með fyrsta lagi sitt sko, sem ég heyrði Rick James
3: byrjunin á kannski svona pop
2: já, en þetta bara náði tímin og þegar ég var að hlusta svo margt svona hiphop, það var til svona útastöð hann úti eða var til, það er P3 heitir það, og það var útastöðstöð sem er legendary gaur Rástrjú á sænska ríkisútvarpinu sem heit Soul Corner og það ætti allir að veita hvað það er allan að okkur aldrei sem hafa verið í Svíþjóð og það tók hann viðtöl við sem sé alla alveg saman hverja það er í rappi, hiphop menningunni
3: Mats Nýlekerd hann er alveg magnaður sko, hann er búinn að vera með þennan þátt síðan byrjun 80 og bara fjalla svarta músík
2: hann líka
3: talaði við alla
2: rappara, Ice Cube, EPMD
3: og hann er nefndu
2: gaurinn og þú bara veist að hann hefur tekið viðtal við hann og hérna og svo þú veist, hefur hann líka tekið viðtal við Barry White og alls konar
3: já,
2: veist, svona, þeir sem er að pródusa á tónlistina sem er notið í hiphopi
3: maður hlusta á þann þáttalegu bara eins og
2: tóra
3: og það var alltaf svona fyrsti klukktíminn var einmitt, kannski viðtal við Barry White og svo tengd hann alltaf, þú veist að það er kannski eitthvað sem að samplaði bara í White mikið eitthvað
2: þannig að við fórum mjög hratt inn í það að hlusta og takta og hvaðan fá þeir þess að takta, skilur mig hvaðan kemur samplið hvaða trommur eru þeir að nota og við vorum oft með svona leik bara á milli okkar, þú veist, þekkir þetta þennan takt og þá segir hann bara já, það er þetta lag þetta er bara svona en svona er þetta, þú veist Hérna...
1: Það leiði stuttu tími frá því kynntist þessu áttu ykkur á þetta væri þess að tónustæðar hefing þangur til ég vissu að þið urðu að búa til
2: að fóðum að skrifa texta
3: Já, það kom meila strax sko
2: og það því að ég held að ég hafi þú veist, verið skapaðar að guði til þess að vera listamaður
1: Já.
2: Ég alveg er talað og Maggi líka
3: og
2: við öll en ég bara veit að maður hafi allir að tala fyrir sig náttúrulega þú veist, hvað svona Og þá eiginlega held ég að þegar hann sagði að megi hiphop vera til þá segir hann já, og Kalli, þú ert líka hiphop og þegar ég tengdi svona hratt við þetta þá einhvern veginn fann ég bara já, ok, þetta er bara mín menning þú veist, þetta er mitt hérna, tjáningaform og ég ætla að vera eins góður og ég get í þessu og ég byrjaði að skrifa fyrsti texti minn skrifaði ég þegar ég var eitthvað að pæli að reyna að taka þátt í einhver svona rap SM í Svíþjóð sem var 89 minni mig og ég, þá hringdi maður svona mörgu sinnum inn einhvern texta sem var að reyna að rappa allir að taka þátt, sko. Ég var alltaf ónað með hvernig ég rappaði hann, því er náttúrulega kunning að rappa, það var enginn kennt mér að rappa
1: Já, bara þannig. Sjálf lærður að
2: já. Það, já. En ég skrifaði samt flottan texta á móti rasisma og hérna ADL vann þessa keppni sem sé. Hann mjög legendary gúru í gangstar sagði að hann væri besti rapparinn í Evrópu til dæmis
3: Já, hann var alltaf ADL, hann gerði lag sem að heitir Daddy sem kom út þú veist, 87 eða eitthvað hannig
2: Nei,
3: Jú.
2: Já, hann er svona snemma
3: Já, alveg mjög snemma
2: okay.
3: Og þú veist,
2: hann var alltaf mjög snemma
3: og gaf út í New York, skilur, hann var fyrst svona
2: Hann var international
3: International einmitt, já
2: Og náttúrulega einn af sonum Quincy Jones er náttúrulega hálfgerði svíi
1: Já, hann átti sænska konu
2: Já, og þetta krú Petter og ADL og Quincy Jones the third minn með hann heiti Þetta allt svona hluti af sænsku svona kjarna menningunni í hiphopi
1: Já, ég lasi með það þessu Quincy Jones ég mæli með að hérna, fólk gerir það mjög áhugavert þannig að kemur úr sko, eins og svo margir listamenn í Bandaríkjunum alveg úr algjöru fátækt og svo flytaðir með pappa sínu til, held ég, Washington fylkis pappa fær vinnu í skipasmiði, bandarski herin var að smíða mikið að skipum þar og hérna þegar voru að leika sér já, þegar voru að brjótast inn í einhverju svona barrack svona herrbúður og þannig og þá, þú veist, ekkit eitthvað með látum en þegar settist niður í messan 11 voru við píano og þá fekk hann loksins frið og svo lærði að trompet
2: Þannig að hann Quincy Jones sjálfur
1: og svo fer hann gegn bíboppi en krakkaðir hans, hann er mikið að bönnum
2: Já,
1: og einmitt sænska
2: konu
1: og túruðu þarna alla Evrópu
2: Já.
1: Og QT3, hann var líka í hérna,
2: Three Times Dope Já, hann bjó einhverstaðar í einhverju albíkverfi
3: og þeir voru líka með eitthvað svona connection þú veist við Westside
2: Já, hann fór að prótesta fyrir Ice Cube eða
3: Já, gera eitthvað Ice Cube Hvort það var Ice Cube eða var ekki eitthvað annað
2: Alla hann Ice Cube og hann alltaf að hitta alltaf og var að prótesta og vinna með þessu fólki Það þekkt hann örglega líka þannig að Danina sem gerði það líka
1: Þannig að Púsi, Man is for Real
2: Já, Man is for Real manni alltaf eftir
1: Já, tengi
2: Þú hefur sagt mér mikið
1: Nikolas, um þá í genið tína Nikolas Kvaran, Nick Kvaran alltaf er sonur Gunnar Kvaran sem er íslensk sjálfleikari
2: okay.
1: þannig kynist ég honum sko.
2: Já.
1: en Svíþjóð er náttúrulega já, það er svona ákveð mekka og
2: það er líka bara mekka í veist, þessari menningu út af því að það koma svo ógislega margir góði rappara frá Svíþjóð
3: Já, ég ætla að segja að það þú var allan, ég veit ekki alveg
2: hvað hennar, en
3: það var alltaf að tala, það var einlega alltaf að tala þannig að þú veist, rapparanir voru í Svíþjóð.
2: Og graffararnir í Danmörku.
3: Já, og DJ-anir,
2: þú veist. DJ-anir, Sterik og
3: allir fleiri. Þessi góðu DJ-ar voru náttúrulega danskir.
2: Ég man eftir einni plötu sem ég
3: átti
2: sem
3: var dansk. Og svo í Noregi voru svolítið mikið af pródúserum sem að, þú veist, eins og hann að Tommy T og...
2: Já, hann var í Noregi, Oslo. Og svo hérna voru við hérna á Íslandi.
3: Já,
2: við byrjum það með ykkur og fleirum
1: Svo flyttu fjölskyldan heim
0: Hvenær var það?
2: Já, sko, ég kom aðeins á undan heim áður en fjölskyldan kom bjó einn bara með ömmu minni þegar ég var að verða 17 ára og hérna, það var árið 1994
1: Já, mitt, já
2: Og þá, þú veist hérna kynntist ég einhvern veginn hiphop menningunni hérna sem var í gangi
1: Hvernig var ekki mikið viðbreiði að koma frá Svíþjóð og
2: Já, það var svolítið svona skellur fyrir mig út, ég þekkti engan sko
1: Já.
2: lengur, þú veist, ég hafði mist samband við alla og þekkti einu bara ömmu mína og fjölskyldu
1: Já.
2: sem var svona smá hópur en ekkit stór hópur og hérna þekkti ekki marga sko
1: Og vorstu þá í hvað hagaskóla eða eitthvað?
2: Nei, á þessum tíma var ég að reyna að fara í menntaskóla eða fjölbreytaskólan í FB
1: Já
2: Á myndlistabraut
1: Já
2: Og ég var að vera 17, sko, þegar breytinga
1: Já, 17, já, fyrir
2: Já, og hérna
0: Já, FA var með svona, hérna, lista
2: FB, sko
0: Var FB, já
1: FB var alltaf með fræga myndlistabraut
2: Já, ég fór í hana, sko En ég bara skildi var alltaf íslensku Og gat ekki hangið með í hraðanum inn í þessu skóla Ég var svo upptekinn að horfa allt í kringum mig Skólinn var svo bara allt að gera sko og ég veist ekki við hvernig ég hætti að tala eða þú veist, ég var allar skildi tungumáli sko þú veist, ég hugsa á sænsku þegar ég bjó úti.
1: Já, já.
2: Þannig að ég bara svona áttum bara erfitt já, að hanga með í þessu. Mm-hmm. Og svo bara fór ég að missa að því ég fór að hanga mikið að taka og svona að fara að djamma og þannig á kvöldin.
1: Já,
2: eins og allir gera.
1: Hvað að gera
2: og svona. Keira og bara hlusta á, þú veist, það sem var í gangi.
3: Bobba á hausnum.
2: Jerum the damage, já, og... Wu-Tang Clan og eitthvað þannig og hérna með einum, sérstaklega með einum besta vinnum mínum á þeim tíma, Rags, hann er algjört legend og við fórum út allt svona saman á þessum tíma
1: Já, betur þið Raggi,
2: og hérna, hann er úr Breiðholtinu
1: og
2: svo kynntist ég, þú veist, svona þeirri menningu sem var í kringum hástónlist og svona danstónlist líka
1: Já
2: Og eitt af því fyrsta sem ég spurði Ragga er að hvort ertu hiphopari eða skeitari Það það var munur á því, sko, hjá mér
1: já.
2: Ég var svo mikil puritani, sko
1: Já, já
2: Því ég er svolítið já. Svona þannig
3: Já, ég meina, fólk talaði líka sig sem skeitari
2: Já, það var öðruvísi í Svíþjóð, sko, að vera skeitari en að vera hiphopari
1: Já mm-hmm.
2: Þú veist, hiphopari var meira, þú veist, allir pakkin Skeitið var í mestalegi bara bekk í buxur mm-hmm. En þér alveg sama um hiphop, þú veist
1: Já,
3: já og meira kannski svona mitt
2: tíska. Meira bara svona tíska að vera í svona smá hiphop fötum
1: mm-hmm.
2: en ekki endilega inn í músikinni sjálfri
1: Nei, þú veist ég
2: Það var, ég var ekki mikið að hlusta á Nirvana og þannig hluti
1: Nei, rólabretta, alltaf það var líka punk
2: þú veist. Já, punk já. Og allt þetta En ég hlusta á Beastie Boys
1: Já
2: Og ég fór að kynnast, þú veist, punkinu meira út frá þeim, þú veist, seinna að því ég fekk að vita að þeir hefur verið pönkarar undan og ég fór að bera virðingu fyrir því þá mm-hmm. líka og sérstaklega því pappi minn hérna, Jón pappi minn hann hlustaði mikið á pönk þegar hann var yngri og er mikill pönkari og hérna og ég fíla alveg Clash á þeim tíma og eitthvað svona og ég man eftir pönkurinnum í 80s hérna á Íslandi áður við fluttum út og þá varum við með halakampa og allt þetta
1: já, og
2: líka bara í blokkin okkar þá var maður eiginlega bara þú veist, þá var fullt að krökkum alltaf að leika okkur svo kom einhverju pönkar á sko þá var maður bara, ha
0: það var náttúrulega rosa eitt lúk sko.
2: Já, og það lúkið sko og svo var alltaf svona sögur að þeir varum hníf að voru að stinga fólk þú veist, eins og í hverfinni okkar í Reykjavík, Vesturbænum
1: já, það voru alls konar sögur sko
2: og það voru stríð á milli, þú veist, fyrstu innflytindahópa sem kom frá Vietnam og var svona stríð í Vesturbænum á milli þeirra og pönkara og eitthvað svona maður vissi, maður heyrði allan af þannig hlutum og þetta var eitthvað svona sem ég, maður óttaði svona
1: Já, ég er alltaf að kynast þessu setna það er myndin að rokk í Reykjavík
0: Já, er, sem við tölum um aðeins síðast
2: Já, já einmitt
0: Það er uppur 80
2: Sigumúlan er einmitt, hafði mikið lár hjá mig
0: já.
2: Sem, sem barn, þú veist út af því að þeir náðu til mín
0: Það er náttúrulega spruttu upp
2: Spruttu upp úr sama umhverfi Já og sama umhverfi og ég er alveg upp í Þannig að í Vesturbænum það var mikið af þeir fólki svona á því svæði og eitt af fyrstu tökkunni sem ég sá í mitt þegar ég var lítill áður ég flytti út eða eitthvað þannig það var bara, það stóð bara sigumálanis eða sjúkakjúb það var bara svona takk en ég held ég að byrja að takka að þess að fatta ég var að takka samt sko líka,
1: já, þannig, þetta
2: er bara allt svona... bara sama tíma
1: já. Það
2: kemur allt bara einhvern veginn
1: en þú ert þannig að flutur heim og byrjaði FB
3: já, svo flutum við restina af fjölskyldunni árið seinna
2: já
3: og, já, 95 eða 90s
2: en þá var hann byrjaði að pródúsera alveg geðsjúka tónli, sko, með Fíu og Gustaf og fleirum
3: já, já, við byrjum
2: þannig að heyrum það, sko
3: byrjum að gera tónlist, hann á einhverja amigatölvu þegar ég var allan 11 ára heldig þegar 10-11 ára þegar ég byrjaði að gera fyrstu bítin
1: Hvað er það, prótrakkar eða?
3: Já, prótrakkar og hérna já, svo já, þannig að við vorum búin að gera alveg slatta við vorum með hana eitthvað band út í Svíþjóð sem hétt Creation Crew sem var svona, við vorum nokkrir gaurar saman eitthvað sveiktir einhverjum kjallara að taka upp á
2: Við tókum upp alveg eitt sumar, vorum við bara 96, þá fluttum við svona semi til baka til Svíþjóðar að því við vorum það svo lengi árið 96 sko og þá vorum við bara alltaf í
3: Já, svo fluttum við aftur út
2: kjallaranum hjá Fríu
3: Já
2: Hjá Blackfist sem var með okkur í Subterranean Þetta var 96 og þá tókum við upp alveg hellingadóti
3: Já
2: Það var eitt svona skemmtilegasta svona
1: Þið kynntist honum í skólanum
2: sem ég verið í
3: skólanum. Já, bara í Svíþjóð, já. Ég kynntist honum fyrst í hana í skák. Ég var alltaf mikið í skák sko þegar ég var krakki.
1: Já.
3: Og hérna og hann kom hann eftir mann og hérna
2: hann finnir að ég man eftir hann líka sko. Já, á, hérna, ég vissi að þeir þekktust. Þá hafði ég séð hann sko í hverfinu sínu. Út af því að ég var að spila baseball þar. Ég var að hafa baseball. Af því ég elskaði baseball.
0: Hafnabolti.
1: Já, mjög töff, mjög töff líka.
2: Og það var eitthvað svona ég var bara miklu meiri íþróttakall heldur en ég í dag sko, þá en ég hafði áhuga á skeitir endar ég var skeitari, þótt ég var eins og ég sagði hann, meira hiphopari en skeitið er ónvendalega hlut af hiphopi já, en ég var bara að lýsa svona tímabili,
3: bara svona eitt
2: tengingum
3: aktivitís kannski ekki svona
2: alls konar aktivitís
3: kannski ekki eitt af svona
2: þetta er ekki verið ráðandi, þú veist, heldur Já, mér.
1: Nei, nei, við þetta blandast náttúrulega mikið.
3: Það var svona sami hópurinn
1: við, við Þórdísi og Þórdís kynist skeitin út í Svíþjóði mitt.
0: Þórdísklasin,
1: já. Það meira alltaf frá hvað Kaliforníu uppálega.
0: Já,
2: ég sá skeit fyrst bara áður en fluttum út. Það var einhverja að skeita niður þannig að það sem áttum heima.
0: Það var svona aðeins byrjað held ég, hérna, 80 eitthvað held ég, svona.
2: Já, já.
0: En
2: þetta verður óneitanlega flókið og þetta virkilega the melting pot, þú veist, hiphop af heiminum eins og við erum örgulega farin að skilja þetta núna að það sem að við notuðum fyrir New York, þú veist og það frækt laga sem heitir the melting pot minni mig, einhvað Booker T en MJs ég man eftir einu lagi
0: MJs,
2: já, það heitir ekki Melting Pot eitt lag með þeim það er svona alveg, ég átti það á svona mixtipi frá New York sem fríu mitt gamir og það var bara eitt flottasta mixtip sem ég nokkuð til hlustað á aðeins að því að aðeins að vera mikið rapp í því nefnilega óttast var ég bara með svona Funkmaster Flex frá Hot 97 eða eitthvað þannig
3: já, fríu var náttúrulega, hann var í New York fór mikið til New York á sumrin og hérna DJ Juice og fleiri
2: DJ SNS
3: Funkmaster Flex og
2: eitthvað
3: crazy shit spilaði þetta svo mikið
2: við krúsiðum um og hlustiðum að þetta og sköðum í okkur eirun sem er ekki sköðið núna samt
0: þetta er æfing
1: já, þetta var allt svo nýtt og fest og bara innblástu líka
3: og líka það held ég að maður þurfti alveg að hafa fyrir því, þú veist
2: Ég meina maður fekk
3: ekki maður fór ekki út í búð hérna að kaupa plötuandil að
2: það stóð ekki á einum stað hvað legin hétu
1: Var ekki líka eitt sem að þau komu heim til Íslands að það var, þau þetta hafa meira fyrir því að
2: Jú, veist,
1: hvað það sem að gerði eða plötuandil
2: Ég veit ekki hvernig þetta var í rockheiminum en hjá okkur var þetta þannig að maður las hver einasta orð á plötu með diskum sem maður fekk og maður skilabóð sem voru þarna voru mikilvæg
1: kveðjurnar
2: ég þakka mínu aðra sjálfi og melki seti most high Allah guð
1: og svo DJ þetta og DJ
2: DJ SNS og DJ Kapi takk ykkur fyrir að vera góði við mig
3: já
2: Þetta var svona, þú veist, mamma og pappi fyrir að, þú veist, færaði mig inn í heiminn og þannig, þetta var svona mikið þannig.
1: Það var þess að kasta kveðu, svona þessi shoutout, það var svona þakklæti, þú veist.
2: Já, það er svona mikið þannig, út af hiphop í Bronx, eins og við erum að, svolítið að tala um það, hiphop. Og þá eru það bara svona fjölskylduskemtanir, þú veist, þannig að þetta, ég er farin að segja, þú veist, þetta er skapað af börnum, eða fyrir börn, hiphop. Þú veist, hiphop er fyrir börnin út af því að hérna þau skapi þetta, skilur mig kemur kannski pappi með plötuna sínar spilar eitthvað funky shit og sen er barbecue og það er verið að spila bolta á meðan eða dansa og byrja að breyka eða keppi einhverju svona kung fu dæmi
0: fjölskylduskemptun
2: hiphop er fjölskylduskemptun og það er svo sorglegt þegar fólk fyrir að glata þeirri sín og fyrir að halda þetta snúðust eitilif og gengi sem að beita aðra ofbeldi og eitthvað sannig mér finnst það svo langt frá þú veist því sem ég hugsa sem hiphop þú veist eins og þegar ég byrja að hlusta Boogie Down Productions það sem að KRS One og Scott La Rock og
1: allir D-Nice
2: D-Nice var aðal rappar svona fyrirmyndi mín reyndar
1: já
3: tók það í hérna My Name is the Nice, þú veist ekki hérna
2: Já, Crumbs on the Table
3: Já, Crumbs on the Table, já
2: Já, það var, já, hann á 12 tómu ef ég hafði ekki búin að tíninni
3: Og rappaði það hérna á hæfileika kemnið ekki
2: Jú, ég rappaði það í hæfileika kemnið Það lag, en ég náttúrulega Ég þurfti bara að hlusta á lagið milljósinum og skrifa niður textan út frá því sem ég skildi
0: Já, maður gerði það mjög mikið ef við hlusta og skrifa
2: niður Já, þannig ég var alltaf að spora til baka Og svo var besti vinn minn með mér og hann átti, hann var svolítið með mér í þessu hann heitir Hugo frá Svíþjóð, og hann átti svona SL og hann var DJ minn einn SL Já. Það bara basically spilaði instrumentalið af þessari plötu sem ég átti á 12 tómi ég held ég eigin ennþá, hún allan að gull ef einhver með annað þá má að skilinni og líka bam bam lagi ef einhver annað með bam bam plötunum mína please, komið inn til mín
1: að við sendum þessu orku eða þær finna þig
0: já,
2: akkurat
0: En við langar að þess að spyrja þeim ekki að því að
2: bróðin
0: búin að hérna
2: Sorry, bro.
0: svona hvernig kannski þú komst fyrst að þessu að því veit náttúrulega að það var svona í gegnum bróðin en hvað það sem hún manst eftir sem að heillaði þig fyrst?
3: Sko, já, þetta náttúrulega kemur mikið einmitt bara frá kannski hefur svolítið beint frá Kalla en það sem að heillaði mig var held ég tónlist en bara ég veit það ekki, þú veist bara allt einhvern veginn, væpið í kringum hiphop kallaði mjög einhvern veginn strax á mig bara einhvern veginn fann maður sér mjög hratt að búa til takta og, og skrifa og skrifa texta alla daga, allan daginn þú veist, lág upp í rúmi bara með, þú veist, ég með er svona 700 textabækur sko með hérna mislélegum textum
1: það var okkur æfing í því
2: bara skrifa
3: og þú veist, og hérna maður var einmitt hérna ég man að ég fíla alltaf mjög mikið hérna Pete Rock plötunar af því að hann var oft með svona interlude beat á milli laga þannig að þú veist, það var það að skrifa við það og svona
1: já, einmitt, já
2: einmitt er að Mob Deep kom líka og þeir voru með þannig takta svona þægilegt að skrifa við taktana þeirra
3: En svona fyrsta var hérna, fyrsta sem ég gerði var að ég skrifaði texta körfuboltaliðið mitt þegar ég var ögla 10 og 11 og flutti það fyrir liðið og þá, það tók allir svo vel í það að þá fann ég bara, ok, bara
1: Já,
2: Maggi er sko náttúrulega talent í rappi, sko
3: Tók ég þátt í einhverjum hæfileika keppnum hana
0: Þetta var í Svíþjóð
3: þá
1: Og með þessi Nico leiðbeinandi hann
3: Já,
2: hann var líka með Gustaf Eistes og Fríu Gustaf er náttúrulega
3: Já, það var hann seinna
2: Já, það seinna
3: Þannig að þetta var svona þegar ég var 11 ára og tók ég hann að einhverja hæfileika keppni og lenti öðru sæti og
2: Með E-Crown
3: Já, einmitt Nei, það er líka seinna
2: Já, einmitt
3: Þetta var með bara hérna Larry
2: Já.
3: Larry hérna
2: Já, minniðin
3: En já, þú veist, strax þarna fann ég alveg að þetta ég vildi gera, halda áfram að gera þetta og sem ég gerði og hérna Svo einmitt fljótt, svona, þegar ég kannski svona 13 þá, 12-13 þá byrjum við að vinna saman ég og Fríu og strax sem heitir Gustaf Eistes sem heimsþekktur í dag tónlistamaður kallar sig Dungjan spila hérna á Iceland Airways fyrir nokkrum árum
2: það gerir svona psychedelic fólk
3: já, rock. Svona prog
2: mjög flott, svona mjög jazzað mjög flott, hann byrjaði henni bara með því að vera að fara að gera eigin hiphop, þú veist
3: já, hann bara svona komlistar undraban, þú veist, hann sér fyðlu í fyrsta sinn og
2: hann bara
3: með hljólaverk hann er svona algjört undraban
2: hann er svona Beethoven
3: Beethoven en hérna, já, og svo kemur við til Íslands hann 95 og já, Subterranean verður henni til bara
2: 95 líka sko
3: já, bara einlega strax sko
2: ég man að ég fór með spóli frá ykkur
3: já.
2: Þú veist, það sem að þið kölluðu ykkar
3: Crazy Crew hana.
2: Nei, það var áður en Crazy Crew nafnið kom svona stert þið kölluðu ykkur eitthvað svona ég man ekki alveg hvað það var á spólinni, sem sé, það var svona spólinni eitthvað nafn En við kölluðum okkur Creation Crew eiginlega frá 93 samt En það var eitthvað annað sem þið voru að nota Það skipti kannski ekki öllum máli núna
3: Já, ég man ekki
2: En ég síndi allan að Magga Lego og Axilla Þessa spólu
1: Hvar hittirðu þá?
2: Í stóra bróðubúðinni Á laugaveginum
1: Stóra bróðir, já Það voru komnir náttúrulega á þessa tíma, voru komnir
3: Já, það var komið
1: á laugaveginu.
3: Já, allan að þegar ég erum með svona Það var hann að Jónas á milli
2: Alveg
3: hér milli,
2: já Dóta, sko
3: Og náttúrulega stóri bróðir Og já. Þú veist, ég man að mér fannst þetta allt rosa spennandi einhvern En þetta var allt eitthvað svo aðgerast, þú veist Og náttúrulega Robbie Kronik var með þáttin sinn
2: Og þá voru allir með svona fett laces Þú veist, Adidas skór
0: Svona óreimaðir
1: Jú, það náttúrulega fyrir sko þengu, það náttúrulega hip-hop
2: Þetta náttúrulega peace út af fyrir sig, sko
1: Já, já, þetta bara,
2: bara
1: fyrir mér ákveðin svona yfirlýsing, sko já, bara hip-hopari
2: já,
1: En já, það mitt hérna Robbie Kronik, þessi þáttu út af þáttunum Kronik
2: Já
1: sem kemur hérna, var hann ekki fyrst á
2: Ég held hann að byrja að
1: 93, já Var X-inu og svo fór hann á Scratch var út af stöð
2: Já.
1: Sem var eitthvað alla fimmtu dag
2: ég fekk að koma í heimsóttin roppa
3: þetta var allan vikulegt alveg
2: já, svo, þetta var ekki svo,
3: viku svona fljótlega 96 eða eitthvað þá byrjaði hann að
2: frístala í beinni
3: að frístala í beinni að fólk var að hringja inn
1: heimasímónu
2: sínu það var sko ég sem byrjaði það batterí
1: í
2: þættinu, ég hringdi bara svo mikið í roppa alltaf og það var mér langaði að vera DJ og rappari og graffari og breykari og eitthvað þannig og svo introduðsaði ég Magga að gera það líka
3: já.
2: Og þá kom bara eiginlega sprengja af þessu
3: já, það var alveg þannig
2: að
3: eitthvað
2: veist, sprengja komum bara sprengja af fólki að hringja inn í að rappa en það var það engin jafn góður að Maggi í því samt, sko.
1: já, þeim, það var mann eftir hérna, í þáttunum, það var sérst eitthvað frístalega og svo gott mér hringt inn í mitt
2: já, já.
1: En þú, þið hitt hérna,
2: ég var alltaf að bögga roppa, sko ég fekk að koma í þáttin stundum að spila eitthvað svona
1: Já,
2: ég átti náttúrulega ekki svona góða græjur til þess að spila með. Ég bara elskaði tónlistina Þannig ég var basically að æfa mig í þættinum live, þú veist smá svona, þú veist
1: Klemmunum að bjarga sér
2: Já, þannig er þetta, þú veist, ég verð að komast í græjur
1: Já, já
2: Ég var ekki pening fyrir þeim
1: Nei, þetta meina, eitthvað svona teknísi SL
0: Þetta var náttúrulega sjúklega dýrst
2: Þetta var mjög dýrst
1: Alltaf þess að græjur, sko, án og kannski Amigan og Atarian og svona
2: Amigan keftu við
1: gat verið svona tildulega
2: verið álegt það, sko.
3: Já, ég man að við kerðum fjölskyldan sko niður til Þýskalands keftum manna þar
2: Já, hérna, líka Adida sko
3: Já,
2: eða röndjámsi
3: sko Þú veist
2: Já. Við vorum alltaf ekki faraðanga til þess að gera það en fyrir okkur vorum við að faraðanga til þess að gera það sko. Það við hugsaðum bara svona liti sko ekki þú veist hérna fallega skóginn sem vorum í
1: Nei, en þetta náttúrulega tjáningaforum sem að gera mann extrovert og svona, þú veist, það kemur svo mikil orka einhvern veginn út af þessu og útrás líka, alveg það skilinætt en í, aftur í stóra bróðu þegar við hittir hérna Axilla sem er sérst plötusnúður Aggi, Axilla og spilar fyrir þá
2: Já, ég náttúrulega vissi smá hver þetta var þú veist, Axilla allá hana
1: Já.
2: Þegar ég mannumti eftir honum þegar ég kom hingað um jól 90 eða 91 og þá var undirgöngin til, búðin hans sem Goldie graffaði
1: Einmitt, sem var í Þingvarstrætinu
2: sem að var fyrsta graffið sem ég sá svona taglegt graff, það var ekki eitthvað pís eða nýtt þannig eiginlega og það var þar en það var bara svo kúl búð það var svo graffað inn í henni sem Goldie hafi gert hann var alltaf drum and bass genius, finnst mér
1: Metalheads var hann ekki í krúgu sem er trailblazers líka eða sem það graff
2: Jú, hann er í Tats krú í dag, hann er í Tats Crew hann er voru að gera einhvern vegg núna í held ég Bretlandi alveg risa stóran vegg eða þið færið inn á Goldie á Facebook síðan hans þá sjáum við það mega flott, ógisla flott, þetta er bara mjög nýtt
1: hann kom, hann var nokkuð ákveðin svona og Aggi náttúrulega líka með tengingu
2: já, þetta er svona hip-hop þeir voru að gera jungle tónlist og ég kynntist því náttúrulega líka nema hann að útrás út af stöðina og var eitthvað að skrolla FM svona reyna að finna hip-hop inn á hérna útvarpinu hringdi stundum í Rástfjö og baði með Ice Cube eða eitthvað hannig
1: það var
2: ekki alveg skilið hvað það var en hérna allt í henni heyri ég svona bara
1: útrás
2: og ég hætti hann eitthvað svona frá Eriki er að kem í þessu þetta hljómaði svo líkt Eriki er að kem
1: let the rhythm
2: heyra og mér fannst það flott þú veist Þannig að fyrir mér er þetta svona original hip-hop minning.
1: Þetta eru sömu breaks eða sama takkbróti sem að, þú veist, þeir eru að nota.
2: Já, þeir eru að nota, þú veist, hip-hop tónlist.
3: Já, kannski Amen breakið er svolítið, eða þú veist,
2: bara mikið nota.
3: Þetta er bara hérna, partur
2: bara
3: af
2: eins og Fender Rhodes.
3: Stefnunni, sko.
1: Já, já, já.
3: sem er svolítið töff.
2: Já, þetta er æðislegt breik. Ég verð ekki leiðra því, en ég var bara að segja að þú veist, þetta er búin að nota svo ógislega mikið, en eins og Bob Marley tónlist, sem ég hef hlustað á síðan ég var, þú veist, þessum aldrei, eða yngri, af því mamma hlustað á þetta þegar við vorum krakkar, ég hef aldrei orðið leiðra á því.
1: Nei, nei.
2: Og ég hlustað Bob Marley næsti á hverjum degi.
1: Já, já.
2: Þú veist, og það er bara, þú veist, divine intervention.
1: Já, já.
2: Þú veist að það er til svona góðir hlutir í heiminum
1: okkar. Það er líka bara ákveðin tónlist tala til maður svo maður fær svona ró einhvern veginn.
2: Róinn og bara svona eitthvað líður vel og hann bara svo góð gaur.
1: En svo gerist þetta mjög hratt þú spilar þetta fyrir þá hérna í Stóra bróður og svo hittir er það ekki afgerandi að þið hitti hérna Robert eða Robba Kroniga sem við kallaðum.
2: Jú. Ég veit ekki alveg hvernig þeir tengdust. Ég þekkti það
3: alltaf ekki. Þeir voru bara vinir.
2: Þeir voru allir vinir, þú veist, þannig að ég vissi eitthvað mikið um það. Ég vissi ekkert mikið um hvernig allir þekktust hérna. En Raggi þekkti þetta fólk allt saman.
1: Já.
2: Þú veist, vinur minn.
1: Hversu tengdi svona.
2: Já, þannig að ég svona vissi smá, svona ég geti sýnt þeim eitthvað og þannig. Okay. Og hérna, þetta var ógeðslega flott, sko. Ógeðslega flott að búðir og hérna, ég keypti í undirgöngunum svona Cypress Hill peysu.
1: Já.
2: Flexin og Fresh Jive og svona merkin sem
1: já,
2: er gangi
1: það var tímabilið þannig
2: já,
1: en
2: það var 1991
1: en svo verður subterranean til bara þarna hvernig er það?
3: Já, í rauninni bara þarna einhvern veginn svona...
2: já, þetta varð úr einhverju af þessu öllu
3: já, þú veist, mikið af þú veist, þessum lögundlega sem maður voru síðan á plötunni voru búnir að gera einhver leiti
2: já.
3: Í Svíþjóð, ekki?
2: Já, sko, taktanir eru náttúrulega aðalega, þú veist, þínir og fríu.
3: Já.
2: Ég er með einhvern veginn, tvo taktana samt.
3: Já, en þú veist, við svona ákveðum, ok, við erum
2: hljómsveitin
3: svo treyni en það gerðist eiginlega bara...
2: Þetta var bara svona
3: slumpið. Mánu áriðin að platan kom út eða eitthvað.
2: Já, við völdum bara einhver bít og ég nefndi okay. ekki eins mikið og þeir að vera í stúdíónu. Mm. En þannig að æxlaðist bara þannig, þú veist. Og svo eru núna, þú veist, við vorum báðir alltaf að keppast í að gera beats.
1: Já.
2: Þú veist, við hvernig annan. Þú veist, hefur heitt þetta?

0: ertu búin að heyra þetta? Ertu búin að heyra þetta?
1: Og mjög holt og kastu svo milli og mjög skapandi.
0: Ég persónulega lít alltaf upp til Magga sem beatmaker.
1: Já.
0: Mér finnst hann betri beatmaker en ég. En það líka holt, þú veist, að vera humble.
1: Já.
0: Út af því að þú veist, ég þarf einhvern svona...
2: Já, bara eins og
0: sem hann betri en ég,
2: þú veist. Hann náttúrulega graffarinn. Ég hérna, ég á eitt bara sumar sem graffari.
0: Já, hann svo góðu teiknari.
2: Tókst að vera handtekinn þrisvar sinni.
3: Já.
2: Og einu sumri.
0: Já.
2: Mér tókst að vera... Ég hugsaði bara, æ, ok, þetta ekki fyrir mig.
0: Nei. Mér tókst að, sko, að graffa út allt á þessu verðteikinn. En síðan var ég að graffa með vinni mínum KS í LCF Crew og Deg, minni mig.
1: Já.
0: Og það var upp í Breiðholti.
1: Þú kynnist þeim í FB eða ekki?
0: Já, á þeim tíma, svona 95.
1: Já.
0: Og kynntist honum KS sem besti vinur minn, þú veist, já. Ever.
1: Trösti.
0: Á svona drum and bass kvöldi, held ég. Og hann var með þetta svona einhver flotta derhúu sem ég tengdi að þetta eitthvað svona hip-hop vibe. Hvort það hefði staðið fucked á henni.
1: Já, það var svona
0: skeitmerki. Sem var svona skeitmerki, þú veist. F-U-C-T og ég var bara
2: ég man að þegar maður kom hingað þá var svo mikið af ég man allan að ég pældi í því hvað var mikið af
0: Svoleiðis. Svona
2: merkjum alls konar eitthvað
0: það var miklu meira fresh svona guy, merki hér
2: stúsi, þú veist það var svo mikið eitthvað svona
0: já, tískan var meiri hér
2: já, og miklu meiri
0: úti hér, var þetta meira svona bara einhver föt þú veist, sem eru stór
2: já, og meira svona einhvern veginn
1: og búa til tónlist
0: já, það var aðalega, þú veist, að rigga þú veist, hlusta
2: búa til eitthvað hérna var komið einhvern veginn svona, þú veist
0: það var meira svona vírall
2: það
0: var aðeins vírall svo miklu meira en ég þekkti í Svíþjóð sko
1: já.
0: Það var miklu meira dóp í gangi á Íslandi á þessum tíma heldur ég hefði þekkt
1: komið
0: mjög óvar sko
3: já.
0: Og hérna af því ég þekkti þannig hluti ekki þegar ég kom hingað sko skilurðu mig
3: já. Já, ég held að sko því að ég flytt út einmitt á þessum tíma sko, ég flytt út til London sem sagt 92 og ég man einmitt að þetta hefur gerst ekki en nú er svolega snöggt þetta er svona veist, einhvern veginn hvernig hiphop bara allt í einu skýst upp á yfirborðið því að það var enginn að hlusta á hiphop þegar ég var
0: Nei. Það var rosa mikið
3: danstólist
0: danstólistinn var rosalega sterk hérna og það var svo mikið svona epilöður og alls konar þannig í gangi og mér fannst það svolítið svona skeri sko.
3: Já,
0: og hérna ég gat ekki alveg fitta inn einstaðar
1: en það var öðruvís náttúrulega í London eða hvað
3: Já, þar er náttúrulega eru bara, þú veist, þar eru náttúrulega bara margir heimar, þú veist, þú bara finnur hvar þú passar inn.
0: Já, heimar, já,
3: þetta. Hérna er þetta oft meira svona, það er einhver mainstream og svo, þú veist, þeir sem fitt ekki inn eru í einhverjum svona litlum hópum bara.
0: Já, ég fór inn í þennan heim þar sem að maður er úti að bomba og taka og gera graffitiverk og þannig á nóttinni, bara alltaf, alla daga.
2: Ég var bara hangandi inn í stúdíu um alla nóttina og alla daga.
0: Já, það var, þannig að það
2: er neila.
0: Ég graffar inn og hann er beatmakerinn.
3: Beatmakerinn, já.
2: En jú, ég var líka hérna on the lookout nokkuð sinnum, náttúrulega.
0: Já, já.
2: Og það var náttúrulega öskraði að löggan var að koma eitthvað.
0: Já, síðan fór maður að vera með svona six cents, maður hefði aðeins svona... Já, og þá fór maður eitthvað. Eða stóð bara svona kjur.
3: En ég nefnilega hérna, ég nefnilega bjóði í London þegar hérna Subterranea kemur út eða platan og hérna, ég fekk hann að senda á kassettu
0: í
3: London. Já. Mamma sendi mér hann að senda á kassettu.
0: Ó, cool. Okay.
3: Það því hún alltaf vissi að ég væri
0: Ef við skoðið hlutumslagið á henni.
3: Ég nefnilega sá það ekki, sko, ég var bara með
0: kassettuna. Ég hannaði það með hjálp eins grafískar hönnuðar sem hann ekki hvað heitir, en hann er svona allt öðru sér típa en hiphop. Hann er ekki En það var mjög kúlgur.
3: Það var brjálega slá flott.
0: Já, þetta er ógæmlega kúl. Ég gerði alla listina. Hann hjálpaði mér að setja það saman. Ég hugsaði mikið út í þú veist, það sem ég skrifaði sjára
2: á allir. Ég ætla að segja frá einu núna.
3: Já.
2: Svona opinberlega. Að það eru svona dulin skilabóð á framhliðinni, á Subterranean. En þú verður einlega að vera með stækkunaglir til þess að finna þessi skilabóð.
0: Já, það er hægt að gera það, þessi. Það eru dulin skilabóð. Án jóks.
2: Ég ætla ekki að segja hver skilabóðin eru.
1: Nei.
2: Þú erum bara...
1: Fólk eru bara fletta þessu upp.
0: Já. Og svo er líka hérna lagið sem er alveg í lokin á plötinni, ef maður hlustar á þögnina
2: já, í lokin. Já, það var náttúrulega...
0: Og þá kemur svo lag.
2: Kúla að vera með eitthvað falið lag.
0: Já, það lag

0: svona það sem við vorum að gera á þessum tíma sem kom aldrei út
1: já, já.
0: Nema á einhverjum svona kasettum sem eru löngu hornar einhverstaðar hjá Ómari Suárez eða einhverjum öðrum sem hafa fengið svona kasettur og Maggi fekk einhverja kasettum daginn sem með einhverjum svona beats sem ég langar að fá að stela að því að líka beats eftir mig og henni og ég fíla að heyra líka mín beats
2: Já, þetta, það hérna það alveg einhverju kassar á kassettuspólum í geimslum, sko
0: Já, bæði hjá okkur og hjá öðrum, þú veist þannig að ég
2: veit að það
0: endri að láta okkur fá fyllt af kassettum
1: Já. Þetta sést væntalega betur á hérna LP-plötunni heldur hún á geisladisknum
0: já já, já, já, já, en hún náttúrulega kostar 50.000 krónir, sko hérna LP-platan
2: Já, já, allan að hérna
0: Eða 25.000
3: Eða ekki voru safnur að eintak í dag
0: Þegar hún sagt það
2: Þú færið hann ekki Ég reyndar, hérna vinnum minn hérna keiftana í hérna Mér minna, það hafði frekar verið kolaportið en hann
3: að
2: hann
0: að einhverja Lekker records?
2: Nei hana grænni hirðin
0: já, já, já,
3: já já, góði hirðin,
2: já góði hirðin,
3: já það var alltaf plötur, það var alltaf plötur þar
2: já, en hann kefti þess að dreinu plötuna þar fyrir kannski svona 3 árum eða eitthva
0: já
2: þú veist, það vantar reynda umslæðið það var bara okay. diskurinn sjálfur
0: já. Ég er nefnilega bara eina
2: svona plötur þannig að maður getur svona, þú veist út að ég fæ alveg reglilega fyrirspurn hvort að þessi að kaupa plötuna en
0: já, ég hef heist af vini mínum sem er Mr. Lucky Já. Að þeir selja þetta á svona 25-50 held ég
3: ég meni þetta
2: þetta náttúrulega bara eitthvað svona sem að dettur inn sko.
3: En það, þið fáið plötusamningi það ekki hvernig kom það til?
0: Það var Bix sem að vildi gefa okkur út
3: já,
2: já, já við fórum fyrst náttúrulega fórum við smá svona, við rúmtum á milli fyrir
0: já, við vorum að pæla í svona ýmsu
2: já
0: Við fórum að tölum við Ása í Japis
2: í þrumunni líka
0: já, Ási
3: já.
0: Í smekleysu sem var með Japis líka
3: Já,
0: við vorum mikið að pæla í honum sko. Hann er svo rosalega næs gaur líka
2: Já, tölum líka við hann hérna Steinar hérna.
0: Já, það mitt Og skífuna já. Já, já. En það varð, þú veist hann Bix náði einhvern veginn að tala við okkur um að pródúsera plötuna fyrir okkur Þannig að hann fekk beat frá okkur sem hann svona vann bara soundið þú veist, tók það inn soundið, þú veist, inn í
3: Já, mixaði
0: okkur og mixaði það einhvern veginn og hérna svona beat sem upprunalega gerði á Amiga-tölvum
2: 12-bita sound eða 8-bita
3: 8-bita held ég
0: já.
3: Það var sem gerði þetta svo skettilega rátt
0: já. Já, en síðan bara
2: í dag sem sagt
0: og Cell 7 var að það komin inn í þetta á þessu tíma hún kom inn sko held ég bara í byrju 97 held ég
2: Ragnar
0: já, Ragnar
2: jú
0: hún kom inn í þetta þá
2: sko. Kynntist það með henni í hérna í Cowboy
0: já, Original Hood
2: Já Hérna í okkur skemmtun Byrðu, varst þú ekki að DJ
3: Var ekki félagsmiðstöð
2: Hérna, minna kallaður að DJ Og ég kom hann og varum eitthvað að rappa Og hún steig upp á svið og rappaði líka
0: Já, einmitt
2: Og þá bara, maður var bara
0: Blown away, sko, hún er algjör mistari líka í rappi sko.
2: Og hérna Og það var eiginlega bara til strax, já Bara já. Eftir það, sko
0: Já Og það var svona Já, við gerðum líka þannig 95 heilmiklar upptökur með smára tarfi á Stykkishólmi
2: Já
0: Þannig að við vorum þar tíma árið 95 metur, 95-6 held ég
2: Já
0: Og það var mjög skemmtilegu tími sko
3: Já
0: Það var gaman að
3: já.
0: Kynnast honum og fólkinu sem var þar og það var rosalega mikil snjór og við vorum mikið að spila í félagsmiðstöðinu þar
3: Já
0: Þann á þeim tíma og svo var maður að gera eitthvað snjór. Annað líka
2: Sko minningin hjá mér það að hann ógeðslega mikill snjór
0: Já, akkurat
2: Og skólaverkvall
0: Já, ógeðslega mikill snjór
2: Já, hérna þetta var svo að þau fluttum
0: Farið í vídeoleiguna
2: Við fluttum bent á Stykkishólm
0: Já
2: Og hérna byggum það hana í ykkur á 4 mánuði eða eitthvað
0: Já
2: Og ég veit
0: Það var svo lítið að gera
2: Það var svo rólegt allt Í mánuði eða eitthvað Og þá kom, ég man ekki, 7 vikna verkvall Þú veist
0: Svo var ógæslega gaman að taka rútuna til Reykjavíkur helgar og gista hjá ömmu og þú veist, fara í extra og kaupa eina stúsi húfu og fara að rúnta með Ragga og hlusta Jerry the Damager og þannig
1: Ég nefnilega, þegar ég heyrði þetta fyrst að því eins og segi, ég fæ þetta bara á svona blank hérna, spólu, mm-hmm. en mér fannst hérna, myndi mig á hérna, Diggable Planets.
0: Já,
1: það
0: er sami tími.
1: Þetta var svona væpið sem ég fekk.
0: Það er sami tími, skilur við.
1: Og það er kannski að því að rakna náttúrulega hljóma svolítið eins og hérna, Ladybug Mecca.
0: Já, já, hún er náttúrulega svo góður rappari, hún er svo góður rönd og fló hún rakna.
2: Og bílinn vorum, eða þú veist, maður talaði oft um það allan að maður var svona jazz jazzari.
0: Já, við vorum lítið maður þetta sem jazz hiphop, það sem við gerum. Ég meina jazz er, þú veist, fyrir mér er það hiphop í rauninni.
1: Já, já, það er það.
0: Ef maður ætlar að vera cultured í hiphopi, þá fíla maður jazz.
1: Algjörlega.
0: Annars getur maður alveg glendi, þú veist, og farað að reynt krakk og dáið í því.
2: Já, ég meina, þú veist, það eru margir rappar sem tala hvað er fó mikið innblástur frá Miles Davis, hvernig hann
0: og eins og þegar ég er að útskýra verk sem ég mála, þá er ég að útskýra það meira út frá því að, þú veist, ég er að gera verk eins og John Coltrane gerir eitthvað freestyle í lagi, þú veist ég er að reyna að ná þannig hæðum í sköpuninni þú veist, að vera original þú veist, ekki bara herma, það má alveg vera eitthvað form sem ég er í, en ég vil vera original í forminu, skilur mig. Þú veist, það er alveg heilbeitt að vera í einhverju formi.
1: Já.
0: Þú veist, en hérna, en maður má ekki vera bætir í hiphopi frá mínu tíma.
1: Já.
0: Þú veist, hvorki sem rappari, graffari.
3: Já, vera bætir að sérst að herma
0: já,
3: eftir,
0: herma eftir
3: að taka eitthvað frá og gera það sínu.
0: Sko. Nema maður sé að sampla, bara, þú veist, eitthvað lag.
3: Nema að búa til eitthvað nýtt úr því.
2: Já, svona, ég myndi segja bara, þú veist, það að vera original var allavega, það var bara
3: það var,
2: það var bara whack
0: ef einhver var að hljómaði og líkt einhverjum öðrum, þá er það bara whack og líka sem graffpís ef maður sé að graffpís sem er eins og eitthvað annað þá
3: það
0: var bara whack
3: það þarf að koma eitthvað,
0: að vera nýtt
3: tekið eitthvað sem var til áður en við gera eitthvað nýtt með það sko. koma með eitthvað með það er líka hérna sem að svona smá hliðasaga, þetta Tríóla Skans.
0: Já, það var nú skemmtileg.
3: sem að, kannski ekki margir við dag, við kefti í músitilunum, það ekki, hvað?
0: Jú, 98. Sko, já. Við okkur datta í hug, mér og tröstavinnum mínum, yes,
3: já.
0: Og Ómari Suárez, sem kom í Kvarasí síðan seinna mér.
3: Já, já, einmitt.
0: Sem að, hérna, voru náttúrulega bara félagar okkar samt líka,
3: já.
0: Þannig að Kvarasí-görjanir. Og hérna, en allan að við ákvaðum bara stuttu fyrir músitilunir, að búa til hiphopljónsveit sem hét á að heita Tríóla Skans og ég var búin að gera einhver svona áskonar funky svona psychedelic hiphop beats einhverjum mjög poppað, ég kann alveg að gera pop hiphop sko, sem myndi vera mjög mikið hit og ég alveg er talað, ég er ekki að djóka sko. Bara með að beatboxa lög þá er alltaf að gera betri hit en margir aðrir Tríóla Skans, við höfum í það öðru sæti sko.
3: Já,
0: og
3: Ómar var söngvari
0: hérna, Ómar var, hann er svo geggjaði rappari líka
3: Hann var ekki komið sko rapparinn eða þú veist, það var bara
0: já, söng, ég frýstæðlega held ég í þessar gegni og það ég glemdi textan yfir með svo alltaf Trausti var með eitt beat í kemninni og ég var með tvö
3: Skilabúðin, já
0: Já, það var Breiðholt Breiðholt Ég man ekki alveg hvernig er það
2: var ekki þetta allan
3: skilabóðin og negra breiðholt
2: en hérna út eða þú söngst þetta
0: þetta sungum við alltaf þegar við heyrðum hérna Braveheart minna breiðholt
2: það er bara nýkomi sko voru ekki bara grínast með þetta bara þannig á hérna rættónleikunum daginn ég held það að við ætlum að gera trausti ætlum að gera hérna
0: en því við kynntust ykkur
3: já, það gerist þarna hvernig það var í febrúar eða mars 98 þá var breykkefni breyknarskefni á Hóti Íslandi og ég hafði verið sagt, í elektribúki í Danmörku þegar ég var bara
0: DJ Tony Vegas var einn af aðal DJ-num
3: sem kom að
0: frá Bretlandi og hann var að starfa með fyrirtæki sem var mjög frægt fyrirtæki svona plötufyrirtæki sem gaf út svona hiphop gaf út Valstyle releases þú veist þannig að Valstyle plötuna
3: það var svolítið bylgja þarna á þessum tíma 98 í Bretlandeimitt með það var alltaf Battle of the Year sem var þarna, byrjaði í Hannover sem er núna, ég held að svo hátíð það er orðið, man ekki, það er 30 og eitthvað ára gamalt núna og svo var þarna UK champion breakdance championship eða eitthvað og það kom hann heiti Eldi Ivo eða eitthvað sem var mestari
0: einmitt
3: og hann kom að það líka og ég ætlaði að ég fugsaði já ég skrifa hann bara í þetta bara fuck it ég þú veist og fann hann svona bláan svona aðdaskala með appi svona gulur röndum hvíta hanska
0: mann eftir.
3: Og gömu skíðagleiru sem að var bara upp í hilla eitthvað ógislega lengi og mætti hana og Erpi var með að taka upp á Waffles, þetta til á Waffles.
0: Ah, nice.
3: Og hérna, og svo allir ég sé einhvern einn návaka sem aðeins læri ég, en ég nákvæmna sama galla.
0: Það ekki kess.
3: Já, ok. Svo bláum andan sem aðeins við röndum, ég bara lappi fóðan bara, hey, blessa það, við kegjum gæli sem úti. Það var trösti kess.
2: Já, ok.
3: Og hóðlega kynntist ég Ómari, og svo kynntist ég þetta steina mynd og,
0: og... Og við vorum farin að breyka saman í kjallarinnum hjá bíóbarnum.
3: Já, bíóbarinn, já.
0: Já, við fórum þangað Ég og þú varst örugglega með í þína.
3: Já, og svo var sem var sem sagt hérna heitir núna Hotel Klöpp eða eitthvað líka. Það var hotel að klappast í og hverju skoðu.
0: Þá vorum við að mixa saman sko Square Pusher og Arsonist og Dialer Peoples og eitthvað svona mjög furðulegt mix af hlutum. DJ Crush eða eitthvað þannig dótt.
2: Það fyrsti skemmtustarinn sem að ég fór inn á.
3: Já,
2: það
3: var
2: það var 95 og það var þannig að ég og hérna sem sagt Free og Blackfist var hérna í Heimsvann.
0: Og ég, við vorum að labba.
2: Já, sorry. Já, þú varst
0: nefnilega
2: þú varst heima sko hjá ömmu og við vorum að labba hana og dyravörðurinn sko spurði okkur á ensku hvort við vildum ekki kíkja inn ég var 15 ára sko og hérna við bara eitthvað þú veist, vorum ekki eitthvað að reyna að komast inn sko og endum að fara hérna heim til ömmu og sóttum Kalla og fórum með honum og Og mér minnur að Robby Kronika hefur verið að spila, sko.
0: Já, það var hiphop í gangi, sko. Já. Þetta var held ég eina snorri sem bauð okkur inn á þetta. Mm. Okay. Sem einn af Legends á samt Eiði snorra.
3: Já, bræðir. Snorri bros, já.
2: Ég man bara, þú veist, við varum bara einhverjir 15 ára saklausir strókar eitthvað og dýra við erum bara heyrðu.
0: Ég alltaf voru geðveika virðingu fyrir honum.
3: Já, þeir eru bæði voru breyki og graffi og fara svo í ljósmyndun og...
0: Já. Já. Og líka hamingjuverki sem þeim alveg saman
3: já.
0: Við slippin, það var fyrst það svona alveg flott pís sem ég sá á Íslandi
3: ég mani til því að var á
0: þótt
3: ég
0: hafði sé líka náttúrulega hamraborginna en þetta var mjög flottar
3: já, já, en þarna kynist ég tvösta á og svo ykkur og hérna og smá tímabil þá var sagt, ég, Ómar Svaris, Blásóka og Trösti voru með hljómsið sem ég hétt G13C
0: já.
3: Og síðan prófum við að gera grúpu Super Syndikal.
0: Já, algjörlega. Við fórum að tókum upp alveg slatt af því dóti.
3: Við notuðum tímana, Díóla Skans vann tíma í hérna...
0: Grútnáminni.
3: Það var í Sýrlandi og gáttu skipti út til
0: tíma. Er eitthvað sem upptökum til ennþá eða?
3: Já, ég var þess að mastera, sko.
0: Og, við þurfum þá að fara að hlusta á það, sko.
3: Ómar setti þetta á SoundCloud.
0: Já,
3: ok. Þetta er flekk við þáttinn og það er inn á SoundCloud.
2: Þetta voru alveg, gerðu ekki alveg?
3: Fjölög,
2: já.
0: Ok, og eru það góða versjónir af lögunum sem eru þar?
3: Já, það er, þú veist.
2: Ég man allan að...
3: Ég og masterin, ég með masterin.
0: Já, við þurfum að gefa út instrumentalna.
3: Ég tók að mér út í gera vínilblötu og hérna, og það var pressa í Tjekklandi og ég kom með tjekka eftir og bankareikning og þetta var einhvern veginn, þú veist. Og það var einhvern veginn planið að þú gerir eitt takt og maður gerir eitt takt og
0: ég gerir eitt trösti. Við þurfum að gefa út svona...
3: Já,
0: með tækifæri, í alveg talað
3: já. En síðan alltaf vorum við bara með vissum dagvæslur og fórum svolítið í svona sikkur áttina en við spiluðum á tónleikum við spiluðum að fórum í sjómarpið
0: já, þetta fór svolítið að gera svona fór aðra áttir þannig kringum
3: 98-99
2: þetta var svona þegar þú veist, kannski hiphop
0: fór
2: að
0: dala
2: var svona að reyna að brjóta sér inn í Við vorum að vera með
3: já, það, einmitt, já, og vera viðkjönt líka.
0: Já, já. Og við fórum að
2: spila hann í útvarp og svona, þú veist, var ekkit...
3: Það var svolítið svona andstreymið þannig að það var svona einmitt, hérna...
0: Ég meina þegar við vorum að hita upp fyrir Fugees eða einhverja svona
3: greitingar sem eitthvað svona... Og dela sól
0: og dela sól. Þá voru svona eftirpartí sem við fengum ekkit endilega að komast inn í út eða við vorum í strigaskóm.
3: Já.
0: Það svona, þú veist, fasistarnir í dyrunum.
3: Já, það er djöldum að byrja að hefna með dyrhúð og hvað sem er genið skemmtistæði.
0: Já, já. Og hérna, en þetta var samt, við heldum samtali kontakt áfram allir, á einhvern hátt.
3: Já, svona alltaf bara...
0: En þú veist, þetta bara breytist
3: allt saman,
0: þróast í alls konar átti.
3: Ég og Maggi, við heldum áfram að gera
0: tónlist,
3: þú fórst að rappa á íslensku líka og ég var að rappa á ensku
0: tíma og
3: svo... Svo kemst í niðurstöðu að bara íslenskan væri það sem ég var bestur í, sko.
0: Algjörlega.
3: Þannig að svo þróast þetta, en hérna... En svo haldið hérna alltaf áfram.
0: Já, já, við... Sko, Maggi hélt áfram að vera beatmaker...
2: Já, maður náttúrulega bara
0: og rappari,
2: þú veist
0: gaf út 32 sé með MC Gauta og fleirum
3: Dabbi T
0: það var mjög flott út sko. Þetta var bara, við vorum allan við bræðinir og vorum svolítið mikið að fara inn í reggi á þeim tíma ég persónulega heillaðist mjög mikið að rasta fara í, alveg frá 95
3: já.
0: Sem að eiginlega kristallaðist árið 99 hjá mér og ég veiktist mjög alvarlega hérna að geðsjúkdóm sem kallast geðklofi sem er mjög flókin sjúkdómur sem ekki auðvelt að útskýra og ég ætla ekki að fara að reyna að gera það núna en hérna
3: að það vita meira um það í dag
0: já, að vita meira í dag, ég veit mjög mikið um þetta, þú veist, en ég ætla ekki að fara að tala um það núna en hins vegar þá breytti það náttúrulega lífi okkar bræðra og annara í hiphopmenningunni út af því ég hætti að vera þáttakandi í þessu eftir það, þú veist og ég fór bara að einbeta mér að þú veist, að lesa biblíuna og hérna mála málverk og vera heima hjá mér í mörg ár og hérna, og svo fór ég aftur að koma aðeins meira lífinn í að graffa meira aftur og ég sneri við sólarhringnum og var þú veist, cirka 8 ár bara vakandi á nóttinni einn sem náttúrulega mjög erfið reynsla en hérna, þetta breytti okkar lífi svolítið mikið en Maggi hins vegar hefur verið að gera tónlist og þá sérstaklega reggi út að reggi var eiginlega minn seifir þessum ég rastafara í dag og það út af því að reggi tónlist hún hélt í mér einhvers konar orku sem að fekk mig til þess að hafa tilgang á mínum erfiðustu stundum og við Maggi eigum það sameiginlegt að við erum einhvern veginn samstíga við bjuggum í sömu blokk mjög lengi Maggi var alltaf að skapa þar og ég var einhvern veginn alltaf í einhverju svona geðrófi og nei, ég segi svona kannski ekki alltaf, en þú veist, stundum svona inn á milli, þú veist, smá klikkaður og það var ekki allir sem gátu verið í kringum mig, þú veist þegar ég var þannig og ég kynntist alls konar fólki sem ég ekkert endilega í sambandi við lengur en þú veist, það er bara lífið er bara
3: en tónlist og myndlistin líka hjálpaði þér
0: já, myndlistin er terapían mín þú veist, ég hef alltaf verið þar og ég var líka að skrifa texta og var alveg með hiphopið í gangi í prívatlífinu, skilurðu mig
3: Nókvæmlega.
0: Ég var að skrifa texta ég var að reyna að gera einhver beat gaf mér þess að út plötu 2003 sem heiti Far með hljómsveitinni Chosen Ground sem að er á Spotify og þetta er með endilega hlusta hana þetta var svona mín leið til þess að svona sína að þetta var það sem ég vildi fara að gera sko. En hérna, já En þetta var erfitt, þá var græni fingur Móri, atvinni krimmin hann gaf mig út sko ég gef honum mikið props fyrir það og hann líka hjálpaði mér
2: það var skemmtilega tímabilin mikil
0: svolítið á þessum tíma sko. Og Sigurður Guðmundsson sem er í Hjálmum hann var með mér að gera það og nokkur er við
3: En svo þó var þetta, ég fer út að læra í leikstjórn í Barcelona 2003 þannig að ég svolítið hverfa af sinnu líka sko. En
2: þú já, ég flutti aftur til Svíþjóðar 2001
3: já, einmitt
2: og eða tvö betur,
0: já,
2: 2001
0: já, varst þannig heil lengi sko.
2: Já, og svo eða var
0: ég
2: í þrjú ár
0: ég kikki á til þín 2001, þá varstu búin að vera nokkuð lengi sko.
2: Já, ok já. Allana, og þar var ég náttúrulega bara að gera tónlist bara allan daginn, allan daga alltaf með fullt af fólki í alls konar
0: já, ég mani
2: svona, í Svíþjóð, þú veist og hérna, já
0: þú gerði lög
2: og náttúrulega var á þeim já, og var líka náttúrulega þá með honum hérna Anthony
0: Andlú
2: sem að hérna kom frá, hérna og flutti með mig til Svíþjóðar
3: sem að það kynsta á þess að kom frá New York
2: hann frá já, Brooklyn, hann frá þess að New York
3: já.
2: Flutti hingað að 98
3: til Svíþjóðar
2: og
0: kynntust honum
2: þar með
3: Þið gerðu mikið að tónlist
2: Já, alveg helling
3: Og gerðu plötu
0: Mjög góða plötu Endlú Maximum
2: Ég man ennþá, þú veist, við hittumst að laufinum Hann var með hálklára að kaffta í morganflösku Fórum úr bænum, fórum í stúdíó og tókum með 5 lög
0: Já,
2: og hérna
0: Það var, bara, var mjög hress
3: Ég þekki að fylgjast með þessu hjá þér Ég man að daginn
0: varstu með bara lífinu,
3: 20 eða eitthvað lög
2: Já, þetta var bara endalaust
3: Mikið lagkvist
2: Og mikið af þessu er gott, þú veist
3: Þetta
2: er
0: frábært, sko
2: Bara til eitthvað staðar hjá mér, sko Já, já. Það alltaf að leiðina.
3: En þannig oft þannig að menn gera meiri tónlistöldur en gefa út, sko.
0: Já, ok. Þannig að kemur smá sársöki inn í þetta, þú veist. Mm-hmm. Að því að, þú veist, já, mér verið það sem ég sagði áðan, það er sársöki. Mm-hmm. En þér smá náttúrulega að sjá bróður sinn svona aðeins crazy. Mm-hmm. Að því að mér finnst þú gera svo geðveika tónlist á þessum tíma sem að náði ekki að koma almennilega út, þú veist, nema svona í örfáum.
2: Það var líka, þetta voru bara öðru stímart. Bara eins og í Svíþjóðlæns, þá var ég tilbúin með hérna, eina plötu eitthvað mann.
0: Já.
2: Og var bókstælega bara, þú veist, í einhverjum, hérna, að banka upp á fyrirtækjum, þú veist.
3: Já,
2: bara, fyrirtæki, bara að loka dyr og, þú veist, ég var ekkert eitthvað.
0: Nei.
2: Maður gat ekkert bara, maður ekkert að setja út á Spotify.
0: Nei.
2: Þannig að maður satt bara á þessu
0: þá. Og ef maður átti ekki pening til þess að gefa þetta út, þá er rauninni bara mjög erfitt.
2: Já, ég fór eitthvað að ég gáði út nokkrar, gáði þrjár svona beat plötur. Sem ég skrifaði bara geisladiska
0: Ruglaði froskurinn og þannig?
2: Já, ruglaði froskurinn og Junior Air to the Max.
3: Já, ég veit.
2: Og svo ruglaði þari froskurinn.
0: Já, og þú gerðir eina, það sem DJ Addi intro var, hérna, intro beat.
2: Já.
0: Þannig að með South Park þannig að grafík framan á.
2: Já.
0: Og ég gerði eitt beat og elsti sonur minn var með því.
2: Sem og Jó er á þeirri plötu, sko.
3: Já, það er ég rappa á ensku.
2: Já, það er hérna...
3: Musical Blunt.
2: Musical Blunt, já.
0: Mér til svona...
3: Og fólk er að heyra bara, hvað er það, reykja svona mikið? Bara, neð, þetta er bara myndlík.
0: Svo neður
3: þetta. Þú veist, hvað er aðeins?
2: Já,
3: ok.
2: Já.
0: En maður náttúrulega, ég átti svona náttúrulega, sem að var minn ljósgeisli.
3: Já.
0: Og hann var alltaf minn svona stöðuleiki, þú veist, að vera með honum og þannig. Og því væri líka ærfum stöðum en með honum og með ömmu minni og þar leið mér vel, fattir.
3: Mm-hmm.
0: Heitti pappa minn Davíð mikið og alls konar.
2: Já.
0: Já.
3: En svo hvað kemur hér frá Svíþjóð? Það kemur hérna amma dama eða...
2: Nei, svo ég kem sem sagt, aftur svo til Íslands 2004 og þá gefum við út plötu Endlum Maximum.
3: Já.
2: Hjá hérna...
3: Það var smekkli, sann eitthvað.
2: Jú, eða hvað hétar hérna, Sónunett.
3: Mm-hmm. Já, einmitt.
2: Okay, já. Og, já, svo, ég veit ekki, svo, ég veit eiginlega ekki alveg hvað gerist svona 2005 til 10. Mm. Það er náttúrulega að vera bara svona, ha, þú veist, einhver starað þar gerist til að strýta þau sé.
0: Já, einmitt.
2: Og hérna, það og maður var eitthvað svona eins að reyna að pæla eitthvað, þú veist, en... Mm. Og ég var fyrir að gera reggi líka meira og meira þú veist svona
0: Já, ég keypti bara reggiplötur á þessum tíma
3: uh-huh.
0: eins og þegar maður fór eitthvað út í Kristjaníu eða eitthvað þannig þá fór maður í, þú veist, Heights, Park, Corner eða hvað hann hétt þessi plötubúðar og valdi, þú veist, Anthony B, Luciano, Lee Scratch Perry, Scientist Dr. Ali Mandu, eitthvað þannig Best Dressed Chicken in Town eitthvað svoleiðis og hérna, það er það sem maður hlustaði á heima á sér og fekk inspiration frá og svo fór maður að díka
2: Já, ég held sko, því mig, sko, út að verðum að tala hiphop og svona
0: Já, hiphop
2: Ég held að svona upp úr 2005 þá fer ég svolítið persónulega svona að missa svolítið áhuga á hiphopi
3: Já
2: Svona, þú veist, þótt að þetta var bara svo náttúrulega stór partur af mér þú veist, að setja og gera beat, þú veist og taka upp rap og eitthvað svona Þannig að, þú veist, þetta fylgir manni ennþá dag í dag, sko. En já, ég er svona hægt rólega, þú veist, þróaðist það úti, bara í rauninni reggi meira og...
3: Það er eitthvað þróa.
2: Og svo er ég núna svona frann að huga að, þú veist, að hittast eitthvað star, skilur við.
3: Já.
0: Það er sem ég sjá meira.
2: Já. Ég líka, sko.
0: Já.
1: Þetta er allt hiphop, sko.
2: Þetta er allt hiphop. Já, og þannig lítið er nokkulega á þetta, sko, að þetta er bara hiphop.
0: Heimurinn er hiphop.
2: Og þegar við, þú veist, það er hjartað mann, sko. Já. Bara einhvern veginn, það er, þú veist, við ólumst upp hiphop.
0: Já, reggae er hiphop.
2: Já.
0: Rastafara er hiphop.
2: Sami kjartýrur
3: minn.
0: Já, og eins og Loop Troop segja, þú veist, það er bara illegal commercials eða, þú veist, þetta er bara hiphop.
3: Já.
0: Skilur mig graffiti er illegal commercials þú veist því það akkur er fá bara stórfyrirtæki að koma einhverjum skilabóðum til fólks
1: akkurat
0: þú veist það verður hiphop kemur með eitthvað annan vinkil inn í lífið
2: já þetta er attitude eitthvað enn sem að fylgja manni
0: já.
2: Svona mindsetið eitthvað
0: maður er aðeins tengdur
3: allt er mögulegt sko. Og þetta blanda öllu inn í
0: já.
3: Vist, jazz og reggi
0: já algjörlega
2: bara eða þessu opni hugur
1: eitthvað
0: gegnum hjartað já, já. Og þetta hiphop hefur kennt mér sko að, þú veist, taka eitthvað af því það í alvörunni hiphop sem hefur kennt mér taka eitthvað neikvætt eitthvað illt og umbreyta því í eitthvað gott skilur mig, þetta bara basic fundamental af hiphopi að gera það þú veist, ef ég ger ekki hiphop þá ég ekki lifandi þú veist, þá ég bara krána niður og deyja, skilur við en ef ég geri hiphop, þá ég lifandi orku mikil hress og jafnmægi, líði vel ekki tala við hvern sem með sjálfstraust og þú veist, allt svona illt sem ég dættir hug hverfur skilur mig, út að ég breyti því í jákvætt, það hiphop
1: Nákvæmlega
3: Já, það ekki bara
1: Ég held að þetta séu fullkomin
3: lokaður Já, líka
0: Ég get part over here
3: Já, þá bara þökkum við fyrir
1: hérna...
0: Sjára á þetta alla familína
1: Já,
0: og allt krúið, allstaf
4: Sjára á þetta krúið
0: Sérstaklega lesa, klifaðu með og kýja sin krú
4: Já
3: Karl og Magnús og hérna
0: XXX Rottweiler
3: Já, það alveg það margt framöldur
1: Listin mjög langur
3: sem við farið gegnum en hérna þá bara þökkum við fyrir við minnum á að hérna samstöðin.is þar hnappur sem að heitir áskrift þið getið farið inn og gest áskrifundur og gengið í alþýðufélagi sem áreikur samstöðina Hiphoparpið á og samstöðin á YouTube og
1: Útvarpinu FM 89,1
3: Já, og Facebook
1: og sjónvarpi Símans á Rás 5
3: og á hvað podcast
1: Já, podcasti, og öllum helstu
3: Apple podcast og Spotify
1: podcast, veitum, já, mitt og við erum hérna í alla föstu daga klukkan 8
3: Bara þakku fyrir og þakku ykkur kjærlega fyrir komuna
1: Takk innilega fyrir komuna
0: Takk, takk Takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk,

0: eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
1: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sé að segja að helmingur drengja nokkar kunna ekki lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Ok, all right.
6: Erum við ekki sætar?
7: Þeir eru mjög sætar.
6: Má ég ná í kaffi?
7: Já, fyrir það, ég komast að
5: Ok, skoð.

0: heyrir alveg mikrofóninn.
1: Hann heyrir...
0: Ég
1: ætla að setja þessa á.
0: Já.
1: Og bara... Alló. Það svo ógæsla þungt loftið þenni.
0: Já.
1: Herðu.
0: Testing.
1: Já, en mikrofóninn þarf að vera sko.
0: Gleðilegt nýtt kínvesta ár Það er að segja það
1: Hvenær
0: aftur
1: byrja?
0: Ég held að það byrja ekki gær
1: Ok, í... það er viðarsnákurinn sem það mættir
0: Viðarsnákurinn
1: Já.
0: Og ég ekkit expert en mér skilst snákur rosa mikið svona hann auðvitað setar skinn þannig að húðin hans þú veist
1: Já.
0: Og það eitthvað svona líka eitthvað nýtt 20 ára tímabil að byrja í vestrænni stjörnuspá eitthvað með Plútó og eitthvað svo nýtt tungl í Vatnsbera
1: síðan eitthvað 17 ára sem eða 16 ára
0: já eitthvað nýtt svona
1: ég ungeðsla lélið og útskýra svona hérna stjörnuspeki ég alltaf að skoða þetta ég meika náttúrulega ekki hennar starffræði part í þessu
0: nei
1: En ég held að þú sér samt betri að segja frá svona hvað er í gangi.
0: Sumt er ég man ég vel og annað ekki. Það svolítið svona eins og, þú veist, maður man karaktereinkenni, þú veist, einhverja stjörnu merkja, en svo önnur ekki, af því maður þekkir engan í þeim eða
1: eitthvað. Já, ég veit.
0: En sko, ég veit að gerði þarna, það Sigge Ólason plötuna,
1: Já.
0: Það var sko, að því þú veist, það sem þess að dóu tveir vinir mínir, en svo var það líka rosa tengt, þemað var þetta Uranus í Taurus þú veist, sem þess að það hefði hún Lost at War að því að það var sko, hérna að Uranus í Taurus sem núna til 2026 það var síðast 1936-42 sem sagt, setni heimstyrjöldin Great Depression og það átti að vera svona svipu minni núna og bara smackdown þegar að byrja þetta í held ég 8 ári eða eitthvað 2018-2026
1: Býtu heitir ekki Siggi Ólafs á Facebook Jú. Út af þessar plötu?
0: Nei, það kom á undan sko það var bara eitthvað djók
1: Já.
0: Er önnur saga Siggi og svo kom listanafni setna
1: Já
0: En hérna
1: En ef fólk allar að finna þið
0: það Já það þarf að finna Siggi Ólafs Eða Berglind Ágstóttir, það líka hægt að finna það.
1: Er það? Þá finnum að það á Facebook.
0: Það meira svona like síða, svona lista síða, myndlista síða, þannig tónlistar. En sem sagt, í þessu júrunusi, þá er sömu minni þannig að þú smackdown þegar það byrjaði, þá kom bara COVID, svo kom Putin og núna, þú veist, Israel og Gaza og US að vera vengjefið og þú veist, þetta er búið svona svipu svona átök. Já. En líka svona framfæri vísindum og svona, já, náttúrafegurð, vélmenni, náttúrafegur og vélmenni.
1: Það var náttúrulega alltaf svo mikla framfærir, vísindulega framfærir, tæknilega framfærir í stríð.
0: Já.
1: Það fylgir.
0: Já, þessi eru bara að gera eitthvað tilraunir hann að okkur fólki eða eitthvað hræðilegt.
1: Klikkað eitthvað.
0: En hérna... Nei, sko, Siggi Ólafsson var bara svona grín af því ég sem sagt hætti á Facebook einhvern tímann, eitthvað öllu Facebookinu mínu og bara eitthvað ógstlega mikið að myndum, ógstlega mikið að dóti og að því ég var í ástasorg og ég var svo dramatíski og bara, ég er bara alltaf á netinu og bara eitthvað öllu og svo var ég komin í einhverja hljónsveit það er undir ógstlega gott að eitthvað öllu svona en það var svona fyrst þess að maður hefði bara dáið fólk bara fattar ekki hringjum og bjóða manni í ammali það heldur bara sem býður manni bara á Facebook eða fattur en svo hérna var ég hljónsveit og við þurftum eitthvað að tala saman og þá gerði ég bara svona John Doe svo Siggi Ólafs, það er bara svona eitthvað grín sko þýtti ekki neitt en svo setna gaf ég því meiningu skilur, notaði það sem listamanna nafn en
1: já,
0: fyrst var það bara eitthvað svona eins og John Doe
1: ég man alveg eftir þú veist, þegar maður var eftir, búin að vera nokkur ári í Facebook þá held ég að maður að fatta bara hvað þetta væri eitthvað vont ég með tætt eitthvað tíma og síðan gerði eitthvað prófíl af því mér fannst ég að dái þú veist,
0: að
1: það er mangus og hann og svo bara þú veist, opnaði gamla reikningin en þú veist, ég held að maður hafi bara átt þessi á, þú veist, bara frekar snemma, bara ok, fuck, þetta ekki gott, sko. Nei. Þannig maður búin að vera í nokkur ár á Facebook.
0: Já, maður alveg nokkur ár, bara.
1: Já, og síðan bara alltaf bara, þetta ekki
0: gera En ég held líka, maður. Sko, það búið að blanda svo mörgu inn í þetta, þú veist, eins og ég bjó svo lengi út í Berlín og þar þetta allt örvísi, þú veist, að þú ert að fara í partí þá færðu SMS eða fólk lætu við þetta word of mouth, þú veist, það einhvern veginn, minnst þessu allt inn á Facebook, hér á Íslandi skilju úti, þú veist, fólk ekkert að posta myndum og barnaðamalum og þú veist, fólk bara miklu private meira, finnst mér, sko og það meira svona þetta Telegram og WhatsApp og allt þetta fólk að nota rosa mikið Facebook fyrst fólki svolítið halló en hérna einhvern veginn allt á Facebook er kennara þú veist, æskilur bara vinnustaðir allt einhvern veginn að nynni, skilur
1: já, ég veit
0: að. Þannig að foreldra félagi eða eitthva, ég veit ekki
1: Ég rúst að fein ég var höku á Instagram ég var ógeðslega fein
0: Já, þú veist bara frelsi
1: Ég bara, þú veist, að því ég gat ekki hætt
0: Nei.
1: Ó, það, ég var háð Instagram, sko.
0: Já, ég háð því, sko.
1: Ég var bara, þú veist.
0: En þá líka, sko, að því það svo erfitt fyrir manna eyðist, að því það svo mikið, þetta bara eitthvað sem að gera það fyrir því.
1: Þetta bara eins og að farin í meðferð eða eitthvað. Þú veist bara ókei, nú ég hætt. En þetta var gert fyrir mig og þetta var æði. Þetta einhverju bitcoin gaurar eða konur sem eru með reikningi minn.
0: Ég sko þeir eru að segja sumar svona samsæðskenningar eða svona einhverja hugmyndir að interneti muni bara deyja að því að verður svo mikið af svona bottum það verður svo mikið af svona gerfi profiles nú það að byrja svo gerfi Instagram og gerfi þú veist einhverja svaka skuttlir sem eru bara ekkert alvöru eru bara fake alveg og þá verður bara svo mikið af því þannig að fólk eru að rífast alltaf við einhverja botta í kommentkerfum og eitthvað og það muni bara svona slóli drepa internet að vera svo leiðilegt að vera allavega þessa social media minni
1: ég finn allavega bara ég svona byrjað að vera varbergi bara með svona vídeo og alls konar sem ég að sjá en satt ég líka svolítið svona opin fyrir hvað eitthvað svona gervigreind var að gera það óslega mikið að svona new age vídeo sem ég alveg svona með svolítið heillandi en líka bara eitthvað svona veistu hvað ég menna?
0: Já, já. Ég alltaf í lagi kannski að vera ekkert alveg bara skítrættur eitthvað að fela sig af því að það kannski líka skilja hvað gerast. Eða ekki, eitthvað hlutaði?
1: Jú, eða svona sjá eitthvað svona sjá eitthvað svona reyna að sjá eitthvað svona heildamitt en síðan emma náttúrulega bara sjá bara eitthvað sem maður eru áhuga á.
0: Já.
1: Veistu, maður eru ekkert maður veit svo lítið í raun og veru, sko.
0: Já, algjörlega og það eru auðvitað alltaf að vera líka hvað sem er fóðuramanns eigin áhamál og hugmyndafræði, skilju þú sérð alltaf bara það sem algoritmi vill sína þér og svo kannski einhver annar og allt öðrum skala en þú að sjá nákvæmlega það sem þú veist, þannig að það sem maður heldur heiminn maður alltaf að sjá einhvern veginn og þó verður þessu tvístringur á milli fólks það sem að þú veist það er bara þú ert hér og ég hér og þú veist, svo er kannski fólk miklu líkara en maður heldur þegar að bara tala saman
1: Já, við erum úkslega líka
0: Já, vilja bara allir eitthvað að elska mömmu sín og pappa sín og
1: já,
0: vera góð og
1: Já, nógulega vera elska
0: Mega matinn og vera elskuð og eitthvað
1: Já,
0: skilur ég
1: Ömmat
0: Þú veist, en já
1: Mér samt allt spennandi svona sem er að gerast núna svona með consciousness eða sem sagt
0: Já
1: Eins og hefur hlusta á hann að þetta podcast The Telepathy Tapes
0: Nei, að ég voða mikið í telepathy Ég alltaf eitthvað telepathy
1: Já Þetta voru sem sagt Þetta eru rannsóknir svo eru gerðar á börnum svo voru einhver og tala ekki og þau lásu 100% hug móður sinnar
0: já.
1: Og ég ekki komin langt inn í þetta ég bara búið með eitthvað einn hálfan þátt, en þannig að þetta bara svakalegt, sko.
0: Já. En það getur líka gest til dæmis eins og sko fólk sem neurodivergent eða svona eins og ADHD þau eru oft svona hypervitsilandi af því þau eru alltaf að gera allt vitlaust svo samkvæmt einhverju normi og segir hluti vitlaust og þessna cancel culture líka flóki fyrir bara finnst mér af því að þú veist, fólk eru með neurodivergent það eru oft bara, segir bara eitthvað sem hugsar og það eru ekkert vont á bakvið að það bara kemur vitlaust út, skilju og þá þarf að maska sig og svo ertu kannski líka með tráma on í það þannig að þú veist með neurodivergent og tráma og þá getur fólk að vera svo hypervigilant að það, sko, það les ekki beint hugsanir en það les öll mikró skilabóð sem fólk er að senda frá sér bara eitthvað svipur, hvernig þú veist fattur að bara lítur niður að gera eitthvað og þú getur verið bara í hópa fólki og þú ert að lesa alla hvernig öllum líður og þetta er svo mikið álag að því þú ert svo vigilant,
1: skiljum
0: en þetta er líka hæfileiki, ég meina að þú veist, það er njósnari eða eitthvað þá verður bara eitthvað að sá að þessi leiti þessa átti þanga, eða þú skiljum en þetta er bara þannig að það er kannski líka það sem gerist að það er ekki beint að maður lesi hugsanirnar alveg bara, þú veist
1: en þau gera það í þessu podcasti
0: Já.
1: Þeir eru sikkur að herbygginu, sko
0: Já.
1: Og þau geta vita, mamman að lesa ykkur að bók
0: já.
1: Og þau geta stafa, þú veist orðið í bókinni sagt hvað mynd er
0: já. En sko, ég held að þróunin verði svona, ég held að sko við, sko, social media og þá kemur eitthvað stríð og þá kemur eitthvað klikkað og þá mun eitthvað gerast og við förum öll vonandi flest á aðeins herra level og það þurfum við ekki þess að síma lengur við getum bara að tala bara það ég held að þessi allir að fara þanga tekur kannski einhver ár en hérna, þú veist finnur þú ekki aftur eitthvað svona?
1: Jú, ég get og það eru sömu sem ég get tala við
0: já
1: því eru svona mjög háu frekvensi
0: já, ég líka
1: Já,
0: alveg
1: bara
0: og það eitthvað svona og svo er líka allt þetta sem að maður lærði sem krakki þú veist eins og kannski maður dreymdi fyrir einhverju eða maður fatta einhverju óléttur áður en að jafnvel við koma til fattara eða maður fatta hvað fólk er að fara heim saman áður en að það fattara sjálf þú veist það oft eitthvað svona sens sem við erum öll með ég held að sé ekkit við bara öll mis þú veist tengd inn í það
1: ég held líka bara að við vorum in the jungle sko það voru miklu tengdar plöntunum og
0: já.
1: Og orkum og hérna já við erum svo rosalega mikið í haustnum sko
0: hvað svo er hérna in the jungle er ekki eitthvað setning hana in the jungle hva? We are all eitthvað in the jungle að ég veit ekki Afrikupresturinn heilagur skál ég stali þess að setningu frá þér í diskolag þessna manjana hérna social suicide is fine skerpir heila og einbindingu brjótu fleiri kassa og svo kemur þetta Afrikupresturinn heilagur
1: er það fyrsta plata eða hvað plata þetta aftur?
0: Nei, þetta hérna Company B Strættur við liti
1: Ég dyrka þessa plötur Þú ert þetta bara Þú ert eitthvað svona legend sko. Þú ert eitthvað svona underground legend í álfurinni
0: Það segir alltaf sonum minn
1: Ég, þú ert underground legend
0: Hvað er núna að gerast? Hvað stikk er þetta?
1: Ég veit ekki, ég fann þetta inn í eldur
0: Það eru að reka ill anda hérna úr stúdiónu Mér leið samt svolítið svona að það búið svo klikka ár Ertu búin að finna, hvernig er árið hjá þér? Ertu búin að vera
1: Já, þetta búin að vera svolítið þungu í janúar Ég var að segja það
0: Mér finnst það einmitt öfitt, mér finnst búin að vera svona brjála rorkur út allt Vist, Fyrst þarna verður þetta hræðilega þetta döðsfall hérna hjá vinum mínum hann afna Og það eitthvað negin og mér fannst samt bara þegar ég vaknaði nýja árinu sem ég var í annari tímalínu Vist, bara eins og allt það breyst Já, og mér finnst allt búið að vera bara búm, búm, búm og ekkert sko fyrir, ég veit ekki vinum en dattur og slitla og þetta döðsfall og eitthvað svona átök út allt og þetta Trump og, en svo líka bara leið mér sem ég var, hafði eitthvað breyst mér bara vaknaði og mér leið sem ég var annar ég veit ekki hvernig ég útskýra það ég var bara með rosa mikla orku mér leið ókslega vel, mér ástu ókslega sæt ég bara gaf Og kannski líka út þessu döðsfalli það var eitthvað svona sorgin líka svo klikkuð þú veist, og falli líka og það líka eitthvað svona það hugsa maður eitthvað svona öflug karakter ég veit ekki, þetta svo flókið, mér fannst þetta svona sjá hann allstar og finna fyrir honum allstar og heiminin og kannski ég bara eitthvað trip pappa eða eitthvað.
1: Nei, alls ekki. Ég held að ég hef verið dangrið en tímalínu, sko.
0: Já, ok.
1: Ég hef verið svona, nei, þú verður að fara aftur tilbaka og læra eitthvað meira. En
0: getur maður ekki bara verið svona hopp á milli, svona jazz á milli?
1: Jú, en síðan líka gauti búin að vera úti.
0: Já.
1: Og þú veist, það er bara svo leiðilegt að búa einn dísas. Þið finnst það alveg gaman.
0: Nei.
1: Nei, það eitthvað ógæstlega að klikka við það.
0: Ég komi með leigjanda, það getur líka verið það. Er alltaf hreint og fínt og alltaf gerast heima af því að það einhver heima.
1: Já, já.
0: En ég veit ekki hvort alltaf hreint og fínt, en það svona miða við.
1: Já.
0: Þú veist, ég ein og verði rosa dysfunksjónal.
1: Ég held að þetta sé bara óheil.
0: Já, já, já.
1: Eða, þú veist, sumin finnst það ógæstlega gott reyndir að búa einir, en og, þú veist, það eitthvað svona, bara svona... að sofa eitt vakna einn eitthvað, það mest ekki gaman
0: ég reynda að sefa einn og vakna einn eða þú veist, hann leigjandinn nú bara í öðru herbergi
1: já, en það eitthvað í húsinu
0: já, já, já, það sko róa þess að taugakerfi ég finn bara, þú veist, taugakerfi mitt bara og jafnve þó hann sé ekki heima bara því að ná heima hana það eitthvað sem kemur stundum þú veist, það bara svona ég sef miklu betur, sko
1: já, þetta
0: og bara verður eitthvað svona en það er líka eitt, það er eins og ég veit ekki, bæði finnst mér eins og það sé koma svona kraftur eins og afni sé allstar og senda kraft í allt en svo líka bara er eins og fullt af svona thought forms og svona demons og svona hlutum sem eru búið að ásækja mig bara í 20 ár eru bara ekki annað lengur, eru bara farnir ég bara búin að einhvern veginn blása út eða eitthvað
1: Vá, þetta alveg öfugt í mér, ég held að þessi konum demons að ásækja mig sko
0: Já, emmitt, emmitt Æi Ég auðvitað í tráma með þér, sko, getur verið að þessi hjálpa
1: Já.
0: Og svo verði líka, þú veist, eitthvað skotin og eitthvað og þurfti að sprengja það og ég að skrifa svona nýja sögu Ég held ég að skrifa eitthvað svona nýja, svo veist, gera önnu viðbrögð
1: Já, já, já
0: Þú veist, ekki lúpa og þá eitthvað svona, að ég veit ekki, mér bara lir úr svo vel, sko
1: Já, tráma með þér náttúrulega bara snillt, sko
0: rosaleg snill
1: Er það EMDR eða?
0: Já, ég ekki byrjuð í sjálfu EMDR-inu Við erum að fara í það í næsta í februar
1: Já
0: Við erum bara búin að vera svona að tala saman og prósessa og svo kannski kemur hún með eitthvað svona gull mm-hmm. bara segir eitthvað og það bara svona og mér finnst ég svo sýn eða þú veist séð og allt í henni finnst mér bara að því hún er auðvitað lærð
1: mm-hmm.
0: hún skilur alveg ásök og aflegging og bababab, allt þetta mm. með að maður sjálfur er kannski bara ég er ömuleg, ég er ræðileg ég klúður öllu, eitthvað þú veist maður er svo mikið sjálfsniðrif og þá kannski er hún bara kemur með eitthvað svona visku bara, þetta gerist út af þessu þú veist, mm-hmm. og þú ert frábær mm-hmm. og maður er bara æði ógsta gott, ég ætla alltaf að fara að haldi hendur
1: nei, hvað þú ég laði þessu rétt af hérna
0: kumbaya geggja kumbaya bara
1: já.
0: En já, það geggja að vera svona tráma með fyrr það bara, maður verður líka bara að vera góðu sjálf á sig
1: já
0: við erum allir að díla við eitthvað, allir
1: já
0: og við vitum aldrei hvað hinn er að díla við
1: það er allir að díla við þú veist, bara hefi sitt sem bara líka þú veist að missum alla
0: já.
1: Við deyjum
0: já.
1: Allt hverfur, við þurfum að segja bless við alla
0: já.
1: Þú veist, pældi að vera til dæmis að deyja og segja bless við börnin sín og konuna eða manninn og
0: það er samt
1: þetta er svo brútal sko.
0: Að það er samt gjöf ef þú getur sagt bless
1: já, ég veit það, líka það einmitt.
0: Þú veist, það er auðvitað bara fallegast þú veist bara eitthvað hund gamall og með konun og börnin og segja bless
1: já, já.
0: Eða þú veist,
1: já, já.
0: Finnst mér en
1: þetta er, ég held að þetta er mjög þú veist, það er erfitt að missa og síðan erfitt að deyja og þú veist, þetta er auðvitað svona grunnurinn í öllu bara öllu vesunum í okkur þú veist, þessi bara staðreind að allir deyja og við deyjum og allt fer
0: já, já ég til dæmis hef svolítið svona mér langar alltaf að laga allt að því ég svo hrædd við þetta þú veist, mér er ofta erfitt eða rifrildamölli fólks eða ósættir eða eitthvað að því ég hugsa alltaf bara og hvað svo ef einhver deyr þú maður er bara ekki búin að leysa eitthvað
1: next life
0: já, next en þú veist, stundum verðum að bara leifa þess að leysast í next life sko.
1: Mm.
0: þú veist, það er bara stundum þannig
1: ég veit það Ég kom ekki með tarotspil eða neitt.
0: Í alvöru?
1: Já, ég úrslega svona uninspired einhvern veginn. Þú veist, þannig sé, ég svolítið svona bara,
0: já. Það er líka á miða hérna. Ég er með hérna, þetta er ekki fyrir sjónvarpið. Ég bara gangi til að skrifa eitthvað.
1: Já.
0: Nýtt tungl í Vatnsbera, dauði, sorg, fegurð.
1: Býtu, núna, í dag?
0: Í dag er nýtt tungl í Vatnsbera.
1: Ok, alveg rétt.
0: Dauð, sorg, fegur, njúrataversinn, draumar, árið 2025 og svo kemur bara einhver listi gera þetta að fara þáka. Þessi típiska svona adi, adi. Það hérna...
1: Já, nýtt tungl í dag.
0: Ég var sko búin að gleyma eftir að koma viðtal. Ég myndaði í gær
1: Já.
0: Og svo var ég bara, hérna, varst þú komin að sækja mig og ég var bara á leiðin eitthvað allt annað og bara hress.
1: Ég nú að reyna að taka einhver ný ADHD-lyf. Það okay. Ekki búið að ganga vel með þessi ADHD-lyf okay. og mig.
0: Nei.
1: Ég var svo kvíðin að, en ég held ég sé kannski komin að rétta leið. Ég veit það ekki.
0: Já.
1: Spurum að leikslokum, sko.
0: Já.
1: En váka ég væri til að geta verið okkur ADHD-lyf.
0: Já, ég var alveg til að prófa aftur Já. Núna. Vist ég komin svona stað sem veri...
1: Má það bara prjóksla marga tegundir held ég, ef þetta virkar, þú veist, ef ein tegund virkar ekki, ég veit það ekki, ég bara
0: Ég var sko sett á svona fyrir 100 árum, því bjóa Bergstaðstræti Og ég var rosalega ör og þreif alla íbúður í svona 5 klukkutíma Og sko við erum að tala sko, ég fann að þrýfa svona með tampusta svona Og svo er hringd einhver og er bara bless og skellt á og svo hljóp ég upp og niður stiga með þvott og bara ég gat ekki hætt að þrýfa og mér leið svo illa, ég maður svona öran hjarslátt. Svo ég byrja að þúa sko yfir dýnuna á rúminu í höndunum að því ég komin ekki þvottaðelna og þá hætti þetta virka. Og þá sat ég bara með yfir dýnuna í bakkarinu.
1: Já,
0: og grét og grét og grét og vildi bara deyja
1: Það eru bara úst háir sem meikur sér lið
0: og svo bara var þessi dýnað náruglega í viku og miklaði eitthvað ræðilegt og þá var ég bara hætti ég sko
1: Ég man ekki hvað var 30% sem eru greindir sem meika liðin eða eitthvað
0: Já, svo eru til einhver svona, til einhver svona dróna sýkisli eða svona svepp sýkisli sem hefur verið að gefa ADHD fólki sko að því sumir ADHD megi ekki taka rítalín og svona að þau eru kannski fíklar eða eitthvað þannig eða þú veist eru með fíknvanda að því það svona amfetamín þannig stemning og þetta er eitthvað þetta dróna lif virkar eitthvað nörvísi ég þekki eitt sem var að taka það
1: já.
0: En Hann sagði samt að þetta snýst oft bara að koma sér okkur að braut og svo þú ert komin í einhvern rytm og þá þarf þessi lif ekkit endilega alltaf.
1: Ég veit það ekki, ég bara, ég einhvern veginn svona bara eitthvað.
0: Þessna ég ofta að hugsa með langi svona leðilegan mann sem vaknar alltaf klukkan 9 og les smokkan
1: Já.
0: Og er bara svona, og þú veist þá muni ég stillast með honum, en svo það eru ekki alveg virka. Þú bara vakandi allan að eitthvað eitthvað.
1: Ógeðslega pyrra á sem venjulega
0: kalla pyrra á sem venjulega bara
1: hann að lesa mokkan og öllum blöð
0: já, ég veit.
1: Og blöð, hann að lesa blöð
0: hann að lesa blöð
1: já, hann er ekki með síma
0: hann er ekki með síma og hann er rista bröð með osti og alltaf sama morgumaturinn og svo bara kondun á fætur og þá ég ný búin að fara að sofa en samt að koma á fætur nei, ég segi svo Ef þessi leiðileg maður að núti og hefur áhás Spice Up Your Life ringdi í mig
1: Siggi Ólafs
0: kannski svona já, hvað ætla hann myndi vinna við? Og er hann endurskoðandi? Og rúksla fölur
1: Já
0: Já Eða félagsrákja? Nei, það er ekki gott
1: Já, eða vinnu bara í sundlöginu eða
0: eitthvað. Það er auðvitað mjög skemmtilega típa sem vinnu í sundlöginu.
1: Já, reyndar.
0: Ég veit ekki. Já.
1: En þarna, þú ert búin að vera að gera svo ógislega mikið. Var það ekki síðast árið þess að varst bara, það var bara eitthvað svona mega áhrifðir.
0: Jú, ég spilaði fenni til
1: þeim. Alveg rétt, þú spilaði það.
0: Já, stolt, já, það var rosa gaman.
1: Ég sá mitt myndir
0: Já og bara hvað
1: Hvernig voru viðbröðin? Fækst það eitthvað svona
0: Geðveik viðbröð
1: Var það ekki?
0: Jú, það var bara eitthvað svona biladæmi Rísastórt partí og allir trilltust og svo bara næstu tvo daga og fólk en það bara eitthvað öskra á mig eitthvað bara, oh my god bara en ég fekk smá svona star moment það var rosa gaman
1: já.
0: Og hérna og já, ég var eitthvað ferðast þannig í Ítali og undan og svo var ég að spila í Sviss líka
1: Einmitt.
0: Sem var í svona pínu litri eiginlega svona eins og hlöðu eða eitthvað upp í fjöllum og ógstlega fyndi að fara frá þú veist þessu stóra partí í eitthvað svona pínu lítið eitthvað grillapulsur og eitthvað en það var samt best launa að gigg sem ég hef spila að því er svo mikið peningarn í Sviss
1: Vá, wow. maður alltaf að flytja
0: sko. Já, ég að pæla að flytja okkar.
1: Þú varst að pæla í því
0: Já, en það eftir eitthvað ekki út af peningum það bara
1: Nei,
0: út
1: ég meina þú er svona væpi
0: Það eitthvað væp sem að ég þú veist, upplýða en svo líka oft með svona væp það líka bara hvernig þú kemur inn í borg, skilju með hverjum og hvað fólk þú þekkir og,
1: Mér þú finnst það sum lönd svona, þú veist, sem ég ekki að tengja við þú veist, kem oft og bara eitthvað, nei, þú veist, það bara ég tengist ekki.
0: Nei, nei.
1: Bara orkunni, þú veist.
0: Ég þannig með kaupmannöfn, ég hata kaupmannöfn.
1: Já, ég líka.
0: Ég bara.
1: Eða svona, þú veist, já,
0: sorry,
1: ég ekki tengja.
0: Sorry, þið þannig kaupmannöfn.
1: Ég ekki tengja þar.
0: Sko. Nei.
1: Og það alveg svona lönd sem bara kveiki ekki í mér.
0: Nei. Þú veist. Sko, ég veit ekki.
1: Spátn og Portugal, nema til ríf, mér
0: Já, ég að spá að fara þangað einhvern tímann, með langar að fara þangað.
1: Já, bara eldfjalla eiga bara alveg, og mér finnst ég skynja bara eitthvað svona orku sem ég þekkti, sko. Ég held að þess að fara Íslandi ykkur að það.
0: En sko, ég á vini frá Tenerife, við gegnum Berlín, þú veist Berlínar gengið, og þau hafa komið hingað að spila og gera hluti með mér, og þau tala að þeim finnst Ísland svo líka líkt Tenerife.
1: Já, einmitt, það eitthvað svona í orkunni. En síðan, þú veist, ég kemur meginlandi til Spánar, það eitthvað svona ég alltaf að gefa því sens, þú veist, að því mér finnst það eitthvað æðislegt land, en ég bara eitthvað neginn, ekki alveg, þú veist, og líka Portugal, það bara ekki.
0: Sviss svolítið flókið, því það rosa íhaldsamt, þú veist, konur fengið að kjósa bara in the 90s eða eitthvað, þú veist, í alvöru, það bara, og það hérna, svona peningastæður og þú veist suma borgi sem ég fari, ég finnst mér bara hræðilegar en ég á svo góða vinahópatna og hann auðvitað í meira þessu núan

0: saga. Hann bjó aðna með einhverjum beljum upp í fjöllum. En það svona, þú veist, það oft sko, underground svo oft spennandi á svona stöðum af því það ekki allir underground.
1: Já, nokkla.
0: Veistu hvað ég meina?
1: Nokkla.
0: Og þá verður svo gefandi allt sem að gerir af því að það einhver fólk sem hungrað eftir því. En eins og kannski Berlín bara, þú veist, þú getur bara verið með mikrofón í rassinum, bara eitthvað, þú veist, og það öllum alveg drull, það allir búin að sjá allt og allt, svo, það svo mikið af öllu. Þannig að þú veist, það bara enn eitt partí eða pillan eða whatever, en í svona stöðum eins og Sviss og kannski, þú veist, þarf fólk að það þrái svo mikið af því það minna. Mér finnst það svolítið svona súrik eins og badn. Eins og ég ímynda mér eitthvað svona Ísland og Berlín myndi eiga bann að þessum ekki náttúra þar með ána í gegnum alla borgina og fjöllin og loftið svo fest og svona eins og við þekkjum hérna en svo ertu líka með svona stórborgar brak en bara miklu minni
1: og slá mikill reppull í þeim sem fara í undergroundið
0: Nákla.
1: Þú veist alveg svona rosa sterkur
0: já, já
1: Já. Þú veist, og líka þeir sem eru að sækja það
0: já,
1: þystir
0: já, og mér er það svo skemmtileg stemning
1: já,
0: það er svolítið svona svo þegar maður var á kannski 22 in the 90s og fólk var ennþá bara eitthvað rætt við samkynna eitthva, sem eru auðvitað glata en stemningi sem myndast er svo hún er svo djúsi að því það er eitthvað svona
1: og þú þekki svo fljótt úr eitthvað að þína
0: já,
1: líka
0: já, maður bara, þú veist mætir ekkur, ég mætti ekkur svona goth gengi krökkum og okkur brú og þú veist og það skipta okkur miklu máli og ég var eitthvað, wow að eitthvað svona tengingar, ég veit ekki hvernig útskýra svona, já eins og kannski að vera þú veist, já en ég líka pínu fílast að vera svona eini listamaðurinn í þorpinu líka minnst okkur slag gaman að búa svona pínu litlu þorp út á landi það sem eru bara, þú veist, einn listamaður og það ég og kannski tveir aðrir eða eitthva
1: ég hef alltaf verið að reyna að fela ég var listamaður ég hef alltaf verið að reyna ég myndi aldrei langa að fólk myndi eitthvað nýja spotta það sko.
0: Já.
1: Ég alltaf eitthvað svona norma þú veist, eitthvað svona mask eitthvað svona norm bara.
0: Já, það er maskið
1: það er maskið
0: sko Ég var með þetta pæli að hætta bara maska alveg
1: Já.
0: Að ég sér í nýju tímalínu
1: Já.
0: Og fór að segja bara alls ég hugsa þá var ég örgulega bara alveg cancelt strax og eitthvað en byrja bara, þú veist, eins og svona fólk sem er svona stimma sig, pæltum að byrja bara að gera það fyrir alltaf svona eitthvað stimma sig Já. Það svona róandi
1: já.
0: Og bara, ég veit ekki að því við hvað er maður hrættur er maður bara hrættur við að þú veist ég hef alveg verið laminir í bæ og það Það er alveg sagt mig þessi ljóta ógstlega og það er alls konar gest. En þú veist, en ég meina, og so what? Eða þú veist, við koma rættur einhvern veginn. Eitthvað fólk hafa eitthvað skoðun á manni, er allt í lagi. Þú veist, það þýðir bara að maður er að gera eitthvað sniðuð. Eða skilur við.
1: Ég veit. Þú
0: veist, það er ekkert, það er rúglega hundlegilt að vera bara alveg ótrúlega drapp eitthvað.
1: Maður heyri líka fólk sem hefur kansulerað, það bara eitthvað nýjum frelsast.
0: Já.
1: Þú veist, það bara svona, er bara búið að fara í gegnum það versta og það er hérna úkslega flott sí heyrðum sem er svona bitri bikar, ég man ekki hvað það heitir eitthvað, sex bitri bikarar Jesús og einn þeirra er að vera cancelled, þú veist, eða vera svona socially dismissed. Og það sé einn og sjö byggur
0: ég hef alveg lent í því sko að upplifa það þannig en ekki kannski svona opinberlega það er það svolítið örfis að það er svona rosalega hart
1: og við talum bara forsíðan bara
0: já.
1: Og það var fólk bara eitthvað fólkið, þú veist, bara eða kemst út úr því
0: já.
1: Þá kemur það bara, þú veist, og það er ós, ég held, þú veist maður ætti kannski að láta kanslera sér
0: En
1: maður lifir það af
0: en það var
1: kannski myndi það bara ekki ég myndi kannski ekki lifa það af
0: Nei, svo var manstu hérna svona 2000, þá voru þessu mikið svona eineltis stemning manstu ég lenti svoleiðis, þess að var svona eitthvað ógeðslegt skrifað, eitthvað ræði bara einelti
1: skrifað?
0: Já, en ég er ekki alveg að fara út í það var bara eitthvað svona, þú veist bara að vera að segja ég var eitthvað hallarslega eitthvað og það var, ég man að lent alveg margir í þessu svona söngurar og listafólk og alls konar og var bara þessu svona
1: já, svona
0: hérna, svona bully stemning, þú veist svona svo jackass og svona þess að fólk var, þú veist, að falin myndavel eða þú veist, það var alls konar svona
1: já.
0: en og

0: og þá hérna en þá var bara fullt af fólki að koma og segja fallegt og fólk að stoppa hún á götu og segja bara þú dæði og þetta ömurlegt þú veist, þetta bara einildi og, en það þótti bara allt í lagi, þetta var svona áður og núna kannski fólk, fólk meira vók þannig að það ekki alveg bara að segja eitthvað viðbjóðum annað fólk bara í gríni, þú veist, í blöðunum
1: en það líka samt eitthvað einaldi í vókinu
0: já, það líka,
1: það svona lúmskara og svona mentara einaldi
0: já.
1: Það einhvern veginn svona ég hef þú veist
0: en það líka sem við höfum svo oft talað mannskepnan grimm mm-hmm. og hún alveg grimm og allan þú veist, skilur við
1: einmitt
0: og ég held að þessna elska Jung svo mikið að Jung alltaf að tala að við þurfum að skoða okkar eigin skugga við þurfum alltaf að skoða skuggana hjá öðrum skoða bara þína ein helviti skugga áhorandi, hlustandi
2: þrullaðar í skugga
0: já, skugga bara hérna shadow work og svo bara umburalind og kærleikur að því að þú veist mér finnst svona heikvísla menning ekki kúl heldur
1: Nei.
0: Þú veist ekki hvað aðrir hafa upplifað eða lendi og þetta oft bara eitthvað svona þetta líka oft að fólk líka nær eitthvað lower frequency sjálfum sér með að vera eitthvað ég veist að hún nú bara þú veist, Já. Það líka low frequency það ekki kærleikur, finnst mér sko
1: Já.
0: En ég meina svo kannski ef það eitthvað svona þú veist, einhverjum svona rað ógeðslum nöðgara sem bara búin að, þú veist, eyðilega líf 200 kvenna, þú veist, bara kansilega hann frábæst, þú veist, hann má bara hætta að vinna í Hollywood eða eitthvað en kannski ef einhver bara óvart segir eitthvað vitlaust eða eitthvað minnstu þurfum að þess að svona
1: Já.
0: Sína öðru mildi og sjálfum okkur einhvern veginn
1: Jung sagði með þetta seinni heimstyrjöldin þú veist, að hún hefði geta orðið til að því fólk vissi ekki þekkti ekki sjálfa sig, sko.
0: Já.
1: Og þess vegna var þetta fá þá til að gera alls konar hluti.
0: Já.
1: Að því að vissi ekki, þú veist, ok.
0: En það líka sem að Jung talar að sko, þú setur, þú veist, Hitler var til dæmis bara svona eins og hérna, þú setur sko valdið þitt vald í hendur eitthvað annars.
1: Emmett.
0: Þannig einhver segir, þú átt núna að drepa mann, þá varst þú bara, já, ég bara hlýða skipunum.
1: Já.
0: Þú veist, og það það sem svo hættlegt.
1: Og veist ekki fyrir að allir menn eru færir að drepa.
0: Já.
1: Þú veist.
0: Já.
1: Veist ekki af því í sjálfur og ert eitthvað integrera, þú veist, eitthvað neginn.
0: Já. Það gerð svona rannsókn, ég sá heimildamyndum þetta, að þið voru reyna að skilja okkur fólk gerði svona hræðilega hluti, venjulegt fólk bara, sem voru ekkert einhverju sadistar eða eitthvað, hérna í seinni umstöðinni og þá var hérna var bara alls konar fólk átt að koma og gefa einhverjum raflost sem var í öðru herbyggju og sást ekkert og heyrði bara svona hljóð í manneskinni og svo var einhver maður í slopp og hann sagði bara ítt á takkan og þú ert að ítt á takkan og heyri bara einhvern öskraðna hinum megin og þú veist út að gefa honum eitthvað raflost og fólk alveg grét og grét og sagði bara ég vil ekki gera þetta meira en að maðurinn í sloppnum bara ítt á takkan og það bara hlýtti það og þetta var samt, þú veist, þú vissir og máttir fara skilur, þú veist ekkert neittur að var engin með byssu við hausnaðir og eina fólki sem að hlýtti ekki var fólk sem var sko antisósial götu fólk, fólk sem að sko var búið að hafnaða samfélaginu og hafði hafnað samfélaginu Það var fólki sem var bara, nei, ég ætla ekki að rafsjóða hennar mann hérna svo var þetta allt feik, þetta var ekki alvöru en þeir voru að skoða svona þannig að kannski Rónin að núti hann bara með besta hjarta hann
1: já,
0: ekki fara
1: absolutt,
0: að gera neitt sko.
1: Absolutt ég líka bara, þetta eru hetjur sko. Þetta eru, þú veist þetta eru hetjur fyrst mér veist, og náttúrulega líka, þú veist, þegar bara brjóta hjarta svona mikið, þú veist, þá opnast það náttúrulega.
0: Já.
1: Og þú veist bara, þú veist, þú skynjar, þú veist, að sásöka annar.
0: Já. Kannski hætti maður þá bara næsta skref og er bara að vera útgangsmaður. Það kannski næsta skref í mínu lífi. Tjók.
1: Næsta líf.
0: Já, bara búin
1: að... Í næsta líf, í þessu lífi.
0: Skipti bara tímalínu, volvas andlega og... við erum bara sem svo Edgar, hvað hétt hann hann Tolli sem var satt bara á bekk eitthvað í heilt ár
1: Já, Edgar Tolli
0: Já, satt bara okkur á bekk í heilt ár lefði lífinu þegar ég myndi bilast sko. Ég var bara okay, koma nóg
1: sem bekk maður geta ekki, Jesus, pældi að vera útugarsmaður í, þú veist, bara á vetuna hérna.
0: Já, hræðilegt hérna sko. sko út í Berlín það þannig það svona rúta sem að fer á milli hverfa og maður getur hringt í hana líka en maður veit eitthvað heimilstæsan eða eitthvað og það auðvitað líka shelters og svona en sumir vil ekki fara í þessi shelters og það oft eitthvað reglur og eitthvað má ekki vera undir áhrifum eða eitthvað allavega þessi rúta fer út allt og gefur fólki heita súpu og kakku og þú getur farið inn og hlýja þér og svona og svo var sko í garðinum heima hjá mér það var svona lítill park Þar var eitt sem búin að búa jafn lengi og ég búin að búa í Berlín, kannski lengur. Og hann var alltaf búin að byggja eitthvað svona stól, eða byggja utan um bekki eitthvað rosa hús og var með að kerfi að fá mat út allt. Og, og svona, við vorum alltaf að fara með eitthvað sængur handónum og teppi og eitthvað. En hann talar ekki við neitt, rosa sérstakur. Og ég held hann sé ekki neistluða neitt þannig, hann bara... hann virðist bara mjög hamingjusamur samt svo pattralegur svo þegar maður eins og nú voru að spila badminton og þá vöktu við hann ávart hann var inn í, kom út úr húsinu sínu og svona eins og hann væri pirraður við værum í garðinum hans
1: Já.
0: Skilur hann bara á garðin einhvern veginn
1: Býti, hvenær fluttir aftur til
0: 2011,
1: 2011 Já. Ja, og bjóstar í byrjuðar náttúrulega ennþá
0: Nei, ég bara ég núna heima
1: Já.
0: En ég alltaf
1: Ég treysti bara... aldrei og sér flutt heim
0: Nei, það gott hjá þér að treysta ekki því ég trú ekki alveg á ég með svona erfitt þetta sko þegar fólk alltaf hennar stað setja mann og tímabilið var alltaf eitthvað svona ertu flutt heim og ég alltaf bara fótt hauga fótt einhvern búðum bara ég að reyna að vestla hérna eða þú veist að því fólk vildi vita alltaf
1: Já.
0: Af því ég veit það ekki, ég bara hér núna, búin að vera hér tvö ár og var alltaf on and off á milli bakja staða, sko, ég var alltaf verið hér líka.
1: Já, ég veit, en þú bjósamt, þú veist, bara í Berlín, þú veist, þú komst bara stuð. Hvernig var að flytja hann út?
0: Gekkja.
1: Tell us.
0: Gekkja. Ég var alltaf öll í svörtu, hvað þú slett tengsl við það, eitthvað svona goth. Í mér, þú þekki mig, ég auðvitað aldrei svörtu, allt einu svörtu með raka hár og gleru og bara eitthvað svona noise experiment að fór eitthvað svona rosa senur og það bara gekkja bjóði einhverju pínlitri íbúð með kólaopni og bara eitthvað exi og viður og kveikja eld og hverju ógeðslega kalt Íslendinga viti ekki neitt, það allt svo heitt þetta íbúðunum út alltaf, þú ert alltaf að kynda og veist, það ekki svona kveikja opni kynda heldur
1: Var þetta bara senur svo kynda, eða veist, tæktir eitthvað þess að krakka þú fórst út, eða hvernig var þetta?
0: Það er vinið sig á núna
1: Nei, þú veist, bara þessi sena það, bara,
0: Nei,
1: inn í þessa sena?
0: Nei, ég sko byrja ég var allt búin að vera að fara til Berlínar on and off í mörg ár, en þá var ég allt annar senu, sko Svo bara Ég bara kynntist þessu fólki, ég varð hérna ástfangin, kynntist þetta fólki gegnum það og bara svo kynnist maður, já, ég bara, og ég var svolítið mikið svona, mér langaði ekki að vera í þessu íslendingasamfélagi, svo mér langaði, ég var svona leitandi, mér langaði að finna eitthvað alveg mitt, þannig að, já, það gerist bara einhvern veginn. Hitti þennan og svo maður beðnum að spila og svo, æ, fattur þetta bara einhvern veginn. Ég líka svolítið opin, hann að ég eitthvað að reyna að muna hvernig komst.
1: Nei, ég bara pæli, ég veist hvernig þetta rúlar af stað.
0: Senan líka breytist og maður breytist með senunni og þú veist, ég var fyrst í svona rosa bas og það var svona samkynni kallmenn með svona bar og stúdíós var svolítið mikið því fyrst og svo fór ég í Neukölln og þá fór ég yfir þetta noise experimental en svo núna voru mikið eitthvað svona DJs bara á klúppar finnst mér þannig að það er að finna undergroundi aftur hana
1: Já, það er eitthvað flúið bara
0: Þetta er rosa flúið sko að því að þú ert kannski einhverju senu svo bara labbar einhverju aðra götu heimtinn og þá er bara einhver önnur sena veist, það er svo mikið af fólki og mikið af, þannig að þetta er ekki eins og þetta heima það sem er kannski bara einhver myndlista sena sem allir eru í eða, veist, og svo kannski einhver galleri fólt sena sem er einhver önnur sena en fatturu en veist, ég veit ekki hvað er marga senur á Íslandi þrjár
1: tvær, þrjár
0: en þú veist út er þetta bara svo mikið og, þannig að þetta er þetta svona partí rosa mikið partí í borg Já. Og ég var oft rosa græn og saklaus og svona flökkvalaus, heitir það ekki, flökkvalaus
1: Fölskvalaus eða eitthvað, já.
0: Og fatta átt ekkert, þú veist, ég fór kannski heim fyrst, þú veist, klukkan fjögur eða eitthvað og skildi svo ekkert að hverju vinir mínir voru bara ekkert að svara sig og þú voru þeir kannski eftirparti bara, þetta svona partikultúr, sko.
1: Já.
0: Og ég svolítið meira svona, ég svolítið kaffikelling, sko. Þú veist, ég svolítið viðkvæmt taugakerfið, þannig ég veit ekki alveg hvað ég voru að gera, ég svo hörðu það partikultúr. En ég elska bara brunch, fá brunch og svona, en ég elska Berlín, Berlín ekki ekki sko. Hún bara svona líf, eins og eitthvað svona jungle eða þú veist, hún alltaf breytast og vaxa og eitthvað verður, eitthvað ný hverfa breyta, eða þetta bara svona uncontrollable, dæmi eitthvað
1: En það ekki eins ódýrt að fá íbúð þarna eins og núna eða veist núna eins og það var
0: Nei
1: Og þú veist, listamenn að fara eitthvað annað
0: Já listamenn að fara eitthvað annað sko
1: Já
0: Og núna að verða rosa hægri öflana og rosa Einmitt. Skríti í gangi með lögregluna og sérstaklega út af Palestínu sko mótmælum og svo leið sem taka rosa hart á því og hérna já þannig það eru svona vaksandi hægri öfl sem rosa skeri sko fólk ja. Er alveg svolítið svona áhyggjur af því og hérna einmitt ég var eitthvað að frétta Elon Musk væri hérna styðja ADF held ég heiti sem svona nasista eða svona rasista flokkur og það svo ólíkt Berlín sem ég þekki þannig að maður bara eitthvað svona okkur hvað gerast hvað sveifli þetta
1: mm-hmm.
0: þó ja. Að hafa alltaf verið eitthvað nasistaratni í Þýskalandi skilur þá að Berlín alltaf verið svona liberal borg þannig að það er auðvitað skemmtilegt sem það er alltaf sterk mótstaða sko Það gaman að fara að mótmæla í Berlín þú veist, bara eitthvað tekno og milljón manns að mótmæla ógislega gaman
1: en, ja. Maður veit ekki alveg þú veist, hvert, já, emmitt
0: En hún er ásku, hún er byggð á síki
1: þannig
0: hún er líka svolítið svona dregum hann svolítið svona niður þannig að sumt fólk talar það svona andlegt fólk og svona viðkvæmt að það finni fyrir því sko, leið að bara komi út fyrir mænum er að syngja leið að komi út fyrir hérna mörkin, þá bara lyftist andinn, skilur þannig að hún getur verið erfið fyrir fólk sem með þunglindi eða substance abuse eða eitthvað svona, því hún bara síki bara sík svo er og þess vegna held ég að sé svo mikið svona, partíð líka mótstaða
1: Já, við það, síkið
0: Já, eitthvað svo leiðis
1: Háu tónanum uppi
0: að Því mér leið alltaf í Berlín, ég fann aldrei jarðtengingu, ég skildi það ekki ég vissi þetta ekkert fyrir mörgum mánu setna en Þú veist, ég var alltaf bara í loftinu og eitthvað neginn, eitthvað svona ógæslega gaman en það svo erfitt að sustaina það til lengri tíma, skilur við að því leiðum að kjöndi í Íslands þá bara jörð, og reyla næstu of mikil jörð, þú veist þannig að kannski svissan á milli, súrikan á milli sko.
1: Mm-hmm.
0: Það svona jörð en samt líka eitthvað og rosa mikið nýaldar liði og ég meina Jung,
1: hann var
0: Já, Mr. Jung Þannig kannski fer maður bara að læra eitthvað reiki og vera, læra Jung og eitthvað. Skipta bara um hvað
1: ég
0: er.
1: Ég tvís að koma til Sviss, til Zurich og síðan fórum við gauti til CERN.
0: Já, ég hef ekki komið þangað.
1: Það var eitthvað klikkað.
0: Já.
1: Ég vissi ekkit hvað þetta var. Þetta var eitthvað svona eitthvað verið að skjóta eitthvaðum endum saman onni í jörðinni.
0: Ha?
1: CERN?
0: Mm.
1: Þetta er svona... Þú veist, það sem þeir uppgötu það sem þeir náðu að sjá að eitt atom ég get ekki sagt frá þessu sko
0: Ok, þetta er eitthvað svona dæmi
1: Þetta er eitthvað svona elsfræði sem ég þú veist
0: Já.
1: En þá skutir þessu saman og þetta er eitthvað svona rafall onni í jörðinni og þetta er risa, þú veist, það er 7000 mann sem vinnur þarna og þetta er bara þorp sko
0: Já, ok, ok
1: Og þetta er eitthvað brjálaðislegt, ramaks, eitthvað. Mm. Ég vissi ekkit hvað ég var að fara að sjá, sko.
0: Já.
1: Mjög skrítið, sko. En ég man hvað allt var ógeðslega dýrt.
0: Já, það er allt ógeðslega dýrt.
1: Það bara kaffibólli 15. Kallega,
0: og það er glata. Og svo líka finnst mér matur ekkit, sko, oft ekki... á góðum standart skilur ég þú veist ég bara fengið bara ógæsla skrýtin hamborgara og ógæsla skrýtin eitthvað sem maður er bara býtu eitthvað sem maður á ekki vera hægt að klúðra
1: já. En ég man alveg þegar komst heim frá þessu, þá varst alveg bara mjög langar búið aðna.
0: Já, það er líka bara ég á svo góða vini aðna. Ég á okkur svona æðislega vini aðna sem mér líður bara rosalega vel með.
1: Eru þau frá Sviss?
0: Þau eru frá Sviss, já. Svona, ég var ættleitt af heilum vinahóp. Wow. Þau eru allbúin að vera vinir í 10, 15, 20 ára eitthvað, rosa solid hópur. Kynntist þeim og segðis fyrir því fyrir mörgum ára sér, ég man ekki alveg mörgum. Og ég var bara eitthvað tekin inn að vinahóp, sko.
1: Eru það myndlistamenn eða?
0: Já.
1: Já, ok.
0: Svona myndlistamenn. Og hérna.
1: All right.
0: Og ég var eina vinkonu sem ég sakna bara alveg. Hún er hérna myndlistakona kínvesk og svissnesk en þú veist hún er kínvesk svissnesk og hún er, við höfum oft talað líka það, þetta er svolítið svona þeir geta verið svolítið íhaldsamir og miklir rasistar og svona, þeir eru alveg geta verið glataðir sko en það er bara allstaðar glata fólk og allstaðar kúl fólk og hérna já, en svo er oft sem ég hugsa eitthvað svona, ég ætlaði líka að flytta til Perú ég er alltaf að tala um að flytta eitthvað annað Svo kannski verið bara hérna.
1: Þessu Perúferði, býttu fórst ekki ein þangað, hvernig var?
0: Jú, ég fór ein í þrjá mánu.
1: Hvaða, þú veist, ég skil, ég, hvena var þetta aftur svo það fór?
0: 2019.
1: Já. Viltu segja eitthvað frá þessari ferð?
0: Já, sko, það var hérna, sem sagt, ég var að, hafði hætt í svona psycho honeymoon, hryllilegu sambandi með bara narcissista, var bara, og búin á því, svo deyja þarna tveir vinir mínir á sama mánuði, og ég var bara veist, og með mikið svona tráma sjálf og bakinu bara sem þú við höfum oft talað mér þarf ekki að tala endilega um það
1: nei.
0: En það var svona, þetta var eitthvað svona alveg depleted moment bara og ég gat ekki sungið sko ég hætti að syngja alveg heilt ár wow. bara hætti að syngja ég var sko, sko diskossöngkona partisöngkona hætti bara alveg að syngja og byrja að vinna þessi Sigga Ólafsson tónlist sem út frá þessari svona sorg og
1: það er æðisli plata
0: já, Lost at War takk, komið svo óvart hvað fólk fíla hana því já, ég var alltaf að leiðilega plata
1: nei,
0: mín
1: hún er bara geggjur
0: og funi var alltaf, mamma hætti að segja þetta er ekkert leiðilega plata en ég bara, já og Arni Gretari mitt gaf hann út Futuregraph er á hérna mót hún sjö en þá er hún búin að liggja í einhverjum hillu í ár út af COVID og eitthvað það er fullt gerst skilur og hann svo sem var bara stundum gerast leiðileg hlutir og svo er það að því það verður eitthvað betra í staðinn við skoðum minna þannig var það var eitthvað annað útgáð fyrir því sem ætlaði að gefa hana og allt það nú er ég komin út eitthvað allt annað en allir greita sér satt greipana og gaf hana svo falla út á vínil og hérna kassetu og verð honum ævilega þakklátt og hérna En sem sagt áður en að það allt gerist, áður en að þessi plata tilbúin, þá er ég sem sagt svona depleted og ég fæ einhverju köllin að fara til Perú og það var bara svona tók hérna í brjóskassanum, ósla skrítið og ég var mér svolítið fordóma fyrir Perú, ég var eitthvað, er ekki allt eitthvað svona panflötu dót eitthvað og hérna, og svo fór ég bara og það breytti alveg lífum mínu sko, það bara, ég fór svona ayahuasca trip sem að og bara eins og heilin hafi verið endur raðaður einhvern veginn og sættist við sásökan minn bara svona eins og hann væri hérna eitthvað svona einstaklingur líka við
1: já, en
0: sem sagt, þú veist, ég hérna, var bara hérna og segi við hann hérna, þú mátt vera en þú mátt ekki stjórna
1: vá, wow, magna
0: já að því ég fatta, sko, ég vildi ekki sleppu ég held fyrst, sko, þessi ayahuasca-trippinu, þá verður manni rosa flökurt og það verður allt svona óksla yfir þeir mynd að vera allt svona pixlerað og ég vildi ekki trippa með allir þessu fólki og bara, ég verður að komast út og reyna að komast út og þegar ég koma út þá voru sko voru trén með sko 1000 snáka andlit, bara svona svona snáka og grasi var eins og sjór og einhverju runnar voru eins og Donnie Darko kaninan eða eitthvað, það var allt eitthvað bara ógeðslega crazy og ég var ekki trett samt að ég vissi bara ég var að ná stjórna önduninni og bara reyna að ná stjórna því og svo er ég að reyna að kasta upp og geta ekki og þá kemur svona hugsun sem er hérna ég get ekki, ég vil ekki kasta hérna með sásökan, þú veist að hérna sorry, ég datt út hérna
1: Nei, þú ert alveg með þráðin sko, þú varst bara
0: að Já, ég syns að það þessi þúsund snáka andlit og allt að gerast og svo ég að hugsa hérna, að hverju get ég ekki sásökin vill ekki fara, að hverju get ég ekki kasta upp og þá fatta ég ég ekki til að sleppa sásökunum að því sásökin eins og vitnið, hann eins og minn elsti besti vinur sem að veit allt sásökin veit hvað gerðist hann var á staðunum og þá sættist ég við hann þá ég bara eitthvað, ok, þú mátt vera að því þú ert vitnið raunin en þú mátt ekki stjórna og þá bara bara var allt bara ógeðslega fallegt bara hurfa allir snákarnir og allt var ógeðslega fallegt Vá, og ég var bara svo magician sem hafði kontróli yfir öllu og mér leið svona eins og fullkomi lítið apabann guðs bara, það bara tilfinningin og svo var ég bara eitthvað slag gaman, svo bara var restur að trefinu mjög gaman allir æland og grenjandi og ég eitthvað lítið apabann guðs bara
1: svo er ekki líka eitthvað við þig bara hún elskar þig að Æjú mamma
0: Já, mamma Æjúaska elskar þig kvöldi hana mömmu eða ömmu
1: Já, já
0: og svo hún elskaði mig og bara þú ert bara góð, þau engar ágjur mig ég var úti sko allan tímann þau eru allir inn í einhverju tjaldi að syngja og svo sá ég líka hrókan minn, mér fannst það svo fallegt að því maður líka sér allt út með svona kærleika ég var alltaf að fara inn aftur í það sem ceremonium var opnaði svona hurðina og svo heyrði ég allan en heipasöng og ég bara svo var ég bara úti og ég var eitthvað svona kannski ert ekki alltaf umburðalind og mér finnst það bara svo gott að segja það
1: já.
0: Þú veist
1: það svo gott að maður getur séð svona í self-compassion sko
0: já, já.
1: Sé hliðar á sér já. Svona dark side
0: já. Og bara verið eitthvað í compassion með
1: já. Getur líka shifta því
0: en svo líka bara svo margt sem að maður þú veist, við erum svo privileged og maður fattar kannski ekki alltaf maður kannski eitthvað, sérstaklega að því ég hef upplifað svona tráma og ábyldi og svona, þá ég kannski svona ægrei ég eitthvað en svo þú ferir svona lönd eins og Perú fólk getur ekkert ferðast þú veist, það bara allt aðri vandamál og maður áttar sér svo á því komari rosalega privileged, bara að vera þú veist, frá Íslandi eða vera bara hvítmanneska því miður skilur alls konar og þá líka það siftaði eitthvað hjá mér að ég bara var eitthvað ok hætta að hangi í þessu gamla drama hætta að láta að meða þig og nú bara og síðan ég bara búin að vera alltaf að vinna meira meira í því að maður þarf auðvitað að gera vinnuna sko tráma alveg alvöru en maður þarf líka stundum bara let go
1: sko. Já því að psychedelics eru þú veist þú gerir psychedelics svo er það í integration
0: já.
1: Í lífinu
0: já, já
1: Það sem hlutin þið fara að gera
0: Þetta psychedelics sko. Geðvegt, ég bara go psychedelics
1: Já, kannski ekki fyrir alla þetta. Nei, það er bara og fólk á að gera þetta einmitt, þú veist, í eitthvað svona control environment
0: Já Já, eða ekki eða bara áhættu hegðun Nei, ég tjóka
1: Nei, þú veist, ég myndi aldrei eitthvað í svona Veist,
0: bara reif
1: í fyrstu skiptin vera að gera þetta eitthvað ekki kontrólt
0: ekki fyrir venjulegt fólk en ég meina ég er rosa þakklátt fyrir partikultúr og hef upplifað rosa heilun í partikultúr mér finnst rosa leiðilegt hvað er alltaf verið að setja partikultúr eins og sé bara allir eitthvað hræðilegt það er ekki svona svart hvítt það er fullt af fólki sem er bara community og kærleikur geggju tónlist og svo kannski tekur það einhver sekadaleiks og upplifur eitthvað og passar upp á hvert annað þú veist svo þetta er alltaf tvær hliðar á teiningun eða stáðu á peningunum
1: að báðu að vera þú veist fyrir utan partí er líka svona dark side á því
0: já.
1: Þú veist það sem er bara þú veist ekki tengslu við fólk
0: já.
1: Er bara heima hjá að vera horfsjónarpi og
0: Já.
1: Og já, það sem eitthvað svona að maður geti haldið að maður vera að höndla eitthvað svona pjúr, sko
0: Já.
1: Sem er náttúrulega líka dark, sko Þú veist, ég held það bara allt, já, einmitt, það getur allt flippað Og það er líka alltaf dark sett á öllu, eitthvað þín, þú veist
0: Já, og svo David Lynch stemning, svona dark sett, eitthvað Ég fyrir bara að hugsa með þess að Twin Peaks og svona
1: Ég fór bara, ég bara táraðast, ég sá þetta Það var þetta á hann
0: auðvitað.
1: Það rosalega mikil áhrif á mig.
0: Já, mikill meistari.
1: Bara, þú veist, vá.
0: Mm-hmm. Rosalega meistari.
1: Algjör.
0: Við erum eitt heldum bíókvöld og horfðum á, á hérna Mulan on Drive og funi hafði, sonur minn hafði aldrei séð David Lynch, þannig
1: hann var,
0: þú stannir bara önnur kynslu.
1: Já, ég veit, hvað fórst honum?
0: Bara við vorum bæði blown away, sko, ég hefði ekki séð þá mynd.
1: Já, ok.
0: Það var svona eðislega. Og svo erum bara búin að horfa okkur heimildamyndir og viðtöl og æ, hérna, ég að horfa rosa mikið að heiti Cathode TV, ef ég má auðlýsa, sem svona streaming frá LA, þar sem þeir sína bíómyndir, en þeir sína þeir eins og sérst í bíó, skilur, þú getur ekki spóla, þú getur reyndar hoppa aðeins tilbaka, svona eins og rúfspilarana með eitthvað, en þú getur ekki sko valið sjálf hvað myndu vilt horfa, eins og kannski á svona streymisveitum.
1: Já.
0: Þannig að það bara einhver sem velu dagskrá og svo bara, og mér finnst það svo gaman, það svona línuleg dagskrástemning, mér finnst það svolítið gaman, að því ég af þeirri kynslóður sem man eftir línulegri dagskrá þannig að maður gat bara komið inn og það var eitthvað bíómynd hálnuð og maður bara byrja að horfa á hana maður alveg sama maður...
1: Hvað er þetta? Frítt?
0: Bara þetta er bara frítt og þetta er bara alls konar fólk sem velur þetta og rosalega oft er þetta svona bíómyndir hryllingsmyndir arti lélegar arti myndir ógeðslega fyndi dótstundum
1: Er þetta sama og varst að horfa á ég man ekki eitthvað maður sagði með frá okkur svona sem varst að
0: Að því að þú veist, og þeir voru með svona David Lynch bara helgi, heila
1: Já,
0: helgi
1: okay.
0: og þá var bara alls konar svona sem maður kannski myndi ekki sjá venjulega
1: mm-hmm.
0: einhver skrítin tónlistamyndbönd sem hann hafði gert og stuttmyndir og alls konar, já þannig að þetta er oft líka efni sem er óanfámanlegt þú veist, bara einhverju svona nördar sem sapna dóti við eiga, Já. En er kannski ekki getur ekki fundið veist, trailerin á YouTube eða eitthvað það bara eitthvað svona algjörst underground út. Þannig að svo stundum þú veist, einu sinni var lesbíu þema sem var mjög skemmtilegt, alveg fullt að geggjum skemmtilegum einhverjum lesbíumyndum og stundum þú veist, rússnesk ævintýri fattur þau, þetta getur verið alls konar jólunum oft svona jólasveina fjöldamorðingja myndir ég satt hata horror sko. Ég ekki mikil horror kona en svona lélur 80s horror mjög skemmtilegur það sem eitthvað svona jólasveitna elta fólk með
1: herri, ég fótt til sálfræðis hann var að segja að ég þyrfti að læra að vera með óttatilfinningunni af því ég veri óttaslegin við óttatilfinninguna
0: Já.
1: Og hann sagði að ég þyrfti að fara þú veist, horfa á eitthvað svona
0: Já.
1: Og ég fór hérna á hvað heita þessa mynd hérna Substance nei.
0: Já
1: heitur hún ekki það?
0: Jú, Substance
1: já.
0: Fólk er að dýrka þá mynd
1: þetta er bara þú veist, að hata sjálfan sig
0: já,
1: þetta er bara að þú veist, skilja sjálfan sig bara algjörlega eftir og hata sig
0: já.
1: Þú veist, bara fara inn í þú veist, að verða hrukkóttur og eldast og bara hata það
0: já
1: og þetta mér fannst þetta frábær mynd það var ógíslega sko
0: já, kúl hjá Demi Moore koma í þessa mynd af því hún líka sjálf alveg farið að skonar lítið að kerru svona
1: já, ég veit
0: en kannski samt eitthvað meira substance
1: já
0: tjók ég þor ekki að sjá hana ég sé svona, ég hraðspólaði gegnum eitthvað af henni en
1: ég fór sko með blindfold það bara blindfold með mér og var bara með að haustum svo það kom of mikið þá bara sett ég á
0: en sniðu en sko fyrir mér er það oft soundtrackið sem fríka mig meira út heldur en kannski það sem er að gerast
1: þannig
0: oft ef ég er að horfa og ég horfði hérna eitthvað deer hérna eitthvað reyndir, eitthvað deer Killing of the Sacred Deer sem var eitthvað svona, svona sálfræð thriller hrylling svona psychological hryllingur og ég gat hort á hana því ég bara lækkaði alltaf þegar að koma sér tónlist og tónlistin frika mig út kannski bara eitthvað labbi í einhverju gangi en það bara eitthvað tónlist og þá er þetta bara suspense
1: David Linsson, eitthvað mestar í manni hvað hétt sem samdi stókslega mikið að skoranum í
0: Já, ég veit hvað þú tala mér nægjötanum Mér finnst ADHD verið stundum þannig. Ég sé kallinn, sé hann spila píanó og ég sé lagið og allt. Man hvað hann heitir, en það einhvers neginn einhverju skúffu hérna. Næ ekki hérna akkurat núna. En svo þegar ég komin heim, eftir tvo tíma, þá eftir að hringi og segja anna, bara ég metti hérna eitthvað. Ég man ekki hvað hann heitir. Skilur ég, þetta bara fárulegt. Og, veist, og þegar maður í menopós þá eigst þetta sko þvílíkt sko.
1: Já, ég veit það
0: ég bara lappin í herbyggi og ég man ekki hvað ég heiti eða hver á ammali eða hvert að fara glemdi ég að koma í viðtal til þín skilja, halló
1: þetta menopós náttúrulega bara eitthvað geðviki sko
0: já
1: ég heyrði hann að var eitthvað læknir
0: létt spjall, ha
1: hún var að segja að þetta var í hormóna breytingarnar í ábreytingaskeiðinu eru helmingi öflugur heldur en þegar við erum unglingar
0: Já
1: Og ég var svo crazy unglingur Ég skil ekki að ég sé ekki bara búin að tattoo á mér andlit eða eitthvað núna
0: Nei
1: Vist í alvörun ekki eða bara eitthvað gera eitthvað Þú veist, ég ekki hissa allir bara Þú veist, gera eitthvað rosalegt
0: Þess að segja fólk á þúðinu að sína meðaldra konum mildi Ha Alltaf verið að posta einhverjum myndum einhverjum konum í taug að falla öskra hvernig umferði
1: þetta það? Ég hef ofta séð
0: Ég hef ofta séð svona Karen-vídeós stundum eru Karens auðvitað rasistar og þá eru það leðilegar en stundum eru þess að Karenar bara einhverja kettlingar að fá taug að falla í alvöru það eru bara einhverju menopos og það eru bara Where's your manager? Og svo bara byrjar að grænja og maður bara eitthvað æg greið þurfum við að sýna öllum þetta ef ekki bara sýna henni mildi
1: Já, af því að síðan fyrir inn á svepp og bara
0: ég sef all. Ekki neitt og hef ekki sofið síðan bara
1: en færðu ekki hormóna?
0: Ég hef ekki sofið síðan innan 90s bara. Ég með svona svefn, kvíða og svona PTSD í dæmi og það bara verið að vinna í því en ég fæ hormóna en svo gleym ég alltaf að taka þá því ég mati á því
1: já því ég mati á því
0: þannig að þú veist þessin ég líka bara að hugsa en, á maður ekki bara hætta maska og reyna að vera venjulegur af því að maður er það ekki Þú veist
1: Það eru örugglega engin venjulegur Ég held að segja bara allir að maska
0: Já, þú meinar
1: Já. Ég held að segja bara allir að maska Við erum bara, maður er bara misgóðir í því
0: Já
1: Og, veist, og bara fer eftir hvernig maður er að alist upp og alls konar og hvar maður er að vinna og bara hversu, þú veist ykt maður þarf að fara inn í
0: þetta
1: Já Ég get ekki trúa eða, þú veist, auðvitað er eitthvað svona normkurva Það er eitthvað svona Æ, ég veit ekki, ég held samt þessi allir að maska.
0: Já, ég held þessi kannski alveg rétt fyrir.
1: Já.
0: Kannski að David Lins alltaf að vinna með þetta líka. Þetta undir vitundar, hérna, eitthvað, ég veit ekki.
1: Hann var alltaf að vinna með það, sko.
0: Já, já.
1: Að því að hann var í huglýslu, TM huglýslu, var alltaf að fara niður og ná í,
0: já.
1: Sá allt svona í, þú veist.
0: Já. En þú veist, ég kem utan að landi, frá borganessi og sko mér finnst alltaf mest skeri staðnir, vera sér svona litlu staðir eins og borganess eilstaðir og svona útkverfi þú veist, eins og ég man ég var í Prag þá voru við svona útkverfi það sem voru svona gaddavískirðingar allstaðar og rósir og varðhundar og mér leið bara alltaf eins og það er verið að gera einhverja snöffmynd í einhverju húsi hérna, þú veist Já. Mér varst bara ílskan vera þarna ekki niður í bæ, það sem að rónarnir eru eða eitthvað.
1: Nei, ég veit.
0: Af því þar bara kannski, þú veist, eitthvað svona hömluleysi og stjórnleysi og fólk með vandamál
1: og fjölbreytileiki.
0: Og fjölbreytileiki og alls konar.
1: Já.
0: En mér fannst oft í þessu svona, þú veist, ég mana, mér leið allt svo íri hérna í þessu fullkomna útkverfi með þessum rósum og varðundum og þú veist, að því ílskan líka í smábænum þar sem allir fara í messu og allir eru góðir skilju og kannski versta eineltið er þar skilju þú veist, einhver húsvörður í kannski íþróttahúsinu eða eitthvað bara laður í massa eineltið bara í 40 ára eða eitthvað, þú veist skilju þá er maður bara eitthvað takk fyrir að maður slapp og maður var bara skrítin lista típa þú veist, það kannski bara betra en margt anna No.
1: En mér langur svo að heyra, þú veist að bara hlustundi fá að heyra meira þú veist eins og hérna
0: Semir.
1: Tónlistina þína og plöturnar og
0: Já
1: Þú ert búin að gera alveg óksla mikið
0: viðtal, alveg.
1: Ég nú er þetta breytast í svona viðtal
0: hérna
1: já.
0: Ég er búin að gera hellingatónlist bara alveg bara 5 sólblötur
1: og fyrsta platan var fiskur
0: fyrsta platan var fiskur nummer 1 hjá smekklausu í skert lúðrar hljóma seríunni sem var svona svona unga töfflista liði þarna á þessum tíma
1: hverju voru að gefa það út það varst þú
0: smekklisa.
1: Og nei, hverju voru í þessum hóp
0: sko ég var bara með mína eigin plötu
1: já.
0: Sem var unni með mörgum vinum
1: já
0: og hérna bara þú veist Körver og Elisa og Viti og eitthvað svona lið á þessum tíma sem
1: að
0: sem sena bara og svo var, voru bara aðri sem gáðu út líka í þessari seríu þetta voru held ég 8 plötur sem gáðu út hvort það ekki Andheri á túr var einn ljóðstætt annað eitthvað svona hljónstir, ég man ekki alveg nákvæmlega hverju voru í þessari seríu en mín plata var svona, þá var ég svona ljóðastelpa var alltaf að lesa upp ljóða undan tónleikum og hafði aldrei sungið neitt ofanbælega og var rosa feimin og var bara ne og hérna sko, ég kunni ekkert að þú veist, powera röddina og ég man að ég tók upp eitt lag einmitt með Vidda og hann var alveg frík út á mér af því að ég kunni gat ekkert sungið eitthvað neginn og svo fór ég alltaf inn á klósett og þá var ég bara ég bara alveg geggju þegar ég hélt að enginn heyrði í mér sko og hann var bara, þú veist, hann langaði svo að ná þessu út, sko. En svo þegar ég held fyrstu tónleikana, þá bara eins og ég aldrei gert neitt annað. Það var rosa skrítið. Við erum búin að vera, sko, inn á klósetti að bara kasta upp í og svo stressu og það var alveg pakkað, þarna, pakkaði salur.
1: Hvar var þetta?
0: Sólon, Íslandis, uppi. Við skreitti allt með einhverjum böngsum og búin að stopna maður með band, lifandi band og allt.
1: Þetta allir maður ekki koma
0: þú varst þarna pottið, sko, já.
1: Þetta 30 ár síðan, sko.
0: Já, þetta langt síðan. Og hérna, og ég var bara að reyta með brandara og eins og ég aldrei gert neitt annað. Bara, og samt búin að vera 2 tíma að fá tauga að fall. Bara leiðu kom að sviða bara bla bla bla bla bla bla og söng og slagamann. Og svo bara gerði ég plötu þarna, þau eru lista á skólum, þá kom næsta plata. Svona eins og útskriftaverk eða svona veist, ég var með vídeo sem voru af þeirri plötu og svo bara hef ég haldið að fara að gera tónlist svo var ég hljónsett sem hét Company B svona Italo Disco band ég veit ég hvort þú komst eitthvað til mann á það við spilum rosa mikið í Reykjavík var hérna þrý strákar og 5 stelpur eða eitthvað rosa svona disco
1: koma,
0: með pólsku stelpunum Karolín og Karolínu og Erin frá Texas
1: eða ekki sko.
0: Ég held verið eins og flýt út makk myndum alltaf vera saman allir sofa hjá öllum alltaf alveg rosa mikið drama en svo hætti bara hljónstinn
1: ég meina allt svona hópa bara, þú veist, það bara splindrast fyrst mér
0: já
1: þú veist, nema Rolling Stones eða eitthvað
0: já það kannski bara, já
1: og hljónsettur alls konar svona verkefni og þetta
0: geng Flýt út makk og metalika og allar þessar hljónsettur er búin að vera frá ever
1: man. Já, en þetta er bara, þú veist, þetta er bara nokkra hljónsettur yfirleitt er þetta bara eitthvað svona fyrir skrúuna þetta er erfitt, sko svona samstarf
0: mér finnst þókst það gaman ég er svo mikið ein bjó ein mörg ár og gerði tónlist gerði ekki tónlist ein en ég spila live ein skilu, gerði tónlist alltaf með alls konar fólki fyrir utan Sigga Ólafs, það var svona project sem ég vildi alveg gera alein en venjulega er ég bara söngkona þannig sé, og það er mismunandi fólk að gera músikina en ég saknaði stundum að vera í svona bandi mér starf rosa gaman,
1: já,
0: að það er ykkur önnu dýnamík, þú ert sem ekki að hlusta þú ert með playback, að bara setur eitthvað lagasta og syngur yfir og þá er það alltaf, lagið er alltaf eins eða fattur, en eða lifandi þá er eitthvað svona núningur og samtal og ég hef líka gert þannig project sem bara ég hef verið í svona experimental noise projectum út í Berlín og svona það sem að egoð mitt bara alveg er ekkert skilu þá er maður bara að gera eitthvað með öðrum eitthvað dót sko
1: en mér ás geðið því Sigga Ólafsplötuna af því að þú gerðir hana all
0: já, ég gerði hana einn
1: og gerði hana allir sjálf
0: já, já. Og söng ekki nema bara tvö lög
1: Vildi... Þetta er geðvegt plata sko.
0: Já, mér langar að gera meira svona núna.
1: Já.
0: Mér langar aðeins að taka sko, ég ætla að halda frá að syngja að því það komið aftur gleðin að syngja en ég er líka að gera tónlist með vinkonu minni núna sem heitir Líó, hún er koma í heimsótt til Íslands það bara svona, við erum bara að spila hljóðfæri og sem við kunnum ekkert endla á mér finnst það geggja
1: já, það ógæslega skemmtilegt
0: mér finnst bara maður með að gera sem að vill
1: þetta
0: þó maður kunni það ekki en endilega en svo kannski einhver hérna FIH tónlistar maður alveg brjálaði núna bara hvað meinar hún?
1: Hvað meinar hún? Nei, ég meina bara svo gaman að hérna
0: skapa bara
1: Já, og líka það sem mér svo skemmtilegt að gera bara eitthvað svona alveg nýtt og einmitt eitthvað sem ég kann ekki og eitthvað sem svolítið svona ögrandi fyrir mig
0: En sko, eins og Siggi Óla, sko, ég tók upp hluta tónlistin út í Berlín og gerði eina tónleika þar sem að svona live tónleika á rosa gaman og svo fór ég til hérna í residency í Þingeyri sem var geðvel, mér langar líka að búa Þingeyri ég elska Þingeyri, Þingeyri bara óh, ég veit ekki að hverju ég elska það svona mikið já, ég elska það jú, ég veit að hverju, Gísla sagði að Súsuna gerist þar en ég það elska það það svo fallið þar
1: óleiklegt en já
0: en hérna öll vötn hérna leiða til dýrafjörðar og hérna og það var bara snjór og hrafnar út allt, ég bara vakna á hverju mótni og það var bara einhverju krummar fyrir utan húsi bara kvæ, kvæ, og alveg að spjalla og sundlaug og þeir lesa sko ljóð í sundlauginu alltaf á föstum það var alltaf kaffi og ljóðlestur
1: wow.
0: geggja töff og það var mikið svona 60 plus meðalaldur hérna og fólk er bara að segja góðan daginn og eitthvað ég var að elska að vera þarna og þá ég bara með fullt af hljóðfærum og tók bara upp eitthvað og lék mér og alla nætur að leika mér þarna og svo bara klifti maður og editeraði, þú veist þú myndir elska að gera eitthvað svona held ég eða það ekki, vera bara með fullt af hljóðfærum
1: Jú, ég myndi fíla það nefnilega
0: vera bara, og maður, ég var bara ein í mánu að gera þetta
1: Ég alltaf búin að reyna að fá körfur og þarna og hann hérna ynga garðar til að gera plötu með mér
0: Já, hvað verður þetta mikil mestari?
1: Það bara mjög erfitt að þeir hafa ynga trú á mér, sko
0: Nei, þeir hafa engan tíma, held ég frekar Ég alltaf að reyna að plata hverfur í eitthvað, hverfur Halló
1: Hverfur
0: Hann bara svo busy
1: Já, ég veit það Hann að kenna úsla mikið
0: Rúsa mikið busy En þú veist, ég var bara með eitthvað mixer og eitthvað og það var hérna rosa indælt hérna tónlistakennari hana sem heitir Jón Finnsson eins og fyrsti fóstinn og hann og konunas er í svona vísna svona víkinga vísna bandi einhverju sem að hann smíðar hérna láfiðlu og íslenska fiðlu og hann að smíða svona gömul og hann lánaði mig þannig líka sem reynda fór ekkert á plötuna en og lánaði mig fullt af hljóðfærum og einhverjum græjum sko og svo var einhver annar Valtýr Týrivinu minn lánaði mig líka einhverja græjur og ég var bara fullt að drasli hérna að taka upp og svo fór þetta Perú þú er ímyndaðir, þú veist bara frá Þingeyri og snjór
1: geðvegt.
0: Svo bara eitthvað New York og Mexico, Perú eða þú veist Mexico bara flugvöllinu með klukkutíma eða eitthvað en mér langast þetta í Mexico
1: en hvernig fannst þetta þorp? Ég skil ekki, það svo býtum við gerir þetta fyrir svona 6 árum þegar fært í Perú, eða ekki
0: 2019
1: já,
0: eða 2018
1: já, það eru 6 ár síðan
0: já, já.
1: Hvernig fannst þetta þorp? Þú veist, hvernig vissirðu hvert þú ættir að fara? Fannst þetta bara netu?
0: Hvað þorp?
1: Svo fórst í?
0: Ég þetta fórum um allt
1: Já, en þú veist, eins og þetta ægivaska Hvernig vissirðu hvert þú ættir að fara?
0: Sko, ég fekk rosa góð ráð nefnilega frá einhverjum sem hafi ferðast svona sem sagði við mig Vertu bara með svona, kannski þrjá eða fjóra einhverja púnta því þetta alveg þrjá mánuði skilu Ertu með einhverja svona púnta hvar þú byrjar, hvar þú endar eitthvað sem verður að gera eins og ég varð að sjá Machu Picchu mér langaði það, faraðn upp og yngaþorpið Vist, Ertu með einhverja svona fasta púnta en hafiðu opið space fyrir eitthvað geti bara gest sem þú ert ekkit veist ekki að sé að fara að gerast og ég var búin að finna sem sagt, ég var í svona noise experimental residency í Líma sem 10 milljón manna borg og bara eins og hver annu stórborg samt en það var við hliðin á favelas það sem er sko fátækasta fólki býr bara í einhverjum kossum og rosa hættlut hverfi, ég mátti ekki fara út bara eftir klukkan 6 eða eitthvað, þú rúkslega tauga veiklu reyndar, ég hefur ekki verið alveg seif hana, en þar byrjaði ég og þá bara kynnist maður einhverju fólki í gegnum það og svo var ég búin að finna svona ökologi, svona fólk sem að smíða hús og svona flöskum og jarðleir og, og endurvinna og búa til svona eitthvað svona earth houses. Og þá eru bara svona einhverjir indianapöngarar og geðsla sætistrákar sem eru bara algjör pöngarar og og hérna ég ég var auðvitað að gera útvarpsþátt líka. Ég hérna með sást útvarp sem heitir Radio Mix Kassett. Og ég var búin að hafa sambandi þá á netinu. Þannig ég var búin að rannsaka eitthvað svona.
1: Radio Mix Kassett, hvað er á netinu?
0: Það er á Mixcloud, já. En það skrifa svona radio svona lína, mix lína alveg fárulegt. Finnur þetta aldrei neitt. En gerði þetta bara og þannig og ég veit ekki hvernig að breyta en hvað heitir þetta? Hyphalink. Allavega, ég var búin að finna sem þess að stráka og eða þetta fólk og þar kynnist ég sjálfboðaliðum frá Ameríku, svona hippastelpur og þær eru að fara í Sacred Valley og ég elti það eða fyrst ég fer að hitta þær það var svona óvænta og svo er ég úkslega lengi að nýja Sacred Valley það er sem sagt svona hippa nýlenda það sem að, það er að, sko nýjaldar hippa hvernig, segja að það eru ykkur þrír staðir á jörðinni sem myndi eitthvað svona þríhyrning og þetta er einn af þeim stöðum og þetta er búið að vera hippa nýlenda sem 60s það sem fólk kemur og tekur sakadelux og eitthvað svona og mér fannst þetta æði fyrst ég var bara, ups, mér fannst þetta æðislegt fyrst og var bara, ó, þess að gaman en svo allt í fór ég að sjá svona darkness í þessu þetta rosa svona segregated svona hvíta vestrana eða þú veist ekki endla hvítt fólk en bara vestrana fólki versus lokal fólki þetta gengur allt út á auðvitað pening og, og en ég festist þarna var hann í 14 daga fannst rosa langt 14 daga en hjá æðisleiri Mama Adele sem var svona bed and breakfast kona sem var geggjuð svona kaþólikki grasalæknir típa og hérna já, hvað voru að tala já, og sem sagt þannig að já, sumt og svona óvænt og sumt og svo bara Google maður að lesa til og ég mæli með því til dæmis eins og ég tók ayahuasca hjá bara fólki sem með mikla reynslu og voru alveg heppar en það eitthvað svona öryggis þú veist, það eitthvað fólk að passa upp á og æ, fattur, ekki bara gera það með einhverjum
1: ég veit það,
0: og ég var alveg búin að fá eitthvað svona, þú veist, fólk búa eða hvað segir maður, fá staðfest þetta væri örugt fólk skilur við og með mjög flotta aðstöðu og smakkað gist og allt svona þannig að og svo langaði mér svo halda páskana þú veist, að því ég er hérna, ég er páskabækka, ég elska páskana, ég elska þannig að þegar Jesú deyr og lifna við mest að geggja ég veit ekki akkur ég bara með eitthvað þannig að, og ég hefði gert gríska páska og mér langaði svo að gera páska þannig að, og þá bara að ég hefði kynst ykkur fólk í Líma þú veist, þá tengdi það mig við eitthvað fólk sem ég gat farið og skilur ég haldi páska með og páskar eru klikkar í Perú, sko, geggjastuð sko. Það er bara tvær vikur eða eitthvað og heil vika bara hverju kvöldi tónlist og bara eitthvað partí og svona menning og svo geggja og þau gera svona en á skýrdag þá gera þau svona risa svona eins og mandulur þú veist, en það er ekki eins og það er eins og mandulur því leita svona bútil og dufti gera svona allir krakkarnir og allir skólarnir gera svona eins og jesúmyndir þú veist, María mei og eitthvað, nefnir allt úr eitthvað svona litu blómadufti svona muldnu, þú veist og svo er þetta út allt og maður labbar á milli, maður þó eru allar að koma naldur þess að maður vill ekki skemmi þetta og svo kemur bara rigning og þetta bara fer allt svo eins og mandulunar, ég elska það öll þessi vinn og allt þetta búið að setja svo mikið kærleiki í þetta og svo er þetta bara fú, þú veist,
1: já, hvervult
0: eins og Dalí Lama gerir, hann bara fú, fyrir gegnum ókisla flott og svo var þetta fyrsta en langar að Jesú, nei, það var kannski ekki þegar hann er dáin fyrsta en Æ, man ekki, allafan að ræða einhvern dagur sem segir að labba með einhvern plast Jesú og þetta svo fyndið, ég elska þetta þú veist fólk með kerti grátandi með einhvern plast Jesú og svo kom úkst mikið rigninga með þetta og þurftum öll að labba aftur á baka þetta er svo einhvern fel inn í bíómynd og þetta gaman en já, það var mjög gaman, páskarnir voru aði og svo bara fór ég heim ég var mest í fjöllunum sko, hérna Líma er rosa mikið kakkalakkar og alveg bara taugafall sko. Ég var bara taugafall alltaf og ég ætla að fara til Amazon og hætti við það þegar ég svo sætt við skordýr ég ætla að gera það kannski setna Ég er dett svona út, sko.
1: Þú ert ekki dett út.
0: Þetta ADHD.
1: Þú ert ekki dett út.
0: Er það ekki?
1: Við erum líka bara fara detta hérna á...
0: Ég eitthvað svona horfa einhverjum...
1: Við erum að fara að búna. Við erum búnar.
0: Mamma. Hæ, sonur.
1: Nei, við erum búnar. Já, og máttu segja hæ við alla, sko.
0: Hæ, future boyfriend. Svo gerir svona... Er ég ekki með varalit?
1: Jú, erum